0: גם התורה לשמה, הנה מצאתי יחזקאל כך לי. צריך להבין מה היה כאן. הוא, יש לו איזה אינטרס, הוא קרא לזה תורה לשמה. הוא ראו, היה מגדולי חשובי חכמי ספרד בדורו. ויש דעה שהוא הרב שפרסם את ספר הזוהר, כמו שהעריך בספר שבילי הגן, עמוד חווה, ואין לי זמן להיכנס לזה. יש טענו שהזוהר מזויף, ורבי משה דיליון הכניס פה את הדברים מדעתו. עכשיו אני שואל אתכם, מה הוא קטיל קנה באגמה? למד ג' סנדרין. מה הוא קוטל קנמים באגנים? באגמים? אני עכשיו כותב ספר לזייף אותו. ואני אומר, הנה מצאתי את זה לרבי שמעון בר יוחאי. אז מה, אני אכניס המוראים כדי שיתפסו אותי שאני מזייף? לא, אני לא מבין איזה בדיחה זו. כאילו, הם רוצים להגיד, איפה תדע שהספר מזויף? כי יש שם המוראים. אז כנראה זה רבי משה דיליון, הוא הכניס את זה, הנה זה הראיה שהספר, אולי הוא לא שם לב, הכניס את ה... זה לא בסדר הנכון. מה לא שם לב? מה, הוא קטיל קנה באגמה? מה, הוא עובד בעיריית ירושלים? אתה מדבר פה על חכם גדול! אז ודאי שהוא היה מסדר את זה. עד רבה, אני אומר, זה ראיה שזה אמת. למה? הוא מביא את הספר אותנטי כמו שמצאתי. אני יודע שיש לזה בעיות, אבל אני מביא לכם כמו שזה. לא מחקתי, לא הוספתי כלום. אותו דבר, אני יצא עוררין על הספר מגיד מישרים למרן הבית יוסף. למה? הוא מזכיר הלכות שהם הפך השולחן ערוך. אז יש מי שרצה להגיד שזה הראיה שהספר מזויף. איך הוא כותב מרן בספר מגיד מישרים, יחוד שם הפך השולחן ערוך. ועוד המלאך מבטיח לו, אתה תמות על קידוש השם, ובסוף הוא לא מת על קידוש השם. אז הנה ראיה שהספר מזויף. אני אומר, הפוך. זה ראיה שהספר לא מזויף. למה? כי מי העיוול והטיפש שיזייף ספר ויכתוב שהמלאך יבטיח לך שאתה תמות על קידוש השם, כשהוא יודע שהוא לא מת על קידוש השם. אתם מבינים את הפלונטר? אז זה פשיט, דווקא בגלל שיש לך סתירות, זה מה עושה, הופך את הספר לאותנטי ואמיתי. אותו דבר, תורה לשמה. ספר הזה, כתב אותו הבן איש חי, בשם רבי יחזקאל כחלי. היו עוררין סוגיות מקיר לקיר, הרב עובדיה, הרב הלל, האם הספר שייך לבן איש חי, לא שייך לבן איש חי. פשיטה שכן, פשיטה, נו, עזבו את כל הפלפולים, מי שלא לומד רב פעלים יודע שזה זה. הוא כתב. ואחר כך הרב הלל אומר שהנכד של הבן איש חי בא לארץ, שאלתי אותו והוא אמר לי שסבא הודה שהוא כתב את הספר הזה. אבל לא משנה, איפה הראיה של המתנגדים להגיד שזה לא הבן איש חי? איך הוא לא מביא את הרשש? איך הבן איש חי הרששניק? איך הוא לא מביא אפילו פעם אחת בכל התורה לשמע את הרשש? זה הראיה שזה לא הבן איש חי כתב אותו. כי הבן איש חי אין לו תשובה שהוא לא מזכיר את הרשש. אין לו מציאות בלי רשש. נו, אז הנה הראיה. אני אומר בדיוק הפוך. הבן איש חי כותב בהקדמה, או יחזקאל כחלי, שזה בגימטרייה הבן איש חי במקרה, הוא כותב בהקדמה שיחזקאל כחלי חי בשנת תמ"ם ב'. הרשש נפטר הרבה אחרי, הוא נולד הרבה אחרי ונפטר אחרי הרבה אחרי. הוא נפטר בתף כולם את זין. אז עכשיו אם הבן איש חי יביא לך את הרשש, מה יגידו? יגידו, הנה הספר מזויף, זה הבן איש חי כתב אותו. למה? כי איך הוא מביא רשש? הרי המחבר של תורה לשמה יחזקאל כך לי חי הרבה לפני הרשש. מה? ראה בגן עדן? התגלו לו? מה הוא יגיד? מה הוא יענה? אז אני אומר אדרבה, זה ראיה שהבן איש חי רצה להסתיר את זה, אז הוא לא יכול להביא מהרשש, כי אם הוא יביא מהרשש, זה יהיה ראיה שהוא כתב את הספר. הבנתם מה אני אומר? מי שהבין נהנה. סיכום. אין ספק בעולם שכל האנשים הקדושים, אם זה הבן איש חי שהיה לו גיל אליהו, ואם זה מרן החידה שלא היה חריף כמותו, ואם זה הרב רבנו ארי, ואם זה הרמק, ורבי חיים פלאצ'י, ורבי קוס דחמד, כל הגדולים והמקובלים בכל הדורות, ב-450 שנה האחרונות, כולם סמכו ידיהם על הזוהר, אף אחד לא אמר שהוא מזויף, אף אחד לא העלה על דל שפתיו שדף אחד של הגמרא שווה כמו כל הזוהר, אס מלהזכיר ישקע הדבר ולא ישמע. ויכול להיות שהרב הזה שהוא היה כל כך תקיף, הוא ינק את זה מהרב שלו. מי הרב של התשובה מהאהבה? הנודע ביהודה. והנודע ביהודה הוא היה מאוד נגד הקבלה וכל מי שיודע. לדוגמה, מהדורה כמה יורד היה סימן עין ד', סימן צדי ג', סימן קופטט, מהדורת עניין הסימן קופזיין, הוא הרבה יוצא על המקובלים. והרב חידה, שלא יכל לסבול שיוצאים נגד המקובלים, יצא למלחמת מצווה. קונטרה שמחת הרגל ליבורנו דפי, אני קורא, אל תשגיח במה שכתב הרב יחזקאל לנדא, שזלזל והטיח דברים על אמירת לשם ייחוד. הוא בא לכלל כעס על חסידי ארצו, הוא בא לכלל טעות. והוא חולק בידיים נקיות על הרשב"י הקדוש ועל רבנו הארי ועל כל המקובלים שבאו אחריהם. לכן יכול להיות שהתשובה מאהבה היה מאוד מושפע מהרבי שלו, שהוא היה אנטי קבלה וזה, ויכול להיות שהם לא היו אנטי קבלה, פשוט הם פחדו משבתאי צבי וכל הסיפור שהיה איתו. ולכן זה היה הסיפור, למה זה היה הסיפור שם. אבל היום ברוך השם תהילות לאל עליון, היום כל התורה הזאת ברורה, כשמש, כולם מסכימים, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף על קדושת הזוהר, ולכן מי שרוצה להגיע לחודש, ליום הדין של ראש השנה עם רבי שמעון בר יוחאי, יכול בשופי לקרוא את תיקוני הזוהר, ואם אתה רואה מאמר של רבה בר חנה שם בדף ב', אז תזכור את השיעור הזה שהכל תקין, שריר ובריר, ואין מקום למיחוש. רבי חנניה בן הקשה אומר...
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. לגעת בנפש.
2: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
1: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: תודה רבה למארגנים היקרים, להגברה היקרה. אני רוצה להודות במיוחד לבורא עולם, כמובן בתחילה, שנותן לנו את הזכות להיות פה. אני לא מאמין שאני עומד פה מול הרב של קריית ארבע, מול קברי פה אברהם, יצחק ויעקב. אתם מבינים איפה אתם עומדים? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שלושת אפשר להזכיר, אין מילים בלקס, יש מילים בעברית להסביר את הגדולה שלהם, הם פה איתנו. אנחנו באנו לכבודם, לא הצטרפנו פה בגלל שיש פה מדשאות יפות, יש פה רב גדול וחשוב. אתם מבינים ומבינות, רבותיי היקרים, איפה אתם נמצאים? עיר אבותינו, אני בני ברק, אחי, אני לא רגיל למעמדים האלה. הלחץ דם שלי עולה. לעמוד ליד אברהם אבינו, אני יודע שאברהם פה עומד לידי. אני אומר לו, אבא, תפלל עליי. אני אומר ליעקב אבינו, אבא, תפלל עליי. אתה פה ליד אבא. אבא שלכם. זה לא יאומן שאני זוכה להיות פה. אתם רגילים לזה אולי. אני מתרגש מאוד, כולי צמרמורות. וואו, יש לי דמעות בגרון, דמעות של עושר, לא חס ושלום של עצב, של עושר גדול שמציף אותי. כמה פעמים אנחנו מתפללים על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? כמה פעמים אנחנו, בזכות אברהם, ענינו אלוהי אברהם, ענינו אלוהי יצחק, ענינו אלוהי יעקב, ענינו. והנה אנחנו פה ליד אברהם, יצחק ויעקב. ליד המערה הקדושה הזאת, פתחו של גן עדן. פה בעזרת השם כל מי ש... וכולכם בעזרת השם אחרי 120, זקנה ושיבה טובה, אנחנו נעבור פה בפתח עם, בשל גן עדן. דרך אברהם אבינו שהכניס אותנו ככה, כיף כיף, הכניס אותנו לגן עדן. איזה זכות אדירה. לפני יום הכיפורים, לפני ראש השנה, לעמוד פה בתפילה. ואני רוצה בעומק ליבי להודות לגיבורים האלה, לחיילים היקרים והאהובים שלנו, שפה מגיע להם לשבת. אתם יושבים פה עם הנשק, יושבים פה ככה עם האפוד, עם הכל, ומגיע לכם לנוח, מגיע לכם שאנחנו נעשה לכם מסאז' ונפנק אתכם, כי אתם באמת באמת מדהימים ומקסימים. אנחנו מעריכים ואוהבים אתכם. אמרתי, פגשתי עכשיו קודם למטה את החיילים ואמרתי להם, כל מלאך צריך איזה שניים, כל חייל צריך איזה שניים, שלושה מלאכים קטנים סביבו שישמרו אותו. והמלאכים זה אנחנו, זה אלו שמתפללים עליהם, אלו שלומדים תורה, שמתפללים עליכם כל הזמן ואוהבים אתכם אהבת אמת. השילוב הזה הוא שילוב מדהים וטוב. אני מודה לכם שבאתם לשמוע אותי, אני לא יודע מאיפה הגעתם, אבל הבנתי שהם הגיעו גם ממקומות רחוקים. תודה רבה שהגעתם פה, אולי לא הגעתם בשבילי, הגעתם בשביל האבות הקדושים, אבל אני אגנוב על הדרך, רוצה ללמוד איתכם דבר מאוד חשוב. מאוד יפה ומאוד חשוב. ברשותכם אני רק, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו.
2: אמן.
1: תראו אחים יקרים שלי, אלול, המילה אלול, אלול, יכולה להישמע בשני פנים. אחד זה, תיזהר, דיר בעלק, אלול הגיע. תתחזק. והשני זה, כפרה עליך, אלול הגיע. לשמה שלי, בוא נחגוג, בוא נשמח, בוא נתקרב לבורא עולם. יש שני אפשרויות, שני דרכים לעבוד את השם. שני דרכים בעבודת השם. אחד זה מתוך יראה, פחד. יצחק אבינו, פחד יצחק. דין, מידת הדין. אם לא תעשה ככה, יקרה כך וכך, ואם לא תעשה כך ותעשה כך, תקבל שכר. ויש הצד השני של עבודה מתוך אהבה. לעבוד את השם מתוך אהבה. אני היום נמצא פה בשביל לשכנע אתכם לעבוד את בורא עולם מתוך אהבה. אני היום פה רוצה להגיד לך, גברת, בפה מלא, שהכי כיף בעולם להיות אישה דתייה. הכי כיף בעולם להיות אישה שאוהבת את בורא עולם. הכי כיף בעולם להביא ילדים לעולם, כשאת יודעת שיש לך משמעות עם הקדושים והתיאורים האלה שאת מביאה אותם לעולם, שאת מגדלת שושלת של אברהם, יצחק ויעקב. את מבינה שהילדים שלך זה הנכדים של אברהם, יצחק ויעקב. הכי כיף בעולם לחיות בעולם שבו אתה יודע שיש מישהו למעלה שאוהב אותך. הכי כיף בעולם שאתה עם נשק ויש מסביבך כל מיני מחבלים וכל מיני חיות רעות, אבל אתה יודע את הפסוק, כי מלאכיו יצווה לך לשמוחה בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הכי כיף בעולם להיות יהודי. המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי בחיים שלי זה שנולדתי יהודי. נולדתי זרע קדוש לנשמות הגדולות ששוכבות פה. שמתפללות יום בוקר, צהריים וערב. הגמרא אומרת שאם יתפללו ביחד, הגאולה מגיעה במקום. אברהם קם ומתפלל וחוזר למקומו. יצחק קם ומתפלל וחוזר למקומו. יעקב קם ומתפלל וחוזר למקומו. שואל את הגמרא, למה לא כולם קמים ביחד? מתרצת הגמרא, אם כולם יקומו ביחד, תבוא הגאולה מיד. יש פה שלושה ענקי רוח שאני זכיתי, אני ואתם זכינו ללכת בדרכם, זכינו ללכת ולהיות צאצאים שלהם. אני אמרתי לחיילים, יש חייל ששומר על איזה בקתה, יש חייל ששומר בקריה, ויש חייל ששומר את קברי האבות. איזה זכות יש לכם שאתם פה שומרים על המקום הקדוש הזה. רבותיי היקרים והאהובים שלי, כשאתם תגיעו לסליחות, ויהיה פה סליחות היום, לפי מה הבנתי, נכון כבוד הרב? יהיה פה סליחות. אתם תגידו סליחות, אני שואל אתכם שאלה, למה אתם מבקשים סליחה? בגלל שאתם מפחדים או בגלל שאתם אוהבים? ואני רוצה שתגיעו למדרגה של אוהבים. כי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק י', תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם כותב שמי שעובד את השם מתוך יראה זה דרך של עמי ארצות. ילד קטן שאתה רוצה שהוא לא ייכנס לבריכה, כי הבריכה מסוכנת לו, אתה מאיים עליו, אוי ואבוי, אם יקרה לך משהו גרוע. אין לו שכל. הדרך היחידה שלי להזהיר אותו, זה דרך איומים. חובת הלבבות כותב, זה לאדם שחל. אין שכל, אז אני מאיים עליו. אבל אם יש לו שכל, אני מחבק אותו ומנשק אותו ואומר לו, לא תיכנס לבריכה, פשוט לא טוב לך שם. כדאי לך להיות לידי. או שתלמד שחייה. אדם, אומר הרמב״ם, כשאדם יש לו שכל ועובד את השם מתוך חוכמה, עובד את השם מתוך אהבה. ועל זה כומרת התורה הקדושה בפרשת השבוע. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. דע לך נשמה תאורה שלי, כל הצרות שראית בכדור הארץ, כל האסונות שפקדו את כדור הארץ, כל הבלבלות שיש לנו בדור הזה, זה בגלל סיבה אחת. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אתה עובד את השם, אתה בא למערת המכפלה להתפלל, אבל אתה לא שמח. אתה לא שמח, אחי? שורש כל הבעיות. ועל זה אומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, לא להיות בשמחה פעם ביום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום. תמיד, תמיד, תמיד, אחי. תמיד בשמחה, על זה שיש לך נשק ואתה שומר על דם יהודי בארץ הקודש. תמיד, תמיד תהיה שמח ורוקד וצועל, על זה שזכית היום להניח תפילין ואתה בן של בורא עולם. תרקדי כל רגע בחיים שלך, גברת יקרה, ותהיי מאושרת על זה שאת מתלבשת בצניעות, ואת קומנדו של בורא עולם משתבח ויתעלה שמול העד. תהיה שמח בחלקך כל ימי חייך, על זה שזכית להגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אם לא מספק אותך, תאר לך שאני הייתי בא אליך ואומר לך, אחי, קח את היד שלי, אל תדאג, אני איתך לאורך כל הדרך. קח את היד שלי, מומי. אני אוביל אותך לכל מה שתרצה בחיים שלך. ואחרי 5 דקות אני רואה אותך, הוא בוחר, הוא אומר, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד, מה, אתה לא סומך עליי? ברור לה מושיט לכם יד ואומר לכם, בניי, אני איתכם. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרוע מבקש לכם. דוד המלך אומר בתהילים, גם כי ילך בגט על מוות לא יררה כי אתה עמדי. גם במקום הכי מפחיד בעולם, יהודים לא מפחדים. אתם שגרים פה, בקריית ארבע, זה לא המקום הכי רגוע בתבל, זה לא שוויץ, זה לא אוסטריה, מקומות כאלה. אתם גרים פה במקום מורכב, אבל אתם לא מפחדים, כי השם איתכם. יהודי לא מפחד באף פינה וכדור בזווית בכדור הארץ. יהודי לעולם לא מפחד, גם בעת מלחמה, הרמב״ם כותב שחייל שיוצא למלחמה ומפחד משעת מלחמה, הוא מבטל, הוא עובר עליו מהתורה. לאו מהתורה, וואלה, כתורה מלא מחבלים סביבך. אתה יהודי, אסור לך לפחד. אתה יהודי, אסור לך לפחד, כי אתה בן של מלך, את בת של מלך. ממי את מפחדת? מי יכול עלייך עם בורא עולם איתך? הזכות המדהימה הזו להיות יהודי לא מספקת אותנו להיות שמחים? אתה לא מרגיש כיף בעבודת השם שלך? אתה לא מרגיש כיף שאתה מתפלל לאבא שבשמיים? אתה לא מרגיש כיף שאתה בא לקברי האבות, למקום הקדוש הזה, נתקו לי צמרמורות. אני כהן, הלוואי ויתירו לי להיכנס לתוך, להשתתח על הציון של האבות הקדושים, הלוואי ויזכה לנשום את האוויר של המקום שהקדושים האלה נמצאים שם. הלוואי, אני לא יכול, אני לא יודע, צריך לדון עם זה, הרב ברוך פה דיבר איתי על היתר, או אין היתר, יש היתר, צריך לדבר בזה, אבל להיות פה ליד, ליד, ליד המקום הענק והקדוש הזה, מקום, המקום השני בעולם, אחרי הכותל המערבי, זה קברי אבות. אני מודה לבורא עולם, תשלם לי כל עון שבעולם, אני לא רוצה להיות במקום אחר, לא רוצה להיות במיאמי, לא רוצה להיות בקנקון, לא רוצה להיות במקומות הכי יפים בעולם, על יחטות ובמלות. אני רוצה להיות פה. פה ליד אבא שלי, שני שלושת ההורים שלי, סבא, סבא רבא וסבא סבא רבא. כן, אני רוצה להיות פה לאבא אותו קדושים, אני רוצה לבקש מהם שיתפללו עליי, שאני אצליח להגיע לכל נשמות ישראל. אני רוצה שיתפללו על הגאולה, ואנחנו קרובים לגאולה, אחי. אנחנו קרובים לגאולה, אנחנו קרובים לגאולה, אני מקבל מספרים כל יום, כמה אנשים שומעים אותנו ברשתות, שומעים שיעורי תורה ברשתות, זה עובר את המיליון ושתי מיליון ושלוש מיליון, וזה מגיע לעוד ועוד ועוד, ואני פה לדפוק על הדלת של אברהם, של אבא, אבא, אבא אברהם, אבא יצחק. אבא, תקרא את השמיים שהבנים שלך יחזרו בתשובה. תקרא את השמיים שהבנים שלך, הבנים שלכם, זה לא בנים שלי. אני חלק מהמשפחה שלכם, זה לא בנים שלי, זה בנים שלכם. תתפללו לבורא עולם שהבנים שלכם המתוקים, הנשמות הטהורות האלה, יתקרבו ויכירו את גדולתו של הבורא יתברך. יכירו את אהבתו הגדולה, יכירו את חוכמתו הגדולה, יכירו את הטוב שלו. דוד צועק בגרון ניחר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. דוד צועק בקול גדול, אחים יקרים שלי, אתם מבינים, אני היום פה לשכנע אתכם, אני איש מכירות. אתם יודעים מה זה איש מכירות? יש בן אדם שמוכר מכוניות, יש בן אדם שמוכר מזרונים, יש בן אדם שמוכר בתים. אני מוכר תורה, אני מוכר יהדות. אני באתי למכור לכם היום שהסחורה הטובה ביותר בשוק, שהכדור ציפרלקס, אתם מכירים כדור ציפרלקס? כדור ציפרלקס זה כדור נוגד דיכאון. היום זה הכדור הנמכר ביותר בעולם. הכדור הזה שהוא נוגד דיכאון, יש לי בשבילכם כדור לשמחה, נוגד דיכאון. קוראים לו שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות לבן אדם עלי אדמות, זה לזכות להכיר את אבא שבשמיים.

יודעת שיש לך את אבא שבשמיים, יש לך את כל העולם כולו בכף ידך. יש לך את כל העולם כולו, אח יקר שלי. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. תדע לך, אח יקר שלי, שכל מי שעזב את הדת, בסופו של דבר, זה שורש של אנשים, ההורים שלהם, חברים שלהם, הדודים שלהם, עבדו את השם שלו בשמחה. אני קיבלתי מכות בתור ילד, כדי להתפלל וללמוד תורה. ככה הם מחנכים אותנו בזמננו. זה לא היה מאהבה. את הילדים שלי חינכתי מאהבה. את התלמידים שלי אני מחנך מאהבה. המחמאה הגדולה ביותר שאני יכול לקבל, זה לא כשאמרתי חידוש תורה גדול, לא שהתפלפלתי וחידשתי חידושים בהלכה. זה כיף לשמוע מחמאות על זה. המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל, שאחרי שיעור תורה, שבו אני משכנע נערים, צעירים, להתקרב לאבינו שבשמיים, לשמור את השבת הקדושה, להניח תפילין, ללמוד תורה, לאכול כשר, ילד בן 17 בא ואומר לי, הרב, אני אוהב אותך אהבת נפש. אני מבין שנתתי לו לגרום לאהוב את התורה, שמכרתי לו את הסחורה הכי יפה בעולם, בחיני חינם, אבל זה מתוק לו בפה. אני רוצה שהתורה תהיה מתוקה לכם בפה. אני רוצה שתצאו מפה, שתגידו, כיף להיות יהודי. אני רוצה שאת, ביתי היקרה, גברת יקרה, כל אחת ואחת לפי כבודה ומעלתה, תאהבי היום את בורא עולם קצת יותר ממה שאהבת אותו היום בצהריים. שתאהב את בורא עולם, אחי, מגיע לו, נשמות תאורות שלי, אני עומד מולכם ואומר לכם, דבר הכי פשוט שבתורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אני ואתם חייבים לאהוב את בורא עולם, אנא בחיבק, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא כל יום, I love you. אני אוהב אותך בורא עולם, לצעוק לו דווקא מהמקום הקדוש הזה, כן גברת, בהתבודדות שלך מול בורא עולם, בתפילות שלך לבורא עולם, את אמורה להגיד לו, אבא, אני אוהבת אותך. אני לא יודע כמה אתם אוהבים את האישה שלכם, את החברים שלכם, אבל האהבה הגדולה ביותר בעולם צריכה להיות לאחד יחיד ומיוחד, למי שאמר והיה העולם, לבורא כל העולמות, למלך הגדול, הגיבור והנורא, למלך שאוהב אתכם יותר מכולם, שומר עליכם יותר מכולם, למלך שקובע לכם את החיים, למלך שיקח אתכם למקומות הכי גדולים בעולם, לא, רק מדבר בדבר אחד, תאהבו אותו. אתה תיכנס לראש השנה, אחי יקר שלי, ותבקש סליחות בסליחות, ותחזור בתשובה, אחי, רק מסיבה אחת. אני לא אבגוד באבא שלי. אני לא אבגוד באבא שלי, אני נמצא פה בקריית ארבעי חברון, בעיר הקדושה הזאת. אני אומר לכם את האמת, לא באתי לי פה בשביל כסף. אני עייף, אני רצתי משיעור בפתח תקווה, ועם פקקים נוראים, הגעתו לפה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא גדולה. ועם כמה נהירויות מאוד מאוד מיוחדות, השתבח שמו לעד, וברוך השם, השתבח והתעלה שמו לעד, אני מודה לבורא עולם, למה באתי לפה? כמובן, לראות את הרב האהוב הזה, איזה ענווה, זה בית ספר לענווה הרב הזה, תדעו לכם. הוא גדול ממני בתורה, בעירת שמיים, והוא יושב פה ומקשיב כל כך יפה, זה פשוט, אני חושב שמגיע לרב של המקום הזה בחיאות כפיים, באמת, באמת, באמת מדהימות. בית ספר לענווה. היה שווה לי לבוא לפה רק לראות את היהודי הצדיק הזה, יושב פה, והוא יכול ללכת וללמוד תורה ולהרביץ תורה באדרים, הוא יושב ומקשיב לאחד כמוני, דרשן, שהשתבח שמו לעד, בא ומרצה לתלמידים. זה, אני חושב, בית ספר לענווה. אבל אני באתי לפה מסיבה אחת. אני באתי לפה מסיבה אחת, ואני רוצה שזה מה שיוביל אתכם בחיים. אהבה. אהבה, אחי. די לשנאה, די למחלוקות, די לרע לי ומר לי ולא טוב לי, אחי, כואב לי, ואללה, כי אני לוקח 5-6 כדורים ביום. סוכרת, שומנים בדם, שומנים באוזן, רמטיזם, כאבים פה, כאבים שם, אחי, כאבים בגב, כאבים בבטן, כאבים פה, ואני על כל כאב וכאב מודה לבורא עולם באהבה אדירה ונפלאה. אני לא ילד שמנת. לא ילד שמנת, אחי, עברתי בחיים שלי סדרה, השתבח והתעלה שמו לעד. ואני אומר לך, גברת יקרה, תדעי לך, כי ישב בחושך אדוני אור לי, דווקא מתוך החושך ראיתי את בורא עולם, דווקא מתוך החושך ראיתי את היופי של בורא עולם, אני שנתיים הייתי בדיכאון. ואני מדבר על שמחה, אני פה היום בקריית ארבע מדבר איתכם על שמחה, בגלל החושך שאני הייתי בו, אני רוצה שאתם תראו אור. אני רוצה שיהיה לכם כיף בחיים, מה אני מבקש? אני לא מבקש ממך יותר מדי, אני רוצה שתרקוד, אחי. אני רוצה שתחייך, כן, תחייך. אני רוצה שבעלך ייכנס הביתה, גברת יקרה, ותאירי לו פנים בפרוז'קטור, פרוז'קטור של אור. כפרה עליך, בעלי היקר, בוא תיכנס ברוך השם, בוא ברוך השם, שהילדים שלך ייכנסו הביתה עם חיבוק עצום, חיבוק של אמא אוהבת. את יודעת מה את עושה להם בחיבוק שלך? אל תהיי יקרה כמו דג מלוח, שלום, שלום, שלום. מה זה שלום, שלום? בוא הנה, נשמה שלי.

0: תן לי חיבוק לאמא. גם אתה, אבא, נשמה, יש לך ילד, אתה יודע מה אתה עושה לילד שאתה בא לתת לו בוסה? בוסה, לא נשיקה. בוסה חזקה, נשיקה חזקה במצח, בלחי, ישתבח שמו לעד. תגיד לילד, אני אוהב אותך, I love you, שהילד ירגיש נאהב. את מגדלת ילדים שיהיו בריאים, הילדים שלנו בדור הבא ובידיים שלכם, נשים יקרות. אהבה, אהבה, אהבה, די כבר לחוף על הדאגות ולמסכנות. בוא נצא לחופשי מעצר הרע, מה יצר הרע רוצה? יצר הרע רוצה שחס ושלום לא תהיו שמחים, שתתבאס, שחס ושלום תרגיש לא בסדר, שאתה בצבא, תרגיש לא בסדר שאתה זה. זכיתם להיות פה, אחי, זכיתם להיות פה, נשמה. זכית. בעוד 3 שנים, בעוד 2 שנים, אתה תגמור את הצבא, אתה תלך לאזרחי, אתה תתחתן, אתה תקים בית, אחי. בכל מקום שתהיה בכדור הארץ, הזכות הזאת תלווה אותך, שהיית בקריית ארבע. בכל מקום בחיים שלך אתה תספר, אני שמרתי על קברי האבות, על קדושת המקום הטהור הזה. זכיתי לדרוך על האדמה הקדושה הזו, את תגידי את זה, כן, שזכית לדרוך על האדמה הקדושה הזו. השתבח והתעלה שמון עד, החיים זה מתנה. בורא העולם זורק לנו מתנות 24 שעות 7, זורק לך מתנות אחי, ואומר לך, בני אהובי, אני זורק לך כל היום חכות, אתה לא לוקח, אתה לא תופס. אני שולח לך מתנות, אתה כל הזמן עצוב, אתה כל הזמן מתלונן, אתה כל הזמן מחפש לראות את הדברים שאין, במקום לראות את הדברים שיש. אחים יקרים ואהובים שלי, מה אני מבקש מכם? בוא נהיה תכלס, מציאותיים. עבדו את אדוני בשמחה, למה? מה המשך? בואו לפניו ברננה, למה? דעו כי אדוני הוא האלוהים. אתה יודע למה תעבוד את השם בשמחה? למה אתה בא לפניו ברננה? כי השם הוא האלוקים. כי יש לך אבא גדול אחי. כסף הוא ידאג לך. בריאות הוא ידאג לך. זיווג הוא ידאג לך. ילדים טובים הוא ידאג לך. מה תרצי? מה תרצי? במיוחד אם אתם גרים פה בקריית ארבע, זה קלב אחי. אתה בא, מרביץ פה 2 נגיחות, תפילות, 3 תפילות אצל רבי... אולי, אם הייתי גר פה, אחי? אם אשתי הייתה חד ושלום רב, הייתי צועקת עליי, אני ישר בא לפה. אברהם, תרגיע אותה. יצחק, יעקב, מישהו מכם לא יודע, אחד מכם מסדר את העניינים למעלה. יש לך פה קשר ישיר לבורא עולם, משתבח שמו לעד במקום הטהור והקדוש הזה. יש יותר גדול מזה? אז זכות, אתם... אני אומר לך באמת, אני פה... רק תן לי לדבר לבורא עולם, כל הרווקות שנמצאות פה, פה תקראו את השמיים, התפילה פה אין לא שווה ריקם, במקום הטהור הזה, במקום הקדוש הזה, כלב בן יפונה כשבא עם המרגלים, הוא בא לפה למקום הקדוש הזה להתפלל, שהשם יושיע אותו ממצאת המרגלים, זה השורש והמקור של כל הדין של קברי צדיקים, זה כלב בן יפונה שבא לאיזה קבר? לקברי האבות. יש לך כרטיס אשראי של בורא עולם, בן יקר. מה אתה רוצה, נשמה? למה אתה לא מחייך? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. הורים יקרים, אתם יודעים מה זה חינוך ילדים? במשפט אחד, חינוך ילדים. כיף לכם? כיף לכם? אם כיף לך, הילדים שלך יישארו בדרך. אם אני מראה לבת שלי, שאבא עם זקן מכבד את אמא, היא תרצה הבאה בעל עם זקן. היא לא תרצה בעל אחר, היא תרצה בעל כמו אבא, כי ראתה בעל שמח. אם אתה אח יקר שלי, הבן שלך בבית יראה אישה צדיקה, יראה אמא טהורה, שמדברת בנחת, שאתה מדבר אליה בנחת, שאתה קונה לה ומפנק אותה ומעניק לה, הבן שלך לא ילך אחריך באש ובמים. חינוך הילדים זה מה אני מראה לילד, כיף לי בעולם שלי, כיף לי בעבודת השם שלי, אם אני מראה לילדים שלי, וזה מה שאני עושה עם התלמידים שלי, יש לנו ישיבה שקוראים לה גלי בי, בחורים, 60 בחורים, בחורים בעלי תשובה. אתם יודעים מה אני אומר להם, רבותיי יקרים, מי שלא כיף לו בישיבה, שיעזוב את הישיבה. מי שלא כיף לו פה איתנו, שלא יהיה פה. כי אם לא כיף לך, אתה לא תישאר דתי, אני לא רוצה להיות עם אנשים שלא כיף להם. כיף לך איתי אחי, אני אקח אותך לגבעים מטורפים. בורא עולם אומר לך, בני אהובי, אם לא נעים לך העבודה שלי, אתה לא עובד אותי. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. השכינה זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. בורא עולם לא שורה על בן אדם ולא נמצא על בן אדם ולא מקבל בן אדם נבואה, אך ורק שהשמחה במונו ששורה בשמחה, ושמחה מביאה את האדם לכל השפע העולמי שהוא יכול לרצות לקבל. יעקב אבינו היה צדיק גדול, אנחנו נמצאים פה לידו. מחילה מכבודך יעקב, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. אבל שכינה לא שרתה עליו כל הימים שהוא היה בצער על יוסף. כל הימים שיוסף נעלם ממנו לא הייתה, ותחי רוח יעקב אביהם, אומרת התורה הקדושה. מה זה ותחי רוח יעקב אביהם? מלמד ששרתה עליו רוח הקודש. למה עד עכשיו לא שרה עליו רוח הקודש? כי הוא היה קצת עצוב על העלמותו של יוסף. יעקב היה קדוש וטהור. דמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. בורא העולם מנשק אותו כל פעם, את דמותו של יעקב אבינו עליו השלום. דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אבל כשהוא לא היה שמח, שכינה לא שרתה עליו. אתם רוצים ברכה בידיים שלכם, אחי? אתה רוצה שנה טובה בהבטחה? והיה אם שמוע תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה ההמשך? לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם. לא לעבוד, לאהבה. לאהבה. הדרך היחידה והטובה ביותר לשכנע את בורא העולם. איזה כלב חמוד, מה זה זה? איזה חמודי. הדרך היחידה לשכנע את בורא העולם. הנשמה התאורה שלי זה בנשיקות, אל תבוא אליו באגרופים, אל תבוא אליו באיומים, הוא לא רואה אותך ממטר. תבוא אליו בנשיקות, תבוא אליו באהבה, תכבוש את בורא עולם, תכבוש את, את הטוב של, תודה רבה צדיק, השם ישמריך ויחייך. תכבוש את הטוב של בורא עולם, תכבוש את, את, את, את, את, את, את רצונותיו של השם יתברך במקום הכי יפה שבעולם. במקום הכי יפה שבעולם, ריבונו של עולם, אני עובד אותך כי אני אוהב אותך. אני מתלבשת בצניעות כי אני רוצה לעשות לך נחת רוח. אני מקיימת צדקות, אני נותן צדקות, אני נותן צדקות, אני מתפלל אליך בורא עולם. אני קם בבוקר להתפלל, לא כי אני חייב, אני רוצה להתפלל. אני רוצה לבוא לפה למערת המכפלה. ראיתי שיעור במערת המכפלה, ראיתי וייז שאומר שעתיים נסיעה, אחי. ואני מאוד עייף. אני רציתי לבוא למערת המכפלה, ולו בשביל לקרוא פרק תהילים אחד במקום הטהור הזה. אני רוצה להתפלל לבורא עולם, זה התרפיה שלי. זה, זה, זה בריאות הנפש שלי, שאני עומד פה מול, מולכם, ואני מדבר אליכם, אני מודה לבורא עולם, אני מתאמץ. אני חוזר הביתה פיניטו, אני עייף לגמרי, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, בן אהוב שלי, אח יקר שלי, אני נהנה מהחיים, אתה רואה אותי דוס מבני ברק, אני נהנה מהחיים, כיף לי. אני לא מקנה באף אדם בעולם, אין יצור בעולם שאני יכול להגיד להעיד עליו שאני מקנה בו, לא מקנה באף בן אדם בעולם. יהודיה בחיים שלה לא מקנית באף אחד, כי היא יודעת שמה שיש לה זה מן אללה. ומה שיש לך זה הכי טוב בעולם, כי כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. יהודי חי בעולם שבו הוא עשיר השמח בחלקו, אחי. אתה לא חייב לחיות במיאמי כדי להיות עשיר, אתה יכול לחיות בקריית ארבע ולהרגיש מלך העולם, כי אתה במקום הקדוש ביותר בעולם. יהודי לא משנה איפה תשים אותו, לא משנה איפה תשים אותו, עם איזה נשק ועם איזה ג'בלאות ואיזה מיטה הוא ישן. החיבור שלך לבורא העולם זה חיבור בל ינותק. ועל זה אתה צריך להיות מאושר. על זה אתה צריך להודות לבורא העולם. יהודי שחי באמונה, אתם יודעים איזה מתנה זאת? אישה שחיה באמונה זה אישה הכי שלווה, הכי סטלנית בעולם. אתה יודע, סטלן הכי, בלי חומרים. לא לבן, לא ירוק, לא צהוב ולא סגול. סטלה טבעית, טבעית אחי, השתבח שמו לעד. אתה מול בורא עולם, אתה שר לבורא עולם שירים. שר לבורא עולם שירים. מנשק אותו בנשיקות, רק תסגור את החלון שלא יראו אותך, ישפזו אותך, אחי. אבל אתה עושה נשיקות למעלה, אומר לו, אבא שבשמיים, אני אוהב אותך. אבא שבשמיים, אני אוהבת אותך, אהבת אמת, אני רוצה רק לשמח אותך. אני רוצה ללמוד איתכם ביחד, רבותי היקרים. אתם מסכימים איתי שצריך לעבוד את השם בשמחה? מסכימים? נצא, עכשיו נלמד איך עושים את זה? מעכשיו אנחנו בעזרת השם מקבלים על צדנו מצוות השמחה. גברת יקרה, אתן לך טיפ לשלום בית. אני אומר לכם את זה בכנות מלאה. אין דבר יותר יפה וטוב ומשמח את הגבר שלך, יותר מכל תכשיט יפה, מכל צבע יפה, מכל אוכל טעים, זה פנים מהירות. פנים מהירות. גבר יקר, יש אנשים שכיף להיות לאדם. אתה יודע מה זה כיף להיות לאדם? אנרגיות טובות. אנרגיות טובות. יש בן אדם, אתה נמצא לידו, אתה מרגיש, השתבח שמו לעד, אתה לא רוצה לעזוב אותו, ויש בן אדם חמש דקות, רק תלך, רוח, לך מפה אחי, רק שחור ואסוד, וכל הזמן רק מקרקר ומקשקש ומתלונן. אח יקר שלי, בוא נצא לדרך, בוא נלמד איך להיות שמחים, בוא נלמד איך ליהנות מהחיים, בוא נלמד איזה כיף להיות יהודי, קודם כל יהודי לא מתלונן. כלל מספר אחד, rule number one, מעכשיו, עד היום אני לא יודע איפה הייתם, מתלוננים על האוכל, מתלוננים על זה, מתלוננים על פה, מתלוננים על שם, אחי, נגמר. נגמר. אתה צריך רק להודות. מי שחי בהודיה, יש אנשים שחיים בהודיה. אני רוצה ללמוד אתכם איך נגיע לראש השנה, איך נגיע לראש השנה בעזרת השם יתברך ובישועתו. אוהבים. הפסוק בנחמיה אומר, נחמיה, כך מספר שם הנביא, נחמיה ראה את עם ישראל בוכים, הם בכו על העבירות שלהם בראש השנה. אז הנביא אמר להם, אל תעצבו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי חדוות השם עם מעוזכם. מה זה חדוות השם עם מעוזכם? הדבר הגדול ביותר בראש השנה שיכול לחזק ולתת לנו את הסיבה לקבל מבורא עולם מתנות, שמחה וחדוות השם, שמחה בבורא עולם. אני רוצה ללמוד אתכם בכמה נקודות בזריזות, איך אנחנו יכולים להגיע לאהבת הבורא יתברך, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו מסתכלים על בורא עולם ואוהבים אותו אהבת אמת, ובעזרת השם יתברך ישתבח ויתעלה שמול עד חוזרים בתשובה בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, ומילה אחת מהדהדת לנו בנשמה, אהבה גדולה לבורא עולם. 10 דקות, כן. ברשות הרבנים, אני לא רוצה לעכב את הרבנים. אני רוצה להגיד לכם, אני אקצר, ממש אקצר. רבותיי יקרים ואהובים, הקשבה, אני צריך אתכם מקשיבים. דבר ראשון, איך מגיעים לשמחה? עכשיו אתן לכם שיעור בפסיכולוגיה בחינם. בחינם. איך מגיעים לשמחה? לא צריך פסיכולוגים, לא צריך פסיכיאטרים. פשוט מאוד תקשיבו ותעשו מה אני אומר לכם. קודם כל תחייך. קודם כל תתחיל לחייך. מעכשיו, תתחיל לחייך. תחייך ממי. כן, תחייך, תחייך. אתה רואה, אתם מתביישים לחייך, למה אתה מתבייש? רבי נחמן מברסלב אומר שאדם צריך לעשות מדי פעם כדי להיות שמח מילד השטוטה. אתה יודע למה צריך לעשות מילד השטוטה? שתי סיבות. כן, החיוך שלך יפה, כל הכבוד, אתה עברת את המבחן. חיילים שלנו, תחייכו נשמות, אתם זכיתם ברוך השם להיות פה חלק מעם ישראל, חלק מהאומה הנפלאה הזאת. זכיתם לשמור על קבר הרבות, יכול לשים אותך בבוטקה בקריה, תגיד תודה שאתה פה אחי. יכולת להיות בבוטקה בקריה, אתה פה עכשיו יושב בדיזינגוף, במקום בדיזינגוף אתה יושב פה אצל אברהם יצחק ויעקב. אתה מבין איזה זכות יש לך? גברת, איזה זכות יש לך? כן, כן, גברת, להתחיל לחייך קצת על החיים. לא נעים, אני אומר לכם את האמת, לפעמים הבנות שלי מכינות לי כוס תה עם פרצוף קשוח. אני אומר לה, תגיד לי, את פרסומת לתשעה באב, פרסומת לחורבן הבית, מה זה הפרסומת הזאת? חייך, אחי. כן, תלמין פעם, תלמין שיניים, למה אני צריך לראות אותך בפרצוף פרסומת לצרות ולבעיות? תהיה פרסומת לחיוכים, פרסומת לדברים טובים. אנחנו לפעמים, אתה הולך בבני ברק, אחי, אנשים חמורי סבר. היית פעם בבני ברק? עם העיניים, עם הגבות מזדה, מסתכלים עליך, אחי, למה אתה מסתכל ככה? תחייך. אני אומר לכם, רבי נחמן מברסלב אומר דבר חשוב, זה תעשה מילד השטוטה. עכשיו, למה אנחנו מתביישים ללכת ככה ברחוב? למה אנחנו מתביישים? אתה יודע למה אנחנו מתביישים? כי אנחנו עושים חשבון לאנשים. אומר רבי נחמן מברסלב, אל תעשה חשבון לאף אחד בעולם, תהיה פשוט שמח ומאושר. תפסיק לעשות חשבון לאנשים. מה יגיד עליי פלוני, מה יגיד עליי אלמוני, וזה יגיד עליי כך, וזה יגיד עליי כך. שיגידו מה שיגידו, אני רץ ועובד את השם יתברך. אני רוצה לשמח את בורא עולם במעשה ידיי. רבותיי יקרים, לנקודה חשובה, תעמוד מול המראה ותחייך. החיוך שלך אחרי הפעולות הולכים עם הלבבות. כשאתה מחייך ואתה מרים, פתאום שמחה נכנסת לך בלב. נקודה שנייה, הכרת הטוב. הכרת הטוב זה אומר להכיר בטוב של השם יתברך. להכיר בטוב האינסופי של בורא עולם שנותן לנו בלי הפסקה. בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב. תרגיש בר מזל, אתה יודע מה זה בר מזל? בר מזל שיש לך אוכל על השולחן, בר מזל שיש לך אבא ואמא. למי שיש הורים חיים, תרימו טלפון אחרי, היום, מחר בבוקר, להורים, תנשקו להם את הידיים על הזכות האדירה שיש לכם, שההורים שלכם הביאו אתכם לעולם, שהם נותנים לכם ומעניקים לכם. לנשק את ההורים שלכם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חיילים היקרים, אל תשכחו כל יום להרים טלפון לאבא ואמא. אמא אני בסדר, אמא הכל בסדר, אמא רוצה לשמוע ממכם, חכה לכם. תרימו לטלפון, תעודדו אותה, תסמכו אותה. הכרת הטוב, רבותיי יקרים. נקודה שלישית, זה לראות את הטוב. לראות את הטוב, ובחרת בחיים. אין שנאה בלב. תראו את הטוב שבורא עולם שופך לעולם. תראו כמה טוב חזרנו לארץ ישראל. תראו כמה טוב שיש לנו, ברוך השם, את כל הטוב, את כל הצדיקים שבדור שלנו, את כל המתוקים האלה שאנחנו יכולים לבוא ולהתחזק איתם. כל הטוב הזה בסופו של דבר הוא טוב אינסופי, ואנחנו צריכים לבוא ולהודות לבורא עולם. הדבר האחרון, רבותי היקרים, דבר אחרון, הזכות האדירה שיש לנו לתקן ולחזור בתשובה, יש לנו כי מנחה פשוטה לקבל שווים, יש לנו אבא שאוהב אותנו, והסיבה הגדולה ביותר לאהוב את בורא עולם, זה בגלל שהוא אוהב אותנו. כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. ככל שאתה יודע יותר שבורא עולם אוהב אותך, כך אתה אוהב אותו בחזרה. אז אני רוצה לבקש מכם, רבותיי היקרים, שו תפילה, כל אחד ואחד, יהיה פה סליחות, תקראו את השמיים. פשוט תקראו את השמיים, התפילה שלכם בוקעת שחקים. בוקעת שחקים, באתם לכבוד אברהם, יצחק ויעקב. לא לכבודי ולא לכבוד... אני מתאר לעצמי שבאתם לפה לכבוד אברהם, יצחק ויעקב. תגידו להם, יש שתי סוגי תפילות שאפשר להתפלל. או להגיד להם, אברהם, יצחק, יעקב, תעמדו בתפילה עלינו בשמיים, לבריאות, להצלחה, לשמחה, לפרנסה, לזיכוי הרבים. או תגידו לבורא עולם, בורא עולם, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, תן לי בריאות, הצלחה, פרנסה וכו' וכו' וכו'. אבל תקראו את השמיים. בהתחנן אל אדוני בעת ההיא, יש לכם חרב, חרב בפה שלכם. ברגע זה, ברגעים אלה, זה עת רצון עוד מעט חצות לילה. ואתם יכולים לשוט ולהתפלל לבורא עולם. תנסו את הרגעים החביבים האלה. גם אתם חיילים יקרים. תגידו לאברהם, יצחק ויעקב, אנחנו שומרים עליכם. אנחנו שומרים על קדושת המקום. אתם תתפללו עלינו שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה. ובעזרת השם, ובראשם הרבנים החשובים. ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. תכתבו ותחתמו לחיים טובים ושלום לאלתר. תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול, כל הרווקים והרווקות, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, יזכו בזיווגים וגולים משורש ישבתם במהרה. בבקשה, תענו אמן בכל הכוח, שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה.
1: אמן.
0: שכולנו בעזרת השם נהיה בריאים ושלמים וחזקים לעבודתו יתברך.
1: אמן.
0: שנזכה לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו.
1: אמן.
0: יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן. תודה רבה.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

מצליחים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: אני רוצה היום לדבר קצת בצורה שונה מתוך הלב, לדבר כאילו יש בקבוק משקה על השולחן, בלי בקבוק משקה, אבל לדבר באמת את הלב, את התחושה של הרבה מאוד יהודים בימי סליחות, בערב ראש השנה, בימים הנוראים עצמם, באמת לחשוף את הקליפה הגסה, את המחסום הכי עמוק שמפריע לנו לעמוד כמו שצריך בימים האלו. אנחנו השופטים האכזריים של עצמנו. אנחנו הרבה מאוד מאיתנו השופטים הכי אכזריים, הכי גרועים, הכי רעים של כל אחד מאיתנו. ההצלחה הכי גדולה של היצר הרע, ההצלחה הכי גדולה שלו, היא לא שהוא גורר אותנו לעבירה כזו או לעבירה אחרת, אלא שהוא שכנע אותנו שאין לנו שייכות לימים הגדולים האלה. ההצלחה הכי נוראה, הכי גרועה של היצר הרע, הכי קטסטרופלית שגורמת נזק לכל השנה, שהיצר הרע הצליח להכניס לנו לראש, שאנחנו רעים, שאנחנו חוטאים, שאנחנו לא משתנים ולא נשתנה, ואין לנו מה לעשות בימים האלו. בשבת ישבנו כמה חבר'ה והתוועדנו, כמנהג חסידים, שבת סליחות, נוהגים להישאר קצת בבית הכנסת, לפתוח את הלב. ואני רואה יושב בחור בצד, אברך בצד, ככה במבט כזה חצי ציני, חצי משועשע, בעיקר יושב מהצד. הוא לא הולך הביתה, 13:00, 14:00, 15:00, הוא לא הולך הביתה, אבל הוא יושב כזה מהצד. אני אומר לו, למה אתה לא נכנס פנימה? למה אתה לא אומר לחיים? תגיד משהו. מה אני שייך לפה? מה אני שייך לכל העניין הזה? אז למה אתה לא הולך הביתה? כי שבת סליחות, הוא לא יכול ללכת הביתה. ברור לו שהוא צריך להיות פה. ויחד עם זה יש לו פצע עמוק בתוך הלב, ההרגשה הזאת שהימים האלה לא בשבילו. מה אני סליחות? על מי אני שקר? אני יכול לבקש סליחה? אני יכול להשתנות? הקדוש ברוך הוא סולח לי בכלל? זה הרי מין רוטינה כזאת שעושים אותה כל שנה. וכמה יהודים עם יד על הלב מרגישים ככה כלפי הימים האלו? זה לא שלי, זה לא בשבילי, אין לי מה לעשות פה. וחבר'ה, זה השקר הכי גדול, אני מדבר על עצמי קודם. אנחנו צריכים להרגיש זרים? אנחנו צריכים להרגיש רעים? אנחנו צריכים להרגיש חוטאים? הרי כל אחד מאיתנו הוא קודש קודשים. כל אחד מאיתנו, 95% מהחיים שלו בסדר. כל אחד מאיתנו, המחשבה הראשונה שלו מתחילת היום, עד סוף היום, זה מה רוצה הקדוש ברוך הוא. האכזריות של היצר הרע שהוא מצליח לקחת יהודים יראים ושלמים, שהם לא 95% בסדר, שהם 99% בסדר, ולהכניס לנו לראש שזה לא המקום שלנו. אנחנו כאלה חוטים, כאלה שרופים, מה יש לי בסליחות? אני הרי לא אשתנה. לעשות תשובה, צריכים לעשות תשובה נכון. צריך לעשות תשובה דווקא מתוך ידיעה, שזה המקום שלנו, ואנחנו, זה הבית שלנו, ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים 99% מהיום מה שהוא רוצה, ודווקא בגלל זה, לבן מלך לא מתאים שהדברים לא היו שלמים. דווקא כי, אתם יודעים, כשבעל חוזר הביתה מיואש, ויש דברים כאלה, שאשתו כבר מעשה בו ולא מאמינה לו, הוא כבר לא מבקש סליחה. למה? כי הוא לא חושב שזה יעזור, הוא כבר מרגיש בחוץ. מי מבקש סליחה? רק מי שיודע שהוא ב-99% בסדר. שזה הבית שלו, וזה המקום שלו, והקשר טוב. אז במילא, לא מתאים שנקודה אחת הרגיל שהאישה תיחס. אז דווקא כי כואב לך, ודווקא כי אתה שייך, ודווקא כי זה הבית שלך, דווקא בגלל זה מבקשים סליחה. סליחה היא לא תוצר של זרות, היא תוצר של קשר. ולכן המפתח לראש השנה ויום הכיפורים, המפתח לימי התשובה, המפתח לימי הסליחות, זה לגשת בגישה הפוכה. קודם כל לחדד את העניין הזה, שאנחנו 99% בסדר. שאנחנו משתדלים מהרגע שאנחנו קמים, מהרגע שאנחנו הולכים לישון, שומרים על הפה, ושומרים על העיניים, ושומרים על האזניים, וחושבים מה מוציאים מהפה, מה מכניסים מהפה, וזאת האמת. רק מה? היצר הרע מצליח לגנוב סוסים. זה הכישרון שלו. הוא מצליח לרמות באותם מקומות שאנחנו משכנעים את עצמנו שזה לא נורא, שזה לא חשוב. היסוד הזה הוא מה שעומד בבסיס המבנה המוזר והמשונה של הימים הנוראים. יש שאלה ששאל גדול בעלי המוסר בדורות האחרונים, ששאל רבי ישראל סלנטר. התלמידים שלו עסקו בשאלה הזו מאוד מאוד בהרחבה. שאלה עצומה, יפה, נכונה, מעניינת. ומהיום ששמעתי את השאלה הזו, אני שואל את עצמי שאלה אחת. איך יכול להיות שהשאלה הזו לא מובאת אפילו פעם אחת במאמר אקסידס? בכל אלפי המאמרים והמאות מאמרים של שוב הישראל ותיקו בחודש וכל המאמרים של חודש אלול ותשרי ואני לדוידי כמובן, השאלה הזו לא מופיעה. זאת שאלה שילד בן 5 למקרא שואל אותה. מה פתאום ראש השנה בא לפני יום הכיפורים? מכל סיבה שהיא יום הכיפורים היה אמור לבוא לפני ראש השנה. קודם כל מצד הסדר הישר. הסדר הישר הוא שקודם כל מסיימים עם השנה הקודמת ואחר כך מתחילים עם השנה הבאה. הסדר ההגיוני אומר, כל בעל עסק יודע, יש פה כמה בעלי עסקים, כל בעל עסק יודע שקודם כל מסיימים את השנה הזו, את 2025, עושים מאזן, עושים ספירת מלאי, בסוף השנה, בשבוע האחרון, תולים שלט, המכולת תהיה סגורה היום בצהריים לספירת מלאי, אוספים את אנשי היחידות, כל אחד עם העניין שלו, עושים בדיקה, מי עובד, מי לא עובד, מי צריך שיפור, מי צריך חיזוק, מחליטים מי נשאר, מי מפוטר, מי מקודם, ואז מתחילים את השנה הבאה, את הראשון לראשון, כשהדברים כבר עומדים על מקומם. כשמי שצריך לצאת יצא, כשמי שצריך להתקדם, יתקדם, והמערכות עובדות מוכנות לשנה הבאה. איך עובדת שנת העסקים היהודית? שנת העסקים הרוחנית, בדיוק הפוך. קודם כל ראש השנה. מתחילים את השנה הבאה לטובה ולברכה. נחליף לוח שנה, נסתכל, נאמר תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. נתחיל את השנה הבאה לכל דבר בעניין, השנה הקודמת העבר עין. ואז החליפו 10 ימים, ונגיע ליום הכיפורים, ונקה על החזה ונבקש סליחה על מה? על החטאים של איזו שנה? של השנה הקודמת. לא הבנתי. השנה הקודמת כבר עפה. כבר כל אחד זרק את הלוח, זרק את היומן, כבר לא נשאר מזה כלום. אתה קודם כל מתחיל את השנה הבאה, ואז אתה סוגר חובות של השנה הקודמת? היה צריך להיות שבקף באלול נתחיל 10 ימי תשובה, נעשה 10 ימים תשובה, בקפתת באלול יהיה יום הכיפורים, סיימנו עם השנה הקודמת, ביקשנו סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, מתחילים את באלף בתשרי. מה פתאום עשה הקדוש ברוך הוא את המשמש הזה, שקודם כל מתחילים את השנה הבאה, ואז חוזרים לסגור חובות מהשנה הקודמת. הקורא את המגילה למפריע לא יצא. שאלה אחת. את השאלה הזו הוא לא שואל, זה שאלה שאני שואל, זה סדר ישר. הוא שואל שאלה הרבה יותר יפה. שואל גם מסור סננטר שאלה הרבה יותר חזקה. מצד סדר הדין, מצד סדר המחילה, מצד הרחמים האלוקיים, היה צריך להיות הפוך. כדי לפתוח לנו פתח לתשובה, היה צריך להיות הפוך. אנחנו מאמינים, נאמר עכשיו בתפילת ערבית, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו מתוך אהבה, הוא לא שופט ניטרלי, שיושב על כיסא משפט, בכלל לא אכפת לו מי עומד לפניו. אתה מספר, אתה תיק. את אף אחד לא מעניין מי אתה. לא, הוא כמו אבא שצריך להחליט למי לתת מהילדים את הירושה. למי לתת מהילדים כוח, כסף. הוא שופט בפנים, הוא נמצא, הוא רוצה, הוא חושב על כל ילד, הוא מתפלל בשביל כל ילד. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, מה זה אבינו מלכנו? אבא זה מי שרוצה לתת ואין לו לתת. מלך זה מי שיש לו לתת ולא רוצה לתת. אבינו מלכנו, אתה גם רוצה לתת וגם יש לך לתת. הוא שופט בדין כמו אבינו מלכנו. אז מה היה צריך להיות? תחשבו כמה זה מוזר, איפה האהבה שלו? קודם כל יהיה ראש השנה. יבוא א' בתשרי יום הדין, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. קודם כל, הוא ידון אותנו לשנה הבאה, לפי מצבנו, באלף בתשרי. מה מצבנו? מוכתמים, מלוכלכים, מכוערים, קשורים, כל נדרי ועשרי, כמו שמבאר רבנו הזקן בליקוטי תורה, כל אחד מאיתנו אסור וכבול בשנה הקודמת, בכל הזיכרונות, בכל הכתמים, בכל הרושם של השנה הקודמת. ואז אחרי 9 ימים, רגע, ואני אוהב אותם. כי ביום הזה יכפר עליכם, יכניס אותנו למכונת כביסה, ינקה אותנו מכל החטאים, ואז מה יצטרך? לשנות את הדין. מה ההיגיון בזה? מישהו מבין את זה? היה צריך קודם כל יום הכיפורים. לזרוק אותנו במכונת כביסה, לנקה, לתאר, לצחצח, להסיר קטם ואבון, ואז באלף בתשרי הוא כבר יעמיד אותנו למשפט, כשאנחנו זקים, תיאורים ומוכנים לשנה הבאה. למה הדבר דומה? תתחשבו על בעלת בית, על אישה. שתפרה בגד יפה מאוד, לחתונה, לשמלה, לא יודע מה, לשמחה, סתם באמת בגד, ב-5,000 שקל. השקיעה בו את החיים, גם כסף, גם חיים, גם מחשבה, הלכה אצל התופרת, בחרה בת, באמת בגד מיוחד מאוד. היה אירוע, כולם החמיאו לה, אבל ביציאה מהאירוע נשפח עליה שם איזשהו עניין שומני, זה בשר, קטם. נו, מה היא עושה עם הבגד? כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה כסף היא השקיעה. מה לעשות עם הבגד? מה היא עושה? היא קודם מחליטה אם לזרוק אותו, שהיא קודם נותנת לו צ'אנס. היא קודם נותנת לו צ'אנס, זורקת אותו מכונת כביסה, לא עבד, שולחת לקלינרס, לא עבד, מחליטה אם להשאיר אותו למזכרת או לזרוק אותו. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? קודם כל מחליט מה יהיה איתנו, ואז מכניס אותנו למכונת כביסה. אבל היית מתכוון להכניס אותנו למכונת כביסה, מה אתה קודם מחליט מה יהיה איתנו? שאלה עצומה. שאלה על עצם סדרי הדין האלוקים. אז בעלי המוסר עונים תשובה יפה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שניקח ברצינות את יום הכיפורים. שברוך הוא רוצה שנבין איזה הזדמנות זה להיכנס למכונת כביסה שמנקה שנה שלמה. אז מה הוא עושה? הוא קודם כל יום הדין. קודם כל הוא אומר ליהודי, תבין, החיים שלך מוכרעים ביום הזה. מוכרעים ביומיים האלה, זה יומיים שיחליטו כל מה שיהיה מי אני ומי אשר. במה זה תלוי המכרעת הדין? במכונת כביסה. עד כשהוא יבוא עוד 10 ימים ליום הכיפורים, הוא יבוא רציני. הוא יבין שהוא משחק פה בחיים. אבל אם קודם יהיה יום הכיפורים, אז אנחנו מהעבודה נבוא ליום הכיפורים, ומעמיק את זה ברצינות, נפספס את הפוטנציאל של הגילוי יחידה שבנפש, זה אני אומר כמובן, זה לא כתוב בספרי המוסר, נפספס את אותו פוטנציאל עצום של היום הגדול והקדוש של יום הכיפורים. יפה מאוד. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, זאת שאלה עצומה, נכון? איך יכול להיות שבכתבי חסידס אין את השאלה הזאת? פעם בליקוטי סיכס ראיתי מקום אחד שהרבי רומז לשאלה הזאת. לא בצורה של שאלה ותשובה, אבל רומז למהלך הזה. למהלך למה ראש השנה לפני יום הכיפורים? אבל לא שואל, ולא מקשה, ולא מעצים, ולא זועק הייתכן שהדברים הפוכים. זו הרי שאלה עצומה שילד בן 5 למקרא אמור לשאול אותה. יש מאות אלפים של מאמרי חסידות תשרי, מאות בוודאי. מכל הדורות ביחד, אולי יותר ממאות. השאלה הזו לא נשאלה אף פעם. כי מבחינה חסידית, כשאנחנו מבינים את העומק, את המשמעות, את המתנה האמיתית של הימים האלה, כימים שמחדשים אותנו, השאלה לא מתחילה. ראש השנה לפני יום הכיפורים, ואת זה מצאתי במכתב כלולי, בלי, לא כמענה לשאלה, אלא כסדר של החגים. במילא זה כבר עונה על השאלה. קודם כל יהודי צריך לדעת מה הוא כן, ואחרי זה לטפל במה הוא לא. זה קריטי, זה קריטי. קודם כל ראש השנה היהודי הוא בן של מלך. אין חטאים, אין אבונות, אצלנו במחזור אין אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אין וידויים, אין הקהל החזה. מה יש? צעקה של בן של מלך אבא. ביום הזה יהודי מגלה את הפנימיות שלו, שמה הוא רוצה? זה לא הפנימיות, זה אפילו החיצוניות, אבל קוראים לזה פנימיות כי היצר הרע כל כך בלבל אותנו. אבל אם יהודי יעשה רגע חשבון במה הוא עסוק מהבוקר עד הערב, כל יהודי שיושב פה, אנחנו עסוקים בעוד משהו חוץ מלעשות רצון השם? רק מה? היצר הרע מופלא במלאכתו, והוא יודע לגנוב סוסים, זה הכוח שלו. הוא יודע לשכנע אותנו שזה לא נורא, שלא ישימו לב, ואנחנו נוח לנו להאמין לו. אבל אם לא הרוח שטות הזו, אם לא המעטפת הזו, הוא לא יכול להוציא מאיתנו כלום? אז במילא תשמעו, קודם כל ראש השנה, ראש השנה יהודי שלם כמו משה רבנו. הוא מוציא את השופר, מה הוא בעצם אומר עם השופר? אנחנו יודעים מכל מאמר חסידות, המשל הידוע של הבעל שם טוב שפה לא צריכים לחזור אותו, הוא צועק אבא. הוא אומר, אני לא יודע את השפה, אני לא, אין לי מה להציג לפניך, אבל אני צועק אבא, את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. כשהוא צועק אבא, הוא שלם כמו משה רבנו. אני קראתי בילדותי סיפור מיוחד מאוד, על, בספר התודעה הסיפור הזה נמצא, על דון אגולר. דון אגולר היה מנצח של התזמורת הספרדית. הוא היה איש מאוד נכבד, היה מאוד מיודד עם פרדיננד, עם אח שמו, עם מלך ספרד, שעשה את כל הגירוש. והוא היה איש מאוד מוכר, מאוד נכבד, איש תרבות, מנצח, יודעים, כמו בארץ, מנהל האופרה, מנצח מהתזמורת הלאומית וכו', הסימפונית הלאומית וכו'. הוא היה יהודי. יהודי נכבד בקהילה. וכשהגיע אותו תשעה באב, רשנון ב', שחל הגזירת הגירוש, אז הוא החליט שהוא נשאר. והוא קיבל על עצמו את הדת הנוצרית כביכול. ונחשב חלק מהדת הנוצרית, והיה הולך ביום ראשון לכנסייה, והיה הולך עם הצלם על החזה. יום אחד, והוא ממשיך כמובן לנהל את התזמורת. יום אחד, בחודש ספטמבר, נתלים הודעות בכל העיר, בכל המדינה, על קונצרט מאוד מאוד מיוחד. התזמורת הסימפונית הלאומית של ספרד, מריצה קונצרט, של מקלות שבטים, של איזושהי מוזיקה עתיקה מימי הביניים. אנשים מסתכלים על המודעה, התאריך הוא ראש השנה היהודי. כמובן התאריך היה לו עזי, אבל היהודים ידעו שזה ראש השנה. היום שבו כל אחד מנסה לברוח לאיזה פינה, למצוא רגע מהעבודה שאף אחד לא רואה אותך, להוציא מחזור, להוציא סידור, להתפלל לקדוש ברוך הוא. וביום הזה דון אגולר מחליט לחלל את היום הקדוש בשנה, ודווקא בו לעשות אירוע קונצרט עם מוזיקה גויית שכל מיני שבטים שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותה, מאפריקה. שאם יזדעזעו, ככה לחלל את היום לעיני כולם, אתה רוצה לחיות כנוצרי, תחיה כנוצרי, אבל מה זה עניין של כולם? מצד שני, יהודים ידעו שדון אגולר הוא אדם עם נשמה יתירה. ידעו שדון אגולר הוא אדם קדוש, זה לא יכול להיות. ואמרו, אנחנו נבוא רק בשביל לראות מה הוא זומם. ומתוך 5,000 מקומות באולם, 4,900 היו יהודים. והיה מוזיקה של שבטים, אחד מאפריקה, ואחד מהמזרח, ואחד מפה, ואחד משם, וכל פעם כלים שמתאימים. ואז באמצע הוא אומר, שעכשיו יהיה מערכה מיוחדת של כלי נשיפה של רועים מהמדבר. והוציאו כל מיני כלי נשיפה, ובאמצע הוא הוציא שופר, ובלי שאף אחד הרגיש, הוא תקע 30 תקיעות. מי שלא ידע, זה היה נחשב כחלק מהמוזיקה. זה היה נחשב כחלק מהמערכה, כחלק מהעניין. אבל מי שהבין ידע שהוא רצה לתת ליהודים הזדמנות לשמוע 30 תקיעות. אז הוא עשה את כל הסיפור הזה כדי שהוא יוכל להטמין, להחביא בתוכו את השופר. ומה הסיפור הזה אומר? מה זה השופר? למה דווקא שופר? למה הוא לא עשה הזדמנות כדי, לא יודע מה, לאכול מצה? כי השופר זה דרך של יהודי להגדיר מה האמת. מה המשחק, מה החיקוי, מה האמצעי ומה המטרה. אז יהודי מתחיל, הדרך של דון אגונר הייתה לצעוק, ריבונו של עולם, הבט לברית ואל תפן ליצר. אל תסתכל מה אני עושה בבוקר, את הצלם הגדול הולך הזה. אל תסתכל על זה. האמת היא שגם את זה אני עושה, כי אני חושב שזה מה שאתה רוצה ממני. שבמציאות שבה נוצרתי, שבה אני חי, אז אני צריך ללכת עם הצלם הזה. זאת המתנה העצומה של ראש השנה שיהודי לא יתבלבל. קודם כל מתחילים את השנה עם אמירה, זה הבית שלי. זה המקום שאני רוצה להיות בו. זה המקום הכי אמיתי שלי. ודווקא מתוך האמירה, זה הבית שלי, אז בבית צריכים להתנהג כמו בני אדם. בבית כל סדק הוא כואב. בבית כל שריטה היא פוגעת. בעבודה תפגע במי שאתה רוצה. אבל בבית כל דריכה על הרגל היא כואבת. אז דווקא בגלל שאתה בן בית, כמו שרשי אומר, במשל הידוע, משל לבן בית, שם אצל נדב ואביהו, אתם זוכרים שאחרי נדב ואביהו, אז רשי אומר, משל לבן בית וכולי. והרב אומר, אם אתה רוצה להביא משל, תביא אותו בשלמותו. אתה לא רוצה להביא משל, אל תביא אותו. מה אתה רוצה להראות לנו שרק אתה יודע משהו? מה זה משל לבן בית וכולי? אומר הרב, זה כל התשובה, פה זה נמצא. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, נכון שעוד לא ציוויתי את נדב ואביהו, הם לא ידעו שאסור. אבל משל לבן בית, בן בית לבד צריך לדעת מה לא מתאים. בבית מתנהגים אחרת, משל לבן בית, זאת ההקפדה. אם אתה בן בית, מצפים ממך לאולטרה. ההבנה שראש השנה קודם, זה לא בא לפתור אותנו. זה בא להכניס אותנו פנימה. כי היום בדורנו, בחור, פעם עשיתי סקר, אמרתי לבחורים, שכל אחד יכתוב מה המעלות שלו. אף אחד לא הצליח לכתוב. שכל אחד יכתוב מה החסרונות שלו, ואף אחד לא הספיק. אבל זה הרי שקר. הרי החסרונות שלנו הם אפס אפסים לעומת המעלות שלנו. הרי כל אחד שחי פה יושב ועושה ותורם כאבא ותורם כבעל ותורם ותורם כאיש עבודה ותורם כשליח ותורם כאדם שאכפת לו למבצועים לכל מה שעושים במרחב תורם כיהודי. הבעיות שלנו, כמה אחוז מהם הם תופסות הבעיות שלנו? פיפס! אבל לנו בראש יש הטיית שלילה. המוח מכוון לחפש, לתת משקל למה שאין. המוח מכוון לתת משקל למה שחסר. אז תמיד מה שחסר יתפוס את כל התמונה. אז אם זה גורם לצניעות, זה לא נורא. אבל אם זה מסך שחוסם את הלב בראש השנה ביום הכיפורים, אם זה מסך שחוסם את הלב בסליחות, שיהודי לא יעמוד ויקרא ברצינות את המילים, כי הוא אומר לעצמו, מה אני שייך? יש מחיצה של ברזל בינינו לבין הימים הקדושים והנוראים האלה. הם נראים לנו גבוהים מדי בשבילנו. למה? בשביל מי הם נוצרו אם לא בשבילנו? איזה ימים יותר אמיתיים ששייכים אלינו, יותר מהימים הנוראים? יותר מימים של תשובה, של לבקש, שהשנה הבאה תהיה יותר טובה ויותר מושלמת, אבל כל זה אחרי שהעמדנו את הדברים נכון. שבראש השנה נעמוד יומיים, לא יום אחד, יום כיפור הוא יום אחד, ראש השנה הוא יומיים. ונזכיר לעצמנו שוב ושוב, 99 מהחיים שלנו הם מוקדשים לקדוש ברוך הוא. והרצון הכי אמיתי והכי עמוק והכי גלוי, לא רק הכי אמיתי, הכי גלוי. אנחנו לא בן המלך שהתרחק, אנחנו בן המלך שחי בארמון המלוכה. והרצון הכי גלוי של יהודים מבוקר עד ערב זה לעשות רצון השם. אלא מה, יש עניינים שצריכים להשלים, דווקא בגלל שזה כל כך יקר, צריכים להשלים. בסדר, יש את יום הכיפורים. נבקש סליחה, ונעשה תשובה, ונתקדם הלאה. זה א' ב' של תשובה. כולם הכירו, היה בכפר חב"ד רב מנדל, רב מנדל פוטרפס. ורב מנדל חזר מסיביר עם סיפורים מאוד יפים. הוא היה שם 10 שנים, היה לו הרבה זמן, היה שם את כל השכל של רוסיה, והוא חזר משם עם סיפורים יפים. אחד הסיפורים שרב מנדל מאוד אהב, סיפור מיוחד מאוד, רב מנדל אמר שהוא שוכב על הדרגש והוא מסתכל על הגג, אין מה לעשות, 5:30 בערב סוגרים את היום, אין מה לעשות, הוא מסתכל על הדרגש. סליחה, הוא שוכב על הדרגש ומסתכל על הגג, הוא רואה שם איזה יתוש, הוא רואה עכביש שטובה קורים, טוב, אתם יודעים, מקום מחנה עבודה, מקום מלוכלך, אף אחד לא מנקה. הקביש טובה קורים, אף אחד לא מפריע לו, אף אחד לא מזיז אותו משם. וכנראה שכבר היו הרבה קורים, שתפסו כבר את כל שם, את כל המרחב, את כל הפינה. ופתאום נופל איזה יתוש, יתוש שאף שם, נופל ונתפס בתוך הקורים. רבי מנדל אומר, אני שוכב על הדרגה שמסתכל על הקביש הזה, ואני מחכה שהוא יעוט על היתוש. יש לו עכשיו הזדמנות לאכול ארוחת בוקר, קיבל ארוחת ערב בחינם, מחכה שהוא יתנפל על היתוש. והקביש לא זז. אני אומר לעצמי, פרייר, למה אתה לא עושה שום דבר? הקדוש ברוך הוא סידר לך, מפרנס מביצי קינים עד קרני רעמים, שלח לך את ארוחת ערב עד הבית. מה, תעשה משהו, תזוז. והוא לא זז. רבי מנדל רואה שהיתוש מנסה לצאת מהקורים, נלחם, עולה, יורד, יורד, עולה, מנסה לברוח מהקורים, ולא מצליח, תפוס בפנים. אחרי שעה, היתוש התעייף, וצנח על הקורים. ולרגע הזה הקביש חיכה, ועלה, וצד אותו, ולקד אותו בקלות. רבי מנדל אומר, עכשיו הבנתי את השיטה של היצר הרע. כל זמן שיהודי נלחם, היצר הרע לא יכול לעשות שום דבר. כל זמן שיש לך אמונה בעצמך, שאתה יודע שזה הבית שלך, אז אם עשית טעות אחת, אתה תעשה שתי טעויות. למה? עשית טעות אחת, אתה עוצר את הטעות, ואתה אומר, העבירה הזו לא תחפר על העבירה אחרת, וגמרנו. אבל אם יהודי יתעייף, אם יהודי מרגיש מנותק, אם יהודי מרגיש אחר, יש דרשה מחרידה, נדמה לי שהרב סולובייצ'יק הוא המקור שלה, שהוא אמר, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. איך יכול להיות דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא יגיד ליהודי, שובו בנים שובבים חוץ מאחר? מה קרה לגמרא שאומרת שפתחו פתח למנשה שלא היה מלך כדוגמתו? לא היה רשע כדוגמתו, פתחו לו פתח לתשובה, מתחת הם פתחו לו מחילה. שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא סוגר דלת לבעלי תשובה. אז לאחר הקדוש ברוך הוא יגיד שובו בנים שובבים חוץ מאחר? אלא מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שובו בנים שובבים. אתה בן, אתה יכול לחזור תמיד. חוץ מאחר. חוץ ממי שמרגיש אחר. חוץ ממי שמרגיש זר, כמו שאותה אישה אמרה, איך בא השם אחר? היא אמרה, לא, זה לא יכול להיות אלישע בן אבויה, זה אחר. זה אחר! אלישע בן אבויה, גדול החכמים, שהכהן הגדול היה שותק כשהוא היה מדבר, זה אחר. זאת ההצלחה הכי גדולה של היצר הרע. על זה צריכים לדבר בעשרת ימי תשובה. על האבונות, הקדוש ברוך הוא ימחל. על הייאוש, הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול. הייאוש, זאת הבעיה האמיתית. הרגשת הזרות הזו, השקר, הרמייה הזו של היצר הרע. שהוא הפך אותנו לאויבים, הפך אותנו לאחרים. איך זה נהיה? יהודי צריך לבוא לסליחות בשמחה. מחכים לך, רוצים שתבקש סליחה, פתחו לך את הדלת. מי שבחוץ לנו לא פותחים לו את הדלת לסליחות בכלל. מחכים שתחזור, אין עוד אחד כמוך. תבוא, מחכים לך בבית. לפני שנים, קראתי סיפור, בשנה הראשונה של הקורונה, חלפו כמה? עכשיו יהיה חמש וחצי שנים. סיפור כזה לא יצא לי מהראש. גזרתי אותו, שמרתי אותו. מת לעת בחודש אלול, אני גם קורא אותו עוד פעם ועוד פעם. היה איזה יהודי חזן, שחזן בבית כנסת ירושלמי חשוב, וראש השונה, זה הפאר שלו, מי שיודע מה זה חזן, שכל השנה מתכונן, וכל השנה אוסף נוסחים, וכל השנה חוזר. זה מעמד, זה אישיות, זה מהות, זה זהות. ומגיע הקורונה, ובבית כנסת של 500 מתפללים נשארו 5 או 50. למרות שגם שבירושלים החוקים היו אחרים, אבל עדיין 500 מתפללים לא יכולים להתאסף. באיזה צורה יש? אדם שהתרגל לעמוד בבית כנסת בשטיבל מלא, להתפלל איזשהו מניין זרוק שמה, הרגיש מאוד רע עם עצמו. ומגיע ראשון, יום כיפר, אין לו בשביל מי להתאמן, ואין לו בשביל זה, הוא חושב שהוא יעמוד בכנסת ריק, ויעמדו מאחוריו שם 10-20 אנשים. לא יודע מה לעשות. ערב ראש השונה מתקשר אליו יהודי, אומר לו, תשמע, אני מנהל ישיבה של נוער מתמודד בהתיישבות, ואנחנו רוצים שתבוא תהיה חזן פה. שם היה קצת יותר קל, מבחינה כמותית, מבחינה איכותית כמובן שפחות, כי זה חבר'ה שקשה להם לשבת, ולא מעניין אותם כל הסלסולים של החזן. אומרים שאצל הרבי מקוצק, החזן אצל הקוצקר פעם נשרף לו הבית. אז הוא בא לרבי לשאול למה זה קרה לו. אז הרבי אמר לו, כי במי בואי סלסלת יותר מדי. על כל פנים, אז שם הם לא ישבו יותר מדי, אבל בסדר, יש יותר קל מבירושלים. אז הוא נסע לשם, נסע בלי אשתו, השאירו את היומיים לחג ונסע שם לישיבה. התפילות לא היו תפילות, והקשבה לא הייתה הקשבה, אבל הוא מספר אחרי ראש השונה שרגע אחד, ביומיים האלה, היו שווים הכל. בלילה השני של ראש השנה, לפני מעריב, חוזרים מתשליך, מתרגלים למעריב, אחד הבחורים שמע, דופק על הבימה, והוא מבקש לדבר כמה דקות לפני מעריב, קש מהחזן רשות, בשמחה. הוא אומר, "כך, חבר'ה, אתם שואלים את עצמכם, איך הגעתי לפה?" אני עוד לפני חצי שנה הייתי בהודו. איך הגעתי לכאן עם פאות, עם זקן? מה נהיה? אני אספר לכם סיפור. באתי במשפחה ליטאית מאוד מאוד חשובה, בירושלים, די ירושלים, בעזרת תורה בירושלים. וההורים מאוד הרגישו לא בנוח עם כל מה שקרה, ואני ראיתי שהם מרגישים לא בנוח, והם מתביישים, והם מסובכים, ומה היה לילדים האחרים, ומה יהיה עם זה. אז עזבתי את הבית, עזבתי את הבית, עזבתי את הארץ, הייתי בהודו כמה שנים. 3 שנים לא הרמתי טלפון הביתה. אמרתי, הם בטח שמחים שאני רחוק, אני לא מבייש את האחיות שלי, אני לא מקלקל להם את השידוכים, אני לא מקלקל את הילדים הצעירים. 3 שנים לא התקשרתי הביתה, לא נתתי עוד חיים. אחרי 3 שנים, הוא אומר, אני יושב שם בהודו באיזה חור. פתאום אני רואה אברך, אני מראה שלא ראיתי כבר כמה שנים, אני מרים את העיניים, אברך עם כפות עם כובע, אני מסתכל מרחוק, חבר שלי. חבר שלמדתי במיר, בקולטר, בפונוביץ', שלמדתי בישיבה מכובדת, חשובה. הוא כנראה הגיע שם אולי למסחר, אולי משגיח כשרות, אולי מסיבה אחרת. אני ניגש אליו, מוישה, ינקל, חברים, מתחבקים, מתנשקים, אני איך שאני נראה, הוא איך שהוא נראה. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה נשמע, איך הקשר עם הבית? איזה קשר? אין קשר עם הבית? מה קשר עם הבית? 3 שנים כבר לא דיברנו. הוא אומר לי, תשמע, מהיום שעזבת את הארץ, ההורים שלך הולכים לישון עם דלת פתוחה. הם לא נועלים את הדלת, כבר 3 שנים מאז שעזבת את הארץ, שאם תעבור למטה, ב2 בלילה, ברחוב עזרת תורה בירושלים, ברחוב סורוצקין, ופתאום תתגעגע על המגע, על החיבוק של אמא, תתגעגע על הידית של אמא, ותוריד את הידית שהיא תהיה פתוחה. שלא יהיה מצב שאתה עובר בדלת סגורה, ופספסת את ההזדמנות. אז כבר 3 שנים במרכז ירושלים, בקומה שלישית שמה, הדלת פתוחה, שאם תעבור תוכל לפתוח. שמעתי דבר כזה, באותו רגע עליתי על מטוס, חזרתי ארצה, הייתי ברשב"י כמה חודשים, כדי שיצמחו הפאות, שיצמח הזקן, שהם לא יראו אותי כמו שאני נראה, והגעתי פה לישיבה, לחזור ללמוד. וזאת האמת. האמת היא שאם יהיה סליחות, הפירוש הוא שהדלת פתוחה. הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא לא הולך לישון כדי שכל אחד יחזור. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי שנדע שזה הבית שלנו. ואיפה הטעויות? הטעויות הן רק מסיבה אחת, וצריכים להיות מוכנים לה. הטעויות הן בגלל שהיצר הרע גאון בלגנוב סוסים. הוא גאון בלרמות אותנו. אני השבוע בשבת ראיתי חוברת, לא יודע איך עד היום פספסתי אותה, חוברת מיוחדת במינה, קיבלתי אותה מהמחבר, מהרב אורי גמסון, חוברת עם ביורים חסידיים על הדף. אני אומר לכם, מתוק מדבש. פתחתי שבת סליחות עם כל הלחץ וכל הבלגן, פתחתי את החוברת, זה איזה 200 עמודים, וסגרתי אותה מהכריכה השנייה, לא הנחתי אותה מידי עד שקראתי הכל. וחוברת על, שם זה על סדר נזיקין, וורטים חסידים על הדף, לפי הסדר ללומדי הדף היומי. ויש שם כמה וורטים, כל אחד יותר טוב מהשני. אחד מהם, וורט מיוחד במינו. יש הלכה שהסעירים צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. יהיה לנו יום הכיפורים, ביום הכיפורים המצווה החשובה בבית המקדש המרכזית שסביבה סובב הכל, זה שילוח השעיר, הקרבת השעיר להשם ושילוח השעיר לעזאזל. הכהן מעמיד לפניו 2 שעירים, מוציא 2 פתקים מהקלפי, את הפתק הימני הוא שם על השעיר הימני, את הפתק השמאלי הוא שם על השעיר השמאלי, את השעיר להשם הוא מעלה למזבח, את השעיר לעזאזל הוא שולח על אחד הערים ביד אישית המדברה. אומרת ההלכה שהשעירים צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. הם צריכים להעלות אותו מחיר, הם צריכים להיות באותו משקל, וצריכים להיראות אותו הדבר. שלא תביא שעיר אחד בן חצי שנה, אחד בן 10 שנים, אחד ב5 קילו, אחד 50 קילו. למה, מה זה משנה? מה זה משנה אם הם שווים או לא? זו תצוגת אופנה, זה הרי הגרלה. מה זה משנה לפתק אם עומד לפניו שעיר, מישהו יחשוב שהשעיר הזה נפל כי הוא שמן יותר? זה הרי הגרלה. הגרלה יודעת אם עומד לפניה ילד בן 5 או אדם מבוגר בן 100, אם עומד לפניה החסיד הכי גדול או האדם הכי פשוט. הגרלה זה מעט השם הייתה הזאת. אז מה זה משנה איך נראים השעירים? מה משמעות ההלכה הזו? והוא אומר, אינני זוכר בשמי הוא אומר את זה. מבית שץ, אחד מהמשפחות החסידיות. יש פה לימוד זכות על יהודי. יהודי עומד לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה יודע למה אנחנו בוחרים לפעמים בשעיר והזוזל? כי הוא שווה בדמים, בקומה ובמראה. כי לא הבנו שאנחנו חוטאים. כי היצר הרע בגאונות שלו, מתלבש בדיוק כמו היצר הטוב. היצר הרע לעולם לא בא לבן אדם ואומר, מה אכפת לך מרצון השם? מה אכפת לך? צפצף. אסור לאכול את זה, זה חזיר, אבל טעים, לך תאכל. בחיים, אם היצר הרע ידבר ככה, אם היצר הרע נראה כמו המפלצת, על הרעל, על הקופסה רעל, שכתוב סכנה, זהירות, דנג'ר, אף אחד לא היה מקשיב לו. מה היצר הרע עושה? הוא לובש כפות, הוא נראה כמו אדמור. הוא נראה בדיוק כמו היצר הטוב, רק בצורה יותר מקצועית קצת. יותר זריז מהיצר הטוב, הוא יושב בלב, כמו שכתוב בתניה. היצר הטוב יושב בשכל, עד שהוא זז, חולפות 2 שנים. היצר הטוב הוא מהיר במלאכתו, הוא יושב בלב, הוא יושב על הרגש. הוא יושב, הוא בא כמו אדמור, הוא מדבר מאמור יחסידס בכלל. כשהוא אומר לך, לך תאכל שמה, מה הוא אומר? אתה חייב לאכול את זה. ככה יהיה לך יותר כוח לעבוד מחר את השם. אתה חייב לישון עוד שעה, לפספס מניין, ככה תהיה יותר מרוכז בתפילה. לעולם היצר הרע לא בא בפנים גלויות, וזאת הסיבה שיהודי חוטא. זה כולה, אבל זה גם חומרה, צריכים להיות מוכנים לזה. רע לעולם לא יהפוך להיות טוב. לא משנה בכמה תירוצים. מספרים שרב זושה אמר פעם לרבי אלימלך,

0: הכללית. אז מילך, למה לא עצרת אותו? כשהוא בא לקחת את היד, לקחת מהעץ, להקשיב לאישה, למה לא תפסת לו את היד? למה לא אמרת לו, אתה תביא מוות? אתה תהרוג את כל האנושות, אתה הרוצח הכי גדול בהיסטוריה, למה לא אמרת לו את זה?
1: אומר רבי אלימלך זושה, אחי יקירי, אני אגיד לך למה לא עצרתי אותו. כי אם הייתי עוצר אותו, עד היום יהודים היו חיים בהרגשת החמצה, מה הפסדנו שם? איזה טעם מדהים, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, איזה מתיקות היינו מגלים. אז נתתי לו שיוכל ויחטא, ועד היום אנחנו משלמים. ואנחנו יודעים שמה שאסור לא יכול להיות מותר. שמה שלא טוב לא יהפוך להיות טוב. ולא משנה בכמה עטיפות היצר הרע יעטוף את זה, כבר למדנו שצריכים להאמין לקדוש ברוך הוא. ואם הוא אומר שזה לא טוב, אז זה לא טוב. כל הכוח של היצר הרע זה התחפושת. וככה הוא מצליח, אומר אדמו"ר הזקן בפרק כ"ד בתניא, רעיון עצום. אומר, מה זה הרוח שטות הזאת? אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איזה רוח שטות? מה, אנחנו משוגעים? אדם מכניס בעבירה פי 10 יותר שכל מאשר הוא מכניס במצווה. מצווה, אתם יודעים, הוא עושה כזה. עבירה, כמה תחכום הוא צריך שלא יגלו אותו, ולעשות, ושלא יביישו אותו, ולהתחמק מפה, ולהתחמק משם. מה, איזה רוח שטות? מלא שכל, מלא תחכום, מלא הרמומיות, מלא מחשבה. הרוח שטות, זאת המחשבה שאנחנו בסדר. ככה היצר הרע מצליח להפיל אותנו. שום חוטא לא יודע שהוא חוטא בשעת החטא. למה? כי אנחנו מאמינים, ואולי כי נוח לנו להאמין, אבל זאת הדרך לעקוף את החסימה של היצר הטוב. הרי היצר הטוב לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, יהודי לא רוצה ולא יכול. אז איך הוא מרדים את היצר הטוב? שהוא שם על זה את המסך, את החותמת כשרות. זה בסדר, לך תעשה את זה. כמה הרבי סיפר, כמה הרבי חיבב את הסיפור הזה. של הצ'רנובילר, לא זוכרים שרים נוחם או שרים מותחם מצ'רנובילר. מי היה מביניהם? הסיפור המופלא הזה. שהרבי סיפר, יותר מפעם אחת הרבי סיפר את זה. שמצ'רנובילר היה איש עם ברוך השם רבי גדול, עם המון חסידים, ותמיד היה באים חסידים ונותנים מימד, נותנים פן, נותנים כסף לרבי. אבל הוא מעולם לא הלך לישון עם כסף במגירה. עד סוף היום, כבר היה מחלק ומפזר הכל. בבית היה עוני מוחלט, לא היה מה לאכול. אבל הרבנית ספגה בדממה, נו, זה מה שבעלה התחתנה עם יהודי קדוש, זה המחיר. הוא סובל את כל צרות וחוליי עם ישראל. אבל חלפו השנים, והבת הגדולה נהייתה קלה. וצריכים לעשות חתונה. אי אפשר לעשות חתונה. רבי צריך לעשות חתונה ל-5,000 איש? רבי צריך לקחת אולם? וצריך להעמיד פירמידות? ולהביא קייטרינג? והנשים צריכות להתלבש, קייאה וקייאות? יבואו נשים נכבדות מכל רוסיה? אתה לא יכול לעשות חתונה בחצר, בחדר שני. זה צריך אירוע עם אלפי אנשים, זה עולה המון כסף. ובעלה חי בעולם אחר, כל דולר שנכנס, כל רובל שנכנס, מיד מחולק. היא ניגשה לגבאי, שם איזשהו גבאי חברמן שניהל את החצר, והיא אומרת לגבאי, שתשמע, צריך לעשות משהו, אנחנו צריכים כסף, עוד חודש חתונה, צריכים לעשות משהו. בסדר, הגבאי ידע מה לעשות. הגבאי חיכה שיבוא איזה חסיד עשיר, והגבאי אמר לו, תשמע, עוד חודש חתונה, ואין פרוטה, אין לרבנית, עם מה לגשת התופרת, עם מה לקנות בדים, אי אפשר להתחיל להתכונן. אני מבקש ממך שבטח הבאת את חדמי מהאמת, בטח הבאת המעטפה יפה לרבא, תיכנס לרבא ותגיד שזה להוצאות הפרטיות של המשפחה. זה מתנה לחתונה, זה לא לחולאים ולא לנתקעים ולא ליצרה. זה למשפחה, הכנות לחתונה. הגבאי הזה עשה עוד משהו כדי לוודא שזה יצליח. הוא הכניס את החסיד הזה האחרון לפני מעריב. כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס בינו לבין מעריב. איך שהוא יצא הרבה ירד למעריב, המעטפה תהיה על השולחן, הוא ייקח אותה, ייתן לרבנית. והוא, כאמור, החסיד הזה נכנס, והגבאי רואה מאחור הדלת. שהוא אומר, רבי, זה בשבילכם, זה בשביל הוצאות של החתונה, זה לא בשביל החסידים. והרבי אומר, בסדר, מניח על השולחן. הוא בא לצאת, הרבי אמור לרדת למעריב, פתאום הגיע איזה יהודי בוכה ומסכן ואומלל, ונדחף פנימה. ואמר לרבי שהוא עושה חתונה, ואין לו אגורה אחת לעשות את החתונה. הרבי מצ'רנובי לקח את המעטפה ונתן לו. ושוב אין שום דבר. הגבאי לא היה יכול יותר, זה כבר היה יותר מדי בשבילו. לפני שהרבי יצא למעריב, הוא אמר במחילת כבוד תורתכם, שאני שואל, אני בסך הכל, אנוכי עפר ואפר, אבל אני רוצה רק לשאול. רבי, אתם יודעים שעוד חודש יש חתונה. ואתם יודעים שלרבנית אין אגורה אחת, אין רובל אחד. מה אתם חושבים שיקרה? ונתנו לכם מעטפה, אתם נותנים לכולם, אבל מה יהיה איתכם? הרבי אמר, אתה צודק. אתה ראית שלקחתי את המעטפה, כן, באמת צריך את הכסף. אבל מצד שני, בא יהודי ובוחן, ומה אני אעשה? לי מישהו אחר ייתן, לא אין מי שייתן. אני היחיד שיכול לפנות אליו, אז נתתי. ואז הרבי מצ'רנוביל אומר לו דבר שבדרך כלל רבס לא אומרים. הוא אומר לו, אבל אם כבר מדברים, אני רוצה לשתף אותך מתעלומות לבבי. רוצה לשתף אותך מה עבר עליי כשהחסיד ההוא ביקש את הכסף. כשהוא מתחיל לפקוד שהוא מחתן ואין לו כסף לתת. אז אני באתי לתת לו את המעטפה, ואז התחילה מלחמה בתוכי. אמרתי, רגע, יש פה המון כסף, זה בשביל חתונה של רבי. אפשר לתת את זה לחמישה עניים, לחמש חתונות, למה לתת לו הכל?

0: התחלתי, רגע, לא ידעתי, לתת לו הכל, לתת לו חלק, מה מהיצר הטוב, מה מהיצר הרע. ואז אמרתי לעצמי, תראה איזה ערמומי היצר הרע. אם הוא היה אומר לי לא לתת, לא הייתי מקשיב לו. אז מה הוא אומר לי? תחלק לחמש. ומה הוא חושב? מחר הוא יגיד לי, תחלק לעשר, ומחרתיים הוא יגיד לי, אבל הבת שלך רוצה. וכך הוא יגרום לי לא לתת בכלל. איך אני יודע? אומר הרב, כשבאתי לקחת את המעטפה לעצמי, הוא לא אמר לי, מה אתה צריך כל כך הרבה לעצמך, תיקח למישהו אחר. לא, כשבאתי לקחת לעצמי, הוא יתקבל אצלו שלוקח לעצמי. אבל כשבא יהודי אחר לבקש, פתאום הוא מתחיל להגיד, אולי תחלק לחמש, אולי תחלק לעשר. ראיתי פתאום את התחכום של היצר הרע, שהוא תמיד בא עם כפותה. צריך להיזהר, אבל זה גם לימוד זכות עצום. יהודי בא לקדוש ברוך הוא עם הסעירים ואומר, ריבוני של עולם, הם שווים בדמים, בקומה ובמראה. אני באמת לא הייתי מודע בשעת אחת שאני עכשיו הולך לעזאזל. באמת הייתה מחשבה שאני הולך להשם, למה? כי זה התחכום שלו, זה החוכמה שלו. צריכים להיות מוכנים. לפעמים זה אפילו יותר מזה. יש בשיחות של הרבי גם כתוב פעמים יותר חריף. לפעמים כשיהודי שבור ורצוץ, וכל יהודי שעושה חשבון נפש בסליחס, הוא צריך להיות שבור ורצוץ. צריך לקחת אחריות, ולדעת שכמו שאמרנו, יש דברים שלא מתאימים. לא כי אנחנו נמוכים, כי אנחנו גבוהים, אז זה לא מתאים. יש דברים שחסיד לא יכול להתנהג בהם, זה לא מתאים מהעבירות האלה. ויהודי שבור ורצוץ. אבל צריכים לדעת שלפעמים הקדוש ברוך הוא שותה לנו עבירות כדי לגרום את העלייה שאחרי העבירה. צריכים לדעת שלפעמים נורא עלילה על בני אדם. נכנסים פה לשאלת ידיע ובחירה, אל תשאלו אותי כי אני גם לא יודע את התשובה. אבל זאת העובדה. העובדה היא כמו החטא הראשון שכתוב נורא עלילה על בני אדם, הוא היה צריך לחטוא בחטא צדד. מכאן או אחרת הוא היה חוטא, כי היו צריכים להתחיל את עבודת הבירורים, בלי זה מה הטעם לכל הבריאה. אם הוא לא היה חוטא, אז מה עשינו? אז משיח כבר הגיע. ברור שבאיזושהי דרך היה צריכה להתחיל עבודת הבירורים, זאת כל הסיבה. ככה המדרש אומר, נולה עלילה על בני אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא כשבא על בני אדם, בא אליהם בעלילה, והמדרש מביא משל מפורסם. על אותו אדם שרוצה לגרש את אשתו, הוא כבר הכין את הגט. אבל הוא צריך תירוץ, על מה לגרש אותה? הוא צריך איזו מריבה טובה. אז הוא אומר לה, תכיני לי שם איזה תבשיל, ולא הכינה בדיוק מה שהוא רצה, הוא אומר לה, הרי זה גיטך. היא אומרת לו, שקרן, הרי את הגט הכנת קודם. אתה חיפשת תירוץ. אומר המדרש, ככה כביכול, הקדוש ברוך הוא את החטא כבר הכין קודם, זה היה צריך לקרות. הוא רק מצא עלילה דרך איך להביא את זה לעולם. לפעמים יהודי צריך לדעת שיש דברים שלא היו צריכים לקרות. אבל אם הם קרו, הם קרו בגלל שצריכה לבוא מהם עלייה. ואצל הרבי זה יסוד עצום בשיחות. אני אומר לכם דבר כל כך יקר ויפה. לפני כמה שנים עמדנו ליד התשליך. עומד לידי יהודי, אנחנו הולכים כל בית הכנסת ביחד, ועומד לידי יהודי, יהודי פשוט, ושאל כזאת שאלה יפה. הוא שאל אותי, הרב, למה אנחנו זורקים את העבירות למים? הרי מחר נשתה את המים. פשוט את העבירות שלך זה מים מזוהמים, זה מים מהכישון. היינו צריכים לזרוק את העבירות לאש. בחג, מותר להדליק אש, נכון? מותר להעביר אש. היינו צריכים להעביר אש, לעשות מדורה על יד בית הכנסת, ולזרוק את העבירות לאש. מי שחושש מחילול החג, נעשה את זה בערב חג. גם התרת נדרים עושים בערב חג. אין ביור חמץ אל השריפה, תשביטו שאור מבתיכם, השאור זה משל היצר הרע, אז היינו צריכים לקחת העבירות, לזרוק אותם באש, מי מכניס אותם למים? הם נשמרים שם. בהתחלה צחקתי, חלף הזמן, אמרתי, זו שאלה עצומה. ואז חלפו שבועיים, ומגיעים לסוכות, ומה המצווה של סוכות? להעלות את המים על המזבח בשמחה. מה אתה נותן לקדוש ברוך הוא? אם היה לך מיקרוסקופ, אתה יודע מה רואים במים האלה? כל חטות, הם חטות בני ישראל נמצאים שם. ותשליך במצולות ים כל חטותם. כל העבירות של ארבע ביתות בית דין, הכל נמצא שם. ואם זה עולים לקדוש ברוך הוא על זה, מה העניין? ומה התשובה? יש פה רעיון מאוד מאוד מאוד עמוק. אנחנו את העבירות שלנו לא שורפים. על העבירות שלנו אנחנו בונים קומה נוספת. עבירות לא צריכות לקרות, אבל אם הם קרו, גם זה קרה בעולם של הקדוש ברוך הוא. אם זה קרה, זאת אומרת שיש פה איזה מטרה. שאנחנו באנו לצורך הבניין. כנראה שהקדוש ברוך הוא חושב שזאת הדרך היחידה לזעזע אותנו. שזאת הדרך היחידה לגרום לנו להתנהג אחרת. ומילא עבירה היא לא פטור, אני לא שייך, אני יכול להישאר בחוץ. עבירה היא החיוב הכי גדול שיש, מה אתה עושה עם זה? והדבר הזה מפורש. אני אגיד את זה בעדינות. אבל כדאי לכל אחד שיראת שמיים בלבבו ללמוד את השיחה הזאת. יש שיחה בחלק י' ז' בלקוטי שיחס. שיחה שלא אופיינית לרבא, רבא אף פעם לא דיבר בשפה הזאת, אבל זה ליקוטי שיחס, זה שיחה מוגה, זה לא שלפתי אותה עכשיו, אתם יודעים, זה שמחת בזאת שבבה שאף אחד לא הכיר. שיחה מוגה, ליקוטי שיחס, רשמית. הגמרא אומרת, בסוף מסכת יומה, שהרואה קרי ביום הכיפורים, ידע כל השנה כולה. דבר כזה, לילה אחד אתה לא יכול להתקדש. הרואה קרי ביום הכיפורים ידע כל השנה כולה. ואם עלתה לו שנה, סימן יפה הוא לא. אם סיים את השנה בשלום, הוציא שנתו, הגיע גם יום כיפר הבא, עד רבה, למפרע זה סימן יפה. וכל אחד שואל מה הסימן היפה פה. אתה רוצה להגיד שעלתה לו שנה, ברוך השם, כדי שברוך הוא לא שונא אותו. מחה לו, קיבל אותו למרות זאת, עם הכיור, עם הנכלוך, עם הסירחון, הכניס אותו. תראה כמה כדי שברוך הוא אוהב אותך. סימן כדי שברוך הוא אוהב אותך. איזה סימן יפה יש פה? מה יכול להיות יפה בירידה הזאת? והרבא אומר במפורש, תסתכלו בשיחה. הרבא מביא כמה אפשרויות במפורשים, דוחה את כולם, ואז מגיע לנקודה. אם היה ליהודי שכל, לדאוג כל השנה כולה. מה זה לדאוג כל השנה כולה? לא בעצבות מטומטמת, שלא מזיזה אף אחד לשום מקום. לחזור בתשובה באופן אמיתי, לשאול את עצמו למה זה קרה לי. כי צריך לקדש את המחשבה, וצריך ללכת לישון כמו בן אדם, וצריך שהמחשבה האחרונה לפני השינה, תהיה מחשבה טהורה, לא ללכת לישון עם הטלפון ביד. אם הוא דאג כל השנה כולה ותיקן את הצריך תיקון, לא בכה. אלא לא תנין שלא מזיזות אף אחד שום דבר. אלא עשה במייס מה צריך לשנות, וחלפה השנה, סימן יפה הוא לא. זאת אומרת שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא שלח את הירידה הזו כדי לעורר אותך. סימן יפה זה סימן, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. תראה מה הוא מוכן לעשות כדי להחזיר אותך הביתה. הירידות שלנו לא רק שהן לא משאירות אותנו בחוץ, הן עוד מחייבות אותנו. לשאול את עצמנו אם זה קרה, מה צריכים לעשות שזה לא יקרה. ופה מגיעים לנקודה האחרונה, שאצל הרבי יסוד עצום בשיחות. תשובה זה לא לבכות. כשאתה בוכה, היצר הרע רוקד. עוד אף אדם לא השתנה מבחיות. תשובה זה לעשות דבר אחד. לקום ולעשות אחרת. קח על עצמך החלטה טובה אחת לשנות. מזה היצר הרע פוחד. הוא לא פוחד מלילה שלם של בחיות. למה? זה רק עוזר לו. קודם כל אתה מרגיש טוב, בכיתי, אני כבר בסדר גמור. בית, בכיתי, אז אני פה, אז אני כבר לא אשנה את זה אף פעם. במקום לבכות, תעשה. טובה, יפה, הם פעולה אחת מאלף הנחות. בוא נראה אדם שבוכה בהתוועדות, אני אפס ואני כלום, ואני כזה לא שייך לסליחס. בוא נראה אותך, לוקח החלטה טובה ללמוד כל יום 5 דקות. את כל הבחיות תכניס ב5 דקות ליום. את זה אף אחד לא מוכן לעשות. למה? כי, פה, כי זה דורש מאמץ, וזה היצר הרע מתנגד לזה. זה תשובה. תשובה אמיתית. היא פשוט לעצור את מעגל החטא. ואיך עוצרים את מעגל החטא? קמים והולכים למקום אחר. אז כמובן קשה מאוד ללכת למקום אחר, כי אנחנו כבר מחורים. אנחנו, אל תשליחנו להזיק לו, אנחנו כבר זקנים. אז איך מתחילים? עם נקודה אחת. והרבא באיגרס קודש, שאלות ששואלים את הרבא, שאלות נוגעות ללב. איך לתקן? איך לתקן? אישה שואלת, איך לתקן עניין של חוסר טהרת המשפחה? איך אפשר לתקן דבר כזה? נולד ילד, איך אפשר לתקן את זה? זה מעוות שלא יכול לתקון, זה יצא ממני כבר. אדם לא הניח תפילין, ומה יעשה? מחזר את היום הזה? היום הזה חלף. מה יעשה? ומה הרבא עונה על כל השאלות את אותה התשובה? שיוסיף מאותו עניין שקלקל. שיקח את הירידה, ינצל אותה לעלייה. הזכרנו את רב מנדל. רב מנדל היה בא כל יום שישי למבצועים בראשון. בעיר בגורה היה בא למיד רחוב, להניח תפילין. בזקנותו, גם בצעירותו לא ידע עברית. בזקנותו עוד יותר היה לו קשה בעברית. והוא היה עומד שם עם הלשון הקודש שלו, יושב על הכיסא, כבר אין לו כוח לעמוד. ואומר, אולי תניח תפילין וכל מיני כאלה שבצעירים שעברו שמחה לא הבינו מה רוצה מהם. והוא המשיך ובא והניח, ורק עם מראה הפנים הטהור שלו יהודים הניחו. ושאלו אותו, רמנד, למה אתה כל כך מתאמץ? והוא אמר, 10 שנים הייתי בסיביר, לא היה לי תליתו תפילין. אז איך אני מתקן את זה? שאני מניח לעוד יהודי תפילין, מניח לעוד יהודי תפילין, מניח לעוד יהודי תפילין. מבחיות, בחיות זה השיטה הכי טובה של היצר הרע. זה מבטיח שגם שנה הבאה תבכה. מה שמוציא אותנו ממעגל החטא, זה לקום ולשנות. ולקחת נקודה אחת שאני אומר, באותו עניין שקלקלתי, באותו עניין עכשיו אני מוסיף. וזה באמת דבר שגם משאיר אותנו בפנים, גם נותן תחושה שאפשר לשנות, וגם באמת יוצר שינוי. לפני כמה שנים קראתי סיפור, פשוט סיפור מדהים, אבל אני חושב שאם מחפשים את כל תורת התשובה, הכל נמצא בסיפור הזה. הרבי מויז'ניץ, רבי ישראל לאגר, לפני כמה שנים בסמדרש שלו, בפרשת צבאי הישב, דיברו על ויימוהן, על יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, והוא אמר שגם, ודיברו על כמובן על נראתה לו דמות יוקנו של אביו, והוא אמר שגם בימינו יש דבר כזה, נראתה לו דמות יוקנו של אביו, והוא סיפר, הרי היו הרבה שנים כידוע שהוא היה בגלות, בזמן אביו, והוא היה מסתובב הרבה בעולם, והוא היה אצל יהודי חסיד פולין מאוד עשיר בלוס אנג'לס, והוא אומר לו, אותו חסיד פולין, שהוא היה מאוד רוצה לקבל פגישת יחידות עם הרבא. הוא כבר באמריקה, לוס אנג'לס זה רחוק לניו יורק, אבל הוא בכל זאת הוא באמריקה, זה יותר קרוב מהארץ, הוא היה מאוד רוצה לקבוע פגישת יחידות עם הרבא. אותו חסיד פולין אומר לו שהוא מכיר את הרב קונין, הוא יכול לעשות דרך הרב קונין, אבל מה הוא אומר לו? תיזהר. אתה צריך להיזהר מהעיניים של הלובביץ' הרבא, כי הוא רואה עד קצה העולם השני. מה אתה מתכוון? לא משנה, סתם אמרתי, זה וורד כזה שחסידים אומרים, סתם אמרתי. כמובן זה יותר מסקרן, לחץ עליו, הוא לא מוכן להגיד, ולחץ עליו, בכל אופן חסיד פולין, שחסיד פולין יגיד, צריך להיזהר מהעיניים של לובביץ' רבה, הוא רואה את קצה העולם השני. למה אתה אומר את זה? יש בטח סיפור. לחץ עליו, לחץ עליו, לחץ עליו, ומוצאי שבת הוא הסכים לגלות לו. הוא אמר שהוא היה תקופה שהיה צריך לעבור איזושהי פעולה רפואית. הוא היה צריך להתרחק מהבית. הוא היה במרחק שבאיזה בית חולים, מרחוק, מרחק שעה, שעה, שעה וחצי נסיעה. לא, כמה שעות נסיעה מהבית. אשתו לא יכולה להיות איתו כל הזמן, זה רחוק מהבית. אז מעט לעת היא הייתה באה, אבל רוב הזמן הוא היה לבד. ונוצר קשר בינו לבין איזה אחות, נוכריה, שחורה שעבדה שם. ובכל אופן מטפלת בו, ומתקרבת אליו, וכו' וכו'. נוצר קשר מאוד קרוב ביניהם. ונכנס לו מעשה שטן, שהוא בורח איתה יחד. שביום שמסתיים האשפוז, שהוא מקבל תעודת שחרור הביתה, הם נכנסים לאוטו, עולים על מטוס, על אונייה, ונעלמים ביחד. וכבר היה סיכום ביניהם שביום שני הוא משוחרר, וכבר היה להם כרטיס טיסה ביום שני בערב. ביום שישי, יום שישי האחרון להשפוז, לקראת הצהריים, האחות נכנסת אליו לחדר ואומרת שיש לו טלפון. אז היו טלפונים רק בעמדה של האחיות, יש לו טלפון. מי מחפש אותו? אשתו, אולי רוצה להגיד גוד שבס? הוא ניגש לעמדה של האחיות, על הקו הרב חודקוב. והרב חודקוב אומר לו, ברוך השם, אני מי הבוקר מחפש אותך בכל בתי הרפואה סביב לוס אנג'לס. הרבי בבוקר אמר לי נמצא אותך, ואני לא יודעת איפה אתה נמצא, ואני עובר מבית רפואה לבית רפואה, עד שהגעתי אליך. הרבי אמר שתיקח את הדברים ותיסע הביתה. נפלה פתקה משמעיה. אני בכלל לא חסיד חב"ד. אין לי שום קשר עם הרבי. מה הוא מתקשר אליי מניו יורק להגיד לי שלנסוע הביתה? הוא רופא, אני באמצע אשפוז. איך אני יכול לעזוב פה? אומר, מה, אני באמצע אשפוז? הרבי אמר שתקום ותעזוב. מסתכל על השעון, הוא אומר, עכשיו כמה שעות לחזור הביתה, עם הפקקים, אני אגיע לשבת. אומר הרב חודקוב, אל תתחכם. אתה רואה שמצאתי אותך. אני מבקש ממך שתיקח את הדברים, תרד לאוטו ותיסע הביתה. הוא אומר, בסדר, שמעתי, ניתק את הטלפון, מה הוא חייב לו בכלל? אני לא מכיר אותך. ניתק את הטלפון, חזר למיטה, אבל המחשבה שהרנטגן מכוון עליו, שרואים אותו, שעומד יהודי בניו יורק ורואה אותו עכשיו, הוא חשוף. כל כך נבהל מזה, פשוט הוא ירד למטה, לקח את האוטו ונכנס הביתה, בדיוק רגע לפני השקיע, הוא נכנס הביתה. והוא אומר, לרב ולבריסו אלאגר, צריך להיזהר מרבי מלובביץ', הוא רואה אותך עד קצה העולם. ואני חשבתי שזה סיפור על תשובה. מה שהרבי רצה להגיד לאותו יהודי, אין זמן לבחיות, לך תשנה. אין זמן לבחיות. הרבי לא אמר לו, שב עכשיו על הארץ, תשב 7 ימים ותפקח, הגעת למצב הזה, תעקור לעצמך אצבע. הוא לא אמר לו את זה. קום ותחזור הביתה, וזה תשובה. תשובה זה לקום ולחזור הביתה. ואיך קמים וחוזרים הביתה? לוקחים מעשה אחד טוב, לוקחים נקודה אחת של תוספת, לוקחים נקודה אחת של תיקון. זה מעט המחזיק את המרובה, על המעט הזה אפשר לבנות חיים שלמים. וכמו שאמרנו, את כל זה לעשות מתוך גישה נכונה, שראש השונה לפני יום כיפר, שאנחנו במקום הנכון וזה הבית שלנו, עם זה, בעזרת השם אפשר, תרעם ניסיך עושה גדולות, קדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו, לשנה טובה, לשנה של בשורות טובות, שנחזור בתשובה ונעשה את הדבר הצריך.
1: עד כאן בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. שירה ופיוט לנשמה. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 16:00 מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. שירה ופיוט לנשמה.
2: לילה לא חיכים. שנים רבות חנפו עלינו.
1: ימי שני ב16:00. ימי שני ב16:00. מוזיקה מזרחית. תבואו, יהיה שמח. יהיה שמח. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל אמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
2: רק אהבה תחילה.
1: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. 613-2000.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפה ליועץ, זה שיעור באמונה היום, כדאי לכם להקשיב. זה שיעור שכשאני הכנתי אותו, עלתה לי איזו שאלה, ובסוף מצאתי איזה רעיון יפה.
2: יפשט לנו את כל הקושיות שיש בראש. אבל נתחיל, עוד זמן למועד. אומר רבנו הפה ליועץ, ועוד כלל אחר, שיחשוב ויאמין באמונה שלמה שאין דברה יורד מן השמיים. וכל דעבד רחמנה לטב עבד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. שום דברה לא יורד מן השמיים. הכל זה מחושבן, אומר רבנו הפה ליועץ, לטובת הנפש או לטובת הגוף. וכל מה שנראה לעיניים שהוא ראה, אלוקים חשבה לטובה. מה זה השגחה פרטית? השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה שקורה, זה משהו בעולם, במקרה, במזל, בפוקס, חס וחלילה, זה כפירה. הכל מדוקדק מאת השם יתברך. אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות את הקדוש ברוך הוא. סיפר זה תלמיד חכם, שהבת שלו התחתנה, ושש שנים לא זכתה לפרי בטן. אחרי שש שנים, ברוך השם, התעברה. איזה שמחה גדולה. היות ואחרי שש שנים היא התעברה, היא הקפידה על כל הכללים ועל כל ההנחיות שיש לשמור על עצמה מבחינת הרעיון, שהרעיון יהיה תקים בעזרת השם, ויצאו מבית היולדות בידיים מלאות ושמחות ובדיצות וצהלות בקרוב אצל כל בנות ישראל, אמן. חודש שמיני, לקראת חודש שיעי, היא קצת לא הרגישה טוב, לקחו אותה לרופאת משפחה, הרופאה בדקה אותה, לחץ דם גבוה, טיפס לממדים גבוהים, אמרה לה תתפני לחדר מיון בבית החולים, שעשו לך בדיקות. הגיע לבית החולים, בית החולים עשו לה כמה בדיקות, ובית החולים החליט להשפז אותה לאיזה יום יומיים, לביקורת ולהשגחה, לראות שהכל בסדר, שהמדדים מתייצבים. החליטו להשאיר אותה כמה ימים שם, תוך כדי הבדיקות, הכל היה בסדר, כמו לחץ דם קצת גבוה קורה. תוך כדי הבדיקות, אחרי 36 שעות מרגע שהיא הושפזה, היא עברה איזה תהליך רפואי, שהרופאים אמרו חייב מיד לעשות, ללדת אותה. עשו לה זירוז, הזירוז לא צלח. לא צלח, חייב ניתוח קיסרי. אין ברירה. היא הייתה בריאה, הכל היה בסדר. עשו ניתוח קיסרי, ברוך השם נולד בן, בכור, בריא ושלם. אבל מה התברר? שבלידה כשפתחו לה את הבטן, עשו את הניתוח קיסרי, ראו שהעובר חבל התבור ארבע פעמים כרוך סביב הצוואר שלו. כלומר, אילולה היא הייתה מתאשפזת, חס וחלילה, חס ושלום, ובאה יולדת בלידה רגילה, הייתה יולדת עובר מת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. תבואו תשאלו כל אישה, מה את מעדיפה? הריון תקין או הריון עם לחץ דם? מה היא תגיד לכם? הריון תקין. את מעדיפה להתאשפז? מה פתאום היא רוצה להתאשפז? את מעדיפה זירוז? לא רוצה זירוז, אותה טבעי. את מעדיפה ניתוח קיסרי? מה פתאום? לא רוצה ניתוח קיסרי. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו מה אנחנו מעדיפים. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו שמה שאני עושה בשבילכם זה טוב. אילולה אל הלחץ דם, היא לא הייתה מגיעה לבית החולים. אילולה היא לא הייתה מגיעה לבית החולים, לא היו מאשפזים אותה. אילולה לא היו מאשפזים אותה, לא הייתה עוברת איזה הליך רפואי שמצריח ללדת אותה, ואז לא היו עושים לה זירוז, ואם אילולה הזירוז לא היה מצליח, לא היו עושים לה ניתוח, ואם הניתוח לא היה מצליח, היא לא הייתה יולדת בן בריא ושלם. להגיד לך שתזכור שכל מה שהשם יתברך עושה, זה לטובה. אומר רבי אנקל גלינסקי, שאתה השם של האדם, היום יש אופנה של שמות, בעמונות הרבים נותנים כל מיני שמות שונים ומשונים, של קרמיקות, חיידקים, לא יודע איזה שמות, איך בוחרים שמות, לא יודע מאיפה נופלים השמות האלה. והשם של האדם, הוא מעיד על המהות של האדם. רבנו אליעזר פאפו כותב, בערך שם, שיש איזה מדרש שאומר שמי שקוראים לו אליעזר, אחד שאוהב לעזור, מי שקוראים לו אברהם, אחד שאוהב לעשות הכנסת אורחים, מנחם, אחד שאוהב תמיד, אתה יודע, לעודד ולחזק. כל שם יש לו משמעות. וזה חשוב מאוד, השם של הרך הנולד ושל הילדה הנולדת בסימן טוב. חשוב השם מאוד מאוד. אז הוא אומר, תראה, איך אנחנו יודעים מה הערך של השם? כתוב בגמרא ביומה, רבי מאיר בדיק בשמה. רבי מאיר היה בודק בשמות. רבי מאיר היה אומר, תשמע, השם של האדם מעיד על המהות של האדם. ומסופר שם את הסיפור הידוע והמפורסם, שרבי מאיר פעם מגיע עם רבי יוסי ורבי יהושע, ערב שבת קודש, לאיזה פונדק, לאיזה בית מלון, אכסניה, מתאכסנים שם. הם אומסם, אפשר לשים אצלך, אומרים לו רבי יוסי ורבי יושע, את הארנקים לשמירה עד מוצאי שבת? אומר להם, כן, בוודאי, בשמחה, מוצאי שבת תבואו, תיקחו. רבי מאיר אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, קידור. אומר, קידור, תודה רבה, הארנק יישאר אצלי. רבי מאיר הולך לבית העלמין, חופר ליד איזה קבר שם, שם את הארנק, מכסה אותו, חוזר בחזרה. בבוקר, הוא קולט אותו, הבעל בית המלון, את רבי מאיר, אומרים המפרשים שהוא קלט שרבי מאיר זה הגדול מביניהם, כי הוא ראה אותם משמשים אותו. ואז אמר לו, תשמע, אתה יודע, חלמתי היום חלום. אמר לו, איזה חלום חלמת? חלמתי שאבא שלי בא בחלום, הוא מספר לו שאבא שלו נפטר, ובא אליו בחלום, ואמר לו שמישהו חפר ליד הקבר שלו, ליד הראש של הקבר שלו, וקבר שם ארנק, מהר שאני אקח אותו. רבי מאיר אמר, תראה זאת, משפחת פשע, משפחת עבריינים, גם הוא מת ובא לו בחלום. מהחלום בא לו ביום שבת הודיע לו. רבי מאיר קלט שזה ארנק שלו, רבי מאיר אמר לו, לא, תשמע, אכלת חמין, אתה יודע, חמין עושה עדים במוח, כל הארוחות של הלילה, הדגים, זה עושה סבתוכה בבטן, עזוב, עזוב, זה חלומות, חלומות של שבת הם בהם כלום. רבי מאיר הלך לבית העלמין, עמד שבת מוצאי שבת. מוצאי שבת, אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, חפר לקח את הארנק, חוזר, שומע צעקות באכסניה, מה קרה? רואה את רבי יוסי ורבי יהושע רבים איתו, מה? שקרן, נוכל, גנב, מה קרה? השארנו אצלו ארנק, אני עד, לא נכון, לא השארתם אצלי כלום, לא היו דברים מעולם, תנו לי הוכחה, לא השארתם אצלי כלום, כתבתי לכם איזה פתק, הבאתי לכם, ראו ששקרן גדול, באו לרבי מאיר, אמרו לו, תגיד לי אתה, איך אתה ידעת לא להשאיר לו את הארנק? אמר להם פשוט מאוד, שאלתי אותו איך קוראים לו, הוא אמר קידור, כתוב בפסוק קידור תהפוכות אמה, מי שקוראים לו קידור הוא מגלוב, אומרים במרוקאית, הוא הפכפך, הוא ישר מתהפך עליך כמו סטייק, לא השארתי את זה אצלו. אז רבי מאיר בדיק בשמה, השם מורה על המהות של האדם, מה השם של הקדוש ברוך הוא? הטוב שמך הוא לכאן האלה יודעות, הטוב שמך, מה השם של הקדוש ברוך הוא? טוב. אז מה מעיד השם של הקדוש ברוך הוא על המהות שלו? שהקדוש ברוך הוא הכי טוב. לכן שמך לא שכחנו. מה זה שמך לא שכחנו? אנחנו לא שוכחים הקדוש ברוך הוא שהשם שלך הוא טוב, כי מהטוב יבוא רק טוב, וכל המהות של הקדוש ברוך הוא זה לטובה, לעשות טוב לאדם. עמד איזה גוי אחד בסופרמרקט, יש שם בסופרמרקטים בארצות הברית מכונות של לוטו, למלות לוטו, אתם יודעים, הכל זה דיגיטלי, אתה לוחץ ככה עם האצבעות, מסך. הוא עמד, הוא בא ללחוץ על איזה מספר, בא איזה מישהו נתן לו מכה, נתן לו איזה מכה, הסיט לו את האצבע, הוא לחץ על מספר אחר. בסופו של דבר הוא זכה ב-$10 מיליון. אותו גוי התראיין לכלי התקשורת, ומה הוא אמר? שהוא ראה במוחה שגוי, שזה מהשמיים שהוא זכה ב-$1 מיליון, כי הוא חשב והתכוון ללחוץ על איזה מספר, הוא נתן לו מכה, הסיז לו את המספר, הוא התעצבן עליו, הוא כעס, בסופו של דבר הוא זכה ב-$10 מיליון, וכך הוא אמר בתקשורת. הגוי הזה יש לו תורה, הגוי הזה יש לו אמונה, הגוי הזה חי על פי התורה היהודית, לא, אבל הגוי הזה ראה בעיניים שלו, בוא נה, הכל מהשמיים, תראה, נתן לי מכה, לחצתי על מספר אחר בטעות, זכיתי ב-$10 מיליון. להגיד לך, הגוי הזה הבין ככה, אנחנו לא צריכים את הסיפורים על הגוי, אנחנו מאבינים בשכלנו, ואנחנו יודעים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הכל מתוכנן, הכל מת השם יתברך, ולכן לא שואלים שאלות על אבא, יש לך איזה קושי, יש לך איזה בעיה, תזכור, אין מה לשאול שאלות על אבא, אבא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. הרב יהודה דינר, רב מרכז בני ברק, מספר, שהייתה איזו משפחה שגרה בדרום אפריקה, משפחה יהודית, והמשפחה הזאת מדי פעם הייתה נוסעת לארצות הברית. יום אחד באחד הנסיעות לארצות הברית הייתה להם תחנת ביניים, תקעו אותם שם באיזה שדה תעופה 24 שעות, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי מקום חלופי ללינה, מתקשרים לחברה, מדברים, צועקים, החברה יחס משפיל, יחס מבזה, צפצפו עליהם, השאירו אותם שם 24 שעות, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי כלום, בלי תנאים, אתה יודע, לא מקלחת, לא איזה קרית לשים את הראש. האמא כעסה, התעצבנה, אמרה, אנחנו יותר לא טסים בחברה הזאת. לא טסים. ובאמת, שנים ארוכות, לא טסו בחברה הזאת. עברו 20 שנה. אחרי 20 שנה, המשפחה הייתה משפחה מורחבת, החליטה לעבור להתגורר בארצות הברית. משפחה גדולה, קיבלו הצעות לכמה יעלו כרטיסים בטיסות לארצות הברית. החברה נתנה להם, אחת החברות, $10,000 פחות בכרטיסים. סכום משמעותי. התברר שזאת החברה מלפני 20 שנה. האמא אמרה, אני בחברה הזאת לא נוסע. אמר לה בעלה, תקשיבי, לא 20 שנה, החברה השתנתה, השתפרה, אז היא הייתה כנראה חברה חדשה, $10,000, זה משמעותי. אמרה, הם עשו לי עוגמת נפש כזאת גדולה, אני בחברה הזאת היא לא טס, אמרה לה תקשיבי ילתי עם ראש בטת הראש בקיר, לא קרה כלום, נו בואי, בואי הנה, אמרה לו אני איתם לא טסה, לא יעזור כלום, ניסו לשכנע אותה בני המשפחה שבי $10,000 זה הרבה כסף, אפשר לקנות, אפשר לעשות, אנחנו לא כותפים כסף בעצים, אמרה מצידי נשאר פה באפריקה, אני לא טסה בחברה הזאת, העוגמת נפש שהם עשו לי, צרובה לי בנשמה כבר 20 שנה, בסופו של דבר החליטו לא לטוס עם החברה הזאת. בסופו של דבר המטוס הזה שטס התרסק כולו וכל הנושאים שלו נספו, אחד לא נשאר בחיים. עכשיו תראה כמה טוב הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צייר אותם 20 שנה לפני. בפני 20 שנה בטח הם אמרו למה הקדוש ברוך הוא, למה זה מגיע לנו, למה צריכים להתעקע פה, בלי איזה מקום לשים את הראש, בלי מקלחת, בלי תנאים מינימליים, ולהתעקע 24 שעות במדינה זרה, בלי אוכל, בלי שתייה. כמה טענות בטח היה להם להשם יתברך באופן טבעי. אבל הקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, ידע שבעוד 20 שנה אתם תצטרכו לעלות למטוס הזה, ואם תעלו למטוס הזה אתם לא תישארו בחיים. אז הקדוש ברוך הוא יקדים תרופה למכה, והקדוש ברוך הוא עשה לך את הנס הזה שבתוך החשיכה הוציא אותך לאורה לחיים טובים מול שלום. עד כאן הכל יפה, הכל נפלא. יש סיפור ידוע ומפורסם, גמרא ידועה ומפורסמת שכולם מכירים. אבל אני אחזור על הסיפור הזה, כי אחרי הסיפור הזה תבוא שאלה חזקה. הסיפור מספר על רבי עקיבא. רבי עקיבא, מרגלה בפומר, רבי עקיבא רגיל להגיד, לומר בפיו, כל מן דעביד רחמנה, לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. יום אחד רבי עקיבא בדרכים, מגיע לילה חושך, מסוכן להיות בחוץ, יש ליסטים, שודדים, מחבלים, חיות רעות, הוא מחליט, נכנס לאיזה עיירה, דופק בדלת, שלום, אני אורח, אם אפשר להתארח אצלכם, תרקו לו את הדלת, עובר דופק דלת שנייה, שלום, אני נתקעתי פה, אני אורח, אם אפשר להיכנס, תרוקים לו את הדלת, הבינו, אולי פה רוצים כסף, מגיע דלת שלישי, דופק, אני מוכן לשלם, זה מה שהוא אומר משפט ראשון, נתקעתי פה, תרוקים לו את הדלת, כל דלת שתורקים לו, מרים את העיניים לשמיים, ואומר, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. שלחו כנראה וואטסאפ שכונתי, לא לפתוח את הדלת, לא פותחים לו את הדלת. והוא, מדלת לדלת, עובר את כל הבתים, אף אחד לא פותח לו. רבי עקיבא מבין, שנגזר עליו להיות ביער, ביער הסמוך, שם נגזר עליו להיות. רבי עקיבא יושב ביער, פורס הקשנה, מדליק את הנר, יושב, לומד תורה. בלילה, אתה יודע, חושך, קר, אתה באמצע היער, כל איזה רישרוש של העלה מקפיץ לך את הלב. ואז רבי עקיבא פתאום שומע איזה רישרוש, מסתובב, רואה חתול, כמו החתולים של אשדוד, חצי נמר, חתול, חתול. רואה את החתול, חתול מסתכל על רבי עקיבא, ואז החתול קופץ על התרנגול של רבי עקיבא, מושך אותו למעבה היער וטורף אותו. התרנגול זה היה אפליקציה להתעורר בבוקר. עכשיו רבי עקיבא אין לו שעון מעורר. רבי עקיבא לא שואל את הקדוש ברוך הוא למה. למה יאמרו הגויים? אין שאלות. מה אומר? מרים את הראש, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. רבי עקיבא ממשיך ללמוד, ואז באמצע הלילה, תוך כדי שהוא לומד, הוא מרגיש איזה עיניים לנעצות ככה בגבו. הוא מסתובב אחורה, הוא רואה איזה שתי עיניים גדולות. זמנם, החמור סליחה בזמנם, זה היה ארבע גלגלים, רכב, לוקח אותך ממקום למקום. עכשיו רבי עקיבא אין לו נר, אין לו סליחה שעון מעורר, תרנגול שיער אותו כל בוקר. אין לו חמור שיקח אותו ממקום למקום. אין לו, למחרת אין לו יכול להמשיך. רבי עקיבא לא מתרמם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. ממשיך ללמוד, לומד, אחרי חצי שעה בא הרוח מחבא את הנר. רבי עקיבא אומר שמה ישראל, עולה לסק שינה, לישון, לשכב. לפנות שחר הבוקר הוא שומע פתאום רעשים מהעיירה, שעתות של סוסים, צעקות, בחיות של ילדים, תינוקות, נשים, הוא מבין שנכנסו שם דעש, ימר שמה ושם זכרה, ומחוללים שמות בעיירה הזאת. בבוקר רבי עקיבא נכנס לעיירה, דממת מוות, רואה אנשים שחוטים בחוץ, דלתות פרוצות, הבין שהיו פה שודדים, גנבו, גזלו, שדדו, רצחו, לקחו בשבי. אומר רבי עקיבא, תראה, אם מישהו מהם היה מארח אותי, זה היה הסוף שלי. אם התרנגול היה נשאר בחיים, התרנגול היה מקרקר בקול, שומעים את התרנגול איפה שיש חיים, באים, היו תופסים אותי, הורגים אותי. אם החמור היה נשאר, החמור היה נוער, היו שומעים חמור נוער, באים איפה שיש חמור, חמור זה שווה כסף, שווה לקחת אותו, זה רכב, תופסים אותי, הורגים אותי. אם האור היה נשאר, רואים מרחוק את האור, באים, תופסים אותי, הורגים אותי. חזר רבי עקיבא לישיבה, ואמר לתלמידים שלו, תקשיבו טוב, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. שואלים חזל, הרי אמרנו מרגלה בפומה של רבי עקיבא, רבי עקיבא רגיל להגיד כל הזמן, כל מה שעושה כדי שבוכל לטובה עושה, אם ככה, למה חזר להגיד לתלמידים שלו, אלא כבר אומר המפרשים אומרים, שרבי עקיבא רצה להגיד לתלמידים שלו, עד עכשיו כל מה שאמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא עושה לזה לטובה, זה היה בתיאוריה, עכשיו זה במעשי. עכשיו, סיפור יפה, סיפור נפלא, אבל יש כאן שאלה מתבקשת. גם לגבי הסיפור הזה, גם לגבי כל מה שדיברנו עד עכשיו. אם כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, לכאורה יש פה מהלך שהוא יותר טוב מהלטובה הזה. מה המהלך? המהלך פשוט מאוד. שהאריה לא יטרוף את החמור, שהתרנגול לא יטרף על ידי החתול, שהאור לא יחבא לו, ש... יערכו אותו בבית, ושלא ייכנסו הפורצים, ואז הכל לטובה. יש יותר טוב מזה? למה צריך לעשות את כל הסיבוב הזה, כדי להגיד תראי השם, כל מה שעושה השם זה לטובה. בוא הקדוש ברוך הוא, תמנע מאיתנו את כל הדברים האלה, ואז הכל לטובה, יותר טוב מאשר לטובה. זה הרי יותר טוב ויותר אידיאלי. לפעמים בן אדם רוצה ללכת לאוטובוס, ניתן דוגמה, רוצה לעלות לאוטובוס, בא לעלות לאוטובוס, האוטובוס ברח לו. האוטובוס ברח לו. וואי, איזה עצבים, האוטובוס ברח, אני מאחר. פתאום הוא שומע אחר כך בחדשות, האוטובוס עשה תאונת דרכים. מה הוא אומר? וואי, השתבח שמו שלא עליתי על האוטובוס. כל מה שעושה השם, זה לטובה. אבל יש יותר טוב מזה, מה? שהיית עולה על האוטובוס, לא היית מאחר, והאוטובוס לא היה עושה תאונה. וככה תגיד לגבי כל דבר בחיים. למה אתה צריך להגיע לאיזה מקרה, שאתה תראה את הישועה בתוך המקרה ותגיד, כל מן דעביד רחמנא לתעביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. מראש הקדוש ברוך הוא תמנע ממני את כל הסיפור הזה, ואז בעזרת השם, הכל יהיה לטובה, הכל יהיה טוב, הכל יהיה נפלא. הביאור הוא ככה. בני אדם נבראו בעולם. למה נבראת לעולם? לא נבראת לעולם שהעולם הזה יהיה נקי בלי תקריות. לא יקרה לך שום תקריות שבעולם. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם. המטרה שלנו בעולם, יש לנו פה מטרה בעולם. מה המטרה בעולם? היא לגלות את הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בפיוט של הבקשות, אל מסתתר בשפריר חוויון. הקדוש ברוך הוא לא נגלה לעינינו, הקדוש ברוך הוא מסתתר. אם אתה תסתכל על מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע. אם אתה תסתכל על מה שקורה בעולם, אתה תגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא פה לא נמצא בכלל. איך אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא? איך אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא? אתה צריך לחפש אותו. כשאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא ואתה מוצא אותו, יש פה קידוש השם גדול בעולם. אם רבי עקיבא, החתול לא היה טורף לו את התרנגול, והאריה לא היה אוכל את החמור, והנר לא היה נכבה לו, והיו מסכימים להרח אותו, הוא לא היה מוצא את הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא שמח, וואי, כל מן דוד קודשא בריך הוא לתו אביד, למה? כי דווקא אחרי כל המקרים האלה, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא. אם אותו אחד שרצה לעלות לאוטובוס, והאוטובוס איחר, ואחר כך הוא שמע שהייתה תאונה, הוא לא היה מאחר, והאוטובוס היה נוסע, הוא לא היה מוצא את הקדוש ברוך הוא. אז כלומר, כל מה שקורה לנו זה לטובה, למה הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה? כדי שנמצא את השם יתברך. אתה צריך לשאול כל אחד ואחד, מצאת היום את הקדוש ברוך הוא? המטרה שלנו פה בעולם הזה, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא כל יום. הנה רבי עקיבא, יש לו חמור, ויש לו נר, ויש לו ברוך, לא חסר לו כלום לרבי עקיבא. אבל רבי עקיבא מה רוצה? רבי עקיבא רוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא. לכן ההסבר לזה הוא שאני מקבל את הקדוש ברוך הוא וממליך אותו דווקא בתוך החושך. זה לא חוכמה להמליך את הקדוש ברוך הוא שהכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. דווקא כשיש לך איזה קושי, יש לך איזה בעיה, דווקא כשהקדוש ברוך הוא, איך אומר רבי נחמן, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. כלומר, לא רק שיש אסתר פנים, אלא זה אסתרה על גבי אסתרה. אתה עכשיו, מה זה אסתרה על גבי אסתרה? תחשוב, אתה עכשיו עוצם את העיניים. אתה רואה משהו, אתה לא רואה כלום. לא רק שאתה עוצם את העיניים, אתה שם גם רטייה על העיניים. עכשיו, בכלל לא תראה כלום גם אם תפתח אותן. זה נקרא באסתרה שבתוך האסתרה. כלומר, גם במצב שאתה כביכול לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אם תחפש, אתה תמצא אותו. שמחפשים את הקדוש ברוך הוא, מוצאים אותם. ולכן, זה מביא את האדם לא רק לאמונה, אלא לידיעה מוחשית שכל מה שעושה השם יתברך זה לטובה, וזה יפה וזה נפלא וזה מתוק וזה מיוחד מאוד, כדי להגיד לך שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. היה איזה מלך, שהמלך הזה היה נכנס לדיכאון. אתם יודעים, מלך יש לו את כל התענוגות שיש בעולם, ויש לו את האפשרות ליהנות מכל דבר שיש בעולם, אבל כשבן אדם אוכל הרבה דבש, בסוף הוא מקיא אותו, ובסוף שום דבר לא סיפק אותו, שום דבר לא עניין אותו, שום דבר לא גרם לו שמחה, שום דבר לא גרם לו ככה איזה, ככה להתעורר על עצמו. והמלך הזה היה בדיכאון. מה לא ניסו לעשות? הביאו לו סטנדאפיסטים, הביאו לו קוסמים, הביאו לו גלי עתידות, חוזה, זה, רואים בקלפים, רואים בגיהנם, לא יודע איפה רואים. מה לא הביאו לו? כלום, לא מעניין את המלך כלום. שמעו שיש איזה יהודי אחד, שהיהודי הזה הוא יהודי פשוט, אבל היהודי הזה הוא אדם שמח, ובגלל שיש לו שמחה וענווה, הוא משאיר את השמחה הזאת לגבי, גם לגבי אחרים. הוא יודע איך הוא נכנס, הוא נושא אווירה טובה. יש כאלה אנשים נכנסים, יש הרי משאירים אווירה לא נוחה, ההתנהגות שלהם, אתה משאיר לו אווירה לא נוחה, ויש כאלה נכנסים, איך שהם נכנסים, מתחילים לדבר, משאירים אווירה טובה, נעימה, כיף להיות בחברתם. אז הלכו לה, מה יש להפסיד? ניסינו כל כך הרבה, בוא נעשה גם את היהודי הזה. הלכו ליהודי הזה, הביאו אותו. הוא הגיע לד המלך, אתה יודע, יש אנשים שבשנייה אחת נכנסים לך ללב. הם ישר, אתה יודע, הם נכנסים לך לתוך הנשמה. ככה הוא היה, היה לו איזה חן מיוחד מהקדוש ברוך הוא, להיכנס לנשמה של כל אחד ואחד. המלך נדלק עליו, הוא ישר אווירה טובה, פה מספר בדיחה, פה נותן איזה עקיצה, נותן אווירה טובה, לאט לאט הוא הוציא את המלך מהמצב דיכאון שהיה לו, והמלך היה מחבב אותו מאוד ושם אותו לידו, והוא היה משמח את המלך, פה בדיחות, פה שירים, פה כל מיני חיקויים היה עושה לו, ומשרה אווירה טובה. המלך, אחרי שקצת התרפא ויצא לחיים טובים, רצה לעשות את אחד התחביבים האהובים עליו ביותר. מה התחביב? לצוד, ללכת לצוד. הוא יצא עם כל החבר שלו, פמליה שלו, ולקח איתו גם את אותו בחור, שישמח אותו ויהיה איתו. הוא אומר לו, בדרך, שמה, אני לא יודע לצוד, לא יודע כלום. אומר לו, המלך, אל תדאג, אני מלמד אותך. ואז הוא לוקח אותו, אומר לו, אתה רואה, אתה תופס את הרובה פה, אתה לוחץ פה על ההדק, אומר לו, ואם אני אלחץ, ואיפה זה יפגע? אומר לו, תדאג, מקסימום זה יפגע בעץ, מקסימום זה יפגע באיזה ציפור, אין לך מה לדאוג. הנה, כך תכוון. הוא אמר לו, רגע, תחזיק, תפוס, איך אני עושה ככה, ככה, לחץ על ההדק, יצא כדור לאצבע של המלך, הוא חתך לו את האצבע, וואי, וואי, הוא התחיל לצעוק. עכשיו, היהודי הזה, תמיד היה אומר למלך, תזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. הכל זה לטובה, קח את החיים בקלות, רוצה שיהיה חיים טובים, קח הכל בקלות, הכל זה לטובה, יש מנהיג לבירה. הוא צועק, צועק מבכי. ובמקום שהוא יבעל, הוא אומר לו, לא משנה, המלך לא קרה כלום, הכל לטובה. אומר לו, מה הכל לטובה? עם מחשימך, האצבע, והוא צועק, צורח, וכולם מסביבו. הוא אומר לו, מה עשית? הוא אומר להם, הכל לטובה, מה הכל לטובה? המלך התעצבן, אמר, שימו אותו בכלא. שמו אותו בכלא, טיפלו במלך, חפשו אותו. ואז אחרי איזה שבוע, שהמלך היה עצבני, נרגע קצת, אמר, תשמע, הוא מסכן, הוא לא טיפש. בן אדם חכם. לכו, תגידו לו, אם יש לו איזה מסר להגיד, אולי רוצה להתחרט, רוצה להתנצל על מה שהוא אמר, רוצה לבקש סליחה. באו אליו ואמרו לו, תשמע, המלך אמר, אם יש לך איזה מסר למסור לו. אמר להם, כן, צרו למלך. יש עניין שנתאפך, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל נפלא, הכל טוב. חזרו למלך, אמרו לו, תשמע, הוא מבולג רציני. למה? מה אמר? אמר, הכל לטובה. הכל לטובה, תשאירו אותו בכלא. עבר תקופה של עוד כמה חודשים, המלך התרפא, המלך יצא לצוד, יצא לצוד, הגיעו לאיזה יער, אומר להם, אני נכנס למעבה היער. אומר, מה פתאום, זה מסוכן, אתם לא נכנסים, אני נכנס, מה אתם מפחדים? לא, אנחנו לא יכולים להיכנס איתך, יש חיות, אני נכנס. הוא נכנס בפנים, הוא עובר ככה עם הסוד שלו, דוהר, דוהר, מגיע כך, אתה יודע, כל מיני עצים, כל מיני סבך של עצים, פתאום נופל לאיזה בור, הייתה מלכודת. נופל איזה בור עם הסוס שלו, הוא בתוך הבור צועק הצילו הצילו, פתאום הוא רואה מסביבו איזה 30 ככה מלמעלה, וואו וואו איזה פרצופים, נראים שדים, מסתכל עליהם, התברך שאיזה קניבלים, וואו וואו, והמלך היה דבר קרה שמן, אמרו וואי וואי וואי וואי, איזה ארוחה, איזה ארוחה, חממו, חממו את הסיר של 48, הוא אומר איך סיר 48, אני לא כנס בסיר 48, אמרו לו לא, זה הסיר של המרק, חכה, יש סירים יותר גדולים, חממו, זרקו לו אוכל, תפתמו אותו שיוכל טוב, הוא מתחיל לפקור, הוא מתחיל, פתמים אותו הכל, מעלים אותו למעלה, מעלים אותו למעלה, רגע לפני שבאים לטרוף לו שיפוד ולשים אותו על האש, פתאום ראש החבורה קולט שהאצבע שלו קטוע. הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה האצבע הזאת היא קטוע? אז הוא מספר לו, הייתי בצייד ומישהו ירה לי ביד והאצבע הזאת היא קטוע. הוא אומר להם, תשחררו אותו, לך הבית, לך. למה, מה קרה? לך, אתה לא שווה לאכול. מה זה לא שווה לאכול? מה אתם רוצים? אתה לא שווה לאכול, אנחנו לא אוכלים אנשים שיש להם איבר קטוע, אולי יש להם איזה זיהום, אנחנו אוכלים רק שלמים. סע, אתה משוחרר. הוא חזר בחזרה, הוציאו אותו, הגיע בכוחות עצמו לארמון, אמר, מיד תביאו לי את היהודי הזה, הביא את היהודי הזה. עכשיו, היהודי הזה לא יודע מה קרה, עברו כמה חודשים, לא יודע מה עבר על המלך. הוא אומר למלך, המלך אומר לו, תגידי, נו, אחרי עוד כמה חודשים, יש לך איזה מסר? אמר לו, יש עניין שנתאפך, הכל לטובה, יש עניין שנתאפך, הכל לטובה, יש עניין. אמר לו המלך, אתה צודק, חוויתי על בשרי, שהכל זה לטובה, כל דבר זה לטובה. שבוע שעבר, הארץ רעשה וגעשה, היה מקרה מזעזע, מחריד כל לב, שאני שמעתי את זה, את המקרה הזה, התפלץ ליבי, באמת. ילד בן שבע, ריבון העולמים, שבע, ילד טהור, ילד מתוק, ילד צדיק, חוגג יום הולדת עם עם הבן דוד שלו, צעים, אתה יודע, כמו גיגית קטנה כזאת של בריכה, כאילו חוגגים, נכנס שם בן אדם, דוקר את הילד בלב, דוקר אותו בלב, והילד הזה נהרג. רצח. אני שמעתי את זה, הייתי בזעזוע, כאב לי, מה זה כאב לי? כשראיתי את התמונה של הילד, נשבר ליבי. אמרתי, הרגשתי צורך פנימי ללכת לנחם את המשפחה. עכשיו, אני כל השבוע שעבר הייתי בכל מיני מקומות, קריית אתא, גדרה, עוד השרון, הרבה מקומות הייתי, כמה אני כבר יכול לנסוע, וגם מה יהיה, ולא היה לי זמן, הרגשתי צורך ודחף פנימי לנחם את המשפחה הזאת. ללך, לא, רציתי להשתתף איתם. יום שישי, רבי יצחק יזכר על הטוב, נסענו לירושלים, פעלנו אצל מרן הראשון לציון, הרב אמר, אמרנו, בחזור, נכנסנו לבית שמש, ואני בדרך עכשיו אומר, אני מעדיף שלא יזהו אותי, ולא יבקשו ממני לדבר, באמת לא רוצה, אני בא, הנפש שלי, הנשמה שלי, הייתה זקוקה להיות שם. אבל שלא יגידו לי לדבר, כי אין לי מה לדבר. אין לי מה לדבר, מה תגיד להם? כל מן דעביד קודשה בריחו לטב אביד? כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה? איך אני אסביר להם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ילד בן שבע נרצח על כלום, על לא עוול בכפו? מה אני אגיד להם? איך אני אגיד להם? איך אני אסביר להם? אין לי תשובות. העדפתי, אמרתי, אני אבוא, יישב שם כמה דקות, ירגיע את הנפש שלי, השתתפתי ואני אלך. באתי, ישבתי, מישהו זיהה אותי, ישר, הרב, זה, דבר דברי תורה. עכשיו, לפני שדיברתי דברי תורה, ישבתי שם כמה דקות, ואבא התחיל לדבר, יש שם עוד רבנים ועוד אנשים, ואני צובט את עצמי ככה להבין אם זה האבא של הילד. והאבא, מה אומר? חבר'ה, אל תהיו בצער. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. אני, אתה יודע, כולי צמרמורת. ויושב איזה מישהו מאחוריי, אומר לי, בוא נתראה את האבא, איזה אמונה. ואבא אומר, תראו מה זה, כמה טוב השם. תארו לכם זה קורה בבית שלנו, ואשתי הייתה רואה אותו את הילד. ברוך השם זה לא קרה בבית, ואשתי לא ראתה את הילד. רבנו בחיי, ככה הוא אומר, כותב, שכל מה שנגזר על האדם זה מה שנגזר, הילד נגזר עליו להידקר בשעה הזאת, בלמוד בשנייה הזאת, זה מה שנגזר מהשם מדבר. קבל הכל באמונה, הכל בביטחון. איזה דברי אמונה, איזה דברי ביטחון, בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה. אני לא יודע אם בן אדם בעולם נפטר הבן שלו, נרצח הבן שלו, לא נפטר, נרצח בדם קר השם ישמור ויציל, על ידי יהודי עוד, אם היה יכול להחזיק מעמד. ואבא דברי אמונה. ואז אמרו לי, תדבר. הרב, בבקשה, תדבר. אמרתי לו, אין לי מה לדבר. הרב אמר לו, בבקשה, אני מבקש, תחזק אותי, תדבר. קחתי את המיקרופון, אמרתי, אני מתבייש לעמוד לידך לדבר. אני בוש ונחלם. אמרתי להם, כתוב, האמנתי כי אדבר. דוד המלך אומר, כל היום צריך לדבר, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. אבל כל ניסיון קטן, אנחנו מגרדים בגב. ניסיון, נתן לך דוח שוטר, אתה כבר כולך עצבני, אתה כבר לא רואה שכל מה שעושה קדוש ברוך הוא זה לטובה. אשתך התווכחה איתך, גם אחרי 20 ו-30 ו-40 ו-50 ו-60 שנה, זה אתה לא מדבר איתה, לא רוצה, למה? אתה לא רואה שהכל לטוב. הכל ניסיון קטן מבלבל אותנו, מוציא אותנו מה... מישהו אמר לנו משהו, מישהו פגע בנו, זהו, נגמר העולם. איפה הקדוש ברוך הוא בא בתמונה? אין הקדוש ברוך הוא. אמרתי, ואני שומע את הדברים שלך, ואני מתבייש, אני באמת מתבייש לדבר. אבל בסוף, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. דיברתי דיבורים, ברוך השם, יש המקשבה, ובעיניים בורקות, ואמרתי גם על הכאב שיש להם, וגם על הצער, וגם על הקושי, וגם על הימים הקשים שמצפים להם, והם קיבלו את הכל באמונה וביטחון. איזה 20 דקות דיברתי, לא התכוננתי אפילו לדבר, פתחתי את הפה, מה שיצא לי, יצא לי. ודברים שיצאו מללב נכנסו ללב. בסוף הוא אומר לי, כבוד הרב, בבקשה, בוא תכנס לאשתי. תעודד אותה. אמרתי לו, בבקשה. נכנסנו לאישה, האישה אני חושב יותר חזקה ממנו. איזה דיבורים. אני, תודה, אמא, אמא, ילד שלה, בן הסכונים שלה, נרצח. צריכה להיות שבר כלי. בוודאי שהיא עם כאב עצום וגדול. בוודאי שהיא עם דמעות. אבל איזה דיבורים של אמונה. אני אומר לכם, יש יהודים בעולם מיוחדים, מיוחדים. אין דברים כאלה. עכשיו לא מדובר באיזה, אתה יודע, איזה צדיקים עם כובעים וחליפות. אנשים דתיים, שומרי תורה, ירא שמיים.

מסוגל להגיד, לשבת שבעה על הבן שלו, במקרה, בטרגדיה כזאת היא קשה, ולהגיד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. זהו, אלה ציים את התיקון שלו. כל מה שעושה השם יתבח זה לטובה. תדעו לכם שהדברים שאמרתי לכם עכשיו, זה דברים שאני ראיתי אותם בעיניים שלי, והם יותר טובים וחזקים ממאה שיעורים שנדבר באמונה. כי אפשר לדבר מפה ועד מחר ועד מחרתיים אמונה ואמונה ואמונה. תכלס, איך ליישם את האמונה הזאת. והיהודים האלה לימדו אותי מה זה אמונה. ואנחנו רואים, צרנו לדאבוננו, בשנתיים האחרונות, מאז המלחמה הזאת שפרצה בשמחת תורה, אנחנו רואים אנשים שקוברים את הילדים שלהם, וזה דברי אמונה מדברים על בלוויות, הגוף שלנו מצטמרר. לכן צריכים לזכור, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. לא תמיד אתה רואה גם את הטובה. לא תמיד אתה רואה את הנקודה הפנימית שמגלה לך ומשלימה לך את כל הפאזל. כשאתה רואה את כל הפאזל, אתה יכול להגיד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. החרתי לאוטובוס, היה לי פנצ'ר באוטו, התעכבתי שעתיים, בסופו של דבר מה התברר? היה פיגוע באותו דרך שאני צריך לעבור. זה לטובה. לא תמיד אנחנו רואים את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף. לפעמים חסר לנו הסוף של הסיפור, כדי להבין שהכל זה לטובה. אבל צריך לדעת ולזכור, שגם בלי לדעת את הסוף, בסופו של דבר זה לטובה. פעם איזה אדמור סיפר איזה סיפור, על כל מיני קשיים שהיה לו, ומה קרה לו, ואיך היה, והוא הפסיק את הסיפור. אז אמרו לו תלמידים, נו, מה נגמר בסוף? הייתה איזה ישועה? יש איזה סיום אחר לסיפור? מה סיום? אמר להם, לא, פה מסתיים הסיפור. אני עדיין באותה בעיה. אז אמרו לו, אז כאילו, איפה הפאנץ' של הסיפור? אמר להם, אין פאנץ', הפאנץ' הוא שגם בבעיה וגם בקושי אני יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. זה מה שרוצה ללמד אותנו ליועץ. אתה רוצה שלא תהיה לך דאגה? אתה רוצה שלא תהיה לך הרבה מחשבות למה ואיך וכמה? תאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. הגאון הצדיק, אחד מצדיקי הדור, רבי דוב חזקיהו קוק, בן שושנה, נכון? קדוש ברוך הוא התמלא לברחבים, שלחו רפואה שלמה, והקים אותו ממיטת חוליו, בריא אולם, בריא מזלה. הוא סיפר שאיזה יום אחד הוא בא לבית שלו, בא לפתוח את הדלת, הדלת נעולה. הוציא מפתח, מכניס מפתח, הדלת לא נפתחת. למה? כי מישהו מבפנים הכניס מפתח, ולכן הדלת, הוא לא מצליח לפתוח עם המפתח. הוא עמד שם כמה דקות בחוץ, עד שמישהו בבני הבית התעורר, ופתח לו את הדלת. ואז הוא אמר, תדעו לכם, בדקות שהייתי בחוץ, קיבלתי חיזוק אדיר באמונה. מה החיזוק האדיר שקיבלת באמונה? הוא אומר, תראה, לכאורה, בן אדם מרגיש שהבית הוא שלו. הוא אומר, ובאמת, הבית הוא שלי. והמפתח בידי. ובאתי לפתוח, ולא הצלחתי להיכנס. מי לא נתן לי להיכנס? זה ששם את המפתח מבפנים? לא. הקדוש ברוך הוא לא נתן לי להיכנס. כי הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לי, חבובי, גם הבית הזה הוא לא שלך, הוא שלי, כלום לא שלך. הוא אומר הרב קוק הצדיק, הוא אומר, תדע לך, תאמין באמונה שלמה, כלום לא שלך, הכל מת השם יתברך. לכן אדם צריך לחיות באמונת אומן, שכל מה שקורה בעולם זה לטובה, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אבא רחמן, אבא טוב, זה לטובה. קשה לקבל את כל הטוב, כי אנחנו, העיניים שלנו, כמו שאמרתי מקודם, הם עיניים גשמיות. אין לנו, לא יכולים לראות את כל העולם כולו. הארי הקדוש אומר, כדי להבין איך העולם הזה עובד, אתה צריך לחיות פה 400 שנה, לראות את כולם. כולם זה גלגולים, אין נשמות חדשות. לראות כל גלגול וגלגול, לדעת כל אחד מה בא לתקן בעולם, אתה יכול לדעת. אבל אתה צריך לדעת ולתת מתוך הנחה והבנה שכל מה שקורה לך זה לטובה. ולכן, שיש לך איזה מקרה, תחפש את הקדוש ברוך הוא מאחורי המקרה הזה. הקדוש ברוך הוא מסתתר, עושה איתך מחבואים, תחפש אותו. אתה יודע, היה איזה ילד צירק עם אבא שלו, מחבואים, משחקים, והוא מחפש את אבא שלו, והוא לא מוצא, והוא אומר לו, אבא, איפה אתה? אבא, אני מפחד, אבא, איפה אתה? ואז אבא שלו מתגלה לה והוא מוצא את אבא, אבא, איפה היית? אמר לו, אבא, גם שהסתתרתי תמיד ראיתי איפה אתה נמצא, אל תדאג. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מסתתר, אנחנו משחקים איתו מחבואים, מחפשים אותו, רוצים לגלות אותו. אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו כל מיני מקרים, כל מיני מצבים, כדי שבתוך המצבים האלה, נצטרך לחפש את השם יתברך, לחפש את הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא התמלא עלינו ברחמים גדולים, ונתן לנו את הימים הקדושים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימים של רצון, ימים של קרבה. באחת הישיבות תלו שלט, אנחנו לא מפחדים מאלול,

0: ומפחדים לפספס את אלול. שמעתם? לא מפחדים, יש כאלה פחד, אלול, הדגים רועדים בים, הדגים לא רועדים, והדגים שוחים, ומי שרוצה דגים רגועים, יש דגים יקפוץ פה לבב או לבית, יש בחנויות דגים משענים במצב תרדמת כבר כמה ימים. אין שום בעיה. אף אחד לא רועד. אנחנו לא מפחדים מאלול, אנחנו מפחדים לפספס את אלול. הנה כבר עברו י"ב ימים מאלול, אנחנו ביום י"ב כבר, כמעט אמצע החודש. אנחנו צריכים להתעורר ולהתאפס על עצמנו, לא להפסיד את הימים הקדושים האלה. בעזרת השם ובישועתו, יום י"ג באלול, יומא דהילולה של גאון עוזנו ותפארתנו, רבנו יוסף חיים מרן הבן איש חי. מי שקצת מתוודה על התורה של הבן איש חי, אני אתן לכם הגדרה, הופך להיות נרקומן של הבן איש חי. בן איש חי זה התורה, אני חושב אולי הכי יפה שיש בעולם. פשט רמד, רס, סוד. כל ספר של בן איש חי, אתה אומר, ריבון העולמים. כמה שנים הבן אדם הזה חי? 800 שנה, כמה הוא חי? מאיפה החידושים האלה? איזה חידושים? זה חידושים. אתה לומד בן יהוידע על הש"ס, זה ספר שאתה לומד אותו, אתה מנשק אותו, מתחיל לרקוד, מכניס בך. אני אומר לכם את זה עכשיו, אני מתמלא שמחה. אתה מתמלא שמחה. אתה רואה איזה חידוש של בן איש חי, אתה תופס את הספר, נשק אותו באהבה, בן איש חי, כפרה עליו, איזה, מה זה בן איש חי? דבר גדול ועצום ונפלא. הבבא סאלי, תקשיבו טוב, היה אומר, יש תמונה מפורסמת של הבן איש חי. והבבא סאלי, זה בגיל 26 הבן איש חי, שצילמו אותו. והבבא סאלי אומר שהתמונה של הבן איש חי, זה דמות יוקנו של אדם הראשון לפני שהוא טעם מעץ הדעת. כך אומר הבבא סאלי, שהפנים של הבן איש חי זה דמות יוקנו של אדם הראשון לפני שהוא טעם מעץ הדעת. כלומר, זה השלמות שבתוך השלמות. היה איזה יהודי, קראו לו רבי משה ברמון מסולימניה. הוא נסע לבגדד, היה בבגדד, והוא סמך שם לרב ולשוחט. היה שם שליח מירושלים, קראו לו רבי יוסף חיים שרים, והוא בשנת תף רש נון זין, לקח אותו את רבי משה ברמון מסולימניה, לקח אותו לבן איש חי. ואת כל מה שקרה, מה שאני מספר לכם, הוא סיפר את זה לבן שלו, שאלה את זה על הכתב. הוא סיפר שהוא נכנס, הוא ראה את הבן איש חי, הוא ראה את הקדושה שהייתה עליו, שכינה חופפת עליו. הוא אמר, הוא התרגש מאוד, והבן איש חי היה בעל ענווה גדולה ועצומה, ומראה פניו היה כמלך ביופיות, החזנה עיניך. המצנפת והזקן והגלימה והפנים הקדושות והאור שיוצא לו מהפנים, זה אי אפשר לתאר ולשער. תסתכל על התמונה של בן איש חי, אתה תבין מה זה קדושה וטהרה. והוא אמר שהוא כל כך התרגש לראות את הבן איש חי, ואז הוא נשק לבן איש חי את היד בחיל, ברעדה, ברטט, בזיע, בפיק ברכיים, מראש והקדושה של הבן איש חי. והוא אמר לבן איש חי, תראה הרב, אם אפשר לברכה לשמירה בדרכים, אתה יודע, הדרכים היו מסוכנות, במדינה למדינה, הולכים על גמלים, שיירות, אם אפשר ברכה. הבן איש חי פתח את המגירה, הוציא ספר קטן קטן, נתן לו אותו במתנה, אמר לו, כך, זה מתנה ממני, זה ישמור אותך בדרכים. שם עליו את הידיים, בירך ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך וכו'. בירך אותו, התרגש, נשק את היד, הוא יצא, לקח את הספר הזה, פתח אותו, ראה זה ספר תהילים קטן. הוא הבין, זה קמה לשמירה, קמה לשמירה מהבן איש חי, אני מוכן לשלם, הוא תבין ואת הכלין לקבל איזה משהו מהבן איש חי. זה קמה לשמירה מהבן איש חי. שם אותו אצלו, לא מוכן למכור אותו, לתת אותו לאף אחד בעולם. עברו 5 שנים, הוא היה סוחר. הוא היה בבגדד, הוא היה צריך להיות, להגיע לבגדד, זה בערך מהלך של 8 ימים ומעלה להגיע. עם שיירה של ישמעאלים. הוא עבר עם השיירה, הגיע יום שישי, הם הגיעו לכפר קרה. כפר קרה זה כפר קורדי, שהתושבים שלו הם טורקמנים, וחלק מהתושבים הם דאודים. דאודים זה קט שפרשה מכת היזידית, מהקט היזידית, והם מאמינים בתהילים ובדוד המלך, יש להם כל מיני טקסי פולחן, כל מיני אמונות, שבת הם לא עובדים, כל מיני, הכל מעורבב אצלם. אבל הם היו מיעוט. והוא הגיע לכפר הזה, הוא אמר לראש השיירה הישמעאלי, הם היו כולם הישמעאלים, אני לא ממשיך איתכם, שבת, תכניסתי פה לאיזה כפר, לכפר הזה קרה, ואני מסתדר, אני מוצאי שבת, תראה איך אני מדביק אתכם, ביום ראשון איך אני מדביק אתכם. אמרו לו, טוב, בסדר, אנחנו לא עוצרים בדרך. כנסו לכפר, היה שם איזה יהודי, קראו לו יעקב אלקרה דקי. היהודי הזה היה מכר של המשפחה שלו, של רבי משה ברמון. היה מכר של המשפחה שלו. עירח אותו בשבת, שירים, פיוטים, סעודה, הכל כשר, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא, השתבח שמו לעד. טוב, מוצא יום ראשון בבוקר עם עלות השחר, הוא מביא לו איזה גוי, ישמעאלי, חמוש מכף רגל ועד ראש. סכינים, חרבות, הכל חמוש. אומר לו, תקשיב טוב, אתה מלווה אותו, אתה, אם אתה תחזיר, תלווה אותו בשלום, חזרת לפה, אתה מקבל ממני מתנה אגונה, חוץ מהכסף שהוא ייתן לך כשהוא יגיע למקום שלו. אמר לו, על העיני ועל הרסי. בטח, זה המקצוע שלהם. טוב, הוא רוכב על... על סוס ראשון, והוא המלווה מאחוריו. והם רוכבים ככה, והם הגיעו למקום של מדבר, והוא שם לב שהוא מאחורה מעט את הנסיעה, הוא לא דבוק אליו, מעט את הנסיעה, אבל שומר ממנו מרחק, ותמיד הוא מאחריו, הוא לא מקדים אותו. הוא פתאום קיבל פחד, קיבל פחד, הם במדבר, הם לבד, לך תדע מה הוא זומם, מה הוא עושה, הוא הוציא את הספר תהילים, התחיל לקרוא. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בנוש, גם קילר בגיל צלמוות לא יראה, כי אתה עם מדהים, מתחיל לקרוא את הפרק תהילים. הוא קולט אותו, מדביק אותו, בא אליו ואומר לו, מה יש לך ביד? אז הוא אומר לו, זה ספר שאני מתפלל בו. מה אתה מתפלל בו? הוא אומר, זה ספר שכתב אותו דוד המלך, וכשיהודי רוצה להינצל מאיזה צרה, אז הוא מתפלל שדוד המלך ישמור אותו. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו בזכות דוד המלך. הוא אומר לו, מה? תחזור על מה שאמרת, תסביר לי טוב. אז הוא אומר לו, זה ספר קטן שקיבלתי אותו מאיזה צדיק גדול, הבן איש חי. והספר הזה זה ספר תהילים, שחיבר אותו דוד המלך. וכשיהודי בצרה, אז הוא קורא את הספר הזה, כדי שדוד המלך יעמוד להושיע אותו. הוא אומר לו, אתה אומר את האמת, או שאתה עובד עליי? הוא אומר לו, אני אומר לך את האמת. זה ספר, הוא אומר לו, זה ספר שחיבר אותו דאוד, דאוד הנביא. אז הוא אומר לו, כן. אמר לו, כן. הוא ירד מהסוס, ניגש אליו, הוא יושב עדיין על הסוס, רוכב עדיין על הסוס, נשק לו את הרגליים. אמר לו, אני מבקש ממך סליחה, מכילה, תמחה לי, תסלח לי, מנשק אותו, מנשק אותו. אמר לו, תמחה לי, תסלח לי. מה? אני רציתי להרוג מישהו שלומד בספר של דאוד, דאוד המלך, כי הם מאמינים בדוד המלך. לא הייתי מחפר לעצמי, מה הייתי יודע? וואי, איזה אבון, בבקשה, תסלח לי, תסלח לי. הוא ירד מהסוס, חיבק אותו, אמר לו, אני מוחה לך, אני סולח לך, אם מחשימך ושם זכיך יובד מן העולם בקרוב בעזרת השם. אמר לו, אני מוחה לך, אני סולח לך. נשק אותו, חיבק אותו, הוא ירד על הרצפה, ביקש ממנו סליחה, אמר לו, תקשיב, אני מוכן לשלם לך כל סכום, תן לי את הספר הזה. ספר של דאוד המלך, כל סכום שבעולם אני מוכן לשלם, תן לי את הספר הזה. אמר לו, גם אם תביא לי מיליון, אם את הספר הזה אני לא מוכר. זה ספר שנתן לי אותו צדיק גדול. אמר לו, הבן איש חי, הוא גם חסיד של דאוד המלך. אמר לו, בטח. אמר לו, הוא הביא לי אותו מתנה, וזה מה ששמר עליי, זה אני לא נותן. והוא הילה את הסיפור הזה על כתב, להגיד לך שהבן איש חי הקדוש הצדיק, כבר 5 שנים לפני, הביא לו את הספר תהילים הזה, כדי לשמור אותו מכל פגע, מכל רע, מכל מיני מחלה, מכל מיני מרעים בישין. הזכותו של גאון וזנו, רבנו יוסף חיים הבן איש חי מבבל, שחיבר ספרים של תפילות על עם ישראל, שיעמוד לפני כיסא הכבוד. התפלל על הקדוש, התפלל על עם ישראל. אנחנו רוצים משיח. אנחנו רוצים משיח בחסד, ברחמים. אנחנו רוצים גאולה וישוע. הקדוש ברוך הוא כותבנו בספר, בספר החיים והשלום. מבקשים, כתבנו בספר גאולה וישוע. צדיקים וחסידים, אני לא יודע מי ניתנו צדיק וחסיד, אבל אם אתה יכול לכתוב אותנו גם שם, גם טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, שלח לנו משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן. אנחנו בימים האלה, ימים של קרבה של הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התניא, המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו פה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו. ולכן, אנחנו צריכים, מה תעיר ומה תעוררי? צריכים לעורר את האהבה. עלי תשוקתו של השם ידבח, לעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא, אהבת השם. הנושא הראשון בפלא יועץ, לפני אמונה, לפני כל נושא, הנושא הראשון שיש בספר הפה ליועץ, זה אהבת השם. והקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפני שנתיים, עשיתי פה 25 שיעורים, 25 שיעורים על נושא אחד, אהבת השם. וכל הנושאים האלה יצאו בספר אחד, ספר גדוש מלא באהבת השם, באמונה, בביטחון, בהודיה לקדוש ברוך הוא, באהבת בית המדרש, במעלת עסק התורה, אפילו אהבת האישה וחינוך הילדים. דברים יפים, נפלאים, מתוקים, סיפורים, רעיונות קלים לכל אחד ואחד. חוץ מזה שאני רוצה שכל אחד ישתדל להכניס את הברכה לביתו, מי שרוצה, אתם יודעים, בעזרת השם, בכל המועד סוכות, אנחנו עושים כמדי שנה את ההילולה של הפה ליועץ, נפטר בכף בית בתשרי, והפה ליועץ כתב בספרו, כל מי שיקבל ממנו טובה, אם יזכה לחזות בידו המשם ולבקר בהיכלו, ממי שיקבל ממנו טובה, יפעל בשמיים, לשלם לו במטבע ולבקש עליו רחמים. ככה אומר הפה ליועץ, וראינו המון המון המון ניסים, אנחנו נכנסים לשנה ה-17 של השיעור, התחלנו את השיעור באלול תפשין עין, אנחנו עכשיו באלול תפשין פיוו, 16 שנים נכנסים כבר לשנה ה-17. ראינו עשרות ניסים מכוחו של הצדיק הזה רבנו הפה ליועץ. לכן אנחנו רוצים להפיץ את הספר הזה בכמה שיותר בתי כנסיות, בכמה שיותר ישיבות, רוצים לחלק אותו לחיילים פצועים, לחלק אותו בבתי ספר, כדי להגביר את ראש השנה, שאנשים יתחזקו מהספר ויגבירו את האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא. אני כתבתי פה בתחילת הספר את מה שאמרתי בשיעור, אמרתי בתחילת השיעור, וזה כתוב בהתחלה וגם בסוף, שהמטרה שלי בשיעורים האלה היא באמת לחוש קרבה להשם מטבח ולחוש אהבת השם. כשסיימתי את השיעורים, אמרתי אחרי השיעורים האלה עד היום גיליתי שאני חשבתי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל לא, היום אני מבין שלא, לא, כנראה לא אהבתי אותו כמו שהיום אני אוהב אותו. כי היום ברוך השם אחרי השיעורים האלה, וואו, הנפש שלי התמלאה והתפוצצה מרוב אהבה ותשוקה להשם מטבח. לכן, מי שיכול, לסייע בידינו. עלות של ספר זה 50 שקל, כל ספר שמים עליו מדבקה, מוקדש באהבה לרפואה, להצלחה, לעילוי נשמת. כל מי שרוצה להקדיש ספר אחד, 10 ספרים, כמה שאתם יכולים, תבוא עליו ברכת כל טוב. אני לא נוהג לעשות את זה, אבל כדי להגביר זכויות בעזרת השם, כדי שנפיץ תורתו של רבנו הפה ליועץ, וכדי שאנשים יתחזקו באהבת השם, אז אני אעשה עכשיו מי שברך, כל מי שרוצה ירים את היד, יגיד לי את השם שלו בקול, יגיד גם ספר אחד, שתי ספרים, חמישה, משהו יכול, תבוא עליכם ברכת כל טוב. מי שברך אבותינו הקדושים והתורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, שלמה, יברך ישמור וינצור את ניסים קדוש היקר והמתוק הצדיק, 20 ספרים. מי עוד מתנדב? אביך היה צדיק, 2 ספרים. מי עוד מתנדב? אייש הצדיק, 6 ספרים. אברהם וורקו הצדיק, 2 ספרים. איך? מה השם? לרפואה שלמה לצביה, בת רוזה, לוזה, ססום בלנה. כל השמות שאמרתם תרשמו אותם ואנחנו נרשום את זה במדבקות. ניסם בעזרת השם כמה? 2 ספרים. הלאה, מי עוד? אמיר הצדיק כמה? 5 ספרים. גל הצדיק 2. כפיר אספרף 4 ספרים. אבי הצדיק 10 ספרים. כמה? 100 ספרים, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. מליח הצדיק אסרף כמה? 2 ספרים. אידו 5 ספרים. יוסי ארוש 5 או שעשית לי שלום? 5. מישהו פה עוד רוצה? רון 2 ספרים. שמות, תגיד שמות בכל. איך? יצחק בוזגלו ויני דן 2 ספרים ו2 ספרים. מי עוד? מה השם צדיק? איך? בנימין גרשוביץ, 2 ספרים. כן, מישהו פה עוד רוצה? בניטה, 2 ספרים. כן, מישהו פה עוד רוצה? 4 ספרים, אלברט ביטון, רענן, 4 ספרים. שי, 2 ספרים? 10 ספרים. מישהו עוד רוצה להצטרף? רוצה מליץ יושר בשמיים, רבנו הפה ליועץ. תזכיר לי את השם? חיים הצדיק, 2 ספרים. השכן שלי היקר, יוסף, 2 ספרים. מישהו פה עוד רוצה? מישהו פה עוד רוצה להתנדב? גם חיים תמיאס התנדב, כמה הוא התנדב? 30 ספרים. מי עוד? מישהו עוד רוצה להצטרף? חי ספרים, הצדיק, אביר זר. מי עוד פה רוצה להצטרף? 10 ספרים, בעזרת השם זיווג הגון השנה. מישהו עוד רוצה להצטרף? בר, שתי ספרים. מישהו עוד רוצה להצטרף? מישהו עוד רוצה? מרדכי הצדיק, 5 ספרים. נו, עוד מישהו יצטרף איתנו? ברוך השם, כמה שיותר ספרים. אלמוג, 2 ספרים. כמה שם המלא? אודי חן, 5 ספרים. מי עוד רוצה להצטרף? חיים, אתה כבר תרמת, אמרתי. לא צריך לתרום עוד הפעם. יש לנו פה חוף מיאמי, התכוונת לזה או ל... השם ישמור אותך, שבעזרת השם תעשי העלייה לארץ הקודש. הקדוש ברוך הוא תהיה נחנחת ושמחה ובריאות, אמן. ותבואי כל פעם לבקר אותנו. אמן, שתהי בריאה, כל הישועות. הקדוש ברוך הוא, מי ש... ליאור ביטר נמצא פה? ברוך, גם אתה, מה? מה? תהילים, לא שומע. ליאור ביטר נמצא פה? לא נמצא. אז יצחק, קח דף את כל מי שיתנדב, ירשום את המספר ספרים, תשלמו מתי שיש לכם, אנחנו פשוט נותנים את המספר ספרים כבר לחלק אותם, שנספיק לחלק הכל לפני ראש השנה בעזרת השם. גם בתי ספר, גם חיילים פצועים, גם ישיבות, בתי כנסת, כל מקום ומקום. אז קח דף ועט, תעמוד פה, כל אחד שיעבור, ירשום את השם שלו, ירשום כמה ספרים הוא קנה, ובעזרת השם הוא בישועתו, זכות רבנו הפלא יועץ, תגן בעדכם באלף המגן, ססים ושמחים כל הימים, ושמחת העולם תהיה על ראשכם. יש עניין שנתהפך, הכל הכל לטובה. תראי לילה לילה, תראי לילה לילה.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 23:00 הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 23:00. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: שבוע טוב לכולם. אשרי לכם שאתם מגיעים כל מוצאי שבת. לא נמאס לכם. השם יתברך אומר, מי שאוהב את השם, השם אוהב אותו. כי מאהבי אני אוהב, שחריי ימצאוני. בעזרת השם, בזכות זה השם ישפיע לנו שפע טוב בכל העולמות. אלה כולנו ניסים, נפלאות, שעות ונחמות. אז אנחנו שבועיים לפני היום, שבו השם יתברך חורץ גורלות לכל בן אדם. היום הרת עולם, היום נעמיד במשפט כל יצורי עולם, והשם חורץ גורלות לכל אדם, גשמיות, רוחניות, מי יתחתן השנה, מי לא יתחתן, מי יהיה לו אהבה, מי לא יהיה לו אהבה, מי יהיה לו שמחת חיים, מי לא יהיה לו שמחת חיים, מי יהיה לו סיפוק מהעבודה, מי לא יהיה לו סיפוק מהעבודה, מי יכיר את אלוקים יותר, מי יכיר את אלוקים פחות. הכל השם חורץ בשעת התקיעות בראש השנה. חורץ גורלות. ואומר הברון קוטלר, ראש ישיבת לייקווד. לייקווד זה עיר במדינת ניו יורק. יש שם 5,000 בחורי ישיבות. הברון לייקווד הקים את הישיבה אחרי השואה. הוא הסתפק עם לעלות לארץ אחרי השואה, הולכת לאמריקה, ליהדות המתבוללת באמריקה. הוא עשה גורל אגרה, והגורל אמור הולכת לאמריקה, להציל את יהדות אמריקה. והוא הקים שם מטרופולין של תורה, את לייקווד, שיבה הכי ענקית בעולם, 5,000 בחורים. עיר, ממש עיר שלמה בתוך ניו יורק. ורבה רון קוטלר היה מגדולי הדור, יש לו ספר נקרא משנת אהרון, וכותב רבה רון קוטלר, ומכיוון שמידת הביטחון היא היסוד וההתחלה של כל תורה ומצוות, והיא תכלית הכל, רק בשביל הביטחון אומר השם בראתי את העולם, רק בשביל הביטחון כתבתי את התורה, אין לי שום סיבה, אין לי שום מטרה אחרת, רק לביטחון. אם כן, מידת הביטחון היא עיקר הבחינה של האדם בראש השנה. ולגבי בחינה הזאת מתכסים שור כל החטאים. על מה השם בודק אותי, אותך? על מה הוא בודק אותנו? היה לך ביטחון? אולי היה לך ביטחון. זה המבחן בראש זה. לא איך נטלת ידיים, איך ברכת המוציא, איך עשית ברכת מזון. זה היה חשוב מאוד. אני לא בודק אותך על זה. אני בודק אותך רק על דבר אחד. לתכלית, היה לך את מידת הביטחון, אולי לך. מידת הביטחון, כמו שאנחנו יודעים, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. כמה היינו שמחים, גם כשלא הלך לנו. כמה שריינו, שריינו את השמחה. כמה שריינת את השלווה, את הנחת. גם שנכשלת. והאמנת, זה השם לטובתי. כמו שמגדיר את זה חובת לבבות, ומהות הביטחון, שמחתו, בכל עניין שיעתיקהו השם אליו. אף שיהיה כנגד טבעו. פיתרו אותך בעבודה, מאוד אהבת את העבודה הזאת, מאוד מאוד. נהנית, פרחת שם. פיתרו אותך. לא רוצים אותך. לא נפלת לסמים, לא הלכת לשתייה, לא התחלת לקלה, לא התחלת להריב, יאללה דתיים, הרבנים האלה שקרנים, הבטיחו לי, הכל יהיה בסדר. אני יודע שאתה גואל אותי מאיזה אסון, מאיזה שכול. לא סתם פיתרת אותי, השם. ומהות הביטחון, שמחתו, בכל עניין שיעתיקהו השם אליו, אף אם יהיה כנגד טבעו. אני מאוד התחברתי לעבודה הזאת, אבל מאוד אהבתי אותה, התפללתי. כל בוקר בנץ התפללתי שאני אחזיק בעבודה ויאהבו אותי ואני אעבור את המבחן. ואני... ולא רצו אותי בזה. שם, אני סומך עליך. שמחתו, רק את זה אני אבדוק אצלך. אני לא אבדוק, לא אבדוק איך הנחת תפילין, אני לא אבדוק איך הורדת את ההשפעה בבית. איפה לא הלך לך בחיים ושמחת? שמחת עליי שאני אלוהים טוב. מפני ביטחונו באלוהים שלא יעשה לו אלא טוב לו בכל עניין. אני בטוח שאתה תמיד תעשה לי רק את הטוב בשבילי, גם אני לא מבין אותך. מאוד אהב את אשתו, מאוד אהב את הילדים. אבל אשתו לא אהבה אותו. ומה הוא לא ניסה כדי לעשות שלום בית? מה הוא לא התפלל? איזה קבר הוא לא היה? איזה נר לצדיק הוא לא הדליק? איזה רב לא הבטיח לו, יהיה בסדר. ואשתו אומרת לו, יבוא אליהו נביא, איתך אני לא חיה. והוא צריך להתגרש. והוא הולך לבית הדין, עושה כפיים, שירים לשם. למה? למה אני אשמח? אמא שלך בוכה, אבא שלך בוכים, איזה אישה טובה הייתה לך, איך פספסת אותה, איך? איזה לב היה לה, איזה אישה יפה, איזה צנועה, איזה אצילה, איך פספסת אותה? השם מבין שאני צריך, כדי להציל אותי מניוון שרירים, להציל אותי מכיסא גלגלים, הוא צריך לקחת לי את אשתי. אני סומך עליו. אני סומך עליו. מפני ביטחונו באלוהים שלא יעשה לו, אלא את הטוב לו בכל עניין. כאשר תעשה האם החומלת לבנה, כאשר תעשה האם, האם החומלת לבנה, ברחיצתו, בחיתולו, בקשירתו, באתרתו, בעל כוחו. גם תינוק לא רוצה שיקחו אותו למקלחת, הוא יושב במצעצועים, הוא נהנה. לוקחים אותו למקלחת, בואו, אתה מסריח, בואו נקח אותך את קלח. איזה אמרת, אבל אם נטף קצת, אני מבינה שאתה לא, אתה רוצה, תכף תחזור לצעצועים, תכף אני אחזיך את אשתך, אל תדאג, צמוך עליי. תכף אני אחזיך הכל, כמו האמא, איך האמא מתנהגת? איך האמא מתנהגת עם הבן שלה? באיזה חמלה? אם אתה לא מאמין שהשם הוא אמא חומלת עליך, אין לך מה לעשות ביהדות. לך תהיה מוסלמי יותר טוב. אם אתה לא מאמין, השם הוא חומל עליי כמו אמא חומלת. לא משנה כמה בכיתי לה, כמה צרות עשיתי. היא תרחם עליי תמיד. ביטחונו באלוקים, שלא יעשה לו אלא את הטוב. מפני ביטחונו באלוהים, שלא יעשה לו את הטוב לו בכל עניין. אני בטוח שאתה תעשה לי רק את הטוב בשבילי. פיתרו אותי, גירשו אותי מאשתי. שרפו לי את השם הטוב שלי. באה איזה בחורה, הוציאה איזה תלונה במשטרה עליך, תעסקת איתה, פגעת במינית. לא היה, לא נברא. לך תוכיח בכלל שזה לא היה. אין פוסטר בעיתון שלא שמו אותך עכשיו. כל רחוב עוד... לוקחים לך צעד אחורה כבר. דיום, אתה גר ברחוב עוד. השם הטוב שלך נהרס, אגב יום אחד, שמע, אתה כבר לא יכול לקרוא פה תורה, אדוני. אנחנו לא לוקחים רצי סיכונים, אנחנו... עד שלא יתבררו הדברים. רק על זה אני בוחן אותך בראש השם. הוא לא בוחן אותך על הצניעות שלך. מאוד חשוב צניעות, אבל זה בשבילך. אני לא בוחן אותך על שמירת שבת שלך, זה בשבילך. אני בוחן אותך איפה לא הלך לך בחיים. איפה יש לך ילד שהוא צריך כיתה טיפולית, הוא לא מתאים לבית ספר, ואת מאוכזבת. את בכית שבוע רק שהיועצת בבית ספר, אמרה לך, תשמעי, הוא לא מתאים לכיתה רגיל. הוא צריך כדורים, הוא צריך... ואת אומרת, אלוהים, אתה הצלת את הילד הזה מגידול בראש. תסתכלת עליו, את אומרת, אלוהים נתן לי אותך במתנה עכשיו. אני מודה לאלוקים. אני לא מתחפרת באבל שלי, בצער שלי, מרוגזת, מאשימת היועצת, היא לא מקצועית, אני אקח אותו לעוד ייעוץ, אני לא מוכנה, אני לא מקבלת את זה. רק את השעות שהכזבו אותך בחיים, זה מה שאני מביא במשפט בראש השנה. שהשכן לא מוכן בשום פנים ואופן שיהיה לכם מעלית שבת, ואת גר הקומה שש, יש לך תינוקות, איך אני אלך בית כנסת? והוא רוסי עקשן, לא יהיה מעלית שבת פה. ואת לא שונא אותו. זאת אומרת, איזה רע זה, בטוח מקפלן זה. בטוח זה, זה רע, זה רוע. איכסה, בטוח הם אוכלים חזיר בבית. לא, יהודי הכי טוב בעולם, הוא שליח של השם. הוא מציל אותנו. פועל ישועתנו. פועל ישועות. עכשיו השם מייצר לי ישועה. הילד שלך היה צריך ליפול בבית כנסת, ברקסה. קבל מכה חזקה בראש, עוד בטיפול נמרץ. אז אני הפסקתי לך את המעלית שבת לאיזה שבועיים. ואת מודה לשם, אז אני לא יכול ללכת בבית כנסת, אני לא אלך בבית כנסת, לא קרה כלום. השם עושה לי ישועה פה. הוא מהם, תבינו רבותה, אני לא יודע אם הצלחתי להחדיר לכם את זה לראש. לא שופטים אותך על כלום, רק על הביטחון. הביטחון זה שמחת הלב שלא הלך לך. ומהות הביטחון שמחתו בכל עניין, כל עניין. לקחו אותך שבת חתן לאיזה מקום, נוכל לישון על הרצפה, לא היה מזגנים, אוכל היה לא טעים. מה זה התאכזבת? אז אני נכנס עם אשתך מוצא שבת לאוטו לנסוע לבית, מה אתה אומר למשפט הראשון? אם את תוציא אותי פעם מהבית, אני מתגרש ממך. אשתי, איזה שבת הייתה, וואי, איזה שבת. השם ליקה אותנו, פדה אותנו. איזה כיף. איזה שבוע מוצלח יהיה לנו עכשיו, תראי. כי קיבלנו את האכזבה בשמחה. לא התלוננו, לא הראינו פרצופים. ולא ברחנו לאיזה קרוב משפחה שגר קרוב. לא. קיבלנו את זה, זהו. שם, אתה עושה לנו רק טוב, אתה לא עושה לנו. שמחתו בכל עניין, שיעתיקהו השם אליו, אף אם יהיה כנגד טבעו, מפני ביטחונו באלוהים, שלא יעשה לו, אלא את הטוב לו, בכל עניין. כמה צריך לחזור על זה, תגידו לי אתם. 1,000 פעם, 100,000 פעם, מיליון, מיליארד, טריליון. זה חייב להיות חקוק בלב. בשביל זה באתי לעולם. בשביל מה באתי לעולם? רגע של השעות האלה. להראות להשם שאני מאמין בו, שהוא אלוהים טוב. כמו שאמר דוד המלך, אם לא שיוויתי ודוממתי, למה אני שותק? אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו. כי אני יודע שאני בידיים של אמא שלי. אז אני שותק. אז אני לא אומר לאשתי, איזה רעה, את ככה את מפרקת משפחה, איזה רעה. ואני לא אומר למנהל שלי, אתה כפוי טובה, היא מחלה באתי פה לעבוד, ככה אתה מפטר אותי. למה אני שותק? למה אני שותק? מה, אני מטומטם? אני סתום? אני לא יודע לדבר. אני יודע, אני בידיים של אמא שלי. למה אני דומם? אם לא שיוויתי ודוממתי, למה? נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. בשביל זה באתי לעולם, לדעת שאני בידיים של אמא שלי, מאבא שלי. ולא משנה כמה ילד רע אני יהיה, תמיד הם ירחמו עליי. תמיד הם ידאגו לי. תמיד הם יעשו לטובתי. אשרי לה אישה אחת. הרב, 20 שנה אני נשואה, באושר, באושר. יש לי בעל מקסים, מקסים. אין דבר כזה. אתה מאמין לי שבחיים לא רבנו? היה מריבות קטנות, אבל לא היה מריבה ככה, ברוגז, לא היה. 20 שנה. ואחרי 20 שנה, הוא בא אמר לי שיש לו נטיות הפוכות. והוא רוצה ללכת פעם בשבוע לאיזה חבר בתל אביב, לעשות את התאוות שלו. והוא אוהב אותי. הוא אוהב את הילדים. אני אוהבת אותו. אני מתפרקת, הרב. אני מתפרקת. אין לי כוחות לעמוד בזה. מה שהם רוצים ממני. מה שהם רוצים ממני. השם רוצה שבאמונה שלך, שהסבל הזה שאת סובלת, ואת נותנת אמון באלוהים שהוא לא אלוהים רע, הוא לא בא להמלל אותך. בסבל הזה את מציעה 100 ילדים עם מחלות סרטן עכשיו. 100 ילדים השבוע היו צריכים לגלות תשובות חיוביות לסרטן, בזכותך הם לא יכולים. 100 תאונות היו צריכים לקרוא השבוע, בזכותך לא יקרו, בכל העולם. לא יקרו. אף אחד לא ידע מזה. רק את ואלוהים ידעו מזה. רק כשאת יצאי מהעולם הזה אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא יקבל אותך עם להקה, שירים, עם ניגונים. הנה עבדי, הנה העבד שלי, אשר בך אתפאר. הנה, הנה, הנה. זאת העבד שלי, זאתי. עבד השם. אני מאמינה בך השם. אתה לא עושה לי רע. רק על זה שופטים אותנו בראש שנה, תדעו לכם. וכל אחד לפי היכולות שלו בודקים אותו. יש אחד נותנים לו אכזבות קטנות, אחד אכזבות גדולות, ובוא נראה אותך נשאר איש שמח. איש שמח אני רוצה אותך. ואם תתעכב אצלו פרקמטיה, הוא לא הולך לו בפרנסה, הוא כל חודש צריך הלוואות. תן לי אלפייה, תן לי 1,000 שקל, אני אחזיר לך עוד חודש. מתקשר כל שבוע על הגבה, יש לך לתת לי כסף לעשות שבת שלי. הוא עובד, לא, אין לו כסף פרנס את המשפחה, אלוהים, אבא יש לך לתת לי כסף. לא ביקשתי מיליונים. טריפן ילחם חוקי, תן לי כסף לעשות סופר. לקנות חלות לשבת אני צריך, מה אני רוצה? קצת קולה, קצת בירה, קצת... מה אני רוצה? כל שבוע אני מגיע עם חור בכיס, אין לי כסף. הולך לבקש מהגבה, הולך לבקש מהרב, פה איזה שנורר. בקש מאחי, מאחותי, יש לך איזה אלפייה לתת לי, יש לך? חודש, חודשיים אני אחזיר לך. למה, השם, למה? ואם תתעכב אצלו פרקמטיה, לא מצליח למכור סחורה, הוא לא יכול לגבות חובו. לא נופל בעצבות, לא מעלה איזה חיים, נמאסתי מהחיים האלה. ושמחתו היא מפני שהוא יודע, כי הבורא יתברך מתקן עניינו יותר ממנו. הוא בוחר לו את הטוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. אני יודע שאתה עושה לי משהו יותר טוב ממה שאני חושב. ואני חושב שאם יהיה לי 1,000 שקל, יהיה לי יותר טוב. אתה מבין שאם לא יהיה לי 1,000 שקל, יהיה לי עוד יותר טוב. סומך עליך. אתה מבין, אלוהים, שאם אני יש נורר, זה הכי טוב לי. ככה אתה מבין. מי אני שאני אחלוק עליך? מה, אני יותר חכם ממך? אני יותר רחמן ממך? לא. אני יותר נדיב ממך? לא. ואם אתה מחליט לצמצם אותי, סומך עליך, לא מאבד השמחה. אומר לי אשתך, איזה כמה כסף יש לי, ואני כבר לא יודע מה לעשות איתו. על מה אתה מדבר? אין לך שקל בכיס. מה אתה מדברת? לא יודעת כמה כסף יש לי. שמח, מה את רוצה? מה את רוצה? מה בא לך? אתה באת יעלום לראש שנה? לכי תבחרי. לכי, צלמי לי בוואטסאפ, אני קונה לך. לא מצומצם, לא כלום. שם, אתה, אני סומך עליך, אתה עושה לי הכי טוב. רק על זה שופטים אותך בראש השנה. זה יחרוץ את הגורל שלך, אם תתחתן השנה, לא תתחתן. אם תאהב את אשתך או לא תאהב אותה, אם היא תאהב אותך, אם יהיה לך כיף בחיים, יהיה לך דירה טובה, לא יהיה לך דירה טובה, יהיה לך בריאות, לא יהיה לך בריאות, כמה פעמים תהיה אצל רופא שיניים, כמה פעמים לא תהיה אצלו, כמה תבקר בקופת חולים, כמה לא תבקר, כמה תטייל באירופה, באמריקה, באסיה, הכל אני חורץ. בראש השנה. לפי איזה אינדקס? האכזבות שלך. אני אביא את כל האכזבות שלך שהיו לך השנה, אני אשים אותם על השולחן, ואני אראה איך התנהגת. יש לך שבועיים לתקן. יש לך שבועיים לתקן. השם, הלוואי, תן לי הרבה אכזבות השבוע, תן לי לתקן. תן לי לתקן, השם. אפילו אכזבות קטנות. הכנסת את האוטו למוסך, עוד פעם מתקלקל. נמאס לי כבר, מה? עובדים עליי במוסך הזה? השם, אתה מבין שאני צריך להיות עוד כמה ימים בלי אוטו. אז עוד כמה ימים בלי אוטו, איזה יופי יש. ניסע באוטובוס, איזה כיף. ברכבת, איך נעים ברכבת. איזה כיף לנסוע ברכבת. תראה, הוא לא התאכזב. לקחו לו את האוטו עוד 3 ימים למוסך. לא, הוא לא התאכזב. לא התאכזבת, לא? טוב, אמא שלך אמר לך, תשמע, אחותי באה לגור איתנו, התגרשה מבעלה, ניצחה את החדר שלך, אתה תישן בסלון במשך החודשיים הקרובים. מה? אני אישן בסלון, נראה לך, מה קרה לך? אני בן 25, מה אני יכול לישן? בסדר, אמא, מה צריך? אם זה מה שהשם מחליט, זה הגלות שלי, מהחדר לסלון? נעשה לו כפיים להשם. נעשה לו תודה להשם. בגלל שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענייניו יותר ממנו. הוא בוחר לו טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. הוא יודע, הוא לא מאמין. יש אמונה, אני מאמין שיש עולם הבא, לא ראיתי אותו. מאמין. אבל יש ידיעה, אני רואה כמה אלוהים דואג לי. אני לא מאמין בזה, אני יודע שזה מיקרופון, אני לא מאמין שזה מיקרופון. אני רואה אותו. אני יודע, זה שולחן. לא מאמין שיש פה שולחן, אני רואה אותו. אומר חובת לראות, אתה יודע, אתה לא מאמין. אתה יודע מפני שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענייניו יותר טוב ממנו. אתה יודע יותר טוב מה טוב לי מאשר אני יודע מה טוב לעצמי. הוא בוחר לו את הטוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמי. אתה בוחר לי יותר טוב, השם. אז אני סומך עליך, רק על זה אני שופט אותך. אם אנשים היו יודעים את הדבר הזה, כולם היו יוצאים זכאים בדין. לא היה מחלות, לא היה צרות, לא היה אסונות, לא תאונות. כלום לא היה בעם ישראל. לא חושב השם שופט אותו, למה הוא לא למד מספיק תורה, למה הוא לא זה. אני חושב שאני בא לחפש אותך לדברים האלה, אומר השם. רק על התכלית. למה בראתי את העולם הזה, של הביטחון? שתסמוך עליי. שאתה לא תראה אותי ואתה תסמוך עליי. אתה תדע שאני מטפל בך ודואג לך כמו האם החומלת על בנה. לא מטפל בך כמו איזה קאוצ'ר או מורה בבית ספר, כמו אמא שמרחמת על הילד שלה. זה הטיפול שלי אליך. אמא החמלני, החומלת. המרחמת. ככה אני מסתכל עליך, אומר השם. ואומר, אוהב ישראל מאבטה. הוא קבור בדיוק ליד הבעל שם. ודע לך דתכלית הבריאה שיהודי יהיה שמח ומרוצה בהנהגת השם יתברך עמו. מה התכלית של כל הבריאה הזאת? מה התכלית? למה ברות? בנו את העולם הזה, הרמוזה? למה? למה בנו אותו? לקופת חולים? לא, זה לא התכלית שלו. אולי לבית חולים? לא. למה בנו אותו? אולם שמחות. אולי בנו אותו להיות מחסן מזון? לא. הוא לא בנוי בצורה של מחסן מזון. כל מיני תאורה, תפור. למה בנו אותו? אדם נכנס למקום, רגע, למה ייצרו את המקום הזה? למה? אתה נכנס למיציבושי שלך, למה ייצרו את המיציבושי? זה שיהיה לי מקום להתחבא כשיש טילים? מה פתאום? יש מקלט. אז שמה ייצרו את המיציבושי? שיהיה לי רכב שישנע אותי מקום למקום. למה ייצרתי את העולם הזה? מה אני צריך מכדור הארץ הזה, אומר השם? יש לי גלקסיות אינסופיות. מה אני צריך פה בכדור הארץ? בגרגיחול הזה, בכל הקוסמוס. רק דבר אחד אני רוצה פה. אומר אוהב ישראל מאפתה, ודע לך שתכלית הבריאה, שיהודי ישמח ומרוצה בהנהגת השם, יתברך עמו. אני רוצה שמה שאני עושה לך, אתה תהיה ישמח. מהפסדים, מרווחים, מאכזבות, ניתוחים, אתה עושה לי, אני שמח שאתה עושה לי ניתוח השם, אני שמח. זה גירושי, אני שמח שאתה עושה לי גירושי, השם. יש לי ילד בבית, מראה לי את החיים, איך אני שמח שהילד הזה מראה לי את החיים? איך אני שמח? נשק אותו כל יום, רוצה כל נשק אותו, הוא לא נותן לי, אני נשק אותו כל יום. בשביל זה בראתי את העולם. לא בראתי את העולם שתהיה רב עובדיה, ולא בראתי את העולם שתהיה בבא סאלי. אני בראתי את העולם שאתה תהיה שמח מה שאני עושה לך. יודעים מי זה אוהב ישראל מאפתא? אומרים שהוא היה לומד תורה, הוא לומד תורה באוויר, מרוב שהיה מנותק מהגשמיות. הוא לא יושב על רצפה. תלמידי הבעל שם טוב, היו יותר קדושים מלאכים. הוא קבור צמוד לבעל שם טוב, בדיוק בקבר שלו, לידו. זה שחיבר את השיר, ריבון העולמים. תכלית הבריאה שיהודי ישמח ומרוצה בהנהגת השם יתברך. באת לעולם הזה, תסתכל רגע על השמש, הירח, הכוכבים, על ספר תורה, על הבית כנסת. על... למה בראת את כל זה השם? מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? תסתכל על מפת הקוסמוס, אנחנו לא נקודת חול בכל הקוסמוס, נקודת חול אבק אנחנו. כל מערכת השמש שלנו, כל שביל אחת. צייר את המפה של הקוסמוס על הקיר שלך בבית, אתה לא תמצא את כדור הארץ, אתה לא תמצא. בטח שלא תמצא את המודיעין, אולם הרמוזו, את הכיסא שלך שאתה יושב באולם, צריך מיקרוסקופי מיליארד להגדיל. שמה אתה צריך את כל זה, השם? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? לא, אני בראתי את זה בשביל סיבה אחת. לראות אותך שלא הולך לך ואתה שמח כסומך עליי. ואם אתה תהיה שמח בהנהגת השם, אני אשפע אותך בברכות. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. כמה ברכות אני אוריד עליך, אתה לא יודע. אתה לא תדע איך לאכול את הברכות האלה. אתה תשתגע מרוב טוב. וידע שכל מה שהקדוש ברוך הוא פועל עמו, הכל כדי להביאו אל הטוב המיועד לו, והוא מלא שיר ושבח. כל הזמן יש לו שירים, שבח לשם. על כל מה שעושה לו, שהכל לטב עביד. שר אליי בחרוצ'יק אחד, אמר לי, $100,000 השקעתי על החתונה שלי. חבר שלי הכי טוב, הכי טוב הרב, השתקר בחתונה, התחיל להרביץ מכות, נהיה מרומה. אז אמר, ברח מהעולם, זרקו עליו בקבוק. באו משטרות, הלך, רס לי את החתונה, רס לי. אני לא סולח לו, הרב, לא סולח לו, לא סולח לו. תגיד לי מה שתגיד לי. יבוא משה רבנו, יגיד לי, תסלח לו, לא סולח לו. זה לא הכסף, הרב, זה גם לא הכסף, זה היום הכי שמח שלי בחיים. התחיל להרביץ מכות שם, התחיל. ונהיה מאפיות, וזה בא עם הקבוצה שלו, וזה בא. ויאללה, בא. אחלה חתונה, אמרתי לו, מה יש לך? אני הייתי מעלה את זה לטיק טוק. תגיד, השם, תראה, זה שמח, אז את כל המדינה ידבר עליך. כן, זה שמח, עשית לי בחתונה, השם. הצלת אותי, ריבונו של עולם, שאני לא אשנא את אשתי, ויהיה לי אהבה בלב אליה. הצלת אותי. בצער הזה שעשית לי, ממה הצלת אותי? כמה הצלת אותי? וואי, וואי, וואי, כמה הצלת אותי. מיליארד דולר הייתי שם, לא הייתי מצליח להצליח את עצמי כמו שאתה הצלת אותי ב-100,000 דולר האלה. הצלת אותי השם, הצלת אותי. אתה עשת לי רק טוב, הרסת לי את החתונה, עשית לי רק טוב. תואב את החבר הזה הכי הרבה. שים אותו עטרה על הראש שלך. תגיד לו, בברית אתה ראשון בה, אתה סנדק. תראה לשם שאתה סומך עליו. אני סומך עליך השם. אתה הרסת לי את החתונה, שהחבר שלי הכי טוב יהרוס לי את החתונה. משהו נורמלי פה? משהו לוגי? זה רק ידי שמיים, רק בידי השם. ולמה שהשם יעשה לי את זה? הוא אבא רחמן שלי. כי הוא ידע, חכה לך מחר איזה אסון. אני לא מכיר את החיים שלך, לא יודע מי אתה, אבל חיכה לך איזה אסון. איזה אוטובוס היה צריך לדרוס אותך, לא יודע מה. ואף אם סובל איסורים, אומר רב ישראל מאבטה, יודע הוא בפנימיות שהכל חסד ורחמים. אומר, עזב, זה סתם עטיפה, אני יודע, הכל חסד. הכל חסד. ואומר, אוהב ישראל מאבטה. זה המשורה האחרונה שלו. וזו המדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם, שיהודי מרוצה ושמח בהנהגת הבורא. אתה נמצא מעל כולם, מעל רבי דוד אבו חצרה, מעל רב עדס, כי אתה מרוצה בהנהגת השם יתברך בך. אתה בקונוס של הפירמידה, אתה. וזה הדבר.

כל יום מאכיל רעבים, ותראה איזה כל היום מבקר חולים, ותראה איזה כל יום נלחם למען עם ישראל. המקום הכי גבוה ביהדות, יותר מכל הצדיקים שיש בעם ישראל, וכולם צדיקים, זה נשארת שמחה שלא הלך לך. לכן רבי נחמן אומר, השופר זה ראשי תיבות, צחוק פינו ולשוננו רינה. שופר שין ואף פירש. למה רבי נחמן, מה הקשר צחוק פינו? מה עכשיו לצחוק? השופר זה הכרזת מלחמה. נלחמים עליך. תשאיר את השחוק על הפנים. תשאיר את השירים. צחוק פינו ולשוננו רינה. תמשיך לשיר. תמשיך לצחוק. זה השופר בא להגיד לך, אומר רבי נחמן. הוא לא בא להגיד לך כלום. תמשיך לחייך. תזכרו כל החיים, השופר זה צחוק פינו. לכן אומר רבי נחמן, תראה, בכל מקום שמוזכר שופר, מוזכר שמחה. אשרי העם יודעי תרועה, טו-טו-טו-טו, למה? לשמחה יגילו כל היום, הם כל היום שמחים, כל היום שמחים. אז ירננו עצי היער, נערות עמך וחף, יחד דרים ירננו, כי בא השם לשפוט. כל הבריאה מגבירה את השמחה, כי היא יודעת ששופטים אותה רק על השמחה. רק על השמחה שופטים אותך. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, שאו זמרה ותנו תוף, כי נוראים עם נבל, תקעו בחודש שופר. לפני שאתה תוקע לי שופר, אני רוצה מנגינות, שירים, איך טוב לי בחיים, איך אני שמח, איך כיף לי, איזה אישה טובה, איזה כיף להיות רווק, איזה כיף להיות גרוש, איזה כיף להיות אלמן, איזה כיף... כל מה שהמצב שלך. שאו זמרה, נו טוב, כינור, נבל. עכשיו תקעו בחודש, עכשיו בוא תתקע לי שופר. אבל אם אתה בא ממורמר אלוהים, תנה לי את החיים כבר, תנה לי איזה שנה רעי, תנה לי. תן לו שתי סתירות בבחוץ שכזה, תן לו שתי סתירות, אומר השם. כפוי טובה, מגעיל, כפוי טובה, יחסה עליך. השם, אני כבר לא נשואה, אני בת 28, די, השם, עוד שנה. תן לה שתי סתירות לבחורה הזאת, תן לה שתי סתירות, רעי, כפויה טובה. כמה אני דואג לה, אני דואג שלא תתחתן כדי שלא יקרה לה אסון. והיא בוכה לי בראש השנה. עכשיו תקשיבו מה כותב הרב דסלר. הרב אליהו דסלר היה גם אחד מגדולי החסידות שהיה פה בארץ. הוא היה מגדולי הדור שלנו לפני 50 שנה. כתב ספר מכתב מאליהו. הוא היה משגיח בישיבת פונוביץ', אבל לא היה חסיד גדול מאוד. היה להם קשה לאכול אותו, כי... אבל בכתבים שלו רק חסידות, חסידות, מה שם טוב, מה שם טוב, מה שם טוב. אז תקשיבו מה הוא כותב. תדע אהובי, כי כאשר האדם סובל לשם שמיים ועומד בניסיון ומקבל סבלו באהבה, אתה סובל, אף אחד לא אומר שאתה לא סובל. שותף מתנהג אליך לא יפה, השכן סגר עליך את המעלית שבת, אשתך נהייתה מרדנית פתאום, עזת פנים, חוצפנית, אתה סובל, לא מפרק משפחה. הוא מרגיש את עצמו מאושר שמביא קורבן כזה לפני קונו. אני מביא לך קורבן השם עכשיו. הקורבן הזה אני מחפר על כל עם ישראל עכשיו. ובזה הוא זוכה על פי מידת הדין, כי יחוננו השם וירבה ויוסיף לו כל הטובות בעולם הזה ובעולם הבא. אתה האמנת בי? אתה סבלת ושתקת? ואמרת השם זה קורבן בשבילך הסבל הזה. פעם היה בית מקדש, היו מביאים איילים, צבעים, פרות. היום אין. היום שאת עוברת איזה מרירות, את אומרת, השם, זה הקורבן שלך, אני לא עושה מריבות. אני לא עושה מחלוקת, לא עושה ברוגזים, לא עושה פירודים. ריבונו שלם, זה הקורבן שלך. את סובלת לשם שמיים. אומר הרב דסלר, בזה הוא זוכה על פי הדין, לא מדין חסד, שזה הביטחון, על פי דין. זאת אומרת, כולם מסכימים על זה. ויחוננו השם, אני אתן לך חנינה, אני אוציא אותך מהסבל, אל תדאגי אותו. וירבה ויוסיף לו כל טובה בעולם הזה ובעולם הבא.
אני אעמיס אותך בטובות, עוד דקה, עוד דקה.

0: תחכה, תחכה לי, אני נותן לך עוד מעט מלא טובות, תכין את הסמי טריילר, רק תחכה לי, תמתין לי, נפשנו חיכתה להשם, חכה, אני מכין לך את זה. הוא סובל, עושה לו ניקור, הורי הגרושה, מת לראות את הילדים, רואה אותם בווידאו רק, רוצה לנשק אותם, לא מצליח. הוא לא עושה מחלוקת, לא עושה מריבה, הוא לא מעביר מזונות הגרוש, אל תעביר. לא רוצה מזונות. סובלת, אין לך איך לגמור את החודש. את לא עשירה. לא רוצה את הכסף שלך, אתה לא רוצה להעביר, אל תעביר. לא רבה איתך. אני סובלת לשם שמיים, אני מביאה קורבן לשם עכשיו. כמו שאדם בא לבית המקדש, מביא איל. איל לכבוד הקדוש ברוך הוא, השם בבקשה. הנה על המזבח. יורדת אש מהשמיים, אוכל את הקורבן הזה. אש מהשמיים ירד עליך. אומר רב דסלר, וזוכה על פי דין, כי יחוננו השם. אני אתן לך חנינה. וירבה ויוסיף לו כל טובות בעולם הזה ובעולם הבא. ותם העניין, שכל דיניו של הקדוש ברוך הוא אני יודע שאתה מרחם עליי שאתה עושה לי את זה. אבל אתה סובל. אז מה גם אצל רופא שלהם אני סובל? אז מה? אני יודע שאתה מרחם עליי. חכמים, אומר השם, אתה מאלץ אותי להפוך כל העוונות שלך לזכויות. כל הלשון הרע שדיברת הופך להיות כל הכללות שקיללת הופך להיות ברכות. אתה מהפך עוונות לזכויות, אומר הרב דסלר. ואז אתה מקבל בדין הכל מהשם. אתם מבינים, רבותיי, מה התכלית של הבריאה הזאת? ובראש השנה השם כל פעם בודק את התכלית. הרי הוא ברא את העולם בראש השנה. היום הרא את העולם. היה העולם בהיריון. אז אני בודק, התכלית הזאת באה לידי ביצוע? אני בודק למה, התכלית עובדת? תשמע, אבל השם, אני לומד ואני עושה צדקות. אתה שמח שלא הולך לך? לא. אז אתה לא מקיים את התכלית. בסדר, אתה אדם נחמד מאוד, אתה לא מקיים את התכלית. אני לא צריך אותך פה. בוא, אני לקח אותך לגלקסיה אחרת, יאללה, בוא, אתה יצא. לא, לא, לא, לא, תשאיר אותי. אז תקיים את התכלית. אם לא יש לי עוד עולמות, אני אקח אותך לעולם אחר. פה העולם הזה, התכלית שלו, שתהיה שמח בהנהגת השם איתך. השם רוצה אותנו מחוייכים כולם ככה, שחוק פינו, ושנינו מינה. ככה, ככה, כל הכך. אתה יכול לקיים את התכלית הזאת? כן, אתה תשאר פה. אתה לא יכול לקיים את התכלית הזאת? אין לי מה להשקיע עליך. אף משקיע לא ישקיע עליך. והוא מוכרח כי מידה כנגד מידה תהיה שעל פי דין הגמור מהפך לו השם כל מידת הדין של מעלה למידת רחמים. עכשיו תראה מה אני אעשה לך, אתה סבלת, אשתך ברחה מהבית, שתקת, אמרת לאשתי, קחי את הזמן, מתי שתרצי תחזרי, אני מבין אותך, אני גם במקומך הייתי בורח. לא מתשמעי, איפה את מצאת, איפה את יושנת, שהנשואה, בשילך. פריצות, בשולחן ערוך כתוב, בשולחן ערוך כתוב. שום דבר, זה רק השם לטובתי, מציל אותי עכשיו מאיזה מחלה, מאיזה. שמח בהנהגת השם, אתה סובל, אתה בלי אישה בבית. והם יודעים שאני אמרה, איפה אמא? אמא בטיול, היא תחזור. אמא בנופש. קשה לך, בשבועיים, שלוש, אתה לא יודע איפה היא. אולי עם איזה מישהו בכלל, איפה היא? השם, אני סובל למענך. אני אהפוך לך את הכל, לא רק שהיא תחזור אליך. אני תחזור אליך, אני אחליף לך עבודה, אני אחליף לך רכב, אני אחליף לך בית, אני אחליף לך הכל, אני אשפע אותך בטובות. יוסיף לו כל טובה, זה המילים של הרב דסלר. השם יוסיף לו כל טובה בעולם הזה ובעולם הבא. לא רק פה אני אתגמל אותך, גם למעלה, אתה ביצעת את התכלית. יש לכם כוח לשמוע עוד, התעייפתם ממני כבר. התעייפתם. עוד משהו אחד אני אגיד לכם. אדמור מסלונים. אדמור מסלונים היה איש ענק. והוא כתב ספר נתיבות שלום. רבנו אחוזובסקי. היה צדיק, מה זה ברמות. אפשר להבין את זה, איזה שכל חריף, איזה שכל. כדאי לכם לקנות את הספר שלו, ספר קרי, כל אחד יכול לקרוא אותו. ברור, כתוב יפה. נתיבות שלום. מי שאין לו שיקנה אותו, אתם תודו לי. אתם תהנו ממנו. איך הוא מסביר את תורת החסידות, איך הוא מסביר את תורת הבעל שם טוב. איזה תענוג לקרוא אותו. אתה מתחיל לקרוא אותו, אתה לא רוצה להפסיק. קולח, קולח, קולח. או מרגרינה ככה, כל רץ לך. מסביר לך הכל בצורה יפה. אז הוא כותב, האדמור מסלונים. ומידת השמחה של האדם ששמח בחלק הקטן שנתן לו השם. מה נתת לי? מספיק לי, אני מאושר השם. היא מידה כללית, ואינה מידה פרטית כשאר המידות, אלא היא כוללת כל המידות. ונפלאות היא פועלת בלב האדם, והיא מביאה אותו לעולם הזה ולעולם הבא. ובשמחה יכול יהודי לצאת מכל חלקי הרע מושרשים בנפשו. ומכוח זה יגיע לשלמות כדכתיב ובשלום תובלון. אתה תהיה מושלם. רק תשמח בחלק הקטן שיש לך. הפסעת את החלק הגדול, יש לי חלק קטן. אז הפסעתי את הביזנס. אז הפסעתי 500,000. אבל מה נשאר לי? ידיי, רגליים, עיניים. חלק הקטן שלי. זה אני שמח. נשאר לי ילדים בריאים? נשאר לי אישה אוהבת? אבל הפסדתי 500,000 שקל. הפסדתי 500,000 שקל. שמח בחלק שלי. אתה תבוא לשלמות. אני אוציא לך את כל הרע מהגוף שלך, אומר השם. זה יביא אותך לשלמות בעבודת השם. אתה בחיים לא תרצה לפגוע בבן אדם, אתה בחיים לא תרצה לצייר בן אדם. אתה בחיים לא תראה בן אדם בעין רעה. כי הלכת עם התכלית. דעו לכם, אתם זכיתם לשמוע את הדברים האלה, לא הרבה זוכים לשמוע את זה. רבבות של לומדי תורה, לא יודעים את זה בכלל. אני גם הייתי אחד מאלה, לא יודע את זה. לא ידעתי לתורה של הבעל שם טוב. 45 שנה לא ידעתי את זה. זה שאתם זוכים לשמוע את זה, יש איזה סבתא בשמיים שבוכה עליכם, ידעו לכם. אם תקיים את זה, או לא תקיים את זה, זה עוד עניין. אבל למה זכית לשמוע את זה? יש מיליונים בעם ישראל. למה אתה זכית לשמוע את זה? כי השם בחר בך. ללכת עם הביטחון בלי נדר. ואם נפלתי, אני חוזר מיד למסלול הנכון. להיות שמח באכזבות, להיות שמח, מי יקבל איתי? בלי נדר, בלי נדר. מה, לא שכנעתי אתכם? אז תרימו יד, השם ישמע. כולם תרמי, מי שישתכנע. שואכם, היי דיגדם, היי דיגדם, היי היי היי היי היי היי. דם, היי היי היי היי, היי דיגדם, היי דיגדם.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000 תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו
1: שוב. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: מאירים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה,

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000

קיבוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף קוף חף ג', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה, תחילת דברי המשנה. אנו עוסקים בענייני ידות, יד מקבלת תומה, מכניסה תומה לדבר העיקר שהיא מחוברת אליו, וכן גם כן מוציאה תומה ממנו, רק שהיא לא מצטרפת. וכעת אנו עוסקים לעניינו של האור. האור המופשט מן הבהמה או מן החיה, יש הבדל אם האור מופשט לצורך שטיח, לצורך דבר הנפרס על האדמה, או הנפרס על המיטה, על השולחן, לבין אור שאנחנו משתמשים בו לצורך בגד או לצורך דבר סגור, נודות של אור. ועל כך מדברת המשנה ואומרת, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, אין לנו חילוק בין אם הוא מפשיט בהמה או חיה, בין התהורות, בין התמאות, בין הדקות, בין הגסות, בין כך ובין כך, כאשר הוא מפשיט אותם לצורך לשטיח, אזי התומעה של בית יד על האור היא כדי אחיזה. דהיינו, שכאשר הוא מפשיט לצורך שטיח, האדם חותך את האור של הבהמה מהראש שלה לאורכה, לכיוון הרגליים. וכך הוא מפשיט אותו לרוחבה את האור. הוא לא צריך את האור שיהיה סגור, הוא לא צריך להשתמש בו לצורך איזשהו בגד סגור, או איזשהו חמת או נודות אור סגורים. ועל כן הוא מפשיט אותו כך, כי הוא צריך בסך הכל לשטוח אותו על האדמה, כפי שאמרנו, על השולחן, על המיטה, ולכן התומעה של האור היא כדי אחיזה. כאשר הוא מתחיל להפשיט את האור, עד כדי שני טפחים, כפי שהגמרא תבאר, זהו הזמן שהאור חשוב כבית יד, שכאשר הוא רוצה להרים את הבשר, הוא מרים אותו על ידי אחיזת האור, אז אותו האור משמש כבית יד, ותומתו היא כשאר הידות, כמו העצם שיש לה בראשה חתיכת בשר, שכאשר אנחנו משתמשים, מאחר שאנחנו יכולים להשתמש באור לרמת הבשר, יש לו שם של יד, והוא יכול להכניס תומה ולהוציא תומעה. לעומת זאת, ולחמת, כאשר הוא מפשיט את הבהמה או את החיה לצורך חמת, לצורך נודות אור, אזי ההפשטה היא מכיוון הצוואר, הוא חותך באזור הצוואר ומפשיט לכל אורכה, או מכיוון הרגליים. אז פה אנחנו מתחילים לדבר מכיוון הצוואר. הוא חותך לרוחב הבהמה את אזור הצוואר ומפשיט לכיוון אורכה של הבהמה. ועל כך אומרת המשנה, עד שיפשיט את החזה. כל עוד הוא לא מפשיט את החזה, החזה זה המקום שהאור צמוד ביותר לבהמה. ולכן, כל עוד הוא לא מפשיט את החזה, אלא הוא נמצא לפני החזה, עדיין האור הוא רופף. ולכן, עד שהוא יפשיט את החזה, אגם שיש יותר משני טפחים, יותר מכדי אחיזה, בכל אופן האור משמש כבית יד. אחר שהוא יפשיט את החזה, כבר אין האור משמש כבית יד. לעומת זאת, המרגיל, מי שמפשיט את הבהמה גם לצורך החמת, לצורך נודות של אור, אבל מכיוון הרגליים, דהיינו הרטולים את הבהמה מהרגליים והראש שלה כלפי מטה, אז הוא לוקח מכיוון הרגליים, עושה שם פנסים כאלו חיתוכים, ומשם הוא לוקח את האור עד לכיוון הצוואר, באופן הזה עד שיפשיט כולו. כולו חיבור לתומעה, לתמה ולתמה. למה? מאחר שכפי שאמרנו באזור החזה זהו האזור שהאור שם עדוק ביותר, לכן בכל מצב גם כשתפשיט את האור עד לכיוון החזה, מכיוון הרגליים עד לחזה לכל אורך הבהמה, עדיין האור יכול לשמש כבית יד, ולכן הוא נחשב חיבור לטומאה, לטמא ולטמא, לקבל טומאה בעבור הבשר, וכן לטמא. באם האדם עצמו הוא טהור והבהמה טמאה, דהיינו היא נבלה וכדומה, אז היה בהמה עם האווירה תומעה לאדם, שזה לטמא. וכן גם כן לטמא, באם האדם הוא טמא והבהמה היא טהורה, וכפי שהגמרא תבאר במה מדובר, אזי האדם מעביר תומעה על ידי האור כבית יד לבשר של הבהמה. ממשיכה המשנה ואומרת, אור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור, וחכמים אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי לחכמים לגבי אור שעל הצוואר. האור שנמצא מכיוון הצוואר עד לכיוון בית החזה, שהוא יותר רופף, וזה לא האור שנמצא על החזה. השאלה, מה הגדר שלו? מה ההגדרה שלו? כאשר אנחנו אומרים שבאמת מפשיטים את כל הבהמה, מגיעים לחזה, בסדר, אז כולה עד לשם נחשב כבית יד, אבל משם עד לכיוון הצוואר, האור הוא יותר רופף. ועל כן, רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור, הוא לא נחשב חיבור לעניין תומעה, וככה אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. כן, הכולו שנאמר לעניין המרגיל, מי שמשפיט מהרגליים, זה כולו ממש, עד לכיוון הצוואר ממש, והגם שהוא עובר את בית החזה. אומרת הגמרא, מכאן ואילך מאי?
אמרנו שהמפשיט הבהמה לצורך שטיח, אזי הטומאה שהאור הזה משמש כבית יד לטמא ולטמא, הוא רק כבית יד כדי אחיזה. דהיינו שני טפחים. מה קורה מכאן ואילך? יותר משני טפחים. אפשר לתת את המשך האור. מה הדין? האם מקבל טומאה? לא מקבל טומאה? כמה? למה? ועל כך מביאה הגמרא מחלוקת בין רב לרבסי. אומר רב, טהור המופשט, מה שמופשט בהמשך חוץ משני טפחים, הלאה, הוא יהיה טהור, הוא לא מטמא ולא מתמא. רבסי אמר, טפח הסמוך לבשר טמא. אומר רבסי, בכל מצב, הגמרא תבאר ותגביל את העניין, אבל טפח שסמוך לבשר, תמיד הוא יהיה טמא ומתמא. אותו האור הוא תמיד משמש כבית יד, והוא יכול להעביר טומאה וכן להוציא טומאה מן הבשר. למה? מכיוון שאנחנו משתמשים, הרי תמיד אפשר להשתמש, להרים את הבהמה על ידי האור הסמוך אליה. באור שרחוק יותר, אז יש כבר את המשקל של האור, והאור הוא יגרום לכך, אם תמשוך אותו מרחוק, אז הוא יגרום לכך שיפשט האור מן הבהמה, והוא לא יכול לשמש כבית יד. אבל מה שסמוך ממש אומר הבאסי, זה תמיד משמש כבית יד, הגם שכבר יצא יותר מכדי אחיזה והופשט מן הבהמה. מייתי ושואל את הגמרא, כתוב המפשיט כשיעור הזה, מכאן ואילך הנוגע במופשט טהור, מפורשות כדבריו של רב, שכל מה שישמש האור כבית יד זה כאשר הוא מפשיט כשיעור הזה, כבית אחיזה, אבל יותר מכך מכאן ואילך הנוגע במופשט טהור, מה אליו? אפילו בטפח הסמוך לבשר, אנחנו מבינים שמכאן ואילך כל האור שמופשט הוא יהיה טהור, גם בטפח הסמוך לבשר, ואז קשה על שידו של רב אסי, עונה הגמרא לא, אפשר לומר שכל המופשט יהיה טהור, אבל לבד מטפח הסמוך לבשר. טוב, מנסה הגמרא להוכיח מההמשך, תושמע, המשך דברי הברייתא, באור שכנגד הבשר טמא, מה משמע? אור שכנגד הבשר טמא, בטפח הסמוך לבשר טהור. שמה, אומרת שם הברייתא שהאור שכנגד הבשר, מה שצמוד לבשר, הוא יהיה טמא. למה? מאחר שהוא משמש כשומר לבשר. אז אנחנו מבינים שדווקא האור שכנגד הבשר טמא, בטפח הסמוך לבשר, הוא יהיה טהור לגמרי. ויש לנו שוב קושיה על רבסי. אומרת לי מה לא? תנא, כל טפח הסמוך לבשר, אור שכנגד הבשר, קריא לי. דהיינו, ככה אנחנו שונים, שכל מה שסמוך לבשר, שיכול לשמש כמשהו המסייע לבשר, לא רק מה שצמוד ממש לבשר שהוא משמש כשומר, אלא גם מה שסמוך לבשר שמשמש כיד, דהיינו בטפח הסמוך לבשר, זה נחשב שכנגד הבשר. וזהו האור שמקבל טומאה ומוציא טומאה, ולכן אפשר עדיין להאמין את הברייתא כשיטתו של רב אסי. אומרת הגמרא תשמע, מביאה הגמרא ראיה מברייתא, כתוב הברייתא מפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור. אז כתוב שם קודם כל מפורשות שכדי אחיזה זהו השלב של הטומאה, של האור שמקבל טומאה כבית יד ומוציא טומאה, והטפח שסמוך לבשר מפורשות כתוב כנגד שיטתו של רב אסי, היה כתוב שהוא טהור לא טמא. ועל כך עונה הגמרא, הכה במעסקינן בטפח ראשון. פה, בדברי הברייתא, אנחנו לא עוסקים בכל טפח הסמוך לבשר, אלא רק בטפח הסמוך לבשר, כשמדובר בטפח הראשון, דהיינו השלישי, הראשון אחר כדי אחיזה, אחר שני הטפחים. בשלב הזה של ההפשטה של האור, לא נוח לתפוס, לא בטפח הזה הסמוך לבשר, מאחר שהוא רוצה לתפוס בשפת האור, אך מאידך גיסא גם בשפת האור לא נוח לו לתפוס, כי זה די ארוך כבר, שלושה טפחים, בכדי להפשיט. אלא מה הוא עושה בשלב הזה? הוא משתמש בסכין, הוא אוחז באור, ומשתמש בסכין בכדי להפשיט. אז לכן בשלב הזה לא עליבא דרב ולא עליבא דרבסי, האור חשוב כבית יד, ולכן באופן הזה, הגם שהוא הטפח הסמוך לבשר, הוא לא מקבל טומאה ולא מוציא טומאה, גם עליבא דרבסי. מתי רבסי חולק על רב? לגבי שאר ההפשטה. בהמשך ההפשטה, כל טפח הסמוך לבשר, עליבא דרבשי, הוא אכן ראוי להכניס טומאה ולהוציא טומאה, מאחר שהוא משמש כבית יד, לאחוז ממנו, והאדם מסתייע בכל משקל האור שכבר הופשט, בכדי שיהיה לו קל להפשיט את המשך הבהמה. ולכן, מהברייתא לא קשה שיטתו של רבסי. עומד לגמרא תנא, כמה כדי אחיזה? טפח. מהו השלב של כדי אחיזה? זה אחר הפשטת טפח מן הבהמה. שואל לגמרא ואתניא טפחיים, יש לנו ברייתא מפורשת, כתוב בה שרק שהפשטת טפחיים זהו הכדי אחיזה.
זהו השלב שאותו האור חשוב כיד בכדי לקבל תומה ולהוציא תומה. אמר אביי, אתה צודק, טפח כפול, מה שהתכוונה הברייתא, טפחיים, באמת אנחנו מדברים שצריך להפשיט טפחיים בכדי שזה יחשב כבית אחיזה, אבל מה שאמר תנא, כמה כדי אחיזה טפח, הוא התכוון לומר טפח כפול, דהיינו הצד הפרקטי בכדי להפשיט את הבהמה, כדי שישמש בבית יד, זה שאתה לוקח את אותם שני טפחים שהפשטת ומקפל אותם לשניים, וכך אתה מפשיט את הבהמה. תנא מיאחי, יש גם ברייתא כן זה, כמה כדי אחיזה, טפח כפול. מביאה הגמרא משנה במסכת כלים, תנן אתם, כתוב שם כך, לגבי תלית שנטמעה, ואדם רוצה להוציא אותה מכדי התאומה שלה, אז הוא רוצה לבטל עם מנשם תלית, כאשר הוא מבטל עם מנשם תלית, אז אותה תלית, אותה הבגד שנשאר, אותה הבד, הוא יהיה טהור מכדי אותה התאומה. ועל כן אומרת המשנה, תלית שהתחיל בה לקוראה, כיוון שנקרא רובה, שוב אינו חיבור ותאורה. וכפי שרש"י אומר, בדיוק כפי שאנחנו רואים לגבי כלי חרס, ולמדנו את זה גם לאל, דף נ"ד עמוד ב', שהגם שהיה בו טומאה באותו כלי חרס ככלי, לאחר ששברת אותו והוא נעשה שברים, אז הוא כבר יהיה טהור. הוא יהיה טהור מאותה טומאה שהוא נטמע באותו כלי. אבל השברים הללו כן ראויים לקבל טומאה. כך גם לגבי טלית. הגם שקראת אותה, קראת את רובה וכבר הוצאת ממנה שם טלית, אז אומנם כטלית אין בה טומאה, ועכשיו היא טהורה, אבל עדיין אותו הבשר, אותו הבד, מאחר שיש בו עדיין 3/3, הוא כן ראוי לקבל טומאה נוספת לאחר מכן. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, לא שנו אלא בתלית תבולת יום. כל מה שמדובר שם זה רק לעניין תלית שהיא תבולת יום, שהייתה טמאה והוא כבר הטביל אותה במקווה.

וידיין לא היה עליה ערב שמש, וכידוע כל תומעה שאנחנו רוצים להוציא אחר תבילה במקווה צריך להמתין לערב שמש אחר השקיעה, אזי התבילה מועילה בכדי להוציא מכדי אותה התומעה. אז פה מדובר לפני הערב שמש, שעדיין אותה תלית היא נחשבת בגדר של תבולת, שעדיין אותה תלית היא נחשבת בגדר של תבולת יום, היא עדיין לא טהורה לגמרי. ופה אנחנו אומרים שאותו אדם לא רוצה להמתין לערב שמש, הוא רוצה לקרוא אותה. פה אין לנו חשש שהוא לא יקרא את רובה, אין לנו חשש שהטלית תישאר בתומתה והוא ישתמש בה כתאורה. למה? מאחר שיש לנו כאן מיגו, דמיגו זה לא חס עלה ואת בלה, לא חייס עלה וקרא לה רובה. מאחר שהוא לא חס על אותה הטלית והוא החליט שהוא רוצה לתאר אותה והוא התביל אותה במקווה, למרות שאין דרך האנשים באותו זמן להטביל את הבגדים שלהם, בכל אופן הוא לא חס עלה והטביל אותה, אז ככה אתה מבין שהוא קרא לה רובה. מאחר שהוא רוצה עד כדי כך שהוא לא חס על הטלית, הוא רוצה לטהר אותה מתומתה, אתה מבין שהוא גם כן יקרא אותה את רובה, ואין לך חשש שמה הוא יקרא רק חצי ולא רובה. אז זה רק לגבי טלית תבולת יום. אבל טלית שאינה תבולת יום, לא. למה? גזרה דילמה לא אתה למקרה הרובה. כאשר הטלית לא תבולת יום, אז פה אתה אומר שאותו אדם הוא חס על הטלית, מאחר שהוא חס על הטלית, מאחר שהוא לא התביל אותה, הוא חס על הטלית כי הוא לא רוצה לעשות בדבר שיזיק לה, לכן גם כן אתה מבין שאותו אדם גם כן יחוס ולא יקרא את רובה, יש לנו כאן חשש, ולכן אנחנו אומרים שבאותה קריאה, הגם שהוא קרא את רובה, היא תישאר בתומתה ולא תהיה תאורה, בתומתה דרבנן כמובן ולא מדאורייתא. ועל כך אומרת הגמרא, אומר רבי, בא רבי ודוחה את דבריו של רב נחמן, אומר לא ניתן להעמיד את המשנה בטלית תבולת יום. למה? שתי תשובות בדבר. חדה, שמא אמרו תבילה בת יומה עולה. לא ייתכן לומר שבטלית תבולת יום, כאשר היא הוטבלה באותו היום ולפני הערב שמש, אתה קורא אותה ואתה תתאר לו אותה, לא מסתבר לומר שהיא תהיה תאורה. למה? כי אם תתאר לו אחר הקריאה, יבואו אנשים ויגידו, רגע, הטלית הוטבלה היום, לא היה ערב שמש, ובכל אופן אותה הטלית תאורה, יצא מכך קלקול, יחשבו שטלית תבולת יום יכולה להיות תאורה לפני הערב שמש. ועוד, מה אתה אומר? שאי אפשר להעמיד שמדובר בטלית שאינה תבולת יום? למה? כי תמיד אני אחשוש שמה, אני אגיד לו לקרוא את רובה והוא יקרא רק את חצה כי הוא יחוס על הטלית? הרי אם ככה גם כן, תחשוש לגבי עולת העוף. עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, למדנו לעיל דף כפה לפעמוד א', שיטתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שבעולת העוף כמו בחטאת העוף, יש דין לא יבדיל. למרות שבפסוק כתוב לא יבדיל עניין חטאת העוף, שהכהן צריך לחתוך, למלוק רוב שניים ולא את כולם, לא להבדיל את הראש מהגוף. ובכל אופן, אנחנו לומדים שגם בעולת העוף יש את הדין הזה שלא יבדיל. שמה? שימלוק רוב שניים ולא יותר. ועל כך שואל רבי, איך ייתכן? הרי עולת העוף לרבי אלעזר ורבי שמעון ליגזר דילמה לא אתה למבד רוב שניים. אם אתה אומר שתמיד אני חושש שמה הוא לא יבצע את מה שמוטל עליו כמו שצריך, אז גם שם תחשוש שמה הכהן לא ימלוק את רוב שניים, אלא רק את האחד וחצי, ולכן הוא לא יבצע את המלאכה כמו שצריך. אז איך אתה אומר לו רוב שניים, אתה נותן דבריך לשיעורים, תגיד שיקרא את כולם ולא רוב. אומר לרב יוסף, דקאמרת גזרה שמה יאמרו תבילה בת יומה עולה, קראה, קראה, מוכיח עליה. אומר רב יוסף, קודם כל דבר ראשון, שאתה שאלת, הרי תחשוש שמייצא קלקול מכך שהוא מטביל בטלית תבולת יום, מטביל אותה באותו היום, והוא מתיר אותה, מטהר אותה, יבוא ויגידו שתבולת יום היא תאורה, לא, אין לך חשש, למה קראה מוכיח עליה? עצם הקרע, אחר שהוא קורע אותה, זה מוכיח שרק הקרע הוא זה שגאל אותה מידי תומתה, ולא התבולת יום שבה. ודקה אמרת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון לגזר, מה שרצית שנגזור גם כן בעולת העוף שמה הכהנים לא יבדילו את רוב שניים, כהנים זריזינן, לגבי אדם רגיל אני חושב שמה הוא לא יבצע את מה שמוטל עליו, לגבי הכהנים מאחר שהם זהירים בעבודתם ובמלאכתם אני לא חושב שמה הם לא יבצעו את מה שמוטל עליהם. אומרת הגמרא תושמע, כעת אחר שהבאנו את הדברים מהמשנה בכלים את כל הדין ודברים שבה, אנחנו כעת מקשים מדברי המשנה. כתוב המשנה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמיה ובתאורה, בדקה ובגסה, לשטיח, כדי אחיזה, מדייקת הגמרא, היתר מכדי אחיזה, טהור, כאשר
הוא הפשיט יותר משני טפחים, הבהמה התאורה, הוא תאור, הבהמה תאורה, תלוי אם זה ליטמה או ליטמה, בכל אופן, אין כאן העברת תומה על ידי אותו האור, כי לא נחשב כבית יד. עמי, לי גזר דין מה לא עטה למעבד, אלא כדי האחיזה, תחשוש תמיד שמה הוא לא יפשיט יותר מכדי שני טפחים, וכנגע בתומה, וכמתארין עליה, והוא נוגע פה בתומה, יש לנו כאן תומה דאורייתא, ואנחנו מתארים אותו מתומה דאורייתא, את האדם או את הבהמה. אז למה אתה לא חושש? אם אתה אומר שאתה חושש בתומה בתלית, תחשוש גם פה. אבל כך עונה גמרא, לא, היא בתומה דאורייתא הכי נמי, אתה צודק, אם היה מדובר בתומה דאורייתא, אתה צודק שבאמת אותה

0: הבהמה, אותה הנבלה, היא מטמאת את האדם. מאחר שהיא מטמאת את האדם, אנחנו חוששים גם באופן שיש כאן יותר מכדי אחיזה. אתה לא יכול להתיר לו להגיד יותר משני טפחים בקצת, אז כבר הוא יהיה את האור, כי יכול שיש כאן רק שני טפחים ולא יותר. וכן גם כן להפך, אם האדם הוא טמא בתומת דאורייתא, והוא עכשיו מטמא את הבהמה שהיא טהורה. אבל הכה במעסקין בתומת דרבנן, פה אנחנו לא מדברים לתומת דאורייתא, אנחנו מדברים לגבי תומת דרבנן, וכפי שרשי אומר, כאשר לדוגמה טבל ראשו ורובו במים שאובים, מדאורייתא הוא טהור, מדרבנן רק הוא טמא, ולכן כאשר הוא נוגע בבהמת קודשים הוא מטמא אותה, אבל רק תומת דרבנן. באופן הזה אנחנו עוסקים, ולכן פה אנחנו כבר לא חוששים, בתומת דרבנן לא חוששים, אבל בתלית מדובר בתומת דאורייתא. אומר לגמרא, תינך טמא בתאורה. אני מבין כאשר הוא היה טמא, וכן אותו הציור שאמרנו שהוא טבל במים שאובים ויש בו טומאה דרבנן, נוגע בהמה של קודשים, הכל טוב ויפה. לגבי זה אנחנו יכולים להתיר בכדי האחיזה, שרק בכדי האחיזה יהיה כאן טומאה, יותר מכדי האחיזה יהיה טהור, בסדר. אבל טהור בטמאה, טומאה דאורייתא היא. במה מדובר כאשר האדם הוא טהור והבהמה היא טמאה? כאשר הבהמה היא נבלה, נבלה זה תומת דאורייתא במגע ובמסע. אם ככה, למה שלא תחשוש? שוב, יש לנו כאן אותו החשש, שמה הוא יחתוך, יפשיט את האור רק בכדי בית אחיזה ולא יותר מכך, ועל כן יש כאן טומאה שאנחנו מתארים אותו ואנחנו חושבים שהוא הפשיט יותר מכדי אחיזה. ועל כך אומרת הגמרא, בטריפה, לא מדובר כאן בנבלה אלא בטריפה, ובטריפה אין את אותו, אין אותה תומה דאורייתא כמו בנבלה, אלא רק תומה בדרבנן. שואל הגמרא, טריפה בתמויה היא? טריפה, אחר שנשחטה כדת וכדין, אין בה שום טומאה, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אז מה אתה בא ואומר שמדובר כאן בטריפה, בטומאה מדרבנן, ועל כן אני לא חושש? ואני אומר שכן יש כאן טומאה בבית אחיזה, אומרת הגמרא, לא. אם, באמת כן, יש פה, יש באותה טריפה טומאה, דרבנן, איך? כדי עבור לשמואל, לא אמר עבור לשמואל, טריפה ששחטה מטמאה במוקדשים. כאשר הוא שחט במה שהיא טריפה, אז אמנם מדאורייתא אין בה שום טומאה לא לקודשים ולא לחולין, אבל לגבי מוקדשים אנחנו אומרים שאותה הטריפה ששחט אותה, היא כן מתאמת בטומאה דרבנן. לא מדאורייתא, אבל מדרבנן היא מתאמת. ולכן, פה מדובר לגבי קודשים, שיש כאן טומאה מדרבנן, ועל כן אמרה המשנה שאותו האור, כאשר הוא בית אחיזה, יש בו דין של יד לטמא ולהתאמה, לטמא, כפי שאמרנו, לטמא את האדם במוקדשים, ולטמא, לטמא את הבהמה, כאשר אותו אדם מוטבע על ראשו ורובו במים שאובין, יש כאן טומאה מדרבנן. אומרת הגמרא, תושמה, רבי דוסטאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שאפשיט את כולו. לגבי שרצים, מאחר שהאור שלהם הוא צמוד לבשר, אז לכן גם עד שהוא יפשיט את כולו, גם יותר מבית אחיזה, בכל אופן יש שם חיבור לעניין טומאה, יש שם דין של יד. מבארת הגמרא ואומרת, מדייקת מהדברים, הבגמל אינו חיבור. משהו שכאשר מדובר בטומאה דאורייתא, בגמל לדוגמה, בנבלת גמל, הדין הוא שאין כאן חיבור יותר מכדי אחיזה. אז שוב פעם תחשוש, הרי פה אתה מדבר גם כן על טומאה דאורייתא, למה אתה לא חושש שמה הוא יפשיט רק בית אחיזה ולא יותר, והוא יהיה טמא, ופה אתה מתאר סתם דבר, מאחר שאתה אומר שמה היה כאן יותר מבית אחיזה. על כך עונה הגמרא, לא, לא תאימה, הבגמל אינו חיבור, אל תדקדק כך מדבריו, אלא אימה באור שעל הצוואר אינו חיבור. תדקדק שאם היה מדובר באור שעל הצוואר, שבאותו מקום האור הזה הוא יותר רופף מהבשר, שמה תדייק שבאותו האור אין חיבור. כל מה שיש חיבור זה בכלל הגוף, חוץ ממקום הזה שבין בית החזה לבין האור, שהאור הוא רופף, שמה אין האור נחשב כחיבור. ורבי יוחנן בן נורי, וזה הולך באמת כשיטתו של רבי יוחנן בן נורי, כפי שאמרנו בדברי המשנה, שאותו מקום האור לא חשוב כחיבור. אומר רב הונא משום רבי שמעון ברבי יוסי, יש גורסים רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת. כל מה ששנינו בדברי התלית, כאשר הוא קרא את רובה, אזי תהא טהורה, ואם הוא לא קרא את רובה, היא תהיה בטומאתה, כל זה רק שלא שיער בה כדי מעפורת, או לא שיער בה כדי סודר, אזי תהא טהורה אותה תלית. דהיינו שלא שיער בה כדי שלוש על שלוש, אם זה בתלית שהיא נע אור, באור זה חמש על חמש, חמישה טפחים על חמישה טפחים, אבל שיער בה כדי מעפורת, דהיינו כדי סודר, חיבור, יש כאן חיבור לענייני טומאה והיא עדיין טמאה. אומר ריש לקיש, לא שנו אלא טלית. כל מה שהוא אמר שיש הבדל בין אם שויר שם כדי סודר או לא שויר כדי סודר, זה רק לעניין טלית. אבל אור חלים. אם זה אתה מדבר לגבי אור, פה אני, אגם שהוא לא ישאר פה כדי מעפורת, כדי סודר, בכל אופן יהיה בה תומעה. באותו האור יהיה תומעה, הגם שלא נשאר בו כדי סודר. למה? מאחר שהאור הוא חל, אם אפשר לתפור אותו חזרה, ולהחיות אותו כביכול, להחזיר אותו לכדי המצב שלו הקודם. ולכן בין כך ובין כך הוא לא מתבטל מתורת אותו הבגד שנטמע. איטיבי רבי יוחנן ריש לקיש, בא רבי יוחנן ושואל על ריש לקיש. יש לנו משנה במסכת כלים. במשנה במסכת כלים כתוב שם כך. אור תמי מדרס חישב עליו לרצועות וסנדלים, כמה שנתן בו לזמל את האור. באם אותו האור היה תמי תומת מדרס, מעזב לדוגמה, כאשר הוא ישב, שכב עליו, והוא נהיה תמי אותו האור. מתי אותו האור יוצא מתומתו? כאשר אותו אדם שחישב עליו לרצועות וסנדלים לשנות אותו לחלוטין, להשמיש אותו כרצועה, כחגורה או כסנדל, מתי? רק באופן שהוא נתן בו איזמל, אזי הוא יהיה טהור. דהיינו שהוא התחיל את העבודה בו. אלו הם דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, עד שימיתנו מחמישה טפחים. רק כאשר הוא חותך את האור לכדי פחות מחמישה טפחים, דהיינו פחות מסודר, אזי הוא מבטל ממנו את השם תומעה שלו. מדייק רבי יוחנן, כי מה מתלי מחמישה טפחים? אז מי הטהור? עמי, למה באמת הוא יהיה טהור? לימה חלים, הרי מאחר שמדובר באור, תחשוש תמיד ותגיד שהוא יהיה תמה, מאחר שאותו אור יכול להתחבר מחזרה. למה אתה לא אומר כך? הנה לך ראיה, שאור שחתכת אותו פחות מכדי סודר, פחות מחמישה טפחים, אותו האור יהיה טהור. אומרת הגמרא, לא, כי כאמרי דחלים איך דקצר אלה להדיה, רק כאשר הוא חותך את האור לאורך, לרוחב, בצורה מסודרת, אז אתה אומר שהוא יכול לחבר אותו מחדש, ולכן אותו האור הוא תמיד יישאר בתומתו לשירתו של ריש לקיש. אבל אחר ומה הסכינה בדברי המשנה שם? במקצע הובל לו דרך סביבותיו. כאשר האדם חותך את האור סביב סביב, באופן כזה שאי אפשר לחבר אותו מחדש, זה לא בצורה ישרה. ולכן שם האור יוצא בכדי תומתו כאשר הוא פחות מחמישה טפחים. בעתיב רב ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה ובתאורה ובתמיה ובדקה ובגסה לשטיח כדי האחיזה, כך למדנו מדברי המשנה, היתר מכדי האחיזה אנחנו מדייקים, טהור ועמי לימחלים. הרי פה אתה מדבר לגבי אור, למה אם אתה מפשיט את האור יותר מכדי האחיזה, יותר משני טפחים, זה יהיה טהור. תמיד תחשוש שמה, לחברו אותו חזרה, האור הוא חלים, הוא יכול, יש בו רפואה, הוא יכול להתרפות מחדש. אז תחשוש גם יותר מבית אחיזה ותתמה משום בית יד. ועל כך אומרת, מה תרגמה רב אבין ראשון ראשון עושה ניפול? אומר רב אבין, כל טפח וטפח שאתה מוריד מהאור אחר אותו בית אחיזה, זה עושה אותו ניפול. זה נחשב כאילו אותו האור כבר תלשת אותו לחלוטין מהבשר, והוא לא יחלים חזרה. אין אפשרות להדביק אותו חזרה לבשר אחר שכבר תלשת אותו מן הבשר, ולכן שמה אנחנו אומרים שאין לי את החיבור לתומעה. אבל מה שאין כן, כאשר מדובר באור רגיל, שאתה מדבר לגבי בגד או לא בגד, גם אם חתכת אותו יותר מסודר, יש לך אפשרות להחלים אותו, לחבר אותו חזרה לאיך שהוא היה, ולכן הוא כן יחשב כחיבור לתומה. מתיב רבי יוסף, אור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור. עמי, למה אותו אור שעל הצוואר הוא אינו חיבור? החלים, הרי האור יכול להחלים, יכול להתחבר מחדש. וגם שהאור הזה עכשיו הוא, אמנם הוא לא מחובר דיו, הוא לא עדוק לאותו מקום, לאותו בשר, אבל בכל אופן אור הוא חלים, אז למה אתה מתייחס אליו כדבר שהוא אינו חיבור? ועל כך אומרת הגמרא, אמר לאביי, נו ו... הרי אם אתה עכשיו הולך להוכיח מהמשנה, אימה סייפה, אז בוא נסתכל מהסייפה, אני אוכיח לך בדיוק את דבר של ריש לקיש. וחכמים אומרים חיבור, נו אז מה? חכמים אומרים שחיבור והאור הזה הוא כן חלים. מה יש לך להוכיח מהמשנה? אלא בהכרח אומר אביי, אין להוכיח מהמשנה. למה? כי המשנה מדברת בשומר העשוי לנתק מאליו כמפלגי. בזה הם חולקים. לגבי שומר, האור שצמוד לבשר, כאשר יש לו אפשרות להינתק מאליו, בזה הם חולקים. מר סבר הווי שומר, ומר סבר לא הווי שומר. לפשיטתו של חכמים, הווי שומר, אותו האור מאחר שהוא... גם שהוא עתיד להינתק, אבל מאחר שהוא מחובר על הבשר, יש לו דרגה של שומר, והוא יכול להתאמה ולתאמה, ומר סבר רבי יוחנן סובר, לא, לא אוהב שומר, מאחר שהוא עתיד להינתק, הוא כבר לא נחשב חיבור, לא נחשב שומר, שהוא שומר על הבשר, כי הרי זה המיוחדות של השומר, שהוא שומר על דבר שתחתיו, פה מאחר שהוא עתיד להינתק, הוא לא נחשב כשומר שלו, ולכן הוא לא מתאמה ולא מתאמה. עד כאן מסכת חולין, דף קוף חף ג'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

קיבוץ 2000, אהבת התורה מתוך הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: מזכים את הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il. 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ערב שבת שלום לכולם, פרשת, נכנסים עכשיו לפרשת ראה, פרשה שמכינה אותנו לחודש אלול. ראה זה ראשי תיבות ראה, אלול הגיע, אז תהיה בכוננות, יגיע ראש השנה, אתם צריכים להיכנס לשנה טובה ומתוקה, שנה מיוחדת, שנה שכל השמחות יהיו בשנה הזאת. איך נעשה את זה? לכן יש סליחות לפניכן. חודש אלול זה כוננות. אם אתה הולך לטירונות 3 חודשים, אתה תהיה חייל רגיל. יכול להיות שגם תמכור בשקם. תעמוד מעל הוואפלים ותהיה כאילו מעל המצופה. אבל אם תעשה חצי שנה טירונות, אתה תהיה צנחן. אבל אם תעשה 3 שנים טירונות, אתה תהיה בסיירת. אתה תהיה מהמיוחדים. כלומר, כמה שהכוננות יותר חזקה, ככה המעמד שלך יותר חזק. ככה זה ראש השנה. מי שבכוננות מתכונן טוב, חודש אלול זה החודש השישי. ראש השנה זה חודש שביעי. מי שמכין בשישי, אוכל בשביעי. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כמה שתתכונן יותר, אדם לחברו, בבית, במשפחה, זוגיות, לפרגן אחד לשני, לשבח אחד את השני, כמה שתהיה בזה יותר טוב, דע לך, אתה הולך להיכנס לשנה, שתקבל שנה טובה ומתוקה. יש לך חודש ימים, נצל אותו, תכין אותו חזק, תבוא מוכן, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני אדם רגיש, ולפעמים יש לי משפטים שהחרטים לי. ואחד אומר לי, אין לי 50 אגורות בארנק, הוא אומר לי. זה פוגע בי קצת. אני לא יודע למה, אבל זה פוגע בי, כאילו אני מרחם עליו. אבל אני לא רוצה לרחם עליו. אני לא רוצה לרחם עליו, כי אתה לא מסכן. אם אני רחם עליו, נפלתי איתו ביחד. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, אני בן 35-36, אין לי 50 אגורות בארנק. וכנראה שהוא יתאמן על המשפט הזה הרבה זמן, כי הוא עושה את זה ככה ב-50 אגורות בארנק. והוא ממשיך, ואתה יודע, והוא סוחף אותך, ואני אסור לי להישבר, ואני מרחם עליו, ומצד שני בא לי להוציא איזה 100 שקל כך, רק תעזוב אותי בשקט, אתה עוד מעט, אני מתחיל לפקוט איתך. ורגע, עצור, עצור, נשמה, עצור. תגיד לי כמה טוב היה לך בחיים, תגיד לי את הרגעים היפים שקיבלת מבורא עולם, תגיד לי את הרגעים עם המשפחה שלך. יש כאלה שגם את זה לא ראו, אין לי רגעים טובים, אז זה כבר אני לא יכול לעזור. לך, זה אתה צריך ניתוח מוח, לא יודע, לשחרר את האונות, לא יודע מה אני צריך לעשות לו. מה יש לך? עכשיו הוא עצלן, הוא עצלן, הוא לא מוכן לעבוד. השם ברא אותו עם נטייה לשחור? כן, הוא לא השם בזה, כן. נטיות? השם ברא אותנו, לכל אחד יש נטייה. כל אחד יש לו את הנטייה למשהו אחר. השם ברא אותו עם נטייה לא לראות את הטוב? כן, אמת, צודק. אבל תעבוד, תילחם, צא החוצה עכשיו ותתחיל להגיד, בונה, יש פה כדור ארץ, יש פה שמיים, יש פה ארץ, תראה כמה אנשים טובים יש לך פה מול העיניים. איך אתה לא רואה את הטוב הזה? איך? איך אתה לא רואה את הטוב שסובב אותך? איך אתה לא רואה את הטוב בעצמך? איך אתה לא רואה את הטוב שיש באשתך? איך אתה לא רואה את הטוב בילדים שלך? אני לפעמים מסתכל על הבנות שלי. על הבנות שלי, איך שהן משחקות ביניהן, מקשקשות, מדברות, אתה יודע. אני אומר, איזה יעלום זכיתי. עכשיו, הן לא גאוניות, תגיד צדקניות, כל היום תהילים, ואני מלאכים והשתבח שם הולד. ילדות פשוטות משחקות, מפטפטות, מקשקשות. אני מתבונן עליהן, מה אתה רואה בילדים שלך? אתה רואה מתחנה של כסף שגומרת לך את הכסף, או שאתה רואה נשמות טהורות עם כל כך הרבה טוב? על הבגדים שיש לך על הגוף, הסתכלת פעם, אחי יקר שלי, סבא שלך, איזה בגדים היה לובש? אתה יודע איזה בגדים הסבא שלנו היה לובש? השתבח שמו לעד מעל תיזכן, אני לא יודע מאיפה הם היו מסכנים. היו חיים בעוני דחוק, בחיים של דוחק. זאת אומרת, אחים יקרים שלי, הדרך שבה אנחנו נוכל להכניס לנו, פנימה, לתוך הנפש שלנו, את האמת הברורה הזו שאנחנו לא לבד, היא רק אם נדע שהשם אוהב אותנו. נדע שמי שאוהב אותנו לא יעזוב אותנו לעולם. הוא לא יעזוב אותך, אתה תצא מזה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

הכוחות שבי והחולשות שלי, אני רואה אותך. כעסתי ומאסתי ולא הספקתי לבקש סליחה.

0: Alright, here I guess I'll just give you some like footage.
1: אתמול הרב יגאל כהן בשיעור שלו, הייתי שם, זכיתי, סיפר סיפור מדהים, מפחיד, על יהודי אחד בארצות הברית, שהוא היה מיליארדר, יש לו כרטיס שחור. מה זה כרטיס שחור? אתה יכול, אין כזה דבר, לא מגבילים אותך. מה אתה רוצה, אתה קונה? ויש לו עסקים עם כל מיני ערב הסעודית, נפט וזה. נפט זה הרבה כסף, זהב שחור. מה עשה? רצה לקנות מרצדסים לכל השותפים שלו. כמה? 52 מרצדסים. אתה אומר, תן לי אחד של אחד, אני מסודר. טוב, הוא בא שם על הזה, אומר, בבקשה, קח לכרטיס, תביא לי 52 מרצדסים. אז הוא אמר לו, רק שנייה אחת, תן לי לבדוק, אתה יודע, עשה קצת פוזות על הבחור. אמר לו, תקרא בבקשה למנהל שלך. הוא קרא למנהל, אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה לא מפטר אותו, אין עסקה. המנהל פיתר אותו באותה שנייה, בגלל הבחור הזה, הדרוי, שרוצה עכשיו ואין זה. הרב יגאל מספר שהאדם הזה כבר נפטר לו עלינו, אבל הוא איבד את הכל על ידי זה שהוא היה חולה אלצהיימר. מה זה אלצהיימר? יש לך מיליארדים ואתה לא יודע בכלל שיש לך אותם, אתה לא יודע מי אתה, לא יודע איך קוראים לך. אז הוא באמריקה חשב שהוא מקצוען, מספר אחד, בא עם כרטיס שחור, עם החזה, אח שלי, יקר את הלוש אחד שבור העולם, על מי אתה מתגאה? אתה משלוחן, עם יהלומים, הוא ייקח לך אותם, תיזהר! לקח לו אותם. כמה אנחנו צריכים להיזהר, כמה אנחנו צריכים לעבוד על זה, לא לעוף על עצמנו. יש איזה בחור כאן שהייתי מוסר את זה עם שיעור בבית. ברוך השם התחזק, התחיל לברך, התחיל לשמור שבת, התקדם, מקסימום. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב הרב, יש לי בעיה קשה. אמרתי לו, מה הבעיה? עם אבא שלי, עם אבא שלך, אבא שלך, אהבת חוות נפש. כן, לא מצליח לראות את זה איך שהוא אוכל בלי לברך. זה לא נראה לי טוב. זה כמו כלב, כלב אוכל ולא מברך. אמרתי לו, אופה, תגיד לי, אתה יודע איך לקרוא בלי ניקוד? מה קרה לך פתאום? אתה אתמול היית כמור, התקדמת, ברור, תגידו, אבא שבא שמזיקית אותי, לאט לאט גם אבא התקדם, מה קרה לך? תבינו, אנחנו עלולים ליפול בזה מהר מאוד. איך אנחנו יכולים ליפול בזה? בבית, בשלום בית, בחינוך ילדים. הבן שלך ילד קטן, בן 3, בן 5, בן 10, אתה יכול להגיד לו, אתה מתנשא עליו, אני מבין הרבה יותר ממנו, מי הוא בכלל? אתה מוריד את הביטחון העצמי, הפלת את עצמך ואת האמת שלך בפח, חבל. שלום בית, אתה הולך עם אשתך ברמבלס, כן? בברצלונה, טיול, איזה יופי, איזה כיף. אשתך אומרת לך, אני רוצה לקנות פה ככה איזה סושי טוב ככה, אתה אומר לה, זוכר את מי מרוויח בחודש 20,000 שקל, במה את עובדת? יופי, כמה את רוצה? תקי בבקשה. מה, אתה מתנסה על אשתך? אז מה היית מרווח 20,000 שקל? מי מליחת 20,000 שקל האלה? תגיד לי, אשתך בדיוק ההפך, תודה רבה לך, עובדי, שהסכם להתחתן איתי. תגידו לי, אתם מה אתם חושבים? גבר שמתנהג ככה או ככה, מי תאהב יותר? את הגבר הזה או את הגבר הזה? מה אתם אומרות, נשים? בטח, אתה הריצי אותו! הוא מקטין את עצמו אמנם, היא תגדל אותך. היא תרצה אותך ביחד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? הכבוד לא שלך, שבורא עולם. ומי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו.
2: אבינו מלכנו, ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
3: מלא בפרנסה טובה.
2: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
4: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יא בם בם בם בם.
1: שהגמרא מדברת על עונג שבת, זה מצווה גדולה. רוב הראשונים סוברים שזה מצוות עשה מן התורה, וזה סגולה לעושר, כך כתוב בגמרא, שמי שמענג את השבת זוכה לעושר. כן, אבל בגמרא לא נזכר מילה אחת לאכול בשר. כן, בשולחן ערוך נזכר, בגמרא אין מילה, הגמרא מזכירה דגים. סיפור, כולם מכירים את הסיפור של יוסף מוקיר שבת, שהוא מצא דג, דג, הכל רק דג. כתוב אמנם בגמרא שהיה קצב אחד, שהיה כל בשר משובח שהיה לו, הוא היה שומר את זה, מוכר את זה רק לכבוד שבת. זה הדבר היחידי שנזכר. אבל הגמרא שואלת במה מענגו, הגמרא אומרת שהעניים אוכלים קסה דה הרסנה, זה דגים קטנים כמו סרדינים כאלו, והעשירים בדגים גדולים. כן? אבל כתוב בפירוש בגמרא דגים, בעיקר דגים. זאת אומרת, דג זה המאכל החשוב. המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שחי בתקופת מרן בית יוסף, הוא כותב על מנהג האשכנזים לאכול, כנראה הוא מתכוון לגפילטה פיש. מה, איזה דגים יש לאשכנזים? גפילטה פיש. הוא כותב שזה מנהג לא טוב שאוכלים דגים בליל שבת. למה? כי הדגים, הוא אומר, זה המאכל הכי טוב, הכי משובח שיש. ולכן לאכול דגים בשבת בבוקר. למה? כבוד יום קודם לכבוד לילה. אז אנחנו רואים שדג זה נחשב לעונג שבת, חשוב מאוד מאוד.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה רבי יוסף כהנמן, הגאון מפונוביץ', שהיו קוראים לו המשיגן הרב, הרב המשוגע. כשהוא רצה להקים את ישיבת פונוביץ', לא היה ישיבות בכלל בעולם, לא היה ישיבות בארץ, אחרי השואה הכל היה חרב. והוא קנה שטח של פרדסים בבני ברק, ואמר, פה תקום ישיבה עם 1,000 איש, צחקו עליו. אמרו שהוא השתגע, או אתה יודע, בליטה הוא איבד את כל הישיבה שהייתה לו, את כל המשפחה, הוא השתגע, התחרפן. איזה 1,000 איש? אין כמה עשרות בחורים בכל ארץ ישראל בחורי ישיבה. והוא התעקש, תקום פה ישיבה של 1,000 איש. והוא הקים ישיבה שהיום יש בה כמה אלפי אנשים, כמה אלפי תלמידים. אחת מישיבות הדגל של עם ישראל, ישיבת פונוביץ' המעתירה. בעל חלום, בעל חזון, אדם קדוש מאוד. איזה לב היה לו. איזה לב היה לו, רחום וחנון. אחרי השואה, הוא ידע שיש ילדים שכדי להחביא אותם, חטפו אותם ושמו אותם במנזרים. יש כאלה גם הורים ששלחו את הילדים שלהם למנזרים, של הגויים, כדי ש... אתה יודע, ילדים קטנים נראים עיניים הכחולות, שיער שתני, ככה נראים ככה... כמו הגויים. לא ייקחו אותם, לא יעשו להם כלום. וכשנגמרה השואה, במנזר לא רצו להגיד, נקחו את הילדים היהודים. רצו להעביר אותם על דתם, הם כבר פה, הם התרגלו לפה, יישארו פה. יום אחד הוא הופיע בפתח של מנזר שהוא ידע שיש שם מאות ילדים יהודים, בין אלפי הילדים. ואז הוא נכנס לפגישה עם המנהל של כל המנזר הזה, ואמר לו, אני רוצה את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים. אמר לו, יש פה, תביא לי את כל הילדים היהודים. אמר לו, אין פה ילדים יהודים, פה כולם גויים, אתה טועה? אמר לו, ואם אני אוכיח לך שיש פה ילדים יהודים, אמר לו, תוכיח לי, תיקח אותם. אמר לו, תן לי לדבר איתם. אמר לו, תשמע, אנחנו לא מכניסים פה אנשי דת יהודים, אבל אתה יודע מה? אני אתן לך 5 דקות לדבר איתם. לא יותר מ5 דקות. אמר לו, אני לא צריך 5 דקות, תן לי רק 60 שניות. תרכז את כל היהודים, את כל הילדים, סליחה, הגויים, את כולם. תרכז את כולם בחצר, ותן לי רק 1 דקה. הרבי פונוביץ' היה אדם גבוה, עם שיער לבן וזקן לבן, והייתה לו דמות מרשימה מאוד של רב. הייתה לו דמות מאוד מאוד קורנת והבית. ואז הוא הגיע לרחבה, והיו שם אלפי ילדים. ואז הוא אמר לו, יש לך 60 שניות. ואז הרבי עצם את העיניים וצעק, שמה ישראל! אדוני אלוהינו! אדוני אחד! ואתה שומע מכל אלפי ילדים, מאות ילדים רצו אליו וצעקו לו, תתה, תתה, ממה, ממה, תתה, ממה, וחיבקו אותו, תתה, ממה. וראה את זה מנהל המוסד והיה בשוק. הוא אמר לו, כל הילדים האלה יהודים. ובאמת הוכיחו אחר כך שכל הילדים האלה יהודים. שאלו אותו, איך ידעת? הוא אמר, תקשיבו, כל אמא, לפני שהיא מרדימה את הילד שלה הקטן, היא מלמדת אותו להגיד קריאת שמע על המיטה. יד ימין על העיניים ונקבל עול מלכות שמיים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ככה הילדים עושים. כל אמא מלמד את הילדים שלה. הילדים האלה קראו אותם מההורים שלהם, הם כבר לא זוכרים כלום, הם היו ילדים קטנים. אבל ברגע שזעקתי שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה הזכיר להם את ממה, זה הזכיר להם את אמא, זה הזכיר להם את תתה, זה הזכיר להם את אבא, זה הזכיר להם את ההורים שלהם, זה הזכיר להם שהם יהודים. זה כוח של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: השאלה שכל אדם, כל אישה תישאל אחרי 120, השאלות הראשונות, האם ציפית לישועה? וישועה, רבותיי, זה לא רק משיח ובית מקדש. ישועה זה גם במקום החשוך והערפל שאתה נמצא בו. האם אתה מאמין שהשם מטבח יכול להוציא אותך משם? כי לא חלו רחמך המרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. האם אתה בוטח בבורא עולם שיוציא אותך מהערפל שאתה נמצא בחיים? אחד נמצא באיזה תאווה של שמירת הברית, לא יכול לצאת משם, ממנה. לא יכול לצאת משם. זאתי בעניין של לשון הרע, ההוא כל היום מתלונן. האם אתה מאמין שבורא עולם יכול להוציא אותך משם? זה חובות. ההוא בכלל מסכן עם אשתו, חובות, לא יודעים מה לעשות. הבנקים כבר סגרו עליהם, כבר עודפים אחריו אנשים. הוא אומר לך, תשמע רבנו, איפה נביא את הכסף? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. האם אתה מצפה לישועה? האם אתה סומך על מי שאמר והיה עולם שיכול להוציא אותך מכל משבר? אתם יודעים, לפני 100 שנה בערך, היה היהודי קודש קודשים, רבי ישראל הכהן מרדין, החפץ חיים, זכותו דגן על כולנו, אמן. הוא היה קדוש עליון, המנורה התאורה זה היה האדם הזה, הכהן הגדול. והחפץ חיים כשנפטר, כל הרבנים, זה היה כל הרבנים באירופה, כולם היו תלמידים שלו, כולם היו, הוא היה אבא שלהם, אבא של כולם, אבא ואמא. כשהוא נפטר, כולם הרגישו יתומים. אז בהספד עליו, אף אחד לא יכול לדבר, כולם בכו. גדולי הדור באו, ניסו לדבר, לא יכולים לדבר. תשמע, מה עושים עכשיו? אתה יודע, אתה נמצא, כמו להבדיל, להבדיל, כן? כשמשה רבנו נפטר, מה עושים? כשגדול בתורה נפטר, והוא לא רק גדול בתורה, הוא גם אבא שלך. הוא אבא של הרבנים, הוא מחובר לכולם. אז מה עושים עכשיו שהוא הלך? למי פונים? עלו גדולי הדור לדבר, להספיד אותו, לא יכלו להספיד אותו. עד שעלה רבי ירוחם ממיר, שהיה קדוש עליון, עלה, נתן מכה על הסטנדר, ואמר ככה, כשהחפץ חיים ככה נפטר, בהספד, הוא אמר להם, תדעו לכם, החפץ חיים גדול הדור נפטר, אנחנו מזועזעים, אנחנו כואבים, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. שימו לב, החפץ חיים נפטר, אבל האלוקים של החפץ חיים לא נפטר. לכן דוד המלך אומר, בורא עולם מחפש מהשמיים אדם אחד. השם יתברך מחפש בך משהו אחד. משהו אחד, אם הוא מוצא, בזה, מוצא את הדבר הזה בך, קנית אותו. מה? לא בגבורת הסוס יחפץ. לא בשוקע האיש ירצה. לא בשוקעים של מסי, אחי. רוצה אדוני את יראיו, את מי הוא רוצה? את המייחלים לחסדו. מי זאת האישה הזאת שמאמינה שהשלום בית שלה יסתדר? מי זה הבן אדם הזה מאמין שרגע לפני הגירושין השם יתברך יהפוך לשלוט את השכל, פוף, הכל יהיה בסדר. אבל איך הרב, איך הוא יעשה את זה? תשאיר את זה לו, הוא אדון הנפלאות. איך אנחנו אומרים? והוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: חיים ובריאות ושלוחים וילדים, הכל תלוי בימים האלה, ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש. זה לא רק כל יחיד ליחיד, ועל המדינות בו יאמר, איפה מלחמה ואיפה שלום, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסבא. רבותיי, אתם לא מבינים את המתנה האדירה שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לחזור בתשובה. ואם בג"ץ סולח, תקריא סליחה, תסביר מצבים, אישה, ילדים, כשר. הקדוש ברוך הוא סולח. הבאתי לכם כאן, צילמתי, שערי תשובה של רבינו יונה, אחד מספרי המוסר שלומדים כל החיים, אבל בעיקר בחודש אלול, חודש אלול, שערי תשובה של רבינו יונה, שימו לב, כל מילה צריכה לימוד. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם רועיו, כי הכין להם הדרך לחזור בתשובה. אם נרצה לפרט את הטובות האדירות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, הטובות האדירות שאנשים חיים 80 שנה, 90 שנה ולא אמרו פעם אחת תודה. דוגמה, מה היה אם אדם היה נולד בלי כף יד? אתם מתארים לכם? אדם היה נולד, חד שלום, בלי כף יד, לא היה מסוגל לעשות שום דבר, לא להתלבש ולא לאכול ולא להתרחץ, ומדבר על שום דבר, אתה באוט. ואנשים חיים 80-90 שנה ולא מבינים להודות כל שלום בלי רגליים? בלי רגליים? הייתה יושב, לא זז 80 שנה, לא זז. אתה מדבר, אתה שומע, אתה רואה, וכל זה הרשעים והשמאלנים, כל זה קופיקו, שימפנזה, מפץ, טבע. אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש? קח בקבוק של קולה. מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו הכניס את המשקה, וגם כשהכל מוכן, גם מישהו שם את הפקק, גם הפקק לא נהיה לבד. מישהו עשה את הפקק וחיבר את הפקק. באים להגיד, כשהעולם היום קרוב ל-2027, בהתחדשות הרפואה, כפי שלא הייתה מעולם, וכל המדענים בעולם אינם מסוגלים לייצר, מי מדבר על מוח? אין מסוגלים לייצר טיפה דם אחת, ריאה, כבד, יציאות. איך לא מנים להודות? אבל זה הכל טובות אדירות, אתם יודעים איך אני קורא לזה, אבל תודה רבה לכל. אבל כל זה טובות זמניות. כמה המכונה הזאת תחזיק? 90, 100, גג 120, נגמר. והדבר שלא לפני זה, כי אף אחד לא נראה את המחר. אבל דעו לכם, הטובה הכי הכי הכי גדולה שאפשר לעזור בתשובה. כמו שאמרתי, הטובות האדירות האלה, יש לנו ידיים, יש לנו אצבעות, יש לנו רגליים, יש לנו פה. זה טובות זמניות. זה נגמר. אבל בלי תשובה, בלי תשובה, יש גיהנום נוראי. וגן עדן אדיר. אומנם נכון, נכון, בחברה הישראלית הקלוקלת, הכופרת, בחברה הישראלית הרעה, שהם פחות מגויים, לא מאמינים באלוקים, צריכים מה? יש שלב הבא? יש גיהנום? יש גנג? כבוד הרב, מישהו חזר משם? מישהו חזר? מה? לא קיבלנו תורה מסיני? משה רבינו לא קיבל תורה? לא היה לנו את אליהו הנביא? לא היה לנו את רב שמעון יוחאי? את רב מאיר בעל הנס? כל זה זרקו לזבל? היום היה יום הזיכרון של בן איש חי, אתם מבינים מי היה בן איש חי? מי היה בן איש חי? איזה חוכמה! לא היה שלמה המלך, לא היה דוד המלך, הכל אפס. זה יסודות הדת. הנה הטובות. אני קורא לזה הטובה הכי גדולה. אשר היטיב השם יתברך עם בוריו, כי יכין להם הדרך לנוס, לברוח מעבירות. למה? למה הקדוש ברוך הוא שלך? לרוב טובו ויושרו. הוא טוב, הוא רחמן, הוא אבא. וזה פסוק בתהילים. אתם זוכרים? תהילים קפה. טוב וישר השם, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. ממשיך רבינה. ואם ירבו, אפילו ירבו, ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם דתי תשובה. אתם יודעים, היום אחד מעצבן את השני, כמה אתה נותן לעצבן? עצבן אותך פעמיים, שלוש, ארבע, אתה מתפוצץ ממנה. מספיק, מספיק, מספיק, לכל דבר יש גבול. ספר, כל דבר יש גבול. אחרי חמש פעמים הוא מתפצץ ממנו. אז זה צריך להיות שאולי ביהדות, אולי יהיה דבר כזה. אם, חלשם, אם עברנו, דוגמה, 100,000 עבירות, עברת כל גבול, עברת כל גבול, מכאן ואילך אין תשובה. זה צריך להיות. 100,000 עבירות, 200,000 עבירות, אין חזרה, אין תשובה. ושמעתי את זה באנשים. אנשים אמרו, הרב, הרב, אתה לא יודע כמה עבירות עברתי, אני כבר לא יכול לעזור מתשובה. אני כבר לא יכול לעזור מתשובה, עברתי עבירות. אין דבר את זה, זה שקר. זה הגויים המציאו. הגויים אמרו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הם עשו עבירות והוא זרק אותם. זה שקר. ואם תקשיבו, תקשיבו, ואם ירבו, אפילו ירבו, אם ירבו לפשוע ולמרוד, מיליונים של עבירות. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם דלתי תשובה, תפרסמו את זה לאחרים. אף פעם ועד יום מותו אחכה לו, סופים יחזקאל. ועד יום מותו אחכה לו, אם ישוב מיד הקבלו, אין דבר כזה. כמה עבירות שעשית, שנאמר, שובו לאשר העמיקו שרה, אפילו העמקת, העמקתו, עבירות, מיליונים של עבירות, שובו לאשר העמיקו שרה. והוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, תשובה, והתבהר בתורה כי התשובה מקומלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. אפילו אם אדם יחזור בתשובה מרוב צרות, הוא שרוב במיינסון, בתל השומר, ואז הוא חוזר בתשובה. הוא נזכר, לאדם לא סובלים את זה. מי יודע ראייה בתנ״ך? איפה יש ראייה בתנ״ך שכשבעת שרה רצו לחזור בתשובה, לא מהקדוש ברוך הוא, אנשים לא אוהבים את זה. איפה בתנ"ך? יפתח הילדי! זה זכבה היה עם יפתח. היו לו אחים, מאמא אחרת. לאבא שלו היו שתי נשים. אישה אחת ילדה כמה ילדים, הוא היה מישה אחרת. אז היה שהוא היה מישה אחרת, אחיו שנאו אותו, גירשו אותו מהבית. לך, לך מכאן, אתה בן אישה אחרת. זרקו אותו. כשהייתה מלחמה נגד בני עמון, והוא היה גיבור גדול, גיבור חיל, רצו שיפתח יהיה רמטכ"ל, יעשה מלחמה, הלכו לקרוא לו.
2: לכאן
1: היית
2: לנו
1: לקצין. מה הוא אמר להם?
2: הלא
1: שנאתם אותי. ואת שלחוני מאיתכם. אתם שניתם אותי. גירשתם אותי. עכשיו אתם רוצים אותי? הלא אתם שנאתם אותי. ואת גירשוני מאיתכם. עכשיו אתם באים אליי? אנשים לא אוהבים את זה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, אחים יקרים. דעו לכם, התבאר בתורה כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. ושרם בבינצל מסב קשה. גם אז אם הוא חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא, אומנם זה לא התשובה המעולה, גם יקבלו אותו. כל שכן, אם ישוב מיראת השם ואהבתו. וזה פסוק. איפה רואים בתורה שאפילו מי שיחזור מצרות, הקדוש ברוך הוא יקבל אותו? בצר לך, כאן נקרא בשבוע הבא. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה בכי טעמים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אפילו בצר לך, מחלות, צרות, הוא מיואש, אז הוא חוזר אל השם, וכל זאת מקבלים אותו. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רבותיי, יש להבין כאן עוד דבר. היה צריך להיות, אומר רבינו יונה, והתבאר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. הייתי אומר, הוא יעזור בתשובה. היה רשע, נחל שבת, לא נידע ולא תפילים ולא מנחה ולא ערבית ולא... שום דבר. היה צריך להיות, בסדר, תקבל אותו. בסדר. הוא יבוא, נצרף אותו עשירי למניין. בסדר, הוא יהודי, נצרף אותו למניין, תעלה אותו פעם לספר תורה. אבל מי היה מאמין שמי שהיה פושע והחטיא את הרבים, הוא עוד יוכל להיות מצדיקי הדור? לא שיעלה לתורה, תקבל את זה. הוא עוד יוכל להיות מצדיקי הדור, ולא יאומן שאנחנו בעיניים שלנו ראינו את זה. רב אורי זוהר, ראש הבוהמה, ליצן, קומוניסט, שמאלני, צעק כל העבירות שבתורה. חזרה בתשובה אמיתית, נהפך להיות מצדיקי הדור. כל המיליונים העבירות שהוא עשה, הכל נפל לזכויות. כל המיליונים של העבירות שהוא עשה, הכל, כי מי שעושה בתשובה, לא מצרות ולא מעניות ולא מחלות, וצחקו עליו וביזו אותו. איפה הוא נמצא? איפה החברים שלו עבודים לעד? עבודים! לא מה אפשר לזכור. תשמעו, כל זה למדנו לצער בן יונה, והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת. הייתי אומר, כזה פושע? כזה ליצן? כזה כופר באלוקים? בסדר, תן לי לחזור בשובה, בסדר, תכנס לבית כנסת. אבל שהוא יוכל להיות מצדיקי הדור? זה הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ייתן בהם רוח חדשה ולב חדש. רוח חדשה ולב חדש. תלוי בנו, תלוי בנו. והתבהר בתורה כי עזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה מסגת בדרך הטבע זה לא יכול להיות. ויחדש בקרבם רוח טהור, רוח חדשה, שאמר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אתם יודעים מה זה מל? יש מוהל ביום השמיני שחותך את אורלת הבשר ויש אורלת הלב. ומה לקח נקרא בשבוע הבא? ומה לשם אלוקיך את לבבך? צחוק מאלוקים, צחוק מהתורה, ופתאום נהיה צדיק. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, להווה את השם אלוקיך עד שיחזיר אלפים ומבואות וכל הזכויות גם שלו. עכשיו רבותיי, הבאתי לכם רמב״ם, איך עוזרים בתשובה? אני רמב״ם, איך עוזרים בתשובה? רמב״ם, הלכות תשובה. הלו, רמב״ם, הלכות תשובה. כל מצוות שבתורה, אתם יקרים, כל מצוות שבתורה, בין מצוות עשה ובין מצוות לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, אפילו בשגגה, כשיעשה תשובה, לישוב בחטאו, איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? תשובה כוללת שלושה עניינים, עזיבת החטא, וידוי, וקבלה לאבא. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. זה נשמע. ותפילה. חרטה, אלוקים, מדברים, אני לא חסיד ברסלב, אבל מברסלב צריכים ללמוד לדבר עם אלוקים. מברסלב צריכים ללמוד, זה עניין גדול, גם המסילת ישרים מביא את זה, להתבודד, לדבר עם אלוקים. אתה לא צריך לרוץ ביער, שבמרפסת, בחוסר, דבר עם אלוקים, דבר. אתה לא יודע למה תגיע, והוא מוחק, אבל תשובה אמיתית. חרטה, אני מתחרט, חרטה גמורה, וידוי, תראה איך עושים וידוי, תראה הרמב"ם מלמד לנו איך עושים וידוי, וקבלה לאבא, אני מקבל עליי, מהיום ולאבא לא לחזור לזה החטא עוד. שם, כתב הרמב"ם, שגם מי שיעשה תשובה אמיתית, של הוא מתחרט על העבירות והוא מקבל על עצמו להשתנות, הוא חייב לעשות וידוי. בלי וידוי לא יתכפר לו. בין אם זה מצוות עשה, נראה אתכם, תגידו כמה דוגמאות של מצוות עשה, הלו, כמה דוגמאות של מצוות עשה יומיומיות. תפילין, ציצית, קריאת שמע, מרכת המזון, זה מסוים, זה מדי רבנן, כל התפילות זה מדי רבנן. יש עוד מצווה, יש עוד מצווה, יופי, מצווה מאוד, אמרתי, מה שמצוי, כל יום ויום. מזוזה, תפילין, ציצי, כיבוד הורים, קריאת שמע, צריך יציאת מצרים, פרשת ויאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כשאדם בא לעשות תשובה, אחים יקרים, כשאדם בא לעשות תשובה, כמה פעמים אדם לא קרא קריאת שמע? כמה פעמים בא לו, אוי אוי, בא לו לישון, 9, 10, 11, הוא קם. היה שזמן זמן. היום הזמנו 8:38. 8:38, זמן. יש אנשים? תדעו לכם, אחים יקרים, אני אוהב אתכם. יש אנשים שחיו 90 שנה, והמינימום של יהודי זה, אפילו לא תהיה תמיד חכם, אבל המינימום של יהודי זה קריאת שמע? מינימום של יהודי, קראת קריאת שמע? אם דירגו מילה, אם דירגו מילה, יש חזנים, מכתים את הרבים, יש אנשים, חצאי מילים, מדלגים מילים. אבותיי, כדאי לעשות שיעורי בית. אתם יקרים, כדאי לעשות שיעורי בית. לא להתבייש, אני עד שלבדתי את זה. דעו לכם, בתפילה יש אלפי מילים. נאמר תפילת שחרית, אלפי מילים. מי יודע? בכל תפילת שחרית, מה הם שני הדברים היחידים שאם לא עשו אותם, שאם לא כיוונו בהם, לא יצאו ידי חובה. מה הכוונה בשמע ישראל? ומה שמעתי עוד? אמנם אשרי מי שיכוון הכל יפלל לאט, ידבר עם אלוקים. אבל שני דברים לא יצאת ידי חובה. מי שלא כיוון כל מילה בפסוק הראשון של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ובברכה הראשונה של 18 ברכת אבות, לא יצא ידי חובה. ואנשים קברו אותם בני 90 ו-100, והוא התפלל בבית כנסת, התברר שפעם אחת בחיים הוא לא קרא קריאת שמע. ואני מסביר, הם יקרים. מה צריכים לכוון? מה צריכים לכוון? ואני תרשמו את זה, תחזרו על זה. אני עד שלמדתי את זה, הייתי מסתגר בחדר. חוזר על זה 10 פעמים, 20 פעמים. שמע ישראל! אני לא פשוט. הלו, שמע ישראל! השם! אדון הכל, היה עובד יהיה, כן, צריכים לכוון. שמע ישראל, השם, לחשוב. הוא אדון הכל, הוא אדון הכל, הוא הבעל בית על הכל, הוא הבעל בית על הכל, על הכל. על החיים ועל המוות. על איראן ועל חיזבאללה ועל ישראל ועל... ועל טראמפ, הוא אדון הכל. אלוקינו, צריכים להתכוון, תקיף, חזק, שאין כמור, הוא בא ליכולת, הוא יכול הכל. הוא הופך אור לחושר וחושר לאור, המביט לארץ ותירד, הוא עושה רעידת אדמה שכל העולם יכול להתהפך. אז זה הכל. היה עובד ויהיה. הוא שליט, שימו לב, עוד פעם, שמע ישראל, השם אדון הכל, נחשוב, לא צריכים להגיד, אדון הכל היה עובד ויהיה, אלוקינו תקיף, הוא בא ליכולת, הכל היום, הוא בא לכוחות כולם, שליט על הרוחות, ושליט על האש, שליט על הכל, לכן האריות לא הרגו את דניאל, לכן האש לא שרפה את חנניה, מישאל ועזריה, מה לכוחות כולם? עכשיו עוד פעם, השם אדון הכל היה עובד ויהיה, אחד, איך יוצאים אחד? א', ח', ד', הוא יחיד, א', הוא יחיד, ח', זה 8, הוא שליט ב7 רקיעים ובארץ, ד', הוא שליט ב4 רוחות העולם, אחד, יחיד, ח' 8, הוא שליט ב7 רקיעים ובארץ, דלת בדלת רוחות. אחרי זה יותר קרק גם הפסוק השני, ברוך, ברוך שם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו כמה אנשים, אוי אוי, אני כואב עליהם, פללים? שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. מה הוא אמר, מה הוא התכוון? בחיים! עם כזה זקן, כזה זקן, כאלה פאות, בחיים הוא לא קרא קריאת שמע פעם אחת. אה? זה עוד צרה גדולה. זה עוד צרה גדולה. חנפני על המצח עם סנטימטר אחד, מילימטר אחד. התפילין על המצח? לא יניח תפילין. שאנשים, הקשר, צריכים ללכת לסופר, להקטין את, להקטין את, את הקשר. אז התפילין ישוי כאן, לא יצא לי חובה, לא יניח תפילין. אז מה עשית בעולם? חוץ מאשר שחיסלת 500 אבטיחים. מה עשית? מה עשית? מה עשית? אכלת? היית הרבה טלוויזיה? דיברת הרבה שטויות? מה עשית? כי עצמה הוא לא קרה. בצבא, אני הייתי בצבא. בצבא מודיעים שבוע רמטכ"ל, חודש שלם. מה זה? תרגילי סדר? שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. וכאילו יעשה ימין במקום שמאל, כאילו יקרה משהו. לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר. שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. אני עשיתי תרגילים, 10 פעמים, 20 פעם, פעמים בחדר. אמנם סגרתי את הדלת של יזמין, לא יודע מה עשיתי. שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. שאף אחד לא ישמע את זה. אז נתרגילים שאני אצא ידי חומר, באתי לעולם הזה לעבוד את השם, יתברר שקריאת שמע הוא לא קרה. חבר'ה, תקנו את זה, תרשמו לכם את זה, תרשמו את זה, תחזרו את זה. כן, אבל
2: בסדר. לא כולם,
1: יש... לא כל הסידורים, אבל אם לא מותק, אם לא תלמד את זה, אם לא תלמד את זה, צריכים ללמוד את זה לפני כדי שתדע את זה. תוך כמה דקות אתה לומד את זה. וכל מילה בעמידה, בברכה הראשונה. אתה אומר שזה מכוון הכל. זה מעכב. נו, עכשיו, איך עושים תשובה? כתוב ברמב"ם, זה מצוות עשה. זה מצוות עשה. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו, הוא עושה תשובה, הוא מתחרט, הוא מתוודה, הוא אומר שהוא כבר לא יחזור לזה החטא עוד, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שאמר, איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. והוידוי הזה זה מצוות עשה. כותב הרמב״ם, אחים יקרים, מה לא? כיצד מתוודים? איך מתוודים? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. לא קראתי כי התשמע כראוי. לא ידעתי פין כראוי, תסלח לי. וכל שכן, מצוות מדרבנן. לא בירכתי על האוכל, לא נתתי ידיים. רק תעשה תשובה ותתוודה. אפילו ישוב בחטאו ויתקן. אם לא התוודה, חייבים להתוודות. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לבניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי. ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות, ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. וכותב הרמב״ם, גם בעבירות שבין אדם לחברו, שברת, גנבת, איזקת, לא מספיק להחזיר, לא מספיק להחזיר. וכן, שמוע את הרמב״ם, וכן, כל מחויבי מיתות בית דין, מחויבי מלכות, אין מתכפר להן במיתתן עד שיעשו תשובה. וכן, החובל בחברו, שבר לו, הזיק לו, גנב לו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שמה מכל חטאת האדם. יש אחד, אני רוצה לעזור בתשובה, הוא גנב 100 שקל, דוגמה, 200 שקל. הכניס לו את זה, הוא רוצה לעשות תשובה, רוצה לעשות תשובה, כי מי שנשאר חייו, אוי ובוי, צריך לעזור לגלגול, צרות, אז הוא עולה בלילה, מכניס לו את זה מתחת לדלת, משלשל את זה מתחת לדלת, 200 שקל. לא מתכפר לו. לא רק שהוא צריך להחזיר את זה, הוא צריך לבקש ממנו מחילה. אם לא יבקש מחילה, לא מתכפר לו. אני דיברתי את זה פעם ברדיו, אמרתי שלא מספיק להחזיר את מה שגנבת, את מה ששברת, צריכים לשלם, צריכים לבקש סליחה. קיבלתי טלפון מאישה, מאוד השרון, שעבדה במכולת, וגנבה מהקופה של הבעל הבית. היא עובדת בה, כשהבעל הבית לא ראה, גנבה לו מהקופה כסף. והוא רוצה להחזיר, שמע הרצאה, אוי, אין מנוחה לנשמה, אז שיבוא יתגלגל עוד פעם ויחזור. אבל היא מפרדת להחזיר לו. למה? אם היא תחזיר, אולי הבעל הבית יגיד לה, גנבת יותר, מי אומר שאת מחזירה את הכל, אולי גנבת אלפים. ואז לה, גברת, תביא לי את הכסף, מספר טלפון, אני אדבר איתו. היא רוצה לדעת אפילו שזה היא, הביאה לי את הכסף, הביאה את הטלפון, צלצלתי אליו, אמרתי לו, תראה, אני אבי יוסף עם בני ברק, מישהו פעם עבד אצלך, לא רוצה להגיד אישה, מישהו פעם עבד אצלך וגנב לך, הוא רוצה להחזיר. והכסף אצלי, תגיד לי חשבון בנק, איפה להכניס את זה? אבל אמרתי לו, כתוב בשולחן.

0: החזירה, והוא מוכר. הם יקרים. נמחק, נמחק. אוי מי שיעלה למעלה ונשאר כאן חייב. כאן הוא שבר וכאן הוא גנב וכאן הוא... סיפרתי כאן, לפני כמה שנים. רב חיים מוולוז'ין היה תלמיד מספר 11 הגאון מווילנה. הוא, כפשוטו, אמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אתם יודעים שהיום שימו אותנו, הולך בחירות. כולם כבר מוכנים ללכת עם הערבים. כולם מוכנים ללכת עם הערבים, רק לא עם החרדים. הכל נגד החרדים. אוקיי, איזה שינו, איזה שינו, איזה... השם איתנו, אין לנו, אין כוחנו אלא בפה. להרבות בתהילים, להרבות בתפילה, להרבות למען ישמר בש, שאני מהקדוש ברוך הוא. המצרים גם רדפו אחרינו, והקדוש ברוך הוא ייבש לנו את הים, וכשהמצרים היו אחרינו, כי וכך יפה לנו הבוקר, אני כבר מחכה למחר בבוקר, כי ו, איך כתוב, כי ו, סוס, פרו, מרבוף, עכשיו הים, וישב השם, הרי הים היה, והמים אליהם חומה ממינם ומשמאלם, מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא לסלק את כל הרשעים האלה? אבל שנהיה עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. בישיבה של רב חיים מוולוז'ין, הוא הסביר כפשוטו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, למדו אצלו בישיבה בלי הפסק 24 שעות. לא אותם אנשים. צריכים לשמוע על הבריאות.
1: משמרות.
0: אלה 8 שעות, או 10, 5, אלה, אין. משמרות. רגע אחד לא היה ביטול תורה. 24 שעות למדו. תשמעו. היה בחור מאוד חולה בישיבה, שלחו אותו הביתה בליווי של בחור בריא. הדרך הייתה רחוקה, ובלילה היו צריכים להיכנס לבית מלון לישון. נכנסו לבית מלון, ישנו, בבוקר באים לשלם, התברר שאין להם מספיק כסף, חסר כמה שקלים. אמר בעל בית המלון, לכו לדרככם, אני רושם את החוב, ובהזדמנות הקרובה, תשלמו לי, רשם חוב. תשמעו. הגיעו לביתו של הבחור, אני מספר לכם דברים כבייתן. הגיעו לביתו של הבחור החולה, הגיעו בשלום, הבחור החולה, דבר ראשון, נתן כסף לבחור הבריא, אמר לו, אתה עכשיו חוזר לישיבה, תיכנס בבית המלון, תחזיר את החוב שכתוב לנו, שמחיקו. נתן לו כסף. הבחור הבריא חזר, היה גשם, הדרך הייתה קשה, שכח מכל הסיפור. שכח שהוא נתן לו כסף, שכח מהבית מלון, והבחור החולה נפטר. אמרתי לכם שאצל רב חיים מוולוז'ין למדו יום ולילה בלי הפסק. ב-12 בלילה בא רב חיים מוולוז'ין, בא לישיבה, נכנס ל-12 בלילה, לראות איך לומדים, מסתובב. פתאום ניגש אליו הבחור שנפטר. הבחור שנפטר. הוא כמעט את הלב, אמרו לי שנפטרת. אמר רבי, אני מת, אני נפטרתי. רק היו שהייתי בחור צדיק, תלמיד חכם, והיו גם עבירות, אבל האיסורים, המחלה שהייתה לי, נקטע אותי לגמרי, והכריזו עליי שאני מיד

0: לגן עדן, אני מיד לגן עדן, והמלאך אומר, רגע, רגע, סטופ, סטופ. הוא נשאר חייב כסף בבית מלון. הוא נשאר חייב כסף בבית מלון. לא מכניסים לגן עדן, מי שנשאר חייב. הוא אומר, אני שילמתי. אני שילמתי, אני יודע שילמתי. יכול להיות שילמת, אבל זה לא הגיע לבית המלון, אז החוב לא נמחק. נתת למיד. זה לא הגיע לבית המלון, לא נמחק, זה שלך. החוב שלך. ועל פי רוב דבר כזה, או גיהנום, או חזרה לגלגול, אבל להיות שהוא היה בחור מיוחד, נתנו לו להתלבש באיזה גוף ארעי, לרדת אל הראש שיבה, אל רב חיים מוולוז'ין, להגיד לו את העניין, מיד, רב חיים מוולוז'ין קרא לבחור, שליווה אותו, תראי לי, מה יהיה איתך? אוי, אוי! שכחתי לגמרי, אוי! שכחתי לגמרי, אוי, שכחתי, נתן לי כסף. מה? רוץ מהר, מהר, מהר, מהר לבית מלון, לך, תשלם, שימחק החוב. הלך, שילם, נמחק החוב, והייתה מנוחתו בגן עדן. זה סיפר רב חיים מוולוז'ין. זה לא משחקים. הגיוס שהיה בחור מיוחד, זה גלגולים, יש לזה סיפורים. שצריכים לעזור לגלגול, ואז מי יודע מה סובלים יותר, מה שהיה, והוא מקלקל יותר, אוי! היה חסר כמה שקלים, כמה דולרים, לא נותנים להיכנס לגן עדן. שמעתם סיפור? שמעתם? וזה האישה, בעוד השעון, שילמה, ביקשה סליחה, אני אמרתי לו, תגיד, אתה מוכל? אני מוכל! עכשיו מותי, נראה עוד דבר אחד, אל תשכחו, עוד יומיים, יומיים, יומיים ושבועיים ראש שנה, יומיים, אני אוהב אתכם ורוצה לעזור לכם. שרוצה לזכות ליום הדין, הייתי מלאכם עבודה, מי שרוצה לזכות, כל אחד יביא 2,000 דולר. איפה דולר? אין לנו 5 דולר, אין לנו. מי שרוצה לזכות ליום הדין, לשתוך, לשתוך, לשתוך, לשתוך. לא לדבר על אף אחד. לא לדבר על אנשים. לא לדבר, היית כאן, ראית שם. והשכינה והשכן וגיסתי, שתוק. איך נזכרתי בזה? זה כבר שאלה מדי קשה. איך נזכרתי בזה? לפרשת השבוע שתהיה בשבת, פרשת כי תבוא. תשמעו אותו. היום הפרשה. היום הפרשה. אני כבר גמרתי 2 מירר, תרגום. היום הפרשה יש 11 ארורים. תשמעו. יש 11 דברים שהקדוש ברוך הוא מקלל. 6 שבטים עמדו על הריזים. 6 על הריבל. ארור, עכשיו נדבר רק על זה, לא על, רק על לשון הרע. ארור, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו. ארור מכה רעהו בסתר. מכה רעהו בסתר זה לשון הרע. למה? הוא לא מדבר עליו כשהוא יושב כאן. הוא לא יודע. הוא רמאי, הוא גנב, הוא חמצן, מלוכלר, מחכים שהוא ילך, מדברים בסתר. מדברים בסתר, לא כשהוא כאן. הלך, הוא לא נמצא. הוא רמאי, הוא שקרן, היא שקרנית. אז זה נאמר שקדוש ברוך הוא מקלל אותו. ארור מכה רעהו בסתר, ו600,000 צעקו, אמן! לא הרב עובדיה מקלל אותו, לא רבי שמעון בר יוחאי מקלל אותו, הקדוש ברוך הוא מקלל. שתדעו לכם, רוצים שנה טובה? רוצים שנה טובה? שנה טובה? נושאים שיוכל תפוח מתוק בדבש, ויוכל ראש כבש או ראש דם, אוכל וכל מיני דברים טובים. אוי! תפסיק לדבר! יש אנשים מדברים, מדברים טלפון ולא טלפון, מדברים כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מקלל אותו 100 פעמים ביום. אלוקים מקלל אותך. ארור, ארור, מכה, ראהו בסתר, כולם אומרים אמן. רגע, אומרת הגמרא, שאת כל הארורים, קודם היו הופכים פניהם כלפי הר גריזים, ואת כל ההורים אמרו מלשון ברוך, הקדוש ברוך הוא מברך, ברוך, ברוך אשר לא יכה ראהו בסתר. יש כאן נוסעים לאומן, לרשב"י, אל תיסע לאף מקום. רק תשתוק, הקדוש ברוך הוא יברך אותך. אתה לא צריך לנסוע, תשתוק. אתה מוצא חיים, בריאות, פרנסה, תשתוק. הקדוש ברוך הוא מברך אותך. ברוך, רציתי כבר לדבר, רציתי לעשות טלפון. סגרת, סגרת, לא מדבר. ברוך, ברוך אשר לא יכה ראהו בסתר, זה שלא דיבר, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, וכל אמרו, אמן, אמן, שיהיה מבורך. שמעתם? אחרים יקרים, שמעתם? שרוצה לחיות, הקדוש ברוך הוא יברך אותך. כל פעם אתה רוצה לדבר, אתה רוצה, שתקת, שמע לספר, תחיה. ואם לא, הקדוש ברוך הוא מקלל אותך. וזה כותב הגאון מווילנה, אחרים יקרים. זה כותב הגאון מווילנה? יצא לזכור בדין. כלומר, אני רוצה שאלה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. איזה מה עם בריאות ומה עם מלחמות? אוי! תשמעו טוב. כותב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פים, רצית לדבר שתקת? על כל רגע ורגע שאדם חוסם פים, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר, אפילו המלאך גבריאל מיכאל, לא יודעים איזה שכר תקבל אם תשתוק. שימו לב, רוצים כפרת עוונות? ובזה יכופר לו כל עוון. תשתוק, רק תשתוק. אבל תשתוק, אני אתן לכם מיצה. ובזה, כותב הגאון, ובזה יכופר לו כל עוון. ובזה יכופר לו כל עוון. וניצול משל תחתיו, רוצה לנצל מגנום? רוצה לנצל מסרטן? רוצה לנצל מבלינסון? ובזה יכופר לו כל עוון, וניצול משל תחתית, וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות טוב כל זה המילים של הגאון. והעיקר לזכות לעולם הבא, בשמירת פיו. וזה יותר מכל התורה והמעשים, תשתוק, תשתוק, תשתוק. ואם קיללו אותך ואתה שותק, אין בכלל שכרך אדיר. איפה כתוב, מי זוכר? איפה יודעים? הלו, איפה כתוב? שמי שמקללים אותו והוא שותק, מי ש... יופי, יופי. תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם פים בשעת מריבה. מקלים אותך? אתה שותק? עליך עומד העולם. אתה מציל לא רק את עצמך, אתה מציל את כולם. אחים יקרים, אחים יקרים, תשמע מה שאני אומר לכם, הצלה ליום הדין. פרשת השבוע, תקשיבו בשבת ספר תורה. ארור, אתה מקולל. ויש אנשים שהקדוש ברוך הוא מקללו אותם כל יום 100 פעמים, איך תצליח? אחרי זה כל השנה צרות. ומי שידע לשתוק, הקדוש ברוך הוא יברך אותו. על כל רגע ורגע, הלו, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך והמלאך מיכאל רפאל, לא יודעים מה תקבל. וכך מתקבלים כל העבירות, מתקבלים כל העבירות, מתקבלים... אני לא יודע מה לעשות עם המאות שלי. ובזה יכופר לו כל עוון. ובזה יכופר לו כל עוון. וזה יודע מכל התעניות והסיגופים שבעולם. אל תביא לי $2,000. תשתוק, תשתוק. חברים יקרים, קבלו עצה. כך נעשה. נזכה בעזרת השם כולנו. ביום הדין, חיים טובים. להיכנס לשבת בזמן. נזכה. שבת שלום ומבורך, רבי חנן מנקה ובשומר, רצה הקדוש ברוך הוא מזכות לישראל. כך בא להם תורה מצווה. עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לי בתשובה.
1: מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: היה פילוסוף סיני בשם סון דזה, נשמע קצת צרפתי אבל זה השם שלו. לפני יש אומרים 1800 שנה כתב ספר שנקרא The Art of War, אמנות המלחמה, והוא כותב שם כך: אם אתה מכיר את עצמך ואתה מכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. אם אתה מכיר את עצמך ומכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. והוא מסביר, שאלה אם אתה מכיר את עצמך. מה הכוונה? היום נלמד על 5 נהגים סמויים. מה הכוונה? כשאתה נכנס לרכב, אתה יודע מי הנהג. יש כיסא נהג, איזה שיושב עליו. שאלה מי נוהג בחיים שלי? בחיים שלך, שלך. זה נראה לך, אני בחרתי, אני החלטתי, אני רוצה. אתה בטוח? אנחנו נלמד על 5 נהגים. נלמד על נהג אחד שנקרא נהג העבר. שאולי מה שמנהיג אותי, זה לא מה שאני בוחר עכשיו, אלא מה שבחרתי אתמול, מה שנקרא. או מה שהגדיר אותי אתמול. אולי הנהג שמנהיג אותי זה הנהג של הפחד. אני הייתי רוצה להגיע למקום מסוים, אבל מה יהיה אם? אולי זה הנהג של האגו. פרינציפ אני לא נגיע לשם. אולי הנהג של ההרגל, או הנהג שהאחרון נשאיר אותו בפתוח. אז בואו ננסה להבין היום קצת מי מנהיג אותנו, מה קורה אצל כל אחד מאיתנו, כי אם אני לא יודע איפה הנהג, לא יודע לאן ייקחו אותי, זה נראה לי שאני בוחר, אבל בשלב מסוים אתה מוצא עצמך בחיים, כאילו לאן הגעתי? מה נסגר איתי? רציתי להגיע לאלף, הגעתי לבית. לכן שואלים, אדם נכנס לחדר עם גפרור ביד. יש לו בחדר נר, תנור נפט ואח. מה עומד לקרות ראשון? נכנס עם גפרור, יש לו נר, תנור אח, תנור נפט ואח. מה עומד לקרות ראשון? את הנר. יפה, אבל לא. את הגפרור! קודם כל, תדליק את הגפרור. בוא נתחיל עם צעד אחד הכי קטן, קודם כל. בסדר? לפני שאתה נרות, תנורים. שלב ראשון, מה הצעד הכי פשוט שאני יכול לקחת? אז הנהג הראשון נקרא נהג העבר. מה הכוונה להכיר את עצמי? ניגש לבן אדם, אומר לי, רב, אין לי משמעת עצמית. אין לי משמעת עצמית, אני דוחה דברים. אני אומר משהו, ובעזרת השם. אחרי החגים בלי נדר. רבה שיש כל מהחגים. למה הוא דוחה דברים? כי אין לו משמעת עצמית? אולי הוא דוחה דברים בגלל שלא קשור למשמעת עצמית, כי הוא פוחד מכישלון. יש לו סופר משמעת עצמית, שהוא רוצה משהו, הוא יודע לעמוד בזמנים, אבל הסיבה שהוא לא עושה משהו, לא כי הוא לא, שהוא דוחה, כי הוא פשוט יודע שאם הוא לא יצליח, אז הסיבה האמיתית, הוא פחד מכישלון. אולי הסיבה בכלל לא פחד מכישלון, הוא פרפקציוניסט. ואם זה לא 100% כמו שהוא רוצה, אז הוא לא עושה. לא קשור למשמעת עצמית, הוא סופר בעל משמעת עצמית. אבל אם זה לא 100%, היום היה לי תוכנית, יש בערוץ 14, קוראים לו עודד ארוש, עודד ארוש, כן. חמוד, באמת בחור חמוד מאוד. קיצר שלו כזה תוכנית כאילו שיחה. שוחח איתי. היה נחמד, כן. היה נחמד. אז אחת, נראה לי המאפרת, כן, זו הייתה המאפרת, שם יש כל מיני תפקידים. זה היה מאפרת, בן, בואו, תירגעו. מאפרת, פנגל. שלא יקפצו עליי פה, זה מאפר. אז הוא אומר לי, פנגל, תקשיב, אני למדתי בית ספר דתי, וקצת התרחקתי. עכשיו אני רוצה להתקרב. אני כבר לא בזה שאני זכר, כאילו זה. אני רוצה להתקרב, אבל כאילו אני מרגיש שאני מזויף. כן, בסדר, מה, אז יופי, אז עכשיו אתה נגיד בא לשיעור תורה, אבל תכלס, ואיך אני נראה? אז כאילו, על מי אני עובד? דט. ואז אמרתי לכלל, שאם נסתם אתם מכירים אותו, אם אתם קצת שומעים את הרצאות שלי, ומי שהיה בקורסים ודאי מכיר את זה, אני מאוד מאמין בזה, הכלל אומר שאחד עדיף מאפס. אחד עדיף מאפס. אין שום דבר לא מושלם, שום דבר לא מושלם. אם אתה תחכה למשהו מושלם, תחכה למה שקרה במקרה טוב למשיח. אחד עדיף מאפס. ברור שעדיף 2, 3, 10, 1. עדיף באפס. אז יכול בכלל שהוא לא קשור משמעת עצמית, יש לו סופר משמעת עצמית לבחור, פשוט הוא פרפקציוניסט. אולי הסיבה שהוא דוחה, זה בגלל שהמשימה גדולה עליו. יש עליו בלגן. אני מוצא שבת צריך לטוס לחול. ארצות הברית. להרצאות. עכשיו אין לי כוח. מודה, אין לי כוח. חלס. ויש לי תוכניות ברדיו, אז הוא במנהל תוכניות, אמר לי בוא תקליט התוכניות של השבוע הבא. גם ככה השבוע שלי עמוס. מאיפה אני אקליט לך, סבאלה? כאילו, שחרר אותי, אבא. באמת, אני לא יודע מה לעשות. וכאילו, התקשו להם פה, ו... קיצור, מלא דברים. מה עשיתי בסוף? כלום, נכון, כאילו. פשוט, כאילו, די. תעזבו אותי, אני בורח וזהו. אז לפעמים זה לא קשור, יש לי משמעת עצמית. פשוט מאוד. המשימה גדולה מדי, כאילו, אתה לא יודע איפה להתחיל בכלל. לא קשור משמעת עצמית. אז תתחיל עם משהו קטן. משהו קטן. כאילו, אני אומר לעצמי, כאילו... תקשיב לעצמך. סתם, אני אקשיב, יש לי תכון ברדיו אחרי זה, אני אעשה משהו אחר כך, אולי מחר בבוקר, ולאמא שלי יש מולדת. האמת שעדיף שאני אגיד, כי זה הפתעה, כאילו... אז מחר אנחנו באים אליה, קיצור, יש לי שבת בניר הציון שצריך להיות, כאילו, ואחרי זה טיסה, כאילו, מה הייתי? אני פורק את התסכולים שלי פה, אז סליחה שזה... אתם הקורבנות. אני חייב לשתף מישהו פה, פשוט במצב קשה. אולי הסיבה פשוט הוא עייף. עזוב אותך, יש לו משמעת עצמית, הוא פשוט עייף. כשאתה עייף, אין לך כוח לכלום, די. זה לא קשור משמעת עצמית, אז אתה חייב קודם כל להכיר את עצמך. למה אני דוחה? הוא אומר לי, אני דחיין כי אין לי משמעת עצמית. ממש לא. שוב, יכול להיות שהוא בכלל משימה גדולה, אולי הוא פרפקציוניסט, אולי הוא מפחד להיכשל, אולי הוא עייף, אולי 700 סיבות. שלב ראשון, אני חייב להכיר את עצמי. אז ברכב יש שתי זכוכיות מול הנהג. אחת גדולה, שנייה קטנה, אחת מראה אחורית, והשנייה השמשה הקדמית. וזה בדיוק החיים. השמשה הקדמית מייצגת את החיים מפה והלאה, סתכל על הדרך. ויש שמשה, יש את המראה האחורית. צריך להסתכל על, על העבר שלנו. צריך ללמוד מהעבר. אבל אל תיתן לו לנהוג. קח אותו ברכב, אבל אל תיתן לו לנהוג. אל תיתן לו להוביל אותך, כי הרבה פעמים חוויות שליליות מהעבר משביטות אותי. היה בחור בשם ג'יה ג'אנג. סיני כזה חמוד. הוא בגיל 6, המורה שלו עשתה משהו אכזרי ברמות. לא מרוע לב, מסתם אף מורה או מורה לא עושים משהו מרוע לב, אבל היא עשתה כזה קטע שהיא רצתה ללמד אותה לתת מחמאות לתלמידים. אז היא העמידה 40 תלמידים, ותלמיד שאומרים את השם שלו או שלה עם מחמאה, ניגשים, לוקחים מתנה ויושבים. היו 40 תלמידים, בהתחלה 20 קיבלו מחמאות, השמות שלהם התיישבו. אחרי זה עוד 10. אחרי זה עוד 5, נשארו 5. נתנו לעוד שתיים מחמאות, נשארו 3, ביניהם ג'יה ג'אנג הזה, שאף אחד לא קרא את השם שלו ואף אחד לא נתן להם מחמאה. עכשיו, אומרת המורה, תנו לי מחמאה! ואף אחד לא נתן להם מחמאה. הוא פשוט פרץ בבכי. עכשיו, המורה לא התכוונה, כאילו, רבק, שחררו איזה מחמאה, קצנים. מה הבעיה שלכם? אומר לי, גבר, אני לא... קשה לי להחמיא. אני לא יודע להחמיא. אם הייתי אומר לו, אם אתה מקבל מיליון שקל על כל מחמאה שאתה נותן לאשתך, היה מוצא מחמאות? סתם השם, אני מסבך אותך, אני רק אומר. רק אומר שאין, אין, אין, לא יכול, יש. עזרת השם, עזרת השם. אז אנחנו רוצים, רק לפעמים אנחנו לא יודעים איך, בסדר? או שאנחנו מפחדים שיקרה משהו, אה, אני אחמיא לך, עכשיו את תתפסי עלי גובה, או אני אחמיא לך, ואז את תגידי לי, יופי, עכשיו נא להשתחוות. לא יודע, לא יודע, אני מפחד מך לפעמים. אבל הנקודה העיקרית עבורנו, סתם, זה דרך אגב, לפעמים לא ראינו את זה בבית. אם לא ראיתי את זה בבית, לפעמים קשה לי לעשות משהו. אתם יודעים מה לא ראינו בבית? אולי אתם ראיתם, אבל רוב האנשים לא ראו בבית את אבא מבקש סליחה מאמא, או אמא מבקש סליחה מאבא. מה זאת אומרת? ראינו אותם רבים. אולי אתם לא ראיתם. מה זה לריב? אלפים ההורים עולים על איזה... אתם ראיתם את אבא או את אמא, לא משנה המגדר. אומר לשני, וואלה, סליחה. מצטער, אוקיי? הוא מצטערת? בדרך כלל אנחנו מבקשים סליחה מתי? שהילדים ישנים בחדרי חדרים. אלא. אז הילדים לומדים, אפשר לריב? לא צריך לבקש סליחה, לכאורה. אני אטשטש את הפרטים הזה, כי לפעמים, אתה יודע, שומעים כל מיני דברים, ולפעמים אני מפחד, אחרי זה אומרים לי פנגס, סיפרת את הסיפור שלי, חכה, חכה. אטשטש פרטים, בסדר? היו אצלי אח ואחות. והאחות מתמודדת עם התמכרות מאוד קשה. מאוד קשה. היחיד שיודע זה האח שלה. היחיד. ההורים לא יודעים, אף אחד לא יודע. עכשיו, המטפלת של האחות אמרה לאח, כמה שרק אתה יודע, אם היא נופלת במשהו, אתה נכנס בה. נכנס בה. מתעלם ממנה, יורד עליה. ככה מטפלת החליטה, לא מסכים איתה כמובן, אבל ככה, זה שיטת טיפול, מה שנקרא. אין מה לעשות. אם אתה רוצה שתשתנה, חייבים גם מקל וגם גזר. ואתה תהיה מקל. ותבינו ששאר האנשים בבית לא יודעים את זה. ורואים את האח מתנכל לאחות. ולכם אני אומר אח ואחות, אבל שכל אחד ייקח את זה למקומות שהוא רוצה ויבין מה שהוא רוצה להבין. כי זה, אני משנה פרטים בכוונה. ובשלב מסוים בני הבית, כאילו, מה נסגר איתו? מה נסגר איתו? ובשלב מסוים יוצאים על האח, סרשע. והם לא יודעים, עכשיו אסור לו לפתוח את הפה. הוא לא רוצה לסבך את אחותו. וחושבים שהוא הרשע, והוא הבלגניסט, והוא המגעיל, והוא הקר, איך. שהשם יראה לך מה זה אותו דבר, והוא שותק. תבינו איזה פחד, אנחנו לא מבינים כלום, תדעו לכם. אנחנו שופטים אנשים, הוא ככה, הם ככה, איך מתנהג, מתנהגת. אנחנו לא יודעים שום דבר. אז הג'אנג הזה, אתה יודע, אחרי שלא נתנו מחמאה, הרגשה מאוד קשה. מאז נהיה לו פחד מדחייה כזה, אתה יודע. שלא ירצו אותי. בשלב מסוים, אתה יודע, הגיע... איך קראו לו? סטיב ג'ובס הגיע ליפן. יפן? מה אמרתי לכם? סיני או יפני? אוקיי, לא סגור על עצמי? אני צריך לזכר. אמרתי, זה לא משנה, אני לא סגור על עצמי. שלא תדעקו, הוא היפני. האו עם העיניים הלוחסנות. תבחרו, כאילו, נראים כולם אותו דבר בשבילי. לא, או סיני או יפני, אני פשוט לא זוכר. הגיע סטיב ג'ובס לשם, והוא התלהב ממנו, אמר, תקשיב, אני רוצה יום אחד גם להיות כזה מנכ"ל חברה. הגיע לארצות הברית בשלב מסוים, פותח סטארט-אפ, מחפש משקיעים. משדחים לו איזה משקיען, פצצה, שאוהב את התחום, מראה לו את המוצר, מדבר איתו, ואז מגיע רגע, אתה רוצה להשקיע או לא? המשקיען מתלבט, ואומר לו, לא. והלא הזה, פוף! הקפיץ לו את כל הג'יף מגיל 6. פשוט הוא התאבן, תמיד הוא התאבן. פתאום הג'אנג הזה נהיה ילד בן 6, מה שנקרא. לפעמים מי שנוהג אצלנו ברכב, זה הילד בן 6 שלנו. לא משנה שהתבגרנו, לא משנה שאנחנו לא אותו אחד, לא משנה שעברו הרבה מים בנהר, התביית. לא מסוגל כלום. זהו, מה, אני עוזב הכל, נגמר. ואז חבר לנו ג'אנג, די. אל תיתן לילד בן השש לנהוג! לא נותנים לילד בן השש לנהוג! ואז הוא החליט לעשות דבר שנקרא rejection therapy. מה זה rejection therapy? זה כבכל טיפול בדחייה. הוא קיבל עצמו, לקבל עצמו 100 ימים. אני הולך לקבל כל יום דחייה ממישהו ולצלם את זה. אתה בא לבקש מישהו משהו, אחי אפשר? לא? תודה. ברמה הזאת פחות או יותר, בסדר? ביום הראשון הוא מספר שהוא יורד מהבניין שלו, והיה לו בניין ליד, גורד שחקים כזה, והיה שם השומר, הסורת כזה ענק מפחיד. הוא בא אליו, שלום, אפשר 100 דולר? אתה יכול להלוות לי 100 דולר? הוא אומר, לא. ואז ההוא שואל אותו, הבריון לא שואל אותו, למה? ג'אנק ברח. כאילו, מהפחד. שאל, צילם, ברח. ביום השני, הגיע לאיזה המבורגריה, ביקש ריפיל. זה ריפיל. יש במשקאות לפעמים, תמלא לי, אז כאילו הוא מוציא את הקציצה, אפשר ריפיל לבורקס. אמרו לו, סע. הפעם לא ברח. שאל, מה, הנה... הרגיש כבר טיפה יותר טוב, שימו לב טוב. ביום השלישי, אם אני רוצה לדייק לכם, הוא הלך למקום, תפעמים אני נמצא את הסיפור, קריספי קרים. יש מקום נקרא קריספי קרים בטקסס, לא הייתי, אבל זה כזה דונטים, כמו מאפייה. הוא מגיע לזה, המנהלת קראו לה ג'קי בראון. הוא מגיע אליה, שלום, אני רוצה דונט, אבל תראה איזה יציאה. אני רוצה לסדר לי דונט בצורה של הסמל האולימפי. אתה מכיר את הסמל האולימפי? 5 כאלה, 3 עיגולים או 2? אני רוצה דונט, כי להביא ליציאה, עכשיו הוא התכוון, הוא יתני, תני את הלו! אמרו לו שנייה. הביא הדף, ציעה את, שנייה, הוא כאילו, מה נסגר איתה? היא מציירת, אומרת לו ככה, אוקיי, איזה צבעים, מתלבטת, אומרת לו, כמה דחוף אתה צריך את זה? עכשיו, הוא לא התכוון, הוא לא התכוון, כאילו, כמה אני צריך את זה? תכלס לא צריך את זה, אבל כאילו... יאללה, קחי רבע שעה. רבע שעה, היא אומרת לו, אוקיי, הלכה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט שקל, אז תן לו. שואלת כמה צריך לשלם על זה, אמרה לו, לא תשלם. אני לא מרוצה מהתוצאה, כאילו יצא לי עם חורבש, קח את זה. תקשיב, הוא היה בהלם. פעם ראשונה, לא רק שלא אמרו לו לא, הוא קולט כמה הוא הפסיד בחיים שלו, מזה שהוא לא ניסה. הוא לא ניסה. והם התחתנו בסוף. סתם, לא, לא, לא, לא, לא. ביי, עם השטויות שלכם. לא כל סיפור צריך להסתיים עם... אבל... ישר חתונה, למה להרוס? סיפור יפה, תעצרו, למה... אבל סתם, באמת, אפרופו חתונות, אני... סתם לכם... לא סתם אומרים, כאילו, מהשם אישה לאיש. תקשיב, אח שלי, האח שלי הקטן, מה שנקרא. הוא עכשיו מחתן את הבת שלו. עכשיו, כאילו, אני כבר... הוא פעם ראשונה, עכשיו הוא גם חזר בתשובה, חרדי כזה, זה, ברסלב, חמוד. ותראה מה זה מהשם אישה לאיש, תקשיב, זה מפחיד הדבר הזה. האח שלי הוא בקטע, הוא ברסלב. אז הוא אוהב את היער. בקטע שכאילו, השם וזה. באמת, הוא חמוד. הלך להתבודד ביער. להתבודד ביער. הלך ליער, יער בן שמן, אנחנו גרים לא רחוק. יחסית, הלך ליער, אתה יודע, נותן בראש שם. פתאום איזה בחור ישיבה, רואה אותו, רץ אליו כאילו, אחי, מחבק אותו. עכשיו, אח שלי אין לו בעיה, גם ככה הוא קצת שוטה דברים, כאילו, זה כאילו, בוא, אחי, מחבק את, בוא, אתה רוצה לחבק, תחבק, אחי, אין שום בעיה. מחבק אותו, והוא מדבר איתו, הלאה, חזק אותי, דבר איתי, ושניהם כאילו מתחילים לתת בראש, אחד לשני. חמודים, תקשיב. עכשיו, אח שלי באמת זורם, כאילו, אני חייב ללמוד ממנו, כאילו, אני... אלוף הזורמים, באמת, הוא באמת, הוא כישרון, הוא לב חם כזה, באמת, הוא נשמה ענקית, ענקית, ענקית. קיצור, אוקיי, זהו. שבוע לאחר מכן, אצל החרדים, אתה לא כאילו פוגש, היי, ראית אחרי שפעם? זה שטחנית. שטחנית זה כאילו, אתה והיא, ברעיון. קבלים טלפון, עכשיו, אח שלי לא קשור לשידוכים, זה אשתו, כאילו, היא נהלת את העניינים, שטחנית קשרת אליה, תקשיב, יש בחור, ללללה, ללילי, שיפגש עם הבת. טוב, נפגשים. נפגשים עם הבת, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא יודע כמה זה, חמש פעמים בערך, פחות זה, והחליטו שהם רוצים לסגור. זה, סבב עליהם, רוצים איתך לסגור. אז יש וורט, וורט, וורט הכוונה היא כמו טרום אירוסין כזה. זה פעם ראשונה שההורים פוגשים את החתן ואת ההורים של הכלה, פעם ראשונה של ה... קיצר, מגיעים להיפגש. מי מגיע? ההוא מהיער. עכשיו, בגלל שאח שלי היה אאוט, הוא לא זיהה אותו. ההוא אומר לו, יואו! יואו! עכשיו, אח שלי אומר, אוקיי, כנראה שאני מפורסם, אבל לא עד כדי כך, כאילו, נשק, כאילו, בוא, סתם. הוא אומר, תקשיב, זה אדם היער, כאילו. ההוא מזהה אותו גם, יואו! צריך להתחבק, כאילו. ואז כאילו, סליחה, אנחנו גם פה, כאילו, מה זה החיבוקים פה ביניכם, כאילו... תראה מה זה מטורף אבל. מה קשור שהוא יהיה ביער, ובדיוק נמצא אותו? עכשיו, זה יער בן שמן, אחי, זה לא הגינה מאחורי השכונה. גם מי מסתובב ביער בינינו, כאילו, זה לא... זה לא ביום-יום, כן, אנשים מסתובבים, מוצאים חתנים שם. סתם, באמת, זה מהשם אישה לאיש, זה דברים מפחדים ממנו. זה יעננו, הנקודה הראשונה, העבר שלנו, אל תיתן לו לנהוג. אל תיתנו לעבר לשבת על ההגה שלכם. אתם רוצים להבין שכל מה שעברנו בעבר היה מדויק לנו. היה מדויק לנו. לא בחרנו בזה, נבחרנו לזה, אבל עברנו וזה היה מדויק. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? כי עברתי את זה. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? סיבה אחת, כי עברתי את זה. לא, אבל למה? לא תקבל תשובות, אני לך מראש. תשאל מה אני הולך לעשות עם זה. נקודה מאוד קריטית, מאוד קריטית, חבל להתחרבש. אנחנו לפעמים נתקעים בקטע, אבל לא, אבל שנייה. אמרתי לנו זה פעם גם בזוגיות, זוגיות שהתפרקה למשל. סתם דוגמה, יצאנו אחד עם השני תקופה, פתאום היא או הוא אומרים, לא רוצים. ואתה בהלם, מה קרה, למה? ואז אתה נתקע בקטע, למה, למה, למה? ואתה מתחיל לעקוב אחריה או אחריו, למה? ואני צריך להבין. וכל מה שאני מתעסק עם זה, זה רק משאיר את הפצע פתוח, לא טוב, לא טוב, לא טוב. די. לפעמים לא תדע למה, באמת המחל לא תדע למה. אני רוצה לסגור את זה, ואני צריך להבין שזה היה מדויק אליי. יש ברכה בברכות השחר, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקים לך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? על מה זה הולך, אתם יודעים? כן, מה זה צריך, מה זה... סתיו. מה זה, על מה זה מברכים את התהילים? על איזה חלק ב... זה... או, נעליים. כל האיברים, אתה יכול להכניס בתוך הנעל שאתה הכל. אבל למשל, בתשעה באב, או יום הכיפורים, שלא נועלים נעלי אור, אז לא מברכים את הברכה הזאת. זו ברכה שנתקנה בעיקר, כמו שאמרתם, אתם צודקים לחלוטין, זה על בית, על כל מה שצריך, מה שנקרא, אבל בעיקר על הנעליים. עכשיו, מה קשור נעליים? כאילו, על כל מה שצריך, זה על בית הנכון וחכם, על כל האיברים שלי, כמו שאומר, על בית החכם. מה קשור נעליים? הרעיון הוא תאר לך, יש לך נעלי, אתה נועל נעליים 43 נגיד, בסדר? ואתה בא לחנות נעליים, והמוכר אומר לך, אתה צריך 43, אתה יודע מה? אתה נראה לי מה זה חמוד? בא לי לפרגן לך? קח 45 אחי. עליי, קח! זה יעשה לך טוב או רע? אבל הנה, קיבלת יותר, בדרך כלל, כל מקום שנותן לך יותר, אמא שלי חינכה אותי, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח, קח יותר, 46, אתה יודע מה, אפנק אותך, סע, תהיה, אתה יודע, תרגיש הכי... בורא עולם אומר לנו על מה שאנחנו צריכים, זה מדויק כמו שאמרת, זה כמו נעליים, אתה מקבל בדיוק אבל מה שאתה צריך. לא טיפה יותר, לא טיפה פחות. אתה מקבל בדיוק מה שאתה צריך, שעשה לי כל צורכי, לכן זו הברכה כמעט היחידה בלשון יחיד. בדרך כלל זה זוקף כפופים, פוקח עיוורים, לא פקח לי את העיוור, כאילו, כביכול, זקפת אותי, כאילו, לא. רק פה, שעשה לי כל צורכי, למה? כל אחד עם הצרכים שלו. כל אחד עם הרצונות, עם הדברים שהוא צריך לעבור, זה מדויק אליך, בבי, מדויק אליך. לכן, עזוב, אל תיתן לעבר לנהוג. תשאיר אותו ברכב, אני צריך אותו. הוא אחלה מורה, אבל הוא לא נהג. הנהג השני, הוא נהג הפחד. נהג הפחד, פירוש הדבר, מה יהיה אם? מה יהיה אם? אף אחד לא יודע מה יהיה אם. והמוח תמיד הולך לכיוון קטסטרופלי. תמיד המוח יעדיף, סוף העולם הגיע. אני סיפר אתכם, מי שהיה בקורס מי יודע, אני... שלחו אותי פעם אחת לעשות כזאת סדנה, שלושה עם רצופים, במקום בצפון שנקרא חוות נמורה. אני שואל את בעל החווה, מה זה חוות נמורה? הוא אומר לי, כי היה פעם נמרים פה. ככה, אני אומר, בלי לחץ. הוא אומר, לפני 150-200 שנה, בצפון, ליד מירון, היו נמרים, כמו שהיה בעין גדי, איזה אחד, שניים, יופי. בוא נעשה תרגיל דמיון מודרך. נחזור 200 שנה אחורה, תקופת הנמרים במירון. תראה איך אתה עכשיו הולך כמו אח שלי, התבודד שבעיה קצת. נראה אותך גבר, נראה אותך. פתאום אתה שומע רישוש מסכים. מה זה יכול להיות? שלוש אפשרויות. שפן, משב רוח, או נמר. בוא נלך לכיוון של חשוב טוב ויהיה טוב. בעזרת השם זה שפן. בעזרת השם זה רוח. תהיה אופטימי אח שלי. חשוב טוב. אני חושב שחשוב טוב יהיה טוב, אין לי בעיה. אל תחשוב בכלל, עוד יותר טוב. לפעמים, אני אומר לכם, באמת. נגיד, אני חושב, בזל השם, שפן ורוח. מה קורה אם צדקתי? זה אכן שפן או רוח. אני לא מתמלא ביתר שמחה. סבבה, שפן או רוח. זה אם צדקתי, אם טעיתי, וזה לא שפן או רוח, אלא... נמר. זה פעם האחרונה שאני חושב ככה. או חושב בכלל, כנראה. זאת אומרת, לכאורה מחשיבה חיובית, לא יצא מני כלום. כי אם צדקתי, סבבה, לא. ואם טעיתי, חבל. בואו נלך לחשיבה שלילית. שאומר, רשימה אני אומר. מה קורה אם טעיתי? אני אתמלא בשמחה, יש, הוא לא נאמר, יש, תודה השם. ואם צדקתי, טוב שחשבתי לפני כן, אולי הספקתי לברוח, והצלתי את חיי. זאת אומרת, מחשיבה שלילית, לכאורה, רק מרוויחים. לכן המוח שלנו מתוכנת לחפש שלילי. הוא יחפש כמה שיותר מהר שלילי, לזהות את זה כמה שיותר ולברוח בעוד מועד, ולכן נהג הפחד יעצור אותך. אל תסתכן, עזוב אותך. אתה לא מכיר כאלה שניסו ולא הצליחו? אחד מכל שלושה זוגות מתגרש. אחד מכל חמישה הוא סיני. מה קשור? הרעיון הוא, המוח שלי ירוץ קדימה לתסריטי שליליות כזאת. ואני רוצה לנסות. אפרופו עברים, נתתי הרצאה במקום שנקרא דיאלוג בחשיכה. אז אחד העברים, יש לו שם כלב. עכשיו, ההתחלה של כל כלבי הנחייה היה בשנות 1927 למניינם. מוריס פרנק היה בחור, בחור אמריקאי, שאיבד את הראייה שלו בשני שלבים. פעם בשחת הוא רכב על סוס, ונכנס לו, סליחה, איזשהו, לא יודע, כמו זרד או ענף של עץ. זה נגמר, תודה. אתה יודע, אנשים... אנחנו רגישים כולם. אני פעם חשבתי שאני קשוח, פעם חשבתי שאני קשוח. פשוט נובר נזיז לי, אחי. הייתי בצבא, הייתי הרבה דם בחיים שלי. אבל עם הזמן, תקשיב, אתה נהיה רגיש. עם השנים, אני אמר לכם. מי שמכיר את הסיפור הזה מכיר, אני שומר החומות, היה את הבלגן בארץ, כאילו הערבים התחילו, כאילו, אתה יודע. אז היה מפחיד, והבת שלי, אחת הבנות, סגרה את הדלת שלה בבית ספר על האצבע. זהו, זהו, בלי לחץ. אז לקחנו אותה לטרם. עכשיו, בטרם יש קצת ערבים. יש גם יהודים, הוא יכול להיות בסביבה, אבל יש בעיקר ערבים. אז ביכולים שומר חומות, בסדר, רופא רופא. לא, לא יודע, לא יודע. אוהבים, אוהבים, אבל איך תדע? אז הבא שבחד אמר לי, אבא, תחזיק את היד. אמרתי, בשמה יש אבא, בשמה יש אבא. תחזיק את היד. והסתכלתי בדיוק מה הוא עושה. רציתי לראות שלא יחרטט לי פה. הסתכלתי יותר מדי טוב. וזה לא עשה לי טוב. פתאום הראש שלי, התעלפתי. ותקשיבו טוב על מכם, מי שלא יתעלף, לא יודע מה הוא מפסיד לחייו. אני לא יודע מה היה זה גימיק, תקשיב, זה חוויה. אני כאילו ישנת טוב, 3 שעות, ב-30 שניות, אבא להם. אני מת, מת. עכשיו, מסכן הרופא, ההוא נבעל. עכשיו שאתה נבעל, אמא לי, נכון? מה קשור עם מלא? סליחה שאני אומר, קרא לאבא.
1: קרא לאבא.
2: אמא גם חשובה, אבל אתה יודע, אבא. אז תראה אבא, למה אמא לי? ברגע של לחץ, אתה לא... אז כנראה שהרופא נתן צעקה בכל האם, אמא, שפת האם שלו. אז כל מי שמכיר את שפת האם בטרם, זה לא אחד ושניים, הגיעו. ואני מת, אני מת. אני בעולם שכולו טוב, אתה יודע, אף לי. נילס והווזים, אני בדרך לגרינלנד שם, לא יודע איפה... קיצור, אני פותח את העיניים, פתאום אני רואה איזה 10 כאלה. אני בעזה! חטפו אותי, חטפו אותי! זהו. האמת שהיה נס שאשתי הייתה שמה, הגבר של הבית. הביאה לביתה, קום, קום, אתה עושה לי בושון, תת רמה, אתה מבין. הגברים שלו היום. סדר, סדר. זה בקטנה, אני אומר לכם. זה בעיטה בקטנה. שאלו יהיה בבעיטות שלי. ויעננו, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? מה קרה? איך הגענו לזה? אש! מוריס פרנק הזה, העין, יופי. גיל 6. 10 שנים לאחר מכן, תאונת אגרוף. ככה זה היה מוגדר. זאת אומרת, כנראה מי שזה, בום, הכניס לו אגרוף, איבד עין השנייה. בשלב מסוים הוא לא רואה כלום. 20 שנה לאחר מכן, הבדם מקבל מ-30. בשלב מסוים אבא שלו קורא לו מאמר על מישהי בארצות הברית, שוב, שיתפלו את השם שלו, זה מה שבא לכם להאמין, דורותי יוסטס. היא בגלל מלחמת העולם הראשונה, עזרה לחיילים עם כלבי רועי גרמני, להתחיל לנחייה כאלה. זה היה, לא, זה היה חדש, זה היה בשוויץ בלבד, היא התחילה שם, היא גידלה רועים גרמניים, כאילו כלבים רועים גרמניים, והיא ציוותה חיילים כניסיון. אבא שלו קורא לו את הדבר הזה, הוא אומר לו, אימאלה, אימאלה, אני גם רוצה. יוצר את הקשר, הוא אומר לו, תקשיב, אני לא, זה לא משהו מסחרי, אני רק מתחילה עם זה, זה נטו בשביל חסד בשביל חיילים. אתה רוצה, תבוא לשוויץ. אתה מוכן להגיע לשוויץ? בארצות הברית הוא נמצא. הוא אומר למשפט, בשביל לקבל את העצמאות שלי, אני מוכן גם ללכת לגיהנום. זאת אומרת, כדי לשפר את המצב שלי, אני מוכן ללכת עד גיהנום גם, מה שנקרא. והוא לוקח, לאחר מכן, ספינה, הפלגה לשוויץ, מקבל כלבה, הוא קרא לה בדי, שהוא חבר, כאילו חברה, מה שנקרא, ללמוד לסמוך על מישהו. חצי שנה עובד עם הכלבה, ואז הוא מחליט לחזור לארצות הברית עם הכלבה. מלא עיתונאים, הוא החליט לא לדבר בכלל. הוא בא עכשיו לשווק גימיק. זה לא היה מוכר, היום אנחנו מכירים את זה, כל אחד מכיר, אבל אז היה חדש, 1928 למניינם, באפריל, בשנה הזאת, הוא מגיע עם הכלבה. הם מגיעים, עכשיו הוא לא רוצה לדבר שום דבר, הוא פשוט אומר, תקחו אותי, לאחד הכבישים הסוענים ביותר במנהטן, וננסה את זה. ואתה יודע, זה עם כלבה, ועכשיו זה לא, איך אתה יודע, אתה סומך עליה, אבל עם כל הכמוה. ובשלב מסוים היא מעבירה אותו את הכביש, ומסעיות, עכשיו, דיאלוג בחשכה, שאני הייתי שם, זה חוויה, אני אומר לכם, לא, זה דיאלוג בחשכה. זה במוזיאון הילדים בחולון, ומדמים לך שם, כאילו מחסיך את העיניים, ואתה לא רואה שום דבר, ומי שמלווה אותך שם, זה עיוור. כי הוא רואה בחושך. בסדר? עכשיו, זה קטע מטורף, אתה הולך ככה, עכשיו, לוקחים אותך נגיד לשוק. עכשיו, אתה צריך לבחור פירות. עכשיו, תחשוב, בתור עיוור, תבחר פירות. איך אתה יודע מה? א', איזה פרי זה בכלל, בסדר? אבל איך אתה יודע, זה טוב, זה לא טוב, אתה מריח, אתה צריך שלם. איך אתה יודע מה ההבדל בין 20 שקל ל-50 שקל? באמת אני לך, ל-100 שקל? אתה בא לשלם. איך אתה יודע? מה? לעבור כביש. הוא אומר, תקשיב. הוא אומר, תקשיב למה? אתה שומע משהו? לא שומע כלום, אומר לי. נו, אז תעבור עכשיו. אתה צריך לעבור כביש, איך אתה עובר? אין מי שיעזור לך. כל מיני דברים עזרים, אבל פעם ראשונה, באמת, תיכנס לנעליים של השני, תבין איך השני רואה את העולם, או לא רואה מה שנקרא. נעניינו בסוף דבר של דבר, הכלבה מעבירה אותו, והוא שולח לדורותי הזאת מילה אחת. סקסס. הצלחנו. הצלחנו. ומאז הם פתחו בית ספר, ומשם זה היסטוריה כבר, וגם הם התחתנו. לא, נכון. אני זוכר פעם אחת, זה יהיה פתוח איתכם, פעם אחת, אפילו התחתנו. אני פעם אחת שלחו אותי, אני הייתי מציל באזור חן, בתל אביב, הייתי מציל בבריכה שם. ויום אחד, לפני הרבה מאוד שנים, אוקיי, תירגעו. ויום אחד התחילו לעשות תחרות בריכות, כאילו מצילים של כל הבריכות בכל הארץ. כאילו תחרות בריכות מול בריכות. ואני שלחו אותי בתור השחיין, מה שנקרא, המציל, בן! לא, עדיף שלא מספר אולי, לא משנה. לא, ספיתי, מי? אבל תחיקו את זה אחר כך. קיצר, הייתה מפיקה שם. מפיק. היה מפיק שם. שתכלס, כאילו הגעתי, אני הגעתי במקום שני והפסדתי. ואז באתי למפיק, אמרתי, תקשיב, בתחרות הפסדתי, אבל לא רוצה להפסיד אותך. יפה. חמוד, ולא התחתנו בסוף. אבל לא משנה, זה דברים מעבר, נהדר. בוא נסגור את הפרקים האלה. השאלה מי נוהג לי ברכב? הפחד? איך אני אסתדר? בלי עיניים, עם עיניים, איך אני אסתדר? מה יהיה עבודה חדשה, זוגיות, מה יהיה? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. לכן אני חייב להבין, כל מה שאתה צריך זה את הגפרור הזה. את הצד האחד. גם כשאתה נוסע ברכב, אתה יכול לראות את הפנסים של הרכב, רק לאיזה 50-100 מטר, לא יותר. אני צריך להגיע לאילת, לא משנה. אתה צריך לראות רק את ה-100 מטר הבאים, ועוד 100 מטר, ועוד 100 מטר, זה מה שאתה צריך. אף אחד לא יודע מה יהיה. ללשון חז"ל, רבות מחשבות בלב איש, והצד השני תקום. אתה יכול לתכנן, יעשה ככה, יעשה ככה, קטעים, יופי. אתה תראה שבסוף יצא מה שצריך לצאת. שעשה לי כל צורכי. זה יהיה מדויק. הנהג השלישי זה נהג האגו. נהג האגו. נהג האגו, אמרתם, תזכרו את זה. זה שלוש אותיות שיכולות להרוס כל מערכת יחסים. אמרתם זה כמה פעמים ותדעו את זה, זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אגו יכול להרוס הכל, הכל, הכל. אמרתם שבעיה הייתה מזה אישה אחת, סיפרה את זה באסון התאומים, היא אמרה. היא אמרה שהיה פעם אי של רגשות. והם קיבלו התראה צונמי, ורגש אהבה החליט להציל את כולם. בנה רפסודה, מהחבר'ה תעלו, כולם עלו חוץ מרגש אחד, זה הרגש גאווה. אני לא עליהם כולם.

אומר, אתה מבין? ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע. ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע, ולשון הרע פירוש דבר, אל תדבר בגנות מישהו אחר. גם אם זה אמת, אל תדבר בגנות מישהו אחר. עד כדי כך שתבינו שלמשה רבנו הייתה אחות אחת, היה לו אח בשם אהרון, אחות אחת בשם מרים. בשלב מסוים מרים כאבה על ציפורה אשתו של משה רבנו, כי משה רבנו נפרד מאשתו זמנית, כדי שהוא יוכל להיות כל הזמן מחובר לבורא עולם, כדי להוריד את התורה, הוא היה צריך איזושהי פרישות מסוימת. אז מרים לפי דרגתה מדברת עם אהרון, אח שלו, בינם לבין עצמם. כאילו, בשפה שלנו, כאילו, מה נסגר עם... מוישה, כאילו. מה? כאילו, גם אנחנו נביאים. למה הוא צריך להיפרד מאשתו? היא כאבה, גם עליו, גם עליה. וברגע שהיא דיברה לשון הרע על אח שלה, קיבלה צרת בכל הגוף שלה. הייתה צריכה להיות מבודדת 7 ימים, כל עם ישראל חיכה לה, כי המצורה צריך להתרחק מהמחנה שלא ידביק, וגם שחשוב על המעשים שלו. ואומר הרמב"ן עם נון, לא הועילו לה כל מעשי הטובים. אישה, אנחנו לא יכולים להבין מי זה מרים, היא נביאה. היא גם הצילה את משה רבנו, הוא חייב לה את החיים שלו, בגדול. היא זאת שחיכתה לו ליד הנהר, היא זאת שצוותה את בתיה, היא זאת שהביאה את אמא שלו שתניק אותו, היא דאגה לו. לא משנה. ברגע שאתה אומר גנות כזו או אחרת, עכשיו תבינו, כשאני אומר גנות, אז אמר לי פעם מישהו, כלל, וקחו את זה לחיים שלכם. איך אני יודע מה הם יאמרו? תחשוב שבן אדם שאתה מדבר עליו, נמצא פה לידך. היית מדבר מה שאתה דיברת עליו או לא? יותר מזה, אם זה משהו לא טוב, תחשוב שהוא מתחנן, אחי, אל דבר עליי ככה. אל דבר, אל תלכלך עליי, אל תלכלך עליי. אז לפני שאתה מדבר משהו, ואני אומר לך, אני בהבנותיי, אני מספר לכם, באמת, אני, לפעמים אני, יש לי חברה, מה שנקרא חברה בעם, זה הבית ספר שאני לומד שם, אז אני כביכול המנכ"ל של החברה, אז אני צריך גם לנהל עניינים. עכשיו אני, לפעמים צריך להשכין שלום בין עובדים, כל מיני, אתה יודע. יצא לי פעם אחת, שאיזשהו עובד כבר לא נמצא אצלנו, לא משנה, לפני הרבה זמן, וקלטתי איזו הקלטה, כאילו בוטה בוואטסאפ כזה, קלטתי כבר, אמרתי לבן אדם, תעזוב אותו, עולה! ובטעות, הבן אדם שהקלטתי לו את זה, שלח את זה לאום. עכשיו, הוא לא אמר לי את זה. והמשכנו להתנהל בסדר, ואז הוא לפעמים רוצה להגיד לך משהו אחד. אתה שלחת את ההקלטה ל... אני שמעתי אותה. ואני כאילו... זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. לפעמים אתה עושה טעויות. אני השבת צריך לטוס, אני מוצא שבת טס ללוס אנג'לס, השבת אני וניר עציון, כשאני חוזר, יש לי, אני צריך לנסוע לירושלים, יש לנו שבת עם סטודנטים. יש ארגון שנקרא נפש יהודי, אולי יש פה סטודנטים פה. נפש יהודי, ארגון של סטודנטים, זאת אומרת, מה זה סטודנטים? זה סטודנטים לא דתיים. הרעיון זה כשהם באים להתקרב ליהדות כזה, והם קוראים מלגה של $100 לחודש, יש גם פה, מועצים לכם את זה כל פעם משהו מדבר. יש את זה כמעט בכל אוניברסיטה, יש 20 של המרכזים בארץ, כל אוניברסיטה, כל מכללה, ואני בין השם, אני עובד שם. אז עושים לי גם השבתות, מדי פעם. קיצר, אז אני מגיע לשבתות גם. השבת הבאה, אני שם. למה אני מכיר את זה? כי לפעמים מזהירים אותי, פנגר, כאילו, זה קהל הדין, זה. אז שלחו אותי לעשות ליל הסדר לדוגמה. ליל הסדר לדוגמה. זה היה סטודנטיות. היה סטודנטיות. ובעיקר מעמק ישראל, כאילו יותר קיבוצניקיו, ממש רחוקות, כאילו, אוקיי, שמאל, שמאל. אל תיגע. ואני, שלחו אותי. עכשיו אני גם אוהב להיות ספונטני. אני אומר את האמת. נכון שאני בא מסודר. כתוב לי מה שאתה רוצה להגיד, אוקיי? יש לי פה טקסט מסרים. אבל סבבה, אני לא... מה שעולה לי, אני פעם מדבר. וככה יצא לי שאני מדבר מול הקהל, ואני אומר להם שלא יצאנו ממצרים כדי להיות עם חופשי בארצנו. זהו. ופה נפלתי. עכשיו אני כדי סתם, לעשות אווירה, שמתי את ההמנון. עכשיו היו שם בנות בקהל שלקחו, מה זה קשה? הנה החרדים האלה, יאללה, אנטי-ציונים, כאן, גם לא הולכים לצבא. ואני לא יודע, אני מדבר, נה, כאילו, אני מרגיש, הבאתי להם אותה. עכשיו, יש לי משקפיים, יש לי משקפיים, נשאיר אותם באוטו בהורת אשתי, שאני יכול לחזור הביתה לשלום, מה שנקרא. שאני לא אתבלבל, כאילו. אז אני לא רואה, אני רואה ולא רואה, אתם מבינים? אני לא שאני לא רואה בכלל, בוא, תירגע. אבל אני רואה ולא רואה. אז אני לא ראיתי שיש כאלה שעשו כאילו... לא ראיתי את זה. ואני בטוח, תקשיב, הבאתי אותה. הבאתי אותה.

0: עובר את השבת, ואני כאילו טוב לי עם עצמי, סבבה. ואז ניגשה לאחת הפעילות, אומרת לי, פנגר, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, אבל אתה מה זה פיקששת? מה זה פיקששת? אמרתי לה, מה? אמרת, זה, הבנות פה מאוד מאוד יפגעו, הן לא רוצו להכנס להרצאה עכשיו, אתה זיזלת בהמנון, אחד ישים לי השלטון. אני זלדלתי בהמנון, תקשיב, אל תצטטו אותי, אבל אני חושב שההמנון זה אחד הדברים הכי מרגשים בעולם. מבחינתי, כאילו אין דבר שיהיה המנון ולא יבכה, כאילו זה, יש עוצמה, באמת זו עוצמה מטורפת. אני אחרון שמה שנקרא. אמרתי, מה? אני מתחנן לפנייך, תכניס את כולם להרצאה האחרונה. אני רוצה, עליתי לבמה. תקשיבו, אני... כל הסיבה שאני בא לפה זה כדי לקרב, בסדר? ואם יצא תקלה תחת ידי, זה דבר אחרון שאני רוצה, אני מבקש ממש, אבל ממש סליחה. באמת התכוונתי לזה, כי אני... זה שבר לי את האגו, אני אומר לכם, כאילו... נגיד את זה, אני פורש, אני פורש. גנן וזהו, אלאז. את הפונים, אני לא ארוס, כאילו. מה, טמבל, מה עשית עכשיו? ואז הם ניגשו אליי, אומר לי, הבנות האלה, יום, אתה מה זה צדיק, כאילו? אז אמרתי כאילו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש קשירות, מה שנקרא. הוא יביא אותך לכל מיני יעדים שאתה לא רוצה, כמו הווייז. הביא אותי פעם לבית קברות, אומר לי, הגעת ליעד. אמא שלך הגיעה, חצוף. זה לחץ. בסדר? אז הנקודה העיקרית עבורנו, זה אל תיתן לאגו לנהוג. גם אם תיתן לאגו לנהוג, אתה תשאר לבד. אתה יודע מי שהראה לי, יש נמלי אש. נמלים אדומות כאלה? נמלי אש. עכשיו, הוא הראה לי רפסודה של נערים, של נערות. רפסודה של נמלים. מה זאת אומרת? נמלה לא יכולה לשחות, היא לא... אבל אם יש הצפה, הן מתחברות אחת עם השנייה, תחפשו את זה, תראו את זה מטורף. מתחברות, יש אפילו עד 100,000 נמלים כאלה. מתחברות עם השיניים, עם הידיים, מתחברות, ואז הן צפות. הן צפות. וככה יכולות להישאר גם כמה ימים. הן מחוברות אחת לשנייה, חזר, כאילו, לא נעזוב, אחותי, לא נעזוב. והן צפות. אמרתי לעצמי, תראה, מה זה חשוב? כי אלוקים מאתגר את כולנו. וכשאתה לבד זה מפחיד. כשאתה עם עוד מישהו, כשאתה עם קבוצה, יש לך עוצמה. אני הרי כל שנה מחפש משהו של התנדבותי. אני כל שנה בלי נדר, אני בתקופה הזאת באלול, אני מחפש איזשהו קבלה לעצמי לראש השנה. כאילו שאני אשתדל לבוא, אתה יודע, עם משהו לקדוש בחוץ, שירה, חן, מספיק, שעשיר אותי פה. עזרת השם. אז כל שנה אני מחפש משהו, שנה שעברה חממת פנגר, בנות בסיכון. השנה לקחנו אונקולוגיה, לא לפעם ישראל, לקחנו אונקולוגיה. נשים שמתמודדות עם המחלה, אנחנו עושים לסדנות מיוחדות, אני מעביר את הסדנה הזאת. יש לנו כבר שתי קבוצות. תבינו, לא יודע אם דיברנו או לא, אבל זה, לא לפעם ישראל, זה 30,000 איש בשנה חדשים שמתמודדים עם המחלה. זה לא... פנתה לנו עמותה שנקראת 1 מ-9, תבין לבד. ואז אמרו לי, כבר צריך 1 מ-6, יש עדכון גרסה כבר. אז פתחנו שתי סדנאות, זה מ-5 עד 7, סתם אם אתם מכירים או מכירות, לא שלא תכירו, חושבים, אבל אישה שמתמודדת עם דבר כזה, שמחה, זה חינם, אנחנו עושים את זה כהתנדבות. ואתה לא מאמין, אתם לא מאמינים עד כמה זה חשוב. באו לנו נשים שלא סיפרו כמעט לאף אחד שמתמודדות. שוב, אני מטשטש פרטים שלא ידעו, שתי שותפות בעבודה, תקשיבו טוב, שתי שותפות בחברה נקרא לזה, שתיהן מקבלות המחלה בהבדל של 3 שבועות אחת מהשנייה. מה קשור? מה קשור? זה לא מדבק ולא שום דבר, מה זה הדבר הזה? והם החליטו, אחת מהן אפילו לא סיפרה להורים שלה, לא לצייר אותם, לא... הם מבוגרים, אז הם עוזרות אחת לשנייה. ויש כאלה שמתמודדות גם לבד, כי אתה יודע, תחשוב, זה נשים, בלי לפגוע בגברים פה, בסדר? אבל נשים מטבען הן ג'דות. אני לא זכיתי לראות את אשתי פעם אחת מתפדלת. סתם. אתה יודע מה זה? כאילו, פדלה. סתם. אשתי גם רק דורסל. שתי, לא. היא גם לא, תלכי לאט, לא. זה מטורף, כאילו, קחי סיגריה אחותי, שבי על הספה, תרגי כאילו. זה מדהים, זה פשוט, זה לא היה מגיל. זה עוד גבר כדי לדעת להתפדלח, חבר'ה. בטטה, אחי, אנחנו... אז היא אומרת לי, תקשיב, הייתי ג'דה, הכל על הכתפיים שלי. פתאום אני צריכה להיעזר, אני צריכה לבקש עזרה, אתה יודע כמה זה קשה? כל הבית עליי, היא אומרת לי. בעלי הוא חמוד, הוא חשוב, אתה יודע. אתה זו אישה אחת שהיא קראה לה שכנה, אם אפשר שתעזור לה להזיז את הספה. אז אמרה, למה את תוכל כאלה בעלך? אמרה, להזיז את הספה, אם מישהו שיושב על זה יותר קשה. סתם. אנחנו עושים, אנחנו באים, חבר'ה, לא נראית אלינו. אבל הנקודה העיקרית היא, אישה באמת מחזיקה הכל עליה, ופתאום אני... אז האגו לפעמים מורס לנו, תדעו לכם. שימו את האגו בצד, אם צריכים עזרה, תבקשו עזרה. ואם נפלתם, תדעו לבקש סליחה. ואם, עוד פעם, אם אנחנו לא יודעים, אז בואו נשאל לקבל עזרה, שמישהו יעזור לנו, שמישהו יתן לנו טיפ, לא אכפת לי מה. וזה לא בושה להגיד טעיתי. זה לא בושה להגיד טעיתי. תחשבו שאנחנו מתקרבים עוד מעט, יש לנו יום כיפור, זה יום שלם של טעיתי. היהדות מחנכת אותנו, תהיה מספיק גבר, גברת, להודות טעיתי, נכון? ואני בא לבורא עולם ובלי בושה כביכול, מוציא לו את כל הג'יף, הכל אומר לו, הכל אומר לו. בלי להסתיר, כי גם ככה הוא יודע, כי זה נראה לו. אי, פעם שכחת, אתה יודע מה? עדיף שתודה, ואתה יודע, יש מצלמות. ואתה קורא את הוידוי, והרעיון הוא לא כדי להלקוט את עצמי, לא יודע, יא טמבל, יא אפס, אתה מבין? עוד שנה, אותו וידוי, אבא לה. לא השתפרת? לא, כדי לעזור לעצמי, כן, אני מוציא את זה החוצה, יש רואים שזה כמו היימליך כזה, אתה יודע שמוציא ככה? אז אני מכה על הלב, החוצה, אני מכה את זה, זה לא אני. אני עשיתי מעשים פחות טובים, בסדר, אני משתפר. אחרי הנקודה הזאת היא שהנהג של האגו, שימו אותו בצד, לא שינהג ברכב. אלו שלושה נהגים בעייתיים. אהבה, פחד ואגו. הנהג הרביעי בספק, זאת אומרת הוא חצי-חצי, הוא לא שלילי גמור, נקרא נהג ההרגל. רגלת, אתה רגיל למשהו, ככה אני. ואתה עתק הדבק מאתמול, עתק הדבק משלשום. כל הזמן אותו דבר. עכשיו, אם יש לך הרגלים טובים, נהדר. אבל לא קוראים שהרגלים לא טובים. ואני חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז פה אני חייב באמת לקחת בידיים ולהשתנות, כי אני רוצה הרגלים. הרגלים זו מתנה. אף אחד הרי לא חושב פה איך הוא הולך, נכון? אתה לא אומר לעצמך, הרם רגל ימין, הורד רגל ימין, הרם רגל שמאל, הורד רגל שמאל, נכון? אף אחד לא חושב איך הוא הולך. הרם מזלג ימין, נעץ, הרם, פתח פיך, לאס. למה? כי בורא לא מרצה שנפנה את המחשבה שלנו בדברים יותר חשובים. אם אני אתעסק כל הזמן על אותם דברים שאני כבר רגיל, אין עניין. תקדם מה שנקרא, מצוין. אז אם יש לי הרגלים טובים, מצוין. אבל לא כמו יש לי הרגלים שליליים. לכן חזרנו קוראים לזה הרגל, משון רגל. ואמרת לכם שהרגל זה האיבר הרחוק יותר מהראש. אני לא חושב איך אני הולך. ולכן אני רוצה לסגל הרגלים טובים. עד כדי כך שיש ספר שנקרא Tiny Habits, של בי-ג'י פוג. הוא מביא שם רעיון יפה. הוא אומר, איך אתה יכול לסגל הרגלים? תתחיל עם משהו קטן, משהו קטן. הוא החליט שרוצה כסף יותר לכושר, אז לא נסיפרת לנו את זה פעם שעברה או לא, אבל הוא פשוט מאוד, כל פעם שואף לשירותים, סליחה לכבודכם, היה מוריד את המים, עושה שתי שכיבות צמיחה. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. הוא אומר, אני נכנס ביום 4-5 פעמים, תלוי כמה שתיתי, מה שנקרא. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. עכשיו, הצמדתי את זה. הורדת את המים, שכיבות צמיחה. לאט לאט, מ-2 עברתי ל-4. עברתי ל-5 שכיבות צמיחה. עד שביום אני עושה 100 שכיבות צמיחה. בלי לקבוע שעת אימון. הצמדתי משהו שאני גם ככה עושה, מוריד המים, מקווה, למשהו שאני עדיין לא עושה. תחשוב על משהו שאתה גם ככה עושה, תצמיד לו משהו שאתה רוצה. וכך יהיה לי יותר קל. לפני השינה, טקס, לא משנה מה אני כותב, 3 דברים טובים שהיה לי משך היום. זוגיות, עשו ניסוי לזוגות, ביקשו ממני לכתוב 3 קבוצות של זוגות. קבוצה אחת תכתבו דברים ניטרליים, מה קרה לך מהשבוע. קבוצה שנייה תכתבו, כמובן זוגות, לא... קבוצה שנייה של זוגות, תכתבו על דברים לא טובים שהיה ביניכם השבוע. קבוצה שלישית, תכתבו על דברים טובים שהיה לכם השבוע. איזה קבוצה זוגית הכי השתפרה להם? אלה שקצו נטרלי, דברים רעים או דברים טובים? דברים טובים. מה קרה לאלה שקצו דברים טובים? ברגע שהם היו צריכים לבוא לפגישה שבוע לאחר מכן ולהביא 3 דברים טובים שהיה השבוע, מה קרה להם שבוע לאחר מכן? כל השבוע הם ניסו לחפש מה?
1: כלל בחיים, מה שתחפשו אתם תמצאו. אם אתה קנית רכב חדש או מזכיר, לא חפת לי מה, פתאום אתה רואה מלא רכבים כאלה בשוק. למה? אתה לא מודע לזה, אתה מחפש את זה. אם אני מקבל לעצמי עכשיו לכתוב משהו אחד טוב בסוף הלילה, אפשר לישון, משהו אחד טוב שעלי משך היום, אני כל היום למחרת אחפש, וואי, זה היה לי טוב, אבל שנייה, נשמור את זה, אולי משהו יותר טוב. וואי, את זה, אני כל היום בפוקוס לחפש משהו טוב. משהו אני גם ככה עושה, הולך לישון, מצמיד למה שאני עדיין לא עושה, או רוצה לעשות כתיבת דבר אחד חיובי. אז הרגל הוא לא שלילי, אבל כן אני רוצה לסגל את הרגלים החיוביים. הדבר האחרון, אמרנו נהג של עבר, פחד, אגו, הרגל, שהוא שתו חצי, הוא דווקא סבבה יכול להיות. הרגל החמישי הוא, מי יודע? אף אחד לא יודע, אני צריך לגלוש לכם. האני העתידי שלכם. מה אתם מעדיפים? 100 שקל עכשיו? מה אתם אומרים?
2: תבין, נכון, מי יודע מי יחיה עם...
1: מה אתם מעדיפים? 100 שקל בעוד שנה, או 120 בעוד שנה וחודש? הרי זה אותו דבר. הפער ביניהם חודש המתנה. למה שזה פה ועכשיו?
3: תביא את 100 שקל, אחי. עוד חודש.
1: שנה וחודש, אין מה, חכה.
3: אין כבר חכה.
1: אז הנקודה העיקרית, אנחנו לא מחוברים לעתיד שלנו. אנחנו חיים את הרגע. עכשיו זה חמוד לחיות את הרגע, אין בעיה, זה, גם יש בזה מעלה, יש משהו לחיות את הכאן ועכשיו, מעין מיינדפולס כזה. אני כאן ועכשיו, זה נכון, לחיות בהווה, כי העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כערף עין, הדבר הכי שיש לך באמת זה ההווה, נכון. אבל, מחר לא יראה אחרת, אם אני לא אתחיל היום. תנסו לו עכשיו בעוד 5 שנים, מה אתם רוצים להיות? ותחשבו, אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, מה הוא מבקש ממני להתחיל היום? אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, אני רוצה עוד בעוד 5 שנים איקס, לא משנה מה, מה הוא היה מייעץ לי לעשות עכשיו? אני רוצה שיהיה לי זוגיות טובה, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות ברמה רוחנית גבוהה, אני רוצה לרדת במשקל, מה שתבחר. מה האני העתידי היה מבקש ממני? עכשיו. וככה תתחיל להתנהג. לכן העבודה שלנו היא עבודה מאוד מאוד חשובה, קודם לבדוק, הנהג שלנו, חברמן. השאלה היא, מי הוא הנהג שלנו? האם זה העבר שלי? שמה שהיה, ככה אני הרב? או שאני יכול להשתדרג? או שהפחד, מה יהיה עם הרב? ניקח צעד צעד, צעד צעד. או שבכלל מי שמנהיג אותי זה האגו שלי, ואני בטוח שאני יודע הכל, וזו הסיבה שעם ישראל התברבר 40 שנה במדבר. מה המרחק ממצרים לארץ, אחי?
2: זו הסיבה שלא שואלים איך להגיע, ואתה מתברבר 40 שנה במדבר.
1: תשאל כיוון, איך מגיעים, אבל כיוון, אני מלחץ. איך הסתדרנו פעם בלי הווייז, אה? איך הסתדרנו פעם בלי הווייז? לא יאמן בכלל. מפות, מפות, מה עשית? איך זה יכול להיות? איך העולם היה פעם? וההרגל, תפנימו הרגלים טובים, והדבר האחרון, אחרון חביב, זה אני העתידי שלנו. ואני העתידי, הוא לא יהיה מחר, כמו שחזל אומרים שהזמן הטוב ביותר לשתול עץ, מתי? לפני 20 שנה. הזמן השני זה עכשיו. זאת אומרת, יש הרבה את חבל שאתה מבין, שהייתי צעיר, אתה חבל שלא שמעתי את הדברים האלה לפני כן, הרב. לא. אני רוצה לדעת שזה הכל תלוי בי. זה הכל תלוי בי, ואל תתבלבל, אל תתבלבל, צעד צעד. ואתם רק טיפ אחד, אני אשחרר אתכם. הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כפעמים אתה מתחיל לאבד את זה. אני אומר לך, שאני שמעתי את הנשים במרחב שם אצלנו, קוראים זה מרחב פנגר, אז קיבלתי פרופורציה, איך את האמת? פרופורציה להגיד תודה שאתה בכלל בריא, ולא כואב לך שום דבר, והגיע מישהי ישר אחרי לא פעם סביב קריטת קיבה, בקושי יכולה לשבת, בא ביוחד כדי לשמוע, אתה אומר, תראה מה אנשים מתמודדים, תראה מה אנשים מתמודדים, אישה אחרת שפתאום יש לה גם גירושין, וגם, וגם, וגם, וגם. אנשים עוברים סרטים, אני אומר לכם, זה לא נתפס בכלל. אז א', בואו נודה על מה שיש לנו, באמת אני אומר לכם, תגיד תודה על מה שיש לי, יהיה רצון שיהיה יותר טוב, אין לי בעיה, אבל בינתיים אני רוצה להודות על מה שיש לי, ותזכרו את הכלל הזה, ומזה אני מסיים. שהיה פעם איזה אבא אחד שלח עם הבת שלו על גשר צער, היא פחדה ליפול. אז היא אמרה לו, אבא תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, אני אחזיק את היד, אבל אולי את תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, מה זה משנה מי מחזיק לי את היד? אז היא אמרה לו, אבא, אם אתה תחזיק לי את היד, אם אני אחזיק את היד, מרוב פחד אני יכול להחליק ולעזוב. אבל אם אתה תחזיק לי את היד, אני יודע שאתה בחיים לא תעזוב אותי. ובורא עולם, כאבא מחזיק לנו את היד. אז גם אם אתם מרגישים טלטלה ובלגן, תדעו שבורא עולם מחזיק לכם את היד והוא לא יעזוב אתכם. אז גם אם מישהו השתלט לנו על ההגה, בסדר? ופתאום לקחנו כיוונים לא נכונים. לאט לאט, לאט לאט. אני נכנסתי פעם לא טול קרם. טול קרם קוראים לזה? כביש ודי ערה, איך קוראים לזה שמה?
2: אומלפחם. מהטראומה אפילו שר את
1: ה... אומלפחם. הייתה תאונה בוואדי ארבע כביש, אז רואה איזה חיזרות לי, פנגר בוא. רוצה אותה, אני שולט בכל המקומות. בוא. לקח אותי ואת משפחתי לאומלפחם. שנינס אשתי חרדית של הכיסוי ראש, שמה ככה כמו רעלה. אני גילחתי את השפם. אני משאר קולטום ברכב. תקשיב, מי שלא חווה דיכאון בחייו, זה המקום. עליות כאלה, אנשים נחמדים מהצדדים, מעודדות. תקשיב, אבל עברנו את זה. ותזכרו את זה. בגדול לכם, הכל עובר בחיים, חביבי. קצת זמן, אני אומר לך. תוריץ את הראש. תן, שב על הנהג, שב על הכיסא של הנהג. קח את העבר, את הפחד, את האגו, את האני העתידי, שים אותו מאחורה. אבל אתה תבחר. על זה נאמר, אתה נלמד לבחור נכון. ואם נבחר נכון, השם יזכה אותנו באמת להתקדם למקומות הנכונים, לייעוד שלנו בחיים ולזכור לשנה טובה ומתוקה, אמן כן ירצה. תודה רבה והצלחה.
4: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
5: ערוץ 2000.
4: התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם היום על נושא קריטי. אני רוצה לעשות סדר בכל העולם של הטיפול, טיפול נפשי. בעצם מהו טיפול טוב ומיהו מטפל טוב? הנושא הזה נושא כאוב. אני יושב עם אנשים, הרבה פעמים אנשים שהסתובבו אצל כמה מטפלים, כמה פסיכולוגים, והם באים וכשהם מתחילים להתקדם, הם תופסים את הראש בשתי ידיים ואומרים, חגי, אתה לא מבין, חייבים לעשות עם זה משהו, חייבים לדבר על זה, חייבים, כי אנשים הרבה פעמים מסתובבים אצל מטפלים, ולפעמים סתם לא מתקדמים, הם מוצאים כספים ועצבים, וזה מייאש, זה לא קל כל הדבר הזה. יותר מזה, הרבה פעמים זה לוקח אחורה, ואלה מקומות שגם אני תופס את הראש בשתי ידיים הרבה פעמים, ואומר, ריבונו של עולם, איך בן אדם שבא ומכריז על עצמו כמטפל CBT למשל לצורך העניין, אוקיי? הוא אומר, אני מטפל ב-CBT, ומתברר שלא מנה ולא מקצתה, אני אביא דוגמאות בהמשך. זה דברים חשובים. כאשר אתם הולכים לבחור מטפל, חשוב לדעת מהו סוג הטיפול שהוא מטפל, זה דבר אחד. דבר נוסף, חשוב לדעת הכישורים של המטפל, הגישה של המטפל, ההתנהלות שלו. אני אזכיר פה כמה דברים שהם חשובים בכל הנקודות האלה. תראו, בעולם של הטיפול יש המון המון המון שיטות טיפול, וכן אני עושה את זה במרכאות שיטות טיפול, מכיוון שאני לא רוצה לנקוב בשמות, אני לא רוצה להגיד מה לא, אני אגיד בהמשך מה כן, אוקיי? אבל מתוך המה לא, אני חושב מה כן, סליחה, מתוך המה כן, אני חושב שאפשר להבין, תוכלו להבין בבירור, מה לא. וזה כבר יהיה ההחלטה שלכם. תראו, אני מסתכל על השיטות. יש שיטות שהם נחקרו, נבדקו במחקרים. יש שיטות שנבדקו במעט מחקרים, יש שיטות שנבדקו בהרבה מחקרים, יש שיטות שנבדקו במחקרים מאוד איכותיים, אמינים, יש שיטות שנבדקו במחקרים, בוא נקרא לזה מחקרים איתם למשל, או מחקרים לא רציניים, מעט נבדקים וכולי. יש פרמטרים למה זה מחקר טוב, מה זה מחקר איכותי, מה זה מחקר אמין. אז בוא נאמר שיש הרבה שיטות שטוענות הן נתמכות על ידי מחקרים. פה בנקודה הזו אני בהחלט רוצה גם כן, בוא נעשה סדר בדבר הזה ובוא נתבונן על הדברים. אני לא רוצה לדבר, כמו שאמרתי, על מה לא, אבל מהמה כן תראו את הפערים. תקחו למשל שיטה כמו CBT. CBT זו שיטה שבדרך כלל היא המומלצת בהמון הפרעות על ידי גופים מאוד גדולים, למשל בארצות הברית, גופים שאין להם זמן מיותר להשקיע באנשים שהם רוצים לעזור להם. גם כלכלית השיקול הוא מאוד מאוד רציני, אוקיי? האם אתה עכשיו נכנס לטיפול של שנה ושנתיים ושלוש, ומי יודע כמה, כן, יש את האלה שאומרים, כן, 4 שנים או משהו כזה, או שאתה נכנס לטיפול של כמה חודשים. זה הפער, רק בערך פי 10, אוקיי? אני אולי קצת מקצין את זה, אבל חד משמעית זה יכול להיות פי כמה וכמה, חד משמעית הרבה פעמים. שלא לדבר על הנושא הזה של האם זה באמת יעיל, האם באמת כל שיטה עובדת. בא CBT ואומרת, אני רוצה לבדוק את עצמי. השיטה הזו התחילה בכלל עם הגישה הזו של בדיקה אמפירית, להסתמך, לבדוק את הדברים, האם זה עובד או לא עובד ברמה אמפירית, זאת אומרת, נעשו מחקרים, ניסויים. אני רוצה כרגע לגוע למשל במעקן, אז אוקיי, בואו נדבר על CBT, אני בהמשך, מה זה CBT קודם, אוקיי? אבל אנחנו רוצים, אני קודם כל רוצה לטפל בנקודה הזו, מה כן? אז מה כן? זה, תחשבו על הדבר המאוד מאוד פשוט. איזו סיבה בעולם יש לאדם לטפל בשיטה שהיא, אם אני מסתכל על CBT למשל, CBT זו שיטה שנתמכת, תשימו לב, באלפי מחקרים. זו המילה. אי אפשר בעולם לטעון על אלפי מחקרים, על מאות אלפי נחקרים, נבדקים. אי אפשר לטעון על מאות אלפי נבדקים, ועל אלפי מחקרים שהם מפוברקים, שהם לא אמינים. בתוך המחקרים האלה יש מחקרים אמינים יותר, מחקרים אמינים פחות, אז יש מחקרים שנעשו בהפרעה כזאת, בהפרעה כזאת, מול אנשים כאלה ואנשים כאלה, וכולי. זה מאוד מאוד מגוון. אבל בגדול אנחנו מדברים על מסה אדירה של מחקרים שבדקה ועדיין נעשים מחקרים בכל מיני וריאציות. ולאורך השנים, לאורך עשרות השנים האחרונות, מאז שהשיטה הזו פותחה, בוא נאמר שנות ה-60 של המאה הקודמת, 60-70, הקו הוא אחיד, הגישה, המחקרים מראים קו אחיד של הצלחה. אפשר להגדיר הצלחה, אוקיי? זה יכול להיות 60% הטבה, זה יכול להיות 70% הטבה, זה יכול להיות לצאת מההגדרה הקלינית, זאת אומרת, אם בן אדם בהתחלה היה לו הגדרה של הפרעת פאניקה, כן, מבחינה קלינית, הוא הגיע לפסיכיאטר, והוא קיבל אבחון של הפרעת פאניקה למשל, לאחר הטיפול, אז אם אנחנו רוצים, אנחנו נגדיר הצלחה כמי שאינו בכלל, לא מוגדר כבר בכלל כהפרעה קלינית. אולי יש לו איזה חרדה קלה פה, שם, אבל לא מוגדר כהפרעה קלינית. זה לא מפריע לו ממש לחיים. זאת אומרת, ההתקדמות היא התקדמות אדירה. אז זה למשל יכול להיות לפעמים בחלק מהמחקרים הגדרה של הישג. לפעמים בחלק מהמחקרים הם רוצים לראות אפילו, בואו נגדיר הישג אפילו, אם הבן אדם לא יוצא מההגדרה של ההפרעה הקלינית, אבל יש הטבה של עשרות אחוזים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מגוון. אבל כן אנחנו יכולים להגיד בגדול, בגדול, שאנחנו רואים הטבה, אם אנחנו מדברים על מה שהמחקרים בדקו, רואים הטבה בגדול, באופן כללי, לכל מגוון ההפרעות, או הדברים שהבן אדם רוצה לטפל בהם. אנחנו רואים הטבה ברמה של, נאמר, בין 60% לקרוב ל-80% מהמקרים. שזה מספרים אדירים. הטבה משמעותית, אנחנו מדברים. עכשיו, צריך להבין שגם מה המקרים ששם אתה לא תראה הטבה, או מה המקרים שההטבה היא תהיה נמוכה. זה מאוד מאוד תלוי, כי CBT זו לא שיטת פלא. זו לא שיטה שבאה ואומרת, וואו, נניח עליך את הידיים, וכל האנרגיות וכל אינני יודע מה, יחלפו ממך. אוקיי, לא, זה לא עובד ככה. זה ממש לא עובד ככה. CBT זו שיטה שבאה לעבוד. הבן אדם בא לעבוד. לא הייתי אומר שזה עבודה קשה מדי, אבל זה לבוא לעבוד. זה לא לקחת את הבעיה שלך, לשים אותה אצל המטפל, הוא יעשה הוקוס פוקוס, וזה ייעלם. חברים, אין חיה כזאת. אני אישית לא מאמין בזה. נקודה, סימן קריאה, 1,000 סימני קריאה. מה, אני מכיר מישהו שעשו לו ככה וככה, והוא יוצא מזה, אוקיי, יש אפקט פסיכולוגי. מכירים את האפקט של פלצבו? אוקיי? יש אפקט פסיכולוגי לפעמים, גם לדברים שהם לא באמת עובדים, אבל היות והבן אדם מאמין שזה עובד, אז זה מייצר לו הטבה. גם זה יכול להיות. המוח שלנו הוא מטורף. המוח שלנו יכול לייצר המון דברים. אבל אתה לא תבוא לרופא ותבקש בשביל דלקת גרון תרופת פלצבו בזמן שאתה יודע שאתה צריך אנטיביוטיקה. מי שיש לו הפרעה חרדה, דיכאון, OCD, הוא צריך טיפול. הוא לא צריך פלצבו. הוא לא צריך איזה משחק שרק אם הוא מאמין בו, ווואו וזה וזה, זה עובד. שלא לדבר על הנזקים שקורים גם כן, בהרבה מהמקרים האלה. אנחנו עוד מעט ניגע גם בעניין של נזקים. אוקיי? אז אני שואל שאלה פשוטה, ואתם יודעים, יושבים אצלי אנשים שעברו, והם פשוט לא מבינים, יש שיטה שעובדת, אני אדבר על עוד שיטות, כן, עוד מעט, עוד שיטות שעובדות, יש שיטה שעובדת, למה ריבונו של עולם, אנשים מתנסים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, השיטה הזו מוכחת, השיטה הזו, אני יכול להגיד לכם גם ברמת מה שאני רואה בשטח, היא יורדת הרבה יותר מהאחוזים שהמחקרים נותנים לה. הסיבה הפשוטה, מכיוון שהמחקרים הם בודקים דברים באופן כללי, אבל זה מאוד תלוי מי המטפל, מי המטופל, כמה יש, כמה נוצרה ברית טיפולית, כמה נוצר אמון בין המטפל למטופל, כמה המטפל הוא מקצועי, כמה המטפל יודע להביא לשטח את הכלים. וואו, אני נתקלתי בדברים הזויים שמטפלים עשו שגיאות מטורפות, וזה לא משנה התעודות שעל הקיר. לגמרי לא משנה. אז אני חושב השיטה הזו, CBT, חד משמעית, שיטה שעליה חשוב לסמוך. זו שיטה שאפשר לסמוך עליה. חשוב מי שיש לו הפרעה, זה קודם כל כיוון אחד. מאוד חשוב. שיטה נוספת. עכשיו, פה אני אגיד כזה דבר. CBT, הייתי מגדיר את זה כמשפחה של שיטות. זאת אומרת, CBT כ-CBT היא השיטה. יש עוד שיטות שהתפתחו במהלך הזמן. מה שנקרא הגל השלישי. אני אסביר בהמשך מה זה CBT, ואז אנחנו נבין גם מה הכוונה לגל השלישי. אז השיטה הנוספת שהיא חלק מהגל השלישי, זה מה שנקרא DBT. השיטה הזו, הייתי אומר שהיא עובדת בגדול, כן? אבל היא מומלצת בעיקר לדברים מסוימים. זאת אומרת, היא פותחה בכלל כעזרה לאנשים שהיה להם היו בסכנה של אובדנות. אוקיי? היו בסכנה של לאבד את עצמם. זאת אומרת להתאבד, כן? השיטה הזו פותחה בהתחלה בשבילה, מה שמתברר בדיעבד, שרוב האנשים האלה, הם היו בעצם אנשים עם הפרעת אישיות גבולית. אז השיטה הזאת היא באיזשהו שלב סוג של התמקדה בהפרעת אישיות גבולית, אבל משם זה מתרחב לעוד, להפרעות אישיות נוספות, לחרדות, לכל מיני דברים. אבל בגדול, אני אישית הייתי ממליץ, כאילו אולי לערבב את השיטה הזו עם CBT. אני לא יודע אם הייתי הולך ישר רק על DBT, אני לא אומר שלא. אוקיי? חד משמעית, שיטה שיש, גם היא נתמכת בהרבה מאוד מחקרים. חד משמעית. היא נתמכת בהרבה מאוד מחקרים, היא מובנת, היא ברורה. היא שיטה שעובדת. אוקיי? אז DBT, כמו שאני אומר, זה חלק ממה שנקרא הגל השלישי. אנחנו נסביר בהמשך, הגל השלישי של ה-CBT. גם כן טובה. ושיטה נוספת שהייתי רוצה לשים עליה זרקור, אולי אפילו יותר חזק מה-DBT. זאת אומרת, הייתי הולך בצורה כזאת. CBT זה הדבר הכי, הכי, הכי נחקר אי פעם, מול כל שיטה אחרת, אין מה להשוות. אוקיי? אבל גם ACT, ACT, זו שיטה שנחקרה במאות מחקרים, נבדקה במאות מחקרים, בכל מיני דברים. יש לה חוזקות ויש לה מקומות שלא ברור באמת עד כמה החוזקות האלה קיימות, אבל חד משמעית שיטה שעובדת, והיא חלק מהעולם של CBT, גם כן, חלק מהגל השלישי, בעיניי אישית, זו השיטה מבין השיטות של הגל השלישי, זו גם השיטה הכי בולטת, זו השיטה יותר מפותחת, DBT זה משהו קצת יותר, בואו נקרא לזה, אקט הרבה יותר הושקעה, בואו נקרא לזה כך, התפתחה גם טיפה אחרי ה-DBT. אז אלה השיטות שחד משמעית, אלה, ושוב, אני לא הזכרתי עוד שיטות נוספות, יש שיטות כמו, אני לא רוצה להזכיר עוד שמות נוספות, שגם כן הן יכולות, גם יכולות להיות יעילות, שם אולי יש לי קצת חלק, EMDR, אוקיי, בואו נגיד את זה ככה, יש הרבה מחקרים גם כן, שתומכים בהצלחה, השאלה מה בדיוק עובד שם, יש חוקרים שאומרים, ואני אישית גם הייתי חושב ככה, שמה שעובד שם זה יותר אלמנטים התנהגותיים שדומים ל-CBT. אוקיי? אבל לא משנה, שורה תחתונה, יש גם מחקרים שטוענים שגם החלקים הנוספים, יש שם העניין של הזזת עיניים, אוקיי? יש מחקרים שטוענים שזה בפני עצמו גם כן עובד, לא יודע. אבל אני שם את הדברים, אני לא רוצה להיכנס מעבר לזה יותר שמות כאלה ואחרים, אבל מה שכן חשוב לדעת, מה כן עובד? CBT, חד משמעית, עובד הכי חזק מבחינה מחקרית. ACT, ACT, גם עובדת מאוד מאוד מאוד חזק, אולי תלוי באיזה דברים, וגם אותו דבר, גם DBT. אני בהמשך אסביר קצת יותר את השיטות, את הגישות הללו, אלה הגישות שאני רוצה להתמקד בהן, בעיקר CBT ו-ACT. אני רוצה לעבור עכשיו לנקודה הבאה, לפני כן, שהיא חשובה, מה זה מטפל טוב? האם התעודות על הקיר? אז תראו, פה אני מדבר על מה אני רואה מתוך השטח. אני פגשתי המון אנשים, לא אחד ולא שניים, המון אנשים שישבו אצל מטפלים ואצל פסיכולוגים, ויש כאלה שישבו אצל אנשים עם הרבה תעודות על הקיר, ולא בהכרח שהם קיבלו את מה שהם היו צריכים. יותר על כן, הרבה פעמים הבעיה אפילו החריפה. אני אסביר למה. אני אקח לדוגמה, מקרה שהנה, גרם לי גם כן להגיד, וואו, איזה עולם. לא מזמן פנה אליי מישהו, אומר לי, תשמע, אני ראיתי שאתה מדבר על אקט, בנושא של OCD, OCD, הפרעת רודנית כפייתית, אני ראיתי שאתה מדבר על זה, ואני חושב, ואני פה אני עשיתי, וואו, איך שהוא הגדיר את זה, את מה שהוא ראה שם, אני חושב שהגישה הזו של אקט, שאומרת, לא להגיב למחשבות, זה משהו שיכול לעזור לי. ואז אני, רגע, מה זאת אומרת? נכון שזה אקט, אבל זה גם CBT. זאת אומרת, זה הבסיס של עבודה, מול OCD, בשיטה הזאת שנקראת CBT. אז באקט, הנקודה הזו של קבלה, היא מועצמת, היא מודגשת, היא מאוד מאוד מפותחת. אני אישית לוקח את האלמנט הזה משם, ומחבר אותו בטיפול של OCD, כדי להעצים את הנקודה הזו, את היכולת של הקבלה, את היכולת של האדם לא לשפוט את המחשבות. אבל גם CBT, בא ואומר, חשוב לקבל את המחשבות. לא להתווכח איתם. לא לברוח מהם. לא להשיח דעת. אני בנקודה הזו, שואל אותו, למה אתה חושב ככה? זה גם CBT. רגע, אתה אומר שהיית את השני מטפלים CBT. כן, אוקיי. ואף אחד לא אמר לך את הנקודה הזאת? לא. אופס. מה כן אמרו לך? המטפל שלי אמר לי שכשיש לך מחשבה תורדנית, תשב ותנסה לחשוב על משהו אחר. וואו, ריבונו של עולם. הוא הורס לו את הכל. הוא הורס לו את הכל והוא קורא לעצמו CBT. אתם מבינים? זו טעות נוראה. זו טעות בסיסית. של ההבנה בכלל של מה זה OCD. זה מעצים את הבעיה. זה מעצים את ההפרעה. ואני חד משמעית פגשתי אנשים, וזה לא משנה התעודות על הקיר, אנשים שעצבו אצל פסיכולוגים כאלה ואחרים, והגישה של הפסיכולוג הייתה, אוקיי, ומה המחשבה אומרת לך, ולמה, ואוקיי, ואיך הרגשת עם זה, ומה, ומתחילים לחפור, ואני אספר לכם סיפור, אני זה קטע שאני לא יכול לשכוח, הגיע אליי בן אדם, הוא ישב לפני כן אצל פסיכולוג, הוא טוען שבאזור שלו, אזור מסוים בארץ, אני לא רוצה להתייחס, בואו נגיד, אם אנחנו מחלקים את הארץ לצפון, דרום, מרכז, אוקיי, אז באחד מהאזורים האלה, הוא טוען שהפסיכולוג שהוא ישב אצלו נחשב אחי. אוקיי, לא יודע עד כמה באמת אפשר להגדיר את הדבר הזה, אבל אוקיי, כנראה ישב אצל פסיכולוג מאוד רציני. רציני. נחשב רציני, כי תשמעו את ההמשך, אז לא יודע עד כמה זה רציני. והוא מספר לו שהוא עובד עם CBT. הוא ישב אצל 8 מפגשים. טיפו לא OCD, מחשבות אורדניות. והוא מתאר לו את המחשבה, את הפחד שלו שהוא מרגיש דחף, לדקור את אבא שלו. מפחיד. דבר מאוד מאוד מפחיד. והוא מפחד מהמחשבה הזאת. לכן הוא תופס מרחק מאבא שלו, תופס מרחק מדברים חדים, וכן הלאה וכן הלאה. הוא מאוד מאוד מפחד מהמחשבה הזו. אומר לי, 8 מפגשים, הם רק יושבים, והוא מספר, ומספר, ומספר, ומספר. עד שבמפגש, וכמובן שהטבעה אין, כן? זה אפילו יכול להעמיק את הבעיה, כשאתה רק חופר את זה וחופר את זה וחופר את זה, ואין פה שום דבר שאוקיי, איך ניגשים לזה? ובפגישה השמינית, שזו הייתה הפגישה האחרונה, שאחרי זה הגיע אליי, ולמה הייתה האחרונה? בפגישה השמינית, הוא פשוט התחיל לבכות, אומר לו, אבל למה המחשבה הזאת מגיעה אליי? למה? ואז אומר שהפסיכולוג אומר לו, נו באמת, למה? למה נראה לך? הוא אומר, היה בלול, לא יודע מה לעשות לו. לפגישה הבאה הוא לא הגיע. וחברים, זה OCD, מה שצריך שם זה דבר מאוד מאוד פשוט, לא באמת פשוט, אוקיי, אני מדבר ברמת הטקטיקה, ברמת ההתנהלות עם הדבר הזה, היישום הוא לא קל, הוא מאוד מורכב, בעיניי הטיפול ב-OCD זה הטיפול הכי מורכב, משאר הדברים, יותר מחרדות, יותר מדיכאון, זה די מורכב, גם שם אני רואה את הנפילות הגדולות של מטפלים, את הטעויות הגדולות, זה דברים דקים לפעמים, לפעמים אתה, אז, הדבר הזה הוא טעות לחלוטין, כי במצב הזה, כמו שאמרתי מקודם, במחשבות רודניות, הדבר הראשון זה ללמוד איך לא לשפוט אותם, ללמוד איך לא לברוח מהם, לא להסיח דעת, לא לפחד מהפחד, הייתי מגדיר את זה כך. זה מאוד דק, זה מאוד מורכב, אני לא יכול ככה באמת בשני משפטים להגדיר את הדבר הזה. מי שרוצה אפשר לראות תוכניות אחרות שדיברתי, הנושא הזה של ה-OCD, יש גם סדרה של שישה פרקים ביוטיוב שאפשר לראות, שמדבר על הנושא הזה של ה-OCD, פרקים שאני עשיתי אותם, שמסבירים את, כמובן, אבל בגדול זו הנקודה, וזה וואו, וואו, אני רק מדמיין כמה אנשים יושבים אצל מטפלים כאלה, וכמה כל מטפל כזה גורם צער לאנשים בלי כוונה, אני לא אומר שהוא עושה את זה בכוונה, הוא מאמין במה שהוא עושה, הוא מאמין שהוא עושה נכון, אבל זה לא נותן תוצאות. עזוב את זה שזה לא נותן תוצאות, אל תקרא לעצמך CBT אם אתה לא באמת יודע מה זה CBT. עכשיו, דווקא שבן אדם לצורך העניין הוא פסיכולוג נחשב, הוא יש לו תעודות על הקיר, האמון באוטומטית הרבה יותר גבוה, ולכן אנשים יכולים להישאר אצלו הרבה יותר זמן עד שהם קולטים שזה לא זה, משהו פה לא נכון. ובינתיים זה הורס. קודם כל, זה גורם הרבה פעמים לדרדור המצב. נתקלתי בזה חד משמעית. זה גורם לדרדור המצב. יותר על כן, אנחנו רוצים שהמטופל יגיע בהמשך, נניח, הוא לא, בסדר, לא עבד הטיפול. אז אנחנו רוצים שהוא ילך למקום אחר. אוקיי, אבל ברגע שבן אדם מבחינתו טופל, כן, אני אומר את זה במרכאות, טופל ב-CBT, בשיטה שכולם אומרים שזו השיטה, והוא לא קיבל תוצאה, והוא אפילו הלך אחרונית, למה שהוא יאמין בזה? אוקיי? אז אנשים במקרים כאלה מאבדים אמון. אז הם מאבדים אמון בכלל שאפשר לעזור להם, ואז הם לא יבואו לטיפול. הדבר היחיד שנשאר לו זה רק לחפש תרופה כלשהי אצל הפסיכיאטר, שאני לא שולל את זה, אוקיי? אני לא אומר, אני חד משמעית, יש מקרים שצריך לעשות את הדבר, זה צריך לקחת תרופה. בטח אני לא אומר דבר אחר כמו שפסיכיאטר אומר, חד משמעית. מה שפסיכיאטר אומר, זה מה שצריך. יחד עם זאת, אם אנחנו מדברים על מחקרים שבדקו, דווקא לאחרונה, ראיתי איזשהו מטה-אנליזה, זאת אומרת, מחקר על, בואו נקרא לזה לצורך העניין, כן, שבדק הרבה מחקרים, וחד משמעית רואים שם שהיעילות של CBT, גם לטווח קצר, לא רק לטווח ארוך, גם לטווח קצר, הרבה יותר מתרופה, מטיפול תרופתי. חשוב לדעת את הדבר הזה. אז תחשבו לבן אדם שהגיע לטיפול, וזה לא עזר לו, אז הוא מתחיל להאמין שאי אפשר לעזור לו, ואז הוא הולך ומחפש תרופה, ולא תמיד הוא גם מוצא את התרופה, ולא תמיד התופעות לוואי, לפעמים יש תופעות לוואי לא נעימות. אני מכיר אנשים שהפסיקו את הטיפול התרופתי מהסיבה הזאת. שוב, אינני אומר שלא צריך. בוודאי שהרבה פעמים זה הדבר היעיל לעשות, כי זה מה יש. אוקיי? אפילו אם זה נותן לטווה חלקית. אז זה מה יש. אבל אם אנחנו חוזרים לנקודה שמטפל לא טוב, אז הוא קודם כל מזיק בנקודה הזו שהבן אדם לא מאמין שאפשר לעזור לו. דבר נוסף, הבן אדם, גם אם הוא, לא יודע, הוא חושב שעוד אולי יהיה משהו, אבל האמון שלו במטפלים ירד מאוד מאוד מאוד מאוד. הסיכוי שהוא ילך הלאה לטיפול, לטיפול טוב, לטיפול נכון, הוא לא גבוה. הוא יורד, לא יודע אם לא גבוה, הוא יורד. דבר נוסף, עד שסוף סוף יש שיטה שבוודאי עובדת, הוא אומר לעצמו, זה לא עובד. וכל זאת למה? כי הוא לא הגיע למקום הנכון. ואז הבן אדם יכול לסבול במשך שנים על כלום. על זה שהוא יכל לצאת מהבעיה שלו. הוא בטוח שהוא לא. זה עצוב. לכן אני גם מדבר על הנושא הזה. חשוב, אני אגיד לכם את האמת, לא נעים לי כל כך לדבר על זה. לא נעים לי להיות כזה חד ולהגיד, זה עובד, תלכו לזה, תלכו... לא נעים לי. גם לא נעים לי מהמשתמע מכך, מה לא עובד, או איפה לא עובד, לא נעים לי. אבל חייבים לעשות את זה. מישהו חייב לקום ולהגיד את הדברים. זה נפש. אנשים סובלים. פה אני רוצה לעבור לנקודה הבאה, לאחר שנגענו והסברנו מהם הדברים שעובדים, אני אסכם את הדברים בקצרה. השיטות שעובדות, CBT ו-ACT, וכל המשפחה של השיטות האלה, אוקיי? CBT, ACT, וכל המשפחת השיטות של CBT. בואו נקרא לזה כך. הדבר הנוסף, חשוב מאוד שהמטפל יודע את העבודה שלו. חשוב מאוד לדעת שיש לו הצלחות למטפל הזה. חשוב מאוד שאם הלכתם למטפל ואתם אחרי כמה מפגשים רואים שאין התקדמות, או שאתם מרגישים שמשהו פה לא באמת ייתן לכם את ההתקדמות, חשוב לעצור ולשאול, האם זה עובד או לא עובד? אוקיי, חשוב לנסות לברר את זה. האם המטפל באמת יודע את העבודה או לא יודע את העבודה? עכשיו, בואו ניגש בסקירה מהירה על מה זה CBT ו-ACT, בעיקר שני השיטות האלה, שתי השיטות הללו, אני רוצה להתמקד בשיטות הללו. מה זה CBT? בקצרה, CBT, ראשי תיבות, Cognitive Behavioral Therapy, שזה אומר, תרפיה קוגניטיבית התנהגותית, שזה אומר, ישב לו, בוא נאמר, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, 50-60, ישב לו פרופסור אהרון בק, הוא היה פסיכיאטר, ישב עם מטופלים שלו בדיכאון, והוא מנסה לעזור להם. הוא ניסה לעזור להם, בדרכים, בוא נקרא לזה, הקלאסיות של אותה תקופה, בסדר? בתרפיות הקלאסיות של אותה תקופה, הדינמיות. והוא לא בטוח שהוא באמת מצליח לעזור להם. ואז הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק את, את הדבר הזה, אם זה עובד או לא. אגב, מה שאני מתאר לכם כעת, זה תיאור של ג'ודית בק, הבת שלו, שמספרת את הדבר הזה, איך התפתח ה-CBT. ואז אומר, אני רוצה לבדוק האם זה עובד או לא עובד. בצורה אמפירית הוא רוצה לבדוק את זה, והוא רואה שבאמת אין תוצאה. ואז הוא חושב, איך אני כן יכול לעזור למטופלים שלי? הוא שם לב שלאנשים בדיכאון יש חשיבה שלילית בשלושה תחומים. בסדר? על עצמם, סיכויים שלהם בעולם, על העולם, הוא אומר לעצמו, רגע, אולי אם אני עוזר להם לחשוב בצורה יותר יעילה, ההרגשה שלהם תשתנה, כי איך שהם רואים את עצמם ואת העולם, ברור שהם ירגישו מה שהם מרגישים, לא יכול להיות אחרת. אולי אם אני עוזר להם לראות את העולם בצורה אחרת, ההרגשה שלהם תשתנה. אמר, עשה, בדק, מחקרית, האם זה עובד, האם יש תוצאות, וראה שיש תוצאות. אוקיי? זו הייתה ההתחלה של CBT, משם, בוא נקרא לזה, הכל התחיל. זה לא מדויק שמשם הכל התחיל, כי באמת, השיטה הזו, חלקים מסוימים בשיטה הזו, היו כבר קודם, ולמה אני מתכוון, כמו שאתם שמים לב, בשם של השיטה, יש שני חלקים, החלק הקוגניטיבי והחלק ההתנהגותי. שזה אומר אם אני רוצה לעשות שינוי בהרגשה, אני יכול לעשות את זה בשני דרכים. אני אגדיר את זה בצורה יותר זהירה, לא נאמר יכול לעשות את זה באחת משני דרכים, אלא אני יכול לעשות את זה בשני הדרכים הבאות, דרך שינוי חשיבתי ודרך שינוי התנהגותי. אני די נזהר פה כי הדברים לא באמת מדויקים, זה מורכב, יש הרבה דברים שאפשר לעשות רק על ידי שינוי התנהגותי, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות רק על ידי שינוי חשיבתי, הרבה פחות דרך אגב. החלק ההתנהגותי הוא הרבה יותר מכריע, אבל אוקיי, אלה הם הדברים אם אני נזהר פה, לא להיות במקום לא מדייק מבחינה מקצועית. אז אם אנחנו מצליחים להתערב בשתי המקומות הללו, בחלק הקוגניטיבי, בהלכי החשיבה, בפרשנות של הבן אדם את מה שקורה סביבו, בתפיסות של הבן אדם, שזה אומר האמונות שלו, על החיים, על עצמו, על אנשים וכן הלאה, אם אנחנו מצליחים להוביל אותו למקום של חשיבה יותר יעילה, של פרשנויות יותר יעילות, של תפיסת עולם יותר יעילות, ההרגשה שלו כנראה הולכת להשתנות. אותו הדבר גם כן, אם אנחנו מתנהגים בצורה אחרת, ההתנהגות שלנו מאוד מאוד משפיעה על ההרגשה שלנו. היום הדבר הזה דרך אגב,

0: בצורה כזו, שכשאנחנו חוזרים שוב ושוב על התנהגויות, אז נוצרים במוח כמו נתיבים כאלה, חיבורים של תאים, שבכל אופן הם מקבעים תגובה כזו או אחרת. בסדר, בואו, זה בגדול, אני לא אכנס כאן. דבר לזה, גם על הנושא הזה, אנחנו דיברנו על מה זה CBT, איך זה עובד, דיברנו, ונדבר גם עוד בהמשך בצורה הרבה יותר מפורטת. כרגע אנחנו נוגעים מה זו הגישה הזו, כן, בשתי מינים. בואו נעבור עכשיו לשיטה הנוספת שדיברנו עליה, שהיא גם שיטה רצינית. אקט. אקט זה חלק מהעולם של הגל השלישי של ה-CBT. אם תשימו לב, ב-CBT יש את החלק הקוגניטיבי והחלק ההתנהגותי, ואז כאילו נוצר גל חדש, תוספת חדשה שסובב סביב הנושא של קשיבות, של מיינדפולנס. אוקיי? אקט היא חלק מהעולם הזה של הגל השלישי. גם DBT שהזכרנו מקודם. היא חלק מהעולם הזה. אקט, הראשי תיבות שלה זה Acceptance and Commitment Therapy, שזה אומר תרפיית קבלה ומחויבות. היא בנויה משישה עקרונות. שתי העקרונות הכי, פה קצת צריך להיזהר בהגדרה, הכי חשובים או הכי, בוא נקרא לזה, הכי בולטים בשיטה, הם מוטמעים בשם שלה, שזה אומר קבלה ומחויבות. קבלה זו הנקודה של המסוגלות לקבל את התחושה הלא נעימה, זאת אומרת, לפתח את היכולת לגמישות, גמישות פסיכולוגית, שזה אומר שאני לא עכשיו נבהל מכל דבר, אני לא עכשיו חייב להגיב לכל רגש. אני בעצם, אני הוא המנהל של החיים שלי, עם החלק השני שכבר אנחנו רואים אותו בשם, מחויבות, הכוונה למחויבות ערכית, מחויבות לערכים שלי. אני, מדובר פה בעצם על גישה לחיים. יש משפט מאוד, מאוד יפה באקט, שממחיש את ההבדל בינה לבין, בוא נאמר ל-CBT או שיטות אחרות. הם אומרים, רופא טוב מרפא את המחלה. רופא גדול מרפא את החולה. הם אומרים, אנחנו באנו לרפות את החולה. כביכול, אנחנו רוצים גישה אחרת לחיים, מה שמייצר יכולות אחרות מבחינה פסיכולוגית, מייצר לבן אדם יכולות, כוחות, ומטבע הדברים, כאשר זה הבן אדם, אז הפרעות נפשיות כבר פחות נדבקות אליו. זה כמו מגנט הפוך, זה כמו שמן, שאתה לא יכול להדביק אליו דברים. אוקיי? זה ברעיון, בצורה מאוד מאוד גסה, דיברנו על זה בתוכניות אחרות שלנו. DBT, שוב פה אני אזכיר בשתי מינים, אנחנו מדברים בעצם על שיטה שהיא באה ואומרת, השיטה הדיאלקטית, היא באה ואומרת, שתחשבו על זה שבדרך כלל, אנחנו באים בגישה של, יש לי חרדה, אז אני לא יכול, אוקיי? אז אני לא יכול ככה, אני לא יכול ככה, אני לא יכול ככה, וכלי. והם באים ואומרים, לא, כן אפשר לחיות אפילו עם הסתירה הזאת, כביכול, של יש לי חרדה וגם אני, וגם, אוקיי? גם וגם, וגם אני רוצה לפתח את העולם שלי, להתקדם בחיים וכן הלאה, וכן הלאה. אז אלן, הגישות טוב, עשינו סקירה מהירה, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שעזרתי, שמישהו בעקבות הדברים האלה ידע לאן ללכת או לאן לא ללכת, אז תזכרו, השיטות CBT, ACT, השיטות הללו הן השיטות המרכזיות, CBT זו השיטה המרכזית, השיטה המוכחת, הנחקרת יותר, הבטוחה יותר, זה כאילו ללכת על בטוח, בוא נקרא לזה כך. יחד עם זאת, צריך לדעת לאיזה מטפל ללכת. פה כבר יותר קשה להיכנס להגדרות כאלה ואחרות. דיברנו על הדברים. שתהיה לכם בעזרת השם מי שצריך, שתהיה בחירה נכונה, שהשם יעזור. כולנו נרגיש הכי טוב כל היום, כל היום.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת.

0: שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
0: בלי עלות ובלי התרמה.
1: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

אלוקים, עכשיו באתי קצת לבדוק את היחסים בינינו, לא כל כך הולך לאחרונה, רק מנסים, ויש גם כל מיני דברים שמפריעים להביט בעיניים, למחוא לך כפיים. אתה זוכר גם אתמול שבאתי לדבר איתך שם, לא הבנתי מה עובר עליי בפנים, זו הרגשה לא נעימה, כאילו שחלפו שנים, אני לא יודע.

הכל סביבי עוד רגע מתמוטט, מבטיח את עצמי יותר לתת, לא מחרטט, מניח את הראש בלי לשוטט.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, סגולת אמת, עם הרב עמנואל מזרחי.
1: ערב טוב צופים ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של סגולה אמיתית כמדי שני בערב. סגולות חזקות שעלולות לשנות לנו ולכם את החיים לטובה, מסרים קצרים וקולעים שיהפכו לנו את השנה הבאה, בעזרת השם, לשנה טובה ומאירה הרבה יותר. כאן באולפן המומחה הגדול, ענייני סגולות, כך אני מכנה אותו, הרב עמנואל מזרחי, שליטה עשרות שנים בן פורת יוסף של הפצת תורה וזיכוי הרבים, בעיקר בענייני סגולות. אז באמת, בשם השם, נעשה ונצליח. תוכנית מיוחדת ומרתקת לפנינו, חודש אלול, שנה טובה, חיים טובים, איך זוכים, מה עושים. שלום וערב טוב לכבוד מזכה הרבים, הרב עמנואל מזרחי שליטה, ערב טוב לכבוד הרב.
2: גם לך, רבי ילעד, וכן לכל הצופים בכל אתר ואתר.
1: אז במה אנחנו עוסקים הערב, הרב?
2: אנחנו בהתרגשות גדולה, יש לנו את השבת האחרונה של השנה, ויש לנו כל כך הרבה סגולות לפני ראש השנה, והיום כשכל כך יש לו כוח הכרעה לשנה הבאה שלנו לטובה, ראש השנה ויום הכיפורים. התחושה הכללית בעם, שיום הכיפורים בעצם זה מכריע את הכל. אבל ראש השנה בעצם כותב, ויום הכיפורים חותם. ביום ראש השנה תיכתבו, ביום הכיפורים תיחתמו. העשרה ימים הללו שנקראים עשרת ימי תשובה שמתחילים ביומיים של ראש השנה, שבעה ימים באמצע ויום הכיפורים חותם, למעשה זה ימים שמכריעים לנו את כל השנה הבאה. כל מה שחווינו בשנה הזאת תשפ"ו, נכתב לנו בראש השנה הקודם. יום אחד מישהו הגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, תן לי בבקשה סגולה לפרנסה. אמר לו, אתה רוצה לשמוע את האמת? אמר לו, רק אמת. אמר לו, תבוא אליי בערב ראש השנה. אמר לו, למה לא עכשיו? אמר לו, היות שבראש השנה קוצבים לך את הפרנסה לכל השנה. למשל, משה כהן גר בראשון לציון, בראש השנה קבעו לו 350 אלף שקל. הוא יקבל בדיוק 350 אלף שקל נטו בפרנסה שלו. מתי קוצבים את זה? בראש השנה. מתי חותמים את זה? ביום הכיפורים. לכן תראה איזה אירוע, אתה כבודו יודע את זה טוב מבית הכנסיות, יש לך בראש השנה אירוע מיוחד בבית הכנסת, פתיחת הפרנסה. אין את זה כל השנה.
1: נכון.
2: עד הברה, היו תורמים בשמחה. למה דווקא שם? להיות ששם כותבים את הפרנסה של האדם וחותמים. אומרים אותו מזמור קו דלד בספר תהילים שיש שם שש פעמים שם הוויה בניגוד של פרנסה. לכן דווקא אומרים את המזמור הזה, להשם הארץ ומלואה. בימים הללו, יום ראש השנה, יום הכיפורים, הם כל כך חשובים, ויש כמה וכמה סגולות.
1: אולי בכל זאת הרב, ברשות הרב לשנייה אחת, בכל זאת יש את האמרה הידועה של מזונותיו של אדם קצובים לו, כמו שהרב אומר, אבל מי תשרה תשרה? חוץ מתשרה. שמה זה אומר הרב?
2: זה הגמרא במסכת ביצה. אומרת, חוץ מתשרי, למעשה הגמרא אומרת שלושה דברים, ורבנו חננאל מוסיף עוד אחד. הגמרא אומרת, חוץ מתשרי, ראשי תיבות, תשרי, תלמוד תורה, שבתות, ימים טובים. אבל רש, זה ראשי חודשים, זה לא הגמרא, זה רבנו חננאל מוסיף. אז ארבעה דברים הללו, מה שתוציא לכבוד זה, היום אחת הייתי בסופר לפני שנים רבות, אז הלכתי, עמדתי עם עגלה, ומישהו לפניי נתן שם לפקידה שם צ'ק, ורשם מאחורה לכבוד שבת קודש. אמרה לו, מה זה? זה החתימה? אמר לה, לא, אני מזכיר לבורא עולם, ריבונו של עולם, זה לכבוד שבת קודש, זה לא נכלל
1: בפרנסה. לא כלול בסל.
2: אז מה שקונים לכבוד שבת, לא לחסוך, לא לחשוש. למה? זה כסף שלא קשור. הוצאת יותר, כל המרבה, מוסיפים לו. אבל זה בעצם הכל קצור בראש השנה, מי לא נפקד כהיום הזה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יאכל דיבם, המבין עם כל מעשיהם. ואומרת הגמרא, וסוקר אותם בסקירה אחת. מה זה סקירה? הבטה. ישנה הבטה אחת על האדם, פעם היה מצלמה אותי עם פלש, שהיית עושה פלש, היה אור כזה, פלש כזה. אומר, יש הבטה אחת על האדם, ביום ראש השנה, זה יכול להיות ביום הראשון שידחו לנו השנה בשבת, או ביום השני בשעות הבוקר עד חצות. ולכן אומר הבן איש חי, עדיף לקום לפני עלות השחר, ומי שחייב לישון, אז ישן אחר חצות יום, מאשר לקום מאוחר ולישון, לא לישון כל היום. אומר הבן איש חי, למה? בגלל שעיקר הדין נקבע עד חצות. אז לא דומה עכשיו אדם שמסתכלים עליו, פתאום מביטים עליו, נמצא בבית הכנסת עטוף בתלית, בעזרת נשים, בעזרת אנשים עם תהילים באותו רגע, מאשר עכשיו מסתובבים במיטה ומסתכלים עליו ועכשיו קובעים לו את כל השנה. הכל נקבע ביום הזה. זאת אומרת, מי התחתן, עם מי התחתן, איזה יום התחתן, אפילו...
1: יש הבדל הרמב"ן היום הראשון ליום השני?
2: הראשון הוא דאורייתא, השני הוא דרבנן. על פי הקבלה זה כתוב שהראשון הוא יותר מידת הדין, הדין יותר קשה. ביום השני יותר רך. יש אנשים שנידונים, יש להם את הכוח לעמוד ביום הראשון, יש אנשים ביום השני. אנחנו לא יודעים איך, רק הרי הקדוש נתן סימן. אם אדם יגיע להתרגשות של בכי, ידע שעכשיו דנו אותו בשמיים.
1: וואו.
2: אפשר לחשוב, יש אנשים שמרגישים את זה, כך אומר הרי הקדוש, ידע, עכשיו הצלם שלו הרגיש, דנו אותו, עכשיו אתה לא יודע על מה דנו אותו. הכל נקבע, באותו רגע, כל השנה, 24 שעות, שנה שלמה, הכל נקבע בהכל. אין שום דבר, הכל מזונותיו, ובית פלוני לפלוני, מתי הוא יעבור דירה, מתי הוא יסחור דירה, הכל, מי לא נפקד כהיום הזה. עכשיו, בערב ראש השנה יש סגולה מיוחדת, אם נזכה ששבוע הבא, בסייעת הדשמה אלוהים, גם שידור, אז אני אזכיר את זה גם שבוע הבא, אבל חייב כבר להגיד את זה שבוע הזה, יש סגולה מיוחדת של רבי חיים פלאצ'י וספר בית דין, בערב ראש השנה, בדרך כלל יש לנו אלון מיוד אחד, שזכינו להוציא סגולות ראש השנה, ורעיונות לקבל קבלות על עצמנו, אדם רוצה לקבל קבלה לראש השנה, הוא לא יודע מה לקבל, יש כאן רעיונות לקבלות גם לגברים וגם לנשים,
1: מדהים.
2: מאוד מאוד כדאי, קבלה אחת קטנה שלא יכביד.
1: יפה.
2: אפשר להשיג גם את זה, ותכף
1: גם את זה בהמשך. גם את הטלפון בעזרת
2: השם. יש כאן סגולה מיוחדת שאותה אני אגמר בשם רבי חיים פלאצ'י,
1: כן.
2: בספר בית דין, אומר דבר נפלא, ערב ראש השנה יכול לנו יום שישי, ערב ראש השנה זה לא הכוונה הלילה, כלומר ערב שבת, הכוונה זה מתחילת היום עד כניסת שבת, זה נקרא ערב שבת, ליל שבת זה הלילה.
1: כן.
2: אז ערב ראש השנה, יום שישי מהבוקר עד כניסת החג, כניסת השבת, לומר 11 פסוקים ראשונים בפרשת כי תבוא, יש לי פה חומש, טוב, אני לא אפתח את זה כרגע, כדי לקצר בזמן.
1: זאת הפרשה האחרונה שקראנו.
2: בדיוק, פרשת כי תבוא, 11 פסוקים ראשונים, זה היה כי תבוא, לומר אותם בהודיה לקדוש ברוך הוא, ואומר רבי חיים פלאצ'י, מי שיגיד 11 פסוקים ראשונים, שזה למעשה פרשת הביקורים, יוצא קרוס בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לו כל חטאותיו.
1: וואו.
2: כל חטאיו. כך אומר מפורש רבי חיים פלאצ'י, בספר בית דין, זה מפורסם בהרבה מקומות, לא כולם יודעים. זאת אומרת, שתי דקות של קריאה, אתה פותח פרשת כי תבוא, אומר 11 פסוקים.
1: זה שניים מקו אחד.
2: לא, פעם אחת, זה הכל.
1: וואו.
2: אחר כך טוב לקחת 13 שקלים ולהגיד כתיבה וחתימה טובה ולשים בקופת צדקה.
1: יש לזה זמן מיוחד? מתי?
2: אני נוהג להגיד את זה ישר אחר התפילה של יום שישי. יום שישי בבוקר אחר התפילה, לפני שאני מוריד את התפילין, אני אומר את זה.
1: ערב ראש השנה.
2: ערב ראש השנה, אבל כל אחד, אם לא הספיק, אז לאחר מכן, כדאי לפרסם לכל המשפחה את הדבר הזה. דבר כזה מועט וכזו הבטחה, מי לא יחטוף דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. יש הרבה סגולות לערב ראש השנה, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת.
1: קשה.
2: השבת הזו שנזכה לה, יש לה שתי פרשיות. דרך אגב, מי שרוצה להתחתן, בחור שרוצה להתחתן, זה בשם הארי הקדוש, יעלה את העליית רביעי. למה העליית רביעי? מי שעולה עליית רביעי למעשה, הוא מקשר את שתי הפרשיות. הוא מתחיל בפרשת ניצבים, ומסיים בפרשת וילך. זאת אומרת, שתי פרשיות מתקשרות בעליית רביעי.
1: של השבת הקרובה.
2: שבת הקרובה. אז אומרים המקובלים, כשם שהוא מקשר את שתי הפרשיות, במאה יהיה קשר של נישואין.
1: יפה.
2: רק שהשליח ציבור יברך אותו.
1: יפה.
2: מי שברך יגיד לו שהשנה תזכה להיות חתן. זה משהו ככה נספח. אבל שתי השבתות האחרונות של השנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ישראל שומרים שתי שבתות, מיד נגלים. רבי יחזקאל למשתן המשגיח, היה אומר שתי השבתות האחרונות של השנה, היו מדברים איתם בכלם שכוחם להכריע את הדין. אשר יש משהו מאוד מאוד עדין, שמאוד כדאי לדעת. השנה יחול לנו ראש השנה בשבת קודש. והאם זה טוב או לא טוב? מה הטעם? למה אמרו לא להיות טוב? שבת היא טובה, היא מברכת, שמה כולה רחמים.
1: אבל מתבטא לשופר.
2: אין לנו את השופר, אין לנו את הסניגור של השופר, שלא נותן ליצר הרע לקטרג על עם ישראל. הוא שומע את השופר, הוא מתבלל, לא יכול לקטרג. אין לנו את שזה השנה, טוב או לא טוב. אז מי שדן בזה, ארוך לנר, כותב מפורש שהוא בדק את זה. כל השנים שהשבת הזאת חלה בשבת, ראש השנה חל בשבת, או שהיו שנים טובות מאוד, או רעות מאוד. לא תקום פעמיים צרה. בית ראשון, בית שני, חרב בדיוק באותה שנה שהיה שבת בראש השנה.
1: ללא שופר.
2: ללא שופר. גם האסונות שהיו לנו, הקורונה והשמחת תורה מה שהיה, זה גם באותה שבת. עכשיו אומר, במה זה תלוי?
1: שמירת השבת.
2: אומר, השבת עצמה כוחה לרחם במקום, אבל כשנזכה לשמור אותה. זה הרעיון, זאת אומרת, כוח השבת, מתי נותנת כוח לעם ישראל? כששומרים אותה. יכולה שבת היא שתרחם.
1: חזק.
2: לכן מאוד מאוד חשוב, צופים יקרים, לא משנה איפה אתם עומדים מבחינה רוחנית, השבת הזו היא האחרונה, והשבת לאחר מכן, שבת ראש השנה, כדאי לכם לשמור אותה טוב טוב, לא לפספס. גם אם אתה לא שומר שבת, גם עד היום לא היית שומרת שבת, אתם יודעים מה זה כוח שבת, בואו תשמעו. הייתה בחורה בשם מאי, זה פורסם במדיות. אני הייתי בהרצאה בירושלים, במלון שנקרא נאות ירושלים, וסיפרתי סיפור, ואז מישהו אמר לי, הסיפור הזה היה פה, במלון הזה, עם הרב סניר גואטה. מדהים. מה היה הסיפור? סיפור לא יאומן כי יסופר. הייתה בחורה אחת שהגיעה להרצאה של הרב סניר גואטה.
1: כן.
2: ומי שהיה פעם בהרצאה שלו, אז בסוף ההרצאה הוא עושה קבלות. מי יקבל על עצמו איזה קבלה? זה מקבל ציצית, זה תפילין, זו מקבלת על עצמת צניות, כל אחד קבלה. הייתה בחורה בשם מאי, בסוף ההרצאה היא אומרת, אני מקבלת על עצמי לשמור שתי שבתות. אני לא יודע, אני לא יכול להתחייב יותר, זה שתי בשבתות אני שומרת, הוא בירך אותה. השבת היא הייתה, כמו השנה, שבת זו, ושבת הבאה, שבת שמחת תורה. היא אומרת, באותו שבת של שמחת תורה, היא רצתה להגיע למסיבה שם בנובה. 550 שקל עלה לכרטיס. היא מגיעה למסיבה הזאת ביום חמישי, והיא נשארת שם כל הלילה עירה. יום שישי, לפני כניסת שבת, היא להוזרז את הבגדים שלה לחזור הביתה. שאלות אותה החברות שלה, לאן את הולכת? עוד לא התחילה המסיבה, עכשיו כל המסיבה.
1: לא יומן.
2: אמרה להם, אני קיבלתי על עצמי לשמור שתי שבת, ממתי את שומרת שבת? לא, שתי שבתות, אז תשמרי שבת הבאה, עכשיו את הולכת לפספס. היא אומרת, לחצו עליי, כמעט שכנעו אותי. ברגע האחרון, תפסתי, עזרתי אומץ, חזרתי הביתה. היא אומרת, אני חזרתי הביתה, החברות שלי לא חזרו הביתה. היא אומרת, השבת הזאת, קיבלתי את החיים שלי.
1: לא, זה לא יומן.
2: לא יומן. יותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. תראה איזה כוח, זה לא יומן כי יסופר. היא אומרת, השבת שמרה לי את החיים. זה, עוד גם הייתי פעם בהרצאה בבת ים, וזה חוג בית. ותוך כדי, דיברתי על שבת, אז בעל הבית אומר לי, אתה מדבר על שבת, הנה הבת שלי, הבת שלו נשואה עם בעלה שם, הנה, ספרי לו. היא אומרת שהיא לא, היא לא בחורה שומרת מצוות, אבל היא שומרת, שומעת באופן קבוע את הרב יגאל כהן. והוא הגיע לעולמי סוסייטי בבת ים, אז היא התקשרה לחברה שלה, בואי נלך. היא כבר שנים רוצה ילדים, אין לה ילדים. עכשיו, היא מספרת את זה. היא אומרת, הגעתי לשם, מלא אנשים, מאות אנשים, עכשיו אני בא, רציתי שיברך אותי, אי אפשר להגיע אליו, למה רק הגברים, פה נשים, פה גברים. אז הוא יצא, צעקתי לו ברחוק, הרב, הרב, אני צריכה ברכה. אז הוא עצר, כולם עצרו. אז הוא הסתכל עליי מרחוק, גברת, מה את רוצה? אמרה לו, אני כבר שנים, אני רוצה ילדים, לא הולך לי. אז הוא שאל אותי, את שומרת שבת? אמרתי, לא, לא, אני לא שומרת שבת. אמר לי, כך מול כולם, תקשיבי מה אני אומר לך. אם את מתחייבת לי עכשיו לשמור שבת, אני מתחייב לך תוך שנה יש לך בן.
1: יו, יו, יו.
2: אני שמעתי את זה, נדעמתי. אתה יודע איך אפשר להתחייב דבר כזה?
1: כן.
2: היא אמרה עכשיו, החברה שלנו, תגידי כן. אמרה, איך אני אגיד? בעלי לא שומר, אף אחד לא שומר שבת. אל תפספסי. אמרה, כן, אני מקבלת. אמר לה, מי שברך, תוך שנה זוכה בן. כולם אמרו, אמן. היא אומרת, הגיע הביתה, בעלה לאט לאט התחבר, התחילו באמת להתחיל לשמור דברים, לא רק שבת, גם תארת משפחה ושאר דברים. תוך שנה זכינו לבן, יש לנו כמה ילדים, הרי לי ילד שם בערך בגיל 5-6, זה הבן הראשון, אתה רואה?
1: יו, שנים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: תוך שנה את זוכה לבן, תראו מה זה כוח של שבת. הנה השבת הזו האחרונה, צופים יקרים, לא לפספס, תשמרו אותה טוב טוב, גם השבת של ראש השנה, זה ממש, זה החיים שלנו תלויים בזה. כל החיים שלנו תלויים בראש השנה ויום הכיפורים. ושבת כזאת שחלה בראש השנה, כל כך חשוב שנשמור אותה, אומר הערוך מלנר, הכוח של השבת, זה השופר שלנו. זה מה שמגן עלינו, אבל אם אני אסכול לשמור אותה כמו שצריך, נסיים רק את המאמר הזה בעניין הזה, וכבר נפנה למה שצריך. עם ישראל, זה, הרי כל המהות שלנו, של עם ישראל, כל הדת שלנו, זה היהדות. שבת, אין לעם ישראל יום אחר. אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מוסלמים, אנחנו יהודים. יהודים יש להם רק שבת. אתה יודע שגוי, ששומר שבת חייב מיתה. אפילו גר צדק שמתגייר תוך כדי תהליך הגיור, מחייבים אותו לשמור שבת. סליחה, מחייבים אותו לחלל שבת. למה מחייבים אותו? למה אם הוא שומר שבת הוא חייב מיתה? כל זמן שהוא לא טבע לגירותו, הוא לא יכול לשמור שבת. עם ישראל, הוא שומר שבת בעל כורחו. יש לנו כבר עדות, יש לנו פה קביעה, יש לנו פה ברית עם הקדוש ברוך הוא. אתם ניצבים היום כולכם, כל עם ישראל לדורות. עם ישראל הוא עם ששומר שבת, זה המהות שלנו, זה היהדות שלנו. זה כל התורה שלנו, זה העולם הזה, זה העולם הבא, זה הגן עדן, זה הכל שם נכלל. אחים יקרים, לא לפסד השבת הזאת, תשמרו את הטוב, זה הכוונה, שמירות שבת זה לא נוסעים בשבת, לא מדליקים בשבת. זוכים לעשות קידוש, הבדלה, שלוש סעודות, באה שבת, באה מנוחה, רגיעה, בית כנסת, שולחן שבת. אמר לי אחד, תאמין לי, אם אני לא שומר שבת, אני לא מכיר את הילדים שלי. אמרתי לו, למה? אמר לי, כל יום אני ניצא בבית, זה מול הזה, אז היה סדרה שנקראת האח הגדול, זה מול האח הגדול, כל אחד מה... אני לא רואה אותם, לא מדבר איתם. באה שבת, סוגרת לנו את כל המדיה, כולם מתאגדים סביב שולחן שבת, אני מרגיש פתאום משפחה. איך היה בצבא, איך היה בצבא, אחד מדבר עם השני, יש דיבורים מילולית.
1: כן.
2: לא הכל מחתכתי, רק הודעות, ממש מדברים אחד עם השני. השבת מאגדת, מחממת את המשפחה, לא לפספס, מאוד, מאוד חשוב, צופים יקרים, אני מאוד מבקש מכם, כדאי לכם השבת הזאת והשבת לשמור אותה טוב, טוב, תמיד לשמור את שבת, בעיקר בשבתות הללו החשובות, ובסייעת הדשמיה.
1: אז הנה, טיפים ששווים באמת מיליונים יכולים לשנות לכולנו את החיים לטובה, ומה שנותר לנו זה בחינת קחו עמכם דברים, באמת לקחת את זה, להשתדל, למנף את זה, ובעזרת השם לזכות לשנה טובה ומבורכת ולחיים טובים. עכשיו רגעים מיוחדים, זה שבוע אחרון, כמו שהרב אמר, שבוע אחרון של השנה, שבת אחרונה של השנה, בואו נעשה את זה ביחד, תפיצו את המשדר הזה, את השידור המיוחד הזה, הלאה והלאה, שיגיע לכל בית בישראל. סגולות, תדעו לכם, לפעמים בדבר קטן, אדם יכול לקנות לעצמו חיי עולם, בפעולה קטנה, אדם שבאמת כבר התגלגל, והוא מאזין לתוכנית הזאת, ושומע ומקשיב לה, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי, כי רוצים לזכות אותך שאתה תפיץ הלאה ותזכה עוד אחרים שישמעו. וכן על זה הדרך. שבועות אחרונים ששודר המשדר המיוחד הזה כאן, התוכנית סגולה אמיתית עם הרב אמנואל מזרחי, קיבלנו תגובות. אני אומר לכם, זה דברים שמשנים לאנשים את החיים. לפעמים הרב אומר ליהודי, פעולה קטנה, ככה פרק תהילים שלך, זה פרק פי למשל בתהילים, תקפיד עליו. תאמר אותו יום יום, תאמר שיר השירים, תעשה, תתחזק בנטילת ידיים, דברים קטנים. שיכולים לשנות ולפתוח לכולנו את המזל, ולתת לנו שנה טובה ומהירה יותר. כותב לי פה מאזין, הרב בשם יהוידע, הוא כותב, אם הרב יוכל לחזור על הטיפ שהרב נתן לבעלי תפילה וחזנים, שיש להם ככה קול חזק, והם רוצים לסלסל בקול נעים, ולא רוצים שהקול ככה, מה שנקרא, שהגרון יבגוד בהם במהלך תפילות הימים הנוראים, אני יודע שגם לזה יש איזושהי סגולה מיוחדת.
2: נכון, נכון? בדיוק. יש שני מסמורי תהילים שטוב ש... גם חזנים יגידו את המזמורי תהילים האלה, אני אגיד אותם במדויק בעוד רגע אחד,
1: כן.
2: תוך שכדי, וגם לזה יש סגולה. רק דקה אחת.
1: זה מדהים, לכל דבר חכמנו הקדושים מצאו סגולות, והרב אמנואל מזרחי זה לא עוד איזשהו סגולה של למרוח ערק ולקחת שיני שום וכאלה, אלא באמת הרב, אני יודע, ואני רואה גם את החוברות ואת הקלסרים שהרב מביא אותו מדי שבוע, הרב, לפני שנותן סגולה ליהודי מסוים, ליהודיה מסוימת, חוקר ובודק לעומק את המקור של הסגולה, מאיפה באה הסגולה הזאת, וכמה, מי כתב אותה בדיוק, וכמה אנשים, ברוך השם, זכו וכבר ראו ישועות ברבות השנים, על ידי אותה סגולה שהרב נותן. באמת, לא מובן מאליו. לכן אני אומר, יש פה רגעים נשגבים, רגעים גדולים, תנצלו אותם. תנצלו אותם, כולנו ננצל אותם בעזרת השם. כוכבית 2610 למי שרוצה לשוחח עם הרב ישירות בלייב, בשידור חי עכשיו, לחייג כוכבית 2610 שלוחה 9, למי שרוצה לכתוב הודעות, יכול לכתוב הודעות בתחתית העמוד, לא לפני, שיתפתם את השידור הזה הלאה בכל הדרכים, אתם כבר, אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים את הדרכים הרבה יותר טוב ממני, ללחוץ על סימון הלייק, לשתף, זה נותן כוח, זה נותן דרייב, זה מפיץ, וגורם לשידור המיוחד הזה לתפוצה הרבה יותר גדולה, לגבי, אני רואה ששואלים פה גם כן לגבי האלון המיוחד, אלון הסגולות, שיצא ככה בהשפעה מיוחדת ישירה של הרב, אלון שכולל בתוכו, ממש, כמו שאמרנו, דברים קצרים, אבל קולעים, אנחנו נפרסם תכף מספר הטלפון, שבו אתם תשלחו איזושהי הודעה, וזה יגיע עליכם בעזרת השם יתברך. כן, הרבי.
2: שני המזמורי תהילים שכדאי לכל חזן או פייטן, שעכשיו ודאי יש להם הרבה עבודה, הכנה לראש השנה.
1: כן, כן, כן, בוודאי.
2: אז מזמורי התהילים הם קוף כף ג' וקוף כף ד', לאחר מכן לומר את הפסוק, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, מערך נהווה, ואז לבקש שיהיה להם הצלחה בראש השנה. קוף כף ג' וקוף כף ד', זה שני מזמורי התהילים שמאוד יועילו לכל פייטן ולכל חזן לראש השנה.
1: מצוין, אז הנה למדנו, טוב, אתם יכולים להמשיך כמובן לשלוח את השמות שלכם בכל זמן ועת, לקבלת האלון הזה שדיברנו עליו כאן קודם, הנה האלון מונח לפנינו, זה בעצם שני סוגי אלונים, אלון אחד התעוררות נפלאה לכתיבה ולחתימה טובה, אלון שני זה באמת מכיל פה, יש פה אפילו שלושה סוגים אני רואה.
2: אחד לראש השנה, אחד ליום הכיפורים ואחד לסוכות.
1: יפה. יפה, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, בקיצור, יש לכם פה את הכל, יש פה רעיונות.
2: סגולות שצריכים.
1: כן, כן, סגולות ורעיונות לקבלות, גברים, אנשים, משהו מאוד מאוד מיוחד, הם כותבים את המילים. כותבים את המילים שנה, שנה טובה, נכון הרב?
2: מספר 05.
1: מספר 058, 450, 2000, אתם כותבים את המילים שנה טובה ומתוקה.
2: לא, התעוררות לראש השנה.
1: התעוררות לראש השנה, סליחה. אז אם אתם רוצים לקבל את האלון הזה, את האלונים הללו בוואטסאפ, תשלחו את המילים, התעוררות לראש השנה, למספר 058, 450, 2000, וזה בעזרת השם ישירות מגיע לכם לנייד. בסדר? כותבים את המילים שוב, התעוררות לראש השנה. אני אומר לכם, יש פה טיפים מיוחד.
2: יש כאן
1: מיוחד.
2: חמישה סיפורים שמספרים בסוכה בלילה הראשון, שאומרים המקובלים, מי שיספר את הסיפורים קצרים לסוכות מאחור, הסיפורים הללו לספר את זה דווקא בסוכה, בלילה הראשון, יהיה לו פרנסה לכל השנה.
1: הנה.
2: וכבר מוכן, הסיפורים נמצאים פה.
1: סיפורים מוכנים, הכל מוכן, הכל ממש, באמת, אני אומר, עבודה מיליון דולר, באמת, המוטו של התוכנית, אם אתם שמים לב, דברים קטנים, אבל שבאמת יסודתם בררי קודש, שכל דבר פה יש מקורות בחזל הקדושים, וזה דברים שיכולים לשנות ולהפוך לנו את החיים לחיים טובים יותר. תנסו, מקסימום תצליחו. 058. 450, 2000, למספר הזה אתם שולחים את המילים התעוררות לראש השנה, וזה מגיע עליכם. לפני שנעבור לשמות שאנחנו מקבלים מכם, גם טלפונים וגם שמות שאתם כותבים לנו כאן בתחתית העמוד, מיד נתייחס, אנחנו נרצה כמובן לדבר עכשיו על משהו, על פרויקט, מיזם גדול וייחודי שמתרחש כאן, בתוך המפעל הגדול הזה שנקרא המפעל הגדול ביותר להפצת תורה ויהדות ערוץ 2000, אבל לפני שנדבר על זה אנחנו ניגש לאברהם שנמצא איתנו על הקו. אברהם?
3: כן, מה שלומכם?
1: שלום אברהם, ערב טוב צדיק, מאיפה אתה?
3: אני מארץ ישראל, מהדרום.
1: מהדרום, יפה, רוצה להחכים ידרים. כן אברהם, מה השאלתך? לכבוד הרב.
3: נתתי לשאול כבוד הרב, קריאת עיד רזותה בחודש אלול יש בעניין?
1: האם יש עניין בחודש אלול לקרוא את האדרזותה?
2: כן. אברהם, מה השם של האמא?
1: מה השם האמא הרב שלי?
3: ציפורה.
1: ציפורה.
2: ואתה זוכר את התאריך לידה העברי שלך?
3: כ"א.
1: כ"א מה?
3: כ"ב אלול.
1: כ"ב אלול, אוקיי.
2: ממש, אז יש לך יום הולדת ושבת.
1: אותו יום הולדת, אברהם.
2: סייעתא דשמיא. הנוהג בדרך כלל לעשות שני דברים חשובים מאוד, שלקרוא את תיקוני הזוהר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, למשך 40 יום מחלקים את תיקוני הזוהר. זה הנוהג באופן כללי, וגם לקרוא את התהילים, שני ספרי תהילים בחודש אלול כולו. אז שני ספרי תהילים נעשה, כשאדם קורא, אז כל יום זה 10 מזמורים לפי הסדר. זה הנוהג מבחינת הזוהר הקדוש. העיד רזותה, הייתי ממליץ לך לקרוא אותה ביום שבת קודש. זה לוקח, האמירה של העיד רזותה בקצב אחיד, לוקח בין שעה לשעה ועשר דקות בלבד. והעיד רבה זה יותר ארוך, זה 3-4 שעות, אבל העיד רזותה זה קצר. יום שבת, צהריים, לקרוא את העיד רזותה, כל השבוע הבא נראה אחרת. אתה מקבל אור עצום, ולמעשה העיד רזותה זה יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, שגילה סודות, השכינה איתה וצדיקים שהגיעו מהעולם העליון, ויסודות הקבלה נמצאים בעיד רזותה למעשה, ושם כתוב שרבי שמעון בר יוחאי ביקש שיעשו לו הילולה. שם, הוא לו, והתקנשו לילולה דרבי שמעון. אז זה בעצם המקורות. בעזרת השם.
1: בסדר, רבי אברהם, שיהיה בהצלחה, תודה רבה שדיברת איתנו, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשוחח עם הרב, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. עכשיו, צופים יקרים, אנחנו לדבר קטן, ומיד אנחנו נחזור שוב אל התוכנית, אבל אנחנו, כפי שידוע לכם, נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים. מה זה אומר הימים הנוראים? הם מישהו במה אנחנו נערכים ככה להיכנס לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, מה שמכונה בפי כל ימי הרחמים והסליחות. והלב של כולנו מחפש זכויות, כמה שיותר זכויות, אבל זכות אחת לפעמים, כמו שאמרנו, יכולה להכריע את הכף. כידוע, כולנו רוצים להגיע לראש השנה כשיש לנו ביד משהו אמיתי, איזה מניה, איזה שותפות אמיתית, לדעת שאנחנו שותפים באיזשהו מפעל חיים, במקום שעושה טוב, שמרבה טוב. וכשאנחנו מצטרפים עכשיו למשפחת ערוץ 2000, לשותפות בכל עשיית הקודש לארגון הקדוש הזה שנקרא, זה כבר מזמן לא ערוץ, זה ממלכה של יהדות ושמחה והכלה ונתינה וחיבוק חם לכל יהודי ויהודיה בארץ ובעולם. אז אנחנו יודעים שאנחנו שותפים בעצם בכל שיעור תורה, בכל חיזוק שיוצא מהמקום הקדוש והנפלא הזה. כל משפחה שמתקרבת, כל שיעור שנעשה כאן, כל חוג בית, עלוני השבתות, הזכות הזו שלנו נכתבת על שמנו ועל שמכם בכל יום מחדש, וזה שייך לכם לנצח נצחים. באמת, יש לפעמים הזדמנויות של פעם בשנה. לפעמים הזדמנות, השם מקרה בפנינו איזשהו רעיון, נותן לנו לשמוע, בדיוק נפלנו, פתחנו את הערוץ, יוטיוב, עניינים, לא יודע, פייסבוק, אופ, נפלנו, מגלגלין זכות על ידי זכאי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תשמע, הקדוש ברוך הוא רוצה שאת תשמעי, כדי לתת לך, כדי לתת לך שנה טובה יותר, לתת לך הזדמנות, בעזרת השם יתברך, להמתיק את הדינים, יחד עם השותפות הזו שאנחנו מתחברים לממלכת 2000, אני קורא לזה ממלכת, כי זה באמת היום ממלכה של תורה, אתם מקבלים סגולות עצומות לבית שלכם, שימו לב, זה נמצא כאן לצידי, קודם כל השם שלכם נכנס לספר החיים ברחמים. הספר הזה זה ספר שבו בעצם מרכזים את כל השמות של כל המשפחה הענקית והענפה הזו שנקראת ערוץ 2000, משפחת ערוץ 2000, מהארץ ומהעולם, וישימו את הספר הזה על שולחנו הטהור של הרב המקובל הצדיק, חכם ניסים בן שמעון שליטה. מי שמכיר את חכם ניסים בן שמעון לא צריך להעריך יותר מדי. רק להסתכל על הדמות שלו, ולקבל באמת הבזק רוחני, איזה סוג של יראת שמיים, מי שזכה, אני זכיתי להכיר את אביו, חכם מנצור בן שמעון, משפחה שושלת קודש קודשים, קדושים וטהורים, וזה יונח על שולחנו, השמות שלכם עם הספר הקדוש, גם כמובן על שולחנו של הרב המקובל, אפשר לקרוא לו האבא הרוחני של ערוץ 2000, הרב יוסף ביטון שליטה, לתפילות מיוחדות שהם הרבנים, הצדיקים, הקדושים הללו, יעתירו עלינו ועליכם ועל המשפחה, כאשר אתם מקבלים את שטר השותפות שחתום בחתימת כתב יד קודשו של חכם ניסים בן שמעון. איפה הוא חתם את זה? כאן, במשרדים של ערוץ 2000, הוא היה כאן, במשרדים של ארגון 2000, וביחד עם הרבנים הצדיקים חתם וחתמו על שטר השותפות והישועות, יחד עם זה אתם מקבלים את שופר הישועות לברכה, עם קמע מיוחד לשמירה ולפרנסה. אני רוצה להראות את זה לצופים, ברשותכם. שימו לב כמה זה מרהיב עין, כמה זה יפה, מעבר לזה שזה קדוש וטהור, אבל כמה זה יפה, וכמה זה מרהיב לראות גם את השופר הקדוש הזה. עצם זה שיש לכם בבית שופר, לא משנה אם אתם תוקעים בבית הכנסת, או במקום אחר, אם אתם יודעים לתקוע בשופר, לא יודעים, יודעים את ההלכות, לא יודעים את ההלכות, עצם זה שיש לכם את הדבר הקדוש הזה, יחד עם הקמע, אני לא מבין בזה, אבל אני רק לראות פה את שמות הקודש, איך שהם כתובים, ככה על איזה טס של זהב יוקרתי ויפה, ושטר השותפות הזה, אין לי זמן לקרוא לכם את כל מה שכתוב פה, אבל זה שפע, שפע של ברכות ושמירה ופרנסה, כל הדבר המיוחד הזה, ביחד עם הדבש הזה, דבש של ברכה, דבש סגולה וברכה, עם התמונה המתנוססת כאן לברכה ולתפארה של הרב הצדיק חכם ניסים בן שמעון שליטה, השם ישמרו ויחייהו, באמת יהודי ראש אבות בתי הדין בתל אביב, יהודי קדוש, יהודי מלאך, לא צריך יותר מדי לדבר, אבל מי שרוצה להיות שותף אמיתי, באמת שותפות אמיתית, אולי הרב אמנואל מזרחי שליטה באמת יסביר לנו קצת על עניין הצדקה, הרב כבר התחיל ופתח עם זה מקודם, אבל עוד כמה מילים באמת על הסגוליות של מצוות הצדקה, דווקא בימים הללו, אבל לפני כן, המספר הטלפון למי שרוצה להצטרף. 03-696-2000. אתם פשוט מחייגים, אומרים, כן, שמענו על שטר השותפות, שמענו על החיבור המיוחד הזה של משפחת ארגון 2000, אנחנו רוצים להיות חלק מהמהפכה. אנחנו רוצים, בעזרת השם, שהברכה של הצדיקים לשנה טובה ומבורכת, תתקיים בנו, במשפחה שלנו, בילדים שלנו, בהורים שלנו, לברכה, לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לפרי בטן. תחייגו, 03-696-2000, אני חוזר, 03-696-2000, מיד אנחנו למאזין נוספים, אבל כמה מילים של הרב, על עניין הצדקה, דווקא בעניינים הללו, בזמנים הללו.
2: דרך אגב, בירעד, זה, כן, יש סגולה מיוחדת לזוג שרוצים זרע בר קיימא וילדים טובים,
1: כן.
2: לתרום שופר לבית הכנסת.
1: אוהו.
2: זאת אומרת, שיהיה תמיד שופר רזרבי לבית הכנסת, התרומה של שופר רזרבי לבית הכנסת, מזכה אותם לילדים טובים,
1: וואו.
2: ולהיפקד בזרע בר קיימא.
1: חזק.
2: בכלל, בפרט בעניין של הדבש, שיהיה על שולחן ליל ראש השנה, וצדקה, אמר ביצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. הראשון זה צדקה, שנאמר הוא צדקה, תציל ממוות, בפרט צדקה כזו מובחרת של שותפות לזיכוי הרבים של יהודים בכל כדור הארץ. היום ערוץ 2000 נמצא, אין מקום בכדור הארץ שהוא לא נמצא. איפה שאתה לא אומר ואיפה שאתה לא נמצא, בפרט דרך המדיות, וכל כך הרבה זיכוי הרבים, כל כך הרבה זכויות, אז אין ספק שאדם שזוכה לצדקה כזאת בערב ראש השנה, לוקח סנגור גדול בשמיים למענו.
1: וואו, וואו, וואו, איזה מילים. אני אומר לכם, מאזינים, צופים יקרים, זה, כמו שאמרנו, זה כבר מזמן לא ערוץ, זה ממלכה, ממלכת 2000. נותנים לך, נותנים לך את ההזדמנות להיות שותפים עכשיו בשיחה אחת. יש אדם קונה עולמו בשיחת טלפון אחת, 03-696-2000. נכון, אנחנו יודעים, זה קשה ופרנסה ועניינים וכולם לחוצים ברוב דוחק, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, אבל יש לפעמים בחיים שהקדוש ברוך הוא, שמשמיים, מזמנים לנו איזושהי תחנת עצירה. חבר'ה, שנה חדשה, רגעים חדשים, ראש השנה, יום הכיפורים, חגים, הכל בפתח, הזדמנות לחדש, הזדמנות לקבל במתנה חיים טובים, חיים אחרים, קצת יותר מרגוע לנפש, קצת יותר פרנסה, קצת יותר שמחה, בריאות טובה למשפחה, חינוך ילדים. תעשו את זה, תעשו את זה בשבילכם, בשביל כולנו, 03-696-2000, ותצטרפו למאות יהודים שכבר קיבלו אליהם הביתה את הערכה המיוחדת והנפלאה הזו לברכה ולהצלחה ולישוע. קצת שמות של מאזינים, אם אלה שרוצים עדיין לחייג יכולים לחייג, אבל אלה שמשאירים לנו את השמות שלהם בתחתית העמוד, אנחנו רואים אתכם ואכן גם נרצה להתייחס. שם ראשון שנכנס אלינו היום, כבוד הרב, ורוניקה. ורוניקה זה עם וו, רש, וו, נון, יוד, קוף, היי, ורוניקה בת סבטלנה, משהו כזה?
2: סבטלנה,
1: כן. יש כזה שם, נכון? כן. כן. תאריך לידה, זין בסיוון, תפשינה מדבט, והיא שואלת על ברכה, ואם הרב יוכל לתת גם איזושהי עצה או סגולה לפרנסה.
2: היא רוצה ברכה, מה הבקשה?
1: סגולה לפרנסה.
2: יפה, גברת ורוניטה, ורוניקה בת סבטלנה. אישה מאוד, עם אנרגיות מאוד מאוד טובות. העבודה שלך עם ציבור היא טובה מאוד, יש לך כימיה טובה מאוד עם אנשים, מאוד חשוב, שימי לב, אני נותן לך עכשיו טיפ, שהייתי מציע את זה ממש לכל מי שקרוב אליי. אז אני אומר לך את הטיפ הזה, כמו שאני אומר למשפחה אצלי, מאוד כדאי לך עד יום הכיפורים להיות ברגיעה כמה שיותר. לפעמים יש זמן לחוץ, יום מתוח, הדבר הזה גורם לפעמים קצת לחץ, לפעמים חלילה יכול להגיע קצת לכעס או להרמת קול, כמה שתהיה יותר רגועה, מעכשיו עד יום הכיפורים, אשרייך ואשר חלקך.
4: מי שקרוב
2: אליי. תשתדלי מאוד בראש השנה לומר את התפילות עצמן, ולבקש על עצמך ועל המשפחה שלך כמה שיותר, ושיהיה חלק עד יום הכיפורים, אבל הדבר העיקרי שיצליח אותך גם לפרנסה וגם לברכה, זה הרגיעה והשלווה, תתאמצי בזה מאוד, ואשרייך. ורוניקה בת סבתלה, סבתלה, תזכי לכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן, אמן ואמן, בעזרת השם, תוך כדי שאתם משתפים את השידור הזה הלאה והלאה, כדי שזה יגיע באמת לכל בית בישראל. רבותי, אנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר זכויות לפני ראש השנה, עוד לחטוף, עוד סגולה ועוד סגולה. מה זה סגולה? סגולה זה מלשון מסוגלים, לא סתם התוכנית נקראת סגולה אמיתית. אדם שלפעמים אומר לעצמו, אני כבר לא מסוגל, באה הסגולה ואומרת לך, אתה מסוגל, את מסוגלת. לפעמים בדברים קטנים שאנחנו לוקחים על עצמנו, אנחנו יכולים לפתוח לעצמנו עולמות את כל צינורות השפע, כמו שאומר פה הרב אמנואל מזרחי. מבקשים מהרב ברכה, הנה אתם כותבים, אנחנו רואים פה שמות, שמות, המון המון שמות למטה בתחתית העמוד. אבקש לברך את נתנאל בן מרים אפרת לזיווג הגון. מציינים שהוא בחור בן 35, אבל עדיין אין לו זיווג. חבל שלא כתבתם תאריך לידה. חבל.
2: נתנאל בן מרים, נאחל לו שיכתב לו בראש השנה ויחתם לו בין הכיפורים. בן מרים אפרת, נתנאל בן מרים אפרת, שיכתב לו בראש השנה ויחתם ביום הכיפורים, שהשנה ייכנס לברית הנישואין.
1: אמן, אמן ואמן בעזרת השם. בפעם הבאה כשאתם רושמים את השם, תרשמו גם תאריך לידה עברי מומלץ, כך גם הרב יוכל לתת לכם את פרק התהילים שלכם, קצת קווי אופי, לדעת על עצמכם, לשמוע, ללמוד וללמד. רפואה שלמה מבקשים הרב. טוב, גם פה לא כותבים תאריך, אז ככה הרב ייתן ברכה. רפואה שלמה להדס בת שושנה.
2: דס בת שושנה. הייתי ממליץ לך לומר את מזמור וב בכל יום, למשוך רפואה שלמה. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה ושנה אמן. של בריאות.
1: אמן, אמן, אמן. מבקשים פה הרב על אורלי בת מרים עמליה. אורלי בת מרים עמליה, היא נולדה בי"ז בסיוון, והיא מבקשת סגולה לפרנסה בנקל וברווח, וגם זיווג הגון.
2: אורלי בת מרים עמליה, הייתי ממליץ לך שני דברים לעשות. כדאי מאוד לומר את המזמור תהילים שלך, שהוא קוף זין בספר תהילים, זה המזמור הראשון ביום שישי, זה קבוע, מאיר לך מאוד את המזל, אבל מעכשיו עד יום הכיפורים, לומר את מזמור קף דלת בספר תהילים, זה יהיה לך טוב מאוד, לפרנסה טובה לכל השנה, אורלי בת מרים עמליה, שתזכי לזיווג הגון ופרנסה בשפע.
1: אמן. עוד שמות שאנחנו מקבלים מכם, והם רבים וטובים, חן חנה בת מזל.

0: חזק מאוד, שפע גדול יש לך, יש לך גם מזל טוב, אבל שימי לב, את צריכה גם כן, כמו שהצעתי לצופה הקודמת, להיות רגועה מאוד מאוד עד יום הכיפורים. כל מה שאת מבקשת מאוד מתקבל בשמיים, אבל ברגע שמתעורר כעס או הקפדות, יש חסימה לכל מה שביקשת. תשתדלי להיות כמה שיותר רגועה וללמד זכות, ופה פתחת לעצמך את השערים, אני יודע, אומר לך דבר מדויק בדיוק לקווי האופי שלך. מאוד כדאי, חן חנה, רגיעה, ללמד זכות, פשוט להעביר, להשתדל כמה שפחות להגיע לכעס, לא שאת חייל כועסת, אבל לפעמים יש דברים שמרגיזים. כמה שפחות עד יום הכיפורים שהכל יהיה חלק, תזכי לכתיבה וחתימה טובה, פרנסה טובה ושלום בית.
1: אמן, בעזרת השם. עוד מאזינים, עוד צופים שצופים בנו עכשיו, רוצים להעביר את השמות שלהם לכבוד הרב בשידור חי, מוזמנים לעשות זאת עכשיו. תכתבו את התגובות שלכם כאן בתחתית העמוד, תפיצו את השידור הזה הלאה והלאה. כותב פה מאזין בשם אליהו בן, טוב, הוא כנראה סתם רוצה לשאול שאלה, כי הוא לא ציין פה תאריך לידה עברי, איך אפשר להתגבר על מידת הכעס? יש לרב איזשהו פטנט, זה לא לחיצת כפתור לכאורה.
0: נכון, מידת הכעס זה מידה בנפש האדם. אז זה אומר,
1: יש אפשרות להתגבר?
0: בטח. אומר מרן החידה, אמר הקדוש ברוך הוא, בני בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, זה גמרא במסכת קידושין. אומר מרן החידה, מה שדיברו חזל, על תוכחת מוסר של דברי חזל. התורה, שהיא בעצם תורת המוסר, היא הדרך הטובה ביותר. הסטייפלר היה אומר, נגד כעס, לקנות ספר שנקרא, ציינו אותו גם בשידור הקודם, אסר כעס מליבך, ספר הזה נמצא בחנויות הספרים, כמו באור החיים, יש חנויות ספרים תורניות. אסר כעס מליבך, עם אליהו, אם אתה לומד כל יום 5 דקות בספר הזה קבוע, אחר חודש, חודשיים, 3 חודשים, אתה רואה יותר איפוק מה שעד היום לא היה. וכמה שיותר תלמד בזה באופן קבוע, אתה יכול לגרום דעיכה לכל מידת הכעס. אדם שכועס ודאי, כמו שאומרים חזל, חייו אינם חיים. הוא יכול לעשות דברים טובים, בכעס אחד להרוס הרבה. אז כדאי מאוד. דבר נוסף שהייתי ממליץ לך, לטבול במקווה 7 טבילות, כל פעם שמתעורר כעס, אתה טובל 7 טבילות, למה? המקווה, המספר שלו זה 150, המקווה זה יוצא 151, וכעס זה יוצא 150, אם הכולל זה 151. אתה טובל 7 טבילות, לפני שאתה נכנס למקווה, אתה אומר שיבוטל הכעס. אתה טובל 7 טבילות, ומכוון שמקווה עולה כעס. זה גם אחד הדברים שמסירים כעס וסייעתא דשמיא. נאחל לך שתזכה לעבוד על המידה הזאת.
1: אמן. עוד שם שנכנס פה, הרב מבקשים פה על יהודה בן פרלה, הוא נולד בתת וב באב, והוא שואל על שלום בית ופרנסה, וקצת קווי אופי אם הרב יוכל...
0: כן, אם הוא היה מציין לי את שם אשתו, הייתי נותן לו טיפ ממש מעשי. אז אם אפשרו, אם לא, אז אני אתן באופן כללי, יהודה בן פרלה.
1: תת וב באב.
0: שלום בית ופרנסה.
1: פרנסה וקווי אופי.
0: יהודה בן פרלה, אני אומר לך שאתה בחור מאוד יציב, מאוד עוצמתי, יש לך כוח רצון מאוד חזק, אבל שים לב, עם כל החוזק יש גם המון רגישות. מאוד מאוד חשוב שמה שאתה עושה יהיה דבר ממשי, שבעצם זה דבר שהוא מאוד משתלם לך גם מבחינת הפנימיות שלך. אתה צריך אישה שתלווה אותך ותעריך אותך, לכן מאוד חשוב שתשתדל שני דברים, זה מתאים לכולם, תעשה פעולה שתצליח אותך גם בשלום הבית וגם פרנסה. מעכשיו עד יום הכיפורים, כל יום מחמאה אחת לאשתך, כל יום מחמאה אחת. עכשיו, מחמאה, כשאני אומר, זה לא תודה, תודה זה נימוס. מחמאה, מילה טובה לרעייתך. זה כל הגברים, מי שרוצה שנה טובה, ישתדל כל יום מחמאה אחת לאשתו. מה זה מחמאה? האוכל שלך טעים, אשרייך אשתי, את אישה טובה, כל יום מחמאה אחת. עד ראש השעה, עד יום הכיפורים, אתה זוכה לחתימה טובה. הפרנסה תלויה מאוד באישה, כמו שאומרים חז"ל, אמר רבי חלבו, אין הברכה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. סייעתא דשמיא. לך על זה, כדאי לך.
1: בעזרת השם, הרב, מישהו פה שואל, האם יש חובה בהלכה לבקש מההורים סליחה לפני ראש השנה וכיפורים, או שזה רק מנהג, ולמה לאחרונה הדבר הזה הולך ודועך לצערנו, כך הוא כותב.
0: או, דורך, לא ידעתי את זה דווקא, אני תמיד מדברים על זה, וטוב, אולי
1: במגזר שלנו, כן. פעם זה באמת היה נורא מקובל, שממש באים לאבא, לאמא, מבקשים סליחה, ו...
0: כן, אומרים חז"ל, יש לנו משנה מפורשת במסכת יום הכיפורים. יום הכיפורים מחפר, אבל עבירות שבין אדם...

0: לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. משנה מפורשת מהר סיני. עכשיו, המצווה הכי גדולה בבין אדם לחברו, זה כבד את אביך ואת אמך. זה הכי גדולה בבין אדם לחברו. אז ממילא, אם לא התפייסו ההורים ומקפידים על הילדים, יש קושי במשפט של האדם. עכשיו, אומרים המקובלים, זה ראיתי בספרים של המוסר שמביאים בשם המקובלים, שלא לחכות לערב יום הכיפורים. כבר בערב ראש השנה לפייס את ההורים, וזה חובה למה? למה צריך, למה, מצד מה החובה? להיות שמצוות כיבוד אב ואם, היא נקראת חמורה שבחמורות. יש כיבוד אב ואם, ויש מורה אב ואם. עכשיו, זה לא רק בדיבור ובמעשה, אפילו במחשבה. זאת אומרת, בן שעושה לאבא שלו כוס קפה, ובלב הוא לא מחשיב אותו, הוא פוגם בכיבוד אב ואם. זה אפילו במחשבה. אז לכן אנחנו חייבים לבקש, אדם שנמצא סמוך להוריו, או גר בבית, ודאי שיש לפעמים איזה עימות, איזה ניסיון, עניינים של מידות, אז לכן בערב ראש השנה כדאי לבקש ולשמוע שאומרים, ההורים סלחנו, מחילת ההורים זה מחילה. יש מחילה מסוימת שזה לא מחילה.
1: אי אפשר לסמוך על דברים שבלב, בטוח שאבא שלי ואמא שלי סולחים.
0: חייבים לשמוע באוזן, וצריכים לבקש סליחה בכל מקרה. עכשיו, מצוין בהלכה, מביא את זה גם בילקוט יוסף ומרן הרב יוסף, וכל הספרים, כל ספר ההלכה, שאם ההורים עצמה, הבנים לא ביקשו סליחה, לפני יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ההורים יגידו, אני מוכל מחילה גמורה לכל הילדים שלי. למה שלא יהיה להם עיכוב וחסימה לכל השנה? זה לא פשוט כלל וכלל הפרט הזה. אז אכן זה באמת שאלה טובה בעניין הזה. עכשיו, כמה שיותר אפשר לעורר את זה, אז ודאי זה זכות לכל המעוררים.
1: טוב, ברוך השם, יישר כוח לצופה שכתב והעיר בנו את הנקודה הזאת. שוב, אני מזכיר לכם, יש לנו פה את העלונים שיצאו ככה בהשתדלותו של הרב, יחד עם ערוץ 2000, שזה בעצם עלון אחד לראש השנה, עלון אחד ליום הכיפורים, עלון אחד לחג הסוכות. כוללים בתוכם הרבה דברים טובים, גם טיפים, גם עצות מעשיות, סגולות, סיפורי צדיקים, מאוד מאוד מומלץ שזה יהיה אצלכם. אתם רוצים לקבל את העלון בוואטסאפ, שולחים הודעה עם המילים התעוררות לראש השנה, זה מה שאתם כותבים, התעוררות לראש השנה, אתם שולחים זאת ל-058-450-2000, אני חוזר
0: מי
1: שוב.
0: מי שרוצה כמויות, אנחנו מחלקים חינם.
1: גם כמויות, אומר פה הרב.
0: מחלק בבית כנסת,
1: חינם.
0: כן, בדיוק.
1: הפצת תורה, זיכוי הרבים, אתם רואים, זה 2000, זה ממלכת 2000, 058-450-2000, תכתבו את המילים התעוררות לראש השנה, וזה מה שמחזיר אותי בעצם למיזם הרוחני הגדול, שעליו דיברנו פה לפני רגעים מספר, מי שרוצה לקחת מניה לשנה טובה ומבורכת ולהתחבר למקום הקדוש הזה שכל השנה כולה מפיץ אורה ותורה בכל העולם כולו, כמו שאמר פה הרב, זה כבר מזמן לא רק מוגדר פה לארץ ישראל, איזה עיירה או עיר, זה דברים שנעשים פה, הפצת התורה והזיכוי הרבים שקורים כאן ב-2000, זה בעצם דבר שמגיע לכל העולם כולו, זה באמת ממלכה רוחנית של תורה, ואם אתם רוצים את זה, שטר שותפות, זה לא רק שטר שותפות, זה חתיכת נייר שכתוב, זה חתום, ושימו לב גם זה מהודר, זה זכוכית, זה יפה, זה מגיע אליכם ככה קומפלט, מין מארז שמחוץ לאיזשהו קדוש ויפה, עם השופר ועם הסגולה ועם הקמיה, המיוחד, קמיה, הרמז, כמדומני, אם אינני טועה, וחתימת כתב יד קודשו, והדבש שברך אותו, הרב חכם ניסים בן שמעון שליטה, כן, קמיה הרמז לשמירה ולפרנסה, רבי, לא טעיתי.
0: רבי משה זכות.
1: רבי מקובל. משה זכות, כן, כן, כן, כן, רבי. מקובל גדול, שכל הדבר הזה, הנפלא הזה, יגיע לכם הביתה, קודם כל זה מפאר לכם את הבית, מפאר לכם את הסלון, זה יפה, זה קדוש, הילדים, הנכדים, שאלו אתכם, אבא מה זה? סבא מה זה? כן, אנחנו זוכים להיות חלק ממשפחה גדולה של עם ישראל בדרך לגאולה השלמה, משפחת 2000, ואנחנו חלק מהדבר הגדול והעוצמתי הזה, ואנחנו מחייגים עכשיו ל-03-696-2000, 03-696-2000, קחו חלק במניה לחיים טובים, לשנה טובה ומבורכת, 03-696-2000, והבאת הברכה אל ביתך, באמת הביאו את הברכה המיוחדת הזו אליכם הביתה, עם החתימה, עם השטר, שותפות, בעצם בשטר הזה מוכיח ומקנה לכם את הזכויות שלכם לנצח נצחים, כל מה שקורה כאן ב-2000, אם זה הזיכוי הרבים, והחוגי בית, והפצת תורה, ואלונים, והדברי תורה, והסיפורים מפה, שבאמת כל העולם כולו, ושיעורי התורה הרבים, כל זה שלכם לנצח נצחים. 03-696-2000. 2000. חלק מהשמות ששלחתם לא הספקנו, נתייחס בעזרת השם בהמשך, ועכשיו כבוד הרב אל דברי הסיכום.
0: סייעתא דשמיא, היות שאנחנו נמצאים, כמו שציינו בתחילת השידור, בשבת האחרונה של השנה, לכן אני אתייחס לדבר מיוחד לכבוד שבת קודש. בשבת קודש, אחד הדברים הגבוהים שמשפיעים לנו פרנסה, זה סעודות השבת. חז"ל במסכת שבת אומרים, עשירים שבכל העולם כולו, במה זוכים לעשירות? בשביל שמכבדים את השבת. ושם הגמרא מספרת על חכם אחד שהתארח אצל עשיר גדול, וראה ששם מביאים שולחן מלא דברים טובים עם שפע רע ועושר רע, ואמר לו, איך זכית על העושר הזה? אומר לו, קצב הייתי, וכל בהמה שהייתה טובה, הייתי אומרת, זו לא שבת. הייתי מקבל טובה ממנה, הייתי אוכל את הראשונה, ואומר, זו לשבת. כל דבר הייתי משאיר לכבוד שבת קודש. מי שירצה זכות גדולה מאוד השבת הקרובה, גם בעלת הבית, תתאמץ. מאוד כדאי לעשות הפרשת חלה, ובפרט שבת הבאה, לא השבת הזאת, גם השבת הבאה, לעשות הפרשת חלה, גם אם את לא עושה, עם 2 קילו, עם ברכה, להפריש חלה. בברכה אומר רבן איש חי, לפחות אישה פעמיים בשנה תעשה הפרשת חלה, שזה כפרה לבית. זה תיקון לחווה אימנו. זה מאוד מומלץ, השתי שבתות הללו, לשמור אותם טוב, טוב, 3 סעודות של שבת, גם סעודה שלישית, לא לוותר, עם 2 חלות, עם 2 לחמניות, עם דג, עם ברכת המזון, עם בית כנסת. כל השבת בעצם תעטוף אותנו גם לכתיבה וחתימה טובה לכולם.
1: אמן, אמן ואמן. זה הזמן לומר תודה ענקית לכל משפחת, באמת משפחה ענפה של יהודים כל כך טובים מהארץ ומהעולם, משפחת ערוץ 2000. זה הזמן לומר תודה לצוות שמאחורי הקלעים ולפני הקלעים, תודה מגדולי מזכי הרבים, באמת הרב הגאון, הרב אמנואל מזרחי שליטה, תודה לכבוד הרב בברכת הגדיל תורה והידי, שנזכה כולנו, אנחנו וגם אתם, לשנה טובה ומבורכת לכתיבה ולחתימה טובה, חיים טובים.
2: עד כאן סגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
3: עם הרב עמנואל מזרחי.
2: התוכנית הבאה.

0: שיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
2: ערוץ 2000. Radio 2000.

אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, והשיעור מוקדש להצלחת משה חיים בן מרים. בפרקים הקודמים לימד אותנו רמח"ל על ההיבטים השונים, על הגילויים השונים של ההשגחה בעולמנו. הוא לימד אותנו שיש זמנים שבהם ההשגחה מתגלה בדרך של הסתר, ויש זמנים שהיא מתגלה בדרך של גילוי. יש הנהגת המשפט ויש הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט מגיבה על הנבראים לפי מעשיהם, ואז נראה כביכול ההנהגה האלוהית חלילה שבויה בידי הנבראים. כי אם אני מגיב ולא יוזם, אני בעצם מגיב לאחרים. אם ניקח את זה לעולם שלנו, כשאני לא מנהל את הרגשות שלי, אני מנוהל. כלומר, בדרך כלל, באופן טבעי, כך מלמדים חכמי המוסר, הרגשות שלנו הם לא יוזמים. נכון? הם נגררים. הם לא פועלים, אלא נפעלים. נכון? הם מגיבים למציאות, על פי פרשנות שאנחנו נותנים. אבל הם מגיבים למציאות. זאת אומרת, אני כועס כי מרגיזים אותי, אני מרחם כי ראיתי אנשים סובלים, אני נחמד כי הם נחמדים איתי. כל רגש מוצמד לו כי. נכון? שזה אומר שאנחנו באופן רגשי לא מנהלים את חיינו הרגשיים, אלא נתונים לחסדי המציאות שתקבע מה נרגיש. לכן בתורת האינטליגנציה הרגשית, אחד המרכיבים המרכזיים זה ניהול רגשות. אם אתה לא יודע לנהל רגשות, אתה שבוי. ואם אתה שבוי, אתה לא צפוי. ואם אתה לא צפוי, קשה לחיות לידך. אף אחד לא אוהב לחיות ליד אנשים שסובלים מהתפרצויות. ליד אנשים כאלה, כל הזמן יש מתח. מתח, בת הזוג, הילדים, העובדים. איך הבוס הגיע היום? מה מצבו? מצבנה אותו או לא? זאת אומרת, זה אומר שאנחנו חושבים שהמנהל שלנו מנוהל ולא מנהל. למה הוא מנוהל? כי הוא מגיב. הוא לא מוביל. הוא לא יוזם. כשאנחנו מגיבים, בחלק גדול מהתגובות שלנו, אם זה היה תלוי בנו, לא היינו מגיבים כך. לכן כתוב שרשעים ליבם מלא חרטות. רשעים זה לא אנשים אדישים. זה אנשים שכל הזמן מתחרטים, כי הם כל הזמן נכשלים. עכשיו, מה זה רשעים ליבם מלא חרטות? מי הם רשעים? אומרים חז"ל, הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. הצדיק הוא אדון לליבו, והרשע הוא עבד לליבו. הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. שנאמר, ויומר העשיו בליבו, ויומר המן בליבו. נכון? ואצל הצדיקים, וחנה היא מדברת על ליבה. נכון? והתעצב דניאל אל ליבו. נכון? מה המשמעות של זה? אז יש שתי שכבות. שכבה ראשונה, חנה דיברה על ליבה. מה פירוש? מה זה לדבר על הלב? אומרים חז"ל, חנה הייתה חשוכת בנים, וצרתה פנינה הייתה רבת בנים, היו לו 7 ילדים. וחנה רצה לזכות לזרע של קיימה. כתוב בפסוק וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. זאת אומרת, פנינה הייתה מצערת את חנה בכל מיני מילים שמזכירות את ההבדל בינה לבינה, כלומר לילדים, כדי לצער אותה. למה? בעבור הרעימה. מה זה הרעימה? כדי שתתרעם. יש תתפלל. אז למה זה נקרא להתרעם? כי יש תפילה שהיא בקשה, ויש תפילה שהיא התרעמות. שני סוגים של תפילה. מה ההבדל בין בקשה להתרעמות? בקשה מגיעה מתוך קנייה. התרעמות זו תביעה. דרישה. מגיע לי, למה אני לא מקבל? אם פנינה רוצה שחנה תזכה לילדים, אז היא הייתה צריכה לצער אותה בשביל שתתפלל, לא בשביל שתתרעם. וחז"ל אומרים שהשטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. מה השטן התכוון לשם שמיים? באיזה מקרה מדובר? אתם יודעים? לא, לא, לא. באיוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר שאיוב תם וישר ורא אלוהים ושר מרע, נכון? בא השטן אומר לו, לא. מה לא? השם אומר לך שהוא צדיק, מה אתה מתווכח? לא, זה בגלל שטוב לו. אבל אם תדרוך לו על הזה, על פניך יברכך, יוקלל אותך בפנים. חס ושלום. לא, צדיק, הוא לא צדיק. זו שאלה עצומה. השטן, מה תפקידו? מה תפקידו של היצר? לנסות את האדם. ומתי הוא שמח? כשהוא לא מצליח. כתוב, עתיד שם להיות מלאך קדוש. הסמך מם זה כוח התומעה שיש בעולם. למה הוא עתיד להיות קדוש? כי בסוף הכל נכנס לקדושה. בדיוק. איך הסמך מם נכנס לקדושה? על ידי שבזכותו העולם מגיע אל תיקונו. על ידי ההתגברות עליו. לכן אומרים חז"ל שהיצר הרע שמח שמנצחים אותו. אז למה השטן אומר שאיוב לא צדיק? בשביל מה? אומרים חז"ל לשם שמיים. כתוב, איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה האיש ההוא איש תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. אומר המלבי"ם עליו השלום הגאון רבי מאיר ליבוש, תם כנגד יעקב, ישר כנגד אברהם, ירא אלוהים כנגד יצחק, ושר מרע כנגד דוד. הקדוש ברוך הוא אומר, יש איזה נוכרי אחד, הוא לא היה יהודי, נכון? איוב.
2: לא,
1: הוא לא היה יהודי. היש בעץ עם עין, נכון? ככה אומר משה רבנו למרגלים שהולכים לארץ. תבדקו אם יש בעץ או לא. אומרים חז"ל, מה זה עץ? אם יש בצדיקים. תבדקו אם איוב מת. כי אם איוב חי, יכול להיות שהוא יגן עליהם בצדקותו. בסדר? זאת אומרת שאיוב לא היה יהודי. לפי מדרש אחר, איוב היה יועץ של פרו. יתרו, בלעם ואיוב. לא היה יהודי. גם החברים שבאו אליו לא היו יהודים. אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. יש מחלוקת אם הם היו חכמי האומות או נביאי האומות, אבל יהודים הם לא היו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יש איש אחד שהוא לא יהודי, שהוא שקול כנגד אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אומר השטן, הוא לא צדיק. לשם שמיים התכוון. כדי שחליל הזכות אבות של עם ישראל לא תתבטל. כי אם יש מישהו יותר צדיק מכולם, אז נגמר הסיפור. לשם שמיים נתכוון. וגם פנינה. לשם שמיים נתכוונה. אתם יודעים מה זה לצער אישה חסוכת בנים לשם שמיים? איזה זקות הלב נדרשת מפנינה לא לערב נצחנות, לא לערב אכזריות, לעשות פעולה כזאת כירורגית לשם שמיים? אז למה בעבור הרעימה? למה לא בעבור שתבקש ותתפלל? תשובה. חז"ל מלמדים אותנו שפנינה הייתה עקרה כמו שרה. והמזל העליון שלה, שלא יהיו לה ילדים. כלומר, יש מזל עליון ומזל תחתון. מזל עליון זה סיבת ביאת האדם לעולם. לכן אפשר לשנות את המזל העליון. כי אם אדם משנה את סיבת ביאתו לעולם, הוא עוזב אותו. אין לו מה לעשות כאן. ומזל תחתון זה שאר הפרמטרים שלא קשורים לתכלית ולסיבת ביאת האדם לעולם, אלא אם יהיה עשיר או עני, ויהיה לו ילדים או לא, כל מיני דברים שלא קשורים לתכלית. עכשיו, מה יקרה אם אישה באה לעולם על מנת שלא יהיו לה ילדים? מה יקרה אם יהיו לה ילדים? היא תמות. לכן, מזל עליון אי אפשר לשנות. כי זה עושר השמור לבעליו לרעתו. חנה הגיעה לעולם על מנת שלא יהיו לה ילדים. והיא החליטה לשנות את המזל העליון שלה. רגע, אבל אמרנו שאי אפשר. התשובה היא שאפשר. אם עומדים בשני קריטריונים, אחד, שהבקשה שהאדם מבקש לא תהיה עבור עצמו.
2: זה כמו חוני
1: המעגל. כן, נכון. אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. לא לצורך עצמו. ובקשה שנייה, חס ושלום, כן? זה להזמין את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. אני לא מבקש, זה מגיע לי. מי יצדק לפניך בדין? מי יכול לבקש דבר כל כך קרוב ללב לא לתועלת עצמו? זה לא אנושי. וחנה החליטה להרים את הכפפה. היא עומדת לבקש מהקדוש ברוך הוא ילד, לא בשביל עצמה. בימים ההם אין מלך בישראל. זה לא היום, זה הרבה שנים. זה סוף ספר שופטים. בימים ההם אין מלך בישראל. היום זה לא שאין מלך בישראל, יש המון מלכים, זה הבעיה. אבל בימים ההם לא היה אפילו מלך אחד. איש הישר בעיניו יעשה. זה היה המצב. ויהי איש אחד מן הרענתיים צופים, הוא שמואל קנה. תחילת ספר שמואל. זאת אומרת, בין אין מלך בישראל לשמואל, אין כלום. זו אותה תקופה. וחנה מחליטה לבקש מהקדוש ברוך הוא ילד, לא בשביל עצמה, אלא בשביל עם ישראל. שיניג את עם ישראל. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, ששקול שמואל כנגד משה ואהרון. הבעיה היא שאישה שאין לה ילדים לא יכולה לבקש ילד בשביל עם ישראל. זה קומבינה. היא רוצה ילד, אבל לא תקבל, אז היא אומרת, בוא נעשה סיוב, נגיד לו שזה בשביל עם ישראל. הבעיה היא שאם בן אדם מתרעם על השם כדי לשנות את המזל העליון שלו, וזה לא בשביל עם ישראל, זה בשביל עצמו, הוא נפגע מיד. יש תיאורים בגמרא על זה. שני תנאים, אחד לא בשביל עם ישראל, ואחד זה להזמין את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. להתרעם, לא לבקש. זה לא יעבוד לבקש. אתם רוצים לדעת איך היא ביקשה? כתוב בגמרא. היא אמרה, ריבונו של עולם, בראת לאישה דדים ורחם. בראת משהו לבטלה בעולם? נכון שלא? שמה בראת אותי כזאת? סתם? ואחר כך היא שולפת את הקלף. כתוב בפסוק, וחנה היא מדברת על ליבה. רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. פירוש, חנה שופכת הלב שלה בשקט, רק במדיות דיבור. שפתיה נעות, קולה לא ישמע. שואל אתכם שאלה, אם אתם הולכים לכותל עכשיו ורואים אישה בוכה בכותל, מתפללת בשקט, מה אתם, איך אתם מגיבים? אתם אומרים, רצון שישמע הקדוש ברוך הוא את תפילתה, מסכנה, לך תדע על מה היא בוכה, נכון? לא צריך להיות אדם רגיש בשביל זה. צריך להיות רק לא אבן, זה הכל. ויחשבה עלי לשיקורה. למה? עכשיו, אלי לא היה בן אדם רגיל, הוא היה כהן גדול. כהן גדול זה המלמד זכות על עם ישראל. הוא שליח של עם ישראל. החזן ביום כיפור הוא שליח של המתפללים כסמל לכהן הגדול שהוא שליח של עם ישראל. זה מה שיש... זה מה שיש לשליח של עם ישראל להגיד על עם ישראל. תראו לעצמכם שהחזן עומד ביום כיפור ואומר, בוא נשלם, מה זו אותם, הם בוכים וזה, זה, הם כולם פה שיקורים. אתם תתפללו בבית כנסת כזה. למה שיקורה? כי הוא שמע מה היא אמרה. והוא דן אותה לכף זכות. היא אמרה לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, בשבוע שעבר קראנו בפרשת נשא על מצוות סוטה. מה זה מצוות סוטה? זה אישה שנסתרה עם גבר. שלא בטוח שהיא נטמעה, אבל היא נסתרה עם גבר. אשת היא שנסתרת עם גבר, מה אני אגיד לכם? היא לא אחת מ-40 מאות, נכון? אבל איך אומרים? קורה, לפעמים לא התכוונה, נסגרה הדלת, נתייחדה עם גבר בלי כוונה, לא עשתה כלום. בסדר. אומר לבעלה, תקשיבי, את נסתרת עם גבר, נכון? אני מבקש שלא תסתרי איתו יותר. בסדר? שלא יקרה שוב פעם. נסתרה איתו שוב. זאת אומרת, היא גם לא משלושה אבות. היא לא רצינית. אני לא אומר שהיא רשאית, יכול להיות שהיא לא נטמעה. אבל אז צריך ללכת לבית המקדש, למשכן. והיא עוברת תהליך מאוד לא נעים. לא נעים. לעיני כולם. כתוב בפסוק, אם היא באמת נטמעה, כי לפני שמשקים אותה מהמים המעררים למרים, אומרים לה, תקשיבי, אם נטמעת, אל תשתי. לא כדאי. כי אם נטמעת ואת שותה, הילדים שלך יצטרכו לבוא להגיד קדיש בכמה קברים. כי כל חלק יצטרכו לגבור במקום אחר. אז אל תשתי. היא אומרת, לא, אני טהורה. לא נטמעתי. אז אם היא נטמעה והיא שתתה בכל זאת, אז קורה לה מה שאמרנו. ואם היא לא נטמעה, לא נטמעה זה לא הכוונה שהיא רחל אמנו. לא נטמעה הכוונה שהיא לא נטמעה למרות שהיא נסתרה פעמיים. ונקטה ונזרעה זרע. אומרת התורה, נכון, את לא צדיקה גדולה, אבל באישור אותך, יש שכר על זה. הייתה עקרה, יולדת. יולדת מתים, תלת חיים. תקבלת שדרוג לביזנס קלאס. אומרת חנה, תראה ריבונו של עולם, לאיפה מביאים את הסוטה? אתה יודע לאיפה? לאיפה שאני עומדת עכשיו. אז תראה, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני מבקש את ילד תיתן. לא תיתן גם טוב. אני אלך ואסתר. ואלקנה בעלי יקנה לי, ואני אסתר שוב. ואז הוא יביא אותי לאיפה שאני עומדת עכשיו, ואני אעבור תהליך של התבזות, ואני אשתה מהמים, והרי אני לא נתמתי. אז אתה תהיה חייב לתת לי ילד? הבטחת. אז תן עכשיו. את כל זה, אלי שומע. הוא אומר, ריבונו של עולם, היא לא נורמלית. זה, אל תעשה לה כלום, היא שיקורה, היא לא בסדר, היא לא 100%. הוא לימד עליה זכות. למה? הרי אלי הכהן ידע תורה קצת, נכון? אלי הכהן ידע שיש מזל עליון ומזל תחתון? ידע. ידע שאפשר לשנות בדרך כלשהי מזל עליון? ידע. אני מניח שהוא גם העריך שהיא מנסה לשנות את המזל העליון שלה. כי היא מתרעמת, היא לא מתפללת, נכון? אז למה אתה אומר שהיא שיקורה? כי לא יכול להיות שאישה תבקש ילד לא בשביל עצמה? זה לא יכול להיות. וחנה היא מדברת על ליבה. צדיקים, ליבם ברשותם. ברור עד פה? ורשעים. זה אותו דבר, רק הפוך. הם ברשות ליבם, שנאמר, ויומר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא עשיו מתעטף בטלית ויושב בגן עדן. כשיגיע גן עדן כולם יודעים, אפילו עשיו. ואז במלאך אומר לו, צא מפה. הוא אומר לו, מה זה מפה? הוא אומר לו, צא, אתה רשע, צא מפה. הוא אומר לו, מה אתה? תביא אחד בעולם שכיבד את אבא שלו יותר ממני, אני יוצא. לא מצאו. אין. עד שהקדוש ברוך הוא בא, זה מדרש, צריך להבין אותו, ונוטלו בציצית ראשו, ומוציאו מגן עדן, ואומר לו, רשע, אני השם חוקר לב ובוחן כליות, הלא אמרת בלבבך יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי? מה פירוש? עשיו באמת כיבד את אביו כמו שאף אחד בעולם לא כיבד. נראה לי זה היה רבי שמעון מגמליאל, או רבן גמליאל, אני לא זוכר, שאמרו שאין מי שכיבד את אביו כמוני, ואני לא הגעתי לקרסוליו של עשיו. הוא באמת כיבד אותו. אבל כשזה הגיע לנקמה, היית מוכן לוותר על אבא שלך שאתה כל כך מכבד רק כדי לנקום ביעקב? יקרבו ימי אבל אבי, הלוואי שאבא שלו ימות כדי שהוא יוכל לנקום ביעקב. כי אם אבא חי הוא לא יכול לנקום ביעקב, אבא יצטער, הוא לא רוצה לצער את אבא, אז שימות. ויש במדרש שהוא רצה להרוג את אבא שלו כדי לנקום ביעקב. גם לרשעים יש הם, יש ערכים, אבל הם ברשות ליבם. הערכים שלהם כפופים ללב, לחוויה, להרגשה, וכשזה מתנגש הם יזנחו את הערכים וילכו אחרי תאוותם. זה ההבדל בין צדיקים לרשעים. צדיקים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם. חנה מדברת על ליבה, ועשיו אומר בליבו. ברור עד פה? מצוין. הרשעים, אם אנחנו מצמצמים את זה לשפתנו, הם אנשים שהרגשות שלהם שולטים בהם. והצדיקים זה אנשים ששולטים ברגשות שלהם. ברור? אם ההנהגה האלוהית מגיבה לנבראים, אז כביכול חלילה וחס היא ברשותם. היא כפופה להם, הם מנהלים אותה ולא היא מנהלת אותם. ואם העולם צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אפשר שהוא לעולם לא יגיע. כי ההנהגה תמיד רק מגיבה לנבראים, היא לא מובילה אותם. בדיוק כמו שאנשים לא רוצים לחיות ליד מי שיש לו התפרצויות, כי הוא נשלט על ידי אחרים, הוא לא מוביל לשום מקום, הוא מובל, אי אפשר לסמוך על בן אדם כזה. יום אחד הוא יקבל קריזה וזה ייגמר, אז אני לא יכול לנהל איתך שותפות. הנהגת המשפט, השכר והעונש, היא הנהגת האסתר. הנהגת הייחוד היא הנהגת הגילוי. הנהגת הגילוי זה אין עוד מלבדו. זה כשרואים שכל הבריאה כולה, כולל כולם, כפופים להנהגה האלוהית ומובלים על ידה באף. אין עוד מלבדו. יש יותר מיש עוד מלבדו מהנהגת המשפט? הנהגת המשפט זה יש עוד מלבדו, הוא תלוי בנו. הנהגת הייחוד זה הפוך. ברור? עכשיו, הנהגת המשפט, השכר והעונש, היא הנהגה גלויה. זה הנהגה שנוהגת בעולם. הנהגת הייחוד היא הנהגה נסתרת, כי היא משאירה מקום לעבודה. נכון? הנהגת המשפט, נקודת הקצה שלה בעולם הזה זה הגוף, הצמצום, והנהגת הייחוד, נקודת הקצה שלה זו הנשמה. ולכן כשהנשמה חזקה בעולם, מתגלה הנהגת הייחוד, וכשהגוף חזק בעולם, מתגלה הנהגת המשפט. עד פה למדנו. אומר רמח"ל, נחזור לענייננו, אני קורא קטע קצר כדי לחבר, נחזור לענייננו, הנה ראית כבר היות שתי מידות לא התברך, אסתר פנים והארת פנים, והם הם השורש וסיבה לגוף והנשמה, כמו שלמדנו, ולנו להבין שתי המידות האלה, כל אחת בפני עצמה, איך בא לידי ביטוי הנהגת המשפט בעולם, איך בא לידי ביטוי הנהגת הייחוד בעולם, בכל פרטיהם הרבים הנכללים תחת כלליהם, למען דעת ענייני הנשמה והגוף, כל אחד בפני עצמו בכל פרטיהם. כמו כן, ואחרי אשר זאת מצאנו וידענו, אחרי שאנחנו יודעים מהי הנהגת המשפט, מהי ייחוד, מהו הגוף, מהי הנשמה, יש לנו לדעת עוד ששתי מידות הללו באות כאחת להנהיג לעולם כולו ליושביו. הנהגת המשפט והנהגת הייחוד זה לא שחור ולבן. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט הם אותו שורש. הם שני צדדים של אותו מטבע. ואין לך דבר שאין לו מקום לשתי המידות הללו. זאת אומרת, בכל גילוי יש גם הנהגת הייחוד ויש גם הנהגת המשפט. אז מה עושה את ההבדל? המינון. יש מציאות שהנהגת הייחוד יותר בולטת בה מהנהגת המשפט, ויש מציאות הפוכה. למשל, ויומר אמן בליבו, נכון? מה אמן ביקש לעשות? להשמיד את כל היהודים. מה קרה לו בסוף? תלו אותו על העץ. בסיפור של מגילת אסתר, שזה הסיפור הכי נסתר שיש, מגילת הסתר בהי, נכון, הסתר באלף, אבל כתוב הסתר מן התורה מנין, ואמר ואנוכי הסתר הסתיר פני ביומו, אז מצא הסתר, יש יודן יוד, לא משנה, הסתיר הסתר. מגילת הסתר נכתבה לדורות משום שזו הייתה הפעם הראשונה שעם ישראל נמצא בלי נביאים. אין נביאים. זו חוויית נטישה בלתי נתפסת. עם שרגיל לנביאים בתוכו, ופתאום אין נביאים. אף נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ועם ישראל, מתוך החוויה הנוראה הזאת, ביקש לבטל את ההסכם עם הקדוש ברוך. כך כתוב בספר יחזקאל. אתה לא רוצה אותנו, אז אנחנו עכשיו יכולים לעבוד עבודה זרה. אומר יחזקאל בשם השם, ואשר אתם אומרים, נהיה ככל הגויים, כמשפחות האדמה, ונשתחווה לעץ ואבן. מה שאתם אומרים, מה שאתם רוצים, חי אני נאום השם. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה הם לא חליכם. זאת אומרת, עם ישראל עבר חוויה נוראה, וזה הולך להיות הרבה שנים, כי הנבואה לא חזרה בבית שני. זו הייתה הפעם הראשונה שעם ישראל צריך לקבל החלטה אם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מסתתר, או להגיד אם אתה מסתתר אנחנו לא בעסק. וזה הכוונה, קיימו וקיבלו היהודים. אומרים חז"ל בגמרא, קיימו מה שקיבלו כבר. רק במתן תורה זה היה מאונס, קפה עליהם ערכי גיגית, ובפורים זה היה מרצון. מה מרצון? מרצון זה מתוך הסתר. זו בחירה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בארץ לא זרועה. לכן היא מגילת הסתר. זה הכי הסתר שיש. אבל אין גילוי ייחוד יותר מאשר במגילת הסתר. איך זה שרצה להשמיד אותנו, לא רק שלא ישמיד אותנו, אלא גרם להפך הגמור, הביא אותנו לעלות לבנות את בית שני. בור קרה קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. בבור שהוא חפר הוא נפל, והנפילה שלו, זה הנהגת המשפט, והנפילה שלו לא רק שלא הזיקה לנו, אלא הנהגת הייחוד השתמשה בהנהגת המשפט כדי להביא אותנו הלאה לשלב הבא במשחק, בתהליך. אומר הרמח"ל, אין לך דבר שאין לו מקום לשתי העמידות האלה, האסתר בהתגליה וההערה בהתקסיה. יש גילוי של אסתר ויש אסתר של גילוי בכל תהליך בחיים, גם של היחיד וגם של הרבים. הבחירה של האדם זה במה להתמקד, בגילוי שבאסתר או באסתר שבגילוי. במדבר סיני הים, עם ישראל היה בגילוי, אבל היה גם אסתר. יצמאו למים. שאלה, על מה אתה מסתכל? על מה אתה בוחר להסתכל? יש אסתר בכל גילוי, ויש גילוי בכל אסתר. על מה אתה בוחר להסתכל? אז יש לנו את שתי המידות האלה, צריך להבין כל אחד בפני עצמה, אבל יש עוד משהו. אחרי כן, אחרי לימוד שתי הכוחות האלה, נלך להבין ולהשכיל התולדות היוצאות מחיבורי שתי המידות האלה, ביות גוברת האחת או האחרת. כיוון שבכל הנהגה, בכל גילוי יש גם וגם, אז יש פה שלוש מידות. גילוי, אסתר, והסינתזה ביניהם. הסינתזה זה דבר חדש. בעולם הקבלה יש לנו בזהר אנפין. מה זה זהר אנפין? זו ספירה שיש בה מכל הספירות. חסד, גבורה, כן. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. שבע ספירות, נכון? אז כל מידה ומידה, נכון? מה זה יסוד? יסוד זה ספירה שכוללת את כל חלקי הזהר אנפין ביחד. בנו של בעל הסולם, כמדומני, או בעל הסולם בעצמו, אני לא זוכר כרגע. נתנו משל. כשאתה עושה סלט, סליחה שאנחנו יורדים למטבח, אבל אז יש עגבניות, יש מלפפונים, ויש בצל, ואם אתה אשכנזי יש גם פטרוזיליה וכוסברה, ואם אתה פולני יש גם כמון וחריף, לא, פחות או יותר. עכשיו יש לך את כל המוצרים, ואז אתה מערבב את כולם ועושה סלט. האם הסלט זה חידוש? כן ולא. כי הרי מה זה הסלט? זה חיבור של כל המרכיבים ביחד. אבל יש כאן דבר חדש. יש כאן שתי בחינות. יש בחינה של הכל ביחד, אבל יש השלם שהוא יותר מסך כל הפרטים. נוצר כאן טעם חדש. אם תאכל כל אחד לבד, זה כל אחד לבד. כשאוכלים את הכל ביחד זה טעם אחר. ספירת היסוד היא תרכובת. היא לא חידוש. היא קצת מכל דבר, אבל זו ספירה חדשה. בסדר? אומר רמח"ל, יש לנו את הנהגת המשפט, יש לנו את הנהגת הייחוד, חסד וגבורה, ויש תפארת. מה זה תפארת? תפארת זה קו אמצעי. מה זה קו אמצעי? זה גם וגם. אז גם וגם זה לא חדש, אבל זה כן. ולכן, במציאות שהאדם חי, יש שלוש הנהגות. או יותר נכון, שתי הנהגות, שהחיבור ביניהם יוצר שלושה סוגים של גילוי. יש גילוי ויש אסתר, ויש אסתר בגילוי וגילוי באסתר. היוצאות מחיבורי שתי המידות האלה, בהיות גוברת האחת או האחרת, הרי לנו שלוש ידיעות. ידיעת שתי המידות זו לעצמה וזו לעצמה, וידיעת חיבורם. לפעול תמיד גם יחד. זאת אומרת, יש ביטוי להנהגת המשפט לבד, יש ביטוי להנהגת הייחוד לבד, ויש ביטוי לחיבור ביניהם. כשהאסתר והגילוי מתחברים, קורה בעולם משהו חדש שלא קרה לא בהנהגה הזאת ולא בהנהגה הזאת. מה זה נלמד בפעם הבאה?
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

כביכול שולט בכל אברי הגבולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש ואין לנו לאבד שום תקווה. לא משנה איזה מצב אתם תהיו ולא משנה מה יגידו לכם.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: את משה פגשתי בסמינר ערכים בארצות הברית. בין ההרצאות הוא ניגש אליי כמה פעמים כדי לשאול שאלות, ומהדברים שלו למדתי שהוא אדם מאוד יסודי ומסודר. הוא לא סיפר לי על עצמו וגם לא במה הוא מתעסק, ולכן גם לא שאלתי. בסוף הסמינר, במהלך הסימפוזיון שמסכם, הוא ביקש לדבר. אני, כך הוא אמר, אני פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה שלא קל להיות ביהודי בימים האלה, ואני מבקש לציין כבר בראשית דבריי שלא היו לי ציפיות גבוהות מהסמינר. אני לא גדלתי, הוא אמר, בבית דתי ואפילו לא מסורתי. כמעט ולא ידעתי כלום על היהדות שבגללה בימים האלה כל כך קשה לי לעבוד באוניברסיטה שבה אני מלמד. הסממן היהודי היחיד שבכל זאת הנהגתי אצלנו בבית הסתכם בעריכת קידוש בליל שבת, וגם זה רק לאחרונה, מאז השביעי לעשירי. אני לא יודע להסביר מה גרם לי לעשות קידוש בגלל התאריך הזה, אבל ככה הרגשתי צורך לעשות את זה. לא הגעתי לכאן, הוא אמר, כדי לברר עם התורה מן השמיים, בגלל שבעיניי היהדות נתפסה כמו אמונה עתיקה ולא רציונלית, וככזאת לרגע גם לא ציפיתי שיוכיחו לי שהיא אמיתית. הגעתי לכאן רק כדי ללמוד, כמו שאמרתי, קצת יותר על היהדות שאני כל כך לא מכיר, ושבגללה אני נדרש להסתיר את מי שאני במקום שבו אני מלמד. אני אמנם, הוא אמר, אדם מאוד יסודי וגם ספקן גדול, אבל ההוכחות לאמיתות התורה שהוצגו כאן שכנעו אפילו ספקן כמוני, ובשבילי זו המתנה היקרה ביותר שקיבלתי אי פעם. כמו שאתם רואים, הוא אמר, אני מאוד נרגש ומתקשה לדבר, וזה קצת מוזר לי. במהלך השנים, מתוקף תפקידי, הוא אמר, הרציתי בפני לא מעט אנשי אקדמיה חשובים מאוד, ומעולם לא התרגשתי כל כך. כנראה, הוא אמר, ככה מרגישים ילדים שחוזרים הביתה אחרי כל כך הרבה שנים. זה אולי יישמע לכם מוזר, הוא ימשיך לספר, אבל אני נרשמתי לסמינר עם המשפחה שלי כדי ללמוד על היהדות שלנו דווקא בגלל מישהי לא יהודיה. בעקבות ההפגנות הסוערות נגד מדינת ישראל ועם ישראל שהתקיימו בקמפוס של האוניברסיטה שבה אני מלמד, ניגשה אל הבת שלי סטודנטית קתולית אדוקה וביקשה ממנה להתארח אצלנו בשבת כדי להכיר קצת יותר מקרוב את העם היהודי, ואני הסכמתי. בליל שבת, סיפר האיש, אחרי הקידוש, הסטודנטית הקתולית התחילה לשאול אותנו שאלות ביהדות שלא ידענו להשיב עליהם. היא שאלה במה היהודים מאמינים ומה מייחד אותם, למה יש יהודים שמקיימים מצוות ויש כאלה שלא מקיימים, ומה ההצדקה המוסרית שלנו לכך שאנחנו חיים במדינה שהתושבים שלה חיים כפליטים במדינות אחרות, ועוד כל מיני שאלות משאלות שונות שגרמו לנו להבין עד כמה היא יודעת יותר מאיתנו על היהדות. מה שגרם לי למבוכה הגדולה ביותר, הוא סיפר, הייתה העובדה שבמהלך הארוחה התברר לי שלסטודנטית הנוצריה הקתולית יש ידע בתנך יותר מאשר יש לי ולילדות שלי ביחד, וכאינטלקטואל ויהודי זה היה בשבילי יותר מדי. באותו ליל שבת, הוא סיפר לנו, לא נרדמתי, זה היה לילה של חשבון נפש. פתאום הבנתי שאם אני לא אעשה מעשה, הנכדים שיהיו לי כנראה אפילו לא ידעו שהם יהודים, ואז נרשמנו לסמינר, בזכות נוצריה קתולית אדוקה שידעה על היהדות של היהודים יותר ממה שיהודים כמוני יודעים על היהדות של עצמם, ותודו שגם אם זה עצוב, זה קצת מצחיק. אני יוצא מכאן וסיים עם תובנות חשובות מאוד שישפיעו על החיים שלי, ועם ידיעה ברורה שהתורה שאליה נחשפתי כאן בפעם הראשונה,

0: ראשונה, התורה הזאת לא רק חכמה מאוד, אלא בעיקר אמיתית, ולי כפרופסור לפיזיקה זה מאוד חשוב. מה שבכל זאת הפליא אותי, זו העובדה, הוא אמר, שפגשתי כאן בסמינר לא מעט צעירים, שאומנם נולדו להורים שחינכו אותם על ברכי האמת שאני גיליתי כאן, אבל למרות זאת הם עזבו אותה רק כדי לחיות את החיים שאותם אני עכשיו מבקש לשנות, וזה מאוד הטריד אותי. למה הם עזבו אותה? היא הרי כל כך אמיתית. מה, יש משהו באמת הזאת שהם יודעים ואני לא, אבל בהמשך התבררה לי התשובה. בשיחות שערכתי איתם, סיפר האיש לאורך הסמינר, התברר לי שאחרי ככלות הכל, הם לא באמת כופרים באמיתות התורה. הם עזבו את התורה מפני שלא היה להם טוב איתה, מפני שהם לא הרגישו סיפוק בקיום המצוות שלה. הם לימדו אותי שכדי לחיות כיהודי, אמר הפרופסור, אין די בידיעה שהתורה מן השמיים. הם לימדו אותי שהצורך האנושי בתענוג חשוב לא פחות מהאמת, שהחיים צריכים גם להיות טובים ולא רק אמיתיים. וזו שאלה שעדיין לא קיבלתי עליה תשובה. למה האמת, הוא שאל אותנו, למה האמת לא תמיד טובה ומענגת? הרי אם היא אמיתית, והיא אכן כזאת, כפי שאמרתי קודם, סיפר הפרופסור, אז למה הטוב שבה לא תמיד נראה לעין? על זה עוד לא קיבלתי תשובה, ואני מקווה שיום אחד אני אמצא גם את התשובה לכך. ואז כשהסימפוזיון הסתיים, לפני שהלכנו הביתה, ניגש אליי הפרופסור כדי להיפרד, והחל לי ולאשתי שנה טובה. את האמת, לא ידעתי מתי אני אראה אותו שוב, ולכן ביקשתי לנצל את ההזדמנות כדי לענות לו על השאלה שנותרה פתוחה. תגיד, שאלתי אותו, יש לך רגע בשבילי? בטח, אמר לי הפרופסור, היה לך בשבילי שעות שלא תהיה לי דקה בשבילך. תגיד, אמרתי לו, אתה החלת לנו כעת שנה טובה. אפשר לשאול למה התכוונת? אתה הרי פרופסור, הצהרת שאתה אדם יסודי. האם אתה יכול להגדיר לי מהי שנה טובה? מהי שנה, אמרתי לו, אני יודע, אבל מהי טובה? מה, ניתן להגדיר מה זה טוב? בטח, אמר פרופסור, שנה טובה זו שנה שבה אני מאחל לך שיתגשמו כל משאלותיך. בסדר, אמרתי לו, אבל מי קבע שהגשמת משאלות היא דבר טוב? הרי החיים לימדו אותנו לא פעם שהגשמת משאלות היא לא בהכרח טובה. אדם שחולם למשל לזכות בפיס, אמרתי לו, והמשאלה שלו מתגשמת והוא זוכה, אבל בעקבות הזכייה הזוגיות שלו נחרבת, האם המשאלה שהתגשמה היא טובה בשבילו? או אדם שחלם כל החיים לרכוש מכונית, ובנסיעה הראשונה שהוא נוהג בה הוא נהרג בתאונה. תגיד לי אתה, אדוני הפרופסור, ההתגשמות של המשאלה שלו הייתה טובה בשבילו? אתה צודק, אמר לי הפרופסור, זה כנראה קצת יותר מורכב, אבל מה, לך יש הגדרה טובה יותר? לי אין, אמרתי לו, אני לא פרופסור, אבל לתורה האמיתית שאדוני הפרופסור מצא כאן בסמינר, דווקא יש הגדרה. בסוף הדברים שלך אמרת שאתה לא מבין למה התורה הכל כך אמיתית לא תמיד גם טובה. אבל אם נסכים על איך מגדירים את הטוב, נגלה שלעולם לא ייתכן שהתורה האמיתית לא תהיה גם טובה. אם הגדרת הטוב, אמרתי לו, עוברת בהגשמת משאלות או בתענוגים, אז יש אמת בדבריך. אבל אם הגדרת הטוב היא משהו אחר, אם יתברר לנו שהתורה טובה תמיד, גם אם היא לא תמיד מענגת, מה יהיה אז על השאלה שלך? כפרופסור, אמרתי לו, אתה יודע יותר טוב ממני שנכונותה ואמיתותה של הגדרה לא נבחנת באופן נקודתי. היא נבחנת מערכתית. לכן, כדי שהגדרת הטוב תהיה מדויקת, היא צריכה להיות נכונה אצל כולם. אתה מסכים? מסכים מאוד, אמר לי הפרופסור, אבל מה? זה אפשרי, הרי טוב זה דבר מאוד יחסי, הוא שונה מאדם לאדם. זה נראה לי מאוד יומרני לנסות להגדיר טוב מוחלט ואחיד לכולם. אתה צודק, אמרתי לו, על פניו זה נראה באמת בלתי אפשרי, אבל מה אכפת לך? בוא ננסה. על פי חכמנו, הטוב המוחלט מכיל שלושה מאפיינים הכרחיים, אמרתי לו. המאפיין הראשון הוא מטרה. כדי שיהיה לנו טוב, אנחנו חייבים להציב לעצמנו מטרה. בלי הצבת מטרה, לא ניתן בכלל לדבר על מושגים של טוב ורע. בעצמך אמרת ששנה טובה זו שנה שבה מתגשמות משאלות. ומה זה הגשמת משאלות אם לא להגיע ליעד? לדוגמה, מי שהציב לעצמו יעד להיות עשיר, כל יום של רווחים יוגדר בעיניו כיום טוב, וכל יום של הפסדים יוגדר בעיניו כיום רע. אותו דבר מי שיציב לעצמו מטרה, לבנות לעצמו בית. כל יום של התקדמות בבנייה יחשב בעיניו טוב, וכל יום של עיכוב בבנייה יחשב רע. וזה למרות שהיעדים שונים. אצל שניהם הטוב והרע נמדדים באותה מידה, לאור ההתקדמות אל היעד או ההתרחקות ממנו. שניהם יגדירו את ההתקדמות כטובה ואת ההתרחקות כרעה, וזו הסיבה שבלי להציב יעד, אמרתי לפרופסור, לא ניתן בכלל לדבר על מונחים של טוב ורע. לאנשים נטולי יעדים לעולם לא יהיה לא טוב ולא רע. למה? כי מי שאין לו רצון אין לו מטרה, ומי שאין לו מטרה לעולם לא יוכל למדוד טוב ורע. זה המאפיין הראשון. המאפיין השני עוסק באיכות של הטוב והרע, אמרתי לו. כולנו יודעים שיש טוב ויש טוב מאוד, שיש רע ושיש חלילה רע מאוד. האם גם ההגדרה של איכות הטוב והרע זה היה אצל כולם? הסתבר שכן, אמרתי לו. אחרי שהסכמנו שההגעה ליעד נחשבת טובה וההתרחקות רעה, אפשר לומר שככל שנתקרב יותר לעבר היעד שלנו, אנחנו נחשיב זאת טוב יותר, וככל שנתרחק, נחוש את ההפך. גם עם זה אני מסכים, אמר לי הפרופסור. ומה המאפיין השלישי? המאפיין השלישי, אמרתי לו, הוא אולי החשוב מכולם. כשאתה אמרת לי ששנה טובה זו שנה שבה מתגשמות משאלות, עניתי לך שלא תמיד הגשמת משאלות היא דבר טוב, שהרי לפעמים הגשמת החלומות דווקא היא גורמת לחורבן ולא לבניין. לא אני המצאתי את זה, אמרתי לו. את זה קובע מאפיין השלישי, ולפיו כדי שהטוב יהיה מוחלט אצל כולם, לא מספיק שהוא מקרב את האדם ליעד הנוכחי שלו, הוא צריך גם לקרב אותו אל היעד הבא שהוא יציב אחריו. למשל, אדם שהציב לעצמו יעד לאכול, אבל המזון שהוא אכל הרג אותו. האם הוא הגיע ליעד? התשובה היא כן, הוא היה רעב ואכל, אבל האם ניתן להגדיר את האכילה הזאת כטובה? היא הרי הרגה אותו. מכאן שכדי להגדיר הגשמת משאלה כדבר טוב, לא מספיק להגשים חלום. צריך שההגשמה תהיה כזאת שגם מקרבת אותנו להגשמת יתר המשאלות בחיינו. שהרי אם הגשמת המשאלה הורגת את שאר המשאלות העתידיות, איך נוכל להגדיר אותה כטובה? הבנת? יש הגדרה לטוב המוחלט על פי חז"ל, וההגדרה נכונה לכולם. כדי שהטוב יהיה טוב מוחלט, אנחנו צריכים להציב לעצמנו יעד, אנחנו צריכים להגיע אליו, ובעיקר אנחנו צריכים להיעזר בו כדי להתקדם לעבר היעד הבא. זהו הטוב המוחלט. זה יפה מאוד, אמר הפרופסור, וזה נראה לי גם נכון, אבל איך זה קשור לחוזרים בשאלה שעליהם שאלתי? את זה אמרתי לו, נבין עוד מעט, אבל אם מה שאמרתי עד עכשיו נכון, תגיד לי אתה, אדוני הפרופסור, מתי לפי דעתך ניתן לקבוע באופן מוחלט מהו טוב ומהו רע? בסוף החיים, אמר לי הפרופסור, הרי כל עוד לא הסתיימו היעדים והמטרות בחיים, לא נוכל לקבוע מה היה טוב ומה היה רע, בגלל שאפשר שבמבט לאחור יתברר שהיעדים שהגענו אליהם, דווקא הם שחשבנו שהם טובים, הם הרחיקו אותנו מהמטרה הבאה, ואז התברר שההגעה ליעד לא הייתה טובה. לכן אמרתי לך, אמר לי הפרופסור, שרק בסוף החיים, כשנגמרים היעדים, כשאין עוד מטרות להגיע אליהם, רק אז ניתן להסתכל לאחור ולקבוע מה היה טוב ומה רע. אתה צודק בהחלט, אמרתי לו. כך גם ענה הקדוש ברוך הוא למשה, כשמשה שאל אותו, למה הטוב של התורה לא מגולה? ועל כך עונה לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אתה יודע? במילים האלה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו שאת הטוב ואת הרע ניתן לגלות ולהגדיר רק במבט לאחור, רק בדיעבד, רק כשמסתיימות המטרות. ומהסיבה הזאת האדם לעולם לא ידע מראש האם היעד הנוכחי יסייע לו להגיע ליעד הבא, כי את זה הוא יגלה רק בסוף, רק במבט לאחור. ולכן את הטוב ואת הרע אפשר לקבוע רק בסוף, בדיעבד, במבט לאחור. השאלה הגדולה היא, אדוני הפרופסור, השאלה היא, איפה זה הסוף? במוות? אז ככה, אם אכן החיים מסתיימים במוות, אז רגע לפני המוות האדם צריך להסתכל לאחור ולקבוע מה היה טוב בחיים שלו ומה היה רע. אבל אם המוות הוא בסך הכל התחלה של חיים אחרים, האם אדם רשאי לקבוע לפני המוות מה היה טוב ומה היה רע? הרי הוא באמצע הדרך, הרי החיים ממשיכים, וכשהם ממשיכים ויש נועדים נוספים להגיע אליהם, אי אפשר לקבוע מה טוב ומה רע. את זה אפשר, אמרנו, לקבוע רק בסוף. זה נכון, הסכים הפרופסור, אם אכן המוות הוא לא סוף החיים, אז ניתן לקבוע מה טוב ומה רע רק כשמגיעים לשם. יפה. ומה יקרה, שאלתי אותו, אם כשנגיע לשם יתברר שמטרת החיים שלנו הייתה לקיים את התורה והמצוות. אם אכן יתברר שזו הייתה מטרת החיים, אמר לי הפרופסור, הרי שנוכל לקבוע בדיעבד שכל מה שקירב אותנו אל התורה והמצוות בעולם הזה היה טוב, וכל מה שהרחיק אותנו מהם היה רע. וזה גם אם התברר שכשעזבנו את התורה והתרחקנו ממנה, שאלתי אותו, נהננו יותר? בהחלט, אמר לי הפרופסור, אם נהננו בחיים או לא, זו לא עובדה חשובה לגבי הטוב והרע. היא לא קשורה לשאלה של טוב ורע. טוב ורע נקבעים, לפי מה שסיכמנו, לפי ההתקרבות או ההתרחקות מהמטרה, ולא לפי השאלה האם התענגנו בדרך למטרה או סבלנו. יפה, אמרתי לו. אז עכשיו אפשר לסכם. אם יתברר לנו, אדוני הפרופסור, שאנחנו באנו לעולם כדי לקיים את מצוות התורה, הרי שכל מה שסייע לנו לקיים את התורה והמצוות הוא טוב, גם אם סבלנו בגללו. וכל מה שהרחיק אותנו מקיום התורה והמצוות הוא רע, גם אם נהננו בגלל שעזבנו את התורה. וזו גם התשובה לשאלה ששאלת על החוזרים בשאלה. בסימפוזיון שאלת, למה הטוב שבאמת לא מגולה? מדוע ישנם כאלה שעוזבים את התורה למרות שהיא אמיתית? ובדיוק כאן אמרתי לו תמונה התשובה. החוזרים בשאלה שפגשת כאן, לא עזבו את התורה בגלל שהיא לא טובה ובגלל שהיא לא אמיתית. היא הרי מקרבת אותם אל היעד הנצחי שלהם, וככזאת הסכמנו שהיא גם טובה ולא רק אמיתית. הם עזבו אותה בגלל שהם לא נהנו כשהם קיימו אותה. הם עזבו אותה בגלל שהם סבלו ולא בגלל שהיה להם רע. שהרי כבר הסכמנו שהעונג והסבל הם לא ערובה לטוב ורע. אם התורה האמיתית, אמרתי לו, היא מקדמת את האדם אל המטרה הנצחית שלו, ולכן היא תמיד טובה, גם כשמתענגים בקיום המצוות שלה וגם כשלא. מה שקובע אם התורה טובה או לא, זו לא השאלה אם היא מקרבת את האדם אל התענוג או לא, אלא האם היא מקרבת אותו אל היעד הסופי. ולפי שכבר אתה אמרת שהתורה האמיתית, ברור שהיא מקדמת את האדם אל המטרה הנצחית שלו, ולכן היא טובה תמיד, בכל מקרה, גם כשנהנים, אדוני הפרופסור, וגם כשלא. שנה טובה, אמרתי לו, זו לא רק שנה שבה מתגשמות משאלות, זו שנה שבה אנחנו זוכים להתקרב ליעד הנצחי שלנו, שנה שבה אנחנו זוכים לקיים את התורה והמצוות שבעזרתם אנחנו מתקרבים אל היעד הנצחי שלנו. לכן, אנחנו מאחלים שתהיה שנה טובה וגם מתוקה. שנה טובה, שנזכה בשנה הזאת לקיים את מצוות השם ולהתקרב בכך אל היעד הנצחי שלנו, שהוא הטוב, ומתוקה, שגם נזכה ליהנות מהתורה והמצוות בדרך אל אותו יעד נצחי, ויש לי גם הוכחה לכך. במהלך הסימפוזיון אמרתי לפרופסור, מיד אחריך ביקש לדבר בחור חוזר בשאלה שסיפר שהוא בכלל היה אמור להשתתף בסמינר הקודם של ערכים שהתקיים בארצות הברית, אלא שאז הוא עוד היה נשוי לאישה לא יהודיה. עכשיו הוא כבר יכול להשתתף, הוא אמר. תגיד, שאלתי את הפרופסור, אתה הבחנת בדמעות שלו? אתה ראית את האושר בעיניים שלו כשהוא הצהיר שלמען הקדוש ברוך הוא היה מוכן לוותר על כל מה שהיה לו, אפילו היקר ביותר? תגיד לי, אדוני הפרופסור, שאלת את עצמך למה הוא בכה? הוא הרי הגיע לסמינר מרצונו, מישהו הכריח אותו לעזוב אותה? שאלת את עצמך, אדוני הפרופסור, מה גורם לאדם מאושר לבכות? אז ככה אמרתי לו, אנשים בוכים באחד משני מצבים, או בגלל שמאוד מאוד רע להם, או בגלל שמאוד מאוד טוב להם, גם אם הם סובלים. וזאת כדי ללמד שלא התענוג והסבל קובעים מה זה טוב ומה זה רע, אלא ההגעה ליעד או ההתרחקות ממנו. ועכשיו אמרתי לו, אחרי שאנחנו כבר יודעים להגדיר מה זה טוב ומה זה רע באופן מוחלט, אנחנו יכולים לאחל בכוונה טובה ונכונה יותר שנה טובה אחד לשני.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: אורחות צדיקים כותב בשער השמחה, בעת שיעשה המצוות, ישמח בליבו שזכה להיות עבד למלך עליון, אשר בני מעלה יתחוו לו. אדם, דרגה של האדם זה יותר מהמלאכים. כמו שאמר דוד המלך, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אומר אורחות צדיקים, אדם שמקיים את המצווה בשמחה, ואדם מקיים את המצווה לא בשמחה, אומר שכר, השכר שהוא מקבל זה פי אלף. אדם שעושה את המצווה בשמחה ולא בשמחה. יש. כן. אז הוא אומר שאדם שמקיים, שניים באו, הניחו תפילין בבוקר. אחד בא, הוא חייב להניח, מה יעשה? כאילו יש לו איזה מסע על הגב.
2: צריך לעשות בי.
1: בעוונות הרבים, יש כאלה, עושה בי, כן, עושה בי. הוא בא, הוא חייב להניח, מה יעשה? היה מעדיף לישון עכשיו. ואחד שבא, בא בשמחה, בבא סאלי היו מספרים שהוא היה בשמיני עצרת. אחרי, בשמיני עצרת, היה מחכה אחרי כל ימי סוכות, הוא היה, לא ישן בלילה. אומר לגבאי שלו, איך שיגיע הזמן תפילין, תגיד לי. מרק היה מגיע הזמן להנחת תפילין, על השנייה הראשונה היה כברך ככה בשמחה, שבוע לא ינח תפילין. אז הוא אומר, עוד פעם, אומר שהריזל, הוא היה בא לקנות את רוג, או לולב, או בת המינים, תפילין, כל דבר של מצווה, הוא לא היה עומד על המקח, לא היה מתווכח. כן? זה לא שעכשיו היו עובדים עליו, אלא אומר דבר שהוא עולה 400, לא תעשה לי הנחה 350 ולא 300. כך כמה אתה רוצה, המצווה, כך לא שואל שאלות. השואלים, הרי הצדיקים, תדעו שממונם חביב עליהם. למה לא פושטים ידם בהגזל? אז ממון הוא חביב, אז איך הוא לא היה עושה חשבון? אז אומרים, למה זה דומה? אומר, היה איזה חתן אחד, יום החופה שלו, לא היה לו רכב שלוקח אותו, אז הוא הזמין מונית. מונית להגיע לאולם, מגיע המונית, כמה עולה המונית לאולם? אומר לו, 30 שקל עד האולם. אמר לו, לא, 30 יקר. תפעיל מונה, מונה זה יוצא 28. אמר לו, בסדר, מה אתה מתווכח? 2 שקל עכשיו. קח, תן 30 שקל, נו. אמר לו, לא, תפעיל מונה. לא התווכח. אז אומר החתן הזה, יכול להיות שהוא צודק, 2 שקל. אבל תגיד, אם אתה עושה צחוק, אתה הולך עכשיו להתחתן יום החתונה שלך, אתה הולך לאולם עכשיו, השקעת 10,000 שקלים, אתה מתווכח על 2 שקל, 2 שקלים אתה מתווכח. אומר האריזל, אדם שמקיים מצווה, אתה עכשיו נכנס לחופה. אומר, שעה כזאת גבוהה, אתה עכשיו מתווכח על 2 שקל, על כמה שקלים. אתה עכשיו הולך עכשיו לעשות מצווה של הקדוש ברוך הוא. אומר שהחפץ חיים, פעם אחת היה בגיל מבוגר, הוא התעלף במקווה. ואז החזירו אותו הביתה עם העגלה. אומר, וכל הדרך הוא היה בשמחה גדולה. למה? הוא זוכר עכשיו לקיים, ביומו תיתן שכרו. אומר, לא שכח מהכאבים, המכה שהוא קיבל, מה שזה, לא משנה. אבל עכשיו לקיים מצווה עכשיו. כן, זה גם חשוב שאדם יכוון את זה במחשבה. אתה עושה מצווה, רק תוסיף מחשבה, וזה נהיה עולם אחר לגמרי. מספרים שפעם אחת המסופר, הייתה איזו הזדמנות שמישהו ביקש ממנו איזו הלוואה של כסף, והלווה לו את הכסף, והאדם הזה, ברוך השם, היה אדם עשיר, רק הוא נתקע בלי כסף. וכשהוא החזיר את ההלוואה לחתם סופר, נתן לו את ההלוואה, החזיר את ההלוואה, ואחרי זה נתן לו את הבעת יעלו מתנה. אומר, הוא כל כך העריך את זה שהרב ככה נתן, שמח עליו. ואז התלמידים מסתכלים, הם רואים שם שהחתם סופר מסתכל על הטבעת, ככה בוחן את הטבעת, הטבעת יעלו, יפה. ואז הם לא מבינים, אומרים, איך הרב לוקח את הטבעת? ריבית, מה זה? נתן לך הלוואה, אתה לוקח את הטבעת, זה ריבית. ואז החתן סופר מסתכל, אמר לו, תשמע, טבעת יפה יפייה. אבל תראה, אם לא הייתה הלוואה, הייתי לוקח, אבל עכשיו זה ריבית, אני לא יכול לקחת. אז קח את זה בחזרה. אז אחרי שהוא הלך, אמרו לו, רבנו, איך הרב יכול לקחת את הטבעת? מה הרב לא יודע, זה ריבית? למה הרב כל כך התפעל? אמר להם, אני למדתי את זה ממורי ורבי, רבי נתן אדלר. אמר שפעם אחת היה איזה מקרה של פיקוח נפש, ורבי נתן אדלר, הוא היה כבר מבוגר, והיה קשה לו ללכת, אבל פיקוח נפש, היה שלג, היה סופות, הכל, והוא אמר לבני הבית, תזמינו לי עגלון, אני חייב לנסוע. אמרו לו, לא, אתה לא יכול לנסוע. מזג האוויר סכנה. אמר להם, שום דבר, פיקוח נפש, אני חייב לנסוע. טוב, ראו שם ברירה, הזמינו לו עגלון, גם החתם סופר היה איתו, נסע איתו, ובאמצע הדרך, הסוסים כבר לא יכולו לסחוב, מרוב המאמץ, שקרו וזזים. בקושי ככה זזים. אז רבי נתן אדלר אמר לעגלון, תעשה טובה, סוסים כבר בקושי זזים, התעייפו כבר. הדרך לא, לא, לא, לא קלה. יש פה כפר ליד, לך תביא סוסים אחרים, אני אשלם לך תוספת. טוב, הם בינתיים יושבים בעגלה, הוא הלך לשם, במקום להביא סוס, חזר עם, עם שור. אמר, שור שיש לו יותר כוח. אז איך שהוא בא רותם אותו, רבי נתן אדלר ראה את זה, קפץ מהעגלה בחוצה והתחיל לרקוד בשלג. אז החתם סופר לא שם לב אותך, לא הבין. הוא יורד, מושך את הרב, אומר לו, הרב, מה קרה? מה אתה רוקד בשלג? תראה איזה קרח, קרח. אמר, אתה לא רואה? אמר לו, מה אני לא רואה? אמר, תסתכל מה הוא הביא. הביא שור. אני עכשיו מקיים מצווה, לא תחרות בשור וחמור יחדיו, כליים, שור וחמור. אומר, הוא אמר לו, תשמע, אמר לו, הגוי הזה, אמר לו, תשמע, למה אנחנו יהודים, אסור לנו לשים זה כליים, שור שיסחבו ביחד העגלה, שור וחמור, או סוס, זה לא משנה. אסור לנו. לך תחליף את השור הזה לסוס, אני אפצה אותך על הטרחה. ואז הוא אומר לך, הוא שאל אותו, למה הוא כל כך קפץ ורקד בשלג? על מה? אמר לו, תראה, מה, אני מתעסק עם שברים, אני מתעסק עם סוסים, מה לי ולזה? אני יושב בכולל, יושב לומד, לומד תורה כל היום. מה לי ולך? מה הסיכוי שבעולם שיזדמן לי עכשיו מצווה כזאת של כלאיים שאני יכול לקיים את המצווה הזאת, שאני לא אעשה את זה? אומר, ועכשיו הקדוש ברוך הוא זימן לי מצווה גוררת מצווה. אומר, אני באתי עכשיו לפדיון שבויים, והקדוש ברוך הוא זימן לי את המצווה. איך אני לא אשמח? אמר לו. זה מצווה שאיפה, בחלום הייתי עושה, בחלום הייתי עושה אותה. מה לי ולשברים, מה לי ולסוסים? אמר אחד המסופר, מכאן למדתי, אומר, מה זה השמחה של מצווה? אומר, נכון, לקחתי את הטבעת, אמר, ריבונו של עולם, תראה מה זה. אני מלווה כסף לאנשים, איפה יש לי כסף? אמר, זה יהודי אחד שנתקע כאן. הלוויתי לו איזה סכום שככה עוד היה לי, אבל מה לי, אני לא אחד שמלווה, מה לי וללוות בריבית? אז הוא אמר, עד שהזדמנה לי המצווה הזאת, שאני ברוך השם עכשיו, ככה זכיתי ולא הלוויתי בריבית, אז הוא אמר לך, אני לא אשמח. זאת אומרת שאדם מקיים את המצוות בשמחה, זה שכר פי כמה וכמה. היה הרב פרדו והרב הלל, הרב רפאל הלל, ממהל המזה, לפני שהם היו ב... פתחו את סמינר אור החיים, אבל לפני הרבה שנים היה להם חנות בדים בתל אביב. ואז יום אחד נכנסו שני עיראקים בבליים לחנות ודיברו ביניהם, אמרו להם שם מבגדד, מבוגרים, זקנים כבר. אז הוא שאל אותם, תגידו, אתם ראיתם את הבן ישחי בעיניים? ראיתם בזמן הבן ישחי? אחד אמר לו, מה זה הייתי? אני הייתי אצל הבן ישחי בבית פעם אחת. אמר לו, מה אתה מספר על הבן ישחי? אז הוא סיפר שהוא היה חי בבגדד, משפחה עשירה. אמר, היה מגיע אליהם שוחט, כל פעם, יום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע הביתה, שוחט היה מוכות עופות במקום, מה שהם צריכים לאכול. יום אחד הגיע השוחט, שחט איזה תרנגולת אחת, והייתה איזה שאלה. בריאה של התרנגולת, איזה עצם שם, הספק נשברה, הספק לא נשברה. והאמא אמרה, טוב, זרוק את התרנגולת, תביא תרנגולת אחרת. מה עכשיו, ספק טריפה? אז הוא אמר לה, למה? נשאל את הרב, אמר לו, הרב גר רחוק. מה, עד בשביל תרנגולת, עד הרב, מי ילך עד הרב? אמר לה, אם אני אלך, אני בשמחה אלך, מה זה, מצוות כיבוד אביהם, אני ארוץ לשם. הוא אומר, לקחתי את התרנגולת ורצתי לכיוון הבית של הבן ישחי. אומר, היה מרחק עד הבית של הרב, דופק בדלת, פותחת המשרתת. מה אתה צריך, ילד? הוא אומר לו, אני צריך את השאלה לרב. הוא אומר לו, הרב ביקש לא להפריע, הוא עכשיו נמצא בעלייה, לומד בעלייה, בעליית גג, ביקש לא להפריע. אמר, אני ילד, הייתי ילד קטן, ילד שובב, לא שם לב, אמא שלי ביקשה ממני שאני אקח את העוף, נכנסתי, לא שאלתי אותה, עליתי לעלייה, גם לא דפקתי, פתחתי את הדלת, אומר, אני רואה, הבן ישחי בדיוק מסתובב. אומר לי, ילד, בני, מה אתה צריך? אז הוא אומר, אמרתי לו, רגע, איך יכול להיות? היו פה שני אנשים, עוף אחד נעלם. אמר לו, ראית את האיש השני שהיה פה? אמר לו, כן. אמר לו, אם ראית אותו, בעזרת השם אתה תזכה לאריכות ימים ושנים, בריא ושלם עד 120. אומר, בירך אותו הבן ישחי, אומר לו, תדע לך, זכיתי, ראיתי את אליהו הנביא. אמר, אני היום בגיל 92, לא ראיתי רופא, מאותו יום בחיים שלי לא ראיתי רופא, לא שום דבר, אני הולך, רגיל, לא משקפיים, שום דבר. בזכות מה? כי יהיה מצווה בשמחה. האמא שלו רק צוותה אותו, הוא רץ, רץ לאמא. אז מאדם שמקיים את המצוות, איך אתה מקיים? היה ברוסיה, היה קרב, סטלינגרד זה היה נקרא. מה זה הקרב הזה? זאת אומרת שהגיעו הגרמנים לעיירה הזאת, ואז מה הם היו עושים? היו באים הטנקים הגרמנים, מח שימם וזכרם, ואז הרוסים, מה עשו? היו לוקחים בחורים, נערים, בני 14, 15, אלפים של נערים. היו נותנים להם בקבוקי תבערה, והם היו באים מהטנקים, הם היו רצים לכיוון הטנקים, זורקים את הבקבוק תבערה לטנק. אומר, אם יצליח לחדור שם באיזה מקום, איזה רסיס, היה מדליק שם. עכשיו הם יושבים מכונות יריעה, ורק שמי שמתקרב רק, מרססים שם. אומר, נהרגו שם אלפים של נערים. אבל הם הצליחו לבלום את הגרמנים שם. זה התחיל שם במפנה של המלחמה. אז היה איזה בחור אחד, הבחור הזה, הוא גם כן היה בעיירה שם, אבל כשבאו הגרמנים, לא לקחו אותו. למה לא לקחו אותו? אז הוא הבחור הזה, הגרמנים, מה הם עשו? הם היו גויים, היה חסר להם ניירות, היה מחסור בניירות. הם נכנסו לבתי כנסת, בתי מדרש, לקחו שסים, לקחו שולחן ערוך, תלשו את הדפים והיו משתמשים איתם. עוטפים דגים, עוטפים מוצרי חלב, כל מיני דברים. אמרת, היית רואה ברחובות דפים, דפי גמרא. אתה רואה דפי גמרא זרוקים, דפים של שולחן ערוך זרוקים, דברי תורה בחומשים, ברצפה. מה היה בחור אחד? הוא לקח איזה פרויקט. הוא היה לוקח, סק, ריק, וכל היום הוא היה הולך ברחובות, אוסף דפים. הוא היה הגניזה הראשונה. היה הולך, אוסף. אומר, דפים מלאים שמן, מלאים שומן, מלאים כל מיני ככה לכלוך, לוקח אותם, שם אותם בסק הזה, אוסף. כשבאו הגרמנים, באו הרוסים, לקחת את הבחורים, אז זה גם הוא, בגיל בדיוק היה מתאים. אמר, אבל היו קוראים למשוגע. כולם הכירו אותו. כל היום היה אוסף רק שמה את את הניירות לגניזה. ראו אותו, אמרו, זה עזב אותו. זה משוגע, זה באדם לא נורמלי. כל היום אוסף זה, מה עשינו שם, יזרוק על איזה חייל שלנו את הבקבוק תבערה. אומר, הגיעו אליו, לא רצו לקחת אותו. הוא אמר, זה מה שהציל אותי. אחרי הזמן, הוא הצליח לברוח שם מרוסיה, הגיע לארץ, אומר, גם בארץ, הוא התחיל את הגניזה הראשונה. הוא פתח גניזה בבית ישראל, בבית כנסת שם, שם איזה חבית כחולה, הוא הראשון שהתחיל. אמר, זה מה שהציל את החיים שלו. הדפים האלה, שאני ככה שמרתי עליהם, זה מה שהציל את החיים שלי. אז אומר, זה מה? אדם עושה את הדבר, עושה דבר בשמחה. אומר, לא הבכה, לא התבכיין. מה, זה מה שיש לעשות? תעשה, נכון. לא, נראה לך טוב, כולם חושבים לך משוגע, סובב ברחובות, אוסף דפים. אומר, מה הרצון השם? כן, שהדפים יהיו ככה מוטלים בזיון? אמר, זה מה שהציל את החיים שלו. היה בעזר בציון, כשבנו את המבנה שלהם, אז המבנה שלהם הביאו קבלן, קיבלו הצעת מחיר, היה 8 מיליון דולר, כל המבנה. זאת אומרת, היה הרב צ'ולק, הוא סידר איתו את העניינים, כמה לפרוס את התשלומים, איך זה בכל שלב ושלב. מרגיע השלב הראשון, הוא היה צריך לשלם 2,300,000. המון כסף, בדולרים. אומר, היה לו בחשבון 300,000 דולר. היה חסר לו 2 מיליון. טוב, אומר, מה עושים? צריך להשיג תוך שבועיים את הכסף. אומר, גם אם אני אסע ארצות הברית, כמה אני יכול כבר לאסוף כסף? אתה לא יכול לאסוף יותר מדי. 2 מיליון שקל לאסוף בשבועיים, אני צריך נס גלוי. אומר, ישבו, התפללו, התחילו, פרסמו ברדיו, פרסמו בעיתונים, עשו התרמה, צריך להשיג כסף. אומר, באו תלפניות, תלפנים, כל הזה, נסים להשיג כמה שאפשר. אומר, יעו, עשו איזה ישיבה, וראו שהם רחוקים, רחוקים, רחוקים עוד. ואז אומר, הוא לקח את הטלפון, והתחיל לעלות הוא בעצמו גם טלפונים. תגבר את המערכת שם, את המערך. ואז אומר, התקשרה איזו אישה אחת, והיא ככה בשיא האדישות, הם בשיא הלחץ, והם בשיא האדישות. אומר אותו, כן, מה אתם עכשיו, זה, איך המקום, איך אתם עושים, מה אתם עושים בדיוק, מה הפעילות, והוא כבר עונה לה. אומר, מה, בסדר, בכל מקרה, תתרום 100 שקל, 200 שקל, אבל בסדר. יהודיה שואלת שלא תענה, מה צריך סבלנות? אדם נמדד בזמנים שהוא בלחץ. אז הוא ישאלה אותו כמה עולה אמבולנס, כמה זה, כמה דברים, איך אתם מסתדרים, יש לכם תמיכה. אני רוצה לבוא לראות את המקום. רוצה לבוא את המקום? חבר, תבוא לראות את המקום. טוב, אומר, תוך שעה, אמרו, תראה, הגיעה איזו אישה אחת עם ליווי, לפי הרכב בחוץ, אז המצב שם יכול להיות תרומה נחמדה שם. קיצור, הגיע לשם, ראתה את המקום שהם היו שם, התחילה ככה לשאול שאלות והכל, מצא חן בעיניה, הסביר לה כל ההוסטלים שיש להם וכל מה שהם עוזרים לאנשים, ראתה את העבודה שהם עושים, אמרה, תראה, אני רוצה לרשום צ'ק, 1,700,000 דולר. אמר, הוא שמח שמחה גדולה, אמר, תראה מה זה. אם הייתי עונה לה עכשיו בצורה ככה קצת בלחץ, קצת בזה, תעשי טוב הגבר, תוצאה יתרום נתרמי, את לא רוצה, אין זמן עכשיו לחץ. מה היית מפסיד? לפעמים הקדוש הוא שולח לך עד אליך. שולח לך את הבן אדם, מה? תמיד תדע איך להתנהג, תמיד נעשה את זה בשמחה. היה רב אריה לוין, רב אריה לוין, הוא היה נקרא רב האסירים. הוא היה תמיד הולך לבקר את האסירים, האסירים של המחתרות, כל מיני הם צורעים, הולך לכולם, מבקר את כולם. אז פעם אחד, ראש הממשלה, הגיע ככה לבית שלו. מה זאת אומרת, הבית שלו היה בהלם. אמר, מה זה? רב כמוך כזה חשוב, בבית כזה, בית ישן. אמר לו, כן, מה חסר לי? לא חסר לי שום דבר. הוא הלך הביתה, לא היה רגוע. אמר, אין דבר כזה. רב כזה שדואג לכולם, הוא הולך, דואג לאסירים, הולך, מעודד אנשים, צורעים. אז הוא הלך, השיג איזה תרומה, השיג לו דירה. 4 חדרים, דירה חדשה. ויום אחד, ככה, הוא נפגש איתו, אמר לו, תשמע, הבאתי לך לקחת המפתחות, כי דירה בשכונה כזאת וכזאת, בית חדש. אמר לו, תודה רבה לך על ההשתדלות, אבל אני לא רוצה. טוב לי הבית שלי, מה אני צריך את זה? אמר לו, מה הבית שלך? הבית שלך כולו הרוס. הבית שלך קירות מתקלפים, בית כבר בקושי ראוי למגורים, קטן. אמר לו, אני יודע, אבל אני מעדיף את זה. לא רצה לקחת. טוב, הוא התאכזב קצת, הראש הממשלה הזה. אומר שאחרי כמה זמן נפגשו באיזה הלוויה. היה איזה עשיר אחד מפורסם, שנפטר. ואז הוא אמר לו, תסתכל, העשיר הזה, הייתה לו וילה 3 מפלסים. היה לו, מה לא היה לו שם? תראה איזה אוטו. הנה עכשיו הוא נפטר, מה הוא לקח איתו? לקח איתו את הוילה? לקח איתו את המכוניות פאר? מה לקח איתו? לא לקח כלום. עכשיו לך מוילה כזאת, זה כזה, כזה מקום קטן. זה שינוי קיצוני, זה קשה. אמר לו, אני מסביר, עכשיו בגלל זה אני, הדירה שלי, אני לא רוצה. הדירה שלי, אמר לו, זה כבר חצי קבר. כן? השינוי מהדירה לקבר זה לא כזה גדול. אבל אם אתה לי דירה חדשה, בית כזה גדול, אומר, רק שתבין, למה אני לא רציתי? זה לא שיש לי משהו. אני שמח מאוד על ההשתדלות שלך, וכל כך אתה רצית וכל כך השתדלת. אבל אתה צריך להביא דבר פשוט. אחרי זה המעבר יהיה לי קשה. אז אני מעדיף ככה לחיות ככה בפשטות, ואז המעבר יותר קל. אה? כן, מתרגל. טיפה יותר צפוף, אבל כמעט אותו מרחק. האמרי חיים, פעם האמרי חיים מוויז'ניץ, סיפר יהודי אחד שפעם הוא היה בתור שם. ואומר, היה שם, כבר הוא היה מבוגר, ואז היו מכניסים חבורות חבורות, כמה קבוצות של אנשים, כל פעם מכניסים דוגמה 10, 10, ככה להקל מעל הרב. ואז הגיע יהודי אחד שהיה איזה ניתוח מסובך, ואז הוא מדבר עם הרב, ואז הוא פרץ בבכי. ואז הוא רואה פתאום שהרב קורא לזה אחד מהתור, מספר לו בדיחה ככה בקול, וכולם צחקו. אומר, אני לא הבנתי. מה, בן אדם מגיע אליך עכשיו? הבחור הזה בוכה מסכן. בוכה, אומר, יש לו ניתוח איזה מסובך, פתאום מהמצא הוא קורא לאיזה מישהו, מספר לו בדיחה. אומר, לא הבנתי. אבל אומר שפעם אחרי זה, הוא ראה שהרבי דוד מלילוב, הוא היה פעם אצל החוזה מלובלין. אז הוא ביקש איזה ישועה על איזה יהודי אחד, שהיה לו הרבה צרות, היה עני מרוד, היה לו מלא מלא בלגן. ואז הוא פרץ בבכי. ואז הוא אמר לו, תראה, אם אתה תכניס בי עצבות, אני לא יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך, רק, אני יכול לעזור לאנשים, רק שאני אמצא בשמחה. אם אני לא בשמחה, אני לא יכול לעזור. ואז הוא אומר, רק אז הבנתי, מה זה בעצם, למה הוא כל כך חשוב לו, שבאמצע שאנשים באים, הבן אדם בוכה, ספר איזה בדיחה. למה? מה שאתה נמצא בשמחה, אתה יכול לעזור לאחר. מה שאתה לא נמצא בשמחה, אומר, תכניס לו גם כן לדיכרון, תבכה איתך ביחד, אומר, זה לא עזור. אתה רוצה ישועה? הישועה זה השמחה. הגמרא אומרת, בשבת, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. כן, אמר עכשיו, עוד מעט ראש השנה, שבועיים ראש השנה, אדם רוצה סגולה על יום הדין. אומרת הגמרא, אדם מרחם על הבריות, מידה כנגד מידה, מרחמים עליו מן השמיים. אז אומר שהיה זה בעל מאפייה אחד בארצות הברית, אז הוא סיפר שהוא עבר את כל מה שהיה בשואה. אומר, ממש, לקראת הסוף, אומר, לקחו את כולם, העבירו אותם בקרונות. אבל איזה קרונות? קרונות של בקר. אומר, והיה בחוץ כפוס, קור אימים, שלג. אומר, כולם היו רועדים מקור. והיו אומרים לראות שם, אמורים שם כל הלילה להיות בתוך הקרונות האלה. וקור בחוץ כפו. אומר, פתאום הוא היה נער, והיה לו איזה בחור אחד קצת יותר מבוגר ממנו, רזה, והוא קופה מקור, רועד מקור. הוא אומר, תעשה טובה, בחור, אם אתה יכול, שפשף לי קצת את הגוף, כי אני מרגיש שאני קופה, עומד למות. אם אתה יכול קצת לחמם לי את הגוף. הוא אומר, בסדר. אומר, הוא גם כן, לא אכל איזה 3 ימים, בקושי מחזיק את עצמו, בקושי עומד, אבל בסדר. הוא התחיל ככה לשפשף לו את הגוף שלו. אחרי כמה דקות, התעייף. הוא אומר, תעשה טובה, תעשה חסד. תמשיך, אתה מרגיש את הדם מתחיל לזרום, תמשיך. אמרתי, תראה, אני גם כן, אני גמור לגמרי, אבל אני לא אכלתי גם כן. אמרו, תעשה חסד, זה הצלת נפשות. אמר, טוב, לא היה לו ברירה, המשיך. משפשף לו את הגוף ככה, מחמם אותו. הפסיק עוד פעם. אמרו, תקשיב, נשמה, תפשיט, אני מבקש, מתחנן לפניך. אמר לו, גם אם אתה תמות, לפחות תציל אותי. לפחות אתה מצאת היהודי. אתה לא יכול, אבל לפחות אחד ינצל. אני אמר, אם אתה משאיר אותי ככה, אני עוד כמה דקות לא נשאר. אמר, בכוחות שלא היו לי, אומר, הצלתי ככה לשפשף אותו. שרדנו את הלילה. אומר, בבוקר הרשעים האלה פתחו את הקרון, כולם היו מתים. חוץ ממני וממנו. אני שעשיתי את הפעולה, התחממתי, וחיממתי את הגוף שלו, הגוף שלו גם כן התחמם, ושנינו ניצלנו. זה היה בסוף המלחמה. בזמן קצר אחרי זה, ניצלנו. הוא אמר, אז למדתי, מה זה כל המרחם על הבריות, מרחם על השמיים. אומר, אתה עוזר לשני, אתה עוזר לאחר, עוזר לאחר, הקדוש ברוך הוא גם כן הציל אותי בזכות זה. שום העזרה, לא תמיד חייב להיות העזרה הזה ל... העזרה ב לתת משהו. העזרה זה יכול להיות גם כן בדיבור. זה יכול במילה טובה לתת למישהו. היה הרב זוננפלד. הוא היה אומר, שהוא אחרי 120 שנה, אז הוא יגיע למעלה, הוא אמר פעם לאשתו. אמר, אני בעזרת השם, יהיה לי עולם הבא, גן עדן רק בזכותך. אמר לו, בזכותי? אתה יושב לומד תורה כל היום, איך בזכותי? אמר, תראה, נגיע אחרי 120 שנה למעלה. אומר, אדם נמצא בכולל, 7 שעות, 8 שעות. לא תמיד אתה לומד מתוך 7 שעות, 8 שעות. אתה פעם טלפונים יוצא, פעם אתה הולך בכין קפה, פעם אתה נרדם, תלוי מה היה יום לפני. אבל האישה, היא שולחת את בעלה, אצל האישה זה 100%. הוא הלך ללמוד עכשיו 7 שעות, הוא הלך ללמוד שעה בערב, היא מקבלת שעה נטו. אבל בעליך עכשיו בטלפון חצי שעה, זה לא מה זה קשור אליי. אני מסרתי נפש, שלחתי אותו. אז אמר הרב זוננפלד, אמר לאשתו, תראי, אני עכשיו למעלה, יביאו אותך, ישימו אותך בגן עדן, אני איפה? בטח יהיה פחות ממך. אבל תגידי להם, תראה, בעלי, איך יכול להיות? בעלי לא איתי, איזה גן עדן יש לי? בלי בעלי. זאת אומרת, יעלו אותי בזכותך. למה? כי מגיע לך גן עדן, ואיזה גן עדן זה האישה בלי הבעל? אז יעלו אותך, יעלו אותי אלייך בזכותך. אז הוא אמר, תראה מה זה, כמה אדם צריך לדעת לפרגן לשני. כן? אומר, תגיד לאישה, כל הזה מה שיש לי לזכות, זה בזכותך. אומר, יש כאלה שמת... כן, אבל אם הנשמה שלך היא למעלה ואתה למעלה, מה עשו? השתחו קבל. כן, אבל אם הבעל היה צדיק והאישה הייתה ההפך, היה שימו אותם אחרי אולי קיר זכוכית, לא יודע, לא יודע, זה עובד שם. אז הוא אומר, האדם צריך לדעת, אומר, יש כאלה, אתה שומע, יש כאלה, אומר, לא אוהבים מפרגן, לא יודעים מפרגן. אומר, תגיד לי, אשתך אין כמוך בעולם, אומר לך, תשמע, מה זה אין כמוך בעולם? מה, אני הייתי בכל העולם, אני יודע אם אין כמוה, יש כמוה. אבל אני מוכן לנסוע בשבילך עכשיו עד איטליה, להביא לך מה שאת רוצה. מה, אני באמת מוכן לנסוע. מה, זה לא הפסק הלכה. אומר, המחמאה, אין בעיה, תגיד. תפזר, תגיד, תגזים. זה לא עכשיו אתה אומר עכשיו הלכה, פסק הלכה. מה ששלמה המלך, היה יודע את שפת החיות. אז אומרים שפעם אחד, התרנגול, אמר לתרנגולת, אמר לה, תקשיבי, בשבילך, אני עכשיו מחריב את כל הארמון של שלמה. פרק לו את כל הארמון. אז שלמה המלך שמע אותו, אמר לתרנגול, בוא, בוא, רגע, בוא. מה אמרת? אמר לו, מה, סתם צריך, יודע, אישה, אתה יודע, לא מתכוונתי באמת. כן, לא התכוונתי באמת, אתה יודע, קצת לעשות רושם על האישה. תרנגול, פה זה תרנגול. כן, אז הוא חוזר, אז היא אומרת לו, נו, מה אמר לך שלמה המלך? אמר, הוא התחנן שאני לא ארוס את הארמון, הוא ביקש ממני. תעשה טוב, רק אל תרוס את הארמון. אז הוא אומר, תלמד מהתרנגול. כתוב שהיינו לומדים דרך ארץ מהחיות. אם לא ניתנה תורה, הגמרא אומרת, היינו לומדים דרך ארץ מהחיות. אמרתי, מה, גם התרנגול הזה. אמרתי, מה, תגזים, אין בעיה. להגיד דברים טובים, להגיד שבחים, תגזים. לפעמים המילים שאדם אומר, זה מחיי מתים. היה בבני ברק, סיפר יהודי אחד, שהוא יום אחד עבר, ראה דירה למחירה. טוב, אומר, דירה למחירה, 4 חדרים, אז היה נגיד 2 מיליון שקל דירה. טוב, עלה למעלה, מסתכל. אז הוא שואל את האישה, כמה עולה הדירה? היא אומרת לו, רגע, כמה עולה הדירה? תראה את הדירה בכלל. תסתכל, מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן, אחרי תדבר על מחיר. מה עשה לו סיור בבית? אישה ככה מבוגרת, עשה לו סיור בבית, כל החדרים, תסתכל, יש פה נוף לכאן, לבניין השני, יש פה גם כן מהמרפסת, כל הזה שם. טוב, כמה את רוצה על הבית? היא אומרת לו, 3 מיליון. היא אומרת לו, מה? 3 מיליון? 2 מיליון מוכרים פה, 2 מיליון 100, 3 מיליון. כן, זה מה שאני רוצה, זה דירה מאוד איכותית, מקום טוב. אמר, כן, אבל זה לא המחיר. אתה לא רוצה, אל תקנה. זה מה שאני רוצה. אתה אומר, מספר שאחרי שנה הוא עובר באותו מקום, אותו רחוב, הוא רואה עדיין שלט. אמר, אחרי שנה שהיא ניסתה למכור, בטוח המחיר צנח, מאדם לא מוכר שנה, אתה מבין שאתה לא בכיוון. אמר, נסע, אולי שזה מחיר מציאה. הוא דופק בדלת, יוצאת לו אישה, כן, אתה רוצה בקשר לדירה, בוא תיכנס, אמר, לא ראיתי כבר את הדירה. זוכר את הדירה. מה עם המחיר? אמר לו, מחיר, אני רוצה 3 מיליון. אמר לו, 3 מיליון, אמר, תגיד, אתה עושה צחוק. הייתי פה לפני שנה, רציתי 3 מיליון. עכשיו תראה שאף אחד לא קונה, אף אחד לא בא. התורה זה לא המחיר, תורידי מחיר. ואז היא פרצה בבכי. היא אמרה לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני בכלל לא רוצה למכור את הבית. אני פשוט ערירית, גרה לבד, לא יורדת למטה, לא כלום, לא רואה אף אחד, אין לי חברים, אין לי כלום, אין שכנים, שום דבר. אף אחד לא בקשר איתי. אני לא רואה אנשים בכלל. אז עלה לי רעיון. שמתי שלט, דירה למכירה. מה אנשים באים? אני אומר שרוצה 3 מיליון. אף אחד לא ישלם 3 מיליון. אבל לפחות אני רואה אנשים. פעם בא איזה מישהו, עושה סיבוב, מדבר איתו קצת, מדבר. אם זה אישה, אז בכלל יש עוד חצי שעה מדברת איתה על כל מיני. ככה אומר, יש לפחות קצת אנשים באים. אז מה שעשה, עשה טוב או לא טוב, זה עוד שאלה. אבל הוא ירד למטה, אמר, טוב, אם זה הציור, תודה רבה לך, אני לא אבוא עוד פעם. טוב, ירד למטה, רואה את השכן. אומר, תגיד, אתה יודע משהו על הדירה למעלה שם? אומר לו, כן, דירה למחירה, כבר תקועה איזה שנה שם. אמר לו, תקשיב טוב, הדירה לא תקועה. האישה תקועה, מסכנה. אף אחד לא בא אליה. אף אחד לא מדבר איתה. אף אחד לא, אכפת לו מיינה בכלל. אז הוא היה בהלם. שכן, קומה מתחת, אתה בכלל לא יודע מה קורה שם. אז הוא אמר, זה, אדם צריך לדעת. לפעמים המילים האלה, אתה עולה לשני, מדבר עם השני, אישה לבד. אומר, אדם צריך כל הזמן להסתכל על האחר. מה אפשר לעזור לאחר? אם זה בדיבור, אם זה במעשה. לפעמים אדם נמצא לידך, מילה טובה אחת. אתה במילה טובה אחת, החיית בן אדם. לפעמים הדיבור של האדם, ההפך. היה רבי אברהם גניחובסקי, פעם הם סימו, התפללו במתפלל בנץ, כל שבת. מתפלל בנץ, שיעור ברוך עם הקדוש, שיעור בהלכה, חוזר הביתה. 9 בבוקר, חוזר אחרי 2 שיעורים. פעם אחת הוא חזר עם התלמיד שלו, הם פגשו את התלמיד שהיה לו בעבר, יוצא עכשיו בדיוק ב9 בבוקר עם המגבת למקווה, בדרך למקווה. אז הוא אומר לו, תשמע איזה חידוש, הוא אומר לו, רבי אברהם גניחובסקי, תשמע איזה חידוש, חידשנו בארוחה עם הקדוש. אז הוא עושה לו, עוד לא בירכתי ברכות התורה. לא רואה שמוע דברי תורה. טוב, אז זה אמר, טוב, בהזדמנות אחרת. המשיכו, אז זה שהיה איתו בשיעור, התלמיד שלו, אומר לו, הרב, תראה מה זה, אנחנו אחרי אורחה עם הקדוש, תפילה בנץ, שיעור הלכה, וזה שיהיה בריא, עוד לא בירכתי ברכות התורה, עוד בדרך למקווה רק. אמר לו, הוא, בלי אור החיים, בלי תפילה בנץ, אבל גם בלי לשון הרע. ואתה אחרי אור החיים, ועם לשון הרע. זאת אומרת, הדיבור של האדם, אתה יכול, או עם הדיבור של האדם, לעשות ממנו, להחיות איזה מישהו, או הפוך. הדיבור של האדם לקלקל איתו. השנה, בעזרת השם, ראש השנה, יוצא בשבת. עכשיו, כדור שאומר, ארוך לנר, מביאים שברגע שזה חל בשבת, יש בזה חיסרון גדול. מה החיסרון? שאין תקיעת שופר. המדרש אומר שישראל, עם ישראל תוקע בשופר, אז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין לכיסא רחמים. עכשיו שרה השנה, אין את זה. אז אומר לכאורה, אומר, הוא חקר. לא, אבל ראש השנה. ראש השנה. דנים, גם בשבת הקדוש ברוך הוא דן את העולם. דן את העולם, בראש השנה בטח, מה? לא זה דינים. לא דינים כאלה, דין. הוא דן את העולם. הקדוש ברוך הוא דן את העולם בראש השנה, גם בשבת. אז הוא אומר שבראש השנה, כשהוא אכל בשבת, הוא אומר, הוא חקר שנים שעברו, הוא אומר, תראה, היה שם דברים קשים מאוד ודברים טובים מאוד. זה יכול להיות קיצוני. או לכאן או לכאן. הוא אומר, בראש השנה, הוא אומר, שני הבתי מקדש נחרבו בשנה שחור ראש השנה בשבת. השביעי באוקטובר זה היה כן, שבת גם. כן. עכשיו, לעומת זה, הוא אומר שהדברים טובים גם היה. מחילת העגל, נכנסו לארץ. גם דברים טובים היו. אז הוא אומר, מה הכוונה? למה זה ככה? אז הוא אומר, ארוך לנר, הוא אומר שמשל למה הדבר דומה? הוא אומר שהיה איזה מלך אחד, שאחד מהשרים שלו, תפסו אותו, עשה איזה משהו במלכות. גנב איזה משהו. ואז המלך היה עצבני עליו. אבל מצד שני, הוא היה אהוב של המלך. אבל הוא עשה איזה משהו, צריך להניש אותו. אז הוא אמר לשר הזה, תביא איזה מישהו אולי, שלמד לך איזה זכות או איזה משהו, שהוא יקל ומלך את הדין. ואז טוב, קראו לי, הוא דיבר עם אשתו, אמר לו, אני אבוא. אשתו אמר לו, אני אבוא. אני אבוא, אני מכיר את המלך, אני אתחנן לפני המלך. טוב, בא אשתו. אמר, תשמע, זה מסכן, בעלי, זה קרה לו, זה מעידה, זה חד פעמי, והתחילה להתחנן. מה, הוא אוהב אותך והכל, וזה, אמר, טוב, בגלל שאת ככה אלץ עליו זכות, שחרר אותו. טוב, אומר, אחרי כמה זמן, שר אחר. גם כן, עשה איזה מעילה, גם אותו הסיפור. ואז אמר, טוב, תביא איזה מישהו שלמד לך זכות. אז הוא, טוב, מי יביא? כמו שהשר ראשון הביא את אשתו, הביא את אשתו גם הוא. אשתו באה, המלך מסתכל עליה, כולה חבולה, פצועה, כל הפנים של הפיצוצים. אומר לה, מה זה? איך את נראית? מה קרה לך? מה זה, זה בעלי, כל היום מרביץ לי, כל היום נתן לי מכות. אני באתי עכשיו כי אם, לא, אם אני לא אבוא, ירביץ לי. אז אני באתי. אבל אתה רוצה מה, זכות או לא זכות? איזה זכות? זה רשע מרושע הזה. הבעל הזה. כל היום רק מרביץ, מכה אותי וזה. אם זה ככה, אין בעיה. ומה עשה? תלה אותו. מה זה זכות זה? זה כתרוג. אז אומר, שבת, שחל ראש השנה בשבת, אז אין תקיעת שופר. אבל מה? מי ילמד זכות? השבת, ילמד את זכות. אז מביאים את השבת. אז אומר, אם עם ישראל שומרים שבת כמו שצריך, אז השבת ילמד את זכות על עם ישראל. אבל אם חס ושלום לא מלמד את זכות, הם לא שומרים שבת כמו שצריך, אז השבת ההפך. לכן אומר שאדם מקבל קבלה, השנה זה יותר טוב שקבל קבלה שהיא קשורה לשבת. איזה קבלה? עם שבת. זה יותר טוב. למה? כי השנה השבת היא המקור. היה איזה, לפני כמה שנים, מהחברה קדישה, הם לקחו את כל העובדים שלהם, שבת בבית מלון. רק העובדים, בלי הילדים, שבת בבית מלון. היו שם איזה זוג, שיש להם בת אחת, הם לקחו את הבת שלהם למשפחה בחיפה. טוב, הם הלכו לבית מלון, חיזוק, שם הזה, שבת חיזוק. באמצע הלילה, מתקשרים בשעה 3:00 לקבלה במלון. מה קרה? אומרים להם את משפחת זה וזה, דחוף לטלפון. שבת. הם רצו מהר, אחד השליחים שם קראו, זה מהבית חולים, קראו מהר לאימא. מה קרה? אומר, הטלפון דחוף מהבית חלון, משהו קשור לבת שלה. אומר, יש לה בת אחת, הבת שלה נפלה מאיזה קומה שם, נפלה בחיפה שם, נפצעה קשה, הגיעה לבית חולים, מצב קריטי. ואמרו לה, תקשיבי טוב, לא מצליחים לייצב את הילדה, את צריכים לבוא דחוף, להיפרד מהילדה. לפי המצב, המצב לא טוב בכלל. נחבלה איזה חבלה ככה רצינית, ואז הם התחפשו שם איזה מישהו לשאול, אם מותר או אסור לנסוע בשבת לשם. היה שם איזה רב אחד, אמר להם, תקחו, בבקשו רופא, נהג מונית גוי, שהבית מונית יקראו לכם נהג מונית גוי, תיסע איתו לבית חולים. אתה אומר, כבר זה כבר הגיע, כבר הבוקר, כבר עד שזה כבר. חיפשו נהג גוי, התקשרו לתחנת מוניות, אני מבקש לשלוח רק מונית גוי. מגיע נהג מונית, 10:15, היא נמצאת בטבריה, לכיוון חיפה, היא נוסעת, והנהג ככה אחרי איזה רבע שעה שהם נוסעים, אז הוא אומר לה, שככה שואל אותה, רואה אתה קרה בלחץ ובוכה, מה קרה, מה זה? אמרת לו, הילדה נפלה במצב שלה לא טוב, אמר לה, אל תדאגי. אמרו, אפילו חרב הונחת על צבו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. היא אמרת לו, מה? מה, מאיפה אתה מכיר את זה? התחילה לדבר איתו, יהודי. אמר לו, תשמע, תעצור כאן. אני לא יכול לנסוע איתך, כי תראו לי עם גוי, אתה יהודי. אמר לה, תדאגי, אני שם מהר צ'יק צ'ק לחיפה. אמר לו, לא, תעצור כאן. מה זה היה בליד פוריה, בית חולים פוריה שם. היא צריכה להגיע לחיפה. אמר, היא ירדה במקום, היה שם איזה יישוב, אבני חפץ או משהו, אבני זה, הלכה שם לישוב שם, חיפשה איזה משפחה שם, שבת בבוקר, 10:30 מצאה איזה משפחה, משפחה דתית, נכנסה לשם, ערכו אותה, וכל השבת הם תהילים, סיפרה להם את כל הסיפור, תהילים, בחיות, הכל. צאת שבת, מהר, התקשרה לבית חולים רמב״ם, מה קורה? דברת עם הרופא, הרופא אומר לה, תשמעי, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, נס רפואי. אומר, הגיע, כשישרנו שעות לפנות בוקר, הילדה כבר הייתה, הגיעה לכאן מורדבת ומונשמת, המצב שלה היה, השם ישמור ויציל. והיינו בטוחים שזה כבר הסוף. אומר, הצלחנו לסחוב עד הבוקר, נסינו לייצב אותה, 10:30 בבוקר היא פותחת העיניים. והיא אומרת בדיוק 10:30 בבוקר, זה בדיוק הזמן שירדה מהמונית. אותו הדבר. אומר, והתפעלת לקדוש ברוך הוא בזכות השבת, שאני ככה שומר את השבת, בזכות השבת הזאת, שהילדה הזאת ינצל. ואומר, באותו הרגע בדיוק, כשירדה, היה מפנה. אומר, למה? זה הכוח של השבת. אם היו ישראל משמרים 6 שבתות, מיד נגאלים. אז זה, אומר, אדם קבל כבר קבלה, השנה עוד יותר אם זה משהו שקשור לשבת. היה בעלי המוסר מדברים על העניין הזה של הקבלה. למה זה כל כך חשוב? כשאדם מקבל קבלה, אפילו קבלה שהיא קטנה, משהו קטן, אבל ברגע שקיבלת קבלה, אתה לא אותו אדם, זה אדם אחר לגמרי. אתה מוכן לעשות תפנית, אתה מוכן לעשות שינוי, אפילו שינוי קל, אבל זה לא אותו אדם שהיה. אומר, גם אדם כל השנה, משך השנה, לא עוד אין לו זמן לחשוב, העץ הרע מושך והכל, אבל קבלה קטנה היא משנה את הכל. היה רבי מנדל פוטפרס, הוא היה בסיביר, אז הוא סיפר שאומרים ככה בימים הנוראים, אומר שמה, אתה נמצא שם, אומר אנשים שמה, או חלק קופאים לך מהקור, אומר גם אנשים, אחד יכול להרוג את השני, עצבן אותו על איזה משהו קטן, יכול להרוג אותו, אין דרך לחיים בכלל. לא, לא למקום, 5 דקות. אז הוא מספר שככה ימים הנוראים, אומר, אתה מעביר את זה שמה, מה, אין לך לא ספרים ולא שום דבר, אז הוא אומר שזה פיוט שאומרים וכל מאמינים, אז הוא אומר, עלה לי בראש, אומר, מה זה כל מאמינים? מה, כל יהודי הוא מאמין? אומר, תסתכל פה, כמה יש פה כל הבולשוויקים האלה, כל הזה, אומר, איפה? חיים כמו גויים, יותר גרוע מגויים, לא יודעים כלום החיים שלהם, אומר, לא רק זה, מתנכרים ליהודים אפילו. איך כל מאמינים? אמר, אבל מה, אם ככה כתוב, אז זה ככה זה, כל יהודי הוא מאמין. ואז הוא ספר שהוא היה ככה בערב, איזה, אחרי זה יומיים בערב, הוא נמצא בחדר שם, פתאום הוא רואה איזה גוי אחד כזה גדול כזה, מסתכל עליו ככה מהמיטה שלו. הוא אומר, התחלתי לראות מפחד. למה שם, אומר, פתאום איזה סיבוב קיבל, באדם בבוא יכול להרוג אותך בלי סיבה בכלל. אין להם ערך לכלום. זרוקים שם 20, 30, 40 שנה, לא אכפת דואר. הוא מעדיף שירגו אותו לפעמים. ואז הוא

אז אמרתי לו כן. אמר, אתה יודע שגם אני יהודי? אז בוא נרגעתי. ברוך השם, כבר יהודי זה כבר טוב. אמר לו, תדע לך, אני לפני יומיים צמתי בכיפור. הוא אמר, אתה צמת בכיפור? אתה לא נראה בכלל. אמר לו, כן, אני מאז שהייתי קטן, לא צמתי אף פעם בכיפור. אז הוא אמר, אני השבוע היינו באיזו עבודה בחוץ, ואז אחד האנשים, אני אומר, לוחש לחבר שלו, אתה יודע, מחר זה יום כיפור. אמר, ואני יום כיפור, אני זוכר רק שהאימא שלי לפני יום איזה 40 שנה, שיש דבר כזה נקרא יום כיפור. אמרתי, אני עצום. אומר, אף אחד לא חושד בי פה שאני עצום. הוא נראה גוי, בכלל לא שהוא יהודי בכלל. אז הוא אמר, הוא שיחק אותה שהוא לא מרגיש טוב. אף אחד לא חשד שהוא רוצה לצום או משהו, כי הוא לא נקרא, בכלל לא נראה יהודי. הוא אומר, שכבתי בדרגש כל היום, וניסיתי להיזכר, אולי כשהייתי עם אבא שלי קטן, אחרי זה בית כנסת, זוכר איזה תפילה ביום כיפור. אבל לא זוכר כלום. הוא אומר, זכרתי רק דבר אחד. מודה אני לפניך, זה מה שהאימא שלו הייתה פעם, הסבתא, הייתה אומרת לו, זה מודה אני לפניך מחי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה אמונתך, זה אמונתך, זה מה שזכרתי. הוא אומר, שכבתי על הדרגש, וכל היום חזרתי על המשפט הזה. הוא אומר, זו התפילה היחידה שידעתי. לא יודע, זה קשור לכיפור, לא קשור, אבל זה מה שידעתי. הוא אומר, כל היום חזרתי, עד צאת הצום חזרתי על המשפט הזה, עד שיצאו הכוכבים. הוא אומר, אני כל כך התפעלתי, אמרתי, תראה, יהודי יכול לצום, להיות בנעילה ועם כל התפילות, ואתה לא תגיע לתמימות של יהודי כזה. אומר שיהודי כזה, מסכן שאין לו כלום, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, ומה יודע? כל היום כולו הוא צם, מודה אני לפניך. אומר, אז הבנתי שהקדוש ברוך הוא הראה לי את זה, שזה שכתוב כל מאמינים, זה ככה זה באמת. כל יהודי הוא מאמין, יש לו איזה נקודה שהוא מאמין, אין דבר כזה שלו. היה פעם, הרב דוד יוסף, הוא סיפר שהיו איזה זוג שהיו נשואים 7 שנים ואין להם ילדים. ואז הם התקשרו אליו, הם ביקשו שיקח אותם לפני איזה 40 שנה למרן הרב עובדיה, שיברך אותם. אז הוא אומר, הם היו ככה, הם התחילו להתחזק. אמרתי, מה איתכם? שבת? אמרו, כן, מוכנים לקבל עצמנו שבת. כשרות? מוכנים לקבל. טהרת המשפחה? האישה אמרה לו, זה לא, זה בשום אופן לא. לא, זה לא, לא קשור. זה רחוק מאיתנו. גם המקווה רחוק וגם זה רחוק מהם. עוד לא דרגות האלה. מה זאת אומרת, תראי, אם אתם לא מקבלים את זה, אז הרב לא יברך אתכם, אין טעם. טוב, לא, לא. עברו חודשיים, אחרי חודשיים האישה מתקשרת. רוצים ילד, 7 שנים אין ילדים. אמרו, תראה, החלטנו לקבל על עצמנו גם טהרת המשפחה. טוב, אמר לה, אם זה ככה, אין בעיה. אמרו, אנחנו נבוא יום אחד לירושלים, תדאג לנו כניסה לרב, ברכה מהרב, ולמחרת אנחנו חוזרים עוד פעם לאוסטרליה. טוב, אומר, הגיעו לארץ, הכניס אותם לרב, הרב אומר, הנה, מוכנים לקבל על עצמם, גם כשרות, גם שבת, גם הכל, טהרת המשפחה. אז הוא קרא לרבנית, אמר, הנה, תלחצי לאישה את היד, שיקבל עצמה, שהיא מוכנה לשמור עליה הכל, לשמור את הכל. טוב, קיבלו על עצמם, אמר להם בעזרת השם, השנה תזכו לבן זכר. אז הם רצו ללכת, אז היא שואלת הרבנית, תגידו, יש עוד איזה רב פה צדיק שאפשר ללכת? עכשיו שעה 10 בבוקר, יש לנו עד מחר, יום שלם. יש איזה צדיק שאפשר ללכת אליו, תקבל ברכה, עוד ברכה. אז הרבנית אמרה לו, כן, יש את הרב כדורי. זכר צדיק לברכה, תלכו אליו. אז הרב עבדיה אמר להם, שום אופן, אתם לא יכולים לאף אחד. אני בירכתי אתכם, רק אני בירכתי אתכם. זהו, בעזרת השם השנה יהיה לכם בן. טוב, לא צריך, לא הלכו, חזרו הביתה, ואז הרב דוד יוסף אומר, שאלתי את אבא, אמרתי לו, הרב, מה הבעיה שיקבלו ברכה גם הרב כדורי? הוא אמר להם, לא. הוא אמר לו, לא. אם יקבלו גם ברכה מהרב כדורי, אז אחרי זה, בעזרת השם, יהיה להם בן, אז מה הם יגידו? אולי בברכה של הרב כדורי. אמר, אני עשיתי איתם תנאי. שהתנאי הזה, 3 דברים האלה, זה התנאי לברכה. אז אם יקבלו ברכה בעוד מישהו, או מהרב כדור או מרב אחר, יגידו, אולי זה הרב הזה הברכה ממנו. היא עבדה. ממילא גם התנאי, אחרי זה לא יישאר. לא שבת, לא כשרות ולא טהרה. אמר, עכשיו יודעים שאני בירכתי אותם, הברכה באה ממה שהם קיבלו על עצמם. שהם באו לקראת, באו עשו ככה איזה צעד, איזה קבלה, זה מה שהושיע אותם. אז אמר, לכן אני לא הייתי מוכן. אומר, וככה, אחרי 9 חודשים, נולד להם בן. כן? אבל זה אומר, זה כוח של קבלה. מה זה הקבלה? קבלה, אתה מראה שאתה רוצה לשנות, להשתנות קצת. אומר, גם אם הקבלה הזאת היא לא כל כך ברזיקה, יש מדרש, המדרש אומר משהו יפה. המדרש אומר, ולא נתן לכם לב דעת, אומר רבי יצחק, בשעה שעמדו על ישראל על הר סיני, אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, מייתן לבבם, והיה לבבם זה להם.

0: אז אומר רבי מאיר, מי יותר גדול? הגנב או הנגנב? אומר הדוגמה, אדם עכשיו נכנס, פרץ לבית של איזה עשיר, מכיר אותו, הוא יודע איפה הכסף שלו, הכל, גנב לו עכשיו משם יהלומים. באה המשטרה, תפסה אותו. היא אומרת לו, הלו, ישר, אומר לה, מה אתם רוצים? זה שלי, אני הפקעתי את זה אצלו. הולכים לעשיר, אומרת, תשמע, תפסנו, באים איתו ביד. תפסנו אותו, פרץ אצלך לבית. גנב לך את היהלומים, והוא אומר שזה שלו, הוא הפקיד אצלך. הוא מסתכל עליו, השכן שלו. אומר, כן, זה שלו, לא שלי. תעזבו אותו, מה אתם תופסים אותו? זה, הוא הפקיד את זה לפני כמה זמן. אומר, מי יותר גדול? ברור שאני הפקד יותר מהמפקיד. זה הגנב הזה, רצה להציל את עצמו. אמר, הוא הפקדתי אצלו, אבל הנגנב, כשהוא בא עכשיו ואומר שהוא מגן עליו, הוא הרבה יותר גדול. אז הוא אומר, אומר המדרש, אומר, מתן תורה, עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. אומר, מלאכי השרת, באו קשרו להם כתרים על הראש. אומר, הקדוש ברוך הוא, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נחול עמו. אומר, זה לא רק פיתוי, זה אמיתי. אומר, מי פה בעצם הנגנב? מה זה הקדוש ברוך הוא? אומר, מה עשו אחרי זה? חטא העגל. אתם מקבלים עכשיו תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, יפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו. זאת אומרת שמה? שזה לא יחזיק מעמד. אומר, למה זה לא יחזיק מעמד? אומר, כי לא היה להם כלים עדיין להחזיק, לשמור את זה. אומר, הם לא באו מוכנים, לא הכינו את עצמם, לא עשו הכנה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הם מקבלים עכשיו, הם באו כשמה עשו את המעשה, את הקבלה, המעשה ונשמע, הם התכוונו באמת לקבל את התורה, באמת להחזיק, לשמור את התורה והמצוות. אבל מה? לא היה הכנה. אומר הקדוש ברוך הוא, הם לא החזיקו מעמד, ויפתו בפיהם, שונה וחזבו לו. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מה? כן רצה את זה. למה? אומר, אפילו קבלה שהיא לא תחזיק מעמד, היא קבלה טובה. בתנאי שהאדם שמקבל, הוא מהתחלה הכוונה שלו לשמור. אבל הוא לא החזיק מעמד, אומר, אדם עכשיו היה לו איזה רצון לקבל, באיזה קבלה. שמר את הקבלה, שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואחרי זה נפל. גם זה יש מעלה. גם זה יש לזה, יש מעלה. למה? כשהוא קיבל את הקבלה, רצה לשמור. אבל, זה כמו שאמרנו, שהיה איזה בחור אחד שבא לרב. אמר לרב, מה הטעם? אני כל שנה קבל קבלה, אחרי שלושה, ארבעה חודשים, במקרה הטוב, חודשיים, לא מצליח לשמור, נופל. אז למה אבי התחילה לעשות את זה? אז הוא אמר לו, זה לא נכון מה שאתה אומר. הוא אומר, דרך אדם שהוא מקבל קבלה, גם אם קיבלת איזה דוגמה עכשיו, חודש. בירכת ברכת המזון, חודש. אחרי חודש, לא הצלחת. הוא אומר, דרך, כל פעם שאתה הצלחת, אתה בנית קומה ועוד קומה ועוד קומה. עכשיו, 40 יום שאמרת, הצלחת בברכת המזון, בנית עכשיו בניין 40 קומות. נפלת. אחרי זה, שאתה עוד פעם רוצה לקבל עליך איזה חיזוק, אתה לא מתחיל מקומת קרקע עוד פעם. אתה כבר יש לך מידה 40. אתה מתחיל מ-40. אז גם הקבלה הזאת שאדם מקבל, מרי קבלה שהיא טובה, גם אם אדם נופל. היה, סיפר הרב יעקובסון, ג'קובסון. הרב ג'קובסון סיפר שלפני, בשנת 49, הייתה שריפה בארצות הברית, באיזה יער גדול. שלחו שם את ה... צוות כיבוי הכי מיומן שהיה להם שם. מורים הגיעו שם לחבות את השריפה, חבר'ה צעירים, מיומנים, באים, מתחילים לחבות את השריפה, אבל פתאום באמצע, אומר, זה היה איזה יער ענק שם, במונטנה, שאמר, יער ענק, ופתאום הרוח משנה כיוון, ופתאום האש, הם רואים שמגיע לכיוון שלהם. ואז הם כולם מתחילים, בהתחלה נסות ככה לברוח, מתחילים ככה לברוח, הוא אמר להם, תשמעו, תורידו את כל ה... מה שיש לכם על הגוף, ותתחילו לטוס, לברוח מכאן, כי זה מתחיל לסגור אותם גם מהצד השני. ואז הם מתחילים לרוץ, והם רואים שאין להם איפה לברוח בעצם. צד שני, האש מתחילה להגיע, ומהצד הזה רודף את אחריהם, והם נמצאים שם תקועים. ואז, אומר, עלה לו רעיון, היה שם איזה מקום שלא היה כל כך, לא היה עצים, יחסית היה חול, והיה שם כמו איזה דשא, עשבים נמוכים. הוא לקח גפרור, ושרף שם את המקום הזה. ואז אומר להם, בואו מהר תשכבו כאן, שככה אולי ננצל. אמרו, אתה השתבשת, השתגעת. מה, אתה משוגע? מה, אתה משוגע? אמרו לו. מה נראה לך? אנחנו נעמוד פה, אנחנו נהיה פה, האש מגיעה לכאן. אומר, כמה שהוא אמר להם, לא רצו לשמוע, המשיכו לרוץ. אומר, 13 מהם, 13 קבעים, נשרפו. שניים הצליחו לברוח דרך הסלעים, הוא נשכב, אומר, האש הגיעה, ולא היה לה במה להיאחז. אז היא דילגה, עברה לעצים, לכל מה שיש שם. אומר, היה שם חוממים. מתחתיו חוממים, אבל אומר הוא ניצל. אומר אחרי זה היה עליו כתבות גדולות על הרעיון, אבל אומר האש, איך היא צריכה? צריכה חומר בעירה. אם אין חומר בעירה, היא הולכת לחומר בעירה. היא צריכה עצים, עצה עשבים. אין פה מה. אז אומר, היה חום גדול, אבל הוא ניצל. אז הוא עשו בנו אחרי זה, אחרי הרבה כתבות והרבה זה, אבל ככה הוא הצליח להינצל. אז הוא אומר שאותו הדבר זה גם, גם האדם עצמו. אומר, אדם צריך לדעת שלא תמיד אתה שורד את השריפה אם אתה בורח. לפעמים אתה שורד את זה אם אתה מסלק את הדלק. אומר, אותו הדבר זה גם האדם. אומר, לפעמים אדם יש לו ניסיונות. יש לו ניסיונות של כעס. אומר, תראה, אתה יודע הדברים שמרגיזים אותך. אומר, אנשים שאתה מגיע שם, תמיד יש מחלוקת, תמיד יש לשון הרע, תמיד יש בלגן. אומר, אתה צריך להיות חכם. לא הולכת לאותו מקום. אומר, אתה צריך להבריח את עצמך במקומות מסוימים. אומר, כמו אותו אחד, מה הוא עשה? עשה לו איזה מקום ככה בשבילו. אומר, הוא לא ניסה לכבות כל האש, כי הוא לא יכבד כל האש. אבל מה יכול לעשות? דבר אחד אני יכול לעשות. הבדיל את עצמו מהאש. אומר, אותו הדבר זה ככה האדם. אומר, אתה רואה מקומות שבעייתיים, אתה רואה מקומות שיש שם, אתה לא יכול להיות שם, כל פעם שאתה הולך יש בלגן, יש מחלוקות, יש זה, אתה רואה בבית כנסת, אתה הולך, אתה רואה פה כמה פעם מריבות, אתה רב עם זה, רב עם מהו. אל תלך לשם, לך למקום אחר. אתה רואה מקום שם שיש לשון הרע, כל פעם שאתה בא לשון הרע, תבריח את עצמך משם. אומר, זה למדתי מכאן. יש הרב בידרמן אומר, אומר שיש בתי כנסת, שיש בה שלט איפה שהתה, תה והקפה, שמו שלט. כתוב שם, אם נחלכת, אתה לא מלאך. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אומר, נחלכת, אתה לא מלאך, כולם קורא. נשפחת איון, נפל הקפה, אין בעיה. אבל לא ניקית, אתה לא בן אדם. אומר אותו הדבר, אומר חודש אלול. אומר, נחלכת, אומר, כולם מלכלכים. מי לא מלכלך? אדם לא עושה עבירות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולם עושים. אבל הוא אומר שמה? אבל החוכמה זה לא לכלוך. החוכמה זה לנקות. מאחל עכשיו יש חודש אלול, חודש אלול זה ככה הכנה. לפני ראש השנה, אדם מקבל על עצמו איזה קבלה, לא צריך קבלה גדולה. לפעמים אני לוקח דברים שהוא לא יכול לעמוד, כבר אחרי יומיים כבר נופל. אתמול מישהו אמר לי בזה, אני קיבלתי עלינו לשבח, הצגתי חודש. אחרי חודש הוא עושה תמיד תפילת הדרך. אז הוא אמר את זה בשיעור, אז עכשיו היום הוא כבר אמר את זה כבר, אמר לי, סוף שמרתי ביחד. עכשיו אני יותר ככה מחייב אותי, אני רוצה לצאת, אני אומר עכשיו, אמרתי בזה, כולם מסתכלים. אז הוא אדם ייקח דברים שלא, לא, שהוא יכול לעמוד בהם. אחד ברכת המזון, אחד אשר יצר, לא משנה, כל אדם מה הבעיות שלו. ואדם מקבל את הקבלה, אומר, אדם מקבל קבלה, זה לא אותו אדם. אומר, גם קבלה קטנה, אתה כבר משנה כיוון. לא כמו שהייתי כל השנה. קבלה קטנה אחת יכולה לשנות את הכל.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ אלפיים. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב, מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: בערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת ליהנות מהרגע עכשיו לא לתת לו ללכת זה לכל הבודדים כל העצובים כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2922.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו איתכם מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: לחבריי היקרים ואהובים, נועם השם עליכם ועלינו. בעזרת השם אנחנו עם שכולם רודפים אחרינו וכולם רוצים לראות דברים נוראים, והנה הקודש ברוך הוא. אני מוכרח לומר מה שאני ראיתי בעיניי. הייתי ילד כשהכריזו על מדינת ישראל, היו שבע עמים גדולים ולעם ישראל לא היה שום דבר, שום דבר לא היה להם. כולנו חשבנו, מה מדברים בו, מדינת ישראל, איזה מדינת ישראל, שבע עמים, שבע עמים, ולארץ ישראל לא היה כלום, כלום, כלום. היה שם איזה טנק עלי קטן, ואותו גם חשבנו, מי אומר שיהיה פה משהו? ופתאום עולם של ישיבות, עולם של תורה, עולם של אהבה וריות בין אדם לחברו, שכולנו עושים את זה, פתאום לא יאומן מה שאדם זה היה מספר, שיש לנו היום ברוך השם ארץ חמדותו ורחובו וכוח גדול משלנו. ואומרים עליו שמשוגע, ואומרים עליו הנה יד השם גדלה ופרצה, ואנחנו נמצאים פה ונהנים מקדוש הסתוירו. קדוש ברוך הוא יעזור לנו הלאה והלאה. בואו נספר את השאלה הראשונה. בליל ראש השנה גילה בחור שבמקום ראש הדג הוא נח בצלחתו זנב. מה קרה? תשמעו חבר הסיפור, מעניין מה הסיפור הזה. סיפור מפלא שמענו על רב שבסה סגל. באותו בחור צעיר שזה אתה נכנס ללמוד לבית מדרשו של הגויים בלאור שמח, המסעי ירה בליל ראש השונה. בביתו של הגויים הניחה רבנית כנהוג בצלחתו של כל אחד מהמסובים חתיכה של ראש דג, וכל אחד אמר שנהיה לראש ולא לזנב. כולם אמרו, היה שם בחור אחד קטנצ'יק שהניחו בטעות אצלו זנב, כל אחד היה לו ראש, אז הוא אמר שאין לו ראש ולא לזנב. הוא קיבל בדיוק זנב, הוא קיבל מסכן הבחור הזה, הוא קיבל זנב, הוא קיבל, הוא לא ידע מה לעשות. אבל הבחור הזה היה חכם גדול. הבחור הזה כשראה את הזנב אז הוא אמר ככה, יהי רצון, הוא אמר, שמע הקדוש ברוך הוא בפניך, שאהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. איזה חכם של ילד, מה הוא אמר? הוא רואה שיש פה זנב, אז הוא יכול להגיד לרבנית, זנב את נותנת לי. במקום להגיד ככה, אז הוא ימצא נוסח חדש. מה נוסח? שנהיה, איך הוא אמרת הברורה, יהי רצון שנהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. כזה מין ברכה מוצלחת. אור שמח ראה את זה, והוא קרא לו לשיבו, ואומר, תשמע, אתה נמצא אצלי, אתה לא בישיבה, אתה תהיה אצלי, והפך להיות אחד מגדוי לעם היהודי. הפך אותו בחור להיות. מה יש? הוא הסתדר. מה זה מראה לנו? שבחיים יש הרבה פעמים שבני אדם רואים את עצמם מסובכים, עם קצת שכל שמקשים לקודש ברוך הוא, הכל נהפך. הילד הזה ראה זנב, אז מה הוא אמר? שנזכה להיות זנב לאריות ולא ראש למי לשועלים. האור שמח מאוד מאוד כיבד אותו. הבחורצ'יק הזה הפך להיות אחד בגדול ישראל. זה מלמד אותנו שלפעמים אנחנו רואים דברים מוזרים, לא להיבהל, רק לחשוב ולבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הופך בנוסח כזה חמוד, הפך את הכל, והפך להיות אחד מגדולי ישראל, הפך להיות אחד מגדולי העם היהודי. מה יש? הוא הצליח למצוא את הדבר הזה. איך אתה אומר שיהיו שונאינו מה? וזנב.
2: תגיד שלא יהיה כלום, תגיד שלא יהיה כלום, למה זנב?
1: כן, כן, אני רוצה להגיד לך, יקירי, זה לא טוב. אנחנו לא רוצים שהשונאים יהיו זנב. אנחנו רוצים שהשונאים יפול לגדול, זה אנחנו רוצים. לא רוצים לברך אותם, זה גם ברוכה. ששונאינו יהיו, מה הם יהיו? זנב. אנחנו לא רוצים את זה, רוצים שהם... אם שהם ילכו מהעולם, ככה אנחנו רוצים. חכמי ישראל, הם גדולים מאוד, ובפרט בשעה שמתכנסים יהודים, ויש רוצים לעשות ביחד, אז צריכים לדדק על כל מילה ומילה. אז זה פה הסוד של הסוד, מה הסוד? שהוא אמר, והוא היה אחד מדועל ישראל, שנהיה מה? ראש זנב לעריות ולא ראש חוכמה גדולה כתובה פה, וזה מלמד אותנו איך להיות. אז מבקשים שגם זנב לא יהיה, אנחנו רוצים שהוא ילך מן העולם, רוצים, והקדוש ברוך הוא שומע, והדברים הם נפלאים ממש. שאלה, עוד שאלה, איך ייתכן שהתוקע מברך והברכה לבת עלה, ופתאום נכנס מישהו והברכה כתיקונה? עוד פעם, איך ייתכן שהתוקע מברך והברכה לבת עלה, אם יכנס מישהו הבור תיקונה? תשובה, התוקע בשופר גזול פסק המשנה ברורו שאם מברך הברכות לבטלה. אולם, אומר המשנה ברורו, אם הבעלים של השופר נכנס לבית הכנסת ושמע את התקיעות, נראה שהברכות אינם לבטלה, משום שהבעלים יכולים להקשיב וגם לברך. ומסתום הניח לו שהבעל תוקע יתקע לו ציר רבים, כי נכלה למבט מיצי במומוינוי. ובפרט שהוא עצמו זקוק לשמוע את התקיעות, נמצא שבעליו היה יכול להקשיב וגם לברך, בכיוון שגם הוא מקשיב שבעיק הברכה לבת עלה. מה אמרנו פה? אמרנו פה שאם אדם, אם הבעל יכול להקשיב וגם לברך, והוא יכול להגיד את הברכה שלו שבעל תוקע יתקע לו יצא רבים, ניחלי למבד מצווה במומוינוי, ובפרט שהוא עצמו זקוק לשמוע את התקיעות, נמצא שבעליו היה יכול להקשיב וגם לברך, וכיוון שהוא, מי זה הוא? הביילים. מה, מה, הוא זקוק לזה? אז אם כן הברכה היא לא לבת עליו, היא חלה. השאלות הן כל כך רבות, ולא כתוב מפורש מה להשיב. אני רוצה לספר לחבר איזו שאלה מעניינת הייתה לי. אמו מבקשת שבוא בראש השנה לביתה לתקוע לה בשופר. מכך ביקשה אמא שלו, אשתו גם ביקשה שיבוא אליה. למי ילך כאשר לא יכול להספיק ללכת לשתיהן? עוד פעם, יש שאלות שלא כתובים בפוסקים, ומיום ליום מתחדשות שאלות חדשות, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו פה בבית המדרש נגיד את הפתרון. אנחנו פה בבית המדרש יש לנו כוח, ברוך השם. יש שאלות שלא מסתדרים. מה השאלה? האמא מבקשת שבוא בראש שנה לבית שלה לתקוע לה בשופר, אשתו מבקשת גם שיבוא אליה. בא ואומר, למי אני אלך כאשר אני לא יכול להספיק ללכת לשתיהן? השבתי, גם אמו וגם אשתו פטורות בשמיעת תקיעת השופר, התורה פטרה אותם. מצוות עשה שהזמן גרום לנשים פטורות. ולכן כאשר אשתו מבקש ממנו שתקלה בשופר, אשתו קודמת. כי הרי הבעל מתחייב לאשתו בכתובה שהתינה מזונייך וכסותייך וסיפוקייך וסיפוקייך. מה זה סיפוקייך? אדם חייב לתת לאשתו מה? בוא נראה מה שהוא חייב למזונות וכסות וגם סיפוקייך. מה זה סיפוקייך? לא ראיתי מפורש שאומרים מה זה סיפוקייך. עוד פעם, הבעל, כל בעל חייב לאשתו מה הוא חייב לה? מזונייכי, המזונות שלך, כסותייכי, אני חייב לקנות הרבה גד, וסיפוקייכי. מה זה סיפוקייכי? אני חושב שסיפוקייכי הוא, כאשר הוא דאוג לאשתו שתוכל לשמוע תקיעת שופר. ועוד שמסתבר שמלך לאמו, אשתו תכעס עליו. ועקבות אב קודם לכולו ולשם בן. ומלך לאמו ואשתו תכעס, וזה מגרה ממנו שלום בית, אתרר ואינו חייב על החשבונו לקיים כיבודם, ולכן נתקע לאשתו. להכין זה נקרא דברים של סיפוק, שיתנה מזה, זה נקרא להכין. ודאי שהוא חייב. איזה נועה יש לה? איזה נועה שיש לה? אוי אוי אוי אוי. בפרט אישה. היא שומעת שמוי, הכל שויפו. מה זה זה? אני חושב שאין ענה יותר גדולה מזו, כך אני חושב. אתה שמעת? בתקיעה שויפו זה לחמר ידיק ממש, מה? מה אומרים בתקיעה שויפו? שלשום יצא לצבעונו? לשמוע, מה זה כל שויפו? זה המלוכה של הכל שמור, ממלכים אותו. זה הרי מאיר ידיק ממש. מה? מה, מה, מה? נשים מוציאים. תראה, תראה, בוא נשאל אישה נורמלית. יגיד לה, מה את יותר רוצה? סמלה או לשמוע כל שויפו? מה אישה תגיד? אם היא נורמלית, אם היא לא נורמלית. תגיד, איזה סיפור יש לאדם יותר? ונשמע כל שויפו? שהוא קורא את גזר דין, או ענוע מבגד חדש, ומה שיותר ענועה? הרי זה קורא את גזר הדין הרי. השויפו קורא את זה, הוא קורא אותו. אם יש חס ושולם גזירה רעה, השויפו קורא אותו. איזה ענה יש לאישה נורמלית? מסמלה טובה או משמוע כל שויפו? נורמלית, אישה נורמלית, נורמלית, אני קראת משיב, אישה יהודיה נורמלית, נורמלית זה נקרא יודעת מה שעושים, היא לא צדיקה גדולה ולא מרשעת, אבל אישה יהודיה נורמלית, כמו שולחים בשוק ורואים נשים, נשים ונשים, ודאי שענה היא יותר גדולה מזה, תוקעים וקוראים לסער הדין, זה הרענה, שאין דומה לה. אישה קודמת. כי מה שבקשו הוא התחייב לה.
3: ואם לא, יש חוסר שלום בית.
1: ואם לא, זה לא ספק. אבל זה הוא התחייב לה, זה דבר מה שהאישה מצפה את זה. היא מצפה לשמוע את כל שויפו.
2: אולי את הגזר דין הפרטי או שמבטללי על כל
1: כלל? תלוי איזה מין דין. יש אנשים שקוראת כל גזר הדין של כולם יחד. מי זה בן אדם שקורא את גזר הדין של כולם? איך קוראים לו? אתה רוצה לשמוע מי זה? אתה יודע את התרגום הזה? זיין וו נון היי? שמעת את זה? זיין וו, אתה יודע מה זה? זיין וו נון היי? שמעת על המילה הזאת? היינו חושבים ונוירו. בוא תשמע מה שהיה. ישוע בן נון הלך לכבוש את ארץ ישראל. הוא פגש שם אישה אחת, את רחב. מה התואר שלה? זיין, וו, אני לא עושה כאן. קשה לי להגיד, אני יותר נוח להגיד כמו שאני אומר. הוא מצא שם את רחב, זיין, וו, נון, אי, יותר נוח לי. היא אמרה לו פסוק אחד, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים, כי בדבר ש... רק דבר אחד היא אמרה, זה מה שקרה, הוא התחתן איתה. ישוע בן נון התחתן איתה. אתה יודע מה שקרה עוד? שבע בנים, שבע נביאים היא ילדה. עוד פעם. ברור מה שאני כאלה מספר. עוד פעם. ישוע בינון, היה לו אישה יהודיה. אבל פתאום, בתוך הגום, בתוך המלחמה, יוצאת אישה אליו ואומרת לו, מה היא אומרת לו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר שזעתו עליהם. ישוע שמע את זה, והוא אמר לה, אני רוצה להתרתן איתך. שמעתם הדבר כזה? בהיסטוריה? התואר שלה זה רוחוב זיין ואב נון היי. למה? הוא שמע מפי הדבר שלא האמין. מה היא אמרה לו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אז מה היא זכתה? היא הייתה הרבצי של ישוע בן נון, והולידה שבע נביאים. מי זה שבע נביאים? בוא אגיד לך מי. מי זה? כל גדול ישראל. ירמיהו. מי עוד? שבע נביאים, ירמיהו אחד מהם. ומה היא זכתה? תראה מה שהיא זכתה. מה יש? היא עשתה דרערן. זה גם לא אומרת דרערן, זה דבר של הישיבות מכירים מה זה. היא תפסה. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אשר בדבר שזדו עליהם, היא תפסה את המשמעות. על המקום, החליטה קודש ברוך הוא, ואמר לי שהוא תתחתן איתה. לא יאומן. ושבע בנים נביאים יולידה. מי היה מאמין לזה? מה יש? היא עשתה דרן, כי גדול השם מכל האלוהים.
2: זה השאלה, אם
1: האישה מבקשת. אם מי? הוא שואל שאלה, אם הולכים. אם הולכים. אני חושב שמחה ושתי מוטלות עליו, כן ביקשה, לא ביקשה, זה אותו דבר. למעשה, יש לו פער חיוב לשניים, לאשתו ולאמו. אבל הדבר הזה הוא לא יאומן, אף אחד לא היה מאמין לזה, שישוע בן נון התחתן איתה, והיא זכתה לדברים שאף אדם בעולם לא זכה לזה. לא יאומן. מה משום? לא יאומן. הקטיות לקטנים יותר קודמים מאשר הקטיות לאשתו. אישה פטורה והילד חייב משום חינוך. הילד חייב לשמוע משום חינוך. היה לי סיפור, כבר סיפרתי אותו פעמים רבות. אני לא יכול לשכוח מהסיפור הזה, לא יכול לשכוח ממנו. סיפור שהיה פה, ופסקתי פסק, אויים ונוירו. היה בחור אחד שגר פה בארץ ישראל, והבחור הזה היה משהו פלאי, דהיינו. הוא למד תורה בכזה מן חשק, בוקע שערים. ביקשו שיבוא לרוסיה, לאיפה? לאיפה? למוסקבה. הוא נהיה שם ראש ישיבה. ליקקו את האצבעות ממנו. איזה שיעורים הוא אמר. והיה גומר את השיעור, כולם רצו אחריו שיסביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איזה מין בחור שאין כמוהו. והוא גדל לשם ותפארת. 4 שנים הוא היה שם. אחרי 4 שנים הוא החליט לחזור הביתה לארץ ישראל. הוא חזר הביתה, כולם בחו שהוא עשה. ממש היה מאור עיניים של כל התלמיד החכום, מאיפה? במוסקבה. חזר הביתה. הוא חזר הביתה, ראה אותו אבא שלו, והאימא שלו, והשבר שלו ראה אותו, קיבלו אותו, אמרו לו, קידשת השם שמיים על הגדול ביותר שיש בעולם. נשקו אותו וחיבקו אותו, עד שקרה משהו. מה קרה? כשנתן לידיים שם לניח את התפס והתפילין, נפל מהבית שלו כזה כדור. כזה כדור קטן שנפל. השבר שלו, חמיב ראה את זה, לקח את זה, ופנה לרופא גדול מאוד, ואמר לו, תראה מה שמצאתי פה אצלו, מה זה? אומר לרופא, זה אפילפסיה זה. יש לו אפילפסיה. אבא שמע את זה, כמעט התעלף, ואמר, אני הייתי הכי מאושר בעולם, ועכשיו אני הכי אומלל בעולם. נודע לי שהוא סובל מאפילפסיה. הם באו אליי, אבא בא אליי עם אשתו, היה בלילה זה, התחילת הלילה, והבכי שלהם בקש ירים, אומר, הייתי האדם הכי מאושר בעולם, והפכתי להיות האדם הכי אומלל בעולם. שאלתי אותה, תגיד לי, אתה כבר פעם שמעת שאדם שיש לו אפילפסיה, שאומר 4 שנים שיעורים, ואף אחד לא גילה את זה, ראית מה דבר כזה? אבל לא ראיתי. אמרתי, כבר שמעת פעם הדבר כזה? היה כדובר הזה. אנחנו אומרים שיעורים לרופאים. הזמנתי רופא שהוא אומן לדבר הזה. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה פעם שמעת שאדם אומר שיעורים, ואף פעם לא קרה נפילה איזו, אף פעם לא. אמר לי הרופא הזה, רופא בינלאומי, הוא אמר לי, עוד לא היה דבר כזה בהיסטוריה. 4 שנים, ולהגיד, 4 שנים שיעורים, ואף אדם בעולם לא תפס את זה. איפה יש דבר כזה? הוא אמר, לא שמעתי ולא ראיתי דבר כזה. כך אמר הרופא הגדול. אמרתי להורים, תשמעו, הוא אומר שעוד לא היה שמאמינו שהתורה שלו היא בכזה מכוח של אהבה וחשק שהוא גבר על הכלים של אפילפסיה. ההורים קיבלו את זה. באמצע הלילה, בשעה 2-3, אמרו להורים, הם שומעים את זה, מקבלים את זה, אבל קשה הם להשלים עם זה. צמות פעם קידושין. אם היה יודע, הוא לא היה מקדש אותה. עשינו קידושין באמצע הלילה, העירו את הילדים שלי, ואמרו בשקט בשקט, ברוך אתה השם, יכולים לך ברוך עשר, איך הברוך הראשונה, של שישר ברוך עשר, יויצר אודום, אף אדם לא שמע את זה, חוץ מהקודש ברוך הוא, מה הולך הברכה השנייה? איך? אשר יוצא, שהכל בא לכבודו, אמרו זה בשקט, אף אדם בעולם לא שמע את זה, אף אדם בעולם. טוב, רק בשקט בשקט, גמרנו את הסיפור. אבל אם בא בן, תראה, 4 שנים הוא אמר, ואף פעם הוא לא נפל, 4 שנים. וכאן בא השבר שלו, ומוצא, וגם הוא לא נפל, לא נפל, אין נפילה. זה מייסניסים, מייסניסים, לא יויו כמו איזו.
2: השאלה היא שבסוף הוא בורד
1: לא אותו. אותם קידושים כיוון שהוא אומר, הוא אומר, אני לא כיוונתי. אני לא כי מה הוא אמר. האבא השבר אמר, לא התכוונתי לכזה אדם. יהיה מה שיהיה, אני לא כיוונתי. אבל אמרתי, תראה מה שקרה. עכשיו בוא אספר לכם דבר מעניין. אני עקבתי אחריהם. כאן ברמת אלחנן, היה ילד הכי טוב מכל הילדים. אתם יודעים מי זה היה? הילד שלו, אותו אדם מהאפילפסיה. הכי טוב הוא היה. אף אחד לא יודע את הסוד. היה בגיל 3, אילו הניף לו. פגשתי אותם את ההורים ואת אבא, אמרתי לו, אתה התכוננת שלך כזה ילד? הוא המצוין הכי גדול פה. הוא אמר, לא התכוונתי. מה כן? הכוח של התוירו כל כך גדול, עוד רבע שעה, הכוח של התוירו הוא כל כך גדול, שהוא שובר את הכל, שובר את הכל הוא שובר. הילד הזה הוא כעת פה נמצא, לא כעת, הוא היה פה למד אצלנו ברמת אלחנן, הילד הכי טוב שהיה פה זה הילד הזה, אותו ילד שמה יש לו אפילפסיה לאהבה ונוצר כזה מילד חמוד, שעוד אין כמוהו. היה לי סיפור, סיפור נוירו ממש. הקודש ברוך הוא מזמין כאלה שאלות שמעולם לא היו בעולם, והקודש ברוך הוא מזמין את זה, ואנחנו צריכים ליהנות ולשמוח. היה אדם שבנה, היה ילד היה, שהוא היה פה בשכונה אצלנו, והוא בא הביתה משתעל מאוד, והאימא אומרת, ילד קטן, הוא שתה, מה הוא שתה? ניזול. איפה הוא ראה שזה ניזול? הוא מקיא ומקיא. הוא שתה ניזול. אם שתה ניזול, מה צריכים לעשות? דחוף בית חולים. הבעל אומר, זה לא היה לי זול, מה זה כן היה, מים מקוקו קולה זה היה, הוא מצא שם מים ושתה. היה ויכוח בלי שבת, השכונה הייתה ריקה, היו בו רק בן אדם אחד עם רכב, לא היה פה שום בן אדם, רק אדם אחד עם רכב. אז אמרה אישה שצריכים לדמי על הרכב לבעלה, אז האישה באה לבעלה ואומרת לו, הילד שלנו בסכנת חיים, הוא משתעל, מיקי, זה ודאי שהוא שתה, ממה הוא שתה, מניזול הוא שתה, ותשמע ריח הוא ליזול. והבעל אומר, בשום אופן לא, איפה ליזול, מה ליזול, מה פתאום, הוא שתה שם משהו קוקולה, וזה גירה לו. עכשיו פה בבני ברק היו אז כמה אנשים, אני לא חושב שהיה פה מיין אחד בשכונה שנת פה ברמת החנן, ברוך השם היום יש 5,000 משכנות, אז היה בקושי 10 או 20 איש, אחד מהם אני הקוטן. הם באים אליי ואומר לי הבעל, האישה דורשת שאני אקח את הילד, לא היה פה אוטו, והדבר כזה, היא דורשת שאני אקח את האוטו ואני אסע איתו, אני בעיניי ראיתי, הוא לא שתה לי, הוא לא שתה לי זול, הוא שתה קוקו קולה. ואומרת האישה, אבל אני רואה לפי הריח של הזה, שהוא שתה, מה הוא שתה? ניזול, והוא בסכנת נפשות, ואין פה אף אדם עם רכב שיכול להביא אותו לבית חולים לראות מה זה. באו אליי ושואלים אותי, מה אנחנו עושים פה איתו? הוא אומר, ברור לי כשמש שהוא שתה מה קוקו קולה.
2: יכול להישבל?
1: כן, ודאי. הוא ראה, אומר, אני ראיתי משהו שתה. והאישה אומרת, אני גם ראיתי, אני ראיתי שהוא שתה קול, הוא שתה מה הוא שתה? הוא שתה ליזול. אתה מדבר מאוד בחוכמה. אם הרב יגיד לה בתוקף, היא תשמע לי. זה אנשים כאלה שלא יודעים מה לעשות, אבל דבר אחד הם כן יודעים. יש כזו שלא פונים לרב של המקום. הם באו אליי, אם הייתי מבטיח, אבל איך אני יכול להבטיח? אני גם יודע מה עושים פה. יש רק רכב אחד. למי יש רכב אחד? לבעל. ומה הוא אומר? הוא אומר שמה? שהכל באו לשאול אותי מה, מה לעשות? לא היה פה אפילו, אני הייתי הרב של השכונה פה. שאלו אותי מה לעשות. אז אמרתי ככה, תשמעו, אני פה הרב, ואני יכול להכריע, ואני מודיע לכם, אני מודיע לבעל, אתה חייב כעת לנסוע. למה? כי מה שיש פה פיקוח נפש, של מי יש פיקוח נפש? לדברי האישה, הוא, מה הוא? הוא שתה ניזול, והיא משוכנעת בכך, זה פיקוח נפש. היא אומרת, ברור לי כשמש, ראיתי. והבעל אומר, גם ראיתי. אז אמרתי להם, תשמעו ספרה שאמרתי, אני פה הרב, ואני מסופק. אני גם יש לי דעה, אני מסופק מצודק. הרב, האבא חייב לשמוע לי כנשמוע לרב, ואני פוסק שזה סופק, ומה חייבים לעשות? לנסוע לבית חולים. עוד פעם. אני אמרתי, מה אמרתי? אני פה הרב, ואני חייב לדעת מה לעשות, ואני יודע שיש פה מה? שתי צדודים, ואז אומר לי הנהג, הבעל, אבל אני צריך לנסוע. אמרתי לו, אתה לא חייב לנסוע, אתה חייב לשמוע לי, כולי אתה חייב. אני פה מורד עשרה, ואני מסופק, אם אני מסופק אתה חייב. אז הוא צועק לי, אבל ראיתי. אמרתי לו, מה זה שווה מה שאתה ראית? אני פה הרב, ואני מסופק. אתה צריך לנסוע בגללי. אני אמרתי שאצלי זה סופק, בגללי אתה צריך לנסוע. הם נסעו שם, ובמה? ברוך השם, יש שם אנשים, ואמרו שכנראה זה היה, כמו שאומר האבא, כמו שאומר אבא, הם בתעשו בדיקות, עשו על המקום. וליהודים אויסאוירו ושמחו ושושם ויקרו. מה היה פה היחידי שהיה לו כאב לשמי, היה כאב אש?
2: לבעל.
1: הוא חידי שבס בחינם. אמרתי לבעל, אתה חינת שבס בחינם. אתה קיימת מסתססת דוי רייסה. אתה חייב לשמוע לי, אני פה הרב. ואני אומר, אתה חייב לשמוע. איזה דוי רייסה אתה ראת פה. אתה עשית פה את המצווה הכי גדולה שבעולם אתה עשית. עשית מצווה הכי גדולה, אתה שמעת לכל הרב, והרב אומר, אני מסופק, אם אני מסופק, חייבים ללכת לנסוע. וברוך השם, היה להבידים ויסוירו ושמחו וסוסם ויקור, כן תהיה לנו, ממש, נפלוי סבויר היו פה, נפלוי סבויר. עוד סיפור אני חייב לספר לחבריי. סיפור נוירו ממש. הכולל שלנו בחולון הוא לא רחוק מאיך קורא למקום הצבאי הכי גדול, היה בקריה, שם היה המרכז של מה, של הצבא היה שם. הגיע גנרל גדול, אבל מאיפה אני יודע שהוא גנרל גדול, על פי, ראיתי פה את הסימונים שלו. ראיתי כזה וכזה וכזה וכזה, את כל הדברים של החמודים ראיתי. הוא בא לכולל ואומר לי, אני כעת הולך להפציץ את מי? את עיר, לא, לא, את עיר, לא. את עיר, לא את איראן. את עיר, כי אני הולך להפציץ. ומה הוא שואל אותי? הוא שואל אותי, אני בא שם, מה אני עושה שם? הוא רצה ממני זוג תפילין. אומר, הוא בא איתו עם... ויכלתי לראות את האיתורים שהיה לו פה. היה לו איתורים. ויכלתי לספור משונים כאלה. ואומר לי, אין לי, אין לי מה אין לי. הוא אמר, תפילין, אומר, אין לי.
3: תפילין.
1: מה?
3: תפילין.
1: אמרתי לו, מה הבעיה? ניגשתי לאחד המקומות של הבית כנסת שלנו, פרסתי את מי? את ה... את ה... את ה... את ה... כן? הוצאתי משם סוג תפילין מהודרות שמהודרות, לקחתי אותם, ואמרתי לו, הנה זה אין למה תפילין. ולך תגיד את הברוכה. אז הוא אומר לי, אבל זה לא... מה הוא אמר לי? אבל זה לא... סליחה, זה לא שזה שלך? אמרתי לו, לא, אבל אני פה הרב. אמרתי, אני מותר לגנוב, מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מסתכל עליי, מה? אני מורד עשרה, מותר לי לגנוב אם אני אומר שצריך, מה אתה מסתכל עליי? אז, מה? כן, כן, בית נפקה. אני פה מורד עשרה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. מדוע אפקה בזן זה כמו שאתה אמרת. הוא לבץ את זה, ואמרתי לו ככה, שאתה תפציץ, את מה תפציץ? את מי הוא יפציץ?
3: את
1: אור האדומי
3: באיראן.
1: לא, איך אמרתי? לא באיראן. בעיראק, בעיראק. אמרתי לו, אתה נגיד לך ברוכה להגיד, שאני לא חושב שאם אוי לא אמר זה מישהו. אתה תגיד, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך אוי לא. המחריב, בוא ולורשו. הוא אמר, אני לא אזכור, כתבתי לו בעברית, אתה זורק פצצה יחוד, הבומבה, הגרייסה, הבומבה, תגיד, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, המחריב, בו ולורשו. הוא זרק שם ועשה שם חורב, עוד לא היה כמוהו, חורב, חורב ממש, והוא אמר את הברוכה. אמרתי לו אחר כך, אני לא חושב, שמיועים בורא השם שמיים ואורץ, היה מישהו שאמר את הברוכה הזאת. מי אמר את הברוכה הזאת? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, המחריב, בו, איך? המחריב בו ולורשו. מי אמר את הברוכה? מי אמר את זה? אף פעם אדם לא אמר. אני חושב שזה אדם היחיד בעולם שאמר את זה. ככה אני חושב. מי אמר את זה? מי מתי עם ישראל שלט שם? ואמר את הברוכות האלה. על מי? מדינה מאוד גדולה. מי איך למדינה הזאת?
2: לא.
1: עיראק. עיראק, עיראק, מי אמר את הברכה הזאת? אף פעם אדם מעולם לא. אני חושב שזה הברכה היחידה שנלך במקום הזה. אני לא מאמין שהיה מישהו שברך את זה. עיראק, היא הייתה מדינה מאוד גדולה, עם הרבה נשק, ומישהו בא ואמר את הברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אמרכי בו ולרשו. נדמה שהפעם היחידה בעולם שמישהו אמר שם את הברכה הזאת.
3: הברכה לא הייתה
1: לבטלה. היא לא הייתה לבטלה. זה ברור שלא הייתה. אבל אני חושב שהברכה הזו, אדם מעולם לא אמר אותה. היחידי שאמר אותה זה היה יהודי הזה, שאמר את זה בכל הכבוני שבתוירו. אמר את זה מה שהיה שם. ברוך השם, הוא חזר, עכשיו התחיל ויכוח חדש, התחיל כעת. הגנרל הזה הגיע שוב אלינו, ורוצה להשיב לי את התפילין, ורוצה לשלם עבור התפילין שהוא לקח אותם בלי רשות. והגיע בעל הבית ואמר, אני אקח אותך, אתה תגיד. איזה זכות שהייתה לי, שהמזוזה שהתפילין שלי, ראו דבר כמו שם, האדם לא אמר את זה מעולם. אני חייב הרי לשלם לך קולון דלמה. בוא, מי אמר את הדבר הזה? אני חושב שמעולם עוד לא היה מישהו שמע את הברוכה הזאתי.

0: שם אצל, סיפרו לו שהיה רושם ורושה אחד מאוד מאוד גדול, וסיפרו לו שיש פה, מי יש פה? הרב של מורדכי יהודי, לומד עם הילדים מלכוס קמיצה, בשביל שרצו להרוג אותם. אמר הרושע הזה, אני אבוד. הילדים האלה אומרים, בכזה מתכוון, מה הם אומרים? מה הם אומרים?
1: אל תהיה
0: קרקשת דיבי. הוא אמר, אבל אומן אמר, אני אבוד. מה יש? הילדים הקטנים האלה, בשעה שיש כזה חום, הם יושבים ועוסקים, פילוך הסכמיצה, אני אבוד, כך הוא אמר. והוא ניחש, הוא ניחש ומשבתו יעבוד. יקיריי, אנחנו ברוך השם נמצאים במקום שאנחנו אוהבים אחד את השני, זה היסוד הראשון, אוהבים ומכבדים, מכבדים. הכובד הזה שאנחנו מכבדים איש, תראו, אני נכנס פה, אני רואה פה, לומדים פה, אף אחד רוצה להפסיק לדקה. אני רוצה לברך את כל מי שנמצא איתנו, שנזכה שהוא לומר את הברוך הזאת, ברוך מחריב, הקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות, בזכות הטוב שאנחנו לומדים פה כעת, ונזכה לכל...
2: עד כאן, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
4: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10 על

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. בדרך כלל ילדים יקרים אנחנו לא אוהבים כשמישהו בא ומראה לנו שטעינו. זה גורם לנו להיעלב או לחוס, אבל תדעו לכם שגדולי ישראל לאורך הדורות אהבו את המוסר, כי זה גרם להם לתקן את מעשיהם ולחזור בתשובה. בואו ונשמע סיפור על הסבא משפולי. איי איי איי, הסבא משפולי.
1: דומני שאיחרתי היום להדליק את הנרות, כך אמר הסבא משפולי לחסידים שלו, שישבו שם על השולחן השבת, והדבר הזה גורם לי עוגמת נפש.
0: שמעו החסידים את דברי הצדיק וניסו להרגיע את רוחה נסערת.
1: בוודאי לא יעונה לצדיק כל רע, אמר אחד התלמידים. מן הסתם לא תקרה תקלה לידי הצדיק,
0: ניסה אחר כך לשכך את צערו של הסבא. וכך הוסיפו החסידים לנחם את הצדיק, איש קיש כמיטב הבנתו. כולם, פרט לצדיק, רבי רפאל מברשד. רבי רפאל מברשד, שידוע היה כאיש אמת, תמיד תמיד הקפיד שלא לסטות מדרך האמת, ומדברי אמת אפילו כחוט השערה. כעת ישב רבי רפאל בקצה השולחן, והזין לדברי החסידים. שסיימו, קם רבי רפאל ממקומו ואמר,
1: אין ספק כי הרבי צריך לעשות תשובה.
0: כך אמר וחזר וישב. שמע זאת הסבא, הסבא משפול את הדברים ואורו עיניו. הוא פנה אל שאר החסידים בגערה.
1: הן בגלל דברי הניחומים שלכם יכולתי למות בלי לעשות תשובה.
0: הסבא משפולי שמח על התוכחה, כי זה גרם לו לתקן את מעשיו.
1: אז בפעם הבאה הצדיקים שלי שמישהו מהיר לנו נחשוב, האם משהו אומר לנו זה נכון?
0: אם כן, נתקן את מעשינו.
1: ואם לא, אז מה אכפת לנו? פשוט נשתוק ונמשיך הלאה, בלי להעיר חזרה ולריב איתו. ואין העולם עומד על מי שמתאפק ובולם פיו בשעת מריבה.
0: וכך נזכה לעשות נחת רוח לבורא יתברך, אמן אמן. תודה רבה שקשבתם לשעת סיפור הקצרה שלנו כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
2: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: יש בזה עריכות בשדה חמד, אסור לבן אדם שייתן את ליבו שיחשדו בו. עכשיו יש איסור מהתורה של בצדק תשפוט עמיתך, לדון לקו זכות. אבל מי שרואה מהצד הוא לא יודע איך השיעור שלנו בנוי. דברים בטלים, חרס הנשבר, דבר שאין בו ממש. אז מישהו כתב לי, אתמול אמרתי לך, שיהיו דברי תורה להצלחת סהר בן עמי.
2: אמן.
1: גבריאל בן אמן. אז מישהו אמר לי, לא ככה מדברים ליהודי. כתבתי לו, אני אתנצל.
2: אז אני מתנצל על מה?
1: אני אמר לך דבורים בטיילים. אבל זה חלק מהאווי
2: של השיעור. זה בצחוק, מה?
1: אבל לא משנה. בכל אופן, זה חלק מהאווי של השיעור. בדקתי בפוסקים. ודאי שאין לזה איסור, כי אנחנו בחד המחת. אבל אני מתנצל ומתנצל.
2: אני מתנצל על זה שאתה מתנצל.
1: זה מבריק, דוקטור. טוב, שוב דברי תורה להצלחתם וישועתם ופרנסתם של אוראל בן ליאת. אוראל בן ליאת.
2: אמן.
1: מי לא רוצה להגיד, יהודי טוב, לא צריך שתשלוט בו, לא צריך להאריך במקום שלו. אוראל בן ליאת ואבא שלו יצחק בן פייגה.
2: אמן.
1: ציפורה. ולהצלחת רוי בן אורית. ויהודי ממש יושב בחדרי לב, פירק אותי עם איזה לב, איזה לב. איתי בן מרב, שיזכו בעזר שמקבל את כל התזיבוגים שלהם, את הפרנות שלהם. טוב, זה בקיצור נמרץ. יש רבנו הארי, כותב את זה בשתי מקומות. כותב את זה גם בשער רוח הקודש, רבנו הארי זן, נשמתו עדן. כותב את זה גם בשער רוח הקודש, בדרוש תתוו, בדרוש תתוו, והוא כותב את זה גם בדרושי ראש השנה. בדרושי ראש השנה דרוש, לא זוכר. אבל כך כותב רבנו הארי בשער רוח הקודש. ברוך הבא רבי. אתה איתנו? ברוך הבא. מאיפה אתם?
3: ירושלים.
1: ירושלים. ברוכים הבאים. כך כותב רבנו הארי בשער רוח הקודש. דרוש תתוו. רבנו הארי בשער רוח הקודש. דרוש תתוו. איפה כתוב הפסוק? הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה.
2: תהילים.
1: אני לא פוגע, לא רוצה להתנצל עוד פעם, לא.
2: משלי קהלת, אחד מעל של שלמה?
1: לא, בספר ישעיה, בוא נתקדם. יש פסוק בישעיה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. כמה פסוקים יש לנו בתנ"ך? אלפים. אלפים של פסוקים. אומר רבנו הארי ז"ל, נשמתו עדן, שהפסוק הזה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, כל הפסוק הזה נאמר על חודש אלול, ראש השונה, ותקיעת שויפו. מכל פסוקי התורה. יש לך את כל ספר בראשית? לא. שמות? לא. במדבר, ויקרו, דבורים? לא. מלאכים לא, שמואל לא, חגי לא, זכריה לא, דניאל לא. יש יונה. פסוק בישעיה.
2: יונה.
1: מה?
2: יונה.
1: מה יונה?
2: יונה אתה קורא ב...
1: לא משלם אותו, נראה ב... בוא, אל תראה. יש פסוק בישעיה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, אומר רבנו הארי במסתרים נשמתו עדן, פסוק זה נאמר על שלושה... זמנים, על שלושה שעות, על שלושה עיתים. אתה איתנו רבי? זה נאמר על אלול, אלל, ראש השונה, ובפרט, ובפרט, ובפרט,
2: כיפור.
1: על תקיעת שויפור. הנותן, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. מה הקשר? יש בזה שתי תורות שלמות בליקוטי מוהר"ן. של צדיק יסוד עולם, נחל ובעה מקור חוכמה, סבא דה סבין, אור הצחצחות, רבנו נחמן בן פגה ושמחה, זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא. יש לו בזה שתי תורות, רבי נתן מברסלב בשבעה מקומות, נותן בזה הסברים, ואני רוצה להגיד לכם מה הקשר, למה זה קשור לראש השונה, לאלול, ובפרט לתקיעת שופר. הנותן, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. מה זה קשור לאלו? זה אשר. רבנו הארי שואג מן המסתרים שהפסוק הזה נאמר על אלול ובפרט על קיעת שויפור. מה הקשר? אני לא יודע, אני מכיר בזה 15 או 17 פירושים. אבל תמצאתי לכם שלושה מתוקים בעיניי. כל דבש, כל ערבות, יערת הדבש. אבל יש בזה פירוש של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בקדושת לוי, רבן בסנגורם של ישראל, רב לוי יצחק. יש בזה פירוש של המשילוח, אתה יודע מי כתב את המשילוח? הרב מאיזבצ'ה. האיזבט שרבא. ויש וזה פירוש בקינת סופרים של ראש כל בני הגולה, מרנה ורבנה, חמדת ליבנו ואור עינינו, הגאון רבי עקיבא היגר. הקדוש הסלידי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, האיזבט שרבא, מהשילוח, ורבי עקיבא היגר. זכרונם לברכה לחיי העולם הבא. אומר לכם, אני רציתי גם להגיד את הראש, למה החודש הזה נקרא בתולה, זה קשור לזה, אבל לא צריך יותר מזה. את שלושת המרגליות האלה, כל אחד מהם פחות מ-750 דולר. כל אחד מהם פחות מ-750 דולר. כל אחד מהם זה 750 מגטון פצצת מימן. לא היית בעולם, לא תהיה. אתה איתנו רבה? שלושה דברים, ימין, אמצע ושמאל. 700 שקל, 700 שקל ו-700 שקל. מתוך ה-700 שקל, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר, יש לך מתוך ה-700, יש לך 975 מגטון פצצת מימן. איזה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. הבאת אותו רבה? הבאת? לא הבאת אחד מהשניים? תראה, כדי להגיד את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אתה צריך לבחור אחד מהשתיים. מהמתיקות אתה צריך לבחור, או ניידת טיפול נמרץ או תכריכים. זה המתיקות, אתה טועם, וזה לפי הדרגה של האדם. אם אתה ממש ממש מרגיש מתוק, זה ניידת טיפול נמרץ, ואם אתה מכיל את המתיקות, ניידת טיפול נמרץ. תכריכים. אתה נשוי? איזה מתיקות, קח את זה בראש השונה. רבן וסנגורם של ישראל. למה ראש השונה ואלל, אלול, ובפרט עשרת, ובפרט תקיעת שויפור, למה זה קשור לפסוק, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה? איך הפירוש לזה?
2: אני חושב
1: שמשהו. לא, זהו, אי אפשר.
2: לא עשיתי פעם אחת אפילו.
1: טוב, תנסה.
2: יונה, יש לו את הסיפור הזה עם הים ועם כל הדברים האלה, וזה קשור לזה, כי זה...
1: טוב. טוב רמי.
2: בקיצור זה לא נכון.
1: לא, חס ושלום, אני התחייבתי שאני, אנשים לא יודעים לי, לא, לא, לא כל כך מכירים מה אתה אומר.
3: רק קדוש ברוך הוא לפעות בים דרך. זה רק קדוש ברוך הוא לפעות בים. שכסל אומר, שבאגו בבן דרך לישראל, גם פתדים ראש.
1: טוב, גם פירוש יפה. בוא שמע, זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תפסו את הכיסאות, כיסאות למשפט. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כשבן אדם הולך על חול, אתה רואה את הסימנים. כשרכב חורק, אתה רואה את הצמיגים. יש דבר אחד, אתה חושב שהוא דרך והוא נעלם. לא נשאר ממנו זכר. רק דבר אחד בעולם. הליכתה של הספינה. כשספינה הולכת, אתה רואה דרך, אתה רואה המים נפתחים. אתה רואה את המים נפתחים, אתה רואה דרך. אתה רוצה להתקרב לדרך, היא נעלמת. לא נשאר כלום. כשרכב חורק, אתה תראה את הסימנים שלו על הכביש. כשאדם דורך, אתה תראה את הרגליים שלו. יש אלה של שיודעים למצוא, יודעים לצוד, יודעים לצוד. הם יודעים איפה דרכה, איילה. איך זה נקרא בגששים, גששים. נחש עובר, הם יודעים איפה הוא נמצא. ציפור דרכה, איילה דרכה, הם יודעים איפה זה נמצא. יש דבר אחד שאתה לא יכול לראות אותו. אתה רואה ספינה מפליגה, היא נקרעת לשניים. אתה בא להתקרב לקריעה, הכל סגור. הכל חזר לי אתנו. לא נשאר כלום. לא נשאר שום זכר. שמעו מה כותב סנגורם של ישראל, הקדוש הסלילי. למה תקיעת שופר נקראת הנותן בים דרך? אני מקריא את הלשון של הרבה. כותב הרבה, כאשר ספינה עוברת בלב ים, לא נשאר זכר מכל מה שהיא עברה. הכל חוזר לאיתנו הראשון. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ימידה בתקיעת שופר, כי בשעה שלב האדם בתקיעת שופר, כי בשעה שבתקיעת שופר, לב האדם יבקש את האלוהים, לא יזכר מכל זדונותיו אפילו רושם כלשהו. זה תקיעת שופר. תקיעת שופר זה מספר במתמטיקה. בימין זה 33 ובשמאל זה 33. אם יש לך בן אדם צעיר, אם יש לך בן אדם צעיר בין 33 מיליארד שנים, אם אתה לוקח אדם בין 33 מיליארד שנים, שבכל שנייה עבד עבודה זרה, בכל שנייה היה מכניס את האצבע כדי להקיא את האלוהים, בן אדם שבכל שנייה היה מאבירי עובדי עבודה זרה וגילוי עריות. בתקופה קצרה, 33 מיליארד שנה. בתקיעת שופר יש לו גם מספר 33. הוא יכול להיות כמו תינוק שנולד והגיח בהדסה עין כרם, והוא בן 33 שניות. בתקיעת שופר, אם אתה לוקח את גדולי החוטאים, אם אתה לוקח את אבירי המזידים, אם אתה מרומם את אבירי וטובי מגלי העריות, שופכי הדמים ועובדי העבודה זרה, בתקיעת שויפר הם יכולים להיות כמו עונייה, שלא משאירה כלום. רבי, היה שווה לבוא מירושלים? היה שווה להיות בעקדת יצחק? לא. למה? כי בסוף העקדה יצחק לא נשחט, ועל המתיקות של רב לוי יצחק היה שווה 1,700 פעמים להישחט ולמות. למביני דובו, למביני דבר, המתיקות של רב לוי יצחק זה יותר ערב ומתוק מלהיוולד לאחד האושפיזין או התנאים. זה שומע הרבה? הנותן בים דרך, הנותן בים דרך. כל בעל חיים, כל ייצור משאיר צעדים, אחד לא משאיר צעדים. האונייה, האונייה כשאתה מסתכל על הנסיעה שלה, אתה רואה את הדרך הכי עמוקה בעולם. כשאתה מפלס דרך עמוקה, כשאתה עמוק בזדונות, כשאתה עמוק בחטאים ובחרוזים, אתה מאבירי החוטאים, בתקיעת שויפור זה כמו אונייה שעברה, המים חוזרים לאיתנם. כשבימין אתה מעוקרי האלוהים, אתה כתובי התינוקות הנולדים, בין 33 שניות, בלי חטא, גם חלב הוא לא צריך. עדיין תורחים ועמלים לגזור את השליה. אם יש לך אדם צעיר, אם יש לך אדם שהוא צעיר לימין, אדם שהוא בן 300 שנים, אבל אי אפשר לחיות 300 שנה, נגיד יותר צעיר, אדם שהוא נגיד בן 375 מיליארד שנה, והשעון לא עיקה את השנייה, ובכל שנייה הוא עקר אלוהים. ומכל הגלובוס הוא היה רק באיטליה, ברומא. אתם יודעים למה אני מתכוון, לא רוצה להוציא אותו בפה. אדם שבכל רגע היה מן המדגדקים, היה מן המקפידים, היה מן היראים לדקדק בגילוי עריות. בתקיעת שויפר אתה יכול להיות תינוק בן שנייה, כמו אונייה בים. העומק כשהיא משאירה אחריה, אתה רואה דרך. אתה עוצם את העיניים, פותח, לא נשאר כלום. תשאל את איינשטיין, איפה עברה הספינה? איינשטיין מעמיד את ניוטון ושניהם טוחנים מים. איפה עברה הספינה? הם לא ידעו. זה תקיעת שויפור. הנה יש לנו דוקטור למחשבים. תעבור עכשיו ספינה, תשאל אותו אחרי שהיא עברה. אתה רואה שביל, אתם מכירים את זה.
2: אפשרי כמו
1: שאתה רואה, חושב. אתה רואה שביל. תביא דוקטור למחשבים, לא דוקטור, אולי הגזמתי, כי דוקטור ודאי ידע. תביא את האמא המולידה עם האבא המזריע של הפרופסורים, הוא לא ידע איפה הספינה עברה.
2: אם אתה צריך לחשב, קובייה שאתה זורק.
1: הוא לא יכול לדעת איפה המים עברו. איננו צריכים להתנצל. הם לא יכולים לדעת. רק שניים יכולים לדעת. רק אם הם פרופסורים לתחינת מים ויודעים לטחון אוויר. אף אחד לא יודע איפה היא תעבור, איפה היא עברה. אם אתה רוצה להגיד איפה הספינה עברה, אם אתה רוצה להיות צעיר ב-200 שנה, אתה גם תטחן מים, אתה לא תדע. אתה רואה שביל, אתה בא ללך לשביל ולעלם, המים חוזרים. אתה מתאר לשביל הבא ולעלם. בבן...
4: בתקיעת שופר, בתקיעת שופר, אתה עולה ומתרומם, שאם היית מביע חוטאים, והיית עוקר אלוהים חיים, ברגע אחד אתה יכול לחזור, ולא יישאר שום זכר. אם יש לך פרופסורה, אם אתה פרופסור לטינוף ונכלוך הנשמה,
1: בתקיעת שופר אתה יכול להיות תינוק בן יומו. איזה מתיקות, רבי.
4: רבי, איזה מתיקות. מרפס על איגרי, על המתיקות, לא היה שווה להיוולד אברהם אבינו בשעת העקדה. כי בסך הכללי יצחק לו נשחט,
1: ועל המתיקוס והערבות היה כדאי להישחט. יורד חדרי בטן.
4: עמוק עמוק מי ימצאנו. חריקה על כביש, אתה רואה את הסימנים. הליכה של נחש ולטאה, תישאר ימים רבים. מים מחלחלים, ישמעו חודשים רבים. ספינה מראה לך עומק יותר גדול, ולא נשאר זכר מהדרך. לא נשאר זכר. ואם אתה מעמיד את גדולי הפרופסורים, הם יכולים להמציא פצצת ממן. הם יכולים לגלות את תורת היחסות. איפה הספינה עברה הם לא ידעו. הם לא ידעו. הם יכולים ביומיים. הם יכולים ביומיים להשמיד 465 אלף יפנים. הם יכולים להבעיר את נגסקי וירושימה. הם לא יכולים לדעת איפה הספינה עברה. יש רק אחד. כשאדם מנצל את הרגע של תקיעת שופר. אומר רבנו ארי, הנותן בים דרך, הנותן בים דרך, כמו שהספינה בים, לא משאירה זכר, ולא משאירה רושם, בתקיעת שופר, בתקיעת שופר, אתה יכול להיות כתינוק הנוילוד. גם מתי? גם כשאתה מאבירי החוטאים, כשאתה מטובי המרוסקים, כשאתה עקור אלוהים חיים, אתה יכול בתקיעת שופר, הרבה. אתה יכול בתקיעת שופר. לא אם אתה גנב או גזלן, חס ושלום, לא מדברים על חטאי כאלה גדולים. לא מדברים על עם חלל שבת, חס ושלום. אנחנו מדברים על שלושה מצוות. על ימין, אמצע ושמאל. כשבן אדם בימין עובד עבודה זרה, והאמצע לא פנוי, כי הוא מגלה עריות, והוא שופך דמים, ומגדל אלמנים ויתומים,
3: אלמנות ויתומים,
4: כשאדם נמצא בדרגה הזאת, הוא יכול להיוולד מחדש, בשנייה אחת. לא בבית יולדות בעין כרם, לא בשערי צדק, ולא במעייני הישועה.
1: ובשופר גדול יתקבע, וכל דממה דקה ישמעו. אתה לא יכול להישבר בתקיעת שופר. כמו ספינה בים.
4: ספינה בים זה הכלי היחידי עלי אדמות שלא משאיר דרך. ויש עוד אחד שדומה לו, זה גדול רבותינו היראים, אביר התנאים, אב האושפיזין, תנא ובסבא קדישה, רגע של תקיעת שויפור. רגע של תקיעת שויפור. זה אומר רבנו ארי. אומר רבנו ארי, פסוקים בתורה, יש לכאן קומץ קטן של ריבי רבבות של פסוקים, ריבי רבבות. אבל יש פסוק אחד שמתאים לתקיעת שופר. הנותן בים דרך, לטעם השירה סימנים, חתול, עכבר, נחש, נמלה, רכב, כולם השירים. יש אחד שעושה את הדרך הכי עמוקה, ולא נשאר ממנה כלום. זה ספינה. אם אתה חי 70 שנה, אם אתה חי 70 שנה, וב-70 שנה עשית 157 שנים עבירות, אתה יכול להיוולד עכשיו. איזה מרפסני גריל. איזה מתיקות, רבי. פחות מ-170 שקל. 170 שקל. 175 מיליארד שנה לא ישמע כדוגמת הבוסם על הזה. אל הנצח ואל הדורות לא תניק פתמה כזו מתוקה וערבה. כתינוק העוטה על שד אמו, שמרגיש כל טעם שבעולם בחלב אמו. כל טעם שבעולם הוא מרגיש. הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. אני עמדתי מול האוקיינוס, עכשיו האטלנטי, הוא יותר קטן מהשקט. רבי, זה פחות מ-107 דולר. אתה יודע מה יש שם? יש שם 107. יש לך 107. יש לך 107 מיליון קילומטרים מרובעים של מים. אתה הולך לים הגדול, אתה עומד עם שקפת, אתה יכול לראות ספינה בסוף, אם אתה לא רואה אותה בעין מזוינת. באוקיינוס אתה לא רואה, מהגודל אתה לא רואה כלום. אם הספינה הפליגה עכשיו, יותר מ-37.5 שניות אתה לא יכול לראות אותה, גם אם מכאן. זה פחות מ-107 פרנק, זה 107 מיליון קילומטרים של מים מרובעים. אתה יודע מה העומק? בערך? העומק בערך הוא 10 קילומטר. אתה יודע מה זה 10 קילומטר? מבית שמש לחצי ירושלים. כמעט. זה העומק. אם זכה האדם, אם האדם זכה והתעלה והתרומם בכל, לא בכל החטאים, בכל הפשעים, בכל המרודים, אם האדם עלה והתרומם והתקלס להיות מעוקי אלוהים, ברגע אחד אתה מחזיר את הכל. כמו ספינה, לא משאירה כלום, שום רושם. איך אומרים ביידיש? שום רשומה כלל ועיקר. שום רושם לא נשאר. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הרבי מאיזבצ'ה, האיזבצ'ה רבי, הוא מסביר למה תקיעת שופר קשורה לפסוק הנותן בים דרך. שמה מה כותב רבנו המשילוח. רבי, יש לך רכב? יש לך רכב? יש לך רכב? כולכם פה יש לכם רכבו. תראו, אני לא נביא. אבל אני נותן לכם נוסחה, והיא ודאית. בלי שאני אהיה נביא. אני בטוח שפעם התבלבלת בדרכים. היית צריך לקחת ימינה? אני, לפני איזה חצי שנה, הזמין אותי לשיעור בעצלית,
1: פה הכביש, פה האולם. פה האולם מצד ימין. פה האולם. הנהג היה צריך לקחת סמטה אחת ככה, שנייה אחת היה צריך לקחת סמטה, איבד אותה. היינו צריכים, אתה מכיר את הסמטה? אני לא מכיר. היינו צריכים פחות מ-30 יורו. נסענו עוד 30 קילומטר. יותר רחוק מפה לירושלים. ואני עם לחץ דם, סוכרת, בדרך אם אתה טועה ברכב, אין דרך חזור. איך קוראים לזה שמדריך, שכותבים אותו?
2: GPS, GPS.
1: לא, זה כבד על המילה הזאת.
4: Waze. אם ה-Waze יטעה אותך בדקה,
1: כמה זה דקה? 60 שניות.
4: אם הוא יטעה אותך בדקה,
1: אני הייתי צריך להגיע מפה לקיבוץ חפץ חיים. איפה זה קיבוץ חפץ חיים? פה. 3.5 דקות נסיעה. 20 דקות נסיעה. הנהג התבלבל, ואני עורך את החופה. הגענו לבאר שבע. אני לא צוחק. רבי, אני לא צוחק. אני גר בבית שמש, למי שלא יודע, קיבוץ חפץ חיים זה פה. נוסע פה מהמושבים, לוקח ימינה. לא יודע איך, אני לא יודע. אני יודע שהגעתי כמעט לבאר שבע. כל אחד ברכב טועה.
4: על כל 60 שניות של טעות,
1: אתה משלם חצי שעה חזור. אמת רבי, אתה מחפש רחוב בתל אביב, בחיפה. אתה מחפש חנייה. החנייה פה. עשית טעות קטנה, תקיף את נשר, חיפה. יש כלי אחד בעולם, שאם הוא טעה, אין לו בעיה לסובב את ההגל ולחזור למקום. כלי אחד.
3: מטוס.
1: רבי, אם מטוס טועה יכול לחזור. בוא נתקדם. אני אתנצל כמו שזה. יש שלושה דברים. אני כפרת עפרך, גאונותך, עדרך. אם יש לנו 75 אלף מטוסים טועים, הם יכולים לתקן. זה לא יעלה להם. שנייה אחת לא יעלה להם. רכב שטעה, על כל שנייה של טעות, זה עולה 50 דקות בכביש. אין לי רישיון, אבל אני צודק. מה שראיתי במו עיניי, יש כלי אחד, שאם הוא צריך לנסוע למזרח, ולקח דרום, תוך שנייה הוא חוזר. אף אחד לא מעכב אותו. מה קוראים לו? סינה.
4: סינה. על כל שנייה שהיא טעתה, ברבע שנייה היא מתקנת.
1: רק סינה.
4: סינה שטעתה בדקה, מתקנת בשנייה. רכב שטעה בדקה, מתקן ב-75 דקות.
1: רק אחד בעולם, כלי אחד. אם הוא טעה, תוך שנייה הוא מתקן. ספינה.
4: אומר האיזבט שרבי, כן, כן, כן ימידה, כן, כן, כן ימידה בתקיעת שופר, הנותן בים דרך, כמו שספינה טועה בים, חוזרת למקומה הראשון, כשהאדם נמצא בתקיעת שופר, גם אם הוא קלקל וטעה בכל ימי חייו.
1: שנייה אחת ויכול לחזור. כמו ספינה. הנותן בים דרך. זה תקיעת שופר.
4: אין, זה לא שאין $100. אין. זה לא שאין 100 פרנק. אין כלי בעולם שטועה ויכול לחזור למקומו הראשון. אין כלי. רק אחד. ספינה. הנותן בים דרך. תקיעת שופר דומה לספינה בים. שחוזרת למקומה הראשון. על כל שנייה, על כל 90 שנה, אם אתה חי, אם אתה בן 90, אם אתה בן 90, ואתה מת בקיצור ימים ושנים, בן 300, ומתוך ה-300 שנים, עשית עבירות 700 שנים,
1: תקיעת שופר, אתה חוזר, רבי, הנותן בים דרך. הנותן בים דרך.
4: הנותן בים דרך. כמו שספינה שטועה.
1: עכשיו, אם הספינה הייתה צריכה לנסוע למזרח, צריכה לנסוע למזרח, ורב החובל עשה במזיד ולקח לדרום, עשה במזיד, יכולה לחזור למזרח?
2: כן.
1: שנייה.
4: אם זכה האדם, אם זכה האדם, וכל ימי חייו היה מהביעה מזידים, ובכל רגע, עתר אלוהים, עתר אלוהים.
1: הנותן בים דרך, בתקיעת שופר אתה יכול לחזור, רבי.
4: גם אם אתה מזיד, גם אם אתה מאביה מזידים,
1: הנותן בים דרך, אתה דומה לספינה. יש שני דברים שיכולים לחזור למקומם הראשון בשנייה. מי הם שני הדברים?
2: מטוס ואוניה.
1: מי?
2: מטוס ואוניה.
5: האדם ואוניה.
4: 1,375 מיליארד מטוסים לא יכולים.
1: רק אחד. אונייה, ספינה, לא יודע מה ההבדל ביניהם. לא משנה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה לדעת מה ההבדל. כנראה שיש הבדל בין אונייה לספינה, כנראה שיש, אבל יש דבר, יש בעיה, יש בעיה אחת. מה הבעיה?
4: אני יודע שיש הבדל בין אונייה לספינה, מה ההבדל ביניהם? זה לא מעניין אותי.
1: מעניין אותי עוד איזה טייספס במסכת נזיר שלא סיימתי היום. עוד משנה למלך בלכות יום כיפר שעוד לא סיימתי.
4: יש הבדל בין ספינה לאונייה. ואותי הקטן, ההבדל מעניין כמרנה ורבנה, אבק אדם.
1: אני רק יודע שהספינה, אם יזידו בדרך שלה, יכולים לחזור למקומה הראשון. הנותן בים דרך. יש עוד אחד שיכול לחזור מהר. כשאדם נפטר צעיר, בן 120, ומתוך ה-120, 300 שנה, הוא עקר אלוהים, וגילה עריות ועבודה זרה, ושפיכות דמים, הנותן בים דרך. אתה יכול לחזור, רבי. קשר להם החבר. מאיזה עיר באמריקה, חבר, כמה משברים, כמה ריסוקים, כמה משברים. תהיה במקום, אסור לעשות עבירות. תמיד הזכרתי את החזון איש, אסור לעשות עבירות. קל וחומר בן בלו של קל וחומר זדונות ופשעים ומרידות

0: הכל יתיר עבירה. אבל גם לא להיכנס לדיכאונות. אמרתי לו, רבץ, תתקדם. תתקדם, אין זמן. תחטוף מה שאתה יכול לחטוף. תשמח ביהדות שלך. הוא אומר לי, כן, אבל אלול, אני נופל. אני נופל. כל החברים שלי מתחזקים ואני נופל. ולישרי לב שמחה. השמחה היא בלב. שמחה לא מודדים במסעיות. לא בזה מודדים שמחה. לא במסעיות. המגן אברהם היה הכי זקן בפוסקים. הרב אלישיב נפטר בן 100, היה רוכן על גביו 100 שנה. הרב אלישיב נפטר בערך בן 100. הפוסק הזה שאני אזכיר את שמו, היה בשנה אחת יותר מבוגר מהרב אלישיב. הוא נפטר בן 42.
1: כדי להבין אותו, הרב עובדיה והפרי מגדים הקיעו דם כדי להבין אותו.
0: רבנו המגן אברום, רבנו אברהם אבלי, בן 42. רב חיים קניבסקי, נשמתו עדן, סיפר לי שמהעניות שלו,
2: הוא היה כותב את זה על הקירות,
0: מהעניות שלו הוא היה כותב את החידושים שלו על הקיר, והיה ב-42 שנה, הוא היה הולך שבועות שלמים, כי לא היה לו ספרים. במה דברים אמורים? הם היו שמחים. רבי נחמן, כמה רדיפות, כמה מחלות, כמה כבר, כמה התייסר. מעולם לא פגע שמחתו. שמחה זה לא ריקודים, זה לא מסעיות, זה לא בגדי ים, זה לא זה. ולישרי לב, השמחה היא שרויה בלב. אמרתי לו, איתיוש, אל תסתכל ביהדות שלך. אתה הולך לתקיעת שופר. המלך, להמליך את המלך. אחי נפטר צעיר. פעם נכנסתי, להגיד לו חג שמח, לא היינו מדברים בראש השנה. נכנסתי כשאמרו המלך הקדוש. ראיתי אותו, הוא נפטר, כאילו קצת מבוגר, ברוך השם. הוא היה בן 60. היה לו 5 דברים. הוא היה עיוור בשתי עיניים, והיה חזק, היה קטוע בשתי רגליים. הרי נכפרת משכבו, ראובן בן אסתר. כל הגוף שלו היה דם ושחין. הייתי אותו מתפרץ בבכי. הוא אמר לי, ראיתי שכינה. זה ראש השונה. זה ראש השונה. הנותן בים דרך. הנותן בים דרך. הנותן בים דרך, כמו שרב החובל, שצריך להפליג למזרח, ופשע והזיד, ולקח לדרום, ברגע אחד יכול לתקן, כשאתה עוקר אלוהים, כשאתה עוקר אלוהים, בתקיעת שופר אתה יכול לשוב. הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה, כשהכל עז, וגדוש באפיקורסות, ואתה מתענג על היצר. מישהו אמר לי, רבי, אין לי ספק במתיקות התורה, אבל העולם יותר מתוק לי. הבשריים, הנושים, זה יותר מתוק לי. זה יותר מתוק לי, ככה אמר לי יהודי, יש לו שקל 75. יש להם שקל 75. אתה יכול, רבי. מישהו מתקשר אליי מחוץ לארץ, בוכה. חשבתי הוא רוצה צדקה, תרומה. ובבחיות,

0: הוא אומר לי, רבי, 25 ימים אני שמור. הוא אומר לי, 25 ימים אני שמור. הנותן בים דרך, ובמים עשים נתיבה. בבן, בתקיעת שופר, אתה נולד, ואת האלוהים, את הריבן שלא יום אתה שם איתך, כמי שלא חטאת מעולם. זה לא שווה. זה לא שווה לבן. בראש השנה, יגעשה יגעון.
1: מה
0: היה כבר יגעון? אין לי כוח להגיד את רבי עקיבא איגר. אבל הוא בא מירושלים. רבי, אתה רוצה שאני אגיד לך את רבי עקיבא איגר? יש עוד בעיה אחת.
1: אין לי כוח.
0: אין לי כוח.
1: הוא בדבר.
0: אין לי כוח. אין לי כוח להגיד את רבי עקיבא איגר.
1: זה נעשה.
0: אין לי כוח, רבי. יש רבי עקיבא איגר? זה לא בכוח. אין לי כוח.
2: אני אתן לך את כל הטוב שבעולם.
1: אם תצרח פחות בשיעורים, אז אין לך כוח בסוף, לקראת הסוף.
0: מה?
1: אני אומר, אם תצרח פחות...
0: אם אני צרח פחות... רבי, באיזה עבר האדם הולך?
1: ברגליים.
0: ברגליים. באיזה עבר האדם שומע?
1: באוזניים.
0: באוזניים. באיזה עבר האדם רואה?
1: בעיניים.
0: באיזה עבר האדם מדבר?
1: בפה.
0: אני בפה לא יודע לדבר. זה נעירת הלב. זה... אי אפשר לאמוד. רבנו קורא, הזוהר קורא לזה, כל חד לפום מדה משער בליבה, לפי התמוצצות הלב.
3: עד כאן, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
4: ערוץ 2000 אבינו מלכנו,
3: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
5: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: מתקרבים והולכים ליום הדין וצריכים הכנה מרובה. רבנו הרשש עליו השלום כותב שכל יום נבררים התפילות שלנו עד התפילה הראשונה שהייתה בעולם של אדם הראשון. מתי אדם הראשון התפלל תפילה ראשונה? מנחה של יום שישי, של ערב שבת. אז אומר רבנו הרשש שכל תפילה שאתה מתפלל, אם אתה מתפלל אותה כהוגן, אתה מתקן אותה, ועולה ומתקן את התפילה של אתמול, והתפילה של אתמול את של שלשום, ושלשום של עוד יום קודם, וכך זה הולך שרשרת. עד התפילה של אדם הראשון, הראשונה, שגם היא נתקנת על ידך. בא ראש השנה, את צריך עבודה רצינית. בראש השנה חוזר העולם כמו שהיה, כך כותב רבנו הארי, כמו שהיה קודם בריאת העולם. ואז הכל מתחיל מחדש. שנה חדשה, נכון, אבל יש קשר עם התפילה של שנה שעברה, והיא מעלה את התפילה של ראש השנה ששנה קודם, ששנה קודם שנה שלפניה, ושלפניה שלפני לפניה, וכן הלאה עד אדם הראשון. לכן צריך לדעת שאנחנו, הדורות האחרונים, יש לנו מסע כבד, ואדם צריך להכין את עצמו כהוגן לתפילות של ראש השנה, כדי להתפלל כהוגן, כדי להעלות את כל התפילות בשרשרת עד התפילה של אדם הראשון. ומדוע? כיוון שיש לקדוש ברוך הוא מכסה של בירורים שאנחנו צריכים לברר ולתקן. וברגע שנגיע למכסה, לסוף המכסה, מיד הגאולה מגיעה. לכן צריך להכוון טוב בתפילות של ראש השנה ולהכין אותם לפני כן, לדעת כל תיבה ותיבה מה אומרת ומה היא מרמזת ומה יש בה ומה יש בתוכה. וככל שאדם ימשיך לכוון יותר לעומק, כך התפילה תעלה למעלה. אומר הרב רבנו הרשש, תדע שהתפילה האחרונה של השנה שהיא במנחה של יום השישי, שבוע הבא, נכון? יום השישי מתפלים תפילת מנחה, יבוא מבעוד יום לבית הכנסת, לא כמו כאלה, אתה יודע, פסחסלין, באים ברגע האחרון ככה, עומד ישר עמידה, לא יודע איך עושה קריאות או שחוויות, ועושה שלום. לא כך. תפילה האחרונה של השנה צריכה להיות שלמה מתחילתה ועד סופה. להכוון בה כהוגן, כיוון שהיא מעלה את תפילות כל השנה כולם, עד התפילה של שנה שעברה, ושנה שעברה שלפניה, וכן הלאה. אז כך אנחנו מתקנים על ידי התפילות בשרשרת את כל התפילות יחד. לכן במנחה של ערב ראש השנה, כך כתוב כל המפרשים, יזהר בה מאוד מאוד שהיא יכולה לתקן את כל התפילות של השנה שהתפללת באחרונה. ואז יש לך כלי של זכויות, תיק שלם, עבה של זכויות. כי השטן מביא איתו ביום ראש השנה בבוקר לדין, מביא איתו וואי וואי מה שמביא איתו, מסעות של עוונות וכל מיני דברים וכל מיני עניינים, אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו, ומי יצא צדיק במשפט. לכן אדם צריך להרבות זכויות ולהרבות עבודת השם כדי שיעלה הכל לרצון. והכל עולה מיום ליום ומשבוע לשבוע. מה פירוש מיום ליום? יום, למשל היום יום ראשון, אתה מתקן יום ראשון שעבר. ביום ראשון שעבר את יום ראשון שלפניו. עד יום הראשון של אדם הראשון. וכן הלאה. אחרי זה כל יום כנגד היום שלו, זה לא הולך היום של אתמול, כי כל יום זה מדרגה אחרת, ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה, יום שלישי תפארת. נכון? כך כותב הגאון התורת חכם, הוא מקשה, הרי איך יכול להיות ששבת יתקן אתמול, שבת זה שבת ואתמול זה חול, אומר לו שבת מתקן שבת שלפניו. יום שישי, שישי שלפניו, וכן זה הדרך. אז ככה העבודה בשמיים עובדת. אז הסדר הוא מיום ליום, חודש לחודש, שבוע לשבוע, עונה לעונה. מה זה עונה? ימי תשרי עד אדר זה עונת החורף, אחר כך ראש חודש ניסן עד סוף אלול זה עונת הקיץ. אחר כך יוצא הכל בשנים, לפי שנים, פה ואב את פה ה, פה ה את פה דלת, פה דלת את פה גימל, כך הולך מרוורס, עד יום הראשון שנברא בעולם. הבנת? אז לנו יש עבודה קשה יותר, מה זה לנו? אנחנו שבאנו בדור האחרון, יש לנו הרבה עבודה, לתקן גם את התפילות שהיו אז. עכשיו יש כוח בימי ראש השנה ויום הכיפורים לתקן גם את התפילות שאדם לא כיוון בהם במשך השנה והתפלל אותם אחת למעלה ותשע למטה, ומי יודע אם כיוון, מה כיוון, הוא לא זוכר אפילו מה הוא אמר. אז יבוא יום ראש השנה וכל התפילות האלה מתקבצות יחד, כך מובא בזוהר הקדוש פרשת פקודי דף רש מם חת. זכור רמח, אומר רבי שמעון, אחד ממנה, יש ממונה ברקיע שמו סעדי, אסור להזכיר את שמו, הזכרתי חצי שם, זאת אומרת הוא עד שמעיד על התפילות, וכל צלותים דהתרחקו והתדחיין, כל התפילות שמשך השנה שהם נדחו החוצה ולא התקבלו, נשארו שם באתר ששמו פסולי המוקדשים. ואז על ידי התפילה שלך בראש השנה, שאתה מתפלל אותה כהוגן, אתה מתקן אותם, הוא אומר גניזון, ואתה אדם שב בתשובה, בא ביום ראש השנה, מתחרט, שלא כיוון בתפילות, צלה אחרה זכה, מתפלל תפילה אחרת, טהורה, ואז התערבת למעל. היא מתערבת איתה, עולה איתה ומעלה אותה איתה ביחד למעלה. אז תאר לך איזה אדם יכול להרוויח בימים נוראים, דברים נפלאים מאוד, אם יעשה עבודה כמו שצריך. ואומר, ותפילת האחרונים מעולה יותר מתפילת הראשונים, כי היא מעלה את כולם, אפילו שהם היו קדושים כמלאכים, אבל הם התפללו את התפילות שלהם לדורות הראשונים. אבל אנחנו יש לנו מסע כבד, עוד גדול, ותפקיד מרובה להתפלל בתפילות, וזה כל עשרת ימי תשובה, כיוון שהם תפילות עשרת ימי תשובה ראש לכל ימי השנה. תראה לך מה זה, איך כתב רבנו ארי? כתב שאם אדם יתענה באיזה יום, ביום מעשרת ימי תשובה, למשל הוא יתענה ביום שני, כי ראשון זה ראש השנה, נכון? שבת ראשון. אז יום שני הוא מכפר על כל ימי שני של חייו. מתענה ביום שלישי, מכפר כל ימי שלישי של חייו. וככה היו עושים הראשונים, היו צמים בכל עשרת ימי תשובה ביום, אוכלים מעט בלילה ומתענים, מחפרים על כל מה שעשו כל ימי חייהם, וככה נהיה נקי, אז הכל הולך למעלה. אומר, ואז הם המפתח ימי העשרת ימי תשובה, מפתח של כל התפילות. ואתה מתקן את האור של השכינה שנחסר, ועל ידי זה אתה זוכה להיות בחיי עולם הבא. תראה כמה זכות יש לאדם שעובד טוב בעבודת השם ביום ראש השנה כעוגן, ואחר כך גם כל עשרת ימי תשובה. כולם בכלל כל יום מתקן אותו יום כנגדו, כנגד כל השנים שעברו. הגמרא בראש השנה, מה אמרה שם? בדף תת זן. אמר רבי אבהו, מי זה היה רבי אבהו? איפה? מה היה? מה היה לו? היה לו איזה מעמד? משהו? נו נו. מה? מה? כן. אבל מה היה מעמד של רבי אבהו באופן כללי, אני שואל? תגיד לי עליו קצת שאני אדע מי הוא. איפה אמרת שהוא היה גר? קיסריה. שם היה הממשלה הרומאית, נכון? אז הוא היה מקורב למלכות. והיו דרם נשמעים במלכות, היה מסדר עניינים בשביל היהודים שאפשר להעביר אותם כדי ש... סדרו להם העניינים, כן? אז זה היה רבי אבהו. רבי אבהו אמר שם, למה במה תוקעים? אומר, תדע שבראש השנה העיקר זה התקיעות. עכשיו, יותר מהחזן והפייטנים, כולם, את עושים אותם הצידה, העיקר מי זה התוקע. וכך אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר בשמו, שאביו היה לוקח את התוקע, מוחר אותו הכי רשמיים שיש, ובקי בתקיעות ובהלכות, היה מניח אותו בבית לבד, כדי שלא יראה שום איש או אישה, כן? והיה מפריש אותו, והיה מתפלל איתו ביחד, שומר עליו, שלושה ימים מראש, שלושה ימים ושלושה לילות, היה שומר עליו שיהיה קדוש. למה אמר עליו? עליו נאמר, קהל עדתנו עליך ישמוכו, ועל ידך תהיה סליחתנו. לכן צריך לחפש תוקע, יראה אלוקים, איפה יש תוקע? יראה שמיים. תראה הגמרא בראש השנה, דנה שם בסוף המסכת. אדם שאין לו מניין בראש השנה, אבל יכול ללכת או למקום שיש חזן ויש תפילות בציבור כמו שצריך, או נאי, אבל אין להם תוקע טוב, או ילך למקום שיש תוקע. לאן ילך? איפה שיש תוקע יותר מהתפילות, כי התוקע זה העיקר, הוא מבלבל את השטן, ואם הוא לא בסדר, יש לו איזה אבון, אוי ואבוי. אז אומר רבי אבהו שמה, באיזה שופר תוקעים, של מה? של מה היה השופר? למה של איל? למה איל? איל רומז ליצחק אבינו. אז איל כנגד יצחק, כך כתוב. ועוד מה, השופר איך היה? כמו שלנו, אשכנזי, או שופר ספרדי? איך היה? כפוף, תגיד כפוף, כלפי מטה. תגיד לי כפוף, מעוגל. למה? שאדם ידע שבראש השנה צריך להוריד קצת את הראש, לא קצת, אפילו הרבה, את הראש למטה, ולהכניע ליבו לאביו שבשמיים. אז היה עושה אותו כפוף. למה? הגמרא אומרת, תן לי לסיים את הקטע, שאם כפפתם את עצמכם בתקיעה, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. שמעת? אתה יכול לחזור מה שאמרתי? שאם כפפתם כאילו אתה לא הקשבת. אני ראיתי עליך, אתה מסתכל ימינה שמאלה. אני יכול לחזור למי שיקשיב לי, מי שלא יקשיב לי, מה אני אחזור לו? ועוד פעם לא יקשיב לי. אז אומר, כאילו עקדתם עצמכם לפניי, עקדתם, אתה יודע מה זה, עקדתם? או, או, או, תראה, הוא יודע, יד ורגל, יד ורגל. עמדנו עקודים לפניו. אני צריך תוכי האומן, שבקי בהלכות, ויודע לתקוע, אבל שיהיה ירא שמיים גדול. ירא שמיים גדול, שיש שם מעשים טובים, והבית שלו נקי. אתה יודע מה כתבו לי היום, איזה מכתב נורא והיום. אחד יש להם בבית הכנסת תוקע, שהבת שלו לפני שבוע התחדנה עם בת. תאר לך מה זה, איפה הגענו? אמרתי לו, תברח משם, תפלל בבית. תראה איפה הגענו, פה בארץ ישראל. השם הצילנו. השם, והוא הכניס אותה לחופה, חמור בן חמור. נסכן אבא שלו. אז אומר רבי אבהום, במה תוקעים בשלעיל? ולמה שלעיל כנגד יצחק? ולמה כפוף? כאילו עקדתם עצמכם לפניי. רש"י כותב, פניו כפופים. כך רש"י כותב. אבל הרשב"א כתב, עיניו למטה. צריך להשים את העיניים בשעת התקיעות למטה, ולא יסתכל למרום, ולא יסתכל לשום מקום, כי אני מתבייש להרים את הפנים מול הקדוש ברוך הוא. אז מוריד את הפנים למטה. רבי יונה נבון כותב שאם הביא לו, כך הביא בשמו הרב חידה, רבי יונה נבון זה היה רבו של הרב חידה, בעל כנפי יונה, כתב שאם הוא יש לו שופר לא כפוף, יתקע בלי ברכה. אבל הרב חידה אומר, אני לא הסכמתי איתו. הבנת עד כדי כך, זאת אומרת זה חמור. אז מה, אפשר להפוך את השופר, יהפוך. ועוד צריך שיעמוד השופר, איפה יתקע, באיזה צד, בצד ימין. למה ימין? למה? למה בצד ימין? כיוון שכתוב והשטן עומד על ימינו לשטנו. אז השטן בצד ימין של התוקע, הוא צריך להבריח אותו. תראה מי זה התוקע. אז אם התוקע עצמו השטן, את מי הוא יבריח? זה נשמע מצחיק, אבל צריך לבכות. אך אומרים, למה יש אסונות, למה יש מקרים? לא, תדע ששופר אמרו רבותינו, זה הראשונים עוד אמרו, ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? אין שטן ואין פגע רע. כשהשופר תוקע, אין שטן ואין פגע רע. אבל בתנאי שהתוקע הוא לא השטן בעצמו. בסדר? מה אתה רוצה, מדי? מה אתה רוצה? מה אני, אבא שלך, הדוד שלך, מה אני? מה אתה רוצה, מדי? מה השאלה? מה נעשה השנה? מה שאני עושה? מה שאני עושה, תעשה אתה. אומר, זה מצוות עשה מן התורה, אל תשכח. חזן זה לא מצוות עשה מהתורה, זה דרבנן. אבל לתקוע בשופר בשבת, בלבל אותי כבר. לתקוע בשופר בראש השנה, זה דאורייתא. כי התורה אמרה, יום תרועה יהיה לכם. אם כן, אני מקיים מצוות עשה מהתורה, צריך שיהיה לי תוקע הגון. אומר, וגם יכריז התוקע לפני התקיעות, שאני מכוון להוציא את החובה, כל השומע את התופן. גם אם אדם נמצא בקצה הרחוב ושמע תקיעות, אז התוקע תקע ויצא ידי חובה. בסדר עכשיו? אז ועל ידי זה הכל יבוא כמו שצריך להיות. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, כך אומר בזר בפרשת תזריע, דף נון א', הכל הולך היום עם נון א', נכון? מה היה מקודם נון א', אה? אה? מה היה נון א'? טוב, אז אומר רבי אלעזר, אומר שרבי שמעון אמר לו שאם יזכיר שם השם מיד יברח השטן. איך שהוא אומר ברוך אתה השם, הוא שומע השם השם, הוא בורח. הבנת? צריך שיכוון טוב מהזכרת שם שמיים. כל מצווה מהתורה שהוא מקיים צריך לקיים אותה בארבע בחינות, סליחה, חמש בחינות. מה עם החמש בחינות? נראה אותך, נו גיבור, מה עם החמש? תתחיל מלמטה, אל תתחיל הכי גבוה. מה זה הראשון? מה הראשון? מעשה. זה התקיעה עצמה, זה מעשה. נו, אחרי זה? מה זה דיבור? הברכה שהוא מברך לשמוע קול שופר. מעשה דיבור. אחרי הדיבור? כוונה. מה זה כוונה? לקיים את מצוות עשה מן התורה. שלא יכוון סתם שהוא עושה כאילו איזה קולות הוא משמיע, אלא לשם מצווה. וגם לא בשביל שאנשים יגידו לי איזה תקיעות יפות היה לך. הבנת? אוי ואבוי לו. אז זה כוונה. אחר כך אחרי כוונה מה בא? מה בא אחרי כוונה? מה קרה לכם? מעשה, אני חוזר על החמישה. מעשה, דיבור, כוונה, מחשבה, ראותה דליבה. מה זה מחשבה? מה? הוא כבר כוונה, עשה כוונה, מה זה מחשבה? מה הוספת? מה זה תפסיק לבלבל את המוח, תשתוק. כוונה, אמרנו, זה לכוון לשם מצווה. מה זה מחשבה? מי שלא יודע שישתוק. מה זה מחשבה? איזה מחשבות יכולות לעלות באמצע התפילה? נו. מחשבה שיכוון לשם שמיים, זה הכוונה, שאני תוקע לשם שמיים, וגם השומע יכוון, השומע יכוון, אני שומע כעת לא בשביל שיהיה לי כפרת עוונות, לא בשביל שיהיה לי הרבה כסף, לא בשביל שאשתי תאהב אותי, לא בשביל שאשתי לא תעשה לי צרות ואני אקנה לה תכשיטים, לא בשביל כלום, רק בשביל לעשות רצון בוראי. זה נקרא מחשבה. כוונה זה מצווה, לקיים את המצווה שהתורה אמרה, אבל מי יודע איזה כוונה הוא מכוון. עכשיו באה מחשבה, מדרגה יותר גבוהה, להעלות אותו יותר, שהוא יכוון נטו לשם שמיים. אני מוכן לשלם אבנים, אבנים טובות ומרגליות, כל הון שבעולם, בשביל לקיים את המצווה הזאת. אחר כך, מה בא החמישי? מה זה ראותה דליבה? מה זה ראותה דליבה? ש? מה זה ראותה דליבה? אני לא שומע אתכם. אתה יודע כמה דיברתי פה? 35 שנה. זה שנה 36 כבר. והוא עדיין 190. והוא עדיין לא קלט. אז כמה אני צריך לעזור? 400. נו, מה זה ראותה דליבה? משפט פשוט ביותר. שישמח על קיום המצווה יותר אם היה שמח, אם היה מוצא אבנים טובות ומרגליות וכסף וזהב לרוב. והיה עשיר כמו שלמה המלך. זה כברותא דליבה, שהשמחה במצווה שהוא עושה. הרי כתב רבנו ארי, אמר רבי חיים ויטל, שאמר לי רבי, שלא זכיתי לכל המדרגות האלה רק בגלל שהייתי שמח מאוד בקיום כל מצווה ומצווה. אז אני חוזר, מה עם החמש מדרגות? כי זה דאורייתא. נו, תחזור לי. מה זה הראשון? מעשה. מעשה, מה הוא מקבל במעשה? איזה חלק רוחני?
1: נפש.
2: נפש, יופי. נו, הלאה. אחר כך, דיבור. מה הוא מקבל בדיבור? מה זה דיבור? הברכה, או שאומר את הפסוק, הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, מה כתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם, ועברתם שופר תרועה. יופי. אז זה נקרא דיבור. אחר כך מה בא? מה בא? שקט. כוונה. מה זה כוונה? מה זה כוונה? לשם קיום מצווה. לשם קיום מצווה. זה כוונה. מה הוא מקבל אז? נשמה. מה, כל כך קשה לך להגיד את זה? אחר כך, בואי נה, אני קם ובורח. אני קם ובורח כבר. מה בא אחרי כוונה? מה זה מחשבה? שלא יכוון על שום דבר פרטי, ולא בשביל שהאיראנים או הטורקים או מישהו, לא. אני מכוון לשם שמיים, לעשות רחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. מה הוא מקבל אז?
1: חיה.
2: זה יותר מהנשמה. אחר כך, מה המעלה הכי גדולה? ראותה דליבה. מה זה ראותה דליבה? מה זה ראותה דליבה? שישמח. אתה לא אומר שישמח בקיום המצווה, בשמיעת הקול שופר, יותר מכל הון שבעולם. כי אני מקיים את רצון הבורא. הבנת? ואז מקבל
1: יחידה.
2: זה למעלה, למעלה מהכל. אז לא לשכוח, בבקשה. עכשיו, מה עושים בתקיעות? יושבים או עומדים?
1: גם
2: וגם. מה עושים בתקיעות? מה החיוב?
1: ברכה, אנחנו עומדים אחרי זה,
2: יושבים,
1: תקיעות
2: מיוחד. הברכה לא חייב לעמוד, זה מנהג. נו, מה רצית עכשיו? אני שאלתי תקיעות, למה אתה מוסיף? כל המוסיף גורע. מצוות עשה מקיימים מעומד או מיושב? מצוות עשה מיושב? כשאתה מברך על סוכה, מתי אתה עומד או יושב? כשאתה מברך על הלולב? עומד. צריך לעמוד. אז זה בחזרת הש"ס, אז כתוב הפוסקים, כך הוא סובר רבנו תם, שעיקר מצוות קיום, מצוות עשה של תקיעת שופר, זה בעמידה. אבל יש טעם נוסף בגמרא, כיוון שרוצים לערבב את השטן. הוא ראה שהם יושבים, אז הוא אמר די. הם נרגעו, תקעו בשופר ונרגעו. אבל פתאום הוא רואה שאותם עומדים מעמידה, ועכשיו עומדים ותוקעים. עכשיו תגיד לי, מה השטן אבל? הוא ראה שנה שעברה שעשית את זה. הוא שכן. כתוספות אומרים, הוא שכן, הוא שכח. הוא לא זוכר מה היה שנה שעברה, בסדר?
1: אין לו
2: מוח הזיכרון. יפה, אני אתה פתולוג. יופי, אני שמח שאתה התעלית יותר. סלה. עכשיו, מה קורה אם באמצע בסידורים יש שמה בסידורים של הספרדים בין תקיעות, איך תוקעים, כמה תקיעות תוקעים במיושב? מה עושים כולם בבת אחת? ומה, מתוודים אז או לא? למה? למה בכלל מתוודים? מי אמר שצריך להתוודות? רבנו הארי היה מתוודה בפה. כך כותב גם השלה. השלה כותב, מי עוד כתב את זה? נו? רבי חיים פלאצ'י, הרב חידה, גם הגאון רבי יוסף חיים, הבן איש חי. הם כתבו לומר וידוי בלחש. אבל יש חולקים ואומרים שזה הפסק. כיוון שזה הפסק, אז יהיה יכוון במחשבה. כן, במחשבה בלבד. טוב, אחרי התקיעות מה עושים? מה אומרים? איזה פסוקים? איזה פסוקים? יפה. למה? למה? למה אומרים את זה? כדי שלא יבלבל השטן יקטרג עלינו, אז אנחנו אומרים את הפסוק הזה, הוא מתבלבל לגמרי, אז הוא סותם את הפה. ואיזה פסוק אחר כך? זאת נחלת אדוני וצדקתם מאיתנו ומנאי. כן? אז זה את הפסוקים האלה, ואחר כך שלוש פעמים. ואחר כך מה עושים? אשרי יושבי ביתך, מחזירים ספר תורה למקומו, ומתפללים מוסף. יפה. עכשיו, מוסף. מה קורה בתפילת מוסף? מה המעלה של תפילת מוסף? תפילת מוסף, מי חיבר אותה? רב, בן תלמידו של רבנו יהודה הנשיא. רב הוא, זה נקרא, כי אתה דרב, כך נקרא בגמרא. יש אומרים שהוא רבי אבא, אל תיכנס כעת לוויכוח. לא ניכנס לוויכוח, לכן אמרנו רב. רב, הוא תיקן את התפילה. וכל המפרשים כתבו שהיא ארוכה בכמות ובאיכות. זאת אומרת, תפילה מאוד חשובה. זו התפילה שיש לנו בראש השנה. ומה אומרים שם, מה מזכירים בתפילה? 10 פסוקים. נו? נו, 10. יפה. מה זה מלכויות? ברגע שהשטן שומע שהקדוש ברוך הוא מלך שלנו, ואנחנו מקבלים עליו את אלוהותו יתברך, ואומרים הוא אלוהינו ואין עוד אחר, כי עומת אומרים עלינו לשבח גם, נכון? אז הוא משתגע, הוא הולך בורח מפה. הוא לא יכול לעמוד. אבל הוא חזר. חברים שלו החזירו אותו. בן אדם חשב מחשבות זרות, הביא אותו בחזרה. אתה אחראי על כל הקהל, אוי ואבוי. עכשיו הוא שומע שאתה ממליך את השם, אז הוא מיד בורח. ואחר כך מה אומרים? עשר של? מה זה עושה זיכרונות? מעורר את הקדוש, את הזיכרון של השם יתברך, שיזכור לנו. איך אמר זכר לעולם בריתו, וינחם כרוב חסדיו. זכרתי לך חסד נעורייך. מה עוד? ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת הבהמה אשר איתו בתיבה.
3: כמו שהוא זכר אותם, שיזכור גם אותם.
2: יופי, טוב מאוד. אז כמו שזכרת את הבעלי חיים ורחמת עליהם, אנחנו גם בעלי חיים, תרחם עלינו. אחרי זה מה אומרים? מה זה שופרות? עכשיו איזה סדרה יותר גבוהה מכולם. מלכויות, זיכרונות או שופרות?
4: כל עבודת ראש השנה היא להפליט את
2: השם. מה, מה, מה?
4: המלכויות הגדולה מכולם, כי כל עיקר עבודת ראש השנה.
2: מי גדול מכולם? מלכויות זה העיקר, אבל אתה מתקן ככתב הרשש בכלי החיצון, אחר כך יש כלי תיכון, זה בזיכרונות, ואחר כך אתה עולה לכלי הפנימי, זה השופרות. עולים, עולים, עולים, כל הזמן מצב של עלייה, בסדר? אז אותו הדבר גם בלחש, גם בחזרה. עכשיו, מה העניין של תפילת ראש השנה? סביב מה זה עובר? למה תקנו לנו את כל האמירת ובכן? ארבע ובכן יש לנו, נכון? למה? יפה. אבל מה אתה עושה בובכן? מה לכוון?
4: 72, תריה חסד.
2: יש בזוהר הקדוש כתב שבכיוון שזה את ראש השנה, יום ראשון של היום הראשון של השנה, אז לא מתעוררים העולמות עדיין לא בתיקון עד שתוקעים בשופר. יש לזה רמז למעלה, ואז על ידי שתוקעים בשופר מתעורר האור הגדול למעלה, כי בבוקר הזמן מאוד מסוכן, כי אז יש מידת הדין מתוחה בעולם, ואז נותנים ביד השכינה, היא המלכות, לנהל את העולם, וזה סכנה, כי יש דין. מה עושים? אז מה היו עושים המקובלים הראשונים? הרש"ב רבי שלום בוזגלו, מה היה עושה? נו? קודם תפילת שחרית, איך שעלה השחר היו תוקעים בשופר. עד היום יש תימנים, התימנים עושים כך. יש גם כמה קהילות שכך היו עושים. לא יודע, תשאל אותם. אז היו תוקעים בשופר. למה? כי יש דין בעולם. ולא מתעורר, ההנהגה למעלה לא מתעוררת, רק על ידי התקיעות. וזו הסיבה שלא ישנים בחצי היום הראשון של ראש השנה. אז יש שתי דינים שמתעוררים. מה הם הדינים? אחד נקרא שח, והשני נקרא פר. מה זה שח? חמש פעמים, אם אתה מחלק אותו 320, תחלק לחמש, מה יצא לך?
5: 64.
2: כמה? 64. מה זה 64?
5: דין.
2: אז חמש דינים יש בעולם. ראית בקריאת, במוצאי שבת, איך אנחנו מתחילים את התפילה אחרי העמידה? בינועם. מה יש בינועם? חמש פעמים נו, כל נו כמה זה? 56 גמתי הדין, יש חמש דינים, אנחנו מתקנים אותם בבי נועם אדוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננו, כן? אז זה חמש פעמים נו, ואז הם נכנעים. מה אתה עושה עם הדין? מה הכוונה? מוסיף להם א', אבל במקום דין יהיה אדנות, א', ד', נ', י', זה מנתיק אותם. אז הדין לא פועל, ולכן גם כן תראה, ובכן, התקדש שמך, השם אלוקינו, ראשי תיבות שמע, התקדש שמך, השם, שח. יוד, שין, יוד, גימטריה, שח, נכון? כשאתה אומר על ישראל עמך, אתה מכוון גם את האלף של אקי. אז יבוא אלף על כל דין, יהיה אדנות, ואז יתמתק. אז על ידי אמירת התקדש שמך, השם אלוקינו על ישראל עמך, אתה ממתיק את הדין.

0: מספר 280. ממה זה נהיה? מה זה? איפה זה נרמז? חמש אצבעות היד. זה חמש דין. למה זה דין חמש אצבעות היד? דיברנו על זה פעם. הנשמה יורדת מאיפה? מהראש, נכנסת הראש. מתפשטת בגוף. איפה היא מסתיימת? באצבעות של הידיים ובאצבעות של הרגליים. ולכן שם שם הקדוש ברוך הוא ציפורניים שיהיו חזקות כנגד הדין. למה? באים החיצונים ורוצים לנק מהאור של הנשמה. כי כל החיים שלהם זה מהקדושה. אז הם רוצים לנק מהנשמה, אז זה ציפורניים חוסמים אותם. ולכן אם הציפורניים גדולות ומתלכלכות שם, צריך לגזוז אותם, כן? אז זה הציפורניים, אז זה יחד, זה חמש פעמים מה? ממנון צדי, פי כף, זה אותיות סופיות, כל סוף הוא דין. מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, כף סופית, כן? אז הם מן צפח, הם דין. כמה יוצא מן צפח?
1: 280.
0: כמה?
1: 280.
0: בדקת? בדקת? מן? 90. צדי? 90. פח? ושם היה לך כמה? 90 ו-90, 180. ועוד 200. 280, עוד מעט 280, יפה. נו, אז מה? אז עכשיו שם אתה מתקן את זה. אומר הירושלמי שאדם שמתפלל תפילת מוסף, תשמע, ואומר אותה בלב נשבר, נשמע תפילתו במרום. זה תלמוד ירושלמי אומר. הבנת? זה פשט כבר. נשמע תפילתו במרום, וסוד רם וניסה יש, וכאילו בפועל מקריבים הכהנים את הקורבן. כמה כהנים היו עובדים בבית המקדש בראש השנה במוסף? אתה יודע? רק למוסף. אתה יודע כמה? 300. שכחת. משנה שעברה עד עכשיו כמה זיתים אכלת? 3.5 קילו. תק יג, 513 כהנים, כל אחד היה נושא בתפקיד אחר. אחד שומר על הכבשים, אחד מטפל באורות שלהם, אחד מביא אותם, כל אחד היה לו תפקיד. 513, ואתה במקומם עכשיו. שגים תריה באשרי, כך הוא כותב. ואז אתה במקום 513 כהנים, ואז מה אתה מבקש? אשר מרום חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו על אדמתנו. מה זה ארצנו ומה זה אדמתנו? ארצנו זה ארץ ישראל, זה יהודה, שומרון, הצפון, הדרום, זה ארץ ישראל. והתרחקנו על אדמתנו, זה בית המקדש. הבנת? תזכור את זה, תרשום בסידור. ארץ ישראל ובית המקדש. תמשיך לצעוק אתה. וקרב פזורנו מבין הגויים, שאומר וקרב פזורנו, צריך לכוון שכל הניצוצי קדושה שהתפזרו על ידי העוונות שלנו התאספו עכשיו, ולכן יש שם תפילה בסידור. תראה בחזרת השעת תפילה כביא אותה רב חידה, אחר כך אומרים את מוספי יום הזיכרון הזה. למה? ראש חודש, ואסור להזכיר את ראש חודש. בכסה ליום חגנו. עכשיו, מה מגיע, איפה זה השיא? עלינו לשבח. מה יש?

0: בעדנו לשבח? מה, למה עלינו לשבח זה כל כך נורא? אתה ישר קופץ הקבלה. מקודם היית לא בעד הקבלה, עכשיו אתה נהיית מקובל. יש לך חולצת חלת, אני מבין אותך, כן. זה קבלי. מה עלינו לשבח? איפה הגעת? עלינו לשבח שבח נורא והיום. כך אומרת הגמרא בירושלמי. מי חיבר אותו? יהושע בן נון. בשעה שבה להקיף את יריחו שבע פעמים, הקיף את יריחו וחיבר עלינו לשבח, ועל ידי האמירה נפלה חומת יריחו. כן, אז זה שבח נורא והיום. והוא מקצץ את הקליפות ומכניע את הסיטרא אחרא, והם שבע קליפות. על ידי אמירת עלינו לשבח, כולם נופלים. לכן גם ביום יום צריך להיזהר בזה. עכשיו עלינו לשבח, זה יוצא גמטריה, הפסוק הראשון של אנא בכוח. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, הראשי תיבות א', ב', ג', י', ת', צ'. זה גמטריה, עלינו לשבח. אז תזכור את המעלה שלו. עכשיו אומר שם רבנו ארי שיש שם אור מקיף עצום שאתה אומר אותו, והוא מסמת עיניהם של המזיקים והמקטרגים בכל העולמות הקדושות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מתאחדים יחד. כי לפני כן היו הקליפות מפרידות ביניהם, עכשיו הם נשרפו כולם. רק שמעו, עלינו לשבח, הם ברחו. הבנת? תראה איזה מעלה. ואז מה אתה עושה בעלינו לשבח? העיקר, להמליך את השם. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. תגיד אותו בכוונה עצומה. ואז אתה מוריד אור מלמעלה שמקיף אותך ואת כל עם ישראל מסביב, ואף אחד לא יכול עלינו. הבנת? אז תזכור, זה מה שהיה לפני 3 שנים. אתה זוכר את המלחמה בתל אביב? כן יהיה תפילה, לא יהיה תפילה. זוכר? אז השטן בא ונכנס בהם ועשה מה שעשה. וקרה מה שקרה. זוכר? חכם, יותר טוב לשתוק. חכה. אז שאומר הוא אלוהינו ואין עוד אחר, כותב הגאון חידה, אם הוא יכוון בזה, זה סגולה שהתפילות שלו כל השנה יתקבלו. כל השנה התפילות שלו יתקבלו, אם הוא יגיד את זה בכוונה, הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אחר כך אומר את ההצי השני, על כן נקווה לך, גם שם יש תפילה, לראות מהרה בתפארת עוזך. מהרה מסיים בה, בתפארת, מה אות אחרונה? תו, עוזך כף, זה אותיות כף, תו, ממגרות ומשמידות את כל האויבים, כולל רדואן. וכל הג'מאה שלהם, לכן אל תפחד מהם, תכוון בהם כמו שצריך. אומר הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, כותב שמי שיכוון בזה במהרה תפארת עוזך, כל השנה, תשמע, כל השנה ינצל מאדם רע. אז אין לך מה לפחד, לראות מהרה בתפארת עוזך, אבל לכוון, שאני רוצה לראות את המלכות שלך, שתמלוך. ואז אומר מלכויות, שאל המגיד, מרן את המגיד, מרן שאל את המגיד, מי זה היה המגיד?
1: מלאך.
0: אמר לו, למה בהתחלה ממליכים קודם כל ממליכים, נכון? כי המלכות שלך היא. מה, ענה לו, על ידי שאתה ממליך, אתה מבאר החוצה את כל המסתירים. אין סתם. זה מבאר, תזכור את זה. ואז אחר כך אני מעורר רחמים בזיכרונות. למה אני אומר, תזכור את התיבה, את נוח ואת כל אשר איתו בתיבה, אז על בהמות וחיות, על נחשים ולטאות ריחמת, עלינו גם תרחם. הבנת? שים לב מה אתה אומר. אך אומר מרן בספר המגיד, מאחר איזה אומרים לו, כיוון שכך, תביא לנו את הגאולה. ועל ידי מה שאנחנו אומרים, שופרות. והיה ביום ההוא יתקע ושופר גדול. הבנת? אז זה השופרות. שים לב. כך אומר המגיד למרן. ואומר, אחר כך יש עוד הבדל אחד, שאתה אומר פסוקים, יש שם פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים. פסוקים של תורה היה כתוב, ככתוב בתורתך. נכון? אומרים זה פסוקים של תורה. אז זה כתוב בתורתך. בנביאים אומרים, איך אומרים? ועל ידי עבדיך הנביאים. למה עבדיך הנביאים? כיוון שעליהם הם שליחים היו. אז הם עבדים של השם יתברך, שלח אותם להגיד נבואה. ואילו בכתובים מה אומרים? ובדברי קודשך. אומר נביאים זה דברי קודש. רב חי גאון כותב שדברי הכתובים זה קודש. אז אם כן נפקא מינה, ספר משלי למשל, ספר קהלת, כל התהילים, קודש קודשים. הבנת? זה קודש. ועוד נוהגים לעמוד כמו עבד שעומד לפני המשפט, לפני השופט. גם אנחנו עומדים שם בעלינו לשבח ובכל זה. תראה מה זה עלינו לשבח.
1: גם בחזרה לומר.
0: מה?
1: יפה,
0: גם בחזרה. אז גם בלחש, גם בחזרה. ולזכור שהעיקר לכוון על מלכות השם. וממילא כל הבעיות שלך ייפטרו. כי ברגע שאתה עבד של השם, אז הוא דאג לך. בסדר? אז לא צריך לבקש שום בקשה. אלא עצם הדבר שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי, אז הוא דואג לי לכל המחסורים. השם יגזור עלינו גזרות טובות, וישלח לנו משיח צדקנו, בעגלה ובזמן קריב, בנחת ולא בצער.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי אלדורט.
1: נתייחד חודש אלול, שכל בוקר תוקים בו בשופר. מה מקור הדברים? בטור בתחילת הלכות ראש השנה, סימן תף קוף פי א', כתוב, תניה בפרקי רבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוהים בתרועה. לכן התקינו חכמינו שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, בכל החודש, כדי להזהיר ישראל שעשו תשובה, שנאמר בנביא עמוס, אם יתקע שופר בעיר עם לא יחרדו, כדי לערבב השטן. אומר כאן הבך, העבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עלה להר, שעל ידי התקיעה זו נתקבצו כולם, וגידו להם, הרי משה עלה להר. ולפי דיקה למימר, הם היו מעבירים קרוז, נמי היו נמנעים מלכתו. אין מעלה בשופר הזה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, נתעלה באותו יום באותו שופר. אם כן, יש כאן שני דברים חשובים עד מאוד. כשישראל הגיעו לשיא המדרגות בממד הר סיני, עד שפרחה נתמתם, כשהקדוש ברוך הוא פתח להם כל הריקים לראות אין עוד מלבד, והנה עברו 40 יום, משה רבינו אמר בעוד 40 יום הוא חוזר, והכוונה הייתה למחרת, אבל הם לא עמדו בניסיון. היו גורמים בתוכם הערב רב שהסיתו והדיחו וגרמו לישראל לעשות את העגל, וגרמו למשה רבינו לשבור את הלוחות, וגרמו לשינוי סדרי עולם, נטלו מהם אותם כתרים של נעשה ונשמע, השתלקו עד עיני הכבוד, הייתה קריסה עצומה. מתוך חרדה שהדבר יחזור על עצמו, למרות שעכשיו הם כבר לא בדרגה כזאת, עדיין היצר גדול, ומתוך אותו חשש שהוא יעשה עוד פעם היצרה כזה תרגיל, ויפעל בכל כוחותיו כדי למנוע את קבלת הלוחות השניות. תקעו בשופר, ובכל יום, וכל ישראל היו במתח גדול, וכל הזמן עסקו בתשובה, בתפילה, בתכנונים, במצב של איקון, איקון לקראת אלוקיך ישראל, עלה אלוקים בתרועה. אומר פקטר רבי אליעזר, והקדוש הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. שתי בחינות כאן, שתי בחינות שונות. הבחינה הראשונה, השופר, היה התראה, התראה, תזכורת, כמו הפסוק שאומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, תזכורת לעם. כי שהשופר היה סמל לעורר אנשים לכוננות בגלל סכנה, בגלל אויב. בדיוק כמו שבימינו ההזעקה היא התעוררות לאנשים, עוד מעט תבוא פצצה, עוד מעט תבוא התקפה של האויב, רוצו אל תוך המקלטים. כמו בימינו אנו, בימים הם, השופר. זאת הייתה האזעקה. זאת הייתה הקריאה. ומאידך עוד בחינה, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר של מרעלה אלוקים בתרועה. הפסוק הזה מרמז על המצב באותה תקופה, באותו זמן. התעלה הקדוש ברוך הוא, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא התעלה? הפירוש היה קידוש שם שמיים. על ידי זה שישראל מקפידים על עצמם, על ידי זה שישראל חרדים מפני חטא, זה נקרא יראת שמיים. מה השם אלוקיך דורש ממך כי אם לירא. זה מתעלה שם אלוקים. אלוקים זה בחינת הדין. עלה אלוקים. על ידי אותו שופר שתקעו כל יום, אז באותם 40 יום, מראש חודש שלול ועד יום כיפור שירד משה רבינו מלוכות, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. זה שיש יראת שמיים זה גילוי כבודו יתברך בבריאה. זה גילוי כבודו יתברך בבריאה. כי שישראל חרדים למלא רצון השם, זה קידוש שם שמיים. אז באו חז"ל ותקנו אותו דבר להמשיך. יהיו תוקים ראש חודש שלול וכל שנה ושנה. עד ראש השנה. וכן נוהגים, אומר הטור באשכנז, לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. בימים היה מנהג לתקוע גם בערב. ויש מי שמרבים לומר סליחות ותחנונים בראש חודש שלול ואילך. מי זה יש מי? זה הספרדים. בעל הטורים, הראש, אביו, רבי יג, זה הבן של הראש, הוא היה בתחילה באשכנז, וברח מאשכנז, וחי חצי מהחיים שלו בספרד. אז הוא מכיר את שני המנהגים. יש מי שמרבים לומר סליחות ותחנונים ראש חודש שלול ואילך. לעומת זאת היה מנהג לרב כהן צדק, מנהג בשתי ישיבות, בבבל, לומר סליחות ותחנונים בעשרת ימי תשובה. וכן אמר רב עמרם בעשרת ימי תשובה, משכימים לבית הכנסת וכל יום מתריע לחסר ציבור לומר סליחות. אבל נחזור לכאן. כן, מה שאנחנו רגילים עכשיו, לתקוע בשופר, הרי לנו את המנהג. וצריכים לרדת לעומק הדברים, לעומק הדברים. מה הסיקו הכלל ישראל מתוך מה שקרה בלוחות הראשונות? הסיקו שכמה שעלה אדם לדרגה גבוהה, גבוהה שאין להשיג אותה. הוא יכול בבת אחד ליפול. ויקרא רבה לבירה עמיקתא. ואם אדם לא ינקוט אמצעי זהירות, אוי ואבוי יהיה לו. זה מה שהם למדו. הלוחות הראשונות, אוהו, בדרגה של מלאכים הפסיקו למות בכלל. עד כדי כך, כמו שאומר הפסוק, אני אמרתי אלוהים אתם. וזה אדם בטוח בעצמו. איך יכול להיות שאני אחטאה? לא בא בחשבון. ועוד יותר גרוע, לעשות עגל, אל אלוהיך ישראל, בכלל לא בא בחשבון. באה המציאות והראתה להם לא כן הדבר. באה המציאות והראתם לא כן הדבר. יכול להיות אדם בצי הדרגות, מה שמכנים בעלי תשובה באורות, אורות גדולים, וליפול ולהתרסק לגמרי. אז מה צריך? צריך עירנות. צריך בכל יום ויום עירנות. זה הם נקטו. אנחנו ניתן לאנשים תזכורת, תזכרו מה שהיה. ותזהרו שזה לא יקרה שוב. ורק ככה הצליחו. הצליחו לשמור על אותה אווירה של קדושה וטהרה, עד שאפילו הערב רב לא היה לו כוח ליזום פרובוקציה נוספת, ואולי ערב רב. פעם אמרו לרב שטיימן, זיכרונו לברכה, שביום כיפור כמעט אין אנשים שנוסעים בשבת בכל הארץ. ואני יכול להעיד על זה. במרפסת שלי רואים את כל ירושלים על כף היד. ואני יכול לומר לכם שאין בכלל מכוניות. יש אולי כל רבע שעה איזה מכונית אחת, אז או שזה כוחות הצלה מסוימים, או שזה ערבים, יש גם מספיק ערבים וגויים מכל סוג. רגע, מה יותר חמור, שבת או יום כיפור? ודאי שיש שבת יותר חמורה ביום כיפור. ישאלו את הרב שטיימן זיכרונו לברכה, איך זה? יום כיפור, בואו נגיד, מינימום 90%, 95% לא נוסעים. ושבת לצערנו, נוסעים. אמר להם הרב שטיימן, תדעו לכם, הסיבה היא אחרת לגמרי. אנחנו החרדים לדבר השם. אנחנו מקפידים הרבה הרבה יותר ביום כיפור. יום כיפור. מכניסת יום כיפור וצאתו. שאנחנו כולם נמצאים בתוך עולם אחר, הולכים בית הכתל, נמצאים בבית כנסת, יש כאלה שנמצאים כל הלילה בבית כנסת. עסוקים כל הזמן בתפילות, בתחנונים, בבחיות, אה? בגלל זה החילונים מושפעים ולא נוסעים. אילו גם אנחנו הקפדנו על השבת בצורה הזאת, גם הם לא נוסעים. אילו גם אנו הקפדנו על השבת שכולה תהיה בקדושה, בטהרה, בלימוד תורה, בשמירות הלשון, בלי, לא רק, אני לא מדבר על לשון הרע וחילות, בלי דברים בטלים וכן הלאה. ממהרים להיכנס ומאחרים לצאת. הם גם היו ככה. זה משפיע. זה משפיע. כל ישראל כתוב בספרים הקדושים, הם כמו אצבעות של יד אחת. זה נקרא כנסת ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. סוד האחדות בפנימיות. אמר רבי ישראל סלנטר, כשבן אדם מתחזק בווילנה, בלימוד התורה, בקדושה, במצוות, הוא מונע מהרוקח בפריז להמיר את דתו. הוא כבר לא שומר כלום, אבל הוא יהודי, לא המיר את דתו. אז בזה שאתה מתחזק כאן 1,000-2,000 קילומטר ממנו, אתה מונע אותו מלהמיר את דתו. זו השפעה בתוך כל כלל ישראל בין כולם לכולם. קינו כל חרמים עד תקיעת שופר הזאת כדי לתת לנו איזה בבוקר תזכורת שאנחנו גומרים את התפילה לפני שפותחים את היומית. בוא, זה לא עוד יום, זה לא עוד חודש, משהו אחר היום. אתה נמצא באלול. כדי להיכנס לתוך אותה אווירה של מציאות של הראש השונה, הקינו חרמנו יותקים בראש חודש אלול בכל שנה וכל חודש כדי להזהיר את ישראל שיצאו תשובה. זאת אומרת, צריך כל יום תזכורת מחדש. זה לא מספיק פעם אחת בראש חודש אלול. זה לא מספיק על ידי דיבור, על ידי דרשה. צריך כל יום ויום, כל בוקר ובוקר. והשומר, כמו שדיברנו, השופר סימל את הסיכון הגדול ביותר שיש לאדם. הסיכון הגדול ביותר שיש לאדם זה מלחמה. מלחמה. של אלפים של בני אדם שנהרגים. זה היה השופר. זאת הייתה התזכורת. כי אם תהיה מלחמה או לא, זה נקבע בראש השנה כמו שאומרים בתפילה. ועל המדינות אנחנו אומרים במוסף של ראש השנה בו יאמר. איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לשלום, איזו לסבא, גם זה נקבע. זה השופר. אם תהיה מלחמה או אסון אחר בכל סוג שהוא, זה תלוי בראש השונה. והראש השונה תלוי בהכנה של האלול. ומוסיף הבך, לכאורה לא מספיק לתקוע 3-4 ימים לפני ראש השנה. ובטעם אחר להזהיר על התשובה צריך כל החודש איקה אסמכת מקרא, בשיר השירים. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אני לדודי, דודי לי. וסופי התיבות יוד יוד יוד יוד עולה 40 כנגד 40 יום מראש חודש שלו עד יום הכיפורים. קיבלו 40 יום, התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו, בורא עולם, בתשובה. ואז דודו קרוב לקבל תשובתו מאהבה. זה הרמז לאותם 40 יום שבהם אנחנו עכשיו נמצאים. שהסוד שלהם זה התקרבות לבורא עולם. ואם הדברים אמורים על דורות ראשונים, כמו שאמרו חז"ל, ראשונים כמלאכים, שכבני אדם היו עסוקים בתוך הכפר שלהם, בתוך השדה שלהם, לא עולם פרוץ כמו היום. קל וחומר העולם שלנו היום, שכל השנה, כל יום ויום, אנחנו נמצאים בעולם מבולבל, בעולם מרוחק, מרוחק מרוחניות בכלל, ומבורא עולם בפרט. אנחנו נמצאים בעולם שכל כולו חומר, לא חשוב איפה, איפה שתלך יש שלטים, איפה שתלך יש עיתונים, איפה שתלך יש כרזות וחנויות ומה, הכל למה זה, למה זה, למה זה. איפה היה פעם דבר כזה? לא היה. פשוט זה לא היה במציאות. ובכל אופן היה צריך את השופר. רוב האנשים היו עוסקים בחקלאות, עם השור, עם החמור, עם האדמה. ובכל אופן היה צריך את השופר. מוזמיים היום. כבר אמר רבי יהודה הלוי בשיר. אני במערב, כמובן לספרד. וליבי בסוף מזרח, זאת אומרת נתק. והאדם יכול להיות כאן והלב שלו במקום אחר לגמרי, בקצה השני. כך גם כאן. בעולם הזה שאנחנו נמצאים, ההתעוררות צריכה להיות שבעתיים. כי הניכור והריחוק והאדישות, העיקר זה האדישות, היא נוראית. אני למדתי בשעתו לפני הרבה שנים, חודש אחד, אלול, אלול אחד בישיבת סלבודקה, זה נמצא על גבעה כזאת באמצע בני ברק. אז היו אומרים שם שהעבירה הכי גדולה זה לרדת מהר למטה. לא אולי זה חילודי, לא אולי זה דיזנגוף, בני ברק, עיר הקודש, נרד. אמנם נכון, אנחנו ברוך השם נמצאים בתוך כותלי בית המדרש, כותלי בית המדרש. אבל כל הבעיה, כמו שדיברנו, זה על העבודה של הפנימיות של הלב. כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, קודם כל. איפה גזירת הכתוב? יום תרוע יהיה לכם. על בן אדם שהוא ישמע שופר, תזכרו, צריך להתכוון לקיים מצוות עשה, זה התשופר, אף על פי. אבל רמז יש בו. בתורה 4 פנים, פשט, רמז, דרוש, סוד. רמז יש בו. כלומר, אורו, אורו, ישנים משנתכם. והקיצו נרדמים מתרדמתכם. וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בהוראכם. ככה מסביר לנו רבינו הרמב״ם. מה אנחנו ישנים? אנחנו ערים או דרך ערים? עובדים, יוצרים, רצים, בונים, מה, מה לא? אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. ישן זה לאו דווקא אדם שישן על המיטה עם מפפים סגורים וזהו. הוא יכול להיות הולך ורואה ושומע ורד ובונה ויוצר, אבל כמו שאומר הפסוק, אני ישנה וליבי ער, יש גם להפך. אני ערה וליבי ישן. אנחנו ברוך השם בועלים, אבל קורא לנו הרמב"ם משנים, הם שומעים. אלו בני אדם השוכחים את האמת באבל הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק, הם ישנים. ככה מגדיר אותנו הרמב"ם. בואו רגע נחזור, זה לפני 900-850 שנה היה הרמב"ם. לא היה שום אמצעי תקשורת, לא היה שום דבר שמרעיש, שמושך את תשומת הלב, לא הייתה מציאות של, שקוראים לה היום קושי של ריכוז. בכל אופן ישנים. ומה אנחנו אומר? אנחנו לא רק ישנים, אנחנו נוחרים. שינה עמוקה עמוקה. הביטו לנפשותיכם, והביטו דרככם ומללכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומחשבתו אשר לא טובה. זה השופר. הוא מדבר על זה, על שופר שראש השנה. כשאנחנו כבר נמצאים בתוך הטרנס ובכנסת, וכבר התפללנו אתמול בלילה, אוהו, וכבר אמרנו בלילה סימנים, באוכל, דגים ורימון וכל הדברים. אנחנו בתוך הפרוצס, בתוך התהליך. אבל עדיין ישנים, עדיין. בני ישראל ראו לפני 40 יום, אחר כך כבר זה 80 יום, ראו מראות שאי אפשר לתאר חד פעמי בהיסטוריה. אבל עדיין ישנים. כשזה לא יחזור שנית, צריכים עכשיו לתקוע שופר. כשכל בית אדם שמע בבוקר את השופר, במדבור, במדבור, לא כאן בעיר. הוא יצא עם הרגשה, זה לא יום רגיל. אני מצפה ומחכה ללוחות שניות. אני מצפה ומחכה למשה רבנו. גם אז היה צריך התעוררות. גם אז. המדבור, אין כלום. לא עובדים, לא זורים, אין כלום, אין שום עסק הדעת. גם אז היה צריך. נו, אז מה היום? אנחנו לא במדבור, אנחנו באמצע של שעון, באמצע של מהומה, ולכל אחד יש לא 20 אלא 200 דברים בראש. כמה אנחנו צריכים לעמול כדי אורו משנתכם. וממשיך הרמב״ם. לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה, לא עכשיו. כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, רחי עצמו, וחי את כל העולם כולו, רחמנא ליצלן, לכף חובה. וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, רחי עצמו, וחי את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר בצדיק יסוד עולם. מה פירוש? זה שצידק עצמו החיה את כל העולם כולו. אתם מבינים אותי מה בן אדם צריך כל השנה? נו, מה הם עכשיו? אני אגיד לכם מה הם עכשיו. ומפני עניין זה נהגו כל ישראל להרבות בצדקה ועשים טובים לעסוק מצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים. יתר על כל השנה. אם כן, אנחנו נמצאים עכשיו בהכנה, בראש השנה, לא על כל השנה. שוב, אתם שומעים זה דרך בעלי המוסר. זה מה שכתב הרמב״ם, להמחיש. בעלי המוסר קראו לזה לקרב ולחוש. וזה מה שהרמב״ם אומר, תתאר לך את עצמך עכשיו. תאר לך. כל העולם מתנדד. קו חובה. בואו נעזוב את כל העולם, גדול עלינו כל העולם. כל השמונה מיליארדים. מדינת ישראל. חציו חייב, חציו זכאי. חציו חצי, חציו זכאי. וצריכים להכריע בשמיים, תהיה עכשיו מלחמה או לא. תדעו לכם, יש עכשיו איומים יותר גדולים מה שלפני המלחמה. פי כמה. מאוד גדולים מטורקיה, שיותר חזקה מכל הערבים ביחד. מאיראן וממצרים. לא סתם הפחדות, זאת מציאות. ובשמיים ישקלו איזה למלחמה ואיזה לשלום. ועכשיו אני אעשה מצווה אחת, הכרעתי את כולם, לא תהיה מלחמה, אני הצלתי את כל המדינה. ורחמנא ליצלן להפך. הנה ישבתי עכשיו, למדתי עוד כמה דקות. אני הצלתי את כל המדינה. או להפך רחמנא ליצלן. זאת אומרת, מה בא הרמב״ם ללמד? לא מספיק תיאוריה. זה נקרא לקרב ולחוש. לקרב ולחוש פירושו, תחשוב בצורה מעשית. או להפך. יקרה איזה אסון, איזה מלחמה, איזה... אני השם. הכל עליי. אתם יודעים איזה אחריות זה? יש מישהו אחד בעם ישראל שמוכן לקחת את זה? ככה אמרו חז"ל, זה לא המצאה של הרמב״ם. ככה אומר הרמב״ם, האדם צריך לדבר עם עצמו. לא סתם פילוסופיה, דברים באוויר. צורה פרקטית. צורה פרקטית. ולכן נהגו כולם לקום בלילה, עשרת ימים אלו, להתפלל בתי כנסיות, דברי תחנונים, עד שיעור היום. כלומר, מה שאנחנו רואים בישראל קדושים הם, את כל המנהגים של התחזקות, זה לא סתם. זה צריך לבוא מתוך אותה תחושה, מתוך אותה אמונה, מתוך איזו מציאות. כל הדברים שוב מתחילים ונגמרים באמונה. ולכן בימינו זה הרבה יותר גרוע. מפני שבימינו יש מומחים שיודעים להסביר כל דבר. למה כן הייתה מלחמה, ולמה כן חיזבאללה, ולמה לא חמאס, ולמה זה, ולמה כן יהיה, ומה יהיה. מה זה אומר? אנשים לא תופסים את זה. זו הכפירה במיטבה. לא מה שיסוד האמונה, שהכל זה מעשים טובים או רעים, זה מה שכתוב כאן. אם קרתה מלחמה או לא, אם תקרה מלחמה או לא, זה תלוי כאן. ויכול להיות מצווה אחת מכריעה שלא התקיימה. אנחנו יודעים את זה היום בעליל. מה שקרה, תדעו לכם, בשמחת תורה, זה היה אמור להיות בליל ראש השנה. רצו את כל הניירות. בליל ראש השנה כבר היו מוכנים לצאת. ולא יצאו, פתאום הכלב הזה, הסינואר, אמר, הוא חושב שזה דלף ישראל, והם באיקון, איך שהם יבואו, יקצרו אותם. ולא זו בלבד. זה היה אמור להיות לפני כן בליל הפסח, בליל הסדר. הייתה להם אותה תוכנית, הכל, כל החבר'ה, כל המפקדים, כל החיות האלה כבר היו מוכנים. איך אומרים? עם הקומנד קרים והנשק והרחפנים, כל מה שעשו. בהתחלה חשבו, עשו מנהרות, אז השקיעו מיליארדים, זה מיליארדים. בנו חומה, בטון 30 מטר לעומק. וזהו, עכשיו הם לא יכולים לבוא. אז הם לא באו. טיפשים, את המיליארדים הייתם נותנים לאלמנות, ליתומים, לבני תורה, זה היה עוזר יותר מהחומה מתחת האדמה. טיפשים. אבל במקום לחזק את התורה ואת הבני תורה, הם הולכים לוקחים מבני תורה את הקצת כסף שיש להם במיסים שפרעה אפילו לא עשה. כל המחבלים, תדעו לכם, שמשבים בת הסוח, שומת כבר רוצחים עם קבלות, עם כתב הרשאה, אנשים מקבלות הנחה בכל ה... איך קוראים לזה? במעונות, בגנים, הנחות, כמובדות. כל הערביות. חוץ מהאנשים שהבעל שלהם לומד תורה. הבעל שלומד תורה הוא יותר גרוע מבעל רוצח עם דם על הידיים שיושב בצוהר. לא אומרים היות שבעלך הוא רוצח שיושב בבצוהר, את לא תקבלי הנחה במעונות. היא מקבלת. אבל אם בעלך יושב ולומד תורה, לא תקבלי הנחה. טיפשים. אלו אלה שהצילו אותנו. שחזבאללה לא פלש, הוא היה מוכן ומזומן, כבר למדנו את כל המסמכים וכל התעודות, זה היה בני תורה, זה היה תורה, אותם שמבטחים על כל מנעמי העולם הזה, מבטרים, מצטופפים נפשות רבות בדירה קטנה, מסתפקים במועט, ועוסקים בתורה ובמצוות, אז הם האויב של המדינה. טיפשים. כתוב ברמב״ם, הפוך, מצווה אחת מצילה את כל העולם, ודאי ודאי את מדינת ישראל. אנחנו, שאנחנו יושבי בית המדרש, מתוך שמחה, שלא שמענו כיושבי קרנות, שלא שמענו כמו כל אותם אנשים, שלא יודעים את האמת, הטלפים שחיים בחושך. רחמנות עליהם נורא. אבל השופר צריך להעיר אותנו גם לזה. השופר צריך להוציא אותנו מהשעננות גם לזה. ועד רבה, להרבות בתפילה כמו שמקודם הרב שטיינמן. כמה שנחזק את עצמנו יותר, תדעו לכם שאנחנו מחזקים גם אותם. וכשאמרו לרב שטיינמן שיש תנועה גדולה של בעלי תשובה, כלומר, מכיוון שיש הרבה בחורים ועוד יותר אברכים שעמלים בתורה, אז זה גורם להם לחזור בתשובה. התורה היא החמצן של עם ישראל. היא נשמת אפה של האומה. ופעם אפילו אדם חילוני, המשורר הלאומי שקוראים לו, הוא אמר את זה וכתב את זה בשיר המפורסם שלו, המתמיד. והיום אפילו אנשים לא כופרים עם פיקיפות וסקנים ופאות ארוכים מסיתים נגד לומדי התורה. אותם שדוגלים באהבת ישראל, עוסקים כל היום בלהרבות שנאת ישראל. יודעים פתגם, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל ישראל אף על פי שלא חטא ולומד תורה הוא גם ישראל. לכן זה הבלבול הגדול ששורר כיום, בלבול ענק ועצום, ענק ועצום. כשאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים מחזירנו בתשובה שלמה לבדך בלשון רבים, צריך להתכוון בכוונה על כל הכלל ישראל, על כל גורמיו וכל שכבותיו וכל שבטיו. כי זה כתוב בפסוק האחרון בתנ"ך, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כתוב והשיב, לא ושב. הוא יעשה את זה. כי הוא כל יכול. כשאנחנו פה למחזירנו בתשובה שלמה, פרושו אתה, אתה בורא עולם. בקליק אחד הקדוש ברוך הוא יכול לסלק את הקטרק מכל העיניים. קטרק זה איזו שכבה שמכסה את העין שלא רואים. הקדוש ברוך הוא יכול לפקוח, כתוב את זה. העברים, הנביא אומר, העברים ראו והחרשים שמעו, ונזכה ויקוים בנו את צרי ליעקב, וממנה יבשע, ונראה את הישועה הקרובה בעזרת השם ממש ממש בקרוב ומיד.
0: מיד נשוב לאשרי האיש, עם הרב צבי בן קורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש, בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: עכשיו בערוץ 2, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
1: בספר בית אלוקים, שכתב אחד מגדולי ראשוני האחרונים, המביט, זכר צדיק לברכה, הוא מסביר, כוונת רשת חז"ל, תענית דף בית, ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב. הווה אומר, זו תפילה שנקראת עבודה, משום שיש בה מעשה, והוא, כמו שלמדתם בגמרא, הקימת שפתיו בתפילתו. זה נקרא מעשה, כי האדם מניע את שפתיו. ולזה אין יוצא בהרהור דלאו כדיבור. ברכות דף חף. אבל עיקרה היא כוונת הלב, ועניין זאת הכוונה לדבק מחשבתו במה שמוציא משפתיו. לכן עיקר התפילה זה לב,

שהוא טעם של מילים, שהוא טעם של מילים, שבאדם יכוון את הפירוש של המילים שהוא אומר. כי רוב רוב האנשים, רוב רוב הזמן, כולנו, הראש שלנו משוטט אי שם. אז נמצא שזה לא עם הלב, זה רק עם השפתיים, בלי הלב. עובדו בכל לבבכם שהלב יהיה מכוון למה שאנחנו אומרים בפה. אם הוא מסדר שבחו יתברך, יחשוב באותם השבחים שהוא מוציא בשפתיו, שהם נאותים לו, שהוא יכול, הוא משגיח על כל פרטי בני אדם, לתת לאיש כדרכה וחבחי מעליו, בפשוטם של הדברים. הקל הגדול, גדול זה מידת החסד, הידוע לכולכם. הגדול, זה אני מפרנס לכל. הגיבור, גבורותיו, אמנה לצלם מידת הדין, גבורות. שהקדם יחוד דנת, כל האדם, כל יחיד ויחיד וכל הבריאות כולם. ברוך השם, יש כאן כמה ספרים של פירוש המילים בכל השנה, בכל התפילות, וגם בראש השנה. א' ב' שבן אדם יבין מה ששפתיו אומרות. לא רק יבין, אלא באמת באותו זמן, כמו שאנחנו מדברים עם מישהו, אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים, ואנחנו מתכוונים למה שאומרים. אז לפחות באותו מידה, באותו אופן. ובעניין זאת הכוונה יהיה מושגח ומושפע מאיתו יתברך בזה העולם הבא. אז באמת, ככל שהאדם מתכוון למה שהוא אומר, אז ככה הוא מקבל את הפידבק, כמו שראינו בדרך השם שצוטט כאן. כי בכוונה וברצון הוא שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ולא הוא צריך דיבור, כי עשרה מאמרות נאמרו על הרצון והחפץ ביתו יתברך ויתעלה. וכיוון שכל העולם נברא בחפץ וברצון, כלומר רצון השם היה מסיבה שלו לברוא את כל הקוסמוס, כל הבריאה כולה, כל היקום. כמו כן שומע תפילות ברועיו כשהיא בכוונה. ולא תושלם הכוונה כהוגן בלתי הדיבור עד כל לשונו של המביט. זאת אומרת, למעשה, בשביל מה כתוב, ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים תצער דשא עשב. הלא, אצלנו הדיבור הוא קומוניקציה בין אדם לשני. אבל אז לא היה אף אחד, אפילו מלאכים עוד לא היו. מלאכים נבראו ביום השני רק. רואים מכאן שזה רצון השם. רצון השם שהדיבור הוא ייתן את הכוח. ולכן באו חכמים ותקנו את הדיבור בתפילה. חוץ מזה שזה מעורר את הכוונה, גם יש לזה כוחות בעצם, והכיבו את זה בכל הספרים, איך הקולות האלה עולים עד אינסוף ופועלים גדולות ונפלאות. הרי שכתב המביט שמצוות תפילה מורכבת משני חלקים, המעשה והכוונה. המעשה זה הדיבור, הכוונה זה הלב. ואחרון עיקר. הכוונה זה עיקר. על כן אמרו חכמים, טוב מעט בכוונה, מרבה בלי כוונה. גם כשאתה אומר תהילים, עדיף שתגיד פרק אחד עם כוונה, תבין מה שאתה אומר, תבין את המילים, מה שתגמור את הספר בלי כוונה. עיקר זה הכוונה, זה הלב. והנה הלומד בדברי הפוסקים ההלכות המרובות שבלכות תפילה יראה שרוב רובם מתעסקים במעשה התפילה. דיינו, מה צריכים לומר, באיזה זמן, באיזה מקום, דיני הפסקות בהם, מישהו דיבר באמצע, ואם שכח להתפלל וכדומה, פרטים רבים רבים מספור. החלק הכוונה אינו בולט כל כך בדברי הפוסקים, וההרגשה של רבים היא, שיניחו

0: עולה על דעתו בעת אמירת המילים של התפילות שניתנו לנו. הר באמת רעיון זה רחוק מאוד מן האמת, כי כמו שבירו הפוסקים הלכות מעשה התפילה, ירבו לבגר אופני כוונת הלב של מצוות עבודת הלב, ועל יסוד זה נתייסד ספרנו זה. לקבוע מסמרים מדברי הפוסקים, איך מתכוונים, מה מתכוונים, בכל מצב, בכל תפילה. וכאן הוא מספר, המחבר של הספר, סיפור אישי. והנה מורי ורבי הגאון הצדיק, רבי ישראל אליהו ויינטרוב, שנפטר לפני כמה שנים, שהוא היה גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, כל הדברים. אמר לי ששורש סיבת קושי התפילה בדורנו. אין להשוות את התפילות שלנו לתפילות שהוא פעם. למה? אין משיגים כל כך שתכלית לימוד התורה או להתקרב אל השם יתברך. לכן שמגיע את התפילה, הרי זו עבודה, יהיה ורק הביקוש לקרבת השם. אין הלומד מרגיש התייחסות הראויה לחלק זה של עבודת השם. אנשים לומדים תורה, ברוך השם, התרבתה התורה בדור שלנו, מיום ליום. אבל האנשים לא מבינים שכל התכלית של התורה זה להתקרב לקדוש ברוך. לא מבינים. כל מה שאתה לומד תורה זה למעשה להתקרב לקדוש ברוך. אז מילא גם שמגיע הזמן של התפילה, הוא מרגיש יובש. יובש. וכדי להעביר עומק הטעות הזו, נסיים בדברים של חזון איש. ככה הוא כותב. התפילה היא מי מצווה מעשית אצלנו אחרי שערכו לנו אנשי כנסת הגדולה, נוסח ערוך ומסודר בלתי משתנה. כלומר, עד תחילת הבית השני, גם היו מתפללים. אברהם פלל, יצחק יעקב פלל, וכל אחד פלל מהלב שלו. דעתם הייתה גדולה, שעתם הייתה פנויה, ריכוזם היה גדול, יכלו. אבל עם ירידת הדורות, בתחילת בית שני, באו אנשי כנסת הגדולה, כמו שכתוב בתחילת מסכת מגילה, ותקנו לנו נוסח. הנה אמנם מצווה עיונית, כל שלא יצא את חובתה מצד הלב, לא עשה גם במעשה מאומה. אם באדם חושב שסתם מדקלם סידור, מדקלם, ואין לו כוונה, זה לא תפילה בכלל. שאין התפילה אלא עבודה בליבו של האדם, כמו שאמרו תענית דף ב' לעובדו בכל לבבכם, ואיזה עבודה בלב, זו תפילה. הנה עבודה בכל לב שנדרש מן האדם לפני בורו יתברך היא תפילה. מה בא לבטא המילה עבודה, מאמץ? כלומר, תפילה כרוכה במאמץ. ואם ממשיך חזון איש, אחרי חוזק החפץ ושקידת ההשתדלות, ישכח את יוצרו, הוא שוחר בכלל בורא עולם, אדון כל המעשים, מחולל כל המוראות, ואשר בלעדו לא יועילו כל המעשים, ולא יעזרו כל הכחנותיו. היזכנו תפילותיו, אוצר של מילים, צפצוף הבא, אז זה מצוות תפילה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, לכבד בפה והלב רחוק, כך תמי החזון איש, הלא יספות חטא על פשע. התפילה הזאת לא מוסיפה לו נקודות, עוד גורעת לו נקודות. על לב האבן, אשר לא ימאס מזרם קודש, ואשר ימתירו עליו מסדרי התפילה בעזות קודשם, אשר השתירו בכנפי מעייני תפילתם. מה מאוד יכבד על האדם להתחפה מכל איזה ולהשתדל מצוות תפילה. רבותיי, הבעיה, אנחנו התרגלנו כבר מגיל 2, 3, 4 להתפלל, לדקלם, וקשה לצאת מזה. אני שואל תמיד את האנשים, אתה לובש את הנעליים שלבשת בגיל 2? אתה לובש את החולצה שלבשת בגיל 4? אתה נוסע על הרכב, הקורקינט הזה שנסעת בגיל 6? בהכל התקדמת, הכל. יש לך רכב, יש לך חולצה יפה, הכל התקדמת. התפילה נשארה אותו דבר כמו עשה. אז ידעת להגיד כל המילים, ואתה עכשיו חוזר עליהם כל הזמן. כי אם אמנם עשיית תפילת קווה, הוא נמאס במושכל הראשון, אבל עשיית רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, ומן השלמות היותר גדולה והקניין היותר נבחר לאדם על פני חלק. זה כל התפילה. זה כל התפילה, ואני תפילה. והוא ממשיך. ואמרו, איזה פרשה קטנה שבתורה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרכיך דעהו. הנה הידיעה של השגחתו התברך בכל הדרכים שאדם דורך, זה הוא כל גופי תורה. כל הגמרא והשעת ומה שאתה לומד, לא חשוב. זה נועד לחדד את הקרבת השם. וקרבת השם שתחייך, אמר חזון איש, ואין אדם יכול לעבור את כל ה-70 שנה שלו כאן, ותגדה קיים המצוות, בדק את ההדס הכי טוב, את החווה הכי טובה, והוא לא פגש את הקדוש ברוך הוא במשך 70 שנה. ולזה קוראים בנביא מצוות אנשים מלומדה. זה כמו טוקי, כמו קוף. זה כל גופי תורה. ככה אומרת הגמרא ברכות ס"ג. אמנם אין בידינו דבר מבואר, ארוך, מסודר, להורות לפנינו הדרך הישרה, לפתוח הלב ולהרגיש הכליות זולת עמל התבונה בתורה שבעל פה. ורק העיון בתורה ועמל בה היא תרופה יחידה, כוללת הכל לכל תחלואי הנפש. התעדנות הנפש בכלכלת התבונה תלויה. ולפי רוב הכלכלה וטובה תגדל הנפש ותחל להרגיש רגשי קודש ואצילות שמימי, להכיר פליאות השגחתו יתברך וחכמיו המרובים על בוריו יום יום. אמנם על האדם להכין לבבו אליו יתברך, זה לא בא לבד, ולזכור תמיד תעודתו, שמה באת על העולם הזה בכלל. כי אמנם, כמו שהחוכמה, העירה, חוכמת העירה, אין עירת השם היא חוכמה, אומר הפסוק. חוכמת העירה. עירת שמיים זה חוכמה. צריכה לעזרת לימוד התורה וחוכמת ההלכה, כן צריכה היא קניין התורה לעזרת חוכמת העירה. ועוזרים עם זה לזה. התורה והעירה כרוכים, זה בזה. אי אפשר זה בלי זה, ואי אפשר זה בלי זה. כאשר ישתדל האדם בשניהם יחד, ויעזרו זה לזה, אם יתרפא האדם באחת מהם, אז הוא מתרפא. עד כאן דברי קודשו של רבינו החזון איש, לעורר אותנו, להבין קצת, להשתדל קצת, ולהתאמץ הרבה, נגיע לתפילה כל השנה על אחת כמה וכמה.
1: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן פורת. התוכנית הבאה ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
2: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: בערוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: טוב, רבותיי, היות ואנחנו כבר מאוד קרובים לימים הנוראים, והשנה, בעזרת השם, יוצא לנו ראש השנה, היום הראשון בשבת. אז יש לנו כמה וכמה הלכות מיוחדות גם לשנה הזאת, וגם בכלל באופן כללי יש הלכות שצריכים לחדד אותן ולתת עליהן את הדעת לגבי העניין הזה של ראש השנה. יש בטור מובא שאדם שזוכה להתענות בערב ראש השנה, אז מוחלים לו על שליש מעוונותיו, ככה אומר הטור. כמובן, בתנאי שיעשה תשובה. אבל הוא מביא מדרש, שהמדרש אומר שהתענית בערב ראש השנה, המעלה שלו מאוד מאוד גדולה, ואם האדם זוכה להתענות בתענית הזה, מוחלים לו על שליש מעוונותיו. המגן אברהם כותב שבזמנו אפילו התינוקות היו נוהגים להתענות. מה זה תינוקות? מסביר הפרי מגדים ושאר האחרונים, אלו שנעשו בר מצווה ובת מצווה. כלומר, לא דווקא אנשים מבוגרים, זקנים. כולם היו מתענים בערב ראש השנה. אחר כך המנהג הזה השתנה. בדורות שלנו זה לא מנהג כזה נפוץ. אנשים יחידים ואנשי סגולה מתענים. אדם שמרגיש שיש בכוחו להתענות, כדאי שיתענה בערב ראש השנה. אבל כמה שהמנהג הזה לא כל כך נפוץ בימינו, כמו שהיה נפוץ בזמנם, אומר חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, שהתענית הזה צריך קבלה ביום שלפניו. זאת אומרת, במנחה שלפני ערב ראש השנה, בתפילת העמידה בתוך האלוקי הנצור, יש שם נוסח של קבלת תענית, הוא אמר את זה. זה טוב, כי שם גם מותנה, שאם לא תוכל או תרצה להפסיק, אתה אומר מזמור לדוד השם רואי לו יחסר, ואתה יכול להפסיק. אז טוב שאדם יקבל עליו את התענית בצורה כזאת. יש מחלוקת בראשונים, האם מתענים עד צאת הכוכבים, או שמתענים עד פלג המנחה, או עד שהולכים לבית הכנסת, או עד שיוצאים מבית הכנסת. יש בזה מחלוקת בראשונים. מרן בסימן רש ממתת מביא בסתם שצריך להתענות עד צאת הכוכבים. אף על פי שהוא נכנס לשבת ויום טוב כשהוא מעונה, אפילו אחי, יש לנו כלל, כל תענית שלו שקעה עליו החמה, זאת אומרת שלא יגיע צאת הכוכבים, אינו תענית, זה נחשב כמו תענית שעות. אם אתה רוצה שיחשב לך תענית של יום שלם, שאתה יכול גם לומר ענינו, אז צריך לקבל עליו את התענית עד לצאת הכוכבים. אז נראה יותר, כך גם אומר חכם ציון, שיקבל עליו את התענית עד צאת הכוכבים. עכשיו, בדרך כלל, אם זה עד צאת הכוכבים, זה עד אחרי הקידוש. איך הוא יכול? הרי שכבר הגיע צאת הכוכבים, והוא באמצע התפילה, מה הוא יכול לעשות? אין לו מה לעשות. עד אחרי הקידוש. אז זה בסדר, יקבל עליו. כמובן, ישתה יום אחד קודם, כבר הרבה, הכין את עצמו לצום, כמו שצריך, שיוכל להחזיק מעמד. כל זה, רבותיי, באדם שמכיר את עצמו, שהעצבים שלו לא רופפים בצום. יש אנשים, בצום, העצבים שלהם רופפים. כל דבר הכי קטן, מעצבן אותו, מרתיח אותו, מוציא אותו מהכלים, הוא משתולל, הוא עושה דברים, השם מרחם. אז יכול להיות שבאמת עם התענית הזה, אם חלו לו על שליש מעוונותיו, אבל הוא מהעצבים שלו יעשה עוד שני שליש חדשים. אז יצא שכרו בהפסדו. לכן, כל אחד יבדוק את עצמו, איפה הוא נמצא? יש דמש, מה אני יכול לעשות? אני צם, אני עצבים שלי עובדים, אני הפיוזים שלי עולים, אני לא יכול. אז אין בעיה, אם אתה מכיר את עצמך שאתה כזה, תקבל עליך צום חצי יום. חצי יום זה לא כמו יום שלם, זה תענית שעות, אבל זה כמו גדר של קבלת איסורים. אדם שמקבל על עצמו איסורים, כתוב בחז"ל, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, מאלף מלכויות שילקו בו אחרים. כשאדם מקבל את זה על עצמו, זה מחפר לו. נכון, זה לא כמו תענית של יום שלם, אבל יש בזה תועלת, זה לא כלום. יש בזה תועלת, חצי יום תענית, או יש כאלה עושים תענית דיבור, כל אחד לפי העניינים שלו, יבדוק את עצמו מה הוא מסוגל לעשות. אדם שרוצה לקום לפני עמוד השחר ולאכול ולשתות כדי שיוכל לצום, לגבי השתייה אין בעיה. מרן סובר שבין לגבי אכילה ובין לגבי שתייה, יעשה תנאי לפני שהוא הולך לישון, שהוא לא מקבל עליו את הצום, אז הוא יכול לקום לפני עמוד השחר לאכול ולשתות. אבל לגבי השתייה אין מחלוקת, כל העלמא מודים שאם עשה תנאי יכול לקום ולשתות. לגבי האכילה, הזוהר הקדוש מחמיר מאוד. הזוהר הקדוש אומר, שאם אדם ישן בלילה שינת קבע, ואחר כך קם ורוצה לאכול, אפילו שלא הגיע עמוד השחר, אסור לו לאכול עד שיתפלל. כשהוא יתפלל כבר התחיל היום, אז הוא כבר לא יכול אחר כך לאכול. זה, והזוהר אומר על זה דברים מאוד חמורים. מרן הרב עובדיה אומר, שהיות והזוהר מחמיר בזה, צריך לחוש לדבריו. לא רק לך תחילה, שאל תעשה את זה ותוכל לפני, אחרי שהלכת לישון, אלא אומר הרב, גם אם יבוא אדם ויגיד לך, תשמע, אם אני לא אקום לאכול בעמוד השחר, אני לא אצליח לצום במשך היום, אומר הרב, אם זה תענית שבחובה, כמו צום גדליה, עשרה בתמוז, יוזיים בתמוז, עשרה בתמוז, אלה חובה. אז יש כאן סתירה בין הפשט לקבלה, תזמור על הפשט, תעשה את נאי, תקום תאכל, אחרי אתה לא יכול לצום. אבל אם זה לא תענית שבחובה, כמו התענית הזה, אתה הולך לעשות חומרה, זה חומרה דעת אלי דקולה. אומר הרב עובדיה, לא שיבא הצום, את זה שתקום ותאכל נגד הזוהר. עד כדי כך. אז לכן, לגבי אכילה, לא כדאי שאדם יקום ויוכל. לגבי שתייה, יכול לשתות. ישים שעון או משהו, יקום לפני עמוד השחר, ישתה, ואחר כך יצום מעמוד השחר עד לצאת הכוכבים. זה לגבי אדם שרוצה לקבל עליו את הצום. כותב מרן, מסתפרים ומתגלחים ומתרחצים ולובשים בגדי יום טוב לכבוד ראש השנה. מה זה אומר? לא כמו אומות העולם, אם יש להם משפט, יכול להיות שיצא לו פסק דין מוות, אתה רואה הבן אדם, לא אכפת לו, שערות שלו ארוכות, ספורניים שלו ארוכות, הבגדים שלו, אומר, אתה איך אתה נראה? אומר, מה משנה איך הוא נראה? צריך שיתלו אותו מסופר? הוא הולך אולי למות. מה אכפת לו מה שיהיה אותו? לא מעניין אותו. אבל עם ישראל לא ככה. עם ישראל בוטחים בקדוש ברוך הוא. מה הכוונה בוטחים? לא הכוונה שאדם יגיד, אין, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יוותר לנו. מה אנחנו בנים אתם להשם אליכם שיוותר? חז"ל אומרים, כל האומר הקדוש ברוך הוא בטרן, יבטרו ביני מעב. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא רחמן. הוא לא בטרן, הוא רחמן. אם אתה תעשה תשובה, קבל את התשובה שלך. תשובה זה מתנה גדולה. אנחנו לא מבינים כמה המתנה הגדולה של התשובה. מה זה תשובה? תבוא לפני שופט, עשית איזה דבר חמור, אמר השופט, אדוני השופט, אני קיבלתי עליי תשובה שלמה. עזיבת החטא, חרטה על העבר, קבלה על העתיד ובידוד. הנה אני מתוודה לפניך, טוב אני יכול ללכת? אמרו לי שהזדונות נהפכות לזכויות. כמה אני מקבל? אמרו לו, כמה? גם בזמן בית המשפט תקבל. חצוף אז פנים. מה אתה מדבר? ולמה? תקרא ברמב״ם. מה הרמב״ם לא היה מספיק חכם בשבילך? מה הרמב״ם? מה אתה עושה את השטויות? אתה עשית, אתה צריך לשלם. יש דבר כזה שאתה מגיד, עשיתי תשובה, אם חילו לו, אין דבר כזה. אז הוא יכול לקבל תשובה, אדם עושה תשובה, קבל תשובה. וחז"ל מביאים לנו את מנשה, שהיה, מה זה רשע זה? אי אפשר להבין כמה רשע. מנשה גדל בבית של חזקיה מלך יהודה. חזקיה מלך יהודה היה מלך הכי צדיק שהיה לעם ישראל. לא היה בזמנו תינוק ותינוק שלא ידעו דיני תומה וטהרה. כל כך תורה עשה בעם ישראל. הוא גדל בבית של אבא של תורה. הוא היה צריך להיות מלך המשיח. אם היה אומר שירה הוא היה גואל את עם ישראל, אבא שלו. סבא שלו זה היה הנביא ישעיהו. כשחזקיהו נטה למות, אז אמר לו, למה אתה אומר ככה? צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אמר לו, לא קיימת ברביה. אמר, ראיתי איזה ילדים יצאו ממנו. אבל תתערב לקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה חייב. אז אמר לו לישעיהו, תן לי את הבת שלך. ככה יהיה אבא ואמא צדיקים, היינו ילדים טובים. נתן לו את הבת שלו. אמא שלו הייתה בת של נביא. אבא שלו היה צדיק יסוד עולם. גדל בבית כזה, ובסוף יצא רשע מרושע שאין כדוגמתו. עמיד צלם בתוך ההיכל, עבד עבודה זרה בתוך הבית של הקדוש ברוך הוא. החטיא את עם ישראל שיעבדו עבודה זרה בכוח. לא נתן להם. חטא והחטיא את הרבים. איזה בן אדם. ומה הוא לא עשה? בסוף הוא הרג את ישעיהו גם כן. שהיה סבא שלו. כל פעם היה בא מוכיח טוב, מוכיח טוב, נו, נמאס לו ממנו. עוד פעם אתה בא? אמרתי לך 100 פעמים. תעזוב עם השטיות שלך. זה פעם היה הדברים שאתה אומר. אתה מבין את המוח. לך, תשים טבק באף שלך ותלך למאה שערים. תעזוב אותנו, תשגע לנו את השכל. אתה מגן לו את הזכר עם השטויות שלך. בסוף ראה שלא שומע לו, הרג את סבא שלו. זה לא יומן. איזה בן אדם רשע? ואמר לו, בסוף הכסדים יקחו אותך בשבי, יענו אותך, אתה בסוף תשלם על כל מה שאתה עושה, כך היה. לקחו אותו הכסדים בשבי, ואמרו, זה מלך, לא הורגים אותו בעירייה. הורג אותו בעירייה, זה כל פלח הורגים בעירייה. עשו לו איזה מיטה משונה של מלך. מה עשו לו? שמו אותו בתוך סיר, אמרו, נבשל אותו חי. ככה, עשו לו מיטה הכי טובה שיש. וככה עשו לו. שראה ככה, עוד מעט עובנת יבוט, צריך לצעוק, אלוהים אוהב ענני, אלוהים אדום ענני, תראה מה עשיתם שלך, כמה בניתי לך מסגדים, כמה עשיתי לך, בתוך בית המקדש עשיתי. מי יענה לו, עצים האבנים? בסוף מה הוא אמר? טוב, רבי שעולם, אם אתה אמת, אז תציל אותי. אם לא, גם אתה כמוהם. ככה, ככה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. באו מלאכי השרת, סגרו את כל שערי שמיים, הוא אחד צוף, אז פנים, זה תשובה. אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא, שאם הוא אמת הוא יציל אותך, תגיד אני מתחרט, תגיד אני חזר בתשובה, תגיד נכון, חטאתי. אומר לא, אם אמת אתה אמת, תציל אותי, אם לא, גם אתה כמוהם. איך? הוא כמוהם, תתבשל. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא לא. הם סגרו את שערי שמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבן שלי, אני לא אעזור את הבן שלי. חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, קיבל את התשובה שלו. פושע כזה, חטא והחטיא את הרבים, לא רק בעצמו. קיבל את התשובה שלו, העיף אותו מהסיר הזה של הבישול על כיסא מלכותו בירושלים. אומר הרב עובדיה, אנחנו שמענו מטוס ללא טייס. טייס ללא מטוס, לא שמענו. איך עזר אותו, טייס ללא מטוס. בום, העיף אותו משם, שם אותו על כיסא מלכותו. תראה איזה תשובה. הקדוש ברוך הוא אפילו תשובה כזאת הוא מקבל. אז מה אדם יגיד? באמת על זה תשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל. אז על זה אנחנו פותחים, שהקדוש ברוך הוא יתקבל את התשובה שלנו, לכן מסתפרים, מתגלחים, טובלים במקווה טהרה, או אדם ישפוך על עצמו שעקבין של מים, 12.5 ליטר, יתר את עצמו, וילבש בגדים של שבת ויום טוב, להראות שאנחנו יודעים שזה יום הדין, ודאי, מאמינים באמונה שלמה שביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם, אבל בוטחים על רחמי השם, שיקבל את התשובה שלנו ברחמים וברצון, לכן כל אחד יכין את עצמו, כמו שחז"ל אומרים, כמו שמרן כותב, בכל העניינים, כמו שמתכוננים לכל שבת ויום טוב. עכשיו, צריך לדעת, יש כמה דברים שצריכים להכין בערב ראש השנה, בערב יום טוב הראשון, שזה גם ערב שבת לקראת ראש השנה ויום טוב שני של ראש השנה, שזה יוצא ביום ראשון. אז השנה יוצא לנו בעזרת השם שבת ויום ראשון, השני הימים טובים של ראש השנה. יום שישי ערב שבת זה יום רגיל. עכשיו יום שישי הזה אין עירובי תבשילים. למה? עירוב תבשילים עושים כשיוצא יום טוב בערב שבת, לא כשיוצא יום טוב בשבת וביום ראשון. אין עירוב תבשילים ולא מועיל עירוב תבשילים. אז לא שייך לשים עירוב תבשילים, אבל צריכים להכין כמה וכמה דברים מערב שבת שיהיו מוכנים לצורך השבת, מוצאי שבת ויום ראשון שזה יום טוב. דבר ראשון, כל אחד ישים בביתו אש מצויה שתהיה דולקת מערב שבת למוצאי שבת. כי במוצאי שבת האישה צריכה להדליק נרות של יום טוב, צריכים להדליק אש לבישולים אם רוצים, צריכים להדליק נר לברך בהבדלה בורא מאורי האש. במוצאי שבת יש לנו קידוש והבדלה ביחד, יש לנו יקנעז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, צריך לברך על הנר ברכת בורא מאורי האש. אז צריכים אש דולקת בבית, אז לשים נר נשמה דולק. נרות של 24 שעות רבותיי לא מספיקים, יש נרות של 26 שעות. אתה יכול לקחת נר של 24 שעות, להוסיף לו קצת שמן זית, קצת, לא הרבה שמן זית, זה ידלוק לך 27 שעות. היה אחד, אמר לו, תשים שמן זית. אמר שמן זית, שם שמן זית. שם, בעין יפה. הוא אחרי שעה נכבה לו הנר. הוא חשב להכפיל לו את החיים. זה אי אפשר לקחת נר של 24, לעשות אותו 48. אתה יכול להוסיף עוד 2 מילימטר שמן זית, זה ידלק לך עוד 3 שעות. אבל לא להכפיל אותו. או שתיקח נר של 48 שעות. בעיקרה, 48 שעות, יש לך אש מצויה, מוכנה, לצורך מוצאי שבת. צריך לכוון את המקררים למצב שבת שיהיה מחזיק יומיים. יש מקררים, אתה עושה אותם 24 שעות, 48 שעות ו-80 שעות. עכשיו, אחרי שעובר הזמן, אוטומטית הוא חוזר למצב הרגיל שלו. אם אתה לא תכוון אותו נכון בערב שבת, באמצע היום טוב השני הוא ידלק לך. צריך לשים לב, רבותיי, לכוון אותם נכון, ולראות מתי אתה מכוון אותם. היה אחד, הוא כוון אותו נכון, אבל כוון אותו כבר ביום חמישי בלילה, אמר מחר שאני לא אשכח, עשה את זה, באמצע החג זה חזר לו. אז תראה מתי אתה מכוון אותו ולכמה זמן אתה מכוון אותו, שיחזיק מעמד לטווח הארוך. אלה שיש להם מיני ברים של שבת, צריך לדעת, בינתיים במצב היום, המיני ברים של שבת מוגבלים ל-40 כוסות. הם אומרים 40 כוסות, זה לא בדקנו אם זה כוסות של ערק או כוסות של תה. זה לא בדיוק 40 כוסות. 32, 63 כוסות, מה ציבו? גם לא. הם לא אמרו לך איזה כוסות. יכול להיות שהם עדידו כוסות אחרות. אבל זה מוגבל. עכשיו, אנשים לא עושים את זה. שבת רגיל זה מספיק לו. פתאום באמצע יום טוב השני, נגמר לו המים. אומר, מה איפה כל המים שהיה פה? אין הרבה מים שם. וזה לא מחובר למשהו שמכניס מים בלי סוף. לכן, שימו לב, רבותיי, אם ברוך השם, באים אורחים, באים המשפחה, מתארחים, יש ילדים, תינוקות, צריכים יותר מים חמים, תשימו מחם בצד. זה לא יספיק לכם, המים של המיני ברים לא יספיקו. גם המיני ברים הטובים והמשוכללים, במצב כרגע הם מוגבלים. אז לכן, מי שיודע שהוא צריך בבית מים חמים, כדאי שישים מים נוספים, שיהיה לו מספיק מים חמים לשבת, בפרט אם יש תינוקות ודברים שצריכים להם מים. לשים לב שיהיה מספיק מים. גם לגבי האלה שמחברים פלטה לשבת, מסבים את הפלטה לשבת, אחר כך מוצאי שבת, צריכים להשתמש בגז לבישולים, לחימום של האוכל. עכשיו, איפה שמים את הפלטה? על המכסה של הגז. ככה כל שבת שמים שם. מגיע מוצאי שבת, עכשיו אשתו אומרת, תשמע, הפלטה מפריעה לי, אני צריכה לפתוח את הגז. אבל תזיזי אותה. לאן אני אזיז אותה? היא רותחת. איפה אזיז אותה? לפעמים גם אין לה מספיק החוט של הקצח. נו, מה אתה מתכונן שיהיה עכשיו? ובאמת לא חשבנו על זה. מה נעשה עכשיו? תקרא שיר למעלות. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אין לך הרבה. בערב שבת, תחשוב על זה, מה אתה הולך לעשות נוצאי שבת עם הפלטה? תראה איך אתה מחבר אותה, תשים לה איזה קבל ארוך, תשים אותה מלכתחילה באיזה מקום אחר, תתכנן מה אתה הולך לעשות נוצאי שבת, זה לא חוכמה. בערב שבת הסדר את החמין, הסדר הכל, פתאום נוצאי שבת שלך הפתעות. תחשוב בערב שבת, מה אתה מסתדר עם הפלטה. אלה שיש להם שעון שמחובר לגז כדי לקצוב את הזמן של הבערה, שהוא רוצה לחמם אוכל, זה מחבר לו באופן אוטומטי. צריכים מערב שבת לכוון אותו, לחבר אותו לכל החיבורים שצריך, כדי שיהיה מוכן לעבוד במוצאי שבת, במתכונת של יום טוב, שהוא אפשר להשתמש בכפתורים שלו, לצורך הקציבה של הזמן של הבערה של הגז. צריך גם להכין לצורך מוצאי שבת, נר של הבדלה, לברך במוצאי שבת על הנר, בורא מאורי האש. הנה זה שיושב לידך, כל שנה שיהיה בריא ומכין נרות, חבל שלא רשמת פטנט רשום. כבר העתיקו את הפטנט שלך בעוד מקומות אחרים. אז עושים כל מיני צורות, הוא לקח נרונית של האלומיניום, ועשה לו עוד חור, ושם לידו עוד פתילה אחת, ונהיה לו, הנה שתי פתילות שהן מצווה לברך על אבוקה. אז הוא הכין את זה שתי פתילות, אבוקה שאפשר לברך עליה במוצאי שבת. ואפשר גם לקחת, רגע, ואפשר גם לקחת את הנר של הבדלה במוצאי שבת הרגיל, לחתוך ממנו חתיכה 2-3 סנטימטר, להדביק אותו בערב שבת על צלחת זכוכית, לשים אותו בצד. אגב, מוצאי שבת אתה מביא אותו לשולחן, מדליק את זה מאש מצויה, אתה מברך עליו בורא מאורי האש ועוזב אותו עד שהוא יכבה מאליו. זה הפתרון הכי פשוט והכי קל. ככה אתם קיים גם כן מצווה מן המובחר. עכשיו, לשים את זה בצלחת זכוכית או מתכת, רבותיי. לא צלחת פלסטיק חד פעמי, כי סוף סוף זה הנר הזה נגמר, ואחר כך יעשה לו גם את השולחן, הוא יעשה לו אבוקה. זה סכנה גדולה. להדביק אותו רק על צלחת זכוכית או מתכת, להדליק אותו מאש מצווה, לברך עליו בורא מאורי האש, ואחר כך הוא יכבה מאליו, זה גם להכין את זה מערב שבת. צריך גם להכין נייר טואלט חתוך כפול ליומיים, מפות ניילון חתוכות לפי גודל השולחן, שיהיה חתוך לפעמיים, יש כאלה מכינים רדידי אלומיניום, נייר סופג, כל מיני דברים שמכינים בערב שבת לצורך השימוש של שבת ויום טוב, להכין כמות כפולה, יש כאלה שלהם עסקיות של ההשפעה, מחוברות בגליל אחד, אחד מחובר לשני, אז תכין מערב שבת כמה חדים מנותקים שיהיו מוכנים, סוף סוף יצטבר לך במשך השבת והיום טוב, בפרט אם באים אורחים, יצטבר הרבה פסולת, צריך את הסקיות האלה של ההשפעה מוכנות, אז להכין את כל זה בערב שבת בכמות כפולה, כדי שיהיה מוכן לצורך השבת. גם בשעה שאישה מדליקה את הנרות בערב שבת, היא צריכה לתת דעתה איך היא הולכת להדליק את הנרות במוצאי שבת. במוצאי שבת היא באה להדליק את הנרות, אז אם היא מדליקה בפתיל צף, כדאי שכבר קודם השבת, בערב שבת, תכין כמה מצופים עם פתילות מושחלים לתוך הזה, שלא יהיה בעיה של מכה בפטיש. יש אמנם פוסקים שמתירים את זה, אבל כולי עלמא מודים שאם המצופים האלה מחוברים בשרשרת אחד לשני, אסור לנתק אותם ביום טוב. אם הפתח סגור ולא פתוח לגמרי, ואתה פותח אותו ביום טוב, זה ודאי מכה בפטיש. אז, וזה קורה בהרבה מהמקרים. לכן, הכי טוב מערב שבת, שתכין לעצמה כמה פתילות עם מצופים מוכנים, מנותקים, עם החור, תשחיל את הפתילות לתוכם, שיהיו מוכנים, לצורך מחר בלילה, שבא להדיג את הנרות, שיהיה לה פתילות מוכנות. כן. חכה, חכה. אנחנו עכשיו מדברים איתך על יום שישי, אבל אנחנו עוד נגיע בעזרת השם. אנחנו נגיע לשם. עכשיו, אלה שמדליקים בנרות שהם מונחים בתוך הפמות, אם הגודל של הפמות מתאים לנר, אין בעיה. אתה יכול גם לנקות את השאריות, להכניס את הנר. אבל אם צריך לחמם את הנר כדי שידבק בתוך הפמות, אז צריך לעשות עוד מערכת של נרות ופמותים מוכנים מערב שבת, כי ביום טוב אסור לחמם את התחתית אפילו לא מאש מצויה, זה יש בזה בעיה של ממרח. זה לא הותר, צריך להכין שיהיה מוכן כבר מערב שבת, לצורך מחר בלילה, מוצאי שבת, שהאישה תדליק את הנרות. אלה שמדליקים עם צינורית, שמכניסים לתוכה את הפתילה, אז אם יש להם עוד מערכת של צינורית ופתילות, יכינו עוד אחד, במוצאי שבת יחליפו אותם. אם לא, אנחנו עכשיו נגיע להדלקת הנרות במוצאי שבת, אני אדבר על כל הפרטים, רק כבודו יחכה קצת בסבלנות, בעזרת השם נגיע גם לשם. אז זה לגבי ערב שבת, צריך להכין את כל הדברים האלה שיהיו מוכנים רבותיי, פשוט לתת את הדעת מערב שבת, מה הולכים לעשות במשך השבת והיום טוב, לא לבוא במוצאי שבת פתאום הפתעות, מה צריכים, מה לא צריכים. כמובן, כל אלה שיש להם את כל הסימנים מראש השנה, תבדקו קודם כל שיש לכם את כל הסימנים, ותבדקו שכל הסימנים מעוסרים, וכל הסימנים בדוקים מתולעים, כל מיני דברים יש שצריך לבדוק אותם, לא שמים לב, אחר כך מגיע פתאום ליל שבת, מגיע ליל יום טוב, פתאום מתחיל להיזכר. יש הרבה אנשים, חברים שלהם מביאים להם רימונים, יש לו עץ של רימונים בגינה, מביא לו רימונים, תודה רבה. עכשיו אתה שואל אותו, תגיד הרימונים האלה הם מעוסרים או לא? אתה מקבל כל מיני תשובות. יש כאלה אומרים, עוד הרב, זה לא מסחרי שצריך לעשר, זה ככה, זה לא, אני חברים יחד, אני מחלק לכמה חברים, לא, זה לא מסחרי. מה קשור מסחרי או לא מסחרי? לעניין טבל ותרומות ומעשות, מה קשור? והשני אומר לך, כן, בטח עשיתי מעשר. איך עשית מעשר? כמו היהודי ההוא שסיפרתי לכם פעם. הלכנו אל אחד המושבים, אמרתי לו, מורי, אתה עושה מעשר? יש לך מוכרת סלוניות, מוכרת בגדונס, כל מיני דברים. הוא אומר, בטח, היה פה רבי אחד כמורך, אמר לי איך לעשות. איך אמר לך? הוא אומר, כל מה שאשתי לוקחת לשוק, אני סופר, הכל בודק, 10% אני מוציא, ואני שופך על זה מים, ואני אומר, זה בשביל החזון איש. אני זורק את זה בזבל, והיא הולכת לשוק ומוכר את זה. מי אמר לך להגיד ככה? הוא אומר, ככה אמר. מה התברר? הוא ראה שהוא לא יודע לעשות רומן, אז הוא אמר, טוב, תסמוך על הנוסח הקצר. אז אמר לו, תגיד, כל התרומות והמעשרות והחילולים יחולו לפי הנוסח שכתוב בחזון איש. זה הנוסח הקצר. זה גם היה ארוך לו. אמר, זה בשביל החזון איש. יאללה, נגמר. ובחזון איש 70 שנה שנפטר, אתה נותן לו צנוניות? מה זה עם הצנוניות שלך עכשיו? זה בשביל החזון איש. זה תמימות, אבל זה נשאר טבל. זה לא נהיה מעשר הדבר הזה. הם לא יודעים. לא כל אנשים מתמיד לעשות תרומות ומעשרות. אתה אומר לו, עשית תרומות מעשרות מהרימונים? אומר, כן. איך עשית מעשר? אומר, כבוד הרב, אני לא מסתבך. אני עושה חשבון פחות או יותר כמה עולה כל הרימונים האלה, כמה מוכרים את זה בשוק, אני המעשר מזה נותן להבריך. גמרנו. מה אין השמיטה להר סיני? אתה נותן לו כסף במקום לעשות תרומות ומעשרות, ומה, זה לא מעשר? כל מיני תשובות אתה מקבל, בסוף זה נשאר טבל. אתה רוצה יכול דבר כזה בליל ראש השנה, שמצילנו זה הריבונים, שנרבה זכויות כרימון. רימון כזה, זה רימון נפץ. איזה מין רימון זה? אתה רוצה דבר כזה בליל ראש השנה. לכן, תחשוב, תראה טוב טוב שהכל מעוסר, הכל מתוקן, הכל כמו שצריך, שלא יהיה עם זה ספקות ובעיות, בליל ראש השנה. כמובן, רבותיי, חלות ופיתות, וכל מיני מה שמכינים ללחם משנה. לצורך, עכשיו יש לנו פעמיים יום טוב, אבל זה לא רק יום טוב, יש לנו גם סעודה שלישית. סתם ראש השנה, יש לנו בסך הכל 4 סעודות. אין סעודה שלישית ביום טוב. סעודה בלילה, סעודה ביום. פה יש לנו עוד סעודה אחת, בגלל שזה שבת, יש גם סעודה שלישית, אז תזכור להכין כמות של חלות ופיתות ולחמים, מה שצריך לחם משנה, בשביל 5 סעודות לפחות. 3 סעודות של שבת, ויש לנו גם סעודת יום טוב. אז 2 סעודות של יום טוב, להכין כמות מספיקה, שיהיה מוכן לצורך השבת והיום טוב. כל זה מכינים בערב שבת ביום שישי. אחר כך, בתפילת מנחה של ערב שבת. תפילת מנחה של ערב שבת, רבותיי, זה מנחה האחרונה של השנה. אומר רבי ישחי, כך מובא בבעל שם טוב עליו השלום, שאם אדם זוכה לכוון בתפילה הזאת היטב היטב, זה מעלה לו את כל התפילות של השנה שלא כיוון בהן. תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. זה כמו קרונות של רכבת בלי קטר. אין נשמה שיסחב אותה. באה התפילה הזאת, והיא מעלה את כל התפילות. אז לכן צריך להתפלל אותה בכוונה שלמה. הבעיה שיש הכנות וסידורים, ועד הרגע האחרון אתה עוד רואה פה מסדרים, שם מסדרים, שדרים, בסוף רואה פה, כבר עושה אליה בית הכנסת. רץ לבית הכנסת, כל עוד נפשו בו, הוא רואה אותם עומדים עמידה. בא אחד אומר לו, מהר, עכשיו התחילו, מהר, מהר, מהר, מהר, צריך. הוא מצטרף, מהר, מהר, מהר, באמצע הוא שומע את החזן, מתחיל השם וסדה תפתח. עוד מעט הוא מפסיד קדושה. אז מה הוא עושה? מעביר לטורבו, ואלה, גומר את התפילה, אומר קדושה, הכל טוב, ברוך השם, אחרי דקה, בא בעל דבר, נחית לו בגב, איך התפללת את התפילה האחרונה? בסדר? שומעת טוב, הכל בסדר? אומר, וואו, וואו, וואו, הלכה, הלכה, אומר, אני הייתי פה, אל תדאג, זה התפקיד שלי, עשיתי את העבודה שלי טוב, הנה, אז לכן, ללכת בזמן לתפילה, רבותיי, שנספיק, התפלל את התפילה כמו שצריך, התפילה האחרונה של השנה, אחר כך תפילת ערבית, זה התפילה הראשונה של השנה החדשה. כל אחד עושה את השיקולים שלו. איך הוא רוצה להתחיל את התפילות? מרן כותב בסימן קוף בשולחן ערוך, כל תפילה שעברו עליה 30 יום, צריך להסדיר אותה לפני שמתפלל אותה מתוך הספר. לעבור על התפילה כדי שתהיה שגורה בפיו. הרמ"א כותב שהם לא נהגו, בגלל שמתפללים מתוך הסידור, אין חשש שיתבלבל, לא נתבלבל לתוך הסידור. אבל משמע מדברי מרן, שאף על פי שמתפללים מהסידור, צריך להסדיר אותה לפני כן. אצל התימנים זה מופיע בסידור, זה מופיע בעץ חיים, ההסדרה לפני התפילה. החזן עומד ואומר את התפילה של העמידה בלי שם השם, לא מזכירים שם השם בעתימה, אומר את כל התפילה כדי שהיא תהיה שגורה בפיו של האדם, שיתרגל לומר אותה שלא יתבלבל. זה טוב, כך פסק מרן, שכל אחד ייקח את הסידור. בכלל, עכשיו צריך לקחת את הסידור, לעבור על התפילה. אנשים מתפללים בראש השנה, לא מבינים מה הם אומרים. אתה רואה אותו אומר, ובכן, ובכן, ובכן. אתה אומר לו, מה זה ובכן? יכול להסביר לי מה זה ובכן? אתה לא יודע מה זה ובכן? פשוט, ובכן מה? מה זה ובכן? אתה אומר, ובכן, כדאי שמחה השם כן, ובכן, מה זה? מה זה ובכן? ובכן, מה? מה זה ובכן? מה? זה שאלה? לא הסברת לי מה זה. לעזור על המילה זה לא להסביר. תסביר מה זה ובכן. אומר במחזור העולה יעקב, הפירוש ובכן, כמו שאמרה אסתר המלכה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, ואז, ובכן זה ואז, ואז התקדש שמך השם אלוקינו, ואז כך וכך, ואז ואז ואז, זה מילה אחת, יש לך שם מלא מילים כאלה, צריך ללמוד אותם לפני כן. יש היום ברוך השם סידורים עם הסברים, כמו למשל כוונת הלב, זה סידור שיש בו מעלה וחיסרון. למה? יש בו מעלה, הוא מסביר את התפילה. מה החיסרון? אנשים לומדים את התפילה באמצע התפילה. אתה רואה אותו עומד עמידה חצי שעה. אתה אומר לו, מה? באמת זה התפילות שלך כל שנה? חבל שהיית נוסע לאומן. לא ידענו שאתה מתפלל כל כך הרבה זמן. מה אתה מדבר? אומר לו, בטח, זה לוקח זמן הרבה. אומר, מה, אתה לפי המקובלים? לפי מאה. אומר, לא, אני קורא את ההסבר, אחר כך יש אותיות למטה. אני מביא את המחלוקת ראשונים, מה ההסבר? ואחר כך הנפקא מינה בין השיטות. ועד שאני גומר פסקה אחת, אני אומר לפסקה הבאה, אז יש שם עוד הסברים. אז אני מסביר, לפי ההסבר הזה ככה, לפי ההסבר הזה ככה. הוא אומר, מה אני כיוונתי בפעם הראשונה שאמרתי? מה אמרתי לקדוש ברוך הוא? ככה? טוב, ריבונו שלנו, עכשיו אני מתכוון ככה. טוב שגמרת בחצי שעה. זה שיעור בהסבר התפילה, או שאתה מתפלל לפני השם? איפה אתה נמצא? אם אתה נמצא בשיעור בביאורי תפילה, זה משהו אחר, אז באמת שעתיים תתפלל. אבל אם אתה מתפלל, כשאתה מתפלל, הלומדים את התפילה באמצע של מתפללים, אז לכן צריך ללמוד את זה לפני, ובתפילה לרוץ, תתפלל. אז תשכח משהו, כתוב לך, אבל לא תתחיל ללמוד את זה באמצע התפילה. זה בעיה גדולה, אנשים תוקעים את הסידורים האלה, וזהו, נרמזים עכשיו לביאורי תפילה, הם בכלל לא מסלמים לב עם מי מדברים. ועכשיו לומדים את הביאורים. צריך ללמוד את זה לפני כן, לבוא מוכן, וגם כמו שאמרנו, מרן אומר, זה להסדיר את תפילתו. לפני שמתפלל, זו תפילה שעבר עליה שנה, לא עבר עליה 30 יום. אז צריכים לסדר אותה לפני כן, והשנה, רבותיי, צריך לשים לב, יש לנו שבת וראש השנה. צריך לשים לב טוב טוב לזכור גם את השבת וגם את ראש השנה. אותו דבר, האישה, מדליקה נרות בערב שבת, צריכה להדליק, לומר, להדליק נר של שבת ויום טוב. נר של שבת ויום טוב. אם היא אמרה שבת ויום הזיכרון, יצאה. גם אם אמרה שבת וראש השנה, גם יצאה. אבל זה בדיעבד. חתילה צריכה לומר, להדליק נר של שבת ויום טוב. עכשיו צריך לשים לב השנה עוד נקודה בהדלקת הנרות. יש נשים שאת הנרות של יום טוב הן מדליקות סמוך לקידוש. כשבעלה חזור בבית הכנסת, היא מדליקה נרות של יום טוב מאש מצויה. אבל השנה לא שייך דבר כזה, זה שבת. צריך להדליק את הנרות של שבת ויום טוב לפני השקיעה, הרבה לפני השקיעה, לפחות 20 דקות לפני השקיעה, כבר להדליק את הנרות של שבת ויום טוב, כיוון שזה שבת, בערב שבת יכולנו להדליק את זה בלילה, לא שייך. אז לכן תשים לב להקדים להדליק את הנרות כמו כל נרות של ערב שבת, תדליק את הנרות בזמן. אחר כך במוצאי שבת צריך להסביר לה שתחכה עד שיצא השבת ותדליק את הנרות. אבל בערב שבת צריך להקדים. בסוף זה ערב שבת, נכון זה גם יום טוב, צריך להקדים את ההדלקה. ולהזכיר בברכה להדליק נר של שבת ויום טוב. שהחיינו, הספרדיות לא נהגות לברך, ויותר טוב לא לברך שהחיינו בנרות. בעלה יברך שהחיינו בקידוש, יוציא אותה ידי חובה של השהחיינו. אין שחינו על הנרות, שחינו על היום, שזכינו להגיע. אז בעלה, בלילה, יברך, היא תשמע ממנו. אם היא תברך על הנרות, היא תיכנס להמון בעיות. אין זמן עכשיו לפרש את זה, וגם לא תוכל לענות אמן על שחיינו שלו בלילה. זה מסבך אותה בהרבה דברים. לכן כדאי להגיד לה, אל תברכי שחיינו על הנרות. פעם אישה אחת קשרה אלינו לבית הוראה, אומרת כבוד הרב, בעלי אמר לי לא לברך שחיינו על הנרות של יום טוב. זה נכון? אמרתי לה, כן. תשמעי ממנו בלילה, יברך, תצאי את החובה, אומרת, גם אתה אומר כמור, אני לא מאמינה. למה את לא מאמינה? אומרת, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת אני נשמע ממנו? בטח שאני נשמע ממנו, אבל איפה שהיינו של הנרות? איפה שהיינו על הנרות? שהיינו ברכים על היום. עיצומו של יום, מה שחיינו לא נראות. עובד, לא הבנת כבוד הרב. שחיינו עיצומו של יום זה מה שהוא אומר בקידוש, אבל איפה שחיין שלה נראות שאין לי מדליקה. אני רוצה להסביר לה, היא לא מבינה. בסוף אומרת, שמי, עכשיו הבנתי מה את אומרת. שאלה שלך נפלאה, ממש, כל הכבוד. את אחד בדרה ששמתם לשאלה הזאת. ואז מה עושים? אמרתי, שמי, את ברכי שחיינו בנראות, כשבעליך ברכי שחיינו בלילה, תגידי לו שיסתכל על הנרות ויכוון גם על הנרות. וככה יוציאו אותך גם. אבל עכשיו ענית לי. עכשיו ענית לי לשאלה. טוב, עכשיו עניתי לך. מה יש לי להסביר לשאלה שחיינו? אני לא מבינה. אבל הוא יכוון על זה בעצם, בסדר? אמר עכשיו כן. עכשיו ענית לי, שאני לא יברך, אני אגיד לו שיכוון על הנרות ובסדר. טוב, אז שחיינו על הנרות. אין שחיינו על הנרות. אז ממילא צריך לשים לב להדליק מוקדם, ואחר כך יש שאלה בפוסקים, האם אומרים קבלת שבת בליל שבת כזה או לא? יש פוסקים שאומרים ואומרים קבלת שבת. למה? אתה אומר, בואי קלה, שבת מלכתה. טוב, היום טוב, עומד לידו. אומר, תגיד לי גם איזה מילה, טוב? לא אומר לו כלום. זה לא פוגע. באים אליך שני אורחים, נכנסים. זאת אומרת, ברוך הבא. כמה זמן לא באת, לא ראינו אותך, איי, איי, איי, בוא, בוא, בוא, בוא, כנס, כנס, השני עובד לידו, אז כן, מרגיש כמו עץ, אומר, בטח עוד מעט, תגיד לי איזה מילה, ברוך הבא גם אתה, משהו, כלום, לא מדבר איתו בכלל, אומר, שמע, אם אני מיותר פה, אני אלך, מה? אומר, לא, לא, ברוך הבא, למה לא אמרת לי כלום? אומר, רציתי להגיד לו, אתה פוגע, מה? אם אתה לא אומר לאף אחד, לא אומר לאף אחד, שניהם באים נכנסים, אתה אומר לי, אחד, אני אומר לשני, זה פוגע בו. לכן, מה אתה אומר? בואי קלה, בואי קלה, זה במקטע. אומר, היום טוב, ומה הייתי? אומר, לא דיברנו איתך. זה יפה? לא. אז אגיד קבלת שבת. יש כאלה אומרים, לא אגיד קבלת שבת. ויש כאלה אומרים, לא, מה זה קשור? תגיד קבלת שבת, ואחר כך אתה אומר, אתה מזמור של החג. אז זה הקבלה של המועד. אז מרן הרב עובדיה כותב, שמנהג ירושלים, כן לומר קבלת שבת, וכאגבנה שחל יום טוב בשבת. אז אומרים, אומרים קבלת שבת, אבל לא אומרים פרק במה מדליקי. מי יודע להסביר למה לא אומרים? במה? כן. אתה אומר זה כמו, זה כמו זה. אבל כבודו רק יסביר לי באחות קטנה, אתה לא מכיר את זה. טוב, אבל אתה דיברת על זה. אז הכנסת את עצמך לתגר הזה, אתה חייב לצאת. שם אין לאחות קטנה, בואי קלה, בואי אחות. אין שם. יש שם, תכלה שנה כלולתיה, תחל שנה ברכותיה. אז אומרים, תחל שנה ברכותיה. אז כמו שאתה אומר לבעל, להורח, תברך אותי, שיהיה לי שנה מבורכת. הוא אומר, אני אברך אותך, אבל לא קיבלת את פניי. אתה יודע? הוא אומר, לא קיבלתי או לא קיבלתי, תן לי ברכה. זה מוסיף חוצפה על חוצפתו. זה, לא רק לא קיבל אותו, אבל גם תברך אותי. בסדר. כנראה יש לזה אישו. עכשיו רבותיי, לא אומרים פרק במה מדליקין. מי יודע להסביר למה לא אומרים במה מדליקין בערב שבת כזו? מותר להדליק בנר הזה של שבת, נר שפסול לשבת וקשר ליום טוב? מה כן? התבלבלת מנר של חנוכה, רב דורון. בוא, שבת, הוא יתה. הוא יתה. הלל שבת!
2: בגלל
1: שהוא ירם
2: יום הדין, הרב.
1: ירם
2: יום הדין. הוא לא
1: יותר. ליל שבת, לא אומר במה מדליקין. שבת ויום טוב. למה לא אומרים בו במה מדליקין?
2: הוא
1: ירם
2: יום הדין, הרב.
1: שבת וכל יום טוב, לא רק יום הדין.
3: יום טוב לא אומרים.
1: כן. יום טוב לא אומרים בגלל שהנרות השמנים שפסולים לשבת שירים ליום טוב. לא, וגם יש עוד סיבה. כן? כי גם שבת, מה? הרמה כותב, היות וביום טוב רגיל, אתה לא יכול, סליחה, יום טוב שחל בערב שבת, לא אומרים. יום טוב שחל בערב שבת, ביום שישי לא אומרים במה מדליקים. למה? אתה לא יכול להגיד, אסרתני, ערבתני, הדליקו את הנר. אסור לעשר ולערב ביום טוב. אתה יכול לשאול, אסרתני, ערבתני, לא אפשר להגיד. אז כמה שאי אפשר להגיד את זה, לא אומרים ביום טוב שחל בערב שבת במה מדליקים. אומר הרמה, כיוון שכך, גם יום טוב שחל בשבת לא אומרים במה מדליקים, עד יום טוב שחל בערב שבת. זה גזרה לגזרה. זה ההסבר. ככה מסביר הרמה. הכל פנים לא אומרים במה מדליקים. וזה הטעם. בדין לא פלוג. בדין לא פלוג, לא אומרים. אה?
2: זאת
1: אומרת,
2: במה
1: שבא מדליקים יפנות. כן, שבאו להחליף. לא, לא להדליק, לא להדליק. בגלל שאי אפשר להגיד, סרטן ערב תן, הדליקו את הנר. זה הסיבה. זה מה שהוא כותב שם. הוא אומר, לא פלוג. גם שגחל בשבת או לא אומרים? לא, לא, לא לסמני. לא, אני מדבר על הדין של, על הסימן של במה מדליקים. שם הרמה כותב שזה הטעם. טוב, אחר כך נראה את זה, בוא, בכל אופן לא אומרים במה מדליקים, אתה מסכים? מסכים, יופי, אז לא אומרים במה מדליקים. מה? לא, זה, כל הפוסקים מסכימו עם זה, הרמה אמנם כתב את זה, אבל כל הפוסקים מסכימו עם זה, ולא אומרים. בערב שבת כזה שחל בו, בערב שבת, שבשבת חל יום טוב, לא אומרים פרק במה מדליקים. עכשיו, אז זה לגבי הקבלת שבת, ואחר כך, כמו שאמרנו, מתפללים ערבית, צריך לשים לב, רבותיי, כל השינויים של עשרת ימי תשובה, מתחילים בתפילת ערבית הראשונה של, של ראש השנה. זוכרנו לחיים, מחמוך ברחמן, המלך הקדוש, אחר כך יש לנו את הברכה האמצעית. צריך לומר שמה את השבת ואת, ה, ואת, ה, ואת היום הזיכרון. צריך לזכור, להזכיר את כולם בתוך כדי התפילה. מה?
3: זיכרון תבואה.

לתקיעות שבחובה. אז לכן בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר. מה הדין השנה שאנחנו בשבת לא תוקעים בשופר? תוקעים בשופר רק ביום השני של ראש השנה, שזה יום ראשון בשבוע. אז האם גם פה ביום שישי, כלומר חמישי בלילה כבר, לא תוקעים בשופר? או שזה לא, אין בעיה. מה הבעיה להפריד בין תקיעות שופר ותקיעות שופר? הרי מלא אתם בשבת לא תוקע. אז אולי ביום חמישי בלילה וביום שישי יהיה מותר לתקוע? התשובה, גם השנה שבשבת לא תוקעים בשופר, רק ביום ראשון תוקעים בשופר, בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר, מדין לא פלוג. ולכן גם השנה, כבר מיום חמישי בלילה וביום שישי, לא תוקעים בשופר. נפקמינה, מי שיצטרך לתקוע בשופר, רבותיי, שיתחיל להתאמן מהיום. השנה כנראה יצטרכו הרבה תוקעים. השם יעזרנו והקדוש ברוך הוא יעזור, ואיך אומרים, הקדוש ברוך הוא כמו שהביא את המגפה יכול להעביר אותה מן העולם ברגע אחד, שתבח שם בורא עולם. אבל לפי מה שנראה כרגע בדרך הטבע, כנראה שיהיו מלא מגבלות ויהיו יהיו אילוצים גדולים מאוד. כלומר, גם הבתי כנסת שפתוחים, כשאתה עושה חשבון, במקרה הטוב הם מכילים 30% מהמתפללים של הימים הנוראים. בימים נוראים התפילות בבית הכנסת הם מאוד עמוסים וצפופים. עכשיו לא יכולים בכלל להתקרב למספרים האלה. אז גם במקרה הטוב, 30%. מה עם עוד 60% מהאנשים? יהיו חייבים למצוא פתרונות. יעשו מדינים במרפסות, יעשו מדינים בחצרות, יעשו מדינים בבתי ספר, יעשו מדינים בבתי לימודי תורה, יעשו. עכשיו, טוב, עשית מניינים, צריך תוקע, צריך חזן, צריך, זה לא כמו מניין של שבת ויום טוב רגיל, זה, אתה יכול להסתדר, פה צריכים הרבה דברים נוספים, צריך, חזן של ימים מנורים זה לא חזן של שבת, תוקע, זה צריך להיות תוקע, צריך שופר לתוקע, זה לא פשוט, צריכים להתארגן לזה, וצריכים להתאמן בתקיעות רבותיי, זה לא בני תורה, אנשים יראי שמיים, צריכים להתאמן בתקיעות, יש אנשים, אין להם בעיה, הם מביאים תוקע, אין בעיה. אתה שואל את התוקע הזה, תגיד, אתה תוקע? אומר כבוד הרב, אני כבר שנים, לא מעכשיו. אומר, ברוך השם. ואיך אתה, כמה תרומיתין אתה עושה בתשרת, כמה אתה עושה בתרת, מה, איך אתה עושה בשברים, אתה נושם בין זה לזה. אומר, מה זה תופיתין, תרומיתין? אני לא, הדברים האלה, תרומיתין, אני לא. אני תוקע, ברוך השם, כבר שנים, הכל בסדר. אבל מה האורך שאתה עושה לתקיעות? כמה? הוא אומר, כפי כוחו. מה זה כמה? כמה שיש לי כוח, אני תוקע, אין לי כוח, מה? אני עושה חמנה פטרי, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לתקוע יותר מדי. זהו. ואתה לא עושה הפסקות ביניהם, שתי נשימות, שלוש נשימות, אומר נשימות לפי הנשימה, מה שהולך. נושם, לא נשימה, נשימה. אין לו בכלל שאלה, אין לו תשובה. הוא לא יודע כלום. זה תוקע שעושה, הוא שמע ממנו בראש השנה. השם ישמור. אז צריכים להתכונן לפני כן, צריכים להקדים את ההכנה, רבותה, לא לחכות לרגע האחרון, צריכים להקדים את ההכנה, אז לכן צריכים כבר אלה שרוצים עכשיו בעזרת השם לתקוע, באמת יש בזה זיכוי הרבים, שתתקע טוב, שתוציא אותם את החובה, אבל צריך להתכונן, אתה בא בערב השנה, אומר, וואה, עכשיו הודיעו לי שעושים עניין, אני יש לי שופר, אבל לא התאמנתי, אני רוצה להתאמן עכשיו, מה עכשיו? ערב השנה. אז כותבים האחרונים, שאם באמת הוא נאלץ, ייכנס לחדר סגור, יסגור את החלונות והדלתות, ויתאמן שם, מה אפשר לעשות? הוא לא תוקע סתם, איך אומרים, לתענוג, הוא רוצה להתאמן שלהוציא את הרבים מדי חובתם. אז במקרה כזה, נחנמי, באמת יהיה מותר לו לחדר סגור ויתקע. אבל סתם ככה, גם אדם כזה, הכין את עצמו מראש, וגם אלה שתוקעים בסליחות וכל זה, בערב השנה, גם השנה לא תוקעים בשופר, בגלל ש... לא פלוג רבנן, למרות שבשבת אנחנו לא תוקעים, אבל בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר כמו בכל שנה רגילה. עכשיו בואו נחזור לתפילות רבותיי. בתפילות כמו שאמרתי, צריכים להוסיף את כל ההוספות של ראש השנה, של עשרת ימי תשובה, וההוספות של שבת. עכשיו שימו לב, קודם כל לגבי החתימה של הברכה האמצעית. החתימה של הברכה האמצעית, היא צריכה להיות, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אם...

0: מקדש השבת בישראל ביום הזיכרון, נכון, השנה יש לנו גם השבת. אבל אם אדם במקום זה חתם ואמר, מקדש השבת בישראל והזמנים, לא יצא ידי חובה. הזמנים זה לא יום הזיכרון. כך כותב החידם מחזיק ברכה, כך העתיקו כל האחרונים. שאם הוא אמר במקום ישראל ביום הזיכרון, אמר ישראל והזמנים, לא יצא ידי חובה. עכשיו, אם הוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, שלא עבר שלום עליך ריבי, אז זה מועיל. אבל אם הוא לא תיקן, וכל שכן אם הוא התחיל את הברכות שבאות לאחר מכן, צריך לחזור. צריך לחזור. אז צריך לשים לב רבותיי, זה טעות שיכולה להיות מעכבת, ויכול לקרוא את זה להרבה אנשים מתוך שגרת הלשון של המועדים, זה יכול לקרוא. אז צריך לשים לב, לומר כמו שצריך, ביום הזיכרון. עכשיו, אם הוא סיים את תפילתו, ואז הוא נזכר, הוא שם לב שזה קרה לו, הוא חשב שזה בסדר, אז הוא סיים את התפילה. אחר כך הוא בא אומר למישהו, תשמע, כך קרה, זה טוב, נכון? הוא אומר, לא, זה לא טוב. לא. אז מה הדין? הוא אומר, הרב עובדיה, הוא חוזר על כל העמידה. צריך לחזור על כל העמידה מחדש. אז צריך לשים לב, שזה ההזכרה הזאת של יום הזיכרון, ולא הזמנים, זה לעיכובה. עכשיו, מה הדין אם הוא הזכיר את השבת בתוך הברכה, אבל שכח להזכיר בחתימה? או הזכיר את השבת בחתימה, אבל לא הזכיר בתוך הברכה. למשל, הוא שכח מהשבת. אחרי שהגיע לחתימה, אמר ברוך אתה השם, מישהו צעק, מקדש השבת בישראל ביום הזיכרון. או, שבת. הוא אמר, בדיעבד, אם הזכיר באמצע ולא הזכיר בסוף. הזכיר בסוף ולא הזכיר באמצע, בדיעבד יצא ידי חובה, לא חוזר עוד הפעם. אבל לכתחילה צריך להזכיר בין בתוך הברכה, בין בחתימה. את צריך מאוד לשים לב, להזכיר את זה בצורה הזאת. עכשיו, מה הדין של שאלה מעניינת? אדם התפלל את התפילה של יום טוב, שכח מהשבת לגמרי. אחרי שגמר את השבת, את העמידה, שומע את כולם אומרים, ברחולו השמיים והארץ, וכל צבא, אומר, שבת, אוי אוי אוי, לא אמר את השבת. אז הוא בא שואל מישהו, מה עושים? לא הזכיר שבת, מה הדין? לא הזכיר שבת, זה לעיכובה, צריך לעזור בגלל השבת. טוב, לקח את הסידור, חזר. אומר, איך גמרת כל כך מהר? איך גמרת זה? כל כך מהר גמרת את כל העמידה? אומר, כמה זמן לוקח עמידה של שבת? זה לא עובד מה. זה אין שם את כל התקדוש הארוך הזה וכל זה. זה קצר. אז אני אומר, מה זאת אומרת? התפללת עמידה של שבת? אומר, כן, מה? אמרת לי בגלל השבת, אז עמידה של שבת. הזכרת שם ראש השנה? אומר, איפה נזכר שם ראש השנה? אין שם ראש השנה. לא, התפללת עד שבת. מה הדין שלו? לא יצא. לא, מה כבודו אומר? מה? יצא. איך יצא? אתה אומר, הוא תפילה אחת של השנה, תפילה אחת של שבת, בשמיים עושים לו מיקס, יצא לו משהו באמצע. עשה, כן, עשה. יצא. טוב, מה אומר הרב דורון? לא יצא. החכמים תקנו לו תפילה משולבת. מה אתה עושה ומציא תפילות מעצמך? אמור להגיד תפילה של יום טוב עם שבת. מה אתה עושה? תפילה כזאת, תפילה כזאת, אומר, תשמע, תערבב את זה, יצא לך משהו טוב באמצע. איזה מין דבר זה? רבותיי, זה מחלוקת עצומה באחרונים. מחלוקת, הרב חידה אומר שיצא ידי חובה. למה? הוא אומר, זה כמו אדם שאכל פירות ואכל תאנים. אכל תאנים ואכל עוגות. עכשיו זה עובר בין שלוש, להגיד על המחיה ועל העץ. ברך על העץ ולא אמר על המחיה. מה אומרים לו? תחזור, תגיד ברכת מעין שלוש על המחיה, נכון? אז לא אומרים לו, תגיד עכשיו גם על המחיה וגם על העץ. על העץ הוא כבר יצא, אומר אותו דבר גם פה, הוא התפלל תפילה של יום טוב, היה צריך להזכיר גם של שבת, לא הזכיר, התפלל של שבת, יצא, זהו, לא צריך להחזיר אותו עוד הפעם. ככה כותב הרב חידה, המאמר מרדכי דוחה אותו בשתי ידיים, מה זה דומה בכלל? שמה אם הוא אכל עוגות לבד, ואכל המחיה של העוגות, אכל תאנים לבד, ואכל תאנים, עכשיו הוא אכל תאנים ביחד, אז אמור לדבר ביחד, לא ביחד ביחד, תברך אחד אחד, אבל פה, מה תקנו לו? תקנו לו להתפלל תפילה משולבת. הוא לא התפלל את זה. אז התפילה שלו חסרה. איזה מין תפילה זה? ככה שואל המאמר מרדכי. וככה מביאים כמה אחרונים מסכימים עם המרדכי, אבל יש הרבה אחרונים שסוברים כמו הרב חידה. אומרים שבדיעבד הוא יצא, כמו הרב חידה. ככה סובר הבית עובד, ככה סובר בשו"ת זכור לאברהם אביגדור, ככה מובא בכמה אחרונים שהם סוברים שיצא את החובה. עכשיו השאלה על החידה רבותיי, זה מה זה זה? זה עשו את החידה כתלקנה באגמה, כאילו מה? הוא ילד בכיתה א', הוא לא ידע את החלוק הזה של המאמר מרדכי. איך יעלה לדעת דבר כזה? תשמע יישוב כבוד הרב, שאני אומר לך בבדאות שהחידה ילמד עלינו זכות בשמיים. אומר הרב חידה, זה בדיוק אותו דבר. זה לא סתם איזה דמיון, זה בדיוק אותו דבר. למה? אומר הרי, כמו שאדם שאכל עוגות לבד, תקנו לו מעין שלוש, אכל תאנים לבד, תקנו לו מעין שלוש, אותו דבר. יצא יום טוב באמצע השבוע, תקנו תפילת יום טוב, כן. יצא שבת, תקנו תפילת שבת, כן. אז הוא אומר, בוא תראה, תפילת שבת זה שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, אמצעית של שבת. תפילת יום טוב, אותו דבר, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, אמצעית של יום טוב. מעין שלוש זה גם כן פתיחה וחתימה. רק אם אכלת עוגות, אתה אומר באמצע על המחיה. אם אכלת פירות, אתה אומר באמצע על העץ ופרי העץ. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, יצא שאכלת עוגות ופירות ביחד, אז הוא אומר פתיחה וחתימה, ואומר על המחיה ועל העץ, נכון? אותו דבר, יצא תפילה ביום כזה, שזה גם שבת וגם יום טוב, אז הוא אומר שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ובאמצע אתה אומר את שניהם, שכחת אחד מהם, אז מה עושים? משלימים את מה שחסר. עד כדי כך שכותב בשו"ת זכור לאברהם אביגדור, הוא אומר שלפי דעתו של הרב חידה, והוא מסכים איתו, הוא אומר, לא רק יכול, הוא אומר, אם אתה תחזור על התפילה המשולבת, אתה עושה הפסק בתפילה שלך. זה מיותר. מה? כמו הוא, שברך על העוגות ולא ברך על הזה, אתה אומר לו, שמע, תברך עכשיו עוד פעם, תזכיר את שניהם. הוא אומר, אבל את העוגות כבר אני אמרתי. אבל לא משנה, היית חייב את שניהם, תגיד את שניהם. אתה אומר לו ככה? לא. אומר לו גם פה. ויותר מזה, הוא אומר, אם קרה לו דבר כזה במוסף של יום טוב, שחל בשבת, והוא הזכיר אחד מהם ולא הזכיר את השני, עכשיו הוא חוזר להתפלל, הוא אומר, זה תקלל רק את המוסף השני שחסר לו. ואם הוא יחזור להתפלל את המוסף של שבת ויום טוב, הוא אומר, אני נמצא מחלל שבת ומקריב קורבן שלו לצורך ביום שבת. כך הוא אומר. הרב עובדיה מביא אותו. איפה הרב כתב על זה? הרב כתב על זה בהליכות עולם, חלק ג' על הבן איש חי. שם הרב דן, אם אחד קרא לו דבר כזה כמו השנה, שהוא התפלל תפילה של ראש השנה ולא הזכיר של שבת. אחר כך בא החבר שהוא אמר לו, היי, לא אמרת שבת. הוא אומר, טוב שמעת. רץ לחזן, אומר, אתה אומר בן שבע? כן, תכוון עליי. אני תכוון להוציא את החובה, אתה תכוון להוציא אותי, כי אני חסר לי רק שבת. תוציא אותי את החובה. אומר הרב, לא יכול לצאת את החובה במן שבע. למה? כי מן שבע זה רק שבת. והוא חסר לו שבת ויום טוב. שהרי, אומר הרב, שאם קרה לו דבר כזה ואפילו התפלל בעצמו של שבת, הוא לא יצא את החובה. איך הוא רוצה לצאת מהחזן בברכת מן שבע? טוב, רבותיי, אנחנו פחות או יותר ראינו קצת הלכות, יש עוד הרבה הלכות. אני מקווה שבשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה לנו אפשרות ונוכל להגיע ולעשות לשיעור. נשלים, יש עוד הרבה דברים להשלים. בעזרת השם, אנחנו נעשה את זה שבוע הבא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.
1: עד כאן ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה ברוך השם, זכינו לשבת נפלאה. שבת פרשת כי תבוא אל הארץ, שכל הקללות זה ברכות, בתכלי שנה וכלילותיה, ועכשיו השבת הבאה לקראתנו, שבת אחרונה של השנה. פלא פלאות, שהיא מעלה את כל השבתות של השנה. הכל הולך אחר החתום, שאנחנו צריכים בעזרת האל ובשועתו, השבת הזאת, לעשות אותה כתקנה, כהלכתה, בעונג שבת, איך אנחנו קוראים, כבדן את פרקי משנה, לקשט את הקלה, שהיא שבת מלכתה, איך גומרים כל התהילים בשבת, איך מדברים דברי תורה בסעודה, להסביר לילדים מה זה ראש השנה, מה בא לקראתנו, להסביר להם את כל התפילה, להראות להם מה זה הכוח הקדושה, וצריך לדעת. כמו שכבר דיברנו, בן ישראל כותב שבת, כל שעה זה 1,000 שעות. כך כותב בספרו בן ישראל הלכות. כל שעה 1,000 שעות. כל כך מעלת השבת גבוהה. אבל הוא כותב עוד דבר. הוא כותב בחודש אלול, כל שעה ביום רגיל זה כמו חודש. כל כך המעלה של חודש אלול, כי שערי שמיים נפתחים, חודש הרחמים והסליחות, אדם עכשיו ברגע דופק על הדנת, קרוב השם לכל קוראיו. זה עכשיו נאמר על חודש אלול. דרשו השם בימת צאו, זה 10 ימי תשובה. הטור כותב קרוב השם לכל קוראיו, זה חודש אלול. השערי שמיים פתוחים, אדם מבקש וזה נעשה, כל שעה זה כמו חודש. יוצא כל שבת, כל שעה זה 1,000 חודש. תארו לכם כמה מעלת השבת הזאת היא גבוהה. בכל ההכנה, הכל תלוי איך אנחנו עושים השבוע, איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת השבת, השבוע, בואו נדבר על מעלת השבת, איך אנחנו מכינים את עצמנו. איך אומר הבעל שם טוב? שבת, יש פסוק שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. זה הפשט, זה היה חורבן בית מקדשנו, נפסק משוש ליבנו. אבל אומר הבעל שם טוב, אל תקרא שבת, שבת, קודש, שבת, משוש ליבנו. חס ושלום, לפעמים יכול להפך לאבן, לא כל כך טוב, מחולנו. כי בחול לא התנהגנו טוב, אז אין כוח. על ידי הימים האלה אדם מכין את עצמו לכוח גדול בקדושת השבת. זה תלוי איך עכשיו אנחנו מכינים את עצמנו. לכן עם השבוע הזה, שזה כבר שבוע אחד לפני האחרון של השנה, איך אנחנו מכין את עצמנו בכל יום ביום, איך לחזור בתשובה, איך לחזור, איך לעזור לעצמנו, אוהו, איזה יהיה לנו ראש השנה. כי השבת, עכשיו שתבוא עלינו לקראתנו, יהיה לה כוח אדיר, כמו שנדבר תכף, ולכן צריך הכנה נפלאה. ולכן זה השבת, השבוע הזה, בעזרת השם גם השבוע, נעשה תיקון בכף א', יום חמישי, כף א', בעזרת השם, באלול, יום חמישי הזה, נעשה תיקון גדול, תיקון אבונות הכללי. בפרט תיקון היסוד ותיקון כל האבונות. זה נכון, זה עסקת חבילה. אצל רבנו ארי אי אפשר לעשות עסקאות כאלה. ביום אחד הרבה תיקונים. אי אפשר. כל תיקון זה לבד. אבל מה? ככה היו עושים בבית אל. בעיר העתיקה היו עושים יום אחד תיקון על כל האבונות. ממש, עושים צום, ועושים וידויים, ועושים צדקות על כל עוון ועוון, אבל מה? מה זה עוזר? זה עוזר? לא עוזר כשאדם יעלה אחרי 120 שנה למעלה, יגיד, רבי, אני עשיתי עוון הזה. עשיתי עוון, תיקון פטרת המשפחה נגיד. עשיתי. מה עשית? הייתי אצל בניהו. ועשו תיקון כל העוון. בפנים היה כזה. מה, כל העוון פולים אותו בפרוטה? זה לא יעזור. אלא, זה יעזור לבן אדם עזרה גדולה מאוד. שלא יסבול בעולם הזה בגלל העוונות שלו. יש אדם סובל למעלה בעולמות העליונים, ויש סובל פה. בגלל העוונות. בשביל שלא יסבול פה, זה גם דבר גדול מאוד. שאדם פה בעולם הזה לא יסבור, וזה מקרב את האדם להבינו שבשמיים. זה דבר גדול מגדול, והכנה גדולה נקרא תאום הדין הגדול והנורא. אז שימו לב, יום חמישי הזה, בעזרת השם, נכין את עצמנו, אז יהיה שבת, משהו. כי אם אדם עכשיו עושה תשובה, כל שבוע, לפני שבת, צריך האדם לעשה התיקון על כל השבוע שלו. ככה זה, ואז הוא מרגיש טוב, הוא מתקדם יפה. הלא אמרנו, יש ארבע זמן תשובה. כל לילה, לפני שאדם יושן, עושה תשובה על הבנות של אותו יום. סוף כל שבוע, עושה תשובה על כל השבוע. סוף כל חודש, עושה תשובה על כל החודש. סוף כל שנה, על כל השנה. אז זה דבר גדול מאוד. אז לכן בחרנו לעשות את זה ביום חמישי הזה, בעזרת האלו בשועתו, שככה אדם יהיה כבר פנוי, נעשה את התיקון הזה, אז יקבל צום ביום רביעי בתפילת המנחה, שהוא צם מחר מעלות השחר ביום חמישי, עצה את הכוכבים, יבוא לפה בשעה 12, בעזרת השם 12 וחצי בערך, וזה בדיוק מתחיל אחר כך, 12 וחצי כתוב, אז 12 וחצי, מתחילים, וזה דבר, עושים תשובה חזק, וידוי גדול, ועושים תשובה, ועושים אחד לאחד, אחד לאחד, כל העוונות בעזרת השם, וכך יהיה משהו גדול. עד זה ייגמר עד בערך 7 בערב. אז צריך להכין את עצמנו לקראת הדבר הזה, זה זכות גדול, גדול, גדול. שנזכה לעשות ככה תשובה שלמה, שלמה. אז זה אחד הדברים. אז ככה נכין את עצמנו. ואז, איך בא לנו השבוע? שבת האחרונה של השנה, ניצבים בירך. אומר הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, היום זה יום הדין הגדול והנורא. יום שהקדוש ברוך הוא נקרא שברא העולם. כי ברא את אדם הראשון ביום השישי למעשה בראשית. מי מחזיק את כל העולם? זה האדם. עם ישראל. כל העולם תלוי בהם. אם מקיימים את המצוות, העולם עומד. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין עולם. בלי תורה, בלי מצוות, בלי שבת, אין עולם. כלומר, היום זה ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם, ביחד, ביום הדין הגדול והנורא, בזמן שאתם כולכם לפני השם אלוהיכם, כלל ישראל יחד, אי אפשר לשום שמץ דופי, שם עוזר לכלל ישראל. ואז זה ניצבים בירך, אתם יודעים, שכולכם, שלא יהיה כל אחד לבדו. ושבת עד אדוני אלוהיך, בכוח התשובה, בכוח האחדות, מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. זה ממתק. עד השם אלוהיך, שם אלוהיך נהפך להיות שם הוויה. זה דין, הדין נהפך להיות רחמים. אז אומר, כמו שאומר, האם ראם את מיגול? אומר, למה ראש השנה זה חג היחידי שכל עם ישראל, גם בני ארץ ישראל, עושים אותו יומיים? חג היחידי, שני ימים. רצו רבותינו שיום טוב אחד בשנה יהיו כל היהודים כולם שווים. בלב אחד כאיש אחד. ולכן סירבו את זה שני ימים של ראש השנה. לפי הקיצון, יש בזה, לפי הקבלה, יש בזה טעמים אדירים. אבל לפי הפשט, שכולנו נהיה בלב אחד, כאיש אחד. כמו שהבית ישראל הסביר, הוא אומר שיש כתוב ביערות דבש, רבי יונתן היימשיץ, למה נקרא שני ימים של ראש שנה? למה נקרא שני ימים של ראש שנה יומה אריכתה? זה נקרא יומה אריכתה. למה? הוא אומר מובא בילקוט שמעוני, שעשרת ימי תשובה זה כנגד עשרת דיברות. יוצא, שאנוכי השם אלוהיך זה יום ראשון של ראש השנה. לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה יום השני. אנוכי ולא יהיה, בדיבור אחד נאמרו. לכן זה יום האריכתה, שניהם בדיבור אחד. למה זה כיום האריכתה? אז לכן צריך ביחד, בלב אחד, כאיש אחד. כמו שהיה אומר, האדמו"ר מלילו, היה אומר, בעזרת השם, כולכם זה איש, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטחיכם, שופטיכם, כל ישראל. כולם נותנים יד אחד לשני, וככה כולם מגיעים, הולכים ומגיעים, הולכים ומגיעים עד כיסא הכבוד, פלא פלאות. יש יד אחת מגיע עד כיסא הכבוד. ככה אפשר מיד להגיע, וללכת ביחד. זה לא לעזוב, לא לעזוב את הכל, לא לעזוב. אז זה דבר אחד, אחד הדברים הגדולים ביותר שיש לנו עכשיו, בעזרת האל ובשעתו. אחד הדברים שיגרמו לאדם לעשות שבת, שבת שמחה, שבת, לגרום לאדם שיהיה לו ראש השנה טוב, שיהיה לו הכל הימים האלה יפה, זה הכרת הטוב. כל בוקר אדם קם, קדוש פלא פלאות, כמה חטאנו, עבינו, פשענו, הפה דיבר לא יפה ביום, העיניים לא ראו יפה, האוזניים לא שמעו טוב, הידיים עסקו בכל מיני עניינים. בוא עולה לפני בית דין של מעלה, כל יום הנשמה עולה למעלה, קדוש ברוך הוא ברחמיו מחזיר לנו עיניים בריאות, אוזניים שומעות, ידיים הולכות מתפקדות, רגליים הולכות, ברוך אתה השם, לא כמר לך עולם, פוגע עברים, להודות לקדוש ברוך הוא כל יום. הכרת הטוב, זה ראינו עכשיו השבוע, פלא פלאות, איך התורה מצווה אותנו. עכשיו קראת השנה החדשה, פרשת ביקורים, להודות לקדוש ברוך הוא, ככה ראינו איזה ביקורים להביא לקדוש ברוך הוא, להודות על מה שהקדוש ברוך הוא, על הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן. הכרת הטוב, פללים לקראת השנה החדשה תשפ"ז, להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים, על כל העולם, איזה בראת בו בריאות טובות ואילנות בו טובות להנות בהם בני אדם, כשהוא נותן את הכל לבן אדם. איך אדם לא יודע לקדוש ברוך הוא כל יום ביום? הלא כתוב שהיום ביום הראשון של ראש השנה, אדם הראשון חטא בעץ הדעת, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. זה היה דבר קשה מאוד. למה? אומר לנו, מי נתן לך לאכול? אומר, האישה אשר נתת לי. פה אמרו ואותנו, פה כפר בטובה. הקדוש ברוך הוא נתן לך אישה טובה, חווה, איזה דברים טובים. היית צריך, מה לעשות? מה הוא עשה? כתוב במדרש, שאדם הראשון הלך לישון. במקום, איך היא הלכה לחתו עם הנחש? מאיפה בא האדם הזה? הוא הלך לישון, הלך לישון, היה עייף, יעני. הלך לנוח קצת, ואז, במקום שישמח, מה זה, קדוש ברוך הוא, מי הולך לישון? אל מן דדמיך ברשתה, דמיך מזלה! מה, אתה הולך לישון? אתה לא רואה מה קורה? תתבנן בחסדי השם! עכשיו, כשהוא ברא אותך, מה זה, הוא היה... הראש שלו היה מעולם הבריאה בכלל. הוא היה בעולמות גבוהים. מה לא נתן לו הקדוש ברוך הוא כל הטוב שבעולם? שם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה עם השכינה ביחד. שם נכנס. הוא אמר, אני קצת ינוח. איפה? איך אדם יכול? עכשיו, תראו לכם, אדם פה בעולם הזה יבואו, יחלקו לו כל שעה מיליונים, הוא ילך לישון? מי ישן? זה עולמות! עכשיו זה יום הדין הגדול והנורא, אדם הולך לישון? עכשיו כשהוא ברא אותך, נתן לך כל העולם. זה אומרים רבותינו, כפר בטובה. כפר בטובה. והוא לא רצה לאכול מעץ הדעת. מה כתוב בבעל הטורים? שחווה לקחה מקל! נתנה לו מכות עם מקל, ככה כתוב בבעל הטורים. ככה זה הולך. אם אדם רוצה למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צריך להודות להשם. הקדוש ברוך הוא רואה איך כל השנה נתתי לו טוב, והוא מודה. והוא אומר, כל יום הוא קם, איך הוא מברך אותי, איך הוא שמח. וזה נתן לו עוד שנה אחת כזאת. למה זה בן אדם מכיר בטובה? מכיר בטובה. תראו מה שהיה כתוב בהלכות שלמה, אני כבר אמרתי לכם את זה. סיפר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך בספרו. הוא אומר ששמע מפי הגאון הרב אברמסקי. הוא אומר, פעם נזדמנו נלון לילה סמור לחדרו, לחדר של החפץ חיים. הוא שומע באמצע הלילה, הוא נפעם, שומע את החפץ חיים. איך שהוא פותח באמירת נשמת כל חי, בתרגום של כל תיבה ותיבה ביידיש. איזה השתפכות הנפש, איזה בחיות, איך הוא מודה לקדוש ברוך הוא. מה שעשה איתנו, מה שעשה איתו הקדוש ברוך הוא מודה לו. הוא אומר, מה עשית איתי ריבונו של עולם? איזה חסדים, איזה טובות. ואמרו לו שכל יום זה כך. השכנים של החזון, של החפץ חיים, אמרו לו, כל יום, מה שהרב שמע היום, כל יום, נשמעת כל חי. תודה רבה לך. מה עשית לי? מה נתת לי? והחזון איש, הוא אומר, שכל יום בבוקר, היה חפץ חיים נכנס אצל אשתו, מה שלומכם, איך את מרגישה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הקים אותנו מהמיטה, נתן לנו עיניים לראות, אוזניים לשמוע, ברוך השם, את הולכת, הכל בסדר, כמה טוב עשה לנו הקדוש ברוך הוא, הביא לנו ילדים, חיתנו אותם, יש קלה טובה, יש חתן טוב, ונתן לנו כל צורכנו, כל רגע ברגע, מודים להשם על החסדים שנתן לנו, כל יום. ואומר רב שמעון סופר, הבן של החתם סופר, מי שלא שמע, את הקול הבכייה של אבא שלו בלילות, עם הפיוט שנשמעת כל חי, באימה, בירה, בלב נשבר, בנפש נוהטת, לא שמע התעוררות הנפש מימיו. אבן מי, לב אבן מי לא ימאס, אומר. שהיה אומר, תודה רבה לך, ריבונו שלו. אדם יהיה, צריך הכרת הטוב. אז ברגע שאנחנו נעשה הכרת הטוב, איזה שנה טובה, כשאנחנו נגיד, תשמע, אתם עשיתם הכרת הטוב. אני רוצה לתת לכם שנה הכי טובה, אתם מודים לי על הכל, כי עכשיו זה מי לא נפקד כיום הזה. רק איזה סיפור קטן שפעם שמעתי אותו, סיפרתי אותו, אבל זה לענייננו טוב. היה איזה אחד, יהודי אחד, טעה ביער, מסתבך, מסתבב בסביב עצמו, לא יכול לצאת מהיער. פתאום נזדמן לו, הוא שומע קולות, שעגות, נזדמן לו איזה קופיקו אחד. הוא אומר לו, תעשה טובה, אני לא יודע מה לעשות. אתה יכול להוציא אותי מהיער? הוא אומר, עכשיו זה לא שייך. אני ראיתי פה את ארלה ואת ברלה ואת דובלה, כולם מסתובבים, בוא מהר. אני, מה יעשה? אתה לא יודע לטפס על העצים, אני אעלה אותך. תעשה עליי אבא יויו, ואני יכול להחזיק אותך. אני אתאפס על העץ גבוה. אריה לא יכול לעלות, הוא יכול לחכות כמה שהוא רוצה. בוא. טוב. ואומר, תראה, אתה יודע שאנחנו בני דודים, ואני לא משנה עכשיו כל הזה, אחר כך נדון בזה, עכשיו בוא. וככה פתאום הם רואים את אריה, הם תפס אותם, הם למטה, פותח את הפה שלו, את הלוע כזה, איזה שעגו. אומר לו, אל תדאג. אתה פה לא יכול לענות, אתה תתפלל להשם, וככה יהיה בסדר. ועכשיו, הם עייפים, רוצים לישון, פחדים, אומר לו, קופיקו, אתה תישן, ואחר כך תקום, אני אישן, אתה תשמור, אני אישן, אומר בסדר. הוא ישן הבן אדם, והוא שומר טוב, אריה שואג, לא מעניין. הוא התעורר, אחרי איזה שעתיים, אומר לו, עכשיו אני אשן, חמוד, קלקל את הענף שלו סביב העץ, וככה ישן לו על איזה ענף אחד, הוא שומע אותו נוחר, רואה את האריה, חשב אחרי שעתיים שלוש, האריה הזה ילך, לא הולך, הפה שלו פתוח, אומר, זה מה זה קוף, זה לא בן אדם, חיה, מה אני אעשה, אני אקח אותו, הוא יושן, ואני אזרוק אותו לפה של האריה, חלץ נעה, חשב, אמר, זה עצה טובה. לקח אותו, נרים אותו, וזרק אותו, הוא ברגע האחרון, תעשת, טפס על העץ וחזרה. והגיע, אומר לו, הכל יהיה בסדר. אוי ואבוי, עכשיו זה איך לא יכול להסתכל עליו בכלל, כפוי טובה כזה? אני העליתי אותך פה, הצלתי אותך. לא דיבר כלום. וחיכו קצת, הלך האריה. התרעש, התייאש. אחר כך, עכשיו זה רוצה לרדת מהעץ, אי אפשר. אומר לו, בוא בוא, תעשה הביו-יו, אני אוריד אותך. אומר לו, אבל אני לא יודע לצאת מהירה, בוא אני אוציא אותך. אומר, אף פעם אל תגיד שאנחנו משפחה וחברים. חברים כמוך אני לא רוצה. כפויה טובה, לא מתאים. תלך לחיים טובים שלו. איזה כפויה טובה. איך אדם יעשה דבר כזה? אכזריות כזאת. הוא חושב. אז עכשיו, בעזרת השם יתברך, כולנו מכינים את עצמנו לקראת יום הדין הגדול והנורא. יאנו, ארבעה פרקים בשנה, העולם מידון, בראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מירון. יש כביש. עלייה צרה, פה, יש כמה פירושים על זה בני מירון. יש אומרים, כבני אמריה. אחד עובר בשער, לעשות מעשרות. יש כל מיני פירושים, יש אומרים, זה עלייה, שמצד ימין, מצד שמאל, זה תאום. אבל כולם הקדוש ברוך הוא בסקירה אחת. מעביר אותם, בסקירה אחת, כל העולם. לא תחשבו, זה על המדינות, בוא יאמר איזו לחרב, איזו לסבא, בריאות בו ייפגדו, להזכירה לחיים ולמאמת, מי לא נפקד כיום הזה? כל העולם, כל העולם. סין, בין, הכל, הכל. פרס, הכל נדון ביום הזה. הורמוז, בורמוז, הכל, כולם עוברים. כל אחד, מה קוראים לו? פקלה, יש לו פקלה כל אחד. מה כתוב לו האדם לא יודע. מה אנחנו יודעים? אנחנו מכינים, אבל כל אחד, מישהו ידע מה יהיה השנה, אוי ואבוי. אז צריך כל זה הכנה עכשיו, אפשר לבטל כל מה כל הבעיות עכשיו. כולם אומרים לפניו כבני מירון, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חסד גדול, נתן לנו חודש אלו. אומר, שמעו, תדעו לכם, עוד חודש, ביום הראש השנה, אני דן כל בעי העולם, ככה קבעתי עם אדם הראשון, כמו שאותו דנתי ביום ראש השנה, אני דן כל בעי העולם בראש השנה. לכן, יש לכם חודש עכשיו, כל השנה אדם יודע את זה, אבל מתי מכינים לבעור? חודש לפני. עכשיו, מי שיש לו שכל, בקוד קודו, חושב בחודש הזה, איך להכין עורכי דינים, פרקליטים מיוחדים. מה זה הפרקליט של האדם? עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. כל מצווה זה עורך דין. היה אומר חמובד, היה מורנו ורבנו, פאר הדור והדרו, עליו השלום. היה דורש את זה, אומר, תדעו לכם, הפרקליט הכי טוב בעולם, זה לימוד תורה. כל רגע של לימוד תורה, אין כמותו בעולם. כל רגע זה, עכשיו זה מה שאומר בן ישראל, זה חודש. אין עורך דין יותר טוב מלימוד התורה. אדם לומד תורה, זה העורך דין הכי גדול. כל רגע נברא מזה מלאך. כל רגע של בלימוד תורה, מצוות תלמוד תורה, שאדם לומד, נברא מזה מלאך, זה... אבל מה זה פרקליט? תותח על! אף אחד לא יכול לעמוד, תארו לכם, אם כל שעה זה חודש, אדם לומד שעתיים, שלוש, מכין סוללה, מיליונים של עורכי דינים משך החודש. אבל איזה עורכי דינים? מהשורה הראשונה של לימוד תורה, איזה מצוות, איזה מעשים טובים, שומע עצמו מלשון הרע, איזה פרקליטים מכין. מישהו יכול לעמוד לפניהם? רק רואה אותם השטן, כולו מתחיל לקבל חלחלה. כאלה עורכי דינים, זה עולה מיליונים. אתה יודע, להביא כאלה עורכי דינים, אין דבר כזה. איך היה אומר חמובדיה, היה מצחיק אותי, אומר, אם יש לו כזה עורך דין, כל צורריו יפיח בהם. אומר, יזרוק אותם. יצא להם רוח, הכל הולך. כולם יפחדו. תורה, ואת עלית על כולנה. זאת התורה, לעולה, למנחה, לעתת, שום דבר. איזה כוח זה? פלא פלאות. אמר לו, איך כתוב במדרש, מעשה ברבן יוחנן, איזה חמובד היה, אומר לו, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה מהלך בירושלים, על הר הבית, רבי יהושע מהלך אחריו, ראה בית המקדש, חרב, בכה רבי יהושע, אוי לנו, על הר ציון ששמם, שוענים מלחובו, אמר לו רבי יוחנן, בני, אני רע בעיניך. שמע, יש לנו כפרה אחרת כמותה. מה זה? זה דמות תורה? כי חסד חפצתי, ולא זבח בדעת אלוהים מעולות. כלומר, התורה יותר טובה מכל הדברים. כמה זה? לכן אברהם שחקן בבעים מפול יום זה ביתו. אבל מה? צריך עוד דבר לדעת. התורה צריכה מוסר. בלי עד שמיים, בלי מידות טובות, התורה לא עובד. איך כתוב שמה? סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים יראה בית מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אין דבר אחר. האדם צריך לראה עד שמיים. איך הגמרא אומרת בשבת? אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת העתים לתורה, ואפילו אחרי הגמרא אומרת, אם יראת השם יהיה צרו, מוטב, אם לא, לא. משל למה הדבר דומה? לאדם שאמר לה, לעבד שלו, תעלה לי קו חיטין. שאל אותו, העלית? אומר, כן. שמת בהם חומתין? שמירה? זה חומר משמר. שמת בפנים? אומר, לא. מוטב שלא העלית. אם אין שמירה? מוטב, מה זה השמירה? זה הלימוד מוסר. זה יראת שמיים. בלי שיראת שמיים זה לא הולך. זה לא הולך. עכשיו, יש הדבר הכי גדול שאדם יראה איך לעשות, כמו שאמרנו שהשבת זה שבת האחרונה של השנה וצריך להתחזק בה. אם אנחנו עכשיו כל השבוע נלמד תורה, נשתדל, נעשה תיקון עוונות, נגיע לשבת, ננצל אותה בלימוד תורה, כמו שאני אמרתי לכם, מה אומר ערוך לנר, שעכשיו מעלת השבת, כדי השנה יחול ראש השנה ושבת, ורק יום ראשון אפשר לתקוע בשופר. ולכן, תכף נראה כמה מעלת השופר, שיש שופר ביום הראשון, מה זה עושה? זה רבי נתן היימשיץ אומר, אני מתפלל, אלה החזנים שמאריכים לנו בשחרית. אני רוצה כמה שיותר מהר מהר יגיעו לתקיעת שופר. כי אני אראה להם תמונות מה הולך בעולמות העליונים, בעולמות התחתונים, קודם תקיעת שופר, כל העולם כולו, גם למעלה, בשמיים, הכל מלא מזיקים, מחבלים, עשנים, להבות של אש, משתוללות, נגיד, 100 קמש, 200 קמש, רצים, מפרקים כל מקום. ברגע שבא השופר, רק שומעים כל שופר, פיק, הכל נמס והולך. הכל נמס והולך. לכן אומר הרב לנר, אני רוצה שהשבת הזאת, שהשבת, לפני כן, תנצלו אותה, תנצלו אותה חזק, חזק, חזק, בכל הכוחות תנצל. וראינו שבשבת שהיה, קודם כל, היה שבת אחת, שהיה אחד בשבת ראש השנה, נמחל אבון העגל. וכמה משכן, נכנסו עם ישראל לארץ ישראל, אבל מעומת זאת, שתי חורבנות שבית המקדש ראשון ושני היה. בדלת, ב-1457 היה מסע הצלב הראשון, היה ראש השנה בשבת, היה מסע הצלב הראשון. ב-5253 היה גירוש ספרד, היה גם כמאורעות תרפ"ט, שהיה עכשיו, אבא שלי זוכר את זה, עליו השלום, הוא סיפר לי, גם היה ראש השנה, חל בשבת, לא היה שופר. תרצג, עליית היטלר, רבך שמו וזכרו, מתי היה? שהיה אחרו ששנה אחת בשבת. עכשיו, חיידק הקורונה, הגל השני, היה ראש השנה בשבת. 7 באוקטובר, זה, שהיה אסון מירון, ראש השנה בשבת. הרבה צרות היה, הרבה צרות. אדם לא יישב כך, לכן צריך. אז אומר ערור לנר, אתה יודע מה זה יעזור לנו? אומר ערור לנר, איך אנחנו נעשה את השבתות? ואני רוצה להגיד לכם מה שסיפר רבי אברהם ישראל פרידמן. הוא סיפר דבר, הוא אומר שזה כמה שנים עושים בתל אביב, התאגדו החברה קדישה, עושים שבת, ככה באחד המלונות עושים שבת יפה, שכולם באים לשבת, כל העובדי חברה קדישה שעוסקים בחסד של אמת, לוקחים אותם לאיזה, כל הזמן הם מתים, לחוץ מתים ולקבור, עושים להם איזה שבת יפה באיזה מלון. טוב, אומר שהיה איזה זוג אחד שלא היה להם ילדים. אחרי שנים בא להם ילדים, והבעל והאישה עובדים בחברה קדישה, הבעל אצל הגברים והאישה אצל הנשים, ונודע להם בת אחת יחידה טובה חשובה, מטפלים בה. אז הם רצו ללכת קצת למלון לנפוש בטבריה, הלכו לשם, ומספר זה, הוא רואה בעיניים שלו, מספר, היה דבר פלא פלאות, לא יודע אם הוא רואה בעיניים, העיקר הוא מספר שהוא יודע טוב טוב. והוא אומר שהיה שבת נפלאה, הם היו שמחים בבוקר בשבת, מקבל את טלפון במלון, להודיע למשפחה הזאת, הזוג הזה, שהבת שלהם היחידה, היא הייתה אצל המשפחה, והיא נפלה מגג. והמצב שלה אנוש. ולא יודעים מה לעשות, שהיא תדע את זה. היא הייתה ברוכה. שאלה את הרב שם, אמר לה, תשמעי, צריך להזמין לך המלון מונית ערבי, תעלי למונית של הערבי, ותסעי איתו לבית חולים. בסדר, עלתה בדרך, היא בוכה, הוא אומר לה, מה יש לך? ספרת לו שהבת שלה נפלה מהגג וזה. הוא אומר לה, את התייאשי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם לא התייאש מן הרחמים. אומרת לה, אבל תשמע, אתה יהודי או אתה גוי? מאיפה אתה יודע את הדבר הזה? אומר, תשמעי, חיפשו גוי לא היה, אני בן כמו גוי, אומר לה, מחלל שבת. מה זה משנה, אני באתי. לא! לא רוצה? עצר פה. לא נוסעת. תשמעי, גברת, מה קרה לה? לא רוצה בשום אופן. אני לא מחללת, לא רוצה לנסוע עם מחללת שבת. יהודי? נשמה קדושה? קדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לחלל שבת? תעצור לי. לא, לא צריך, לא רוצה. שם יעזור. והיא ירדה. והיה שמה ליד איזה קיבוץ אחד, והיא הלכה ברגל על הקיבוץ, דווקא באיזה בית שהיא צמאה, והיא... אז היה שם אישה טובה, משפחה דתייה, הכניסו אותה. כן גברת, תכניסי, תוכלי, בואי עכשיו סעודת שבת, תאכלי איתנו, וזה הייתה ברוכה. מה יש לך? סיפרה להם. הם פיסו אותה ודיברו איתה, כל המשפחה, כולם תהילים, כולם, זה, טוב. עוד ששבס, ישר התקשרו לבית חולים. מה קורה? אמרו להם, תשמעי, הגיע פה אנוש. אבל פתאום התחיל תפנית, ב10:30 בבוקר, בשבת קודש. 10:30 בבוקר, פתאום התעוררה, פתאום מדברת. מה קרה איתי? איפה אני נמצאת? היא כבר הולכת. מה שלא יאומן. זה נס שאין כמותו. בואו תראו את הצילומים של הראש. בואו תראו את הצילומים של הגוף. זה לא שייך. פתאום הכל נהפך. ב10:30 היא בדיוק ירדה מהמונית. אומרת, אני שבת לא, בשום אופן לא. פלא פלאות. הכל דציב, הכל תקין. המדדים, הכל פלא פלאות. ראיתם דבר כזה? איפה יש? איפה יש דבר כזה? לכן, מה אנחנו צריכים עכשיו? אנחנו צריכים לחזק. אלו, מה יש? מה בני תורה? אלה שכבר כל הזמן שוברים תורה ומצוות. צריך סך הכל התחזקות. עוד טיפה. שבת, עוד קצת התחזקות. התחזקות בשבת, בכל העניינים. התחזקות בתורה, התחזקות בשבת. צריך קצת, איך אומרים, להבריק את הבורגים. אתם יודעים מה היה אחד בבני ברק? היה לו מפעל לבקבוקים. מייצר בקבוקים. היה מייצר 500 בקבוק. בכי הרבה 1,000 בקבוק. שמע על איזה מכונה בגרמניה. הלך רכש אותה ומייצר לו 3,000 בקבוק לשעה. זה היה סכום של זה לא יאומן. והיה מרוויח טוב, המכונה עובדת יפה. אחרי איזה שנתיים, התחילה לזייף המכונה, הוא אומר. במקום לעשות לו 3,000, עשה לו 2,500. אחר כך עשה לו 2,000. הביא מומחים, אף אחד לא יכול, לא יודע מה זה, הכל בסדר. הביא את המומחים של גרמניה, איפה הוא קנה, באים לבדוק, מה, החליפו כרטיס, לא יודע מה זה כרטיס, עשו כל מיני עניינים, לא הולך. יום אחד בחבר שלו, סיפר לו, תראה מה קורה לי, זה הפסד של כסף הרבה. הוא אומר, תן לי, אני אטפל לך בזה, לנסות, תשתיק את המכונות איזה חצי שעה, תן לי להיכנס, אני אבדוק, מה הבעיה? אומר לו, אתה שומר שבת? אומר, איזה שאלה? שומר שבת, אז הכל, אז בוא תן לי לבדוק. נכנס בתוך המכונות, צועק לו, תביא לי מברגה להבריג בורגים, פלייר, מטריר, הביא לו, מבריג בורגים, פח, פח, פח. יצא, אומר, תנסה, דופק, 3,000. אומר, אני הבנתי שהכל בסדר, סך הכל השתחרר משהו, צריך רק לחזק את זה. ואז בא הכל פעיל כתקים. אומר, סך הכל, אנחנו צריכים להתחזק. עכשיו, הימים הללו, להתחזק, נשמור על הקיים, מה שיש לנו, לא לאבד, לא לאבד. לעשות מאמצים, לא לאבד את מה שיש לנו, את מה שיש לנו, הקדושה. עכשיו זה הזמן, עכשיו. לכן, איך אומר, איך אמרו רבותינו? עכשיו יש ברכה, היה, ויש בר מינה, אנשים יצילנו. אנחנו רוצים שכל השנה תהיה מבורכת, בכל מכל כל. איך? ואדם צריך לדעת שהכל, איך אמרנו, אפילו חרב חדה מונחת, לא יתייש. צריך לדעת שהכל ידעת העילות, זה סיבת הסיבות. ברגע שאדם משתדל בעבודת השם, והוא מקבל עליו, איך ללמוד תורה, מקבל עליו תשובה, מעשים טובים, מהשמיים עוזרים. היה אומרים בשואה, סיפר את זה אחד הרבנים בארצות הברית. הוא אומר, יש זקן אחד בגיל 90 שנה, רב זאב דויץ'. הוא היה מספר להם, אומר להם, אתם רואים אותי, אני זאב דויץ', היום אני בגיל 90, אני רוצה לספר לכם מה יהיה איתנו. הוא אומר, היינו במלחמת העולם השנייה, הייתי צעיר, ברחנו מהנאצים, והיינו איזה 5 בחורים ביחד, ואיזו אישה הייתה דואגת לנו למים ולחם בתוך איזה מחסן, והיה לנו, היא אמרה שהיא יכולה ללכת לאיזה חברה עבור תמורה של קצת כסף, תסדר לנו דרכונים מזויפים, ואנחנו נוכל, וזה מומחים עושים את זה, ובדקנו את הכל באמת, אז צריך להגיע 5, בסוף בטעות הגיע 4. מי נפלט? רב זאב דויץ', הוא מהרשימה. התחלתי לפחות לקדוש ברוך הוא, קיבלתי עליי מה זה שמירת שבת, מה זה לימוד תורה, ואמרתי, אני אצא איתם גם לדרך, השם יעזור. יצא איתם לדרך, אומר לו, עבר איזה יומיים, תפסו אותם, בודקים את הדרכונים, היה חשוד ביניהם, נתנו את זה לבדיקות מיוחדות, תפסו שזה מזויף. כל אלה 4 ישר ירו עליהם. הוא אומר, אני, שלא היה לי דרכון, ניצלתי. הנה, לא התאש מן הרחמים. אמרתי, הנה, בטוח כבר ניצלו. מה יהיה איתי? בוכה, בוכה. קיבלתי עליי קבלות, שבת המלכה, והכל הסתדר. בטח, קדושת שבת. הקדושה עכשיו זה שבת אחרונה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, וקור הברכה לכל ימי החול, פלא פלאות, פלא פלאות. היה הברון רוטשילד, רוטשילד, אומר, מהעשירים המיוחדים הגדולים, אין לו מסחר, והיה נזהר בשמירת שבת, אומרים, משהו לא רגיל, כאילו בשבת הוא לא חושב בכלל, כל המלאכה עשויה. היה לו מסחר אדיר באנגליה, והיו מסתחרים איתו כל גדולי המלכות. משהו חזק. כולם ידעו, אין כמותו, אבל בשבת הוא לא עובד. אפילו שיהיה צווי מיליון, דרי מיליון, לא עובד. אין. היו איזה מפעל שרצו לקנות ממנו איזה סיבים כאלה של חשמל, שהוא הכין אותם ובסוף זה לא הלך לו, זה השקיע על זה מיליונים, וזה לא הלך לו, היה איזה חברה רוצה לקנות ממנו את הכל, אחרי שזה שוכב אצלו במחסנים והוא רוצה להתפטר מזה, ורצה לקנות ממנו, אבל הם לא ידעו על שבת שלו. שלחו למשרד שלו פקסים בשבת, פקס ראשון בלילה, הוא לא עונה. אחרי שעתיים שלוש, אמרו אולי זה מחיר נמוך, העלו לו את המחיר. פקס עוד אחד, לא עונה, העלו עוד. כל השבת הם מפקססים, שולחים, תחננים, לא עונה. יצא שבת, אחרי שהוא עושה הבדלה ואחרי הסעודה הרביעית והכל, הוא בא לראות, הוא אומר, עוד 200 מיליון הוסיפו. בלי זה, הוא היה מסכים בכל מחיר. זכות השבת שהוא לא עובד ולא מעניין אותו שום דבר ולא הלך להסתכל, 200 מיליון. הרי לכל העובדים, תראו, לא עובדים בשבת, תראו מה נהיה. מה נהיה? הכל, השפע, זה הכל מידו הרחבה והמלאה. אותו דבר היה, אתם יודעים, מנטיפיורי. גם הוא היה שמירת שבת, היה לו, היה שם, המושל, הוא אמר, הוא היה בא איזה אחד סוחר גדול גדול גוי, רוצה לעשות מסחר, אמר לו, אני רוצה את מנטיפיורי לעשות איתו מסחר. הוא אומר, תראה, שבת אל תדבר איתו, הוא לא ישמע, הוא אומר, אין דבר כזה, הם שקרנים. הוא אומר לך, שבת שבת, אבל אם זה עסק של מיליונים, אתה תראה אותו רץ על ארבע. הוא אומר, זה לא יעזור לך.

חוזר, אומר, שמע, זה יעלה לך ביוקר אם אתה לא תבוא. יפסיקו אותך את כל קשרי המסחר, אתה תפסיד. הוא אומר, מה שרוצים שיעשו, שבת המלכה לא נוגע בכלום. עוד הפעם, עוד הפעם, כל מיני עזרות, לא עזר. במוצאי שבת, בא אליו המושן, עם אחד הסוחרים, אומר, אני מודה לך, איך עמדת בי, אמיתי, אומר, בטח שאני אעמוד. מה זה, אני שבת, זה לא משנה מה, גם אתה עשיתי מהר מסחר. שבת? זה שבת. שום אופן לא. שבת מצילה ממוות. הוא בעצמו היה לו, פעם שלחו לו איזה מכתב, ואמרו לו, תפתח את זה בשבת, זה דבר דחוף. הוא אומר, לא פותח בשבת. היה שם אחד המפקדים הגדולים, גוי. אומר לו, שבא, אני אפתח לך. אומר, לא, לא צריך, בשבת לא עובד. אל תפתח לי, אל תעשה. אני אומר, לא, אני אפתח לך, מה אכפת לך? פתח את זה על המקומת. שענו בפנים רעל. מה היה פתח? שבת! שבת הגוני מגנה! עכשיו נבוא לעניין. אתם ניצבים היום כולכם, אומר המגלה העמוקות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אומר, כמו שאתם ניצבים, איך אתם מתנהגים במצוות, איך אתם שומרים את ההלכות, ככה כשוכו יתנהג איתכם. אם אתם בחסד, טוב מאוד. אם לאו, כמה כשוכו זה הכל, כמה מהפנים לפנים, כנב האדם לאדם. ככה זה הולך. אדם זה דמות של למעלה. איך אומרים רבותינו? דע מה למעלה ממך. איך תדע מה למעלה? דע מה למעלה ממך. איך שאתה נראה, ככה נראה למעלה. דע מה למעלה ממך, מעצמך, תדע מה למעלה. הכל אתה קובע. אתם מצווים היום כולכם, איך שאתם מתנהגים, ככה זה למעלה. לכן אומרים שבראש השנה אדם לא יוכל חמוץ. למה? פתאום הוא יעשה איזה פרצוף מהחמוץ, אז יהיה לו אחר כך כל הזמן פוזה כזה, חמוץ למעלה, עקום. לא כדאי. צריך שיהיה כמו שצריך. השם צילך עד יד ימינך. שיהיה הכל, עכשיו זה השבת האחרונה. אתם ניצבים היום השבת האחרונה, הכל הולך אחר החיתום. כל מעלות השבתות, להיזהר בכל איסור, להיות דבוק מהשם יתברך. עכשיו זה יום הדין הגדול והנורא. כאן משניות, כמו שדיברנו. איך הכל הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך שאנחנו צריכים לעשות את הכל, פלא פלאות, פלא פלאות. איך כל התהילים שאדם יעשה בשבת, כל התהילים. קודם כל יעשה גם השבוע. כל השבוע את כל התהילים, שבת או תהילים אחד. אחר כך השבוע הבא, תהילים. יבוא שבת, תהילים. יבוא יום השני, יום ראשון, או תהילים אחד. כמה זה? האדם יהיה דבוק בהשם יתברך, כל בחור רואה כך, מה אפשר? רק טוב יכתבו לו, רק טוב, וזה צריך, איך? אז עכשיו, השבת הזאת למעשה צריך להיות שבת מברכים של חודש תשרי, אין, בכסה ליום חכנו, אין, זה הכל מכוסה. השכינה מסתתרת, אין, מה עושה? השטן, תכף נראה, איך הוא לא מוסכן שום דבר, כי השטן מקטרג, אי אפשר, לא להזכיר. אבל מה אומרים רבותינו? אנחנו לא מקדשים פה, אבל הקדוש ברוך הוא מקדש לנו את החודש מלמעלה. אז זה הדבר הגדול. וזה הכל הולך לפי איך שאנחנו מתנהגים, ככה בעזרת השם, השם, השם יעזרנו הדבר כבוד שמו. בעזרת השם, איך אמרו רבותינו, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, בפיך ובלבביך לעשתו. תלו שאדם מקלקל רחוק, מה הוא לא עשה, עבר מעבר לים, עשה בלגן. תשמע, לא צריך ללכת לשמיים, לא צריך לנסוע רחוק. אתה יושב פה, איפה שאתה, תעשה תשובה, בפיך ובלבביך, אמיתי, תעשה תשובה, תתחרט, פלא פלאות. חסד גדול. אומר לנו, תעשו תשובה, מוכר לכם הכל בעולמות העליונים, בתחתונים. רק תעשה התשובה האמיתית. תעשה תיקון עוונות. תעשה כל שירו בשמיים איך אתה מתנהג.

0: אמר הקדוש ברוך הוא חסד. איך אמרו רבותינו? הוא ראה השם חסד, כי אתה תשלם לי עסקי מעשים. חסד הוא שאתנו הקדוש ברוך הוא. החסד שאדם דן רק כפי המעשה, כפי השגתו. אדם לא מבין מה הוא פוגם בעולמות העליונים. הוא לא מבין. אבל לפי השכל שלו. איך היה אומר, בעזרתי עליו השלום, מראינו ראש הישיבה. היה לו על זה משל. אומר ראש הישיבה, יהודי עובר אורח, הלך טעה בדרך וטעה בדרכו ולא היה לו מספיק אכילה, שתייה, הוא לא יודע מה לעשות. כבר 3 ימים לא אכל, עלה לאיזה עץ, רואה איזה מקום אור, מה אור? רץ לשם בפסות כוח, כבר הגיע יום החמישי שהוא לא אכל ולא שתה. בהפיסות כוח דופק, פתחנו, דווקא יצא יהודי טוב, אחד המיליונרים הגדולים. אמר לו, תראה, בוכה, אומר, בוא, בוא, תיכנס, אל תדאג. מה יש לך? לא אכל. אומר, אתה רוצה קודם לישון? אומר, לשתות משהו ולישון. בוא. עשה לו מיצים, טבעיים, תפוזים, קר, טוב. תנו, אומר, שתה לאט לאט. תנו כזה קצת רימונים, מיץ, שתה. והוא העלה אותו למעלה, איזה משהו יפה, מה זה? שמה, הלך לישון, אומר, תישן בנחת. זה היה 10:00. אומר לו, תקום, תבוא אליי, הכל יסתדר, תוכל, תשתה, אתה במקום טוב, אל תדאג. אותו יום, היו רוצים להלוות ממנו המלך בכל הפרלמנט, סכומים אדירים של כסף, עשו אצלו ישיבה, והוא מיליארדר. למטה בסלון שלו גדול, אז לא היה חשמל. היה להם השישיות של שמן, והוא מיליונר, היה לו לוסטרה גדולה, הכל השישיות של שמן, משהו יפה מאוד. וכולם יושבים שם, כל הפרלמנט, המלך, אוכלים, שותים, מדברים, הוא התעורר. בקומה למעלה התעורר. עכשיו הוא הרזה, המכנסיים, למה לא אכל כמה ימים. המכנסיים נהיה רחב, מחפש משהו, לקסור את המכנסיים, לא מצא. מה הוא רואה? איזה חבל קשור לתקרה. זה היה תופס את כל הנברשת למטה, אבל המסכן הזה לא ידע. הוציא את ההולך שלו, פי כמו שומע, פסוס, צחקות. עולים למעלה, הבעל אמרת, מה עשית חבל? הוא אומר, רציתי חגורה, לא ידעתי. בוא תראה המלך, נפל לו על הראש, נשפח עליו שמן, כל הפרלמנט, הכל, מה איזה טעות? מה עכשיו נעשה? הוא נפל, איפה הוא בוכה לפני המלך, טעיתי. המלך אומר, תראה, אחרי שהמלך נח בהכל, הוא אומר, טעה, היה בן אדם טוב. אומר לו, תראה, אתה מה חשבת לקחת בלי רשות? אתה חבל? תשלם על החבל. זה המשפט שלך. זה המשל. אומר, אני משל. אוכל השם חסד, תקטה תשלם לי שכם מעשהו. מה הוא חשב לעשות? לעשות כך? תשלם על מה שחשבת לעשות. לא יותר מזה. אפילו שזה קרם לבעלות גדולות. איזה חסד עושה איתנו השם יתברך. איזה חסד, איזה חסד. לכן צריך להיזהר. פה היום לעשותה, מחר לקבל שכרה, אחר כך אדם יגיע למעלה, איזה זכויות יהיה לו, איזה זכויות. השאיפה להגיע למקומות חשובים, לא ככה, לא פשוט. איך ללכת, איך אדם לא יעמוד במקום, להמשיך, איך בילך משה. אתם יודעים, יש סיפור אחד מדהים שאני רוצה לספר לכם עליו. זה הייתה איזה אישה אחת, מאוד טובה, גידלה ילדים לתפארת, כולם בישיבות. היה לה שיגעון אחד, כל תיק שהיא רואה, היא פותחת אותו. מחטטת מה יש בתיק. לבני הבית היה מזה עגמת נפש מאוד גדולה. לפעמים, אתה יודע, פותקת בן אדם, רק שם את התיק שלו, פותחת לו את זה. ואם יש דברים לא נעימים, פותחת תיקים, מסתכלת, טוב. הייתה באיזה חתונה, של בני דודים, השתתפה בחתונה, שחר נכנסה לעולם, קפצה לה על התיק, פותחת את התיק. מרימה הכל, חצופה, חטטנית. הבנים שלה, איזה בושה. טוב, הלכו לבית, אמרו, אמא, תראי, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו יודעים מה יש לך, אבל תראי, זה מבייש אותנו, בקשים ממך. ודיברו איתה חזק, שמע את זה, התחילה לבכות, פרצה בבכי. אומר, אני אספר לכם, אתם יודעים שאני עברתי שואה. הנאצים הגיעו לבית אצלי, את אבא רצחו, הגיעו לבית, היה לי, ילדתי בדיוק בן, תינוק, לקחתי איתי סל אחד, שלי מזה בגדים, שמעתס, שיהיה לי, בסל אחד שמתי בפנים את התינוק שלא ידעו עליו, חיסית אותו בשמעתס גם. עליתי לרכבת, לקחו אותי באיזה רכבת, מלא אנשים, פתאום אני עולה, תופסים אותי, תורן, אין שתי סלים, סל אחד. נקדקתי לזרוק את הסל של עצמתס. בסוף שאני יורדת מהרכבת והכל, אני רואה שהיא רואה שהיא זרקה את התינוק שלה. איזה בחיור, איזה בעיה. זאת אומרת, עד עכשיו אני מחפשת את התינוק שלי. לא יכולה לעזוב אותו. אומר, הרבנים אומרים, מפה תלמד, עדיין לפעמים יכול... כמה עבד, כמה הוא משתדל, כמה הוא עושה, בסוף יכול לעלות עם השמטס למעלה. את העיקר זורק, על ידי עוונות ודיבורים לא נכונות. התיק האמיתי, זכויות, איפה? במקום זכויות, ייקח סמרטוטים. איזה בושה זה. לכן צריך לשים לב. גם זה טוב לעשות בדק הבית. קדשנו, אומרים שהשבת, עושים איזה עיר. שבת, לקדש אותה, בדק הבית. אדם יבדוק בבית שלו. כל מה שיש לו, איך האוכל, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. וגם, בפרט, מה עם הטכנולוגיה המתקדמת, הפייפון, מה הולך איתו? יש, איך צריך ממש להשתדל על זה בכל הכוחות שלנו. עכשיו, נבוא לשופר. חסד גדול עשה השם עמנו, אהב אותנו, בחר בנו מכל העמים, קדשנו במצוותיו, ציווה אותנו לתקוע ביום, בשופר ביום ראש השנה. בחודש השביעי באחד לחודש, מכר קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. שלוש פעמים כתוב יום תרועה. כל תרועה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. שלוש פעמים תרועה, תשע קולות. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. זה מה שצריך, זה הכל. זה הכל. ברגע שאנחנו עושים את זה, יום תרועה יהיה לכם, פלא פלאות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ציווה אותנו לתקוע בכל שופר ביום ראש השנה. קידש אותנו. למה? הסרטן וכל גונדה דילה, רוטפים אחרינו. מה אנו רוצים לעשות? שהוא אומר, אני אשתי יצא בשבילכם. אתם תקראו בשופר. איך אומר הרמב״ם? הפעולה הכי גדולה זה גורם לי שאדם מתעורר בתשובה. תקיעת שופר, גזרת הכתוב. אבל יש ברמז. אורו ישנים משנתכם, אומר הרמב״ם. ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. וחיפשו במעם במעשיכם. חזרו בתשובה. וזכרו ברוח את בוראכם. אלה השוכחים את האמת בעבלי הזמן. שוגים כל שנתם בהבל וריק. הביטו על נפשותיכם. שובו, שובו מדרככם הרעים. יש מחשבה לא טובה. בכוח שופר זה לעורר את הלבבות. שופר זה מנשון, שפרו מעשיכם. עכשיו זה הזמן שאנחנו באמת נשפר את המעשים שלנו. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, זה היה ראש השנה, כמה ששקע עליו החמה, אומר, הוא ידי שבשביל ששרחתי, אך בקשוחו מחזיר עולם לטוב ובואו. ישב בתענית והיה בוכה. אחר כך, וחווה כנגדו, כמה שעלה עמוד השחר, אמר מנהגו של עולם. וישר היה פר, מקרין מפריס, פר שהקרניים שלו, קודמות הפרסותיו. הלך, יצא מהאדמה כמו בגיל 20. הכל שנים, אבל היה לו רק קרן אחת. אמרו ברבותינו, הקריב אותו אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו. ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס. אם אדם היה זוכה ולא היה חוטא, היה ביום הזה תוקע בו בשופר, היה ממליך את הקדוש ברוך הוא, והוא היה מלך על כל העולם. תראה מה עשה. ואז התחלף באלו של יצחק. בו תקע הקדוש ברוך הוא בקרן השמאלית בהר סיני, וקיבץ כל הנשמות של עם ישראל לקבל את התורה, אבל לעתיד לבוא יתקע הקדוש ברוך הוא בשופר הימין של העין הזה, ויקבץ כל הנידחים, כל יהודי, איפה שהוא נמצא, מכל העולם כולו, כולם יבואו. כשברוך הוא יקבץ אותם, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. כשברוך הוא לא ידח ממנו נידח, יקבץ את כולם, כולם. יהיה דבר שאין כמותו בעולם. אז מה אני רוצה להגיד לכם? מה זה הסוד של תקיעת שופר? מה אומר על זה הזוהר? דבר ראשון, בואו נראה איך הזוהר אומר, זה לבלבל את השטן משהו. כשהוא אומר, שמעו, יש אבונות, הוא בא לצבוע את הדין, אבל אני אתן לכם עצה. בואו נראה. אומר הזוהר, והנה עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כולנו עלינו, מהחודש השביעי באחד לחודש, פיקודה דעה נתקועה בשופר בראש השנה. זה היום הדינה לעלמה כמה דעוקים לה, זה יום הדין הגדול והנורא. והקמוה, והם פרשו את זה רבותינו. תכתיב, תקעו בחודש שופר בכסא ליום חכנו. והתמר דיו יומן דסיירה התכסבה. היום הלבנה, השכינה מחוסה, וקיים עלמה בדינה. העולם עומד על הדין, בגין דעו מחטרגה, חפה וכסה וענעד פתחה על מלכה. אתר דדינה שריעה למטבע דינה על אלמה. תראו, מה הוא עושה? הוא עומד, מקטרג, ומחפה, מכסה, נועל את הפתח של הרחמים והחסדים. סוגר על הקדוש ברוך הוא את בית הדין. אומר, אתה תשב ותדון. ואיתם, איך יתאיב לי רשות להוא מקטרגה? לחפה על מטבע דינה, איך ניתן לו רשות? אלא ודאי ביד הדעי מקטרגה. שבי קודשבי חולים למדבר דינה על אלמה, ושבי ליום הידיעה למדבר כמה. כל דינין, דה קודשבי חולים למדבר שבי לכמה, למבד יחילו דה קודשבי חוסר כמה שריעה על כולה, והאלוהים עשה שיראו בנפניו. מה יעשה? עשה להם מקט רגע, ועדכים לכמה למעבי סייפה, שננה על אלמה, חרב חדה מונחת בעולם, וחודה בגין דיחדלון מכמה קודשבי חולה, שפחדו, התחלון, ודהו סנטירה, לטבע חובה בן הנשע, טבע דינה, תפיס בן הנשע, קטילון, אלקלון, כל ההוא עושה הכל יש לו. תשמעו מה הוא אומר, מה, זה השטן, אומר עשה, הוא בא כל רגע לקדוש ברוך הוא, אומר, זה, אתה יודע מה עשה היום? זה גנב, היום דיבר לשון הרע, זה דיבר ככה, כל רגע. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תשתלק מפה, מנשין, טיפש אחד, כל רגע אתה תבוא אליי. יש לך יום אחד בשנה, זה הכל. יום הדין הגדול והנורא, אמר לו, יצחקו עליי, ידחו אותי החוצה. אמר לו, זה יום שלך. לא, אבל יבואו מלאכי רחמים, יפקו. אמר, אין, תסגור. הנה המפתחות של כל הבתי דין, של כל השמיים, כל ההיכלות. ככה המפתחות, אותו יום, אתה יש לך זה מלחץ, אתה סוגר, אף אחד, אתה יודע, פטנט, אתה סוגר בידך ברגע אחת. כל העונמות, כל ההיכלות, כל שערי רחמים, הכל בידך. אומר, אני נכנס, יושב בכיסא דין, ואתה תביא את כל התיקים ביום אחד. תביא, יש לך חיילות, יש לך עוזרים, מיליונים. תביא את כולם, תכין לך תיק דיסקונקיק. מיוחדים, תכין אותם, תציג את הכל לפניי. הוא מכין חביבי, מה לא? והוא עומד שם, כמו חיילות, איזה, מה הוא מביא איתו תמונות? מה לא? מצלם כל אחד ואחד, ממש! משטר כולם חומר כזה? וואו וואו וואו. תראה לך, הוא מצלם בן אדם איפה שלא יהיה. מביא את הכל התמונות, הכל מוכן, הסרטה, וחשבחו ברקע אחת, הכל בזכירה אחת רואה. הוא אומר לו, תראה, מה? עומד שם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עכשיו זה יגיד הזוהר. הנה, אומר לו, תחייב לרשות להתקרה כמה, בלוני עבד כך, בלוני. יאב רשותה לממונה בדינה, נענה בדינה. עד יגזרו דינה על מין דיוד טבע. ולית רשות לבדינה לדחיינה. בגין כי אני אשב ואוהב משפט. ככה הקדוש ברוך הוא שם אותו. גם הסיירה, השכינה, בחוסה. אין לה לדבר. עכשיו בא, בא הבן אדם, אומר שהוא, תראו, שמתי אותו לקטרג, הכל טוב ויפה. תן לכם אתם עצה. אתם בניי אהוביי. אם אתם תתקעו בשופר, וברגע אתם תחזרו בתשובה, לפני כן חזרתם בתשובה, ועכשיו כל השופר עולה, אז אתם לא יודעים מה אתם עושים. אתם מבלבלים את השטן. הוא פחד, למה? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא התקע בשופר גדול, הוא בא עובדים מארץ השור, לוקח הקדוש ברוך הוא את השטן, שוחט אותו. הוא מאוד מפחד מזה. ברגע שהוא שומע 30 תקיעות הראשונות, הוא אומר לו, זה אני יודע. יש להם הלכה, היום צריך לשמוע שופר, אני לא מפחד מזה. תכף נראה. אבל כשבא 30 תקיעות של מוסף, זה יותר גבוה. זה כשפה תוקעים, גם למעלה תוקע. אז יש לזה רמקולים מיוחדים, כמו שאומרים. ירש בשמיים, משהו מזעזע. הוא רק שומע את זה, הוא בטוח שזה משיח, שעכשיו ישחטו אותו. כל שנה אותו דבר. שומע את זה, זורק את המפתחות, זורק את כל מה שיש לו, בורח! כל התיקים, הכל. הוא וכל, וכל החיילים שלו בורחים. רק כשעם ישראל עושה תשובה עם השופע, בורח. הוא רואה את זה, בורח. זה כל כוח של, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח של השופר. הוא אומר, תזהרו, תדקדקו בזה. איך תעשו תשובה? איך תתקרו בשופר? בורח! כדי שבחור יושב על כיסא הדין, אומר, רבותיי, כמה זמן נחכה? הוא אומר לבית דין, איפה זה הלך? הביא את כל התיקים, הביא את כל הציוד, איפה הוא הולך? מה הוא עושה המשוגע הזה? טוב, אין, סוגרים את הכל, פותח שער רחמים, כולם מתחילים ללמד זכות על עם ישראל. הוא לא בסדר, הוא שקרן, הוא לא בסדר. ואז מתחילים ללמד זכות, וזה המעלה הגדולה של עם ישראל, זה שאומר הזוהר. זה הכל להרבב את השטן. לא כל גמרא אומרת, למה תוקעין ומרעין כשאין יושבין, ותוקעין ומרעין כשאין עומדין? כדי להרבב את השטן. אז אומר רש"י, על ידי שהשטן רואה שעם ישראל מדקדק במצוות, מסתתמים טענותיו. אבל לפי הסוד, זה לא כך, כמו שאמרתי לכם. הוא מפחד. אבל אם תגיד, איך הוא לא זוכר? הוא לא יודע מה היה שנה שעברה? כל שנה זה שטן אחר. כל שנה בא שטן חדש. זה לא אותו שטן, כך אומר הבעלי. הטוב שהוא לא מגלה לו, לא, הם ברוגז. השטן אף אחד לא מדבר, החצית רחרה אף אחד לא מדבר אחד עם השני. לא אומר לו, תשמע, תדע לך, הם יכולים לצחוק עליך, לא, לא. וגם עוד דבר, עוד רבותינו, הוא שוכח, הוא לא יודע מה עשה אתמול. לא זוכר כלום. הקליפות, הם לא זוכרים מה היה. זה אחד הדברים הגדולים. ועכשיו זה הזמן. זה כל השופר. זה הכוח הגדול. לכן צריך, השופר זה עושה את הפעולה. אז החפץ חיים היה אומר, הוא היה אצלו ברדין, בישיבה, הוא היה, אצלהם עושים תפילת שחרית, ספר תורה, אחר כך יש הפסקה, אוכלים משהו, כי זה הרבה זמן, עושים קידוש, אוכלים דבר קטן, זה נקרא, מה זה, לא, יש להם קיגר כזה, כן? זה אחד קיגר, עם משהו ככה, אבל לא קיגר מתוק, לא מביאים מלפפון חמוץ, כן? ואוכלים מתוק, ואחרי זה כל אחד שותה משהו, נכנסים כל אחד מוסר, תהילים, נכנס החפץ חיים, נותן איזו שיחה קצרה, ומתחילים את התקיעות. הוא נכנס החפץ חיים שנה אחר, הוא רואה שהיו איזה חבר'ה מנייסים. אתה יודע מה זה מנייסים? שמעתי על זה, זה חדש. נייס, נייס זה... מפלפלים, הם מדברים. מה היה בבית הכנסת הזה? החליפו את החזן, הביאו תוקע כזה, שם הלך תוקע אחר. מריבונו של עולם, עכשיו עושים דבר כזה? אז הוא ענה לבמה, ונותן דרשה, וסיפר להם שהיה, אז היו לומדים בישיבה, לומדים חצי שנה, כן? לא יוצאים. בישיבה לומדים חצי שנה, ולא יוצאים. רק באים פסח, סוכות. אז היה איזה בחור אחד, ממש מתמיד והכל, שאימא שלו הייתה חולה ונפטרה. אמרו, איך יודיעו לו? אמרו, הצוות יקנו לו חליפה, וישים לו בתוך החליפה פתק, שבצער גדול מודיעים לך שאימא שלך נפטרה. הוא היה כל כך שמח בחליפה והכל טוב. הוא הכניס את היד לכיסים, הוא היה פתק, מוציא את המכתב, אוי ואבוי, התחיל לבכות בחיות כאלה, שאימא שלה נפטרה. איזה, אומר עכשיו, זה היה מוס, תדעו לכם, בכסל ליום חגינו, אדם לא יודע מה הפקלי שלו, מה שמו לו מכתב, מה המשפט, הוא רואה הכל יפה, לובש חליפה, מדבר, משוחח, אבל מה קבעו לו בראש השנה? צריך לעשות הכנות, מה הולך עכשיו לפטפט? לא יודע מה יהיה. עכשיו, צריך לבטל את הגזרות, אתם לא יכול לדעת, אתם לא יכול לדעת. היה איזה אחד מהבחורים הטובים, היה תוקע בראש השנה, אחרי זה באה השואה, עבר אליו את השואה, עבר אליו צרות כאלה גדולות, כל המשפחה נכחדה, הוא היה בחור מאוד טוב, ראה את הכל, דרדר, נהיה כופר, לא מאמין, לא שומר כיפור, לא שומר שום דבר, עזב את הכל, עזב את הכל, לא רוצה לשמוע שום דבר. אבל כמה שהוא היה תוקע, דבר אחד היה לו, השופר היה איתו, הוא היה בקיבוץ חילוני לגמרי, התחתן עם אישה, מה זה כופרת, ילדים, אבל הוא יוצא, כל ראש השנה הולך, כל מקום תוקע 10 קולות. כל מקום. תוקע פה, איפה אנשים, אצל הפרות תוקע, אצל התרנגולים, כל מקום. זה העבודה שלו. הולך תוקע, תוקע כל היום. היה שיגעון כזה. שנה אחת, הבת שלו חזרה בתשובה. תתקדם, עבודת השם. היה, כמו השנה, שבת ויום ראשון ראש השנה. יומיים, יום הראשון שבת. שבאמת, איך אבא שלי הלך התקע בכל המקומות? שבת. אבל הוא מחלל כיפור, הוא מחלל שבתות. היא הלכה לרב, רב חיים קניאבסקי, אמרת לו, אני לא יודעת מה לעשות. אני אוכיח אותו, או שאני אעזוב אותו. חשב. אמר לו, לא, זה איסור דרבנן. אני יודע אחר כך מה יהיה איתו. הוא לא... ככה התקיעות, זה... גם שומעים אנשים, גם תדעי לך, גם את חזרת בתשובה, בגלל התקיעות של אבא שלך. לא יודעת מה שזה עושה. זה הופך את כל העולם. זה הופך את כל התקיעות. זה דבר הכי גדול. מליצי יושר, וזה ממתק את כל הדינים, את כל הגזרות, ובזכות התקיעות של אבא שלך, את חזרת בתשובה. והיא שמעה את זה, היא אומרת לאבא שלה, תראה, הלכתי לרב, שאלתי אותו, הוא אומר לו, תמשיך לתקוע. ואבא שלה אומר, את יכולה, זה דמוקרטיה. את רוצה שבת? את רוצה שבת. את רוצה ראש השנה, תעשי, אני רק תקיעת. תקיעות שופר, הוא ממשיך עם התקיעות שלו. אבל לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. התקיעות האלה חודרים, חודרים, חודרים, ולאט לאט המשפחה השתנתה, בן אדם השתנה, הכל נהפך. איך? תקיעות שופר. הכל, איפה? כופר. אבל התקיעות, אי אפשר להבין מה שהם עושים. ולכן, יש עוד הרבה מה לדבר על השופר. אולי שבוע הבא יש לנו נעשה בעזרת השם זה לפני ראש השנה. אז קודם כל, איך אנחנו משמרים לנו את השבת הקדושה הזאת? איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת יום הדין הגדול והנורא? מכינים את עצמנו איך אנחנו מתפללים? איך התפילה? איך המעשים שלנו? לעשות תשובה. אמרתי לכם ביום חמישי, נעשה את תיקון עוונות הכללי. זה טוב מי שיכול, יש לו כוח שיגיע. גם מי שלא יכול לעצום. התחיתו זה לעצום. מי שלא יכול לעצום, גם יבוא. נעשה תשובה, מעשים טובים. צריך לבדות את העוונות בכסף, והשם יעזרנו לדבר כבוד שמו, שיהיה בכל בית ישראל שנה הכי טובה, של גזירות טובות, של ישועות גדולות, שלא יהיה צער בשום בית מעם ישראל. יש שנה תשפ"ז פז, מתוקים מדבש ונופי צופים, הכל ילך פז, בעזרת השם אור, זהב, כמו שאומרים, בעזרת השם, יהיה בריאות, יהיה שמחה, יהיה ישועה, וגם נברך כל אלה ששומעים לנו בלוויין, וגם כן מורשת, וגם כן הדרום, וכל אלה שעוסקים במצווה, כדאי מברך אתם, מזכה אתם, בבריאות איתנה, נורא מעניין, נזכה, לחזור בתשובה שלמה, הלכת בדרכי השם, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: בערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בספר הזוהר הקדוש בדף ת' סוף עמוד ב'. דיבור מתחיל, אמר לרבי אלעזר. אנחנו למדנו שיעור קודם את הביאור הנפלא של הזוהר הקדוש על הנביא ירמיהו בפרק י' פסוק י"א, על הפסוק כדנה תמרון להום אלא היה דשמיה וערכה לעבדו יבדו מהרעה ומנתחות שמיה אלה. ראינו פה ברוך השם את כל הדקדוקים ולמה מסתיים בסוף בתיבה בלשון הקודש לעומת כל הפסוק שמדבר בארמית וכו'. עכשיו אנחנו בעזרת השם יתברך נראה את ההמשך של הזוהר שמבאר פסוק אחר מאותו פרק שנאמר קצת לפני, שבעצם זו שאלה שרבי אלעזר שואל את רבי שמעון על הפסוק גם כן בנביא ירמיהו פרק י' פסוק ז'. נקרא לכם את הפסוק בפנים. מי לא יראך מלך הגויים כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. לפני שנכנס לזוהר צריך להבין על מה הפסוק מדבר. יש פה כמה פירושים, ראיתי במפרשים וגם על פי מדרש רבה בשמות רבה פרשה כ"ט או ט'. כתוב בעצם לכאור השבח על השם יתברך, אבל מה כתוב בשבח הזה? מי לא יראך, מי לא ירא ממך מלך הגויים, שאתה הוא מלך הגויים, כי לך יעתה, לך יעתה הכוונה, לך ראוי לירא ממך. למה? כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך, אין כמוך. זה לכאורה השבח שנאמר על השם יתברך בנביא ירמיהו. פסוק הזה תמוה, נכון? רוב המפרשים על התנ"ך מסבירים מי לא יראך מלך הגויים, הכוונה שגם מלכי הגויים יראים ממך, שהם יודעים את תוקפך ואת גבורתך, כי לך יעתה, כי ממך באמת ראוי לירא, הם יודעים זאת. כי הם יודעים שבכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, אין כמוך. ככה רוב המפרשים מסבירים. ראיתי שיש גם כן פירוש מעניין, שככה מסבירים המפרשים על שמות רבה, שהרי הנביאים הקשו לירמיהו הנביא, איך אתה אומר ומקנה את הקדוש ברוך הוא מלך הגויים? הרי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא זה נקרא אלוהי ישראל. וחוץ מזה, מלך מלכי המלכים, מה זה מלך הגויים? אז אמר להם שמרמיהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לי, נביא לגויים נתתיך. אז מכיוון שהוא אמר לי, נביא לגויים נתתיך, לכן אני מקנה אותו מלך הגויים. ראיתי במפרשים שמה שיש שתי אפשרויות. או אפשרות כפשוטו, מכיוון שירמיהו הנביא, הוא נקרא נביא לגויים נתתיך. אז לכן ירמיהו הנביא ככה התנבא פה, ואמרתי מלך הגויים. אבל יש פירוש, וכי ירמיהו הנביא, הוא לא התנבא כלפי עם ישראל? ודאי שכן. אלא ודאי שמאחר ורוב הנבואות של ירמיהו הנביא הם פורענות, בזמן שעם ישראל לא עשה רצונו של מקום, אז לכן עם ישראל בלשון גנאי נקראו גויים. נקראו גויים, כמו כבני קושיים אתם לי. ולכן לפעמים בלשון גנאי עם ישראל יכולים לקרות גויים. ולכן ירמיהו הנביא אמר מלך הגויים, ככה כינה את הקדוש ברוך הוא. זה דרך דרש. אבל הכוונה לעם ישראל רק בלשון גנאי קרא להם גויים. למה אני אומר זה דרך דרש? כי פשט הכתובים זה נראה כמו שאר המפרשים שכותבים מי לא יראה מלך הגויים, שלמה זה נקרא מלך הגויים? כי אנחנו מדברים כרגע על מלכי אומות העולם שהם יראים מהשם יתברך. כי לך יעתה, כי באמת ראוי להיות ירא ממך, כי בכל חכמי הגויים וכל מלכותם מן כמוך, ובאחת יבערו ויחסלו מוסר הבלים עצו. אבל יש להם טעות אחת רצינית, שהם יראים גם כן מהאלילים שלהם. כסף מרוקם מתשריש, יובה וזהב מאופז, מעשה חרש ודי צורף, תחת וארגמן לבושה, מעשה חכמים כולם, שזה בעצם כינויים לאלילים שלהם. ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, מקצפו תרעש הארץ ולא יכילו גויים זעמו. עכשיו, הפירוש הזה שאני אמרתי בשם רוב המפרשים שאומרים שהגויים עצמם יראים מהשם ולכן זה נקרא מלך הגויים, אז זה הפירוש בסבד משפטים. בזוהר הקדוש יש בפרשת משפטים את החלק שנקרא סבד משפטים. אז שם בדף צדיק וב אכן כתוב את הפירוש הזה גם, אבל כאן אנחנו נראה בזוהר פירוש אחר, והרמז כותב שרבי שמעון בכוונה מפרש פירוש אחר מאשר הפירוש המבואר בסבא. ותראו איזה דבר נפלא הזוהר הקדוש פה כותב. אמר לרבי אלעזר, שאל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו, היקרא דכתיב, זה הפסוק שכתוב, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. מה השבח היו? מה השבח הוא להקדוש ברוך הוא בכך שהוא נקרא מלך הגויים? הרי הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. ובכלל גם להגיד שבכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך, אין כמוך. מחילה, אתה בא לשבח ואתה מגנה. למה הייתה הווה אמינה בכלל שיכול להיות מישהו שידמה לו? מה הווה אמינה אפילו? בסדר? אז הקושייה הזאת, בעצם הקושיות הללו מקשה אותם רבי אלעזר לרבי שמעון. אמר לי אלעזר ברי, אמר לו רבי שמעון אלעזר בני, היקרא בכמה דוכתי איתמר. הפסוק הזה כבר נתפרש בכמה מקומות, אבל ודאי להביאו, אבל הוא עדיין לא מיושב. להביאו, זה עדיין לא פירוש שמיישב את הדעת לגמרי. דכתיב, שהרי כתוב בפסוק, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. עכשיו תראו, מזה שכתוב כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך, אומר רבי שמעון, דעה אתה למפתח פומה דחייבין. הפסוק הזה הוא יכול לתת פתחון פה לחייבין, הכוונה לרשעים. דחשבין דקוד שבריך הוא לא ידע ירורין ומחשבין דלאון, שהם יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הירורים ואת המחשבות שלהם, או בגין כך אית להודעה שטוטה דלאון, ולכן יש להודיע להם את השטות שלהם. עכשיו גם פה ראיתי כמה וכמה פירושים. הפירוש הכי התיישב לי על הלב שהכוונה של רבי שמעון היא כזאת. אם אנחנו נפרש כמו הפירושים שרוב המפרשים כותבים. שבעצם מי לא יראהך מלך הגויים, מי לא ירא ממך מלך הגויים, כל הגויים, כל האומות העולם, כל המלכים שלהם, כולם מפחדים ממך ריבונו של עולם. כי לך יעתה, כי כן ראוי להיות ירא ממך. למה? כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, כי הם יודעים שאין כמוך. אומר רבי שמעון, סליחה, אם אנחנו נפרש את הפירוש הזה, שזה באמת הפירוש שרוב המפרשים כותבים, יש להקשות. יש לתת פתחון פה לחייבים. למה? אני שואל אתכם, כל חכמי הגויים וכל המלכים שלהם, כולם יראים מהקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. יש הרבה שהם כופרים בכך. כופרים במציאותו יתברך. וכן, כולם יראים, כולם יודעים שאין כמוך? לא. אז לכן, אומר רבי שמעון, דעת למפתח פומה דחייבין, הפירוש הזה יכול לתת פתחון פה לרשעים, דחשבין דקות שבירך הוא לא ידע איחורין ומחשבין דלאון, שהם יכולים להגיד, הרשעים, הנה הקדוש ברוך הוא לא יודע את המחשבות שלנו. הנה יש פה פסוק בנביא שלהם, בנביא ירמיהו, יש פה פסוק שכל חכמי הגויים וכל המלכים של הגויים, כולם יראים מהקדוש ברוך הוא. מה? אז הנה הראיה שהם לא מבינים מה שהם מדברים. למה אנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יראים ואנחנו לא מחשבנים שום דבר. אז איך כתוב ככה בפסוק בנביא? זה יכול לתת פתחון פה. אז לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, ובגין כך, אית להודעה שתותד להון. לכן יש לומר את הפירוש האמיתי של הפסוק, בשביל להודיע את השטות שלהם, היינו להפקיע את הפתחון פה שלהם. אומר רבי שמעון, דזים נחדת הפילוסופה חדה דאומות העולם לגבי. הוא אומר, פעם אחת בא איזה פילוסוף אחד של חוכמי אומות העולם אצלי. פילוסוף. אתם יודעים מה זה פילוסוף? לכאורה חכם. בדרך כלל אומרים בנטריקון, הרי פילוסוף הוא מתפלסם, מדבר איתך כל מיני תיאוריות, הוא לא מפסיק לדבר, נכון? אומרים מה זה פילוסוף? זה פה לא סוף, אין לו סוף לדיבור שלו. פה לא סוף. אז אומר רבי שמעון שהגיע אליי איזה פילוסוף כזה, של אומות העולם, אמר לי, אתון אמרין דלאחון שליט בכל רומי שמיה. אתם אומרים, שאלוהיכם שולט בכל שמי שמיים. כולהון חיילין ומשיריין. הכוונה, כולם, כל הכוחות ומחנות המלאכים, לא ידבקן ולא ידע אתר דילה. אינם משיגים ואינם יודעים את מקומו. ככה אתם בעצם משבחים, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם שליט בשמי שמיים עליונים, מלך מלכי המלכים, אף אחד לא יודע מקום כבודו, היה מקום כבודו להריצו. זאת אומרת, אתם קוראים לו הקדוש, זה מופרש, ברוך הוא. היקרא לא אסגי יקרא כל כך. אז אומר אותו פילוסוף לרבי שמעון, זה הפסוק שאני הולך להגיד לך מהתנך שלכם, לא נותן לו הרבה כבוד. לא נותן לו הרבה כבוד. דכתיב, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. מהי שיקול הדל לבני נשם? מה הדמיון הזה שמדמה את הקדוש ברוך הוא לבני אדם דלת לון קיומה, שאין להם קיום? אתה בא להגיד לי שבכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך, אין כמוך ריבונו של עולם בכל חכמי הגויים. אתה בא לשבח אבל אתה מגנה. מה ההשוואה בכלל שהנביא בא לדמות את הקדוש ברוך הוא לבשר ודם. זאת אומרת, צריך לדעת רבותיי שיש דברים שעצם זה שאתה אומר שבכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, אז כאילו זה שבח. הרי זה דבר שהוא אמור להיות מושכלות ראשונות, זה דבר שהוא אמור להיות פשיטה, כי אין בכלל דמיון וצד. עצם זה שהנביא אומר כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, אז זה כבר קושייה עצומה. ועוד הפילוסוף מקשה עליו, ועוד קשה. דעתון אמרין, אתם אומרים, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. שימו לב, אותו פילוסוף יודע, גם דרשות חז"ל. אומר לו, עוד אתם אומרים, אתם מפרשים את הפסוק שכתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. איך אתם מסבירים? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אז מה אתם דורשים? בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. שזה בעצם היה בלעם. ופחי הנעימה, אז אם כן, גם אני רוצה לדקדק מהפסוק הזה. בכל חכמי הגויים, איך כתוב בפסוק? בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. משמע שבחכמי הגויים ובמלכותם מעין כמוך. אין כמו השם ידבר. משמע שבחכמי ישראל יש כמו השם. ופחי הנעימה, בכל חכמי הגויים אין כמוהו, אבל בחכמי ישראל אית. בחכמי ישראל יש. אי אחי, אם כך, אלא הד אית בחכמי ישראל כבתי אלוה, שיש בחכמי ישראל כמוהו, להביאו אלא השליטה, אינו אלוה, השליט כל כך, כמו שאתם אומרים. הסתכל בקרא ותשכח דדייקנה כתקיות. אומר אותו פילוסוף לרבי שמעון, תסתכל בפסוק, תעיין בפסוק, ותראה שדקדקתי יפה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אז בעצם הפילוסוף הזה מקשה מהפסוק, א', מה ההשוואה בכלל לבשר ודם, ב', משמע מהפסוק שבאומות העולם אין, אבל בישראל יש. מישהו שהוא בעצם כמו השם יתברך, דמיון. אומר דקדק בפסוק, תראה שדקדקתי יפה. אומר לו רבי שמעון, אמין עלי, אני אמרתי לו, ודאי שהפרקה אמרת, ודאי דקדקת יפה. אבל בוא אני אסביר לך את הפסוק. ופה ראיתי דבר יפה מאוד, שכותבים המפרשים פה בזוהר, הרמז, רבי שמעון לוי ועוד, הם אומרים שרבי שמעון ראה שאותו פילוסוף הוא לא בא בשביל לקנטר. הוא באמת הציק לו הפירוש של הפסוק. ולכן רבי שמעון הסביר לו. לכן רבי שמעון הסביר לו. ואתם יודעים שהגמרא אומרת, כן, כתוב במשנה, בפרקי אבות גם, כתוב שם למד תורה הרבה, כפי שתדע מה להשיב לאפיקורס. ואומרת הגמרא, שאני מילי לאפיקורס גוי. יבוא אפיקורס גוי, פילוסוף גוי, ישאל אותך שאלות על הפסוקים, תענה לו, תסביר לו את הדברים כמו שצריך. אני מילי אפיקורס גוי, אבל לא אפיקורס יהודי. אפיקורס יהודי יבוא, יקשה לך פסוקים, אל תענה לו. למה? כל שכן דפקרת פי. הוא לא מחפש תשובות. לא מחפש תשובות. לכן דווקא למי שבאמת מחפש תשובות, ומי שרוצה לדעת, תענה לו. מי מחפש תשובות ממי שרוצה לדעת? הגמרא אומרת, אפיקורס פילוסוף גוי. אבל ישראל, עזוב, אל תען כסיל כי יבלתו. אבל כל זאת, זה דווקא אפיקורס, כן? כזה שהוא בא לקנטר ולא בא לקבל תשובות. אבל ודאי, שאם יבוא יהודי, שמה שמקנים כעין תינוק שנשבע, ואפילו אם הוא ישאל שאלות אפיקורסיות כאלו. אבל אתה רואה שזה נובע ממקום של תמימות, של חוסר ידיעה. אז עוד הרבה, תסביר לו, אין בעיה. אבל יש כאלה שזה בכוונה בשביל לקנטר. בכוונה. יש כאלה גם כמה שתסביר להם לא יעזור, שום דבר. למה? הוא לא מחפש לשמוע תשובות. זה משהו מגמתי בדווקא. לקנטר, אתה מבין? וזה בכל תחום בתורה, זה יכול להיות כאלה נגד הפשעת, רמז, דרוש, סוד, כל דבר. הנה, עכשיו אנחנו עוסקים בזוהר הקדוש. יש כאלה מקשים קושיות בזוהר. תבוא, תקשב, נענה לך, מה שאתה צריך. יש משהו שמלמד יותר קדושה ותארה ואמונה, ויראת שמיים תאורה ואהבת השם, ועבודת השם ודקדוק במצוות יותר מהזוהר הקדוש. אבל מה אתה רואה? אתה רואה שיש כאלה ליצנים, שהוא מקשב, בוא נגיד את הקושייה, אפילו ש... לא, אבל זה מרבה לאויות. ואתה אומר, לא, זה לא הכוונה. זה הכל אל אחד יחיד ומיוחד, מדובר על הנהגות, על גיל... אתה רואה שהוא חוזר עוד הפעם, אותו דבר. אז מה אתה מבין? אתה מבין שיש פה משהו רכוב מעיקרה. משהו רכוב בפנים. חוזר על אותם טענות, כאילו, על מה אתה מתווכח? אתה מבין? מה? על מה? יש איחוד השם, איחוד השם, באחדות מושלמת, שאין עוד מלבדו, יותר מהזוהר הקדוש. אז מה מדברים? אז לכן, מי שיש שאלות ובאמת הוא רוצה לדעת, שאלות, עד רבה. בוא יבוא ברינה. שמחה רבה. אבל אתם תראו שיש כאלה, לא, אז למה לבזבז עליו את הזמן? אם הוא לא רוצה לשמוע וכו', בשביל מה? שישאר בשלו, אין בעיה. אם חכמת, חכמת לך, ואם לצת לבדך תיסה, נגמר הסיפור. למה אני צריך לבזבז את החיים שלי בזה? הזמן שלנו מאוד יקר. יש טבח שמו, יש כל...

את מי שבא ללמוד, את מי שרוצה ללמוד. מי שלא בא ורוצה ללמוד ובא להתווכח ולקנטר, מכילה, תמשיך להתווכח עם עצמך. לך, תחפור לעצמך בור עמוק עמוק לתוך הגיהנום. אנחנו אין לנו זמן לזה, אין לי זמן. אם היה משעמם לי בחיים, אז הייתי עושה איתך אולי איזה ככה סימפוזיון, לא יודע מה. אבל ברוך השם, שתבח שמו, לא משעמם לי. בסדר? עכשיו תראו, אותו הפילוסוף שואל את רבי שמעון, אומר לו, מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה שאומר, מי לא הראך מלך הגויים? כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. הוא אומר, זה פסוק בא לשבח את השם, הוא מגנה את השם. מה ההסבר הזה? איך בכלל אתה בא להשוות בין הקדוש ברוך הוא לבין בשר ודם? וחוץ מזה, מזה שכתוב שבכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, משמע שבישראל יש. מה ההסבר? אז אומרים המפרשים שרבי שמעון ראה שהוא שואל בשביל הדעת. ומכיוון שהוא שואל בשביל הדעת, אז הנה חינמי, בוא אני אענה לך. ובואו תראו איזו תשובה יפהפייה, רבי שמעון בר יוחאי עונה להסביר בפסוק הזה. ושוב אני חוזר ואני אומר, במפורשים, מלבי, מצודות וכולי, כותבים להסביר את הפסוק, הם אומרים מי, כי בכל חכמי הגויים, הם יראים מהשם, הם יודעים שאת כוחו וגבורתו. אומר רבי שמעון, כן, זה פירוש, אבל זה נותן פתחון פה. למה? כי לא בכל חכמי הגויים ובמלכותם יראים מהשם. אז הם יכולים לתת, זה יכול לתת להם פתחון פה, שיגידו שלא יודעים את מחשבותם האמיתיות, שהם לא יראים מהשם. אז מה ההסבר? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אומר זוהר הקדוש, אמין עלי, אמרתי לו, ודאי שפיר כאמרת, ודאי אמרת יפה, ודקדקת יפה בפסוק, שמה? שבאומות העולם אין, אבל בישראל יש. וגם מה ההשוואה בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם. שימו לב, אומר לו רבי שמעון ככה, מן מחיה מתים, מי יכול לחיות מתים? אלא קודשא בריך הוא בלכודוי, רק הקדוש ברוך הוא. עתה אליהו ואלישע והחיו מתיה. באו אליהו הנביא ואלישע ויחיו מתים. ידוע שאליהו הנביא החיה את הבן של הצרפית, ואלישע את הבן של השונמית. אז הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, והנה בעם ישראל יש צדיקים שיחיו מתים. מן מוריד גשמים, מי יכול להוריד גשמים? אלא קודשא בריך הוא בלכודוי, רק הקדוש ברוך הוא. עתה אליהו ומנה לון, בא אליהו הנביא ומנה, עצר את הגשמים, כמו שכתוב בספר מלכים, ונח יתלון בצלותה וגרם להם לרדת עוד הפעם בתפילתו. מן עבד שמיה והרה, מי עשה שמיים וארץ? אלא קודשא בריך הוא בלכודוי, רק הקדוש ברוך הוא. עתה אברהם, הגיע אברהם, התקיימו בקיומו בגינה. בא אברהם אבינו ועמדו השמיים על עומדם בזכותו. מן מנהיג שמשה? מי מנהיג את השמש? שאנחנו רואים בעצם את הסדר שהשמש, בעצם את המהלך שהשמש עושה, כן? אלא קודשא בריך הוא, קדוש ברוך הוא לבדו. וכבר אמרתי לכם כמה פעמים בעבר, זה לא כל כך נפקא מינה בשבילנו, מי זז ומי עומד. האם השמש עומדת וכל כדור הארץ וכל היקום מסתובב? או שכדור הארץ עומד והשמש מסתובב? זה לא כל כך נפקמינה. למה? מכיוון שהשם נתבח ברא אותנו פה בעולם הזה עם העיניים האלה, ונתן לנו לראות איך השמש בעצם מסובבת, ולכן ככה אנחנו מתאים.

0: יחסים לבריאה. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שהבריאה תיראה לי. ובזה יש בעצם את עיקר המסר האלוקי. אפילו אם זה רק נראה לנו למראית עין, אבל בטבע זה אחרת. אין בזה נפקא מינה. עכשיו, ככה אנחנו מתייחסים. יכול למצוא לזה לפעמים נפקא מינות אחרות. אתה מבין? זה בהזדמנות אנחנו נראה את זה, שלכן יש פה שתי מישורים. יש פה מישור שאיך הקדוש ברוך הוא רצה שהבריאה תיראה לי, ויש פה מישור איך הדברים בפועל נעשים. שני מישורים. זוהר הקדוש מתייחס אליהם. פרשת ויקרא בדפתת. עכשיו נתקדם. מן מנהיג שימשה אל הקודשה בריחו. אתה יהושע ובא יהושע ושק יחלה. שק יחלה הכוונה דומם את השמש. ופק ידלה דיקום על קיומה. ציווה אותו שיעמוד על עומדו. כמו שכתוב, שמש בגבעון דום וירח בעמק המלון, איילון. וישתקח ודמם השמש. וכתיב, וידום השמש וירח עמד. קודשה בריחו גוזר גזר דין. ופחי, כך גם משה גזיר גזר דין והתקיימו. אז גם משה רבנו גזר גזרות ונתקיימו, וכל מיני דברים, ניסים ונפלאות שנעשו על ידי משה רבנו. ותו, דקודשא בריך הוא גוזר גזרין, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, וצדיקיה דישראל מבטלין לון. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, והצדיקים בישראל יכולים לבטל לגזרותיו של הקדוש ברוך הוא. דכתיב, כמו שכתוב, צדיק מושל עירת אלוהים. עכשיו נכון שהפסוק הזה, צדיק מושל עירת אלוהים, סתם פסוק פשוטו של מקרא, מדבר שמתי שהצדיק מושל בעם ישראל, יש לדוגמה עכשיו מנהיג שהוא צדיק. אז נמשכת לכל כלל ישראל עירת אלוקים. צדיק מושל, כולנו זוכים לעירת אלוהים. אבל חז"ל דרשו זאת, גם במדרשים וגם במסכת מועד קטן, דף ט"ז עמוד ב', אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל עירת אלוהים, מי כאמר? אמר רבי אבאו, אחי כאמר, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר גזרה, הוא מבטלה. שימו לב. ותו דקות שבריך הוא גוזר גזרים וצדיקה עד ישראל מבטלין לו, נכתיב צדיק משה לירת אלוהים. ותו ועוד. ועוד. דאיר פקיד לון למח באורחוי ממש. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל ללכת בדרכיו ממש. כמו שכתוב, והלכת בדרכיו. להידמה עלה בכולה. דהיינו להידמות אליו בכל דרכיו. מה הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, אף אתה תהיה מלביש ערומים. מה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אף אתה תהיה רחום וחנון. מה הקדוש ברוך הוא קובר מתים, אף אתה תהיה קובר מתים. מה הקדוש ברוך הוא גומל חסדים, אף אתה תהיה גומל חסדים. כמו שכתוב במדרשי וגמר מסרת סוטה ועוד. להידמות אליו בכל דרכיו. עכשיו, רבותיי, בואו נבין רגע את התשובה של רבי שמעון. מה הייתה הקושייה של הפילוסוף? מה הדמיון של הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? ומהדיוק של הפסוק משמע שבאומות העולם אין, אבל בישראל יש. על שתי הדברים האלה לא ענה לו רבי שמעון. אמר לו, תקשיב טוב, אתה יודע מה הדמיון לקדוש ברוך הוא לבשר ודם? שכמו שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, מוריד גשמים וכולי, כך יכול להיות גם אצל בשר ודם. אז יש דמיון. אבל הנה חינם היא שהעליונות של הקדוש ברוך הוא יותר, תכף אני אסביר למה, אפל פה שזה פשוט, אבל אני אסביר. דבר שני, הקושייה שלו הייתה שמשמע שבאומות העולם אין, אבל בישראל יש. נכון. כי כל אלה שציינו, אם זה אברהם אבינו שנקרא אברהם העברי, ואם זה אליהו ואלישע ומשה רבינו וכולי, כולם היו צדיקים בעם ישראל. כולם היו בעם ישראל. אז באומות העולם אין, בישראל יש, כן. צדיק משה ליראת אלוהים זה בעם ישראל, כן. עכשיו, שימו לב טוב. הנקודה היא שבאמת צריך להתבונן. מה הכוונה אבל שיש דמיון בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? וכי יש דמיון? אלא האדם יכול להגיע לדבקות בהשם יתברך, שהוא יכול לעשות כביכול כמעשיו יתברך, אבל זה לא מכוחו של האדם. זה מכוח הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא. נסביר את הדברים. נסביר, ובגלל זה הזוהר הקדוש מסיים, והלכת בדרכיו. שאם אדם זוכה להידבק בקדוש ברוך הוא ברמה כזאת של והלכת בדרכיו בצורה מושלמת, שהוא לא עושה שום דבר חוץ מרצון השם יתברך, הוא יכול להגיע לדבקות כזאת, שמה הקדוש ברוך הוא מחיה המתים? אף הוא יכול להחיות מתים. אבל מכוח מי הוא מחיה המתים? מכוחו שלו? מה פתאום? הכל זה מכוח השם, מכוח הדבקות. אבל יכול להיות פה מהדבקות הזאת קשר ושייכות נפלאה כזאת. זה רבותיי אחד מיסודי התורה שצריך להבין אותם. יש לדוגמה מדרש רבה, שיר השירים. הנה פה רבי שמעון נותן את התשובה הזאת. בוא אני אתן לכם דוגמה על רבי שמעון בעצמו. מדרש רבה, שיר השירים, כתוב מפורשות שהיה איזה זוג שהיו למעלה מ-10 שנים נשואים ולא היה להם ילדים. אמרו, טוב, אין לנו ילדים, לא הצלחנו, אוהבים אחד את השני, אבל נתגרש בשביל שכל אחד יתחתן עם מישהו אחר. והחליטו ללכת לרבי שמעון ואמרו לו את מה שהם רוצים. אמר להם רבי שמעון, אין בעיה, אתם עושים את זה מתוך אהבה, גם גירושים זה מתוך אהבה, אז תעשו איזה סעודה ביחד, הלילה. כמו שהתחתנתם בשמחה, ככה גם תעשו הלילה שמחה, מחר תבואו, נסדר לכם גט. ואז באמת הבעל והאישה עשו סעודה וכולי, והבעל באמת אוהב אותה, והיא אוהבת אותו, שימח אותה וכולי, ושתו קצת שחר, עד שהבעל מתוך השחרות שלו אמר לאישה, תדעי לך, אני מאוד מעריך את הכל וכולי, מה שהכי יקר לך בבית את יכולה לקחת. לאחר מכן הוא נרדם מתוך שכרות, ואז האישה הזאת אמרה לעבדים שלה, תיקחו את בעלי עם המיטה ושימו אותו בבית של אבא שלי. לקחו אותו, שמו אותו בבית של אבא שלה, היא ישנה לידו. בבוקר קמים, פוקח את העיניים, מסתכל, שואל אותה, איפה אני? היא אומרת לו, אתה בבית של אבא שלי. אומר לה, ומה אני עושה פה? היא אומרת, לא, אתה אמרת לי שהדבר הכי יקר שיש לי בבית, אני יכולה לקחת אותו איתי. אתה הדבר הכי יקר שיש לי. ככה שמעו את זה. אחרי זה באו לרבי שמעון. רבי שמעון ודאי כבר ראה את הכל מראש. ואז הוא בירך אותם לזרע של קיימה, והאישה נקלטה וזכתה לבן זכר. מה המדרש שמה מסיים ואומר? דבר פלא. אומר המדרש שמה, ללמדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף רבי שמעון פוקד הקרות. זה המסקנה, לא הבנתי. מה הקדוש ברוך הוא פוקד? מה הסבר? מה, המדרש בא להגיד לי שרבי שמעון יש לו כוח לפקוד הקרות? הרי הכל זה השם יתברך. ובכלל, פה בזוהר הקדוש, תוך כדי דיבור אתם רואים לכאורה סתירה. למה? הוא אומר, מי מחיה מתים? קודשא בריך הוא בלכודוי. רק הקדוש ברוך הוא. באו אלישע ואליהו, אליהו ואלישע, ויחיו מתים. אז לא הבנתי, אתה סותר לכאורה את מה שאמרת מקודם. אז משמע שלא רק הקדוש ברוך הוא. אלא מה ההסבר? ההסבר רבותיי, שמה הכוונה, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף רבי שמעון פוקד הקרות, הכוונה היא כזאת. מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות? ולכן, מישהו שהוא כמו רבי שמעון, שהוא דבק כל כך בקדוש ברוך הוא, אז מכוח הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את הכוח גם לעשות כמעשיו יתברך. מקבל מהקדוש ברוך הוא את הכוח לעשות כמעשיו יתברך. כך אליהו ואלישע מהדבקות שלהם בהשם יתברך קיבלו את הכוח גם כן להחיות מתים. זה הכל מכוח הדבקות בהשם יתברך. והלכת בדרכיו. נפלא מאוד. ואז בעצם רבי שמעון אומר לאותו פילוסוף, כן, אתה שואל, כי בכל, מה הדמיון פה לבשר? הנה יש. ומשמע באומות העולם אין, אבל בישראל יש, נכון? ובאומות העולם אין את זה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מה אמרתי לכם? שזה פילוסוף שרצה לשמוע, נכון? רצה ללמוד. שימו לב טוב, פילוסוף גוי, מה אומר הזוהר הקדוש פה? אומר הזוהר, עזה להו פילוסופה, הלך אותו פילוסוף והתגייר. בכפר שחליים, הלך אותו פילוסוף והתגייר רבותיי בכפר שחליים, וקרון לב, וקראו לו לאחר שהוא התגייר, יוסי כתנאה. יוסף כתנאה. יש אומרים, יוסף קטנותה. ראיתי בספר סדר הדורות שהוא מסתפק שאולי זה יוסף, יוסי קטנותה, שכתוב עליו בסוף מסכת סוטה, מי שמת יוסי קטנותה, בטלו חסידים, ולמה קטנו לו קטנותה? מפני שהוא היה קטן שבחסידים. ואוליף אורייתא סגיא, ולמד תורה הרבה, ואי הוא בין חכימין וזכאין דאוותא, והוא נמצא בין החכמים והצדיקים של אותו מקום. ופה במפרשים יש שתי אופנים, או שהוא נמצא בין הצדיקים והחסידים ושבאותו מקום, דהיינו שהוא לומד מהם, או שהוא בעצמו הפך להיות בין החכמים והצדיקים של אותו מקום. עכשיו, עד כאן זה הייתה תשובה של רבי שמעון לפילוסוף. עכשיו תראו איך רבי שמעון מסביר לנו את הפסוק יותר על פי פנימיות הדברים. אשתאית להסתכל לבקרה, עכשיו יש להתבונן בפסוק הזה. מה זה שהקדוש ברוך הוא משבח שבכל חכמי הגויים מלכיהם אין כמו? ורק איתי, והרי כתוב כל הגויים כעין נגדו. בכלל, מה השוואה? מה הריבוי האחה, מה הגדולה בזה, מה הריבותה שיש כאן? אלא מי לא יראהך מלך הגויים, וכי מלך הגויים מי הוא ולא מלך ישראל? מה זה, מה הפירוש הזה בכלל שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך הגויים, וכי הוא מלך הגויים והוא לא מלך ישראל? אלא בכל אתר קודשא בריך הוא בעל להשתבח בישראל. בכל מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להשתבח בעם ישראל, ולא יתקרי אלא על ישראל בלכודו, אינו נקרא אלא על ישראל בלבדם. דכתיב אלוהי ישראל, אלוהי העברים, מוכתיב כה אמר אדוני מלך ישראל וגואלו וכולי. מלך ישראל ודאי. אז מה הסבר? אמרו אומות העולם, פתרון אחורן איתלן בשמיה. דאמל ככל לא שליט אלא עלייך ובלכודכון ועלן עלה שליט. שימו לב, אומות העולם אומרים לעם ישראל, כן, בכל התנ"ך הקדוש ברוך הוא נקרא מלך ישראל. משמע שהקדוש ברוך הוא שולט רק עליכם, על ישראל. אבל לנו, אומות העולם, יש לנו פטרון אחר בשמיים. ויש להם, באמת, ידוע שיש להם שרים, שרי אומות העולם. לכל אומה יש את השר שלה. מה כתוב? שאין אומה נופלת למטה, עד שהקדוש ברוך הוא לא נפרע מהשר שלה למעלה. וכל עשב ועשב שיש, יש עליו מלאך שמכיר אותו ואומר לו גדל. ויש את השמות של השרים של אומות העולם, ורעה וכולי, כל השמות שלהם, ואת הדלת קליפות, כידוע, שזה פרס ומדי ובבל, פרס ומדי, ויוון וישמעאל, ואדום, כן, עושים אדום, אחר מצרים כבר ישמעאל, שזה בעצם המרכבה של הטומאה. ידוע שיש את הכתר בעשר ספירות של הקליפה, זה בחינת מצרים. בבל זה כנגד הגימל ראשונות, בבל. לאחר מכן פרס ומדי זה כנגד חסד וגבורה, יוון זה כנגד תפארת, אדום וישמעאל זה כנגד נצח ועוד. עכשיו, היסוד אגב בסוף זה קיבוץ של כולם ביחד, מה שאנחנו נמצאים היום. בכל מקרה, אז הם אומרים, אומות העולם, שלהם יש שר שלהם, ועלן עלה שליט. אומר דאמר ככון לשליט אלא עלייך ובלכודכון ועלן עלה שליט. עת הקרא ואמר, על זה בא הפסוק ואומר, מי לא יראהך מלך הגויים. שימו לב, לפי הפירוש הראשון, הפשט, אמר מלך הגויים, זה הגויים אומות העולם פה למטה. לפי הפירוש הזה, לא, מי לא יראהך מלך הגויים שהקדוש ברוך הוא, הוא מלך הגויים, הכוונה הוא המלך של כל השרים של אומות העולם. בגלל זה הוא נקרא מלך מלכי המלכים. מלכי לאה לרדאה לון לרדות בהם, ולהלכה לון להלכות אותם, ולמאבד בעון ראותה ולעסוק בהם רצונו. כי לך יעתה, לך ראוי לדחלה מנחילה ותתה, ממך ראוי להיות ירא ממך עליונים ותחתונים, כי בכל חכמי הגויים, מילין שליטין רברבן דממנן עליו אלו השליטים הגדולים הממונים על הגויים, ובכל מלכותם באו מלכות דלעילה, דארבע מלכיוון שליטינית לעילה, שהרי ארבע מלכים שליטים יש למעלה בקליפה, מעל כל השבעים שרים, שהם כנגד ארבע חיות שבמרכבה הקדושה, אז יש גם כן ארבע ממונים על כל השרים של אומות העולם, ושלטין בירותי על כל שאר המין, והם שולטים ברצ רצונו של הקדוש ברוך הוא על כל שאר השבעים אומות. אז יש את השרים ומעליהם יש את הארבע הממונים הראשיים, ומעל כולם יש את הקדוש ברוך הוא שבעצם שולט על כולם. בגלל זה הוא נקרא מלך מלכי המלכים. והכל אנחנו מדברים בעולמות העליונים, ועם כל דע ועם כל זה שיש לאומות העולם שרים למעלה, לית בעוד יעביד אפילו מילה זהירה, אין בהם אפילו מי שיעשה דבר קטן, אלא כמה דפקידלון, אלא כמו שמצווה אותם. דכתיב, כמו שכתוב, וכמצבי עבד בחיל שמיה ודיירי הרעה. הכוונה, כרצונו עושה הקדוש ברוך הוא בצבא השמיים ויושבי הארץ. אז לכן, מה מדובר חכמי הגויים ובכל מלכותם? מה הכוונה? חכמי הגויים מינון ממנן ורברבן דלעילה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, שזה השרים של אומות העולם למעלה, מעין כמוך, כי אתה שולט על כולם ואף אחד לא עושה שום דבר מבלי רצונך. חכמי הגויים נון ממנה ורברבן דלעילה דחוכמתה דלעון מנה יואב, ושערי חוכמתם יונקים האומות מאותם הממונים עליהם בשמיים, ובכל מלכותם מלכותה דשליט כמה דהי תמר, המלכים ששולטים עליהם על אומות העולם, ודאו קרא כפשט, וזהו הפסוק כפשוטו, כן? שזה בעצם מדובר מילו הרעך מלך הגויים, שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך הגויים, שהוא המלך על השרים של הגויים. אומר הזוהר, אבל בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, היי אשכחנה בספרי קדמאי, כך מצאתי בספרים הקדמונים, דיינון משריין וחיילין, שאותם מחנות וצבאות של שרי מעלה, אף על גב להתפקדן על מילין דעלמה, אף על פי שהם התמנו על דברי העולם, ופקיד לכל חד למעבד עבידתה, והקדוש ברוך הוא מינה כל אחד מהם משרי אומות העולם, כן, לעשות איזה מלאכה, מן הוא דיעביד שום חד מיניו כמוך, מי הוא, ויש פה גרסה נוספת שגורסים, מן הוא סתימה קדישה, מי הוא נעלם וקדוש ולא כרעותה ולא כרצונו שיעשה שום חד מניו, שיש בו כוח לעשות משהו שלא ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אז פה הכוונה סתום קדוש, יש רומזים שמדובר אפילו למלאכים קדושים וסתומים, שגם הם לא, אין להם רשות לעשות שום דבר מלבד רצונו יתברך. ואז מדברים בעצם על המלאכים כמו מיכאל, גבריאל וכדומה. ויש אומרים שסתימה קדישה הכוונה להשם יתברך, שהוא כביכול סתום, כי אם מתלבש בכל הבריאה כולה, וקדוש שאין לו חיבור עם הבריאה עצמה, כן? מנהיג אותה, אבל מעין כמוך, אין דומה לו. דיעביד שום חד מיניו כמוך, בגין דאנת ראשים בעילויה, מפני שאתה מיוחד בעליונים, ואנת ראשים בעובדך, ואתה מיוחד במעשיך, מכולו יותר מכולם. ודאו, וזהו מה שאומר הפסוק, מעין כמוך, השם. מה אנו סתימה קדישה, מי הוא נעלם וקדוש, דיעביד ולהביא כמוך, שיעשה ויהיה כמוך, אליו ותתה, למעלה ולמטה, ויהיה דם מלך, ויהיה דומה לך בכל עובדת מלכה קדישה, ויהיה דומה לך בכל מעשה, כן, ויהיה דומה לך בכל מעשה של המלך הקדוש. שמיים וארץ, שזה בעצם השמיים וארץ ושאר העניינם, אבל עינון, עינון הכוונה השרים והמלכים של אומות העולם העליונים, אבל עינון תוהו וחמודיהם בל יועילו, מה הכוונה? הם תוהו וחמודיהם בל יועילו, זה מלשון של הפסוק בספר ישעיה, או פרק מ"ד, פסוק ט', יוצרי פסל כולם תוהו וחמודיהם בל יועילו, וידיהם הם הבל יראו ובל ידעו למען יבושו. בקודשא בריך וכתיב, אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. במלכותם של השרים החיצונים, מה נאמר? כתיב והארץ הייתה תוהו ובוהו. למה? כי אין להם כוח לעשות שום דבר משל עצמם, אלא רק מה שהם מקבלים ציוויים מאת השם יתברך. עד כאן הדרש הזה רבותיי של הפסוקים הללו, ומכאן והלאה אנחנו נראה שרבי שמעון מצווה את החברים שכל אחד יגיד איזה דבר תורה שיהיה קישוט לשכינה הקדושה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבנים.

2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד הרמוכה אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך ואללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור לדור, שבח מעשיך וגבורותיך יגידו, הדר כמותותיך ודירים פעותיך השיחה, ועזוז נוראותיך יאמרו גדולתך, ספרן זכר רבותיך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני. ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחם המקור מעשה, בידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך ימלכוך, כבוד מלכותיך ימלכו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותם, כבוד הדר מלכותו, מלכותיך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים וזוכף לכל הכיפופים. עין כל עיניך יספרו, ואתה נותן להם את כולם עיתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר קרוב באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שמעת משמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה.
0: לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: מדי מרח חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויחרב משיחי

ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתיך דפקנו רחום וחנון. מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה. יבואו אליך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, צור אשר אין דומה לך. הנשמה לך והגוף פעולך, עטנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב.

עלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי בטן.

לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני יקשיב הסדך, למענך אלוהי כי שיקה שמך לך ועל עמיך, שיבנו לך ונשובה.

ישג מקווים יש עודך אבות ובנים העניים והאביונים עמוד בבית בנייה לשחוק למה אדומה התעמוד מרחוק יונת אחד שרי מוות הגיע יושב כאובים הופיע רבה לנו עזרת מצער היד אדומה היא תקצר חדש ימינו בגלות ישן הוא עלם התישן זכור בניך ועשו להם וזר לא יקב עליהם כיצן יחתם גלות לגלמודה ישמח הר ציון תגן בנות יהודה שמעתם

לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

כתבינה בספרה דחיי, רחמנה כתבינה בספרה דרחמי, רחמנה כתבינה בספרה דצדיקי וחסידי, רחמנה כתבינה בספרה דישרי ותמימי, רחמנה כתבינה בספרה דפרנסת תבת ומזוני תבי, רחמנה כבו שחמתה מרוגזה מנן, רחמנה לא תעבד גמירה לן, רחמנה מחול ושבוק לחול.

بخنكتو بتورنتان

0: Shem Adonai.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ברב חסד באמת נוצר חסד אלפים נושא עבור.

בחסינו, מוכל עוונות עמו, אמן.

الصفرات يسري علي لو تبرش علي طولين لبي بعيناي لحتو يوتو وشهر براي العصو درع بيني خيط لحشو ويا انا شر ابرتي على المصبوط عسي وعلى المصبوط لو تعسي ولا يشمع كل بخي نورا عليلا اقرا يوم بارم كل يعل بشي يوم علي את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופה עתידות ועוד על פשעי וזדוני לילה זה לאדוני אנה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתענה מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו חטאתי יודעך בעווני לא חיסיתי אמרתי יודע לפשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי ונאמר מכסה פשעיו לא יצליח ירוחם אשמנו אכלנו מאכלות אסורות בגדנו ביטלנו תורתך ימים ולילות גזלנו גנבנו גאינו דיברנו דופי מלשון הרע דיברנו אחד בפה ואחד בלב העבינו והרשענו זדנו חמסנו דפנו שקר ומייעצנו עצות רעות כזבנו כעסנו לצנו לא צצנו מרדנו מרינו דבריך מרדנו במלכות שמיים מרדנו במלכות בית דוד מאסנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים ניאסנו, ניאפנו נשבענו לשם ולשקר נדרנו ולא שילמנו שררנו, סוררים ומורים היינו עבינו, עברנו על מצוות נחזי ועל מצוות

كيف رشعنو رعيم للشمائم لبنيوتينو شحاتو شقانو شحاتو زرع قدش لبطلات عامنو تعينو بتيعتانو بسارنو بسفتيقا بسفتيقاتو بميلو شبلانو ואתה צדיק על כל הבא עלינו. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ליבנו בחטאינו, אוכבה למיינו ונפרח פירנו, זיבו מקדשנו חרב בעווננו. תירתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו לזרים כוחנו לעינינו עשקו עמלנו ממושך ומורת ממנו נתנו עולם עלינו סברנו על שכבנו עבדים אשלו בנו פורקן מידם צרות רבות צבבונו קראנו חד ומאינו אינו רחקת ממנו בעמוננו

והארץ כבגד תבלה, ושמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובהכינו יצורים עלי ארצות, ועת יקבץ נפוצים מארבע

ויהיה וממית ומחיה לפניו ונשרד ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שיחכים אמיתיך כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך והממלכות

0: לולנו אדוני, לולנו קדיש שמך, תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, אין אלוהים, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותינו בכל יום פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים וריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוי מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים בשלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, מעטר לנו היום כל יום ביום בתפילתנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו מסברנו, ונכרה ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו מזכון טוב מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מעבוננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר ישרים ותמימים, כותבנו בספר זכיות, כותבנו בספר מזונות פרנסה טובה, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו, כלל תעש עמנו. אלוהינו שבשמיים, למען החסדים לא למעננו, לחצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות ממנו לתומה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נחום את תקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו, עננו ביום קוראנו, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדיקנו במשפטיך, צדיקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, קרע רוע גזר דיננו. קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו וגלנו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולה עמך ישראל, ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים, שעת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלום בינינו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו אבינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן סבבה בעולם, תן שלום במלכות, תן תעל ומטר לברכה בעיתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל. אלוהינו שבשמיים, תיקו תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו עמנו ויקנמו, כי אתה ומעזרתנו וניחמתנו. ברוג אזרחים תזכור, ברוג אהבה תזכור, ברוג עקדה תזכור, ברוג תמימות תזכור, הפה לברית מעל תפר איתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בוראנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו הוד והדר, ענינו ותיק בנחמות, ענינו זק וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לא חפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המנקים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופנים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו תומך דרך.

אדוני חונן והקימנו, אדוני ביום יושעתה בשרנו ורחמנו, אדוני גלגל המון רחמך עלינו, אדוני אמון רחמך עלינו, אדוני, קח אותם הלב היום סימנו, אדוני,

0: ברך את לחמנו ואת ממנו.
1: אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם אזרחת ממך, אדוני עשה למען יצחק נקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נינה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן באורך ודומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס הרכנה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלום רובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך. עשה למען שמח, עשה למען עמידך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען עדך, עשה למען עדרך, עשה למען ביודך, עשה למען ציחך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען יצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמנותך, עשה למען שכינתך.

عسي لمعن إسرائيل الدلي عسي لمعن إسرائيل الشيروين بترون عسي لمعن يتومين بألمانون عسي لمعن يوريك شداي عسي لمعن جمولي حلب עשה למען תינוקות של בית רבן שלא אחת עשה למען האחים לא למעננו עשה למען האח והושענו הושענו מעננו היום כל יום ותפילתנו כי תהילתנו אתה דעני לענייה דעני לעשיקה דעני לתבירי ליבה דעני לשפלי דעתה דעני למקיחי רוחה דעני לאברהם אבינו בהר המוריה דעני ליצחק על גבי מטבחה דעני ליעקב בבית אל דעני ליוסף בבית הסירה דעני למשה באבותינו על ים סוף דעני לאהרון במחתה דעני לפנחס בשיטים דעני ליהושע בגלגל דעני לעלי ברמה דעני לשמואל במצפה דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים דעני לאליהו בהר הכרמל דעני לאלישע ביריחו דעני לחזקיהו בחלותו דעני ליונה במי הדרה דעני לחנניה מישאל ועזה וגבעת ונורא יחידתה דעני לדניאל בגובה דעריה ותה דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה דעני לעזרה בגולה דעני לחוני במעגל דעני לצדיקי וחסידי ותמימדי בכל דן ודר רחמנה עננה, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, רחמנה להתמלא רחמים, רחם עלנה, ועל כל השבט ענה, ועל כל ישראל אחנה, ומחשוכה נאורה פיכה.

זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, ברית עולם בל יומחק. קוראיך באים לקוד, בצרה עקדה תשקוד, בצומך ברחמים תפקוד. עוררה גבורתך להקיץ לדמים, למענך תפתח חרדים לדמים, להמשיך רחמך וחסדך משמי מרומים.

أدوناي أدوناي إن رحمه بحنون إرخ بايم برب حسد ميت نوصر حسد.

0: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
1: מיילך מתחננן כבר השבדי הזה מתחנן למראה כולאום בני שבדיה וחסמה מתפרקין ועמך בית ישראל סוטי נמתחנו למראה ממינך ועצמח פורחנך ומתייה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרצה והתפייס לעמני ומדודל ברוקן עדי מעלמה משל זמן עדי מן קדמין ברוק יעקב מהרחיקה

צדקה וחסד עשה עמנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו, אסר ממנו ומבתינו ומבתי כל עמך ואת ישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורעה ושמיעו עזה ומשחית ומגפה ושטן ויצא הרע וכל היום רעים וצער.

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך אימץ אלינו, יעתר לנו היום חולם היום את תפילתנו, ואל תמישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארינו מתומות עמוננו, ימון הרחמך עלינו, חמול על עמך, ורחם על נחלתך, חוסנה קרוב רחמך חוננו מלכנו. ועננו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו לא למכל אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו ועננו כאילו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול והושיענו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו, זכור רחמך אדוני וחסדך כי מעולם המה, יחזקה אדוני עלינו, כאשר יחנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך כי תלונו מאוד, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, חוננו אדוני חוננו כלם סנבוז, ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז נעמות תזכור.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: היה פילוסוף סיני בשם סון דזה, נשמע קצת צרפתי אבל זה השם שלו, לפני יש אומרים 1800 שנה כתב ספר שנקרא The Art of War, אמנות המלחמה, והוא כותב שם כך: אם אתה מכיר את עצמך ואתה מכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. אם אתה מכיר את עצמך ומכיר את האויב שלך, אתה לא צריך לחשוש ממאה קרבות. והוא מסביר, שאלה אם אתה מכיר את עצמך. מה הכוונה? היום נלמד על 5 נהגים סמויים. מה הכוונה? כשאתה נכנס לרכב, אתה יודע מי הנהג. יש כיסא נהג, איזה שיושב עליו. שאלה מי נוהג בחיים שלי? בחיים שלך, שלך. זה נראה לך, אני בחרתי, אני החלטתי, אני רוצה. אתה בטוח? אנחנו נלמד היום על 5 נהגים. נלמד על נהג אחד שנקרא נהג העבר, שאולי מה שמנהיג אותי זה לא מה שאני בוחר עכשיו, אלא מה שבחרתי אתמול, מה שנקרא, או מה שהגדיר אותי אתמול. אולי הנהג שמנהיג אותי זה הנהג של הפחד. אני הייתי רוצה להגיע למקום מסוים, אבל מה יהיה אם? אולי זה הנהג של האגו, פרינציפ אני לא נגיע לשם. אולי הנהג של ההרגל, או הנהג שהאחרון נשאיר אותו ב... פתוח. אז בואו ננסה להבין היום קצת מי מנהיג אותנו, מה קורה אצל כל אחד מאיתנו, כי אם אני לא יודע איפה הנהג, לא יודע לאן ייקחו אותי, זה נראה לי שאני בוחר, אבל בשלב מסוים אתה מוצא את עצמך בחיים, כאילו לאן הגעתי? מה נסגר איתי? רציתי להגיע לאלף, הגעתי לבית. לכן שואלים, אדם נכנס לחדר עם גפרור ביד. יש לו בחדר נר, תנור נפט ואח. מה עומד לי ראשון? נכנס עם גפרור, יש לו נר, תנור אח, תנור נפט ואח. מה מדליק ראשון? את הנר. יפה, אבל לא. את הגפרור. קודם כל, תדליק את הגפרור. בוא נתחיל עם צעד אחד הכי קטן, קודם כל. בסדר, לפני שאתה נרות, תנורים. שלב ראשון, מה הצעד הכי פשוט שאני יכול לקחת? אז ה... נהג הראשון נקרא נהג העבר. מה הכוונה להכיר את עצמי? ניגש לבן אדם, אומר לי, רב, אין לי משמעת עצמית. אין לי משמעת עצמית, אני דוחה דברים. אני אומר משהו, ובעזרת השם. אחרי החגים בלי נדר. מקווה שיש קודם החגים. למה הוא דוחה דברים? כי אין לו משמעת עצמית? אולי הוא דוחה דברים בגלל שלא קשור למשמעת עצמית, כי הוא פוחד מכישלון. הוא יש לו סופר משמעת עצמית, שהוא רוצה משהו, הוא יודע לעמוד בזמנים, אבל הסיבה שהוא לא עושה משהו, לא כי הוא לא, שהוא דוחה, כי הוא פשוט יודע שאם הוא לא יצליח, אז. אז הסיבה האמיתית, הוא פחד מכישלון. אולי הסיבה בכלל לא פחד מכישלון, הוא פרפקציוניסט. ואם זה לא 100% כמו שהוא רוצה, אז הוא לא עושה. לא קשור משמעת עצמית, הוא סופר בעל משמעת עצמית. אבל אם זה לא 100%, היום היה לי תוכנית, יש בערוץ 14, קוראים לו עודד ארוש, עודד ארוש, כן, חמוד, באמת בחור חמוד מאוד. קיצר שלו כזה, תוכנית כאילו שיחה, שוחח איתי. היה נחמד, כן, היה נחמד. אז אחת, נראה לי המאפרת, כן, זו הייתה המאפרת, שם יש כל מיני תפקידים. זה היה מאפרת, בן, בואו, תירגעו. מאפרת, פנגל. שלא יקפצו עליי פה, זה מאפר, מאפר. אז הוא אומר לי, פאגר, תקשיב, אני למדתי בית ספר דתי וקצת התרחקתי. עכשיו אני רוצה להתקרב. אני כבר לא בזה שלא זכר, כאילו זה. אני רוצה להתקרב, אבל כאילו אני מרגיש שאני מזויף. כן, בסדר, מה, אז יופי, אז עכשיו אתה נגיד בא לשיעור תורה, אבל תכלס, ואיך אני נראה? אז כאילו, על מי אני עובד? דת. ואז אמרתי לכלל, שמן הסתם אתם מכירים אותו, אם אתם קצת שומעים את ההרצאות שלי, ומי שהיה בקורסים ודאי מכיר את זה, אני מאוד מאמין בזה. הכלל אומר שאחד עדיף מאפס. אחד עדיף מאפס. אין שום דבר לא מושלם, שום דבר לא מושלם. אם אתה תחכה למשהו מושלם, תחכה למה שקרה במקרה טוב למשיח. אחד עדיף מאפס. ברור שעדיף 2, 3, 10, 1 עדיף מאפס. אז יכול בכלל שהוא לא קשור משמעת עצמית, יש לו סופר משמעת עצמית לבחור, פשוט הוא פרפקציוניסט. אולי הסיבה שהוא דוחה, זה בגלל שהמשימה גדולה עליו. יש עליו בלגן. אני מוצא שבת צריך לטוס לחול. ארצות הברית. להרצאות. עכשיו אין לי כוח. מודה, אין לי כוח. חלס. ויש לי תוכניות ברדיו, אז ההוא במנהל תוכניות אמר לי, בוא תקליט התוכניות של השבוע הבא. גם ככה השבוע שלי עמוס. מאיפה אני אקליט לך, סבאלה? כאילו, שחרר אותי, אבא. באמת, אני לא יודע מה לעשות. וכאילו, התקשו להם פה, ו... קיצור, מלא דברים. מה עשיתי בסוף? כלום, נכון, כאילו. פשוט, כאילו, די. תעזבו אותי, אני בורח וזהו. אז לפעמים זה לא קשור, יש לי משמעת עצמית. פשוט מאוד. המשימה גדולה מדי, כאילו, אתה לא יודע איפה להתחיל בכלל. לא קשור משמעת עצמית. אז תתחיל עם משהו קטן. משהו קטן. כי אני אומר לעצמי, כאילו, תקשיב לעצמך. סתם, אני אקשיב, יש לי תכון ברדיו אחרי זה, אני אעשה משהו אחר כך, אולי מחר בבוקר, ולאמא שלי יש מולדת. האמת שעדיף שאני אגיד, כי זה הפתעה, כאילו... אז מחר אנחנו באים אליה, קיצור, יש לי שבת בניר הציון שצריך להיות, כאילו, ואחרי זה טיסה, כאילו, מה הייתי? אני פורק את התסכולים שלי פה, אז סליחה שזה... אתם הקורבנות. אני חייב לשתף מישהו פה, פשוט במצב קשה. אולי הסיבה פשוט הוא עייף? עזוב אותך, יש לו משמעת עצמית, הוא פשוט עייף. כשאתה עייף, אין כוח לכלום, די. זה לא קשור משמעת עצמית, אז אתה חייב קודם כל להכיר את עצמך. למה אני דוחה? הוא אומר לי, אני דחיין כי אין לי משמעת עצמית. ממש לא. שוב, יכול להיות שהוא בכלל משימה גדולה, אולי הוא פרפקציוניסט, אולי הוא מפחד להיכשל, אולי הוא עייף, אולי 700 סיבות. שלב ראשון, אני חייב להכיר את עצמי. אז ברכב יש שתי זכוכיות מול הנהג. אחת גדולה, שנייה קטנה, אחת מראה אחורית, והשנייה השמשה הקדמית. וזה בדיוק החיים. השמשה הקדמית מייצגת את החיים מפה ועלה, סתכל על הדרך. ויש שמשה, יש את המראה האחורית. צריך להסתכל על העבר שלנו. צריך ללמוד מהעבר. אבל אל תיתן לו לנהוג. קח אותו ברכב, אבל אל תיתן לו לנהוג. אל תיתן לו להוביל אותך, כי הרבה פעמים חוויות שליליות מהעבר משביטות אותי. היה בחור בשם ג'יה ג'אנג. סיני כזה חמוד. הוא בגיל 6, המורה שלו עשתה משהו אכזרי ברמות. לא מרוע לב, מסתם אף מורה או מורה לא עושים משהו מרוע לב, אבל היא עשתה כזה קטע שהיא רצתה ללמד אותה לתת מחמאות לתלמידים. אז היא העמידה 40 תלמידים, ותלמיד שאומרים את השם שלו או שלה עם מחמאה, ניגשים, לוקחים מתנה ויושבים. היו 40 תלמידים, בהתחלה 20 קיבלו מחמאות, השמות שלהם התיישבו. אחרי זה עוד 10. אחרי זה עוד 5, נשארו 5. נתנו לעוד 2 מחמאות, נשארו 3, ביניהם ג'יה ג'אנג הזה, שאף אחד לא קרא את השם שלו ואף אחד לא נתן להם מחמאה. עכשיו, אומרת המורה, תנו להם מחמאה! ואף אחד לא נתן להם מחמאה. הוא פשוט פרץ בבכי. עכשיו, המורה לא התכוונה, כאילו, רבא, כשחררו איזה מחמאה, קצנים. מה הבעיה שלכם? אומר לי, גבר, אני לא... קשה לי להחמיא. אני לא יודע להחמיא. אם הייתי אומר לו, אם אתה מקבל 1,000,000 שקל על כל מחמאה שאתה נותן לאשתך, היה מוצא מחמאות? סתם השם, אני מסבך אותך, אני רק אומר. רק אומר שאין, אין, אין, לא יכול, יש. עזרת השם, עזרת השם. אז אנחנו רוצים, לפעמים אנחנו לא יודעים איך, בסדר? או שאנחנו מפחדים שיקרה משהו, אני אחמיא לך, עכשיו את תתפסי עלי גובה, או אני אחמיא לך, ואז את תגידי לי, יופי, עכשיו נא להשתחוו. לא יודע, לא יודע, אני מפחד מלפעמים. אבל הנקודה העיקרית עבורנו, סתם, זה דרך אגב, לפעמים לא ראינו את זה בבית. אם לא ראיתי את זה בבית, לפעמים קשה לי לעשות משהו. אתם יודעים מה לא ראינו בבית? אולי אתם ראיתם, אבל רוב האנשים לא ראו בבית את אבא מבקש סליחה מאמא, או אמא מבקש סליחה מאבא. מה זאת אומרת? ראינו אתם רבים. אולי אתם לא ראיתם. מה זה לריב? אלפי מההורים עולים על איזה... אתם ראיתם את אבא או את אמא, לא משנה המגדר. אומר לשני, וואלה, סליחה. מצטער, אוקיי? הוא מצטערת? בדרך כלל אנחנו מבקשים סליחה מתי? שהילדים ישנים בחדרי חדרים. אלא. אז הילדים לומדים, אפשר לריב? לא צריך לבקש סליחה, לכאורה. אני אטשטש את הפרטים הזה, כי לפעמים, אתה יודע, שומעים כל מיני דברים, ולפעמים אני מפחד, אחרי זה אומרים לי פנגל, סיפרת את הסיפור שלי, חכה. אטשטש פרטים, בסדר? היו אצלי אח ואחות. והאחות מתמודדת עם התמכרות מאוד קשה. מאוד קשה. היחיד שיודע זה האח שלה. היחיד. ההורים לא יודעים, אף אחד לא יודע. עכשיו, המטפלת של האחות אמרה לאח, כמה שרק אתה יודע, אם היא נופלת במשהו, אתה נכנס בה. נכנס בה. מתעלה ממנה, יורד עליה. ככה המטפלת החליטה, לא מסכים איתה כמובן, אבל ככה, זה שיטת טיפול, מה שנקרא. אין מה לעשות. אם אתה רוצה שתשתנה, חייבים גם מקל וגם גזר. ואתה תהיה מקל. ותבינו ששאר האנשים בבית לא יודעים את זה. ורואים את האח מתנכל לאחות. ולכן אני אומר אח ואחות, אבל שכל אחד ייקח את זה למקומות שהוא רוצה ויבין מה שהוא רוצה להבין. כי זה, אני משנה פרטים בכוונה. ובשלב מסוים בני הבית, כאילו, מה נסגר איתו? מה נסגר איתו? ובשלב מסוים יוצאים על האח, סרשע! והם לא יודעים, עכשיו אסור לו לפתוח את הפה! הוא לא רוצה לסבר את אחותו! וחושבים שהוא הרשע, והוא הבלגניסט, והוא המגעיל, והוא הקר, איך. שהשם יראה לך מה זה אותו דבר, והוא שותק. תבינו איזה פחד, אנחנו לא מבינים כלום, תדעו לכם. אנחנו שופטים אנשים, הוא ככה, הם ככה, איך מתנהג, מתנהגת. אנחנו לא יודעים שום דבר. אז הג'אנג הזה, אתה יודע, אחרי שלא נתנו מחמאה, הרגשה מאוד קשה. מאז נהיה לו פחד מדחייה כזה, אתה יודע, שלא ירצו אותי. בשלב מסוים, אתה יודע, הגיע, איך קראו לו? סטיב ג'ובס הגיע ליפן. ליפן? מה אמרתי לכם? סינו יפני. אוקיי, לא סגור על עצמי? אני צריך לזכר. אמרתי, זה לא משנה, אני לא סוגר על עצמי, אבל שלא תבדקו, הוא היפני. האוי עם העיניים הלוחסנות, תבחרו, כאילו, נראים כולם אותו דבר בשבילי. לא, או סינו יפני, אני פשוט לא זוכר. הגיע סטיב ג'ובס לשם, והוא התלהב ממנו, אמר, תקשיב, אני רוצה יום אחד גם להיות כזה מנכ"ל חברה. הגיע לארצות הברית בשלב מסוים, פותח סטארט-אפ, מחפש משקיעים. משדחים לו איזה משקיען, פצצה, שאוהב את התחום, מראה לו את המוצר, מדבר איתו, ואז מגיע רגע, אתה רוצה להשקיע או לא? המשקיען מתלבט, ואומר לו, לא. והלא הזה, פוף! הקפיץ לו את כל הג'יף מגיל 6. פשוט הוא התאבן, פתאום הג'אנג הזה נהיה ילד בן 6, מה שנקרא. לפעמים מי שנוהג אצלנו ברכב, זה הילד בן 6 שלנו. לא משנה שהתבגרנו, לא משנה שאנחנו לא אותו אחד, לא משנה שעברו הרבה מים בנהר, התביית. לא מסוגל כלום. זהו, מה, אני עוזב הכל, נגמר. ואז חבר אמר לו, ג'אנג, די. אל תיתן לילד בן השש לנהוג! לא נותנים לילד בן השש לנהוג! ואז הוא החליט לעשות דבר שנקרא Rejection Therapy. מה זה Rejection Therapy? זה כביכול טיפול בדחייה. הוא קיבל עצמו לקבל עצמו 100 ימים. אני הולך לקבל כל יום דחייה ממישהו ולצלם את זה. אתה בא לבקש מישהו משהו, אחי אפשר? לא? תודה. ברמה הזאת פחות או יותר, בסדר? ביום הראשון הוא מספר שהוא יורד מהבניין שלו, והיה לו בניין ליד, גורד שחקים כזה, והיה שם שומר, הרסועת כזה ענק מפחיד. הוא בא אליו, שלום, אפשר $100? אתה יכול להלוות לי $100? הוא אמר, לא. ואז ההוא שואל אותו, הבריון שואל אותו, למה? ג'אנק ברח. כאילו, מהפחד. שאל, צילם, ברח. ביום השני, הגיע לזה המבורגריה, ביקש ריפיל. זה ריפיל. יש במשקאות לפעמים, תמלא לי, אז כאילו הוא מוציא את הקציצה, אפשר להריפי לפורקס. אמרו לו, סע. הפעם לא ברח. שאל, מה, הנה... הרגיש כבר טיפה יותר טוב, שימו לב טוב. ביום השלישי, אם אני רוצה לדייק לכם, הוא הלך למקום, תפעמים אני נמצא את הסיפור, קריספי קרים. יש מקום נקרא קריספי קרים בטקסס, לא הייתי, אבל זה כזה דונטים, כמו מאפייה. הוא מגיע לזה, המנהלת קראו לה ג'קי בראון. הוא מגיע אליה, שלום, אני רוצה דונטס, אבל תראה איזה יציאה. אני רוצה לסדר לי דונטס בצורה של הסמל האולימפי. אתה מכיר את הסמל האולימפי? 5 כאלה, 3 עיגולים או 2? אני רוצה דונטס, כי להביא לה יציאה, עכשיו הוא התכוון, הוא יתני, תנית לו! אמר לו שנייה. הביא הדף, הציעה את, שנייה, הוא כאילו, מה נסגר איתה? היא מציירת, אומרת לו ככה, אוקיי, איזה צבעים, מתלבטת, אומרת לו, כמה דחוף אתה צריך את זה? עכשיו, הוא לא התכוון, הוא לא התכוון, כאילו, כמה אני צריך את זה? תכלס לא צריך את זה, אבל כאילו... יאללה, קחי רבע שעה. רבע שעה, אם את לא אוקיי, הלכה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
1: לכלא, אז תן לו!
2: שואלת כמה צריך לשלם על זה, אמרה לו, לא תשלם. אני לא מרוצה מהתוצאה, כאילו יצא לי עם חורבש, קח את זה. תקשיב, הוא היה בהלם. פעם ראשונה, לא רק שלא אמרו לו לא, הוא קולט כמה הוא הפסיד בחיים שלו, מזה שהוא לא ניסה. הוא לא ניסה. והם התחתנו בסוף. סתם, לא, לא, לא, לא, לא. ביי עם השטויות שלכם. לא כל סיפור צריך להסתיים עם... אבל... ישר חתונה, למה להרוס? סיפור יפה, תעצרו, למה... אבל סתם, באמת, אפרופו חתונות, אני... סתם לכם... לא סתם אומרים, כאילו, מהשם אישה לאיש. תקשיב, אח שלי, האח שלי הקטן, מה שנקרא. הוא עכשיו מחתן את הבת שלו. עכשיו, כאילו, אני כבר... הוא פעם ראשונה, עכשיו הוא גם חזר בתשובה, חרדי כזה, ברסלב, חמוד. ותראה מה זה מהשם אישה לאיש, תקשיב, זה מפחיד הדבר הזה. אח שלי הוא בקטע, הוא ברסלב. אז הוא אוהב את היער. בקטע שכאילו, השם וזה. באמת, הוא חמוד. הלך להתבודד ביער. הלך להתבודד ביער. הלך ליער, יער בן שמן, אנחנו גרים לא רחוק. יחסית, הלך ליער, אתה יודע, נותן בראש שלו. פתאום איזה בחור ישיבה, רואה אותו, רץ אליו כאילו, אחי, מחבק אותו. עכשיו, אח שלי אין לו בעיה, גם ככה הוא קצת שוטט דברים, כאילו, אז הוא כאילו, בוא, אחי, מחבק את... בוא, אתה רוצה לחבק, תחבק, אחי, אין שום בעיה. מחבק אותו, והוא בוא, מדבר איתו, הלאה, חזק אותי, דבר איתי, ושניהם כאילו מתחילים לתת בראש, אחד לשני. חמודים, תקשיב. עכשיו, אח שלי בן זורם, כאילו, אני חייב ללמוד ממנו, כאילו, אני... אלוף הזורמים, באמת, הוא באמת, הוא כישרון, הוא לב חם כזה, באמת, הוא נשמה ענקית, ענקית, ענקית. קיצור, אוקיי, זהו. שבוע לאחר מכן, אצל החרדים, אתה לא כאילו פוגש... היי, ראית לך איפשהו פעם? זה שטחנית. שטחנית זה כאילו, אתה והיא, ברעיון. קבלים טלפון עכשיו, אח שלי לא קשור לך שידוכים, זה אשתו, כאילו, היא נהלת את העניינים, שאתה נתקשר אליה, תקשיב, יש בחור, ללללה, ללילי, שיפגש עם הבת. טוב, נפגשים. נפגשים עם הבת, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא יודע כמה זה, חמש פעמים בערך, פחות זה, והחליטו שהם רוצים לסגור. זה, סבב עליהם, רוצים איתך לסגור. אז יש וורט, וורט, וורט הכוונה היא כמו טרומי רוסין כזה. זה פעם ראשונה שההורים פוגשים את החתן ואת ההורים של הכלה, פעם ראשונה של ה... קיצר, מגיעים להיפגש. מי מגיע? ההוא מהיער. עכשיו, בגלל שאח שלי היה אאוט, הוא לא זיהה אותו. ההוא אומר לו, יואו! יואו! עכשיו, אח שלי אומר, אוקיי, כנראה שאני מפורסם, אבל לא עד כדי כך, כאילו, נשק, כאילו, בוא, סתם. זה אתה מהיער, כאילו. ההוא מזהה אותו גם, יואו! פפפ, הוא מתחבק, כאילו. ואז כאילו, סליחה, אנחנו גם פה, כאילו, מה זה החיבוקים פה ביניכם, כאילו... תראה, מה זה מטורף אבל. מה קשור שהוא יראה ביער, ובדיוק ימצא אותו? עכשיו, זה יער בן שמן, אחי, זה לא הגינה מאחורי השכונה. גם מי מסתובב ביער בינינו, כאילו, זה לא... זה לא ביום יום, כן, אנשים מסתובבים, מוצאים חתנים שם. סתם, באמת, זה מהשם אישה לאיש, זה דברים מפחדים ממנו. זה יעננו, הנקודה הראשונה, העבר שלנו, אל תיתן לו לנהוג. אל תיתנו לעבר לשבת על ההגה שלכם. אתם רוצים להבין שכל מה שעברנו בעבר היה מדויק לנו. היה מדויק לנו. לא בחרנו בזה, נבחרנו לזה, אבל עברנו וזה היה מדויק. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? כי עברתי את זה. הייתי צריך לעבור מה שעברתי, למה? סיבה אחת, כי עברתי את זה. לא, אבל למה? לא תקבל תשובות, אני לך מראש. תשאל מה אני הולך לעשות עם זה. נקודה מאוד קריטית. מאוד קריטית, חבל להתחרבש. אנחנו לפעמים נתקעים בקטע, אבל לא, אבל שנייה. אמרתי לנו זה פעם גם בזוגיות, זוגיות שהתפרקה למשל. סתם דוגמה, יצאנו אחד עם השני תקופה, פתאום היא או הוא אומרים, לא רוצים. ואתה בהלם, מה קרה? למה? ואז אתה נתקע בקטע, למה? למה? למה? ואתה מתחיל לעקוב אחריה או אחריו, למה? ואני צריך להבין. וכל מה שאני מתעסק עם זה, זה רק משאיר את הפצע פתוח, לא טוב, לא טוב, לא טוב. די. לפעמים לא תדע למה, באמת המחל לא תדע למה. אני רוצה לסגור את זה, ואני צריך להבין שזה היה מדויק אליי. יש ברכה בברכות השחר, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? על מה זה הולך, אתם יודעים? כן, מה זה צריך, מה זה... סתיו. מה זה, על מה זה מברכים את התנים? על איזה חלק ב... זה... או, נעליים. כל האיברים, אתה יכול להכניס, בתוך הנעל, הכל. אבל למשל, בתשעה באב, או יום הכיפורים, שלא נועלים נעלי אור, אז לא מברכים את הברכה הזאת. זו ברכה שנתקנה בעיקר, בעיקר, כמו שאמרתם, אתם צודקים לחלוטין, זה על בית, על כל, על כל מה שצריך, מה שנקרא, אבל בעיקר על הנעליים. עכשיו, מה קשור נעליים? כאילו, על כל מה שצריך, זה על בית הנכון וחכם, על כל האיברים שלי, כמו שאומר, על בית החכם. מה קשור נעליים? הרעיון הוא תרך יש לך נעלי, אתה נועל נעליים 43 נגיד, בסדר? ואתה בא לחנות נעליים, והמוכר אומר לך, אתה צריך 43, אתה יודע מה? אתה נראה לי מה זה חמוד? בא לי לפרגן לך? קח 45 אחי. עליי, עליי, קח! זה יעשה לך טוב או רע? אבל הנה, קיבלת יותר, הרי בדרך כלל, כל מקום שנותן לך יותר, אמא שלי חינכה אותי, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח, קח יותר, 46, אתה יודע מה, לפנק אותך, סע, סע, תהיה, אתה יודע, תרגיש הכי... בורא עולם אומר לנו על מה שאנחנו צריכים, זה מדויק כמו שאמרת, זה כמו נעליים, אתה מקבל בדיוק על מה שאתה צריך. לא טיפה יותר, לא טיפה פחות. אתה מקבל בדיוק מה שאתה צריך, שעשה לי כל צורכי, לכן זו הברכה כמעט היחידה בלשון יחיד. בדרך כלל זה זוקף כפופים, פוקח עיוורים, לא פקח לי את העיוור, כאילו, כביכול, זקפת אותי, כאילו, לא. רק פה, שעשה לי כל צורכי, למה? כל אחד עם הצרכים שלו. כל אחד עם הרצונות, עם הדברים שהוא צריך לעבור, זה מדויק אליך, בבי, מדויק אליך. לכן עזוב, אל תיתן לעבר לנהוג, תשאיר אותו ברכב, אני צריך אותו. הוא אחלה מורה, אבל הוא לא נהג. הנהג השני הוא נהג הפחד. נהג הפחד, פירוש הדבר, מה יהיה אם? מה יהיה אם? אף אחד לא יודע מה יהיה אם. והמוח תמיד הולך לכיוון קטסטרופלי. תמיד המוח יעדיף, סוף העולם הגיע. אני סיפרת לכם מי שהיה בקורס ויודע, אני... שלחו אותי פעם אחת לעשות כזאת סדנה, שלושה עם רצופים, במקום בצפון שנקרא חוות נמורה. אני שואל את בעל החווה, מה זה חוות נמורה? הוא אומר לי, כי היה פעם נמרים פה. ככה, אני אומר, בלי לחץ. הוא אומר, לפני 150-200 שנה, בצפון, ליד מירון, היו נמרים, כמו שהיה בעין גדי, איזה אחד שנה, יופי. בוא נעשה תרגיל דמיון מודרך. נחזור 200 שנה אחורה, תקופת הנמרים במירון. תראה אתה עכשיו הולך כמו אח שהתבודד שביער קצת. נראה אותך גבר, נראה אותך. פתאום אתה שומע רישוש מסכים. מה זה יכול להיות? שלוש אפשרויות. שפן, משב רוח, או נמר. בוא נלך לכיוון של חשוב טוב יהיה טוב. בעזרת השם זה שפן. בעזרת השם זה רוח. תהיה אופטימי אח שלי. חשוב טוב. אני חושב שחשוב טוב יהיה טוב, אין לי בעיה. אל תחשוב בכלל, עוד יותר טוב. לפעמים, אני אומר לכם, באמת. נגיד, אני חושב, בזל השם, שפן ורוח. מה קורה אם צדקתי? זה אכן שפן ורוח. אני לא מתמלא ביתר שמחה. סבבה, שפן ורוח. זה אם צדקתי, אם טעיתי, וזה לא שפן ורוח, אלא... נמר. זה פעם האחרונה שאני חושב ככה, או חושב בכלל, כנראה. זאת אומרת, נכאורה מחשיבה חיובית, לא יצא מני כלום. כי אם צדקתי, סבבה, לא. ואם טעיתי, חבל. בוא נלך לחשיבה שלילית. שאומר, רשושים עליהם נאמר. מה קורה אם טעיתי? אני אתמלא בשמחה, יש, הוא לא נאמר, יש, תודה השם. ואם צדקתי, טוב שחשבתי לפני כן, אולי הצפקתי לברוח, והצלתי את חיי. זאת אומרת, מחשיבה שלילית, לכאורה, רק מרוויחים. לכן המוח שלנו מתוכנת לחפש שלילי. הוא מחפש כמה שיותר מהר שלילי, לזהות את זה כמה שיותר ולברוח בעוד מועד, ולכן נהג הפחד יעצור אותך. אל תסתכן, עזוב אותך. אתה לא מכיר כאלה שניסו ולא הצליחו? אחד מכל שלושה זוגות מתגרש. אחד מכל חמישה הוא סיני. מה קשור? הרעיון הוא, המוח שלי ירוץ קדימה לתסריטי שליליות כזאת. ואני רוצה לנסות. אפרופו עברים, נתתי הרצאה במקום שנקרא דיאלוג בחשיכה. אז אחד העברים, יש לו שם כלב. עכשיו, ההתחלה של כל כלבי הנחייה היה בשנות 1927 למניינם. מוריס פרנק היה בחור אמריקאי, שאיבד את הראייה שלו בשני שלבים. פעם בשחת הוא רכב על סוס, ונכנס לו, סליחה, איזשהו, לא יודע, כמו זרד או ענף של עץ. זה נגמר, תודה. אתה עוד אנשים, אנחנו רגישים כולם. אני פעם חשבתי שאני קשוח, שום דבר לא עשיתי לי, אחי. הייתי בצבא, הייתי הרבה דם בחיים שלי. אבל עם הזמן, תקשיב, אתה נהיה רגיש. עם השנים, אני אמר לכם. מי שמכיר את הסיפור הזה מכיר, אני שומר החומות, היה את הבלגן בארץ, כאילו הערבים התחילו, כאילו, אתה יודע. אז היה מפחיד, והבת שלי, אחת הבנות, סגרה את הדלת שלה בבית ספר על האצבע. זהו, בלי לחץ. אז לקחנו אותה לטרם. עכשיו, בטרם יש קצת ערבים. יש גם יהודים, הוא יכול להיות בסביבה, אבל יש בעיקר ערבים. אז ביכולים שומר חומות, בסדר, רופא. לא יודע. אוהבים, אבל איך תדע? אז הבא שפחד אמר לי, אבא, תחזיק את היד. אמרתי, משמע יש אבא. תחזיק את היד. והסתכלתי בדיוק מה הוא עושה. רציתי לראות שלא יחרטט לי פה. הסתכלתי יותר מדי טוב. וזה לא עשה לי טוב. פתאום הראש שלי, התעלפתי. ותקשיבו טוב על מכם, מי שלא יתעלף, לא יודע מה הוא מפסיד בחייו. אני לא יודע מה היה איזה גימיק, תקשיב, זה חוויה. אני כאילו ישנת טוב, 3 שעות, ב-30 שניות, אבא להם. אני מת. עכשיו, מסכן הרופא, ההוא ניבל. עכשיו שאתה ניבל, אני מלא, נכון? מה קשור עם מלא? סליחה שאני אומר, קרא לאבא. אמא גם חשובה, אבל אתה יודע, אבא. אז תראה, אבא, למה אמא לא? ברגע של לחץ, אתה לא... אז כנראה שהרופא נתן צעקה בכל האם, אמא, שפת האם שלו. אז כל מי שמכיר את שפת האם בטרם, זה לא אחד או שניים, הגיעו. ואני מת. אני בעולם שכולו טוב, אתה יודע, אף לי. נילס והווזים, אני בדרך לגרינלנד שם, לא יודע איפה... קיצור, אני פותח את העיניים, פתאום אני רואה איזה 10 כאלה. אני בעזה! חטפו אותי! זהו. האמת שהיה נס שאשתי הייתה שם, הגבר של הבית. הביאה לי בעיטה, קום, אתה עושה לי בושות, תת רמה, אתה מבין. הגברים של היום. סדר. זה בקטנה אני אומר לכם, זה בעיטה בקטנה. שאלו יהיו הבעיטות שלי. ויעננו, למה אני אומר את זה באמת? מה קרה? איך הגענו לזה? מוריס פרנק הזה, העין, יופי, גיל 6. 10 שנים לאחר מכן, תאונת אגרוף, ככה זה היה מוגדר. זאת אומרת, כנראה מי שזה, בום, הכניס לו אגרוף, איבד עין לשנייה. בשלב מסוים הוא לא רואה כלום. 20 שנה לאחר מכן, הבן אדם מקבל מ-30. בשלב מסוים אבא שלו קורא לו מאמר על מישהי בארצות הברית, ששוב, שיתפלו את השם שלו, זה מה שבא לכם להאמין, דורותי יוסטס. היא בגלל מלחמת העולם הראשונה, עזרה לחיילים עם כלבי רועי גרמני להתחיל לנחייה כאלה. זה היה חדש, זה היה בשוויץ בלבד. היא התחילה שם, היא גידלה רועים גרמנים, כאילו כלבים רועים גרמנים, והיא ציוותה חיילים כניסיון. אבא שלו קורא לו את הדבר הזה, הוא אומר לו, אימאלה, אני גם רוצה. יוצר את הקשר, הוא אומר לו, תקשיב, אני לא, זה לא משהו מסחרי, אני רק מתחילה עם זה, זה נטו חסד בשביל חיילים. אתה רוצה, תבוא לשוויץ. אתה מוכן להגיע לשוויץ? ארצות הברית הוא נמצא. הוא אומר למשפט, בשביל לקבל את העצמאות שלי, אני מוכן גם ללכת לגיהנום. זאת אומרת, כדי לשפר את המצב שלי, אני מוכן ללכת עד גיהנום גם, מה שנקרא. והוא לוקח, לאחר מכן, ספינה, הפלגה לשוויץ, מקבל כלבה, הוא קרא לה בדי, שהוא חבר, כאילו חברה, מה שנקרא, ללמוד לסמוך על מישהו. חצי שנה עובד עם הכלבה, ואז הוא מחליט לחזור לארצות הברית עם הכלבה. מלא עיתונאים, הוא החליט לא לדבר בכלל. הוא בא עכשיו לשווק גימיק. זה לא היה מוכר, היום אנחנו מכירים את זה, כל אחד מכיר, אבל אז היה חדש, 1928 למניינם, באפריל, בשנה הזאת, הוא מגיע עם הכלבה. הם מגיעים, עכשיו הוא לא רוצה לדבר שום דבר, הוא פשוט אומר, תקחו אותי לאחד הכבישים הסוענים ביותר במנהטן, וננסה את זה. ואתה יודע, זה עם כלבה, עכשיו זה לא, איך אתה יודע, אתה סומך עליה, אבל עם כל הכמוה. ובשלב עושים, היא מעבירה אותו את הכביש, ומסעיות, עכשיו, דיאלוג בחשכה, שאני הייתי שם, זה חוויה, אני אומר לכם, לא, זה דיאלוג בחשכה, זה במוזיאון הילדים בחולון, ומדמים לך שמה, כאילו מחסיך את העיניים, ואתה לא רואה שום דבר, ומי שמלווה אותך שמה, זה עיוור, כי הוא רואה בחושך, בסדר? עכשיו, זה קטע מטורף, אתה הולך ככה, עכשיו, לוקחים אותך, נגיד, לשוק, עכשיו, אתה צריך לבחור פירות, עכשיו, תחשוב, בתור עיוור, תבחר פירות, איך אתה יודע מה, א', איזה פרי זה בכלל, בסדר? אבל איך אתה יודע, זה טוב, זה לא טוב, אתה מריח, אתה צריך שלם. איך אתה יודע מה ההבדל בין 20 שקל ל-50 שקל? באמת אני לך, ל-100 שקל? אתה בא לשלם. איך אתה יודע, מה? לעבור כביש. הוא אומר, תקשיב. הוא אומר, תקשיב למה? אתה שומע משהו? לא שומע כלום, אומר לי. נו, אז תעבור עכשיו. אתה צריך לעבור כביש, איך אתה עובר? אין מי שיעזור לך. כל מיני דברים עזרים, אבל פעם ראשונה, באמת, תיכנס לנעליים של השני, תבין איך השני רואה את העולם. או לא רואה, מה שנקרא. לעניינו בסוף דבר של דבר, הכלבה מעבירה אותו, והוא שולח לדורותי הזאת מילה אחת. סקסס. הצלחנו. הצלחנו. ומאז הם פתחו בית ספר, ומי שם זה היסטוריה כבר, וגם הם התחתנו. לא, נכון. אני זוכר פעם אחת, זה יהיה פתוח איתכם, פעם אחת, אפילו התחתנו. אני פעם אחת שלחו אותי, אני הייתי מציל באזורי חן, בתל אביב, הייתי מציל בבריכה שם. ויום אחד, לפני הרבה מאוד שנים, אוקיי, תירגעו. ויום אחד התחילו לעשות תחרות בריכות, כאילו מצילים של כל הבריכות בכל הארץ. כאילו תחרות בריכות מול בריכות. ואני שלחו אותי בתור השחיין, מה שנקרא, המציל, בא! לא, עוד מי שלא מספר אולי, לא משנה. לא, סבינתי, מי? אבל תחיקו את זה אחר כך. קיצר, הייתה מפיקה שם. מפיק. היה מפיק שם. שתכלס כאילו הגעתי, אני הגעתי למקום שני והפסדתי. ואז באתי למפיק, אמרתי, תקשיב, בתחרות הפסדתי, אבל לא רוצה להפסיד אותך. יפה. חמוד, ולא התחתנו בסוף. אבל לא משנה, זה דבר מעבר, נהדר. בואו נסגור את הפרקים האלה. השאלה מי נוהג לי ברכב? הפחד? איך אני אסתדר? בלי עיניים, עם עיניים, איך אני אסתדר? מה יהיה עבודה חדשה, זוגיות, מה יהיה? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. לכן אני חייב להבין כל מה שאתה צריך זה את הגפרור הזה, את הצד האחד. גם כשאתה נוסע ברכב, אתה יכול לראות את הפנסים של הרכב רק לאיזה 50-100 מטר, לא יותר. אני צריך להגיע לאילת, לא משנה. אתה צריך לראות רק את ה-100 מטר הבאים, ועוד 100 מטר ועוד 100 מטר, זה מה שאתה צריך. אף אחד לא יודע מה יהיה. ללשון חז"ל, רבות מחשבות בלב איש, והצד השני תקום. אתה יכול לתכנן, יעשה ככה, יעשה ככה, קטעים, יופי. אתה תראה שבסוף יצא מה שצריך לצאת, שעשה לי כל צורקי, זה יהיה מדויק. הנהג השלישי זה נהג האגו! נהג האגו... נהג האגו, אמרתם, תזכרו את זה. זה שלוש אותיות שיכולות להרוס כל מערכת יחסים. אמרתם זה כמה פעמים ותדעו את זה, זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אגו יכול להרוס הכל, הכל, הכל. אמרתם שבעיית המזישה אחת סיפרה את זה באסון התאומים, היא אמרה. היא אמרה שהיה פעם אי של רגשות. והם קיבלו התראה צונמי, ורגש אהבה החליט להציל את כולם, בנה רפסודה, מהחבר'ה תעלו, כולם עלו חוץ מרגש אחד, זה הרגש גאווה. אני לא עולה עם כולם, זה ל-VIP. אמר רגש אהבה, אח שלי תעלה, צונמי, אין ברירה, בוא נברח. אמר לו, גאווה אני לא עולה, הוא נשאר על החוף, ואהבה זה הרגש שלא מפקיר חברים. אז אהבה נשארה עם הגאווה, והאהבה מתה בגלל הגאווה. ותחשבו על זה. אהבה מתה בגלל הגאווה. כמה כל אחד מאיתנו עם הקטעים שלו, אתה מבין? ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע. ביהדות יש דבר שנקרא לשון הרע, ולשון הרע פירוש דבר, אל תדבר בגנות מישהו אחר. גם אם זה אמת, אל תדבר בגנות מישהו אחר. עד כדי כך שתבינו שלמשה רבנו הייתה אחות אחת, היה לו אח בשם אהרון, אחות אחת בשם מרים. בשלב מסוים מרים כאבה, על ציפורה, אשתו של משה רבנו, כי משה רבנו נפרד מאשתו זמנית, כדי שהוא יוכל להיות כל הזמן מחובר לבורא עולם, כדי להוריד את התורה, הוא היה צריך איזושהי פרישות מסוימת. אז מרים, לפי דרגתה, מדברת עם אהרון, אח שלו, בינם לבין עצמם. כאילו, בשפה שלנו, כאילו, מה נסגר עם מוישה, כאילו? מה? כאילו, גם אנחנו נביאים, למה הוא צריך להיפרד מאשתו? היא כאבה, גם עליו, גם עליה. וברגע שהיא דיברה לשון הרע על אח שלה, קיבלה צרת בכל הגוף שלה. הייתה צריכה להיות מבודדת 7 ימים, כל עם ישראל חיכה לה, כי המצורע צריך להתרחק מהמחנה שלא ידביק, וגם שחשוב על המעשים שלו. ואומר הרמב"ן עם נון, לא הועילו לה כל מעשי הטובים. היא אישה, אנחנו לא יכולים להבין מי זה מרים, היא נביאה. היא גם הצילה את משה רבנו, הוא חייב לה את החיים שלו בגדול. היא זאת שחיכתה לו ליד הנהר, היא זאת שצוותה את בתיה, היא זאת שהביא את אמא שלו שתניק אותו, היא דאגה לו. לא משנה. ברגע שאתה אומר גנות כזו או אחרת, עכשיו תבינו, כשאני אומר גנות, אז אמר לי פעם מישהו, כלל, וקחו את זה לחיים שלכם. איך אני יודע מה הם יאמרו? תחשוב שבן אדם שאתה מדבר עליו, ימצא פה לידך. היית מדבר מה שאתה דיברת עליו או לא? יותר מזה, אם זה משהו לא טוב, תחשוב שהוא מתחנן, אחי, אל דבר עליי ככה. אל דבר, אל תלכלך עליי. אל תלכלך עליי. אז לפני שאתה מדבר משהו, ואני אומר לך, אני בהבנותיי, אני מספר לכם, באמת, אני, לפעמים אני, יש לי חברה, מה שנקרא חברה בעם, זה הבית ספר שאני למד שם, אז אני כביכול המנכ"ל של החברה, אז אני צריך גם לנהל עניינים. עכשיו אני, לפעמים צריך להשכין שלום בין עובדים, כל מיני, אתה יודע. יצא לי פעם אחת, שאיזשהו עובד כבר לא נמצא אצלנו, לא משנה, לפני הרבה זמן, וקלטתי איזה הקלטה, כאילו בוטה בוואטסאפ כזה, קלטתי כבר, אמרתי לבן אדם, תעזוב אותו, עולה! ובטעות, הבן אדם שהקלטתי לו את זה, שלח את זה לאום. עכשיו, הוא לא אמר לי את זה. והמשכנו להתנהל בסדר, ואז הוא לפעמים רוצה להגיד לך משהו אחד. אתה שלחת את ההקלטה ל... אני שמעתי אותה. ואני כאילו... זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. לפעמים אתה עושה טעויות. אני השבת... צריך לטוס, אני מוצא שבת טס ללוס אנג'לס, השבת אני בניר עציון, כשאני חוזר, יש לי, אני צריך לנסוע לירושלים, יש לנו שבת עם סטודנטים. יש ארגון שנקרא נפש יהודי, אולי יש פה סטודנטים פה, נפש יהודי, ארגון של סטודנטים, זאת אומרת, מה זה סטודנטים? זה סטודנטים לא דתיים, הרעיון כשהם באים להתקרב ליהדות כזה, והם קוראים מלגה של $100 לחודש, יש גם פה, מייצאים לכם את זה כל פעם מה שמדבר, עמוס. יש זה כמעט בכל אוניברסיטה, יש 20 של המרכזים בארץ, כל אוניברסיטה, כל מכללה, ואני בין השנה, אני עובד שמה. אז עושים לי גם השבתות. מדי פעם. קיצר, אז אני מגיע לשבתות גם. השבת הבאה, אני שם. למה אני מכם את זה? כי לפעמים מזהירים אותי. פנגר, כאילו, זה קהל הדין, זהר. זהר. אז שלחו אותי לעשות ליל הסדר לדוגמה. ליל הסדר לדוגמה. זה היה סטודנטיות. הסטודנטיות. ובעיקר מעמק ישראל. כאילו, יותר קיבוצניקיו, ממש רחוקות, כאילו, אוקיי, שמאל, שמאל. אל תיגע. ואני, שלחו אותי. עכשיו, אני גם אוהב להיות ספונטני. אני אומר את האמת. נכון שאני בא מסודר, כתוב לי מה שאתה רוצה להגיד, אוקיי? יש לי פה טקסט מסרים. אבל סבבה, אני לא... מה שעולה לי, אני פעם מדבר. וככה יצא לי שאני מדבר מול הקהל, ואני אומר להם שלא יצאנו ממצרים כדי להיות עם חופשי בארצנו. זהו. ופה נפלתי. עכשיו, אני כדלי סתם, לעשות אווירה, שמתי את ההמנון. עכשיו, היו שם בנות בקהל שלקחו, מה זה קשה? הנה, החרדים האלה, יאללה, אנטי-ציונים, כאן, גם לא הולכים לצבא. ואני לא יודע, אני מדבר, נה, כאילו, אני מגיש, הבאתי להם אותה. עכשיו, יש לי משקפיים, אני אשאיר אותם באוטו בהורת אשתי, שאני יכול לחזור הביתה לשלום, מה שאני קורא. שלא להתבלבל, כאילו. אז אני לא רואה, אני רואה ולא רואה, אתם מבינים? אני לא שאני לא רואה בכלל, בוא תירגע. אבל אני רואה ולא רואה. אז אני לא ראיתי שיש כאלה שעשו כאילו... לא ראיתי את זה. ואני בטוח, תקשיב, הבאתי אותה. הבאתי אותה. עוברת השבת, ואני כאילו טוב לי עם עצמי, סבבה. ואז ניגשה לאחת הפעילות, אומרת לי, פנגר, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, אבל אתה מה זה פיקששת? מה זה פיקששת? אמרתי לה, מה? אמרת, זה, הבנות פה מאוד מאוד יפגעו, הן לא רוצות להכנס להרצאה עכשיו. אז זלזלת בהמנון, אחד ישים לי השלטון. אני זלזלתי בהמנון, תקשיב, אל תצטטו אותי, אבל אני חושב שההמנון זה אחד הדברים הכי מרגשים בעולם. מבחינתי, כאילו אין דבר שיהיה המנון ולא יבכה, כאילו זה, יש עוצמה, באמת הולכת, זו עוצמה מטורפת. אני אחרון שמה שנקרא. אמרת, מה? אני מתחנן לפנייך, תכניסי את כולם להרצאה האחרונה. אני רוצה, עליתי לבמה. התחלתי לבכות. אמרתי, תקשיבו, אני כל הסיבה שאני בא לפה זה כדי לקרב, בסדר? ואם יצא תקלה תחת ידי, זה דבר אחרון שאני רוצה, אני מבקש ממש, אבל ממש סליחה. באמת התכוונתי לזה, כי אני, זה שבר לי את האגו, אני אומר לכם, כאילו, נגיד את זה, אני פורש, אני פורש, גנן וזהו, הלאז, את הלפונים, אני לא ארוס, כאילו, מה, טמבל, מה עשית עכשיו? ואז הם ניגשו אליי, אומרים, הבנות האלה, יאו, אתה מה זה צדיק, כאילו, אז אמרתי, כאילו, זהו, אז יש לי את האגו, ועוד פעם אני עושה שטויות. אבל לכם אני אומר באמת, בואו לא ניתן לאגו שלנו לנהוג ברכב. בסדר? שיהיה ברכב, אני לא רוצה לחשוב שאני אפס, שאני כלום, לא, אבל אני לא רוצה שהוא ינהג. כי אם הוא ינהג, הוא צודק, והוא גם יכנס בקירות, מה שנקרא. הוא יביא אותך לכל מיני יעדים שאתה לא רוצה, כמו ה-Waze. הביא איתי פעם לבית קברות, אומר לי, הגעת ליעד. אמא שלך הגיעה, חצוף. זה לחץ. בסדר? אז הנקודה העיקרית עבורנו, זה אל תיתן לאגו לנהוג. גם אם תיתן לאגו לנהוג, אתה תשאר לבד. אתה יודע מי שהראה לי, יש נמלי אש. נמלים אדומות כאלה? נמלי אש. עכשיו, הוא הראה לי רפסודה של נערים. של נערות. רפסודה של נמלים. מה זאת אומרת? נמלה לא יכולה לשחות, היא לא... אבל אם יש הצפה, הן מתחברות אחת עם השנייה, תחפשו את זה, תראו את זה מטורף. מתחברות, יש אפילו עד 100,000 נמלים כאלה. מתחברות עם השיניים, עם הידיים, מתחברות, ואז הן צפות. הן צפות. וככה יכולות להישאר גם כמה ימים. הן מחוברות אחת לשנייה, חזר, כאילו, לא לעזוב, אחותי, לא לעזוב. והן צפות. אמרתי לעצמי, אתה יודע, זה מה זה חשוב? כי אלוקים מאתגר את כולנו. וכשאתה לבד זה מפחיד. כשאתה עם עוד מישהו, כשאתה עם קבוצה, יש לך עוצמה. אני הרי כל שנה מחפש משהו של התנדבותי. אני כל שנה בלי נדר, אני בתקופה הזאת באלול, אני מחפש איזושהי קבלה לעצמי לראש השנה. כאילו שאני אשתדל לבוא, אתה יודע, משהו לקדוש ברוך הוא, שירה חן מספיק, שישיר אותי פה. בעזרת השם. אז כל שנה אני מחפש משהו, שנה שעברה חממת פנגר, בנות בסיכון. השנה לקחנו אונקולוגיה, לא לפעם ישראל, לקחנו אונקולוגיה. נשים שמתמודדות עם המחלה, אנחנו עושים לסדנות מיוחדות, אני מעביר את הסדנה הזאת. יש לנו כבר שתי קבוצות, תבינו, לא יודע אם זה דיברנו או לא, אבל זה, לא לפעמים ישראל, זה 30,000 איש בשנה חדשים שמתמודדים עם המחלה. זה לא... פנתה לנו עמותה שנקראת 1 מ-9, תבין לבד. ואז אמרו לי, כבר צריך 1 מ-6, יש עדכון גרסה כבר. אז פתחנו שתי סדנאות, זה מ-5 עד 7, אז תמיד אם אתם מכירים או מכירות, לא שלא תכירו חסום, אבל אישה שמתמודדת עם דבר כזה, שמחה זה חינם, אנחנו עושים את זה כהתנדבות. ואתה לא מאמין, אתם לא מאמינים עד כמה זה חשוב. באו לנו נשים שלא סיפרו כמעט לאף אחד שמתמודדות. שוב, אני מטשטש פרטים שלא ידעו. שתי שותפות בעבודה. תקשיבו טוב, שתי שותפות בחברה נקרא לזה, שתיהן מקבלות את המחלה בהבדל של 3 שבועות אחת מהשנייה. מה קשור? מה קשור? זה לא מדבק ולא שום דבר, מה זה הדבר הזה? והם החליטו, אחת מהן אפילו לא סיפרה להורים שלה, לא לצייר אותם, לא... הם מבוגרים, אז הם עוזרות אחת לשנייה. ויש כאלה שמתמודדות גם לבד, כי אתה יודע, תחשוב, זה נשים, בלי לפגוע בגברים פה, בסדר? אבל נשים מטבען הן ג'דות. אני לא זכיתי לראות את אשתי פעם אחת מתפדלת. סתם. אתה יודע מה זה? כאילו, פדלה. סתם. אשתי גם רק דורסל. שתי, לא. היא גם לא, תלכי לאט, לא. זה מטורף, כאילו, שכחי סיגריה אחותי, שבי על הספה, תרגי כאילו. זה מדהים, זה פשוט, זה לא היה מה כאילו. זה עוד גבר כדי לדעת להתפדלח, חבר'ה. בטטה, אחי, אנחנו... אז היא אומרת לי, תקשיב, הייתי ג'דה, הכל על הכתפיים שלי. פתאום אני צריכה להיעזר, אני צריכה לבקש עזרה, אתה יודע כמה זה קשה? כולם.

חבר'ה, לא נרדת לנו. אבל הנקודה העיקרית היא, אישה באמת מחזיקה הכל עליה, ופתאום אומרת, פתאום אני... אז האגו לפעמים הורס לנו, תדעו לכם. שימו את האגו בצד, אם צריכים עזרה, תבקשו עזרה. ואם נפלתם, תדעו לבקש סליחה. ואם, עוד פעם, אם אנחנו לא יודעים, אז בואו נשאל, נקבל עזרה, שמישהו יעזור לנו, שמישהו יתן לנו טיפ, לא אכפת לי מה. וזה לא בושה להגיד, טעיתי. זה לא בושה להגיד, טעיתי. תחשבו שאנחנו מתקרבים עוד מעט, יהיה לנו יום כיפור, זה יום שלם של טעיתי. היהדות מחנכת אותנו, תהיה מספיק גבר, גברת, להודות טעיתי, נכון? ואני בא לבורא עולם ובלי בושה כביכול, מוציא לו את כל הג'יף, הכל אומר לו, הכל אומר לו. בלי להסתיר, כי גם ככה הוא יודע, כי זה נראה לו. פעם שכחת, אתה יודע מה? עדיף תודה, ואתה יודע, יש מצלמות. ואתה קורא את הוידוי והרעיון הוא, לא כדי להלקוט את עצמי, לא יודע, יא טמבל, יא אפס, תאמין? עוד שנה, אותו וידוי, אבאלה. לא השתפרת? לא, כדי לעזור לעצמי, כן, אני מוציא את זה החוצה, יש חושב שזה כמו היימליך כזה, אתה יודע שמוציא ככה? אז אני מקיא על הלב, החוצה, אני מקיא את זה, זה לא אני. זה מה, אני עשיתי מעשים פחות טובים, בסדר, אני משתפר אבל, אני משתפר. אחרי הנקודה הזאת שהנהג של האגו, שימו אותו בצד, לא שינהג ברכב. אלו שלושה נהגים בעייתיים. עבר, פחד ואגו. הנהג הרביעי בספק, זאת אומרת הוא חצי חצי, הוא לא שלילי גמור, נקרא נהג ההרגל. רגלת, אתה רגיל למשהו, ככה אני. ואתה עתק הדבק מאתמול, עתק הדבק משלשום. כל הזמן אותו דבר. עכשיו, אם יש לך הרגלים טובים, נהדר. אבל לא קוראים שהרגלים לא טובים. ואני חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז פה אני חייב באמת לקחת בידיים ולהשתנות, כי אני רוצה הרגלים. הרגלים זו מתנה. אף אחד הרי לא חושב פה איך הוא הולך, נכון? אתה לא אומר לעצמך, הרם רגל ימין, הורד רגל ימין. הרם רגל שמאל, הורד רגל שמאל. נכון? אף אחד לא חושב איך הוא הולך. הרם מזלג ימין, נעץ, הרם, פתח פיך, לאס. למה? כי בורא עולם רצה שנפנה את המחשבה שלנו בדברים יותר חשובים. אם אני אתעסק כל הזמן על אותם דברים שאני כבר רגיל, אין עניין. תקדם מה שנקרא, מצוין. אז אם יש לי הרגלים טובים, מצוין. אבל לא קוראים שלי הרגלים שליליים. לכן חזרנו קוראים לזה הרגל, משון רגל. ואמרתי לכם שהרגל זה האיבר הרחוק יותר מהראש. אני לא חושב איך אני הולך. ולכן אני רוצה לסגל הרגלים טובים. עד כדי כך שיש ספר שנקרא Tiny Habits, של בי-ג'י פוג. הוא מביא שם רעיון יפה. הוא אומר, תראה איך אתה יכול לסגל הרגלים, תתחיל עם משהו קטן, משהו קטן. הוא החליט שרוצה כסף יותר לכושר, אז לא נסיפת לנו את זה פעם שעברה או לא, אבל הוא פשוט מאוד, כל פעם שהוא היה לך שירותים, סליחה מכבודכם, היה מוריד את המים, עושה שתי שכיבות צמיחה. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. הוא אומר, אני נכנס ביום 4-5 פעמים, תלוי כמה שתיתי, מה שנקרא. מוריד את המים, טק, טק, טק, טק. עכשיו, הצמדתי את זה. הורדת את המים, שכיבות צמיחה. לאט לאט, מ-2 עברתי ל-4. עברתי ל-5 שכיבות צמיחה. עד שביום אני עושה 100 שכיבות צמיחה. בלי לקבוע שעת אימון. הצמדתי משהו שאני גם ככה עושה. מוריד את המים, מקווה. למשהו שאני עדיין לא עושה. תחשוב על משהו שאתה גם ככה עושה, תצמיד לו משהו שאתה רוצה. וככה יהיה יותר קל. לפני השינה, טקס, לא משנה מה אני כותב, 3 דברים טובים שהיה לי במשך היום. זוגיות, עשו ניסוי לזוגות, ביקשו ממני לכתוב 3 קבוצות של זוגות. קבוצה אחת תכתבו דברים ניטרליים, מה קרה לכם השבוע. קבוצה שנייה תכתבו, כמובן זוגות, לא... קבוצה שנייה של זוגות, תכתבו על דברים לא טובים שהיה ביניכם השבוע. קבוצה שלישית, תכתבו על דברים טובים שהיה לכם השבוע. איזה קבוצה זוגית הכי השתפרה להם? אלה שקצרו ניטרלי, דברים רעים או דברים טובים? דברים טובים. מה קרה לאלה שקצרו דברים טובים? ברגע שהם היו צריכים לבוא לפגישה שבוע לאחר מכן ולהביא 3 דברים טובים שהיה השבוע, מה קרה להם שבוע לאחר מכן? כל השבוע הם ניסו לחפש מה? כלל בחיים, מה שתחפשו אתם תמצאו. אם אתה קנית רכב חדש או מזכיר, לא אכפת לי מה, פתאום אתה רואה מלא רכבים כאלה בשוק. למה? אתה לא מודע לזה, אתה מחפש את זה. אם אני מקבל לעצמי עכשיו לכתוב משהו אחד טוב בסוף הלילה, אפשר לישון, משהו אחד טוב שעלי במשך היום. אני כל היום למחרת אחפש, וואי, זה היה לי טוב, אבל שנייה, נשמור את זה, אולי משהו יותר טוב. וואי, את זה. אני כל היום בפוקוס לחפש משהו טוב. משהו שאני גם ככה עושה, הולך לישון, מצמיד למה שאני עדיין לא עושה, או רוצה לעשות כתיבת דבר אחד חיובי. אז הרגל הוא לא שלילי, אבל כן אני רוצה לסגל את הרגלים החיוביים. הדבר האחרון, אמרנו נהג של עבר,

0: פחד, אגו, הרגל, שהוא חס, יש לו חצי, הוא דווקא סבבה יכול להיות. הרגל החמישי הוא, מי יודע? אף אחד לא יודע, אני צריך לגלוש לכם. האני העתידי שלכם. מה אתם מעדיפים? 100 שקל עכשיו? מה אתם אומרים?
1: תבין, נכון, מי יודע מי יחיה?
0: מה אתם מעדיפים? 100 שקל בעוד שנה או 120 בעוד שנה וחודש? הרי זה אותו דבר. הפער ביניהם חודש המתנה. למה שזה היה פה ועכשיו?
2: תביא את המאה שקל, אחי. עוד חודש.
0: שנה וחודש, אין מה, חכה. אין כבר חכה. אז הנקודה העיקרית, אנחנו לא מחוברים לעתיד שלנו. אנחנו חיים את הרגע. עכשיו זה חמוד לחיות את הרגע, אין בעיה. יש בזה מעלה, יש משהו לחיות את כאן ועכשיו. מעין מיינדפולס כזה. אני כאן ועכשיו, זה נכון, לחיות בהווה כי העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כערף עין, הדבר הכי שיש לך באמת זה ההווה, נכון. אבל, מחר לא יראה אחרת אם אני לא אתחיל היום. תנסו לו עכשיו בעוד 5 שנים, מה אתם רוצים להיות? ותחשבו, אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, מה הוא מבקש ממני להתחיל היום? אם הייתי יכול לדבר עם האני העתידי שלי, אני רוצה עוד בעוד 5 שנים איקס, לא משנה מה. מה הוא היה מייעץ לי לעשות עכשיו? אני רוצה שיהיה לי זוגיות טובה, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות ברמה רוחנית גבוהה, אני רוצה לרדת במשקל, מה שתבחר. מה אני העתידי היה מבקש ממני? עכשיו. וככה תתחיל להתנהג. לכן העבודה שלנו היא עבודה מאוד מאוד חשובה, קודם לבדוק, הנהג שלנו, חברמן. השאלה היא, מי הוא הנהג שלנו? האם זה העבר שלי? שמה שהיה, ככה אני הרב? או שאני יכול להשתדרג? או שהפחד, מה יהיה עם הרב? ניקח צעד צעד, צעד צעד. או שבכלל מי שמנהיג אותי זה האגו שלי ואני בטוח שאני יודע הכל, וזו הסיבה שעם ישראל התברבר 40 שנה במדבר. מה המרחק ממצרים לארץ, אחי?
1: זו הסיבה שלא שואלים איך להגיע, ואתה מתברבר 40 שנה במדבר.
0: תשאל כיוון, איך מגיעים, אבל כיוון, אני מלחץ. איך הסתדרנו פעם בלי הווייז, אה? איך הסתדרנו פעם בלי הווייז? לא יאמן בכלל. מפות, מפות, מה עשית? איך זה יכול להיות? איך העולם היה פעם? וההרגל, תפנימו הרגלים טובים, והדבר האחרון, אחרון חביב, זה האני העתידי שלנו. ואני העתידי, הוא לא יהיה מחר, כמו שחזל אומרים שהזמן הטוב ביותר לשתול עץ, מתי? לפני 20 שנה. הזמן השני זה עכשיו. זאת אומרת, יש הרבה את חבל ש... תבין, שהייתי צעיר, אתה חבל שלא שמעתי את הדברים האלה לפני כן, הרב. לא. אני רוצה לדעת שזה הכל תלוי בי. זה הכל תלוי בי, ואל תתבלבל, אל תתבלבל, צעד צעד. אתם רק טיפ אחד, אני אשחרר אתכם. הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כי לפעמים אתה מתחיל לאבד את זה. אני אומר לך, שאני שמעתי את האנשים במרחב שם אצלנו, קוראים זה מרחב פנגר. אז קיבלתי פרופורציה, אני אגיד לך את האמת. פרופורציה, להגיד תודה שאתה בכלל בריא, ולא כואב לך שום דבר, והגיע מישהי ישר אחרי לאף מסרי קריטת קיבה, בכל שיכולה לשבת, בא ביוחד כדי לשמוע, אתה... אומר, תראה מה אנשים מתמודדים, תראה מה אנשים מתמודדים. אישה אחרת שפתאום יש לה גם גירושין, וגם, וגם, וגם, וגם. אנשים עוברים סרטים, אני אומר לכם, זה לא נתפס בכלל. אז א', בואו נודה על מה שיש לנו, באמת אני אומר לכם. נגיד תודה על מה שיש לי, יהיה רצון שיהיה יותר טוב, אין לי בעיה. אבל בינתיים אני רוצה להודות על מה שיש לי, ותזכרו את הכלל הזה, ומזה אני מסיים. שהיה פעם איזה אבא אחד שלח עם הבת שלו על גשר צער. היא פחדה ליפול. אז היא אמרה לו, אבא תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, אני אחזיק את היד, אבל אולי את תחזיק לי את היד. אז הוא אמר לה, מה זה משנה מי מחזיק לי את היד? אז היא אמרה לו, אבא, אם אתה תחזיק לי את היד, אם אני אחזיק את היד, מרוב פחד אני יכול להחליק ולעזוב. אבל אם אתה תחזיק לי את היד, אני יודע שאתה בחיים לא תעזוב אותי. ובורא עולם כאבא מחזיק לנו את היד. אז גם אם אתם מרגישים טלטלה ובלגן, תדעו שבורא עולם מחזיק לכם את היד והוא לא יעזוב אתכם. אז גם אם מישהו השתלט לנו על ההגה, בסדר? ופתאום לקחנו כיוונים לא נכונים. לאט לאט, לאט לאט. אני נכנסתי פעם לא טול כרם. טול כרם קוראים לזה? כביש ואדי ערה, איך קוראים לזה שמה? אום אל פחם. הייתה תאונה בוואדי ערה בכביש, אז הווייז החליט להראות לי, פנגר בוא. אני שולט בכל המקומות. בוא. לקח אותי ואת משפחתי לאום אל פחם. שנינס אשתי חרדית של הכיסוי ראש, שמה ככה כמו רעלה. אני גילחתי את השפם. הילדים שרו אום קולטום ברכב. תקשיב, מי שלא חווה דיכאון בחייו, זה המקום. עליות כאלה, אנשים נחמדים מהצדדים.
1: מעודדות.
0: תקשיב, אבל עברנו את זה. ותזכרו את זה. בגדול לכם, הכל עובר בחיים, חביבי. קצת זמן, אני אומר לך. תוריד קצת הראש. תן, שב על הנהג, שב על הכיסא של הנהג. קח את העבר, את הפחד, את האגו, את העני העתידי, שים אותה מאחורה. אבל אתה תבחר. על זה נאמר, אתה נלמד לבחור נכון. ואם נבחר נכון, השם יזכה אותנו באמת להתקדם למקומות הנכונים, לייעוד שלנו בחיים ולזכור לשנה טובה ומתוקה, אמן כן ירצה. תודה רבה, בהצלחה.
3: עד כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם